0: Tiến Hồng xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi, TNT Houston Media, và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim. Xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thằng Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tiến Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Lim, cái vấn đề quan trọng nhất đó dự án trục đại lộ sông Hồng và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó, người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội và nó gọi là trên một cái quy mô lớn, rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố, hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này nó cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn, và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, để vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la. Và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm. Cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường nó rất là lớn, để chạy dọc theo cái bờ của cái sông Hồng đó, nó giống như là một cái con đường rất là đẹp, tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn xò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi. Rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó thì ổng muốn là để lại một cái dấu ấn cho ổng, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông không mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua. Rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua. Nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía Tây, cái bờ Tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ Đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm. Nó vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng quý khán giả cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa cũng như là bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta còn biết rằng sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang điều cái là thống trị của nước của chúng ta. Và đó cũng liên quan đến tới cái vấn đề sẽ những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và mà liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc chắn là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghĩa là màn trời chiếu đất như vậy.
1: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó, thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó, có nghĩa là gần 1/4 triệu dân ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Việc mà giải tỏa như vậy đó nó diễn ra thật là nhanh chóng. Cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ổng ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cào bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi nó giống như là bình địa, là toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy, thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Đối với những về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi. Có nghĩa là đất tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền và họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại đồ vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó, thì mình thấy là một cái căn hộ 1-2 phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sala ở bên đó đó, là $1 triệu không đó, một căn hộ 1-2 phòng thôi là gần như là hơn $1 triệu. Chỉ một căn chưa tới 100 m² đâu, nó nhỏ nhỏ, nó chỉ 2 phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi. Thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc về sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 2 cho tới 250 triệu đồng một mét vuông. Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng một mét vuông, có nghĩa là 100 m² gọi là 20 tỷ, gần $1 triệu đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 m², thì là gần $1 triệu là ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam một mét vuông, nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu một mét vuông thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì, chỉ có bằng 1/5 hay là dưới 1/5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng, rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi. Nhiều khi họ mở rộng, họ xây thêm, rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền, có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn. Mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố và họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào ở đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ, và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó, thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ thì khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra, thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó, thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố, và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó hoặc là làm ăn buôn bán. Như vậy thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, hay là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề. Rất là nhiều người người ta than phiền như vậy, và có những người già mình thấy rất là tội nghiệp. Người ta sống bán bưng rồi trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó. Thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó, thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được, và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh
1: dạ vâng, nếu mà chị đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con của chị
0: rồi.
1: cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó, nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó. Thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
0: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội qua các vụ tranh chấp đó, thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống của người dân. Nếu mà người dân lên tiếng thì bị vô tù, thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
1: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi, và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó, thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này Nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80 hay 90% về người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời, thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, mà cướp đêm là giặc cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn, có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân. Thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường đó, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đã Thủ Thiêm, mình thấy 20 năm rồi người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông gọi là chủ tịch thành phố xuống, ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất. Và có nhiều người ta đã, cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam, cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp nha thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ hơn 50 năm rồi thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Liêm thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do nghĩa là chống lại cái sự bất bình, nghĩa là không công bằng. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau, chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó. Và xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chủ tịch phòng.

gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một trong những cái topic, một cái chủ đề rất là hay, đó là cholesterol. Thì nói về cholesterol thì quý vị hẳn nhiều quý vị cũng ngỡ ngàng lắm, tại vì đâu phải chỉ một mình quý vị bị đâu, mà nhiều lắm những người mà tài tin được rằng là có rất là nhiều những quý vị nào hiện đang sinh sống tại đất nước Hoa Kỳ này, thậm chí là những người Hoa Kỳ cũng bị lượng cholesterol rất là cao. Rồi, và trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về các loại mỡ trong máu. Và câu hỏi mà Tài đặt ra với bác sĩ là khi mà những người mà đi thử nghiệm các loại mỡ trong máu đó, thưa bác sĩ, thì thường thường thì những vị bác sĩ sẽ thử nghiệm những cái loại nào và cái cách thử nghiệm ra làm sao, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
2: Vâng, thưa quý vị, mà khi mà đi thử nghiệm mỡ trong máu á, thì bác sĩ thường cho đi thử tổng số cholesterol, tức là total cholesterol. Thì cái tổng số cholesterol mà mức độ dưới 200 á, thì được coi là tốt và thích hợp. Mức độ mà từ 200 tới 239 á, là ranh giới cao, Mỹ ta gọi là borderline 2 đó. Và tổng số cholesterol mà cao nhiều là từ 240 trở lên, thưa quý vị. Kế đến là thử cái cholesterol tốt, tức là cái HDL. Thì cái HDL này càng cao thì càng tốt, thưa quý vị. Thì cái mức độ mà trên 60 á, thì là cao, thì cái này là rất là tốt. Mức độ HDL á, từ 40 tới 60 là tốt, chấp nhận được. Mà mức độ HDL mà dưới 40 là thấp, cái này là không có tốt, thưa quý vị. Kế tiếp là thử cái cholesterol xấu, tức là cái LDL, thưa quý vị. Cái mức độ lý tưởng nhất của cái LDL là dưới 100, nhưng mà cái này là lý tưởng quá, tôi thấy ít có khó ai mà đạt được. Rồi cái mức độ gần như là lý tưởng á, là từ 100 tới 129, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới cao của cái LDL á, là từ 130 tới 159. Rồi cái mức độ cao của cái LDL là cái cholesterol xấu á, là 160 tới 189. Mà cái mức độ mà cholesterol xấu LDL mà rất là cao á, là từ 190 trở lên, thưa quý vị. Và cuối cùng là thử một loại mỡ, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái mức độ mà triglyceride trong máu mà dưới 150 á, được coi là lý tưởng, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới mà gọi là hơi cao của triglyceride là từ 150 tới 200. Rồi cái mức độ triglyceride được coi là cao á, là từ 200 tới 500, thưa quý vị. Rồi cái mức độ triglyceride mà trên 500 á, thì được coi là cao rất là nhiều, thưa quý vị. Thì tôi cũng nói thêm về cái mỡ triglyceride mà ít khi quý vị để ý tới. Thì cái triglyceride là một cái loại mỡ đặc biệt được dự trữ thành năng lượng để cơ thể sử dụng. Khi chúng ta ăn á, thì cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng để sử dụng cho những hoạt động của cơ thể. Đặc biệt là cái chất bột đường được chuyển hóa thành năng lượng để cơ thể sử dụng ngay lập tức. Nếu chúng ta ăn những cái thức ăn nhiều năng lượng như là chất bột hay đường chẳng hạn, thì năng lượng dư thừa mà cơ thể không sử dụng hết sẽ được chuyển hóa thành triglyceride để cơ thể sẽ sử dụng sau này, thưa quý vị. Bởi vậy, khi chúng ta ăn thường xuyên những thức ăn dư nhiều năng lượng hơn là cơ thể được sử dụng, thì chúng ta sẽ bị cao triglyceride ở trong máu. Thành thử những người nào mà thử máu mà thấy cái mức độ triglyceride cao á, thì phải để ý xem mình có ăn hay là uống những cái thức ăn ngọt không. Có ăn nhiều những cái thức ăn chứa tinh bột, như là ăn nhiều cơm chẳng hạn, hoặc uống nhiều rượu bia cũng làm cho triglyceride tăng cao ở trong máu. Nếu biết được như vậy, chỉ cần kiêng cử thức ăn ngọt, rượu bia, rồi ăn ít cơm lại thì cái mức độ triglyceride sẽ xuống ngay, thưa quý vị. Còn nếu cholesterol bị cao trong máu thì phải kiêng những thức ăn nhiều dầu mỡ, như là những thức ăn chiên, những thức ăn xào chẳng hạn, nhất là những thức ăn chiên đó, thưa quý vị. Mặc dầu những cái thức ăn mình chiên bằng dầu ô liu hoặc dầu canola là cái loại dầu tốt nhất trên thị trường. Nhưng mà khi chiên lên với nhiệt độ mà khoảng 400 mấy chục độ F á, thì cái loại dầu này sẽ thay đổi thể dạng để trở thành chất béo bão hòa chứa nhiều cholesterol. Nhất là dùng dầu cũ để chiên đi chiên lại nhiều lần thì càng có nguy cơ bị cao cholesterol trong máu, thưa quý vị. Như quý vị biết là cao cholesterol trong máu sẽ làm đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, và do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mạng nó bám vào vách bên trong động mạch. Nếu tình trạng này xảy ra ở óc thì sẽ dễ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não. Nếu xảy ra ở động mạch vành tim á, thì dễ bị lên cơn đau tim, thưa quý vị. Nếu cái triglyceride mà cao cộng thêm cholesterol cũng cao, nhất là cái loại cholesterol xấu, cái LDL cao đó, thì càng có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch hơn nữa. Ngoài ra, nếu triglyceride cao sẽ dễ có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ, và trong những trường hợp hiếm thấy là bị viêm tụy tạng, thưa quý vị.
3: Dạ vâng, thưa bác sĩ, nếu như mà bị cholesterol cao trong máu thì cơ thể của chúng ta sẽ có những cái triệu chứng nào ạ?
2: Cholesterol cao trong máu á, thì thường không có cái triệu chứng gì hết.
3: Oh, wow.
2: Chỉ có đi thử máu thì mới phát hiện ra mà thôi.
3: Oh.
2: Nhưng đối với một số người bị cholesterol cao trong máu á, sẽ có những cái triệu chứng như là ăn trưa xong á, thấy đầu nặng nặng, buồn ngủ, như là muốn phải đi nằm một ngủ một giấc mới đã, thưa quý vị. Hoặc là có cái cảm giác như là nhức đầu, đau tê cứng tay, vì nhiều cholesterol trong máu sẽ làm tăng cái độ sệt của máu. Thì cái điều này nó làm cản trở cái sự vận chuyển của máu lên đầu, làm nhức đầu, hoặc cản trở cái sự vận chuyển của máu xuống tay thì làm đau tê cứng tay, hoặc có khi làm cản trở cái sự vận chuyển của máu vào động mạch vành tim thì có làm đau nhói ngực bên trái nữa, thưa quý vị.
3: Dạ, trở lại với talk show ngày hôm nay thì thưa bác sĩ, có những lời chia sẻ nào từ những người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung hay không ạ?
2: Thì có một bà bị cholesterol cao khoảng 235, bị nhức đầu, đau tê cứng xuống cánh tay, ngón tay. Sau đó bà uống cái chai số 6 về cholesterol đã hết nhức đầu, hết đau nhức tay. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó hay quá bác sĩ ơi.
5: Ồ vậy, nó hay sao chị?
4: Hay á hả, tôi nói tôi bị nhức đầu đó bác sĩ. Tôi nói với bác sĩ mà hồi lâu rồi.
5: Vâng.
4: Bị hả, từ hồi tôi bệnh, hồi năm ngoái, năm kia, năm ngoái vậy là mình tôi bị bệnh nhức đầu lâu rồi.
5: Vâng.
4: Mà cái cholesterol tôi đâu có ngờ mà cái cholesterol nó làm cho tôi bị nhức đầu đâu.
5: Vâng.
4: Mà sao mà bác sĩ về Tây Y cũng không biết nữa.
5: Vâng.
4: Tôi đi khám bác sĩ, tôi cứ nói tôi nhức đầu mà nó nhức kỳ lắm bác sĩ ơi. Nó nhức hai cái gân ót này hả, nó nhức thẳng lên tới trên cái sấy á. Mà đôi khi hả, nó giật tôi phải bật ngửa ra vậy nè.
5: Coi vậy á.
4: Dạ, có khi hả, tôi cảm tưởng như là đứt cái gân á, tôi sợ đứt cái gân ở trong đó nữa.
5: Vâng.
4: Nó thẳng cứng mà nó đau. Mà có khi tôi đang ngồi mà con tôi nó thấy luôn á.
5: Vậy.
4: Tôi ngồi trên cái salon mà tôi thấy bật lên sao vậy nè, cái mình tôi tự nhiên mình nó giật cái tôi phải bật vậy đó.
5: Ồ vậy.
4: Mà không biết bệnh gì.
5: Vâng.
4: Cứ không biết bệnh gì mà nó nhức cái đầu tôi mà nó giật như vậy. Mà nó nhức ra hai bên cái vai. Nó nhức cái gân ót á thì bên tay phải. Nó
5: vâng.
4: Nhức nó giật lên cái đầu bên tay phải.
5: Vâng.
4: Còn cái vai á, nó nhức qua bên cái vai mà nó nhức dài xuống cái cánh tay tôi á là bên tay trái.
5: Ồ vậy.
4: Ủa sao ngộ hả?
5: Ừ.
4: Chứ không phải là một bên tay phải mà cái gân ót á thì bên tay phải, nó nhức lên cái đầu thì bên tay phải. Mà nó nhức cái vai á là với ra cái cánh tay của tôi á hả thì bên tay trái, mà nó nhức ra mấy cái ngón tay của tôi á hả, nó nhức mà nó cứng luôn á bác sĩ.
5: Vâng.
4: Ban ngày tôi cứ hai cái tay của tôi cứ bo co vô bóp ra, tôi cứ ngay ra thẳng vô rồi cứ bóp ra bóp vô hoài vậy nè.
5: Vâng.
4: Mà nó làm như nó cứng đơ. Còn ban đêm á ngủ hả, giống như mà mình ngủ rồi á hả, mà ngủ không có được nữa bác sĩ.
5: Vâng.
4: Ngủ nó cứ thao thức ngủ không được. Mà rồi á hả, giống như mà để ngay ra là tới sáng ngày coi vô không được.
5: Rồi.
4: Mà coi vô á thì tới sáng ngay ra không được.
5: Vâng.
4: Để làm sao thì nó cứng như vậy luôn.
5: Vâng.
4: Đi hả, đi biết bao nhiêu bác sĩ rồi, bác sĩ đi nhà thương, bác sĩ nó giới thiệu đi vô trong nhà thương rồi nhà thương này nhà thương kia, rồi nó chụp hình cho tôi, rồi nó cắt scan tôi rằng coi cái đầu của tôi nó có bị thần kinh gì không.
5: Vâng.
4: Rồi cái đưa qua bác sĩ chuyên môn về thần kinh nữa.
5: Vâng.
4: Mà bác sĩ chuyên môn về thần kinh nó cho tôi hả đi vô cái máy gì MRI gì đó mà hả, nằm ở trong đó tới 40 mấy phút đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Nó nói không thấy bệnh gì hết.
5: Vâng.
4: Mà hả, đi khám biết bao nhiêu bác sĩ cứ nói không thấy bệnh gì hết, mà tại sao mà nó nhức mà càng ngày càng nhiều, tôi sợ hết sức bác sĩ.
5: Vâng.
4: Nó nhức nó giật cái đầu tôi lần sau vậy nè.
5: Vâng.
4: Thì hả, nó coi ra thì chỉ thấy cholesterol nó là có 235 hả?
5: Vâng.
4: 235 mà nó nói tôi thì có bệnh viêm gan B thì nó không có cho uống thuốc được.
5: Vâng.
4: Nó biểu đi về kiêng ăn, cử ăn này kia nọ thôi.
5: Vâng.
4: Tôi cũng kiêng ăn, cử ăn vậy. Mà không ăn đồ béo, không ăn gì hết này kia. Tôi cũng kiêng uống sữa vậy, đừng có uống sữa béo gì đủ thứ, coi như là kiêng đồ béo hết.
5: Vâng.
4: Thì tôi cũng kiêng giống vậy mà sao nó không có hết cái bệnh nhức đầu.
5: Vâng.
4: Cái bữa đó hả, cái tôi cũng nghe trên đài, nghe bác sĩ đã phát tô, rồi bác sĩ coi cho nghe băng đó.
5: Vâng.
4: Thì tôi nghe có cái cô đó, cổ nói cổ cũng bị cholesterol mà bị nhức đầu, nhức cái gân ót, mà sao cổ uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết.
5: Vâng.
4: Tôi nghe tôi nói đâu để đi xin mua thử, và tôi nghe cái tôi đi mua liền.
5: Vâng.
4: Tôi nói đâu đi mua thử coi. À, đặng về đặng uống thì người ta uống hết, còn mình uống mà có hết rồi không?
5: Vâng.
4: Thì cũng mừng đây mà, cũng như là nghe thuốc đâu thì uống đó thử.
5: Vâng.
4: Thôi.
5: Vâng.
4: Thiệt bác sĩ, một ngày tôi uống có một viên thôi nha bác sĩ.
5: Vâng.
4: Mà uống chưa có đầy nửa chai nữa.
5: Vâng.
4: Mà cái bệnh nhức đầu của tôi hết trơn luôn bác sĩ.
5: Vậy trời.
4: Hay thiệt là hay á.
5: Vâng.
4: Nó hết nhức cái gân ót mà nó cũng hết nhức cái tay luôn.
5: Vâng.
4: Nó hết nhức mấy cái ngón tay luôn.
5: Vâng.
4: Nó hết cứng cái tay luôn.
5: Ồ.
4: Nó mềm lại, tôi ngủ tới sáng ngày tôi co, tôi bóp vô bóp ra thử vậy đó, nó mềm xèo à.
5: Yeah.
4: Nửa đêm tôi giật mình thức dậy, tôi cũng hai cái tay tôi cũng co bóp vô vậy đó thử coi. Nó cũng mềm.
5: Vâng.
4: Nó không có cứng như ngày xưa nữa.
5: Vâng.
4: Hay dễ bác sĩ.
5: Đúng rồi, tại vì cái cholesterol mà nó có trong máu mình á.
4: Yeah.
5: Thì nó làm cho cái vận chuyển của máu nó không đi tới những cái chỗ mà cần thiết, như là nếu mà bên vai trái thì bị cái có một cái gân máu nào đó nó bị cái cholesterol nó đóng vào trong đó, thành ra cái máu nó không xuống được dưới tay của chị, nó làm chị bị vậy. Hay là bên tay phải, chị nói là tại sao nó bị bên tay phải ở
4: dạ,
5: trên đầu. Đúng
4: tay
5: rồi, đúng. Tại vì cái gân máu ở bên cái phía đầu bên tay trái của chị nó bị cholesterol nhiều quá, thành ra nó đóng máu nó không lên được trên đầu. Chị.
4: Trời ơi, tôi nói hả, tôi lấy đồng xu tôi cứ cạo gió hoài, nó cứng ngắc cái tay á bác sĩ.
5: Yeah.
4: Mà nó nhức hai cái ngón tay, mà cái ngón tay út là cái ngón tay áp út này nè.
5: Vâng.
4: Nó nhức nhiều quá thảy, nó nhức cái trọng á, nó nhức tôi phải lấy cái đồng xu cạo gió, tôi cứ cạo đồng cho nó cho nó đỡ nhức á bác sĩ.
5: Vâng. Vâng.
4: Mà bây giờ uống cái thuốc cholesterol nó hả, bây giờ nó hết nhức luôn. Mà cái tay của tôi nó mềm lại luôn. Mấy cái ngón tay của tôi nó mềm lại luôn, mà cái gân ót cũng hết nhức, mà cái bả vai cũng hết nhức luôn.
5: Đúng rồi, tại máu bắt đầu nó thông thương được đó, tại vì cái cholesterol nhiều quá máu nó chạy không được đều hòa xuống.
4: Dạ hay hết sức.
5: Dạ.
4: Cái con của tôi hả, mấy cái thằng con của tôi, con trai nó còn trẻ tuổi, không có mấy gì tin dược thảo.
5: Vâng.
4: Mà nó thấy tôi vậy hả, uống mà nó nhức, mà nó tôi bắt cái tụi nó cạo gió cho tôi hoài mà.
5: Vâng.
4: Đau nhức quá chịu không có nổi, rồi hai cái vai hả nó cứng ngắc vậy, rồi nó phải bóp cho tôi, rồi cái răng ót phải bóp phải chà, mà nó giật tôi vậy nè, nó giật nó thấy luôn á.
5: Vâng.
4: Không phải tôi đâu mà tụi con của tôi nó thấy, tại vì đang có ngầu gì mà nó giật cái bật ngửa lần sau vậy nè.
5: Ờ.
4: Rồi nó thấy luôn, mà uống thuốc này thì nó hết.
5: Vâng.
4: Thành ra bây giờ nó tin.
5: Vậy.
4: Nó tin đó hả, mà nó chịu uống nữa bác sĩ.
5: Vậy.
4: Nó chịu uống cái cholesterol đó hả, nó cũng bị cholesterol nữa, mà nó thì chưa có triệu chứng gì hết á.
5: Vâng.
4: Mà nó hả bị tới 200 gần 300 vậy đó.
5: Dữ vậy.
4: Dạ.
5: Ừ.
4: Bị nặng vậy đó.
5: Vâng. Mà
4: hả, cái tuổi trẻ nó không có chịu uống thuốc bác sĩ ơi.
5: Vâng.
4: Nó không có chịu uống thuốc gì hết trơn á. Tay nó cũng không uống, mà dược thảo nó còn không uống hơn nữa.
5: Vâng.
4: Mà bây giờ hả, nó uống, bây giờ nó mua cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó uống.
1: Và quý vị đang nghe những lời chia sẻ từ một vị khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và đã sử dụng qua chai dược thảo số 6 cholesterol và đã thấy những cái công hiệu nhất định trong cơ thể của cô cũng như là trong những thành viên ở trong gia đình của cô. Và câu chuyện giữa người nữ khách hàng này và bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ như thế nào đây? Ngay sau đây, xin mời quý vị cũng tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại của nữ khách hàng này.
4: Còn cái thuốc con mắt của bác sĩ hả, cái thuốc bỏ mắt đó hả, nó hay thiệt là hay. Cũng cái thằng con của tôi hả, cái con mắt của nó bị đỏ hoài vậy đó bác sĩ, mà mấy năm rồi vậy đó.
5: Vâng.
4: Nó bị đỏ như là cái con tôm luộc vậy đó, nó đỏ thiệt là đỏ vậy đó.
5: Vâng.
4: Cái đỏ mà tôi thấy tôi sợ luôn mà.
5: Vậy.
4: Nó dòm vô cái con mắt của nó hả, nó giống như là máu không vậy đó.
5: Vâng.
4: Ghê lắm.
5: Vâng.
4: Dạ. Mà nó hả đi bác sĩ hả, thì nó cứ cho thuốc nhỏ, không có thuốc uống đâu, cứ cho thuốc nhỏ, mà nhỏ đâu tôi không có thấy bớt gì hết trơn á, nó cứ đỏ vậy đó.
5: Vâng.
4: cái tôi mới nói bây giờ hả má nghe hả bác sĩ nói là có thuốc bổ mắt đó mà uống hay lắm đó, đâu mày uống thử coi. Tại vì nó thấy có cái cholesterol của tôi nè, nó tin rồi.
5: Vâng.
4: Thành ra nó tin, nó chịu uống. Nó chịu uống mà bây giờ hả nó uống mới con chai mà con mắt của nó trắng hết trơn á bác sĩ.
5: Ồ vậy hả?
4: Mà nó bị như vậy là mấy năm rồi đó.
5: Ồ.
4: Ba năm gì có đó.
5: Vậy á.
4: Dạ. Ừ. Mà tôi nói chết rồi, để cái kiểu này riết rồi hả, con mắt chắc mù luôn, không thấy đường hay sao á.
5: Dạ.
4: Mà nó cứ hả đỏ mà nó cứ mờ mờ, nó hơi lòa lòa ra vậy đó.
5: Vậy.
4: Nó khó chịu lắm. Dạ. Mà hả đi bác sĩ thì bác sĩ về mắt thì có cho thuốc nhỏ thôi mà nhỏ đâu có thấy hết gì đâu.
5: Dạ.
4: Mà bây giờ uống cái thuốc bổ mắt của bác sĩ hả hết đó bác sĩ.
5: Thì bây giờ chắc nó tin dữ à.
4: Dạ nó tin. Bây giờ nó chịu tin rồi. Nó mới có ba mấy tuổi mà nó đâu có chịu uống thuốc gì hết trơn á bác sĩ. Nó bệnh không có chịu uống thuốc gì hết trơn á. Mà bây giờ uống thuốc dị thảo nó tin rồi đó. Nó mua nó uống mà mới ban đầu tôi đi mua cho nó hả, mà biểu nó uống nó còn không chịu uống mà cứ nhắc nó hoài vậy đó mới chịu uống. Bây giờ tự động uống hết chai, giống như cái cholesterol nó uống hết chai rồi nó tự động nó đi mua uống thêm.
5: Thôi.
4: Là nó tin rồi.
5: Tại thấy chị vậy.
4: Dạ. Hay thiệt á, chính là tôi hay, tôi thấy mà tôi cũng giới thiệu cho mấy người đó. Mấy người mà người ta bị cholesterol mà người ta thấy tôi bị nhức đầu hoài mà không hơn mà bây giờ hết á.
5: Vâng.
4: Đó tôi nói bây giờ uống cái thuốc cholesterol này riết là hết nhức đầu hả.
5: Dạ.
4: Dạ. Mà tại vì tôi chưa có đi thử máu là không biết nó có xuống hay không thì tôi không biết, tại tôi mới có uống hết con chai hả.
5: Dạ.
4: Mà bác sĩ gia đình biểu 6 tháng mới đi thử lại một lần nữa.
5: Thường thường cái triệu chứng như vậy là thường thường là cái cholesterol đi thử là nó phải xuống vậy đó.
4: Xuống không biết nữa
5: dạ,
4: bác sĩ.
5: Chắc chắn xuống tại vì cái kinh nghiệm tôi cho biết như vậy. Tại dạ. Vì mấy người ta cái triệu chứng nó xuống, những cái triệu chứng nó không còn nữa thì thường thường
4: dạ,
5: cholesterol.
4: Bây giờ thì không còn triệu chứng gì hết á, nhưng mà cái cholesterol thì không biết nó có xuống chưa, tại
5: dạ.
4: Chưa đi thử máu lại không biết nữa.
5: Thường thường đi thử máu là nó phải phù hợp với cái triệu chứng.
4: Dạ. Thì bây giờ là tôi hết rồi, hết nhức đầu rồi. Mà cái vai của tôi cũng hết, mà cái tay của tôi cũng mềm lại nữa, hết đau, hết nhức, hết gì hết trơn luôn bác sĩ.
5: Dạ.
4: Hay thì còn hay vậy đó.
5: Bởi vậy nhiều người cứ nghĩ là đau nhất cái gì, nhưng mà thường thường là cái máu huyết nó cũng quan trọng lắm. Thường thường
4: dạ.
5: Cái máu huyết nó không xuống được nó bị vậy, mà thường thường cái máu huyết không xuống được là thường thường do cái cholesterol nó đóng vào trong những cái mạch máu, nó làm cản trở cái máu huyết nó xuống, nó cũng làm cho bị đau nhất hay là bị nhức đầu. Nếu mà nó bị một cái mạch máu nằm đi lên đầu nó bị đóng cholesterol nhiều quá, nó không lên được, nó cũng làm vậy.
4: Dạ. Cái lúc đó tôi sợ luôn bác sĩ, tôi sợ nó đứt gân máu rồi nó bị chốt đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Trời cái gân á, tôi cảm tưởng như là tôi thấy, cũng như mình cảm thấy ở trong mình á.
5: Vâng.
4: Cái gân nó thẳng cứng vậy đó, nó căng thẳng lên vậy đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Nó làm như là nó muốn đứt cái gân máu thẳng luôn vậy đó.
5: Vâng.
4: Tôi nói trời ơi cái kiểu này gì hoài là chắc chết quá à, có ngày nào nó đứt nó liệt một cái là chết rồi.
5: Vâng.
4: Tại tôi thấy người ta bị chốt, người ta nằm chỗ đó.
5: Dạ.
4: Thành ra tôi sợ, rất sợ vậy đó.
5: Vâng.
4: Mà sao mà tôi uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ hay thiệt chưa? Chừng nửa chai hả?
5: Dạ, cảm ơn chị.
4: Mà nó hết luôn hả bác sĩ?
5: Vâng.
4: Mà bây giờ tôi cũng vẫn tiếp tục, tôi uống mặn ngày có một viên hả?
5: Vâng, biết nào được.
4: Rồi đặng mấy buổi khác, đặng mình uống thuốc gan nữa.
5: Đúng rồi. Ok, vậy thì tốt, tôi nghe vậy mừng.
4: Tôi hả, giới thiệu tôi gặp ai mà có bị cholesterol nhức đầu, tôi nói uống đi. Uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á. Có nhiều người không biết hả, tôi phải đi mua cho họ nữa.
5: Dạ.
4: Bây giờ ai cũng ta tin thuốc cholesterol mà hay thiệt.
5: Yeah.
4: Mình hay thiệt á, tôi hết bệnh mà tôi bây giờ nó nhẹ nhàng, nó thoải mái mà nó không làm như không có cái gì hết trơn á bác sĩ.
5: Ồ vậy.
4: Dạ, hồi đó nhức đầu lắm bác sĩ, ồ nhức nửa cái đầu, nửa bên tay phải.
5: Vâng.
4: Cái cánh tay thì bên tay trái.
5: Dạ. Yeah.
4: Mà mấy năm trời á hả, đi bác sĩ biết bà vô trong máy nằm ở trỏng gì nó cũng không thấy bệnh gì hết trơn á.
5: Vâng.
4: Mà tôi nó không thấy bệnh gì mà sao mà nó nhức quá vậy, mình phải có bệnh nó mới đau mới nhức.
5: Dạ.
4: Dạ. Mà sao mà tại sao mà bác sĩ về tây y nó không biết về cholesterol mà bị như vậy, tại người ta không biết hả bác sĩ?
5: Dạ, nhiều khi họ nghĩ là cái cholesterol mà bị mà nhẹ như vậy đó, tức là chỉ có 235 thì
4: dạ,
5: nó không
4: 235 hả?
5: Thì nó không thể nào làm được, nhưng
4: nó
5: mà nhiều khi
4: ăn thì hết à.
5: Dạ.
4: Nói vậy á.
5: Dạ.
4: Rồi cái hả nghĩ là cho tôi bị thần kinh, bị gân thần kinh gì không à?
5: Dạ.
4: Đưa qua cho bác sĩ chuyên môn về thần kinh, cho uống thuốc về thần kinh cũng không hết. Rồi hả, bỏ vô máy coi cũng không thấy gì hết.
5: Vâng.
4: Bây giờ uống thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết. Hay vậy.
5: Là trúng ngay là nó hết.
4: Dạ. Dạ. Dạ. cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn cái thuốc cholesterol của bác sĩ nhiều lắm.
5: Cảm ơn
4: chị. Bây giờ cái đầu tôi mừng hết sức.
5: Vậy.
4: Chính nó nhức đầu, chịu không có nổi, bác sĩ mà ngủ được nữa bác sĩ.
5: Vâng.
4: Bác sĩ nhớ không, hồi mấy tháng trước tôi cứ than hoài với bác sĩ, tôi nói tôi ngủ không có được.
5: Vâng.
4: Nó nhức hoài, nó nhức cái trỏng mà nó cứ giật mà nó làm cho con mắt cứng đơ à, không ngủ được bác sĩ.
5: Vâng.
4: Bây giờ ngủ được rồi bác sĩ.
5: Đúng rồi. Vậy
4: dạ,
5: tốt.
4: Dạ. Uống cái đó thì làm như nó nhẹ. Mấy cái gân thần kinh làm như nó nhẹ là làm sao á.
5: Đúng rồi, thì nó xuống cholesterol thì máu huyết nó thông thương dễ hơn.
4: Dạ. Mà không có còn tê. Cái cánh tay trái của tôi hả, nó làm như nó tê. Tôi phải lấy đồng xu tôi cạo hoài vậy đó.
5: Đó thì cạo thì cũng hình thức cạo, tức là làm mình tăng cái vận chuyển của máu á. Nhưng mà nó là nhất thời thôi, nhưng mà
4: đó,
5: phải uống bên trong.
4: Còn cũng bị nữa hả, dạ. Cạo đâu chừng được, chừng bớt đâu mấy tiếng đồng hồ hả.
5: Ừ.
4: Thì nó cũng nhất trở lại nữa hả.
5: Thì mình phải làm thông thương cái ở bên trong, tức là cái cholesterol nó được có bám vào trong những cái động mạch đó, thì cái máu huyết nó thông thương đúng hơn.
4: Mà sao uống có viên mà viên nó nhỏ xíu, mà sao uống có viên mà nó cũng được quá hả bác sĩ?
5: Dạ, tại mấy cái thuốc của tôi nó toàn là tinh chất không ạ, tại nó nhiều khi đâu cần phải uống nhiều.
4: Dạ. Bởi vì tôi thích uống thuốc của bác sĩ, uống ít thuốc mà lại vớt nhiều nữa.
5: Dạ.
4: Còn mấy cái thuốc kia hả, uống ngày tới 9-10 viên thì nghe mà sợ luôn.
5: Dạ.
4: Cái thuốc mà Fresidin, mà cái thuốc mà đau nhất của bác sĩ đó.
5: Vâng.
1: Dạ vâng, chính xác hơn nữa đó là chai thuốc số 8 với tên gọi là Flaxodin, chuyên trị những cái căn bệnh nào mà quý vị cảm thấy đau khớp, thấp khớp, đau xương hoặc là nhức nhối trong cơ thể của mình, từ những xương tay, xương chân hoặc là về xương hông, xương lưng, rồi đau cổ. Tất cả mọi triệu chứng mỏi mệt trong cơ thể của chúng ta, nhức nhối bộ xương của mình. Bên cạnh đó thì trước đó cô này cổ cũng nói về chai thuốc số 12. Thì chai dược thảo số 12 với tên gọi đó là Super Vision này có rất là nhiều những cái vitamin khác nhau, ví dụ như là vitamin A, C, E hoặc là vitamin B complex luôn. Có cả những cái hợp chất, chất khoáng, chất kẽm hoặc là chất selenium. Rồi nhiều những sự phối hợp của các loại dược thảo để giúp cho chai thuốc số 12 này rất công hiệu, kết hợp cùng với chai thuốc số 6 Cholesterol Rate. Dạ vâng, có một chút xíu câu chuyện mà thầy xin được phép được chia sẻ với bác sĩ cũng như là với tất cả quý thính giả đang nghe đài. Thì ngày hôm nay bác sĩ có tới và đưa cho Phú Tài phone của bác sĩ và nói Phú Tài lấy cho bác sĩ cái đoạn trò chuyện của cái chị này. Thì thật sự Tài nhìn thấy cái đoạn hội thoại tới 15 phút. Tài rất là ngạc nhiên bởi vì talk show chỉ có 30 phút thôi. Nhưng mà cuộc trò chuyện của chị này tới 15 phút thì Tài cũng ngạc nhiên và Tài cũng đặt câu hỏi là không biết là câu chuyện lâm ly bi đát nào mà dài tới 15 phút. Thì bây giờ thì Tài cũng đã nghe được cái câu trả lời rồi. Thực sự thì theo Phú Tài nghĩ trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng vậy cả thôi thưa bác sĩ cũng như tất cả quý thính giả nghe đài. Ai trong chúng ta đều phải mắc bệnh. Không thể nào mà có một người từ lúc sinh ra cho tới lớn lên, cho tới già đi mà không có một cái căn bệnh nào trong người. 100% trong cơ thể chúng ta ai cũng mắc bệnh cả. Và nếu mà chúng ta tìm được đúng cái phương thuốc cũng như là một vị bác sĩ biết lắng nghe và giúp đỡ chúng ta chữa trị hay có những cái lời tư vấn, thì lúc đó cái cảm giác trong lòng của chúng ta vui sướng lắm bác sĩ ơi. Phải nói là muốn khóc ra nước mắt luôn, hay là hét to lên nếu mà thật sự chính bản thân của mình thấy được những cái căn bệnh có trong cơ thể mình đang có dấu hiệu được thuyên giảm. Chỉ những người nào đã mắc bệnh thì trong khoảnh khắc đó họ chỉ thấy được những lo lắng, những cái buồn nản trong cuộc sống vì cái căn bệnh đó. Và rồi họ mới thấy được ý nghĩa biết nhường nào của cuộc sống, những điều kỳ diệu mà đã giúp cho bản thân vượt qua được những căn bệnh quái ác đó. Đã tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống cũng như là tìm thấy được cái con đường ánh sáng giúp cho chúng ta vượt qua được cái bóng tối của bệnh tật. Và cùng với những lời khuyên, những lời tư vấn và những chai dược thảo do chính bác sĩ Lương Y Phạm Hoàng Trung điều chế ngay tại đất nước Hoa Kỳ, với những thành phần từ dược thảo thiên nhiên sẽ được hòa trộn với nhau, sẽ giúp cho quý vị có được những sức mạnh để chống chọi được những căn bệnh mà quý vị đang mắc phải. Và nếu như quý vị, bà con, cô bác, các anh, các chị, các cô, các chú cần thêm những thông tin về những chai dược thảo cũng như là bao nhiêu lời chia sẻ của bệnh nhân đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã dùng những chai dược thảo này, liệu đây có phải là những cái lời chia sẻ mà rất giống với căn bệnh của quý vị đang có hiện tại hay không? Và như Phú Tài cũng thưa thì với tất cả quý thính giả, cái cuộc đối thoại này của bác sĩ với lại chị này tới 15 phút. Và dĩ nhiên rồi chúng ta vẫn còn những cái cuộc vài phút dành cho những cái cuộc đối thoại này. Và chúng ta hãy trở lại cái cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và một nữ khách hàng. Sau khi mà cái cô này cổ sử dụng chai thuốc số 8 Flaxodin chuyên trị những cái căn bệnh phong thấp đau khớp hoặc là nhức nhối cơ thể trong những bộ xương của chúng ta, thì cô đã cảm thấy những điều

0: tôi cũng hồi đó tôi cũng bị bệnh đau nhức cũng có 20 năm gì, 20 mấy năm gì đó bác sĩ.
1: Vâng.
0: Từ bên Việt Nam lận á.
1: Vâng.
0: Mà đi chăm cứu đi này đi kia hết sức cũng hết á, mà đi qua đây á hả, đi qua bên Mỹ này á hả, cũng đi bệnh viện, đi nhà thương đồ cũng uống thuốc gì hết sức cũng không hết á bác sĩ.
1: Vâng.
0: Mà hả, từ hồi bác sĩ ra tôi thấy bác sĩ cái thuốc có cái hình bàn tay đó.
1: Vâng, cái chai số 8 á.
0: Dạ, cái chai số 8 đó, rồi cái hả tôi uống, tôi cũng nghe bác sĩ để trên đài phát ra trên đài cho tôi nghe người ta uống chịu vậy á, ta uống hết đó.
1: Vâng.
0: Tôi cũng mua uống theo. Uống theo cái tôi hả hết. Uống đâu có chừng hả, uống chung lại với cái thuốc số 3 vậy hả.
1: Dạ, cái nội đi sinh cổ.
0: Dạ, nó đi sinh cổ mà uống ngày có một thứ con viên hả.
1: Vâng.
0: Tại vì tôi uống không có uống thuốc nhiều được.
1: Vâng.
0: Tôi uống thuốc ít ít thì tôi uống được.
1: Dạ.
0: Tôi uống viên viên bàn tay, thuận viên thuốc bàn tay số 8 đó, lại với viên noni vinh gồm.
1: Vâng.
0: Tôi ngày uống nhiều đó thôi.
1: Vâng.
0: Mà hết bệnh luôn.
1: Dạ.
0: Nói hả thuốc của bác sĩ sao mà thuốc nào cũng hay không à.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Tôi uống được chịu á.
1: Dạ, chắc bác cái cơ thể chỉ là chịu thuốc.
0: Dạ, tôi uống tôi chịu thuốc của bác sĩ á.
1: Dạ.
0: Ai cũng hỏi tôi vậy chứ, tại lúc đó tôi bệnh quá bệnh đó bác sĩ.
1: Vâng.
0: Ta lợi thăm tôi, người ta thấy tôi bệnh quá mà sao lúc này tôi khỏe hả?
1: Vâng.
0: Ai hỏi tôi vậy chứ, bà uống thuốc gì mà bà bữa nay bà khỏe như vậy?
1: Ừ.
0: Tôi lấy ra ha. Nên nè, tôi uống mấy cái thứ thuốc này nè, của bác sĩ Phạm Hoàng Trung không nè.
1: Dạ.
0: Thuốc thuốc gan, thuốc super liver nè.
1: Vâng.
0: Rồi thuốc gì cái thuốc là cholesterol nè.
1: Vâng.
0: Là hết nhức đầu đó.
1: Vâng.
0: Đó rồi hả, rồi uống thêm cái thuốc bổ là cái thuốc cái hình con nai đó,
1: ma tông.
0: À, thuốc ma ra tông đó.
1: Vâng.
0: Đó tôi lấy ra đó tôi cho mấy bà coi đó, rồi hả mấy bà giờ cũng uống theo.
1: Vâng.
0: Dạ, uống theo mà cái thuốc ma ra tông nó hay thiệt đó bác sĩ.
1: Dạ.
0: Tôi uống mà tôi khỏe lên, mà tôi thấy nó con người nó khỏe lắm, nó không có mệt.
1: Vâng.
0: Mà nó không có làm cho đuối sức nữa.
1: Vâng.
0: Xưa hả nó làm như con người tôi nó đuối sức, còn đi lên lầu đi không nổi, là nhà tôi có lầu á.
1: Vâng.
0: Đi lên lầu đi không nổi không.
1: Vâng.
0: Có đi bò đi lên á.
1: Vậy
0: á. Dạ. Mà uống cái thuốc marathon đó mà bữa nay khỏe lắm.
1: Ồ, thấy cũng mừng rồi chị.
0: Nay khỏe mà mạnh mà hồng hào lên, rồi thành ra mấy bả mới hỏi bà uống thuốc gì mà bữa nay bà khỏe dữ vậy.
1: Yeah.
0: Mấy bả nói hồi đó tôi không có tin, mà bây giờ tôi thấy bà vậy là tôi tin. Thôi cảm ơn bác sĩ.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một bà đã uống thuốc cholesterol chai số 6 của chúng tôi đã có được kết quả tốt, và trước đó là phần phân tích của tôi về những loại mỡ trong máu.
3: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và đây cũng là lúc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin được phép tạm nói lời chia tay với tất cả quý vị.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: Truyện thứ 21. Té xuống kênh rạch, niệm Phật được cứu. Chuyện trên đây là câu chuyện thật của bà vợ cư sĩ Trần Phi Lâm, niệm Phật được cảm ứng. Bây giờ lại nói một chuyện nữa, chuyện cảm ứng của cháu gái Trần Phi Lâm. Cô cháu họ này mới đầu cũng không tin Phật và cực lực phản đối lòng thành tin Phật của ông chú. Nhưng Trần cư sĩ rất từ bi, hễ gặp mặt là khuyên cô ta niệm Phật, giảng cho cô ta nghe về đời người ở thế gian khổ nhiều vui ít, tai nạn nhiều nghịch cảnh nhiều, phiền não nhiều, muốn lìa khổ được vui cần phải niệm A Di Đà Phật. Lúc nguy cấp sợ hãi càng phải cố sức niệm A Di Đà Phật. Nhưng cô cháu của ông cũng chỉ như đàn khẩy tay trâu, không chịu nghe theo. Mười mấy năm về trước, cháu gái của Trần Phi Lâm muốn dời nhà đến Hoa Liên kinh doanh buôn bán. Cư sĩ Phi Lâm liền thỉnh tượng Tây Phương Tam Thánh Lồng Kiến tự mình đem đến bến xe Đại Đông cho cô ta. Lúc chia tay, ông còn ân cần dặn đi dặn lại cô cháu phải chí tâm thành ý niệm A Di Đà Phật. Cô cháu họ Trần sau khi về đến ở Hoa Liên kinh doanh buôn bán rất tốt. Có một hôm do việc làm ăn, cô đi vào làng, đến nửa đêm mới cởi xe đạp về nhà. Đi qua một con kênh bên đường, lúc không để ý cả người lẫn xe đồng rơi xuống con kênh. Con kênh này chỉ sâu hơn người một chút mà thôi, tự mình rất dễ leo lên. Lúc đó cô cháu họ Trần phủi bụi đất trên mình rồi xem là tí chi, không có bị thương chút nào hết, liền lo kéo chiếc xe đạp lên. Lúc muốn kéo lên đó lại rất kỳ quái, phía sau dường như có người kéo xe trở xuống, cứ thế hãy muốn kéo lên là bị kéo trở xuống mấy lần. Lúc đó cô cháu họ Trần sợ đến nỗi lông tóc dựng đứng, sợ đến nỗi hồn bất phụ thể. Vào lúc tiến thối lưỡng nan không có cách nào, liền nhớ đến việc ông chú ở Đại Đông thường dạy cô niệm A Di Đà Phật, khi gặp lúc tai nạn nguy cấp càng phải to tiếng niệm Phật. Cô cháu họ Trần liền chắp hai tay lại, cố sức to tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thành tâm thành ý niệm được khoảng nửa tiếng đồng hồ, thân tâm cảm thấy an nhiên, tâm sợ hãi đã không còn nữa. Bỗng nhiên trên đường có một chiếc xe ba bánh chạy đến, người đánh xe đến trước mặt cô cháu họ Trần, liền thắng xe lại, không nói một tiếng nào, liền kéo chiếc xe đạp lên, lại mời cô cháu họ Trần lên xe ba bánh, đưa xe đạp đặt lên trên xe ba bánh. Người đánh xe liền chở cả cô cháu họ Trần lẫn xe đạp về đến cổng nhà của cô. Cô cháu họ Trần trong lòng rất cảm tạ người đánh xe trẻ tuổi mạnh khỏe này. Sau khi xuống xe, muốn lấy tiền nhiều một chút cho anh ta, nhưng lúc quay đầu lại thì không biết đã đi đâu mất rồi. Lúc đó đã là nửa đêm, cô không biết tìm ở đâu. Qua ngày hôm sau sáng sớm, cô vẫn cứ nhớ cái ân của người đánh xe ba bánh, muốn đưa tiền cho anh ta, liền đến bãi xe ba bánh tìm trong mấy người phụ xe, hỏi tới hỏi lui cả ngày. Mọi người đều nói tối hôm qua không có ai chở cả người lẫn xe ở đó. Sau đó cô liền nghĩ lại sự cảm ứng lúc đang nguy cấp cố sức niệm A Di Đà Phật mới có sự hóa hiện xe ba bánh đến cứu mình. Cô ta lại nhớ đến tượng Phật của ông chú đưa cho ở bến xe Đại Đông, liền về nhà lục tìm xem, chỉ thấy tướng hảo trang nghiêm của Phật A Di Đà rất giống với phước tướng của anh phu xe ba bánh, lập tức treo lên rất là cung kính, mua về hương hoa quả phẩm đèn cầy để cúng dường lễ bái. Là nhớ đến tinh thần từ bi của ông chú, đích thật là ân sâu như biển, liền từ Hoa Liên đi về Đài Đông đến chú Trần Phi Lâm nói ra việc cảm ứng này. Câu chuyện trên đây là do chính miệng Trần cư sĩ nói với tôi.
1: Chuyện thứ 22. Bụng đau khó chịu, bà ngoại dựa vào. Có bạn từ xa đến, không phải cũng là điều vui vẻ sao? Câu nói này đích thật rất đúng. Mồng năm tháng này, cư sĩ Trần Phi Lâm đột nhiên đến liên xã ở Đài Trung. Phước tướng trang nghiêm hơn trước, khiến tôi mới gặp nhận không ra. Tôi còn hỏi anh ta tên họ là gì. Anh ta nói Trần Phi Lâm. Tôi liền vui mừng ra mặt nói với anh ta: tháng trước tôi viết chuyện cảm ứng độc đáo của quý phu nhân, vợ anh và cháu gái của anh trên tờ Nguyệt Sang cây Bồ Đề, nhưng quên mất tên của hai người, thật là có lỗi quá. Cư sĩ Phi Lâm liền nói: đứa cháu tôi tên là Trần Khánh Huy, nhà tôi, tức vợ tôi, họ Đường tên là Cảnh Hòa. Tôi lần này đã được nghỉ hưu ở hãng Đường, hãng thưởng cho tôi một chuyến du lịch miền Tây, hôm nay nhân tiện đến thăm bà. Bấm tay tính ra đã 8 năm, có lẽ là do đồng đạo đồng chí chỉ chuyên nói chuyện về đạo. Anh ta từ khi may mắn gặp được Phật Pháp không thể nghĩ bàn, lại được nhiều việc cảm ứng không thể nghĩ bàn, anh ta lại nói ra mấy việc cảm ứng nữa. Nay kể lại một trong mấy chuyện ấy để độc giả thưởng thức. Cư sĩ Trần Phi Lâm nguyên quán là người Khê Hồ ở Chương Hóa. Vào thời Nhật chiếm cứ, sớm đã vượt Trùng Dương đi đến địa phương sông Tùng Hoa, nước Cáp Nhĩ Tân ở Đông Bắc, làm việc ở Cục Bưu Chính. Vào năm 28 tuổi, kết hôn với người con gái ở vùng đó tên là Đường Cảnh Hòa. Năm sau, sinh ra đứa con gái đặt tên là Nguyệt Hương. Bà ngoại và cả nhà rất là thương yêu. Nguyệt Hương có thể nói là một đứa con may mắn. Vừa mới sanh, đúng vào lúc kháng chiến thắng lợi, Đài Loan được thu hồi trở lại, trả về cho bờ cõi của Tổ quốc. Cư sĩ Phi Lâm liền dắt vợ con trở về cố hương làm việc ở hãng Đường. Vào hồi 5 năm trước đây, có một hôm bà Trần bỗng nhiên đau bụng dữ dội. Trần cư sĩ nói: từ hồi kết hôn đến nay chưa từng thấy qua cô ta đau đớn như thế, liền mời về mấy vị đông y, tây y chích thuốc, bổ thuốc, dùng các cách trị liệu đều không thấy hiệu quả. Lúc cả nhà đang bó tay, bà Trần bỗng nhiên từ trên giường bệnh bò dậy, dường như chẳng có bệnh gì hết. Ngồi trên ghế giữa nói chuyện, bà ta dùng quốc ngữ khẩu âm miền Đông Bắc nói: mau mau đi kêu cháu Nguyệt Hương lại đây, ta muốn thăm nó. Do vì cách nhau đã 18 năm rồi, tao rất nhớ nó, mau mau đi kêu nó đi. Lúc đó Nguyệt Hương cũng đã lấy chồng, cũng may là ở gần. Vừa kêu liền đến, đi đến trước mặt mẹ liền kêu: má à, má kêu con lại có việc gì vậy? Mẹ của Nguyệt Hương liền nói: tao không phải là má mày, tao là bà ngoại mày, 18 năm không gặp mày rồi, nên rất muốn xem mày ra sao. Nguyệt Hương liền hỏi: bà ngoại, bà ăn cơm rồi chưa? Tao ăn rồi. Nguyệt Hương hỏi tiếp: bà ngoại, con cúng cho bà ngoại một bài vị được không? Bà Trần lại đáp: không cần, không cần. Cư sĩ Trần Phi Lâm thấy tình trạng đó, biết là mẹ vợ dựa, liền dùng Phật Pháp khai thị cho bà rằng: má à, má đã đọa lạc vào quỷ đạo, chắc chắn phải là khổ sở lắm. Má nhất định phải niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mới có thể lìa khổ được vui. Con chỉ cho má niệm, má phải niệm theo con. Bèn chắp tay lại niệm: Nam Mô A-di-đà Phật. Trần cư sĩ nói, anh ta lúc đó chắp tay, dùng tâm chí thành niệm, niệm chưa được 20 câu Vạn Đức Hồng Danh Thánh Hiệu A-di-đà Phật, bà Trần bèn tỉnh táo trở lại, sức khỏe cũng được an nhiên, vẫn dùng tiếng Đài Loan như trước giờ, nói chuyện hỏi mọi người: mấy người đông như thế này xuống lại đây làm cái gì vậy? Trần cư sĩ liền hỏi bà ta: vừa rồi má của em đến nói cái gì em có biết không? Bà Trần nói: không biết một chút gì hết. Trần cư sĩ hỏi tiếp: em vừa rồi bụng đau dữ dội như thế, bây giờ thế nào rồi? Bà Trần nói: em đâu có đau bụng đâu. Nghe nói từ ngày hôm đó đến giờ, bà Trần và cả nhà đều bình an vô sự, hưởng được sự an lạc tự nhiên của một gia đình Phật tử thuần thành.
2: Chuyện thứ 23: niệm Phật, nước rút người và vật đều bình an. Có một tín đồ của cơ sở Hoằng Pháp ở Dụ Phong tên là Đoạn Tỷ. Bà ta ở làng quê Dạng Đẩu Lục Tử. Có một hôm, bà ta đến cơ sở Hoằng Pháp nghe kinh. Bà ta nói với tôi: bà thật là công đức vô lượng. Tôi có một người bà con có đứa con dâu, vì chồng nhập ngũ đi lính, ở nhà không giữ đạo đàn bà, về sau bị bắt giam trong ngục 6 tháng, hết hạn tù. Sau khi ra ngục, mang về tượng Phật Tây Phương Tam Thánh, thời khóa sớm tối niệm Phật lạy Phật, đối đãi với bố mẹ chồng, chồng, con cái so với hồi trước như là hai người, trở thành một người vợ hiền, một người mẹ tốt, hiếu thuận với bố mẹ chồng. Hơn nữa, còn biết khuyên người trong nhà niệm Phật và nói một chút chuyện ngắn cho mọi người nghe. Người ta hỏi cô ta: cô hồi trước không tin Phật, hiện nay tại sao có thể tin Phật và tin sâu thành khẩn như thế? Cô ta nói là ở trong ngục có một vị sư tỷ ở Liên Xã, mỗi chủ nhật đều đến giảng Phật Pháp, dạy người niệm A-di-đà Phật, sửa ác làm lành, nghe rất có đạo lý, đồng thời tặng cho kinh Phật, tượng Phật, chuỗi, vân vân, khiến cho người sau khi về nhà an phận giữ mình, sống hạnh phúc. Bà Đoạn Tỷ lại nói: tôi nghĩ vị sư tỷ ở Liên Xã đến nhà giam nữ giảng Phật Pháp đó nhất định là bà. Cả nhà người bà con đó của tôi đều rất cảm tạ bà, kêu tôi đại diện cho họ đến nói lời cảm ơn bà. Tôi nói: đây là căn lành của cô ta, nhân duyên Phật Pháp đã đến, đối với tôi đâu có can hệ gì. Những lời trên đây là bà Đoàn Tỷ nói với tôi trong mùa hạ tháng 6 năm Dân Quốc thứ 48, đến sau khi nạn lụt Bát Thất là mùng 7 tháng 8, bà Đoàn Tỷ lại đến cơ sở Hoằng Pháp ở Dụ Phong nghe kinh, lại một lần nữa nói với tôi: sư tỷ, những việc tôi đã nói hồi trước, việc người bà con của tôi có con dâu, sư tỷ dạy cho cô ta niệm Phật, trong lần nạn lụt Bát Thất này được sự cảm ứng rất lớn. Nguyên là nhà cô ta ở ba gian nhà tranh ở dưới cầu phía cửa nam, nuôi mấy trăm con vịt mái làm phương kế sinh sống. Con dâu của bà ta từ sau khi ra ngục, do vì thường sống bên con kênh này nên cuộc sống không thể phát triển, liền tính kế mua 18 con heo nhỏ về nuôi, đợi đến lớn bán đi thì có thể mua đất cất nhà ở nơi khác làm ăn. Cô ta lợi dụng khoảng đất trống trồng một ít khoai lang làm thức ăn để nuôi heo. Suốt ngày bận rộn, đến cái hôm lục bát thất đó, cô ta nhìn thấy nước trong con kênh dâng lên, liền lấy một cây thang bò lên nóc nhà. Sau đó, cùng với chồng đi lùa 18 con heo lại, rồi cũng từng con lùa lên thang, lên trên nóc nhà. Cuối cùng, tự mình cũng lên trên nóc nhà. Nhìn thấy thế nước trong con kênh lên quá mạnh, cô ta vẫn bình tĩnh kêu cả nhà chắp tay đồng niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm được mười mấy phút, liền đổi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm một lúc lại niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm đến sau khi nước trong con kênh rút, người và vật đều bình an vô sự từ trên nóc nhà xuống. Bà Đoàn Tỷ lại nói tiếp: sư tỷ nghĩ xem đây có phải là Phật Bồ Tát gia bị không? Tôi thật nghĩ không ra việc cảm ứng của Phật Bồ Tát này, thật là ít có. Do vì một vùng trên hai bờ của cây cầu ở cửa nam này bị nước lụt cuốn mất hơn 100 căn nhà, mặc dù là nhà tường đất, nhưng cũng có rất nhiều ngôi nhà lớn xây cất kiên cố, cũng đều bị nước cuốn đi, chết rất nhiều người. Tại sao căn nhà tranh cũ nát bên bờ khe dưới cầu lại không bị nước cuốn đi? Trên nóc nhà chẳng những chịu đựng mấy người cả nhà, lại còn có cả 18 con heo to nữa. Rốt cuộc người và vật đều an nhiên vô sự. Điều khiến tôi càng nghĩ càng lấy làm kỳ quái là heo mà cũng biết leo thang, thật là mầu nhiệm vô cùng không thể nghĩ lường. Khi tới ngày chủ nhật, tôi lại đến nhà giam nữ giảng pháp. Tôi liền đem chuyện chí thành niệm Phật Bồ Tát được cảm ứng, giải cứu được cái nguy khổ vì nước lụt, được tiêu tai khỏi nạn này giảng cho các nữ tù nghe. Trong đó có một người đứng dậy nói: cô ấy chính là cô số 16 ở đây với chúng tôi. Cô ta cũng từng nói có bố mẹ chồng nuôi vịt dưới cầu cửa nam. Sau khi cô ta ra ngục, bèn muốn sửa lỗi làm mới lại, cố gắng làm người tốt, tạm thời nuôi mấy con heo, sau này sẽ đổi nghề. Mời các vị thử nghĩ coi, Phật Bồ Tát thật là từ bi, bình đẳng. Bất cứ người nào chỉ cần chịu chí thành xưng niệm liền được lợi ích rất lớn.
1: Chuyện thứ 24, xe lật được bình an vô sự. Lại nói tiếp, có một vị lão sư tỷ cũng ở Vạn Đẩu Lục tên là Hồng Liên Di. Bà ta có một đứa cháu gái tên là Hoàng Mẫn, năm nay 18 tuổi. Cô ta từ nhỏ chịu sự hung đúc của bà ngoại, trong thức thứ 8 đã trồng được hạt giống Phật. Sau khi tốt nghiệp tiểu học ở trường quốc dân năm 13 tuổi, lúc muốn thi vào trung học, tự cô ta đã cầu Phật Bồ Tát gia hộ có thể thi đậu vào trường trung học Thảo Đồn. Cô ta đã phát nguyện trọn đời niệm A Di Đà Phật và ăn ngọ. Do vì trường trung học Thảo Đồn gần nhà, cho nên cô ta mong muốn thi đậu vào trường trung học Thảo Đồn. Thật là Phật Bồ Tát không phụ người có tâm. Cô Hoàng Mẫn này cuối cùng đã đạt được hy vọng của cô ta. Sau 3 năm cô tốt nghiệp, năm 16 tuổi cô đến làm việc ở một y viện tổng hợp tại Đài Trung làm y tá. Cô ta làm việc rất cẩn thận, cố gắng học tập, đối với người bệnh rất thân thiết. Mặc dù bận rộn với công việc suốt cả ngày, hai thời khóa sớm tối cũng niệm Phật không gián đoạn. Do vì cô ta mang theo tượng Phật nhỏ có lòng khung kiến theo mình, hai thời khóa sớm tối thỉnh ra lễ bái, niệm Phật xong rồi cất vào lại. Vào mùa xuân năm nay, bác sĩ trưởng phái cô đưa người bệnh đến Thảo Đồn, ngồi một chiếc xe taxi trở về. Đến nửa đường vùng phụ cận của Thảo Hồ, chiếc xe này bỗng nhiên bị hư máy, lộn lật nhào, lật vào trong đám lau bên đường. Bốn bánh xe chỏng lên trời. Lúc đó, có một vị sư tỷ tên Ngân Tiếu đứng ngay cổng nhà nhìn rất rõ ràng, buộc miệng kêu lên: "A Di Đà Phật, tội nghiệp người trong xe tiêu hết rồi." Trong khoảnh khắc đó, lại thấy cửa xe mở ra, một cô gái trẻ tay dắt một ông cụ chung ra, tài xế cũng chung ra. Ba người chẳng những bình an vô sự mà ngay cả da cũng không có chút trầy xước nào, nhưng kiếng của xe thì vỡ nát hết. Sư tỷ Ngân Tiếu nói cô nghĩ không ra ba người này sao mà may mắn như thế, không có bị thương một chút nào hết. Họ đổi xe khác đi về Đài Trung. Ngày hôm sau được nghỉ, cô Hoàng liền về nhà nói với bà ngoại rằng: "Bà ngoại, Đức Phật A Di Đà thật là linh cảm, đã phù hộ cho con." Liền đem chuyện kinh sợ lật xe vào đám lau hôm qua nói cho bà ngoại nghe. Cô ta còn nói: "Con mỗi lần lên xe trong tâm đều nhất tâm niệm A Di Đà Phật, cho nên hôm qua ngồi trong xe cũng đang niệm Phật. Sau khi xe lật gọng, con đỡ ông bác già ngồi kế bên dẫn ra cùng về Đài Trung. Đến Đài Trung xuống xe, con liền mua trái cây về cúng đường lễ bái Phật A Di Đà, cảm tạ ơn đức cứu mạng con để bày tỏ chút lòng thành kính." Chuyện trên đây là vào mùng 1 tháng 5, tôi đến cơ sở Hoằng Pháp ở Vũ Phong giảng kinh. Lão sư tỷ Hồng Liên Di nói với tôi, lúc đó sư tỷ Ngân Tiếu cũng có ở đó.
2: Chuyện thứ 25, xe ba bánh rớt xuống khe, một phen thất kinh hồn vía. Một niềm chân thành nhờ Phật gia bị, anh phu xa Trần Phong Nam, nhà ở đường Trung Sơn ở Vũ Phong. Đêm khuya ngày rằm tháng 6 năm Dân Quốc thứ 49, chở vợ con đầy xe trên đường từ Đài Trung về Vũ Phong xảy ra tai nạn xe. Muốn rõ như thế nào, xin mời xem chuyện dưới đây. Mỗi năm vào ngày rằm tháng 6 là ngày lễ đản sinh của Đức Thành Hoàng ở Đài Trung. Ngày này, ngoài những đệ tử nhà Phật chánh tín ra, phần lớn người ta đều đại khai sát giới, mời mọc bạn bè thân hữu đến ăn tiệc, nhất là những bà con bạn bè ở ngoài ô hoặc ngoài thành phố đều không hẹn mà đến. Lại còn mỗi người đều mang cái tâm lý và tục lệ không say không về. Đương nhiên anh Trần Phong Nam cũng như vậy, không ngoại lệ. Lúc mặt trời sắp lặn, liền lấy xe ba bánh của mình chở người vợ yêu của mình tên là Ái, lúc đó đang mang thai được 8 tháng, và hai đứa con trai, lòng tràn đầy vui sướng khi đến Đại Trung dự tiệc. lúc sắp nửa đêm mới cáo biệt chủ nhân ra về. Trong đêm trăng thanh gió mát, đạp xe từ từ về nhà. Lúc gần đến Thảo Hồ, cô Ái là vợ anh ta liền nghĩ: nghe nói vùng phụ cận Thảo Hồ ban đêm thường xảy ra tai nạn xe và những việc không tốt, mình nên nhanh chóng niệm Phật cầu Phật Bồ Tát gia hộ mới đúng. Cô ta liền ở trong tâm một mạch niệm thầm mãi Nam Mô A Di Đà Phật. Xe đến trên cầu, bỗng nhiên không biết tại sao cả người lẫn xe rơi xuống đáy khe sâu đến mấy trượng. Trong lúc ngàn cân treo trên sợi tóc này, cô Ái lớn tiếng hét to lên: A Di Đà Phật, độ chúng con giảng sanh Tây Phương. Thật là không thể nghĩ bạn, chiếc xe ba bánh không nghiêng không ngã rơi xuống đáy khe một cách ngay ngắn. Chồng vợ con cái bốn người cũng vẫn ngồi trên xe y nguyên như trước, chẳng những không có bị trọng thương mà ngay cả da cũng không có trầy xước gì cả, chỉ là bị một phen thất kinh hồn vía mà thôi. Sau đó còn phải nhờ mấy người bạn đi đường kéo giúp chiếc xe lên. Về đến nhà đã hơn 2 giờ rồi. Qua ngày sau, anh Trần lo đứa con trong bụng của cô Ái vợ anh không biết có sao không, nên kêu cô ta đi đến khoa phụ sản khám. Nhưng cô Ái nói: em thấy không có chút gì khác lạ hết, không cần khám đâu. Những người hàng xóm sau khi hay tin lăng xăng lại hỏi thăm anh Trần tình hình tai nạn xe xảy ra lúc đó. Anh ta nói: tôi đến trên cầu thì rất cẩn thận điều khiển xe, nhưng phía sau làm như có người bẻ quẹo xe tôi đẩy xuống đáy khe. Lúc đó tôi cũng cố gắng dùng sức muốn quẹo xe trở lại nhưng lại không có cách. May nhờ vợ tôi cố gắng niệm Phật, nếu không thì làm gì có được dễ dàng như thế, có thể bình an vô sự được. Lúc cô Ái bồng đứa con trai mập mạp trắng trẻo của cô ta đến cơ sở Hoằng Pháp ở Dụ Phong lễ Phật, thì cô Trần Giang Đào dẫn cả nhà của anh lại giới thiệu với tôi. Nói ra sự thật cảm ứng, cảm động lòng người này. Lợi ích của niệm Phật chẳng những hiện đời có thể được tiêu tai khỏi nạn, chỉ cần tính tâm kiên cố, niệm Phật không có trễ nải, về sau sẽ được vượt ra tam giới, giáng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lợi ích càng lớn, không có gì so sánh đặng. Tôi lúc đó chúc phúc cho cả nhà anh Trần đạo nghiệp tinh tấn, hạnh phúc mãi mãi và niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều hơn nữa.
1: Truyện thứ 26. Nhành dương rải vào thân, cái đau ở ngực liền tiêu. Thiên sứ sở cầu thiên sứ ứng, nghĩa là ngàn nơi cầu thì ứng hiện ngàn nơi. Đây là việc xảy ra trong tháng 5 năm Dân Quốc thứ 49. Cô Trần A Quyên ở số 4 hẻm Tân Lịch, thôn Tứ Đức ở Vũ Phong. Năm 38 tuổi, vào tháng 5, bộ ngực bên trái phát đau và xương sườn khắp nơi đau nhừ hết, đau đến nói không nổi. Nhất là điều khiến cho cô lo rầu hơn hết là nhà kế bên có cô gái năm kia cũng mắc phải chứng bệnh quái ác nhũ cao, tức sưng vú này, mà đến nỗi phải chết. Nghe nói chứng bệnh này còn ghê gớm hơn cả chứng ung thư vú nữa. Nhìn thấy một bầy con cái trước mắt, nếu như không khỏi, về tương lai thật là không thể tưởng tượng được. Mặc dù đã trải qua rất nhiều tay đông tây y nổi tiếng trị liệu, nhưng không hiệu quả, trái lại càng ngày càng nặng. Về sau, bộ ngực bên trái đã sưng trướng lên hơn cả thước, thước tàu. Ngay cả cánh tay trái cũng không còn nhúc nhích được, áo chỉ có thể mặc bên tay phải thôi. Một hôm, lúc A Quyên lại đang muốn đi tìm thầy thuốc, đi ngang qua đường Trung Chánh, bỗng nhiên gặp gỡ bạn cũ Trần Giang Đào. Nước mắt đoanh tròng kể ra nỗi thống khổ của chứng bệnh quái ác mà mình phải chịu này. Trần Giang Đào vừa nghe cũng thương và tội nghiệp cho cảnh ngộ của cô ta, liền nói: chị A Quyên không nên khóc, khóc hại người, sức khỏe càng không tốt. Phật Bồ Tát là từ bi bậc nhất, chị bằng theo tôi đến cơ sở Hoằng Pháp lại Phật, cầu Quán Thế Âm Bồ Tát phò hộ cho. Chỉ cần thành tâm sám hối, thành khẩn xưng niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất định bình an hồi phục mạnh khỏe. A Quyên đang cần người đến giúp đỡ, vừa nghĩ đến Đông Tây Y đều bó tay hết, nên cũng liền miệng bằng lòng đi đến cơ sở Hoằng Pháp ở Vũ Phong. Các vị liên hữu sau khi nghe A Quyên nói rõ mục đích đến, ai cũng đều nói cô phải cố gắng niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, đồng thời lại cầu nước Đại Bi Chú cho cô ta uống và tặng cho cô ta tượng Tây Phương Tam Thánh, dạy cô ta phương pháp lễ bái niệm Phật sớm tối. A Quyên từ sau lần lễ bái này, về mặt tinh thần có được chỗ dựa rất lớn, không còn giống như hồi trước suốt ngày âu sầu khổ não. Hiện giờ lúc nào cũng hết sức niệm Phật, lại niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tự suy nghĩ nếu như bệnh này có thể hết thì tốt, còn như nếu không hết thì cũng nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cứ thế trải qua mười mấy ngày, có một đêm nọ, trong mộng thấy Quán Thế Âm Bồ Tát áo trắng, tay phải cầm nhành dương, tay trái cầm tịnh bình, lấy nước nhành dương rải khắp người cô ta. Vừa tỉnh dậy, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái, khắp người mát mẻ. Về sau trong một tuần, mỗi ngày có mấy lần thân thể bỗng nhiên mát mẻ như mới tắm ra. Chứng bệnh đau vú càng ngày càng bớt, không đầy một tháng thì khỏi hẳn. Cảm ứng của Phật Bồ Tát thật là không thể nghĩ bàn. Việc này còn chưa được tính là hiếm lạ, những chuyện hiếm lạ còn ở phía sau. Sau khi A Quyên hết bệnh, khoảng 2 tháng cũng là lúc nặng lục bát nhất, ngày 1 tháng 8 đến. Ngôi nhà nhỏ trong làng nơi ở của A Quyên bị nước ngập mấy thước, thước tàu. A Quyên vẫn cứ toàn tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu nguyện gia bị. Bỗng nhiên có người nói với cô ta, ruộng dưa của chúng ta bị nước ngập 3-4 thước, tất cả dưa đã chín sắp thâu hoạch, nhất định bị nước lớn cuốn mất hết. A Quyên nghe nói thế, bất giác khóc to lên, do vì mồ hôi nước mắt suốt nửa năm đổ vào ruộng dưa. Nếu như bị nước cuốn đi thì tình hình quá nghiêm trọng rồi. A Quyên mặc dầu lo rầu nhưng cũng không có cách gì, chỉ còn biết thắp hương bạch lên cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, cho nhà cửa không bị sập, dưa không bị cuốn trôi. Trải qua một ngày một đêm, nước dần rút hết. A Quyên lo cho ruộng dưa của mình nên mặt mày âu sầu, vừa chạy vừa niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Đến ruộng dưa xem thì thấy dưa đầy đất, chẳng những không bị trôi mất mà còn không biết từ đâu trồi đến chồng chất rất nhiều dưa, lại còn có rất nhiều cây tạp trôi lại nữa vây quanh ruộng dưa lại. Qua 2 ngày sau, hai mẹ con của A Quyên ra gánh những cây tạp về để làm củi, gánh suốt ngày còn chưa gánh hết. Câu chuyện thật trên đây là vào ngày giảng kinh ở cơ sở Hoằng Pháp ngày 19 tháng 9 năm ngoái, cũng là ngày Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo. Mấy trăm liên hữu tụ tập lại một nhà. A Quyên cảm tạ sâu sắc lòng đại từ đại bi của Phật Bồ Tát, tức thời đứng dậy hướng về đại chúng nói ra câu chuyện cảm ứng của chính cô ta. Lúc đó còn có 7-8 vị liên hữu ở đại trung nữa. Cô ta khuyên mọi người nên niệm Phật nhiều thánh hiệu A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp cầu thân ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng nước tôi San Jose, California 1-408-766-6408, 1-408-766-6408, 1-408-766-6409, 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410, 1-408-766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp cầu thân ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 23 tây tháng 7 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả được gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình cùng buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thời giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này mà muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa Báo Ân
ở địa chỉ như sau: khu công nhân

chùa Bảo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 841645462458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 841645462458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 841-6-8-4-1-1-8-8-3-9. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 841-6-8-4-1-1-8-8-3-9. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84908244479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84908244479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, thẻ bài số 1.

với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc Liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh. Xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình
qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840-35-66-09-777, dấu cộng 840-35-66-09-777. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ Việt Tiến lại xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả một số những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Lời nhắn tin kế tiếp số 860 từ ông Trần Kỳ Nam. Ông Trần Kỳ Nam gửi lời nhắn tin để tìm Đỗ Tiến Hiệp ở giáo xứ Thánh Mẫu, xã Tân Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng, vượt biên cùng với anh Phạm Canh Dần. Nếu nghe được lời nhắn tin này, xin ông Đỗ Tiến Hiệp liên lạc với ông Trần Kỳ Nam qua địa chỉ như sau: 39 Nguyên, Dorchester, Massachusetts, 02122. Kế đến là lời nhắn tin số 857 từ chú Võ Văn Toàn ở Georgia, gửi lời nhắn tin để tìm
Đại úy Võ Thị Thảo trước năm 75. Đại úy Võ Thị Thảo làm ở tại quân tiếp vụ Vịnh Long, quê Châu Đốc. Đại úy Võ Thị Thảo quê người Châu Đốc hiện không biết ở đâu. Nếu có nghe được lời nhắn tin này, xin Đại úy Võ Thị Thảo liên lạc với chú Võ Văn Toàn hiện đang ở Georgia qua số điện thoại 404-932-3267. Một lần nữa, số điện thoại của chú Võ Văn Toàn 404-932-3267. Cái đó là lời nhắn tin số 856 từ chú Quang ở Tây Đức. Gửi lời nhắn tin để tìm một người bạn tên là Đồng Minh Thái, trước kia học cùng tại Sài Gòn ở Cao đẳng Sư phạm, niên khóa 78-79, khoa toán 1A. Gặp lại nhau ở Palawan vào năm 80, sau đó đã mất liên lạc cho đến tận ngày hôm nay. Nếu như Đồng Minh Thái có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc. Và hay nếu có ai biết, nếu nghe và ai biết được tin, xin được liên lạc cho Mai Xuân Đạt, và cũng tìm Mai Xuân Đạt, gặp nhau cũng ở Manila, Philippines. Xin liên lạc qua hai số điện thoại 4991609930. Số điện thoại thứ nhất 4991609930 và số điện thoại thứ hai của chú Quang ở Tây Đức 160159 1396 là số cell phone 160159 1396. Cái đấy là lời nhắn tin số 854 từ chú Nguyễn Tuấn. Gửi lời nhắn tin để tìm một người bạn có tên là Phùng Đức Minh. Ông Phùng Đức Minh có người em tên là Phùng Đức Hùng, trước kia nhà ở xứ Phước Hải thuộc thành phố Nha Trang, và năm 1981 hai anh em cùng vượt biên đến trại Palawan ở Phi Luật Tân, và năm 1982 được đi định cư tại Hoa Kỳ, và thời gian đó ở tiểu bang Minnesota. Sau khi định cư ở Hoa Kỳ, chú Tuấn Nguyễn có liên lạc được, cho đến khi dọn nhà thì mất liên lạc cho đến tận ngày hôm nay. Nếu như chú Phùng Đức Minh và Phùng Đức Hùng có nghe được lời nhắn tin này, hay có ai biết tin về hai người Phùng Đức Minh và Phùng Đức Hùng, xin liên lạc cho chú Tuấn Nguyễn qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất 011-6129-602-6281. Một lần nữa 011-6129-602-6281. Hay số điện thoại thứ hai là số cell phone như sau 0413-760-160. Một lần nữa số điện thoại thứ hai của chú Tuấn Nguyễn Tuấn là số cell phone 0413-760-160. Lời nhắn tin kế tiếp

số 850 từ chú Mai Đức Ngoạn, gửi lời nhắn tin để tìm 3 người bạn Việt Nam và 4 người bạn Hoa Kỳ làm tại không đoàn 60 chiến thuật thuộc phi trường Phù Cát. Những người bạn Việt Nam có tên là Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Văn Hùng, Lục Trung Dần, và những người bạn Hoa Kỳ có tên là Tara, Luca, Peter và John, làm chung dưới quyền của sếp có tên là Logan và người phó sếp là Sport. Nếu có ai biết tin tức gì về những người bạn nêu trên, hay có các bạn có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho ông chú Mai Đức Hoàng qua số điện thoại như sau: 858-380-6612. Một lần nữa, số điện thoại của ông Mai Đức Hoàng: 858-380-6612. Và kính thưa quý thính giả, đó là lời nhắn tin cuối cùng mà Việt Vy có thể cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và Việt Vy luôn hy vọng quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là may mắn trong cuộc sống. Và đến đây thì Việt Vy xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả thì tiếp tục cho làn sóng. Việt Tiến và Thị Hương sẽ cùng đến với quý vị khán giả ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục tuyến đề âm, tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón theo dõi phần bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thị Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: cầu Cần Thơ không phải cầu sông Khoai, không phải cây cầu xây trong thời chiến, không bị dội bom, không có súng kê đầu, chỉ có những bản hợp đồng khổng lồ tiền bảo hiểm.
1: Làm sao thống kê hết các thông tin choáng váng? Kỹ sư Hiroshi Kudo từng khuyến cáo các nhà thầu lạnh lùng thi công mà không thử qua trụ trạm, sinh mạng con người thử thách trước bể dâu.
0: Sáng ngày 26 tháng 9 2007, cả thành phố Cần Thơ gần như hoảng loạn khi được tin cầu Cần Thơ đang xây dựng thì bị sập. Ông Nguyễn Hồng Khỏe, công nhân của công ty Rintai, đơn vị thi công cầu, cho biết khoảng hơn 8 giờ sáng, trên công trường phát ra một tiếng động rất lớn, kéo theo toàn bộ giàn đỡ cô pha đúc dầm nhịp chính trụ 13, 14, 15 sập xuống, trong lúc có khoảng 150 công nhân đang làm việc. Thời điểm đó, dưới mặt đất có khoảng 100 công nhân khác đang thi công.
1: Khu vực bị tai nạn nằm trong phần cầu chính do hai nhà thầu phụ thi công là công ty Vĩnh Thịnh và công ty VSL. Ngay lập tức, rất nhiều anh em công nhân không bị nạn đã nhanh chóng kết hợp với các lực lượng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Khối lượng phần bị sập nặng từ 1.500 đến 2.000 tấn. Rất nhiều người bị vùi dập trong đống đổ nát.
0: Anh Lý Ngọc Diệp, công nhân của công ty Vĩnh Thịnh, buồn bã nói: khối bê tông này đã đổ từ hôm qua, chiều ngang khoảng 40m, chiều dài hơn 90m. Sáng nay công nhân đang thi công thì bị sập, số ở dưới đất chắc chết hết rồi.
1: Tại hiện trường, cả ngàn người gồm người dân hiếu kỳ, công nhân, công an, các lực lượng cứu thương tập trung quanh khu vực xảy ra tai nạn. Không khí tan tóc bao trùm lên cả đám đông, nghẹn ngào, không ai nói với ai được lời nào. Thậm chí có người ngất ngay tại chỗ. Toàn bộ giàn giáo và sàn cầu đổ sập xuống, không ít công nhân bị kẹt trong đó. Hơn 300 y bác sĩ có mặt tại hiện trường dùng thang nội bộ để kéo cán nạn nhân bị kẹt giữa giàn giáo xuống đất.
0: Đến hơn 11:30, đã kéo được khoảng 20 thi thể ra ngoài. Số còn lại ước tính khoảng 50 người. Cứ 10 phút mới kéo ra được một người. Cứ 3 người được kéo ra, có 2 người chết, 1 người bị thương. Một số chuyên gia người nước ngoài có mặt tại hiện trường đã có biểu hiện hoảng loạn, vừa đi vừa nói lung tung.
1: Tiếp cận tới các công nhân chứng kiến, không ai nói được gì, chỉ lặng câm đứng nhìn từng thi thể bạn bè được kéo ra từ đống đổ nát. Nhiều người trong họ là những nông dân nghèo từ các tỉnh xa, bỏ đất bỏ ruộng về làm thi công cho công trình.

0: khi tôi viết dòng chữ này thì người thứ 50 đã lìa đời ngay bệnh viện. Những người tiếp theo đang vật lộn với tử thần. Những nông dân ký gieo kèo bằng miệng, nuôi mẹ già, nuôi con già, nuôi thân.
1: Khi tôi viết dòng chữ này thì ruộng đất bỏ hoang, con trâu buồn thiêu, mấy cày rêu bám. Tất đất ngày nay không phải tất vàng, người trồng lúa thành công nhân ngoại hạng.

0: số lượng nạn nhân liên tục được đưa vào bờ. Đa số bị chết và bị thương rất nặng, như gãy tay, gãy chân, bể đầu, đa chấn thương, vân vân.
1: Hầu hết nạn nhân bị nạn đều ở miền Trung và miền Bắc, nên không có thân nhân tới tìm. Lúc 10 giờ, bác sĩ Lê Văn Đạt, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết.
0: Khi hay tin, chúng tôi nhanh chóng di tản các bệnh nhân nhẹ tại khoa cấp cứu của bệnh viện để tiếp nhận các nạn nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ. Thuốc, máu và phương tiện được huy động tối đa. Bệnh viện chúng tôi không hạn chế số lượng tiếp nhận người bị nạn. Lực lượng y bác sĩ được huy động toàn bộ, kể cả 10 y bác sĩ đang đi học cũng được huy động về ứng cứu.

0: thống kê sơ bộ tại đầu mối tiếp nhận trong bờ, đến gần 11 giờ sáng đã tiếp nhận hơn 150 người vừa chết và bị thương. Những người chứng kiến tại đầu mối tiếp nhận cho biết hầu hết các nạn nhân được đưa về đều đã chết vì bị vùi lấp. Đến 12 giờ vẫn chưa có con số thống kê chính xác. Không biết có bao nhiêu người chết và bị thương hay mất tích đang bị vùi lấp. Theo những người cấp cứu tại hiện trường, còn hàng chục người kẹt cứng, chưa biết còn sống hay đã chết trong đống bê tông đổ nát gần 2.000 tấn.
1: Anh Nguyễn Văn Tiệp, quê Thái Bình, công nhân thi công tại hiện trường, bàng hoàng kể. Lúc đó khoảng hơn 8 giờ, chúng tôi đang lao động trên mặt cầu ở nhịp 12 và 13 bờ Vĩnh Long. Bỗng nghe tiếng rắc rắc, rồi đứt nguyên nhịp rơi xuống đất. Lúc ấy, tôi và nhiều công nhân khác đang ở độ cao khoảng 40 mét rớt xuống và chẳng còn biết gì nữa. Rất may, tôi chỉ bị thương ở mặt, đầu và chân, không nguy hại đến tính mạng.
0: Anh Nguyễn Văn Hành, công nhân thi công ở nhịp 15 cầu Cần Thơ cho biết: tôi và các anh em đang làm công đoạn điện mới được vài phút thì xảy ra sự cố sập cầu. Lúc này tôi đang ở độ cao khoảng 28 mét, rơi toàn bộ xuống đất. Anh nói tiếp:
1: do sập quá bất ngờ và sập nhanh nên không ai nhảy được đâu. Tôi rớt xuống đất trước, may nhờ cốt pha rơi đè lên lưng và sau đó sắt đá tuông lên. Nhờ cốt pha mà tôi may mắn thoát chết. Anh Hạnh cho biết quê anh ở Bình Định và làm công nhân cầu Cần Thơ khoảng 2 năm nay, nên khi sập cầu, người nhà ở rất xa, không ai vào chăm sóc được.
0: Có mặt tại Bệnh viện Tây Đô, Cần Thơ, chị Trần Mỹ Phương ở Bình Minh, Vĩnh Long đứng ngồi không yên khi người nhà của chị là anh Nguyễn Thanh Tuấn bị nạn ở cầu Cần Thơ. Rất may, anh Tuấn chỉ bị gãy xương đùi. Riêng hai người em của anh Tuấn thì đến 11 giờ vẫn chưa tìm thấy.
1: Lúc 15 giờ 30 chiều, anh Huỳnh Văn Mạnh, 27 tuổi, ở xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 121 bằng xe lôi. Anh Mạnh trong tình trạng bất tỉnh vì chấn thương ở đầu, chảy máu rất nhiều. Gia đình anh Mạnh cho biết không thể đợi xe cứu thương vì bệnh viện đa khoa Bình Minh đang thiếu xe cứu thương, mà phải đi xe lôi để nhanh hơn, mong cứu được anh Mạnh. Lúc đi, anh Mạnh còn tỉnh, nhưng hơn một giờ nằm xe lôi với nắng nóng, tới được bệnh viện, anh Mạnh đã rất mệt.

0: chín con rồng cửu long chờ đợi một cây cầu, không ai chờ đợi một lời xin lỗi, không lời xin lỗi nào băng bó được cơn đau. Vợ quá con cui ngày ngày bụng đói,
1: máu đã chảy trên những lời nói dối, trên quyền uy, trên những chiếc bàn tròn. 50 người chết có cần ai sám hối, có cần ai nhỏ lễ van ơn?

0: Thưa quý thính giả, đã có đến 13 cây cầu ở nước ta bị đổ sập do tham nhũng, do làm ăn bê bối, do rút ruột công trình. Ngoài vụ sập cầu Cần Thơ quá lớn, với số người chết và bị thương lên đến hơn 200 người, còn có những vụ cầu sập khác đã bị giấu nhẹm như trường hợp cầu Bung và cầu Thanh Trì.
1: Thưa quý thính giả, ngày nào người dân còn chịu đựng, còn im lặng trước những sai trái, ngày đó đất nước còn chìm đắm trong bất trắc khổ đau. Chúng tôi xin tạm chia tay quý thính giả ở đây và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới với câu chuyện về 12 cây cầu đã ngã sập trên ba miền đất nước. Mai Hương và Phương Đạo xin thân ái chào tạm biệt.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: trên cuộc đời này.
1: Trời, thiệt vậy sao anh?
0: Không có em, trái đất này như quan dân, cuộc đời này như bãi tha ma. Hãy bước lại gần đây.
1: Lại gần anh?
0: Hãy nắm lấy tay anh.
1: Nắm tay anh?
0: Để cùng hát lên một bản tình.

tôi chôn hồn tôi trong các hành động kịch của những nhân vật trong

0: còn bát nhã trong nhà vậy? Cái con này sao không lo dịp bếp lúc mà lên đây đôi co gây gỗ với khách trọ hả?
1: Dạ con nói chuyện tâm tình với.
0: Ôi thôi, xuống bếp mà tâm tình với ông Táo. Còn ông Tấn này để cho tao tâm tình với ông, còn đôi lời.

0: đi điện đâu phải không?
1: Tôi nói loài người đi điện chứ tôi có nói đụng chạm gì tới ông đâu.
0: À vậy cậu nói tôi thuộc loài gì chứ không phải loài người. Nè cậu đừng có kìa cậu tính ngọn gió nào mà thổi cậu tới đây vậy?

0: mới cho hai đứa gặp riêng nhau, để thông cảm nhau mà yêu nhau.
1: Ba tiến bộ lắm, con muốn cho con biết chồng mà không

0: Không lẽ còn ở vậy tới già? Con gái lớn lên thì phải có chồng. Đời bây giờ con gái mà không biết tạo cơ hội để chót chồng á nghe, suốt đời ở giá con à. Nếu không thì cũng lỡ thời. À, phải rồi mà.
1: Từ sao ba cứ lo cho con không vậy? Má đau, sao ba không lo?
0: Sao mày biết tao không lo? Má đau gì đâu mà làm như bệnh tài vậy hả? Thuốc ta, thuốc bác đã rồi tới thuốc tây cũng không hết. Tao còn biết phải làm sao bây giờ? Bác sĩ nào khám chích thuốc cũng chỉ đỡ mấy ngày đầu rồi cũng trở lại. Má mày đau như là nhõng nhẽo vậy đó. Tao có đăng báo rao vặt rồi đó. Thầy nào hay tới nhà trị bả mà hết á, bao nhiêu tiền tao cũng trả. Có nước thầy mùa mà trị bả mới hết.
1: Còn ba, ba tính đi đâu không đi mà nãy giờ ba đứng nói chuyện lâu dữ vậy?
0: Quên nữa heo, chết rồi trời ơi. Đi ấp phe mà bắt lo chuyện của mày tao quên đi. Trời ơi, điều này chắc hư quá rồi.

0: nào cả.
1: Bí mật.
2: Bây giờ ở đó một mình, hãy suy nghĩ rồi tra khảo con tim, cần nhất lương tâm mà tìm. Tôi đi à.
0: Cô
2: à,
0: người ta nào cả. Không lẽ

0: cố gắng làm công việc nhà cho thật lẹ, để dành thời giờ mà giá cho anh chiếc áo rất cổ sờn dai. Tôi tưởng đâu sự chăm sóc này sẽ đem đến anh một niềm vui, chứ đâu ngờ anh đâu có cô độc như anh thường than vãn.
1: Cô nói gì vậy? Cô chăm sóc cho tôi thì tôi cảm ơn cô chứ.
0: Khỏi, tôi đâu cần những lời cảm ơn nghe an ủi. Tại mình ngu dại thì ráng chịu lấy một mình, chứ đâu có dám trách hờn ai. Vì tôi thương anh nên gần anh thì tôi thấy vui, vắng anh thì tôi thấy nhớ.

0: tí à? Tôi thấy cô có vẻ là người có học hành. Sao cô không chọn nghề gì làm cho nó sướng cái tấm thân mà lại...
1: Mà lại đi ở, để cho người này mắng chửi, người kia hành hạ. Quá anh nhận xét đúng. Với cái bằng trung học và khả năng đánh máy của tôi, có thể cố xin được chân thơ ký. Nhưng tôi cố tình xin vào ở đây là vì những lý lẽ riêng. Nếu còn ở đây, một ngày kia anh sẽ hiểu.
0: Xin cô tha cho tôi tội tò mò.
1: Anh cứ tự nhiên.
0: Ở quê cô ở đâu? Có còn thân nhân gì không? Sao tôi không thấy cô về quê hoặc có người thăm viếng?
1: Tôi ở Sóc Sải, quận Hành Long, Bến Tre. Ba tôi mất tích hồi tôi mới 3 tuổi. Còn má tôi đã bỏ đi lấy chồng. Hiện bà ở Sài Gòn này nè. Tôi đã gặp bà, nhưng tôi không cho bà biết tôi là cô.

0: tâm rồi đó, không phải của cô Tí đâu. Vậy chứ của ai? Cô Thu Bắn Ba.
1: À,
0: chứ

0: qua thêm lên vì sự có mặt của cậu. À, bà Toa nè, chuyện đó em tính làm sao?
1: Sao là sao? Chuyện đó là chuyện gì?
0: Chuyện đó là chuyện của

0: chịu hiểu gì hết à? Anh thấy thái độ của ba em không? Nếu em cứng rắn với anh tính quá, ông đâu có để cho anh yên.
1: Không để cho anh yên, không lẽ ba giết anh?
2: Thôi thôi, cậu cho tôi xin đứt cái tiếng ba đó cho tôi nhờ. Thoa con, vô nhà để ba nói chuyện riêng với cậu thành chút. Đi mau.
1: Dạ, thưa ba.
2: Cậu khỏi nói gì hết trơn. Tôi không muốn nói chuyện với cậu. Cậu muốn biết tôi dám giết cậu không anh? Giết người chi cho ở tù. Tôi chỉ xin cậu cái thẹo trên mặt để cậu không còn dùng cái bộ mã đẹp trai đó mà dụ dỗ con gái người ta. Vô đây anh Tư.
3: Dạ.
2: Anh tính thằng đó cho tôi.
1: Anh định làm gì tôi?
3: Đánh mày chứ làm gì?
2: Đừng tính.
3: Rách mặt

0: sạch thay thế chú em này mà hầu ông già biết.
1: Trời ơi, trời ơi, coi bộ mặt kìa, coi trời trời kênh kênh trời. Thấy cái mặt thẹo không mà không ngán cái chứ.
0: Nói xin lỗi, chứ ông già cũng ngu quá. Người ta muốn người để thẹo vô mặt kẻ khác, chứ ai mà bỏ tiền ra muốn kẻ bị người ta để thẹo vô mặt.
2: Dạ, dạ, đừng có làm phái.
0: Nhào vô kiếm ăn con, nhào vô phải.
2: Nhưng mà trấu ra về không có chồng, bây giờ tôi trả tiền lại ông thôi, lại ông hết mà nói không được mà ông cứ suối tôi hoài.
0: Bây giờ anh khỏi trả tiền, dầu sao anh cũng đã hao tốn sức lực và hy sinh phẩm giá làm người để nhận tiền số tiền đó, cứ giữ lấy đi, làm vốn rồi kiếm nghề lương thiện mà làm ăn.
2: Dạ, cảm ơn bác. Dạ, dạ, thưa cậu em về.
1: Trời, mấy người xuống đây cướp rồi đâu?
0: Ê, ông nói hàng cướp ai?
1: Tôi nói là tôi thèo chứ bộ, còn tôi nói là ông hồ nào? Đồ vô côn, đồ ăn cướp, đồ ông đi đi, thì còn ở đó chi?
0: Đổ
1: rác đó, vô đổ đi, rồi đi đâu đi trong bước mắt tôi. Cái đồ trời đánh!
3: Cái gì mà ông mau qua đây vậy? Còn ông chửi ai trời đánh?
1: Tôi nói thằng Thành chứ ai dám nói với bà. Mà bà bệnh sao không chịu nằm ở trong nhà trông khỏe mà.
4: Hai năm chưa về thăm cha mẹ ăn lần nữa, bà cưng nó riết rồi nó hư

không ai biểu con hết á. Nhưng con thấy con có bổn phận phải chăm sóc cho bà, vì thấy bà con nhớ tới má con. Người mẹ đã bỏ con mà đi khi con mới bập

0: điều gì lầm phật lầm bạn.
1: Dạ thầy cứ nói tự nhiên đi.
0: Hỏi có khi không phải, có phải là trước khi gặp ông đây đó bà đã có một đời chồng?
1: Dạ phải, mười mấy năm rồi ông gặp lại, bây giờ ông biết ảnh sống chết.

0: chỉ dùng tôi cách nào để cho người chết được siêu thăng. Nghĩa quan đừng đeo đuổi nữa.
1: Tôi hứa sẽ trị cho bà lành bệnh, nhưng vì thiếu một vài món cần thiết tôi phải về lấy. Vài ngày nữa tôi sẽ trở lại. Vài...

0: quan sao bác không biết à?
1: Dạ ba cháu là cả toàn.
0: Vậy hả? Trời đất ơi, cái chỗ thâm giao mà hồi nào giờ có biết đâu. Cả toàn là con hội đồng thu, mà hội đồng thu là anh em bạn cục.

0: sau bao năm tháng cần cù làm việc mà nó đến bằng một sự may mắn bất ngờ. Thật tình là cháu không thấy hãnh diện chút nào hết.
1: Những kẻ thành công nhờ may mắn tuy không có gì đáng hãnh diện, nhưng ít ra nó không làm cho người ta nhục như thành công bằng những thủ đoạn đê tiện. Đời bây giờ

0: tốt lắm. Rồi anh tắm đâu rồi, nãy giờ bác không thấy nó.
1: Nó về tới rồi kìa.
0: À, mới về tới.
1: Chà, bữa nay giàu được sao mà vô đồ lung tung vậy?
2: Mày biết không, mấy thằng gia chủ nhà xuất bản á, nghe tao bây giờ là bạn của triệu phú mấy chả đông quản. Chuyện của tao đem bán mấy chả bùa hết, chứ không có dám chơi lên chơi xuống nữa. À, vừa hơi sơ sơ mà làm ăn coi bộ cũng khá đến á. Hả? À, còn mày sao? À, tính chừng nào làm đám cưới đây?
1: Cưới ai?
0: Trời ơi, thì cưới cô Thoa chứ không lẽ mày cưới tao?
1: Đó à, tao còn suy nghĩ lại.
2: Gì? Gì suy nghĩ lại?
1: Hồi mày còn nghèo đói cơm ngày hai bữa không đủ no, người ta yêu mày một cách chân thành bất chấp cái sự phản đối của cha mẹ. Bây giờ mày nói mày suy nghĩ lại là sao?
2: Phải rồi, mới có hơi tiền thôi à, chứ chưa có nắm được đồng tiền trong tay là nổi máu sở khanh lên rồi.
1: Thật, chưa gì xài xỉa nặng rồi. Mà nếu rủi mà tao sở khanh như vậy thiệt rồi sao?
2: Tao đấm vô mặt mày, tao phun nước miếng vô mặt mày rồi tao bỏ đi.
0: Thằng gì mà nóng dữ vậy mày? Thành ví dụ vậy mà.
2: Ví dụ như kia vậy? Tao tư là ai với thằng này nó dám làm thiệt lắm đó bác.
1: Mày nóng quá. À, hồi nãy cô tôi có lại đây kiếm mày nhưng không gặp. Cô có nói với tao khoảng 9 giờ cô trở lại. Mày ở đó mày chờ một chút, tao với bác Tư lại nhà anh hai xin xe đạp uống vài ly rượu để anh vui. Nhớ giữ cô Thu lại nhậu với tụi mình nghe Tấn. Mình đi bác Tư.
3: Anh Tấn.
4: Cô Thu, hồi nãy
3: em có tới đây tìm anh nhưng không gặp.
4: Có chuyện gì quan trọng không cô?
3: Em sắp đi xa.
4: Hả?
3: Thằng chồng của em sắp về nước, nó muốn đem em theo về bển.
4: Dạ, cô định làm một chuyến đi xa à?
3: Vâng, nhưng không phải theo chồng về xa, mà em tìm đến một nơi thật xa, nơi mà không ai biết em là ai hết, không ai biết đến cái dĩ vãng tối tăm này.

0: lại như quyết như vậy thì tôi cũng không ngăn cản để làm gì. Dù sao như vậy cũng tốt đẹp hơn.
1: Như vậy nghĩa là anh bằng lòng việc làm của em. Anh không thấy buồn chút nào như mai đây mình không còn gần nhau được nữa sao?
0: Buồn chứ sao không. Cô có biết là tôi rất hiểu cô, quý mến cô hơn bao nhiêu bộ mặt đạo đức giả của cái cuộc đời điểu cán này không? Cô đi,

0: em về. Để tôi xếp hành lý lên đường cho kịp chuyến xe chiều.
1: Thằng Thành nó nhờ tôi chuyển lời mời cô ở lại dùng bữa tiệc chia vui với nó.
0: Thôi, em về. Em không muốn gặp mọi người. Họ không nghĩ về em như anh nghĩ đâu. Anh nói là em cảm ơn anh Thành.

0: làm sao? À kìa, có ai vô kìa. Thôi cô tiếp người ta, để tôi lên phòng cũ của tôi một chút. Nhớ chờ tôi khoan gì hay nha cô Tiết. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô đó.
1: Chuyện gì đó anh Tuấn?
0: Cô cứ chờ tôi đi, đừng có để tôi xuống Bến Tre kiếm rủi không gặp cô. Tôi đi lớn ngớ rồi rủi xe bắt chó nó bắt không còn ai cho cô giá áo nữa đó. Nhớ chờ tôi nghe cô Tí.
2: Cô à, có bà chủ ở nhà không cô?
1: Dạ bà chủ đi sớm một chút về và mời mọi người chơi giờ một chút.
2: Có kìa, cô định đi đâu vậy?
1: Dạ con về quê.
2: Quê cô ở đâu lận?
1: Dạ ở Bến Tre.
2: Bến Tre?
1: Dạ, ở Sóc Sải, Hàm Long đó. Ông cũng biết xứ đó nữa sao?
2: Tôi có người quen ở đó. Cô còn nhỏ quá, không biết cô có biết gia đình của ông giáo Trạch không? Tội nghiệp, ảnh ở tù vì bị người ta gian oan. Ở nhà vợ con thất lạc hết.
1: Bác, bác cũng biết ba cháu nữa sao?
3: Cháu, con đây là con Thoa hay con Tí?
1: Dạ con là con Tí, con bác đây là...
3: Ba là giáo Trạch, là ba của con đấy.
2: Ba đã gặp má con một lần, ba không muốn tìm gặp người đàn bà chắc nết đó làm gì nữa. Nhưng vì muốn tìm con nên ba mới trở lên đây.
1: Sau khi ba bị án tù,

0: nếu cuộc đời làm cho tôi già cỗi thì bà tìm đã làm cho nhan sắc của bà bền vững như thời gian. Trong lúc bà sống trong cảnh giàu sang thì bà coi con của bà như là tôi tớ.
1: Tôi đâu biết con tí nó là con tôi đâu. Nếu biết cơ thì...
0: Nếu biết cơ thì có lẽ bà đuổi nó đi để hạnh phúc gia đình không sức mẻ chứ gì.
1: Ông nói quá.

0: khinh bằng trọng phu của bà.
1: Má cho phép con đưa ba con ra ngoài sau đánh mặt, để má khỏi phải khó xử. Đi ba.
0: Đi con. Chà, đông quá. Vui quá trời đó. Mời gió nghe con. Nước lạ sao quen, bỏ giận thành thân, đổi thù thành bạn. Vui quá trời. Bà làm gì mà cái mặt của bà như đưa đám ma vậy bà? Tiệc tùng khách khứa rần rần, làm ơn cười cho tôi miếng tươi tươi của bà. Bà không sợ ông Thành nó giận sao?
1: Ông vui ông mừng thì ông cười, ông nói quyên thiên có ai ngăn cấm gì đâu. Còn người ta buồn người ta khổ chỉ biết ngậm miệng làm tin, mà cũng miên được nữa sao?
0: Tôi hỏi bà, ngày nay là ngày vui của

0: tắm rửa mày cho nó sáng sủa một chút đi. Còn không á nha, tôi buông sủi rồi. Đi không?
1: Đi thì đi chứ ông làm gì dữ vậy? Đi đâu biết ăn nói làm sao với cha con chủ ăn gà đây nữa. Thiệt ông làm riết mà tôi coi không được chút nào hết trơn á.
0: Sao không được? Trời mà mình phải lựa gió phát cờ chứ. Thoa, thoa, thoa. Dữ không? Lên đây con, lên coi phụ anh Thành con nè tiếp khách. Đây, con gái cưng của tôi đây. Thành, mời hết vô đây con. Nè, trước khi nâng ly á, ba đề nghị toàn thể anh em ở đây ca lên một bản vui vui nhau. Để coi mình ca cái bài
2: sổ số.
0: Ơi, sổ số.
2: À,
0: cho nó hợp tình, hợp cảnh, hợp lý, hợp...
2: Hợp số xe rác.
0: Trời ơi, anh tôi giữ mùi quá.
2: À, tôi giữ mùi lắm.
0: Thiệt là mùi mùi rác rến.
3: Dạ, đã nói là hộp số à, con xin bắt đầu gài số để hộp ca nha. Dạ, gài á.
0: 1, 2, 3. Kim thiết quốc gia do đồng bào ta lấy xe nhà do sang mấy hồi.
2: Do sang mấy hồi.
4: Dạ, xin lỗi, đây có phải nhà con Trần Bảo Thành không ạ?
3: Dạ, tôi đây.
4: Tôi là thư ký của luật sư Trần Phái Tới.
0: Tiền tới, tiền tới.
4: Trân trọng báo tin cho ông biết là năm với số kiến thiết quốc gia của ông mang số 333444.
0: Đó, đó, đó, đúng pháp rồi.
4: Ghi là sổ ngày 31 tháng 9 năm 68. Nhưng ông đã dò lộn nhầm kỳ sổ ngày 7 tháng 10 68 nên không trúng độc đắc. Do đó không lãnh tiền được. Xin ông đến văn phòng luật sư 3 giờ chiều nay để tính tiền lệ phí. Xin chào.
0: Trời!

0: cứ nhờ người lớn tới, tôi sẽ gả con Khoa cho cậu.
1: Tôi hỏi ông lên đây chi vậy?
0: Bắt con tôi lại.
1: Con bà?
0: Để cho ông xài.
2: Vậy chứ sao? Nhưng tôi bắt bừng bà về nó xỉa đằng cỏ thì chi?

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.

0: chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày cuối tuần. Tất cả quý vị chắc là cũng đã chuẩn bị cho những ngày cuối tuần thật là đẹp. Đặc biệt là Bắc California trong cuối tuần này thì thời tiết rất là tốt. Chỉ ở vào con số trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Nó dần dần nó sẽ nóng lên, nhưng mà đó là chuyện tuần sau thì thôi, cứ để tuần sau tính. Tuần này chúng ta sẽ có một cuối tuần tương đối là không có nóng lắm. Tuy nhiên, cơ quan về thời tiết cũng như đặc biệt là các sở cứu hỏa vẫn đưa ra cái lời cảnh cáo về cái vấn đề cháy. Bởi vì cháy hiện giờ nó đã xảy ra nhiều nơi mà nó vẫn chưa có được hoàn toàn dập tắt những cái đám lửa đó. Lý do là trời đã bớt nóng nhưng mà bây giờ gió còn nhiều, cho nên rất là khó mà dập tắt những cái đám lửa đó. Gió nó cũng sẽ góp phần nó làm cho lửa lan ra rất là nhanh. Nếu mà quý vị còn nhớ cái trận hỏa hoạn ở bên Maui ở Hawaii, nó đi rất là nhanh bởi vì gió ở bờ biển nó mạnh. Cho nên nó thổi lan ra mà trở tay không kịp. Cho nên nó đã gây ra cái thảm cảnh và hoàn toàn cả một cái dải cái khu phố đó và cái gần như cả cái khu vực đó là hoàn toàn bị thiêu hết. Và cái số người bị thiệt mạng nó cũng nhiều. Cho nên phải nói rằng gió nó góp phần một phần nào đó cho cái vấn đề hỏa hoạn. Mỗi năm ở dưới Mễ Tây Cơ nó có một cái luồng gió nóng nó thổi lên, nó gọi là Santa Ana thì phải, luồng gió nóng Santa Ana nó thổi lên. Và chính cái luồng gió này nó đã gây hỏa hoạn mỗi năm ở vùng Nam Cali, từ San Diego cho lên đến Los Angeles v.v. Cho nên gió nó có thể nó gây nguy hiểm. Rồi những cái ngày nắng nóng nó cũng có thể nó tạo ra được một số những cái nguy hiểm cho vấn đề cháy. Chúng tôi đưa một cái thí dụ nó rất là đơn giản là có những cái mảnh miếng chai đó mà người ta đập những cái chai, người ta vứt những cái chai đó rồi nó bể. Và bắt đầu khi mà mặt trời xuống đó, thì cái mảnh miếng chai đó nó dày, nó giống như là trở thành một cái kính lúp. Và khi mà mặt trời hội tụ vào đó thì bên phía bên kia nó sẽ tạo ra một cái sức nóng. Và khi mà cỏ khô nhiều quá thì có thể bắt đầu nó ngúng cháy. Và khi mà nó ngúng rồi nó bực lên một cái rồi thì nó sẽ cháy rất là nhanh. Thậm chí có những cái trường hợp mà người ta nói rằng ví dụ cái chai nước mà cô hay uống bình thường đó, cái chai nước nó mà cô hội tụ ánh sáng mặt trời nó cũng giống như một cái kiến dày vậy đó. Chai nước mà còn đó, còn nước ở trong đó đó, thì từ bên này nó xuyên qua bên kia thì nó lại trở thành cái hội tụ ánh sáng và nó tạo ra cái sức nóng. Rồi chưa kể nó là cái trường hợp mà khúc xạ ánh sáng nữa, có nghĩa là những cái ánh sáng nó giao với nhau nó tới một cái thời điểm nào đó tự dưng nó trở thành một cái điểm nóng và nó làm ngút cháy những cái cỏ khô và từ đó thì nó bốc thành hỏa hoạn. Nhưng mà cái đó nó cũng không có xảy ra nhiều lắm. Phần lớn những cái vụ hỏa hoạn mà nó cháy rừng thì người ta lại nói rằng đa số là những cái người homeless, những người không nhà, họ nấu nướng rồi họ nhiều khi bất cẩn nó bị cháy rồi không có cứu được, phải chạy thì từ đó đám cháy nó lan ra. Ở đây mà cháy rừng thì tính cả mấy trăm mẫu như không, cháy lan tràn rất là nhanh. Và đặc biệt là những cái khu vực mà nhà của những người giàu mà ở trên núi thì ảnh hưởng rất là nhiều. Nhiều khi cái nhà với giá trị rất là cao nhưng mà nhìn ngọn lửa nó lan tới mà không biết làm sao. sở cứu hỏa thì bắt phải rời khỏi khu vực đó ngay, bởi vì cháy nó rất là nguy hiểm, nhất là cái vấn đề khói. Trong 10 người chết vì vấn đề hỏa hoạn là gần như là 8 người chết vì khói rồi. Có những cái trường hợp đó, chết vì khói trước rồi sau đó mà không có chạy được, lửa lan tới thiêu. Cho nên người ta có thể là nghĩ rằng đó là chết vì cháy, nhưng mà không. Đầu tiên là chết vì ngộp khói trước, không có dưỡng khí trước. Rồi sau đó có thể là bị cháy. Cũng có những cái trường hợp những cái người đó bị chết ở ngoài cái đám cháy, thân thể còn nguyên nhưng mà bởi vì không có dưỡng khí cho nên bị ngộp và chết. Và cái đó nó rất là nguy hiểm. Ngay cả những cái trường hợp mà có những cái đám cháy rừng lớn ở một cái khu vực nào đó xa xa, nhưng mà những cái tro bụi, những cái tàn tro mà nó bay theo gió, nó bay vào thành phố, lúc đó thì bên phía Sở An toàn Công cộng cũng như Sở Cứu hỏa cũng đưa ra những cái thông báo là mong là mọi người đừng có ra đường, bởi vì không khí nó bị ô nhiễm, nó pollution rất là nhiều. Đó nó cũng là cái nguyên nhân mà hồi mấy hôm trước ông Trump, ông ấy đột nhiên ông ấy nổi khùng lên, ông ấy đòi tăng thuế Canada là bởi vì bởi vì cháy rừng ở bên đó, khói bay qua làm ảnh hưởng dân Mỹ. Nói thì nói đùa thôi chứ thật sự nó cũng có cái nguyên do mà ông tăng thuế. Nhưng mà cái đó người ta nói nó cũng một phần tức là ông đang phân dân tính có đánh thế thằng này không, tự dưng bây giờ nó còn chơi cái trò rồi thả khối qua đây cho nên quyết định nhanh. Vâng, cho nên trong cái thời gian sắp tới, thưa quý vị, từ cái cuộc chiến ở tại vùng vịnh ở Iran nó chưa có được giải quyết, nó đang đi vào cái bế tắc, rồi bây giờ nó cộng thêm một cái eo biển Malacca ở phía dưới, ở chỗ cái khu vực của Houthi mà nó chiếm đóng ở Yemen nữa, là hai cái eo biển nhỏ xíu đó là bây giờ là đều bất ổn hết. Cho nên giá xăng dường như bình đây bây giờ nó đã ý, xin lỗi, giá dầu dường như nó đã lên 100 rồi. Cho nên không biết rằng là bên phía Hoa Kỳ sẽ giải quyết dứt khoát cái chuyện này như thế nào, chứ không thể nào mà để kéo dài như vậy được, rất là nguy hiểm. Vâng, thưa quý vị, lướt sơ qua một vòng với cái tình hình, nhưng mà vẫn mong rằng là quý vị, gia đình, bạn bè sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là êm đềm, thật là hạnh phúc. Đặc biệt là quý vị nào cư ngụ ở Bắc California thì quý vị sẽ có một tuần lễ vui vẻ, nó không có nóng lắm. Đây là cái khoảng thời gian cuối tuần này quý vị làm những cái sinh hoạt ngoài trời, ví dụ như là làm party ở phía sau vườn hoặc là đi party ngoài mấy cái phà, nó sẽ không có đến nào ảnh hưởng nhiều lắm về cái vấn đề nóng. Và thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi như thường lệ trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điển tích để kể cho quý vị nghe một số những cái điển tích nó liên quan đến từ những cái điển tích từ Trung Hoa, những cái điển tích từ Việt Nam, và từ những điển tích, từ những cái câu nói mà nhiều khi chúng ta nghe mà chúng ta hiểu đó, nhưng mà chúng ta không biết là tại sao người ta lại nói như vậy. Thí dụ chẳng hạn như trong lần rồi chúng tôi nói là như chim liền cánh, như cây liền cành, thì lúc đó tại sao mấy ông nhạc sĩ Trần Thiện Thanh ông ấy lại đưa cái câu đó vào trong nhạc, thì cái điển tích mà về Uyên Ương nó đã giải thích cho chúng ta thấy rằng cái chuyện mà chim liền cánh, cây liền cành như thế nào. Rồi cũng có những bức tranh, ví dụ như bức tranh gà hay là những bức tranh heo vào dịp Tết, mà nhiều khi chúng ta chỉ biết, thấy, nhìn nó vui vui, lạ lạ, rồi chúng ta được giải thích là nó đem may mắn. Nhưng mà tại sao nó lại có những cái hình ảnh đó, nhiều khi chúng ta lại không biết. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ lại tiếp tục nhờ cô Mỹ Tâm, cô ấy kể chuyện cho quý vị nghe. Cô này thì chuyên môn kể chuyện Tàu. Thì cái câu chuyện này nó nói về một cái bức tranh mà nhiều khi quý vị thấy một cái con chim lớn con chim phượng hoàng, nó đậu ở ở giữa, và chung quanh đó thì đủ các loài chim khác bay chung quanh hoặc là đứng chung quanh, từ chim công đến chim sẻ cho đến chim hoàng oanh cho đến quạ cho đến tất cả những cái loài chim đều bao chung quanh con chim phượng hoàng đó. Thì đó nó cái hình ảnh nó được vẽ vào cái bức tranh. Thì tại sao nó lại có cái hình ảnh đó? Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị nghe cái câu chuyện Bách Điểu Triều Phượng để quý vị hiểu coi tại sao nó lại có cái điển tích này. Xin mời Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, chúng ta thường nhìn thấy cái bức tranh có thật là nhiều con chim, mà với cái tên của nó là Bách Điểu Triều Phượng, tức là trăm loài chim chầu phượng. Điển tích này nó cũng từ một tiếp nối cái thời đại thần thoại của Trung Hoa, tức là thời kỳ bàn cổ, tạo thiên lập địa, rồi đến Tam Hoàng, Ngũ Thị. Một chút xíu nữa Mỹ Tâm sẽ giải thích cho quý thính giả tại sao gọi là Tam Hoàng, tại sao gọi là Ngũ Thị, là đến thời đại truyền thuyết Trung Hoa. Thời đại truyền thuyết này ở vào thời kỳ cuối của xã hội Nguyên Thủy, tức là khoảng giữa thế kỷ 23 trước Công Nguyên. Ở Trung Hoa xuất hiện lần lượt 5 vị lãnh tụ nổi tiếng được gọi là thời đại Ngũ Đế. Từ thời Hoàng Đế, con người dần bước ra khỏi xã hội Nguyên Thủy, đời sống có chút tiến hóa, phân quy cơ sở thượng tầng và hạ tầng, xã hội mẫu hệ chuyển sang xã hội phụ hệ, chế độ thị tộc ngày càng chặt chẽ, biết tích lũy. Vua Hoàng Đế theo truyền thuyết là người dốc hết tinh thần chỉ bảo cho dân, tức là thần dân trong bộ lạc, biết cách dùi cây, lấy lửa, nấu gạo làm cơm, đào giếng và thuần dưỡng cầm thú thành vật nuôi trong nhà, vân vân. Câu chuyện thần thoại sau đây là bằng chứng đặc trưng nền văn minh về một tâm linh của người Trung Hoa từ thời thượng cổ. Một hôm, Hoàng Đế trong lòng có vẻ phiền muộn, chẳng vui, than thở cùng các đại thần: ta thường thuần hóa trăm giống chim mà chẳng thấy bóng dáng chim Phượng Hoàng trong truyền thuyết, chẳng biết hình dáng nó như thế nào nhỉ? Các đại thần đều không rõ ràng cho lắm, bèn cùng Hoàng Đế đến thỉnh giáo Đức Thiên Lão. Đây là một vị hiểu rộng tài cao, và Thiên Lão nói: hình dáng chim phượng, nhìn chúng mà nói, thân trước tựa như chim hồng, thân sau như kỳ lân, cổ rắn, đuôi cá, thể rùa, dáng vẻ của rồng, móng như chim yến, mỏ như gà, lông vũ trên mình, đầu đều xếp thành chữ đầu có chữ đức, cổ có chữ nghĩa, lưng có chữ nhân, bụng có chữ tính, cánh có chữ lễ. Khi vươn mình vỗ đôi cánh thì lấp lánh ánh sáng ngũ sắc, khi ăn có chừng mực, giao du có lựa chọn, tiếng kêu như trống rền, khi bay lượn có trăm loài chim vây quanh. Trong trăm loài chim khắp thiên hạ, duy có Phượng Hoàng là hiểu được vạn vật, thấu được trời đất, thấy khắp cả vùng, hiểu được tận cùng tám cực, bởi thế được tôn làm vua của trăm giống chim. Hoàng Đế vặn hỏi bởi hình tượng rực rỡ của một loài chim lạ: vì sao ta chẳng có phúc phận được nhìn thấy thần điêu ấy nhỉ? Thiên Lão cho rằng chim Phượng Hoàng khi xuất hiện là điềm tốt lành, là báo hiệu thời thái bình thịnh trị. Nếu chỉ thấy bay lượn trên trời xanh, đấy là gặp vận may. Nếu thấy nó đậu ở cành cây, kể là được đại phúc. Nếu thấy nó hai lần trong năm, đáng gọi là cực kỳ tốt lành. Giả như thấy nó múa trước ở trước sân, trăm giống chim đều đến hộ giá, như vậy đáng gọi là điềm tốt lành vô cùng, như muôn ngàn năm mới thấy được một lần. Hoàng Đế nghe bỗng nổi giận, nói rằng: từ khi ta lên ngôi Hoàng Đế đến nay, kính trời yêu dân, rộng thi hành chính đức, chẳng động việc binh đao, khắp chốn đều thái bình, chẳng phải là đời thịnh trị sao nhỉ? Tại sao đến chim Phượng Hoàng bay thoáng qua mà cũng không thấy nhỉ? Các đại thần đều phụ họa theo lời Hoàng Đế mà nghi ngờ lời Thiên Lão. Lúc này Thiên Lão chỉ cười nhạt và nhẹ giọng nói rằng: bộ lạc ở phương Đông do Sivu gây hại, bộ lạc ở phương Tây do Thiếu Hạo tác oai, viên đế ở phương Nam quấy nhiễu, chuyên khúc ở phương Bắc làm loạn, bốn con người ấy đều tự xưng vương hiệu ở mỗi vùng, mưu đồ thoáng vị, ủ chứa tai họa. Trên thì vua gặp nguy hiểm, dưới thì dân lo lắng đại họa. Đấy, có thể hoàng đế gọi là đời thịnh trị không? Hoàng đế được nghe những lời như thế cho là phải, liền tạ lỗi trước thiên lão, và tiếp đó cho dựng quân kỳ, đắp thành lũy, chế cung nỏ, tích binh lương, bắt đầu thảo phạt các bộ lạc tứ phương. Con người thượng cổ bắt đầu nhận biết tính xâm lược, thống trị kẻ yếu, mở rộng địa bàn canh cư. Và sau khi thiên hạ được thái bình, trăm họ an cư lạc nghiệp, các bộ lạc miền Hoa Hạ đều thần phục, biểu thị sự ủng hộ. Có một hôm, các thần dân xa gần tụ tập ở vùng đồng cỏ dưới núi Kiều Sơn. Hoàng đế tự mình chủ trì tế lễ thần linh, cầu mong mùa màng bội thu, ca múa mừng thái bình. Và trong tiếng ca hát vui tươi huyền nhiệm, trong khoảng mây trắng trời xanh, đột nhiên truyền đến những tiếng kêu rền trời như tiếng trống đồng. Mọi người nghe tiếng đều ngước lên nhìn, một con chim lớn màu sắc rực rỡ bay lượn tích trên lưng trời cao xanh. Phượng hoàng, khắp vùng Kiều Sơn trỗi lên những tiếng hoang dậy như sấm động. Ngay trong lúc đó, những loài chim kỳ lạ không biết bao nhiêu mà kể đều bay đến quấn quanh Phượng Hoàng, bay lượn như búa, cùng ca hát lên như chúc mừng với nhân gian, tiếng dâng lên như sóng lớn. Câu chuyện thần thoại ấy được lưu truyền trong dân gian đã mấy ngàn năm, có khi lại được thêu dệt thêm ở các thời đại vua Nghêu, Thuấn, Vũ, Thang, Chu, rằng chim Phượng Hoàng đã mấy lần xuất hiện. Rồi từ đấy về sau, ít thấy dần, và cảnh tượng trăm hoa, trăm loài chim chầu phượng lại càng ít nghe nói hơn. Song người đời sau luôn dựa theo câu chuyện thần thoại ấy để vẽ ra bức họa Bách Điểu Triều Phượng hoặc Nghi Phượng Đồ, với một nội dung văn hóa rất phong phú, có hàm ý nói vua hiển chúa thánh sống yên bể lặng, thiên hạ theo về một mối. Hơn nữa, Phượng Hoàng còn là một biểu tượng của văn minh Trung Hoa, bức họa trăm chim chầu phượng với không khí nồng nàn, nghi lễ tưng bừng, thực sự để diễn đạt sự mong mỏi vô hạn của nhân loại về một đời sống thái bình, thịnh trị như được thể hiện ra ở bức họa. Và lúc nãy Mỹ Tâm có nhắc về cái thời đại thần thoại thì bao gồm thời đại bàn cổ, tức là thủy tổ của loài người, rồi đến tam hoàng là thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, và sau cùng là thời đại ngũ thị, tức là hữu sào thị, toại nhân thị, phục hy thị, nữ hoa thị, thần nông thị. Họ là những nhân vật mang đầy màu sắc thần linh vô biên, thành phần hư cấu ảo tưởng, chất lý tưởng hóa rất sâu đậm. Đối với lịch sử ngũ thị vương triều thường hay bị lẫn lộn với thuyết ngũ đế trong thời đại truyền thuyết. Mặc dù còn có rất nhiều ghi chép đầy mâu thuẫn, nhiều điểm không thể tin cậy được, nhưng cuối cùng vẫn là một thuyết có thể tồn tại được bên cạnh các thuyết khác. Đây là một thời kỳ quá độ, đưa loài người từ thời đại hồng hoang dã man, thời viễn cổ tiến tới việc hình thành xã hội nguyên thủy. Năm vị vua thần linh này đã hoàn thành sự chuyển biến từ phương thức sinh hoạt thời nguyên thủy, chuyển sang một phương thức sinh hoạt tiên tiến, có lợi hơn cho loài người hoặc để loại trừ tai họa, xây dựng hạnh phúc cho nhân gian.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị vừa nghe Mỹ Tâm gửi đến quý vị cái điển tích về Bách Điểu Triều Phượng. Thì quý vị thỉnh thoảng sẽ thấy được cái bức tranh này, có thể là trong những cái nhà hàng Trung Hoa, hoặc là trong những cái bức tranh, những cái bức hình ở trong nhà của một người nào đó. Thì nếu mà người ta treo cái bức tranh đó trong nhà, thì qua cái câu chuyện vừa rồi đó, cô nghĩ người ta hàm ý cái gì?
1: Là sự thái bình yên ả trong gia đình.
0: Ngoài ra đó thì hình ảnh con Phượng Hoàng nó còn đặc trưng cho năm cái
1: đức tính nhân lễ nghĩa trí tính
0: rất là tốt của con người, mà lúc đó đó người nam đó phải đạt được cái điều đó. Và người ta ngày xưa người ta nói rằng nữ thì tam tòng tứ đức, nam thì
1: ngũ tính hả?
0: Cái chữ đó là kêu bằng cái gì? Tam cương ngũ thường.
1: Tam cương ngũ thường
0: thì nó là những cái luật lệ mà ngàn xưa trong cái thời vua chúa người ta để lại. Và nếu mà nói có những cái nó vẫn còn rất là hợp với cái thời bây giờ, nhưng mà cũng có những cái nó không còn thích hợp nữa. Và những cái đó đó người ta gọi là hủ tục, và người ta dần dần loại bỏ nó đi, nó không còn nữa. Thí dụ như những cái chuyện mà quân sử thần tử, thần bất tử bất trung đó, thì cái chuyện đó bây giờ nó không có còn nữa. Cho nên ngày xưa đó, người ta nói con gái công dung ngôn hạnh. Công dung ngôn hạnh thì nội mấy cái chữ đó thì nó cũng điển hình ra cái đức tính nội trợ của người đàn bà. Cái chữ dung đó thì ai cũng biết rồi. Dung ở đây không phải là tối ngày đi đại hàng làm đẹp hay là tối ngày trang điểm, mà nhưng mà phải làm sao cho gương mặt nó sáng sủa, không có đầu bù tóc rối. Tại vì đầu bù tóc rối đó người ta sẽ chê bên chồng là làm coi như làm khó nàng dâu. Thì là cái đó nói về dung mạo. Rồi cái đức hạnh cũng vậy, thì ăn nói nó phải
1: mềm mỏng,
0: nó phải nhẹ nhàng, chứ không phải là ăn nói
1: từ
0: như
1: cuốn nữa. Hồi ngày xưa quá nhiều thủ tục luôn, nhưng mà sự thật ra một người phụ nữ mà với những cái đức, được những cái đức tính đó thì đã quá tốt rồi. Thì em thấy những cái đó hình như đã rơi vào trong bà Nam Phương Hoàng hậu rất là nhiều. Trong bà đã đạt những cái công dung ngôn hạnh là Mỹ Tâm thấy là bà đầy đủ hết những cái đó.
0: Rồi dung, rồi tới hạnh, rồi tới cái công. Công đó là cái vấn đề mà không phải là công đức, mà là cái giống như là tạm gọi là thủ công đi. Có nghĩa là về vấn đề nấu nướng đó cô.
1: Thêu thùa may vá.
0: Rồi còn cái ngôn đó thì dĩ nhiên lời nói nó phải nhẹ nhàng, nó phải ngôn từ nó phải đâu ra đó. Chứ nó không có giống như những cái ngôn từ mà nhiều khi sau này người ta sử dụng nó nghe nó chói tai lắm. Vâng, và những cái đức tính đó nó vẫn là cái đức tính tiêu biểu cho người đàn bà, đặc biệt là đàn bà ở phương Đông. Trong khi bên phía Nam đó thì cái ngũ thường đó, nhân lễ nghĩa trí tính, cho đến giờ phút này nó vẫn là những cái đức tính tốt để cho cái người đàn ông, người con trai có được những cái trở thành những cái người đàn ông đúng nghĩa và không có bị chê trách. Rồi trong khi cái tam cương đó thì bây giờ nó vẫn có cái mà gọi là nó hơi ngược một chút xíu. Cái tam cương nó gọi là quân sư phụ. Thì quân sư phụ là sao? Tức là ông vua đó, ông ấy là trên hết, là đứng đầu. Vua nói sao là phải nghe vậy. Rồi kế đến là đến ông thầy, là sư. Sư đây không phải là ông sư trong chùa mà là sư phụ, tức là ông thầy. Và cuối cùng mới đến người cha, tức là phụ. Thì cái tam cương đó thật sự ra nó được đưa ra để nói rằng vua nói đó thì phải nghe theo, vua bắt chết thì phải chết. Thì cái đó bây giờ là chả có đứa nào nó nghe hết á. Rồi đứng hàng thứ nhì đó là ông thầy, thì cái điều này cũng tạm chấp nhận, bởi vì những cái người mà thầy cô là những cái người mà giúp chúng ta có thêm kiến thức, dạy cho chúng ta làm người. Nếu mà làm đúng cái chức năng của cái người thầy giáo thì đó là một cái người đáng được tôn trọng. Người ta nói là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Có nghĩa là một chữ dạy chúng ta thì cũng là thầy chúng ta, mà nửa chữ dạy chúng ta cũng là thầy chúng ta. Cho nên cái vai trò của người thầy giáo được tôn trọng thì cái điều đó cũng cũng đúng. Và cái vai trò của người cha, kính yêu người cha là cái người có công là nuôi nấng mình, dưỡng dục mình vân vân, thì cái điều đó cũng đúng. Chỉ có cái ông vua đi đầu thì nó hơi trật đường rầy chút xíu. Cho nên cái tam cương nó bỏ. Và khi mà bỏ cái vế đầu, cái quân đi đó, thì từ đó đó ba cái vụ mà quân sử, thần tử, thần bất tử, bất trung đó, nó cũng sẽ không còn. Và dĩ nhiên cái vai trò của người phụ nữ càng lúc nó càng được nêu cao đó. Cho nên cái câu mà phu sử, thê tử, thê bất tử, bất nghĩa đó, thì nó cũng dẹp qua một bên. Và cuối cùng đó, thì cái câu mà nói rằng khi mà chồng chết đó, thì đi theo ai đó, chồng chết đi theo ai cô?
1: Phu tử tòng tử, tử tử tòng tôm. Coi như là người phụ nữ là chết cả đời luôn, phò tới cháu luôn.
0: Vâng, thì đại khái cái vế thứ ba đó là khi mà người chồng chết thì đi theo con, mà con lớn đó. Mà lúc đó mà đứa con mà chết đó, thì chắc là tử tử tòng tứ sắc rồi. Thì lúc đó chỉ còn đi đánh bài cho nó đỡ buồn thôi. Cô có biết đánh bài tứ sắc không?
1: Dạ biết.
0: Tôi lại không biết nha. Cái cờ tướng thì tôi biết đánh, nhưng mà cái tứ sắc tôi thấy nó xanh đỏ tím vàng gì đó, tôi thấy nó loạn lên cả.
1: Tại vì ở nhà bà ngoại em với mấy dì á là rất là thích chơi tứ sắc, mà nhiều khi đó mê chơi quá rồi không có ăn, tụi em phải nấu cơm á, rồi tụi em xới cho mỗi người tô bỏ đồ ăn vô, rồi để kế bên là vừa đánh vừa ăn đó. Rồi tụi em ngồi kế là anh biết làm gì không, sao bài rồi sắp bài lại, mà hãy mình ngồi kế cái người nào mà người đó mà thua hoài đó là bị chửi, mày đi ra, bữa nay mày đôi quá. Thì hồi đầu không hiểu chữ đôi đó không phải là đi ô ai nha anh, nó là chữ đôi là đi ô, chữ ô không có cái mũ á, tức là chữ o không có chữ mũ á, là đôi. Mới cũng không hiểu đôi là cái gì, cứ thắc mắc hoài cái chữ đó, thì sau này mới được giải thích cái chữ đôi nó là nghĩa là cái gì thì mới hiểu. Thì cứ mỗi lần mà bị chửi như vậy là phải tránh đi, mình không được ngồi gần cái người đó nữa. Còn người nào mà em thì lại có cái hên là ngồi kế ai thì người đó lại thắng nha. Thành ra em lại không có bao giờ bị chửi đôi hết trơn, mà được ngồi ở đó để sao bài, rồi đem cơm, rồi giả chầu cho ngoại, để ngoại vừa ăn chầu vừa đánh bài. Mà coi như là nhất là mấy ngày Tết, mùng 1, mùng 2, mùng 3 là đánh suốt luôn. Đánh suốt ở nhà thì cũng là mấy dì rồi bạn của mấy dì tới. Thì một sòng bài tứ sắc thì bốn người, mà anh biết nhiều khi 5-6 sòng như vậy đó. Chơi trong nhà, tại nhà ngoại rộng lắm. Thành ra các bạn của dì rồi bạn của ngoại nữa ngồi chơi. Thành ra mấy ngày đó tụi em nói ngày mùng 1 chứ bận lắm. Nhưng mà cũng có hai người giúp việc ở trong nhà, họ coi nấu cơm. Tụi em chỉ có cái nhiệm vụ bưng thôi mà cũng thấy chóng mặt rồi. Tại bên ngoại thì còn theo đạo Phật á, thành ra phải cúng kiến. Rồi xong rồi mấy gì bà ngoại, bạn bè đồ ăn đó. Mấy ngày Tết đó là như vậy. Thành ra em mới biết đánh bài tứ sắc.
0: Như vậy thì khi mà xào bài đó, cái mấy cái xanh đỏ trắng vàng là cứ xào
1: nó tùm lum với nhau anh. Dạ. Thành ra khi mà anh chia đó, cái người chia bài họ chia mà lỡ mà không có đôi nhiều đó, hoặc cặp ba đó, là người ta nói trời ơi bài nó rác quá, tức là những cái con nó bị rời ra, anh phải đợi người khác đánh ra cái con pháo, thì ở đây anh đánh pháo trắng thì anh có pháo trắng, thì anh mới được đôi cái đó, nhưng mà hiếm lắm. Mà nhiều người họ cũng ăn gian, cũng bắt bài, có mấy người họ ăn gian đó anh, họ giấu bài không biết sao mà hay. Rõ ràng mình xào mình để chính giữa, mà tại sao mà không hiểu sao mà họ cũng ăn gian được, không hiểu cái mánh khóe đó. Thì trong đó bà ngoại có hai người bạn, thì hai bà này bắt bài hay lắm, bắt mấy người ăn gian hay lắm, thì đâu đâu nghe la lên vậy đó, rồi bị phạt đó, bị trách, còn nếu mà cứ tiếp tục thì đuổi ra khỏi sòng không cho chơi, tức là mấy người này đã xấu rồi không cho chơi tiếp tục nữa.
0: Dường như bài tứ sắc đó thì người ta còn có một cái tên để mà gọi nó là đi đậu chến.
1: Dạ, đầu chến. Cái đó là chến lệnh á, anh đánh cao hơn. Tức là tứ sắc mà đánh như em á, là kiểu mà thường thôi. Nhưng mà những người họ chơi lớn như bà nội em đồ đó, đã chơi lớn á, là đánh chến, đánh lệnh. Là anh biết đánh không có thường đâu, đánh một lần là soạn bụm á. Là
0: không,
1: bà,
0: nhưng
1: bà
0: mà
1: chơi.
0: Nhưng mà cái chến của cô đó là cô bỏ ra bao nhiêu thì nó hết cái đó thì cô đứt chến thì cô thua thôi.
1: Thì em
0: nhưng
1: cũng
0: mà tùy theo
1: vậy
0: cái chén lớn chén nhỏ thôi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Mình bỏ
1: nhưng mà em thì em không biết chơi cái đó, em chỉ biết cầm bài rồi chơi thường thôi. Còn như đánh mấy cái lớn thì em không biết. Bà nội em á, đã anh biết ghiền chơi cho đến độ mà nước ròng á, là tá điện phải xuống, là phải đội cái ghe đó là kéo ra ngoài mới chèo được á, mới đưa bà nội đi đánh bài đó. Bà nội ghiền đến độ đó luôn, cứ lên ngồi ở đó rồi tá điện phải kéo cái chiếc ghe ra, tại vì nước ròng mà đâu có chèo được đâu, đâu có, phải ra tới ngoài kia mới chèo được đó, rồi phải lội như vậy mà tới giờ là phải đi. Bà nội ghiền như vậy đó, mà đánh là đánh lớn lắm, đánh là đánh đánh tiền lớn, như đánh xoàn á, anh đánh bằng xoàn hồi xưa kêu là xoàn tắm á. Đó là đánh bằng xoàn đó, đó thì em nghe nói thôi chứ còn em chưa nhìn thấy những cái đó. Tại lúc đó bé lắm, người nghe mẹ kể lại thôi. Thì bà nội rất là ghiền đánh bài.
0: Vâng, ở trong ngôn ngữ của dân cờ bạc đó, thì nó có nhiều cái chữ. Thí dụ như cái chữ mà cô Mỹ Tâm nói đó, sau này đó người ta cũng sử dụng. Nhưng mà cái chữ đó, nó, nếu mà tôi nhớ không lầm, đó, cái chữ đó là cái chữ đội chứ không phải là chữ đôi. Có nghĩa là cái chữ đó không có cái dấu ô. Ví dụ cô nghe nói tới cái chuyện mà bà cả đội đó,
1: à,
0: là
1: cái đội chữ ô.
0: Không có chữ ô.
1: Đội
0: là
1: đê, rồi chữ o dấu nặng, rồi chữ y ngắn đó ha.
0: Dạ, là tức là nó trụi lủi đó, tức là nó không có cái gì mà ngon lành ở trên đó. Nói chung là chỉ một cái người nghèo.
1: À.
0: Thì cô sáp lại gần mà nói nhỏ này cái số nó đội quá thì là coi như là biết là nhỏ này xui rồi.
1: À.
0: Cái đó là cái ngôn ngữ của cờ bạc. Hay là cái chữ rác. Rác đây không phải là đao rác mà là cái chữ rác rến.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái bài mà bài rác đó có nghĩa là bài chả đâu ra đâu hết trơn.
1: Thì đó bài đó tùm lum hết trơn.
0: Thì sau này đó thì cái bài Tây đó người ta cũng chế ra một cái nó cũng... cái phương thức nó đánh cũng gần giống như vậy. Cái bài mà của Nga Xô đó, bài Tú La Khơ gì đó.
1: Ừ.
0: Cái bài mà ở bên Việt Nam gọi là bài bài Tiến Lên đó.
1: Ừ.
0: Thì nó cũng tính theo thứ tự từ nhỏ tới lớn, rồi nó cũng tính theo đôi, tính theo cặp, vân vân. Thì nếu mà biết đánh cái bài đó thì nó cũng có cái vui của nó. Cũng tính toán làm sao đánh ra cho đối thủ không có thể đánh cái bài mình ra được, vân vân. Thì cuối cùng đó, ai mà hết trước đó, thì là người đó thắng hết cái bài trên tay đó. Thì đại khái cái bài mà của đó nó, cái bài đó nó dường như được xuất phát từ một nước nào ở bên cái khối xã hội chủ nghĩa ngày xưa, dường như bên nước Nga thì phải. Vâng, trở lại với cái điển tích. Đang nói chim phượng thì tự nhiên nhảy qua đánh bài.
1: Đánh bài bởi vậy. Mà em không biết chơi bài gì, chỉ biết chơi bài tứ sắc với cờ tướng thôi. Em là không biết chơi mấy cái bài cách tê rồi đó. Anh em lại không biết bài cào, biết cái đó thì tại vì hồi xưa đi học á thì chia ba lá rồi đếm nút á, thì cái đó thì biết. Còn ngoài ra mấy cái gì kia thì em không có biết chơi. Tiến lên này nào không biết chơi.
0: Ở bên Mỹ nó cũng có bài cào đó cô, chứ không phải không có.
1: Hồi đầu em không biết, em tưởng chữ pai gao là viết của chữ bài cào á.
0: Không phải.
1: Dạ.
0: Nó là cái bài giống như bài sập sám bảy lá. Sập sám bảy lá thay vì sập sám là 13 lá, cái này nó chỉ có 7 lá và nó có 2 tụ thôi. Cho nên đánh cái bài đó thì nó dễ quề và nó lâu hơn là đánh blackjack chẳng hạn. Tại vì cái bài đó mà họ ăn mình tụ trên mà tụ dưới mà mình ăn lại thì coi như quề. Rồi ngược lại, cho nên có nhiều lúc có người đánh là cả 7-8 bàn quề liên tục. Còn cái bài blackjack là một là ăn hay là thua thôi chứ không có cái vụ quề. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái bức hình mà chim phượng thì chung quanh nó là những cái con chim khác chầu, và phượng được tôn là vua của loài chim đó. Và mỗi khi mà Phượng Hoàng xuất hiện, người ta nói rằng nó là cái điềm lành. có thể là có Thánh Chúa ra đời, có thể là cái thời thịnh trị, rồi từ những cái thời mà người ta nói là Tam Hoàng Ngũ Đế, cái thuyết mà Tam Hoàng Ngũ Đế ở bên Trung Hoa nó cũng lung tung lắm cô. Có người thì nói như thế này, có người thì nói như thế kia. Ví dụ cái mà người ta hay nói và hay sử dụng nhất đó, Tam Hoàng đó là ba người, là Nữ Oa và Phục Hy và Thần Nông, tức là ba người. Còn Ngũ Đế đó là mà bắt đầu từ ông vua Huỳnh Đế, tức là Hoàng Đế đó, rồi kéo dài xuống là hai cái người cuối là vua Nghiêu và vua Thứng. Cô hay nghe nói là cái thời Thái Bình thịnh trị Nghiêu Thứng đó thì ông vua Nghiêu đó, ông ấy là một cái người nhân đức, và người ta nói rằng cái thời của hai ông vua này là đi ngủ không cần đóng cửa, không có trộm cắp gì hết vào cái thời đó. Và vua Nghiêu khi mà trước khi băng hà đó, không có để cái ngôi lại cho vua, cho cái đứa con trai của mình, mà lại truyền cho ông vua Thứng, tại vì ông này là một cái người nhân đức. Vâng, và dĩ nhiên sau đó đó thì tới những cái thời tiếp theo của Trung Hoa, từ cái thời Hạ Vũ, tức là cái thời mà vua Vũ đó, có cái ông vua Kiệt đó, ông gọi là một cái người tàn ác. Sau này đó, thì cái dòng họ Thành Thang đó, họ mới đứng lên, họ khởi nghĩa và họ lật đổ ông vua Kiệt này. Để rồi Thành Thang sau này đó, cái cơ nghiệp bị phá bởi con hồ ly chín đuôi đó là Đặc Kỷ. Để tới cái thời vua Châu, tức là thời của nhà Châu. Và trong cái thời giữa vua Thành Thang đó và trong cái thời Châu đó, lúc đó có Phượng Hoàng xuất hiện. Thì lúc đó người ta nói là Thánh Chúa ra đời, và cái người đó là con của ông Văn Vương, cái người đó tên là Cơ Phát. Thì cái câu chuyện đó, nó kéo dài dài như vậy, nhưng mà nó liên quan đến cái hình ảnh của con Phượng Hoàng. Và Phượng Hoàng có một lần chúng ta cũng đã nói cái đề tài này, về cái hình ảnh mà Phượng Hoàng tái sanh. Có nghĩa là Phượng Hoàng nó phải chết đi một lần, rồi nó từ trong lửa nó tái sanh ra, thì lúc đó cái sức mạnh và cái power của nó mới mạnh được, mà nó trở thành một con linh vật ở trong tứ linh. Chứ còn bình thường thì không nghe nhắc tới Phượng Hoàng. Nhưng mà trong câu chuyện vừa rồi thì chúng ta thấy cái hình ảnh Phượng Hoàng ở giữa, rồi chung quanh nó những con chim, hàng trăm cái loại chim khác nhau nó chầu xung quanh, cho thấy là cái hình ảnh nó rực rỡ của cái thời Thái Bình. Và những cái bức tranh đó nó hàm cái ý nghĩa là cái thời Thái Bình thịnh trị, trong nhà yên ổn. Rồi bức tranh với cái hình ảnh Phượng Hoàng nó cũng cho rằng nó là nó điển hình cho những cái nhân lễ nghĩa trí tính của người con trai, vân vân. Và lần trước thì chúng tôi cũng nhắc quý vị nhớ là con chim Phượng và con chim Hoàng là hai con nó khác nhau, và Phượng là chim trống và Hoàng là chim mái, hoặc là người ta còn gọi là những cái con chim Phụng và là con chim trống, và con chim Loan là con chim mái. Cho nên những cô mà tên Phụng đó, thì người ta đặt tên cũng nhiều lắm, nhưng mà có lẽ người ta không biết Phụng đó là trống chứ không phải là mái. Dạ. Hay là Phượng cũng vậy.
1: Hầu tên Phụng là đặt tên cho con gái nhiều. Em có mấy đứa bạn là Kim Phụng, Cẩm Phụng.
0: Rồi chữ Phượng cũng vậy, Phượng là cũng đặt tên cho con gái, nhưng mà Phượng, dạ, cũng là con chim trống. Cho nên bởi vì cái chữ nó nghe nó có vẻ nó nữ tính hơn. Nhưng mà thật người ta chỉ nhìn thấy cái hình ảnh thước tha của con chim Phượng Hoàng, nhưng mà người ta không có phân biệt trống mái, cho nên người ta cứ lấy vậy là người ta đặt tên. Cho nên cái hình ảnh đó nó tiêu biểu cho một cái gì đó nó tốt lành, cho nên người ta mới treo những cái bức tranh về chim Phượng ở trong nhà. Và chim phượng nó cũng là một trong những con vật tứ linh chưa ai thấy, và chỉ vẽ những cái bức hình theo cái lời của một vị hiền triết mô tả con chim nó, cái mỏ nó là mỏ chim gì, cái đầu nó là nó giống ai, rồi cái cổ nó là thuộc về cái gì, cái mình nó giống như con rùa. Vân vân, thì người ta cứ căn cứ theo cái lời mô tả đó để rồi người ta vẽ lại cái hình ảnh của con chim phượng hoàng. Và dĩ nhiên phượng hoàng nó phải nói rằng rất là đặc trưng cho một cái gì đó cao sang quyền quý. Có những cái bức tranh mà nhiều khi ngày xưa bức tranh ở dưới là một con cọp, nó ngẩng đầu lên nó gầm thét, ở trên cành cao đó là cái hình con phượng hoàng. Thì người ta đặt tên cái bức tranh đó là Phượng Hoàng và Lão Hổ. Và nếu mà cái người vẽ mà cố tình vẽ con hổ nó lớn hơn và con phượng hoàng nó ở tít trên cao đó, thì ngày xưa đó nếu mà mấy ông vua đó mà mấy ông thấy được cái đó đó thì mấy ông cho rằng là cái người đó có cái mưu đồ xoán đoạt ngôi báo. Bởi vì con cọp đó dẫu sao nó cũng là một con vật bình thường, tuy rằng là nó uy mãnh, nó dũng mãnh, nó có thể đại diện cho một vị tướng quân, nhưng mà nó không thể nào mà nó lớn hơn và nó oai phong hơn con phượng hoàng được. Cho nên nội vẽ cái bức tranh nó không là cũng bị chém đầu rồi. Và cái tích về con phượng hoàng đó thì nó còn rất là nhiều. Những cái tích nó nói lên cái hình ảnh rực rỡ của con phượng hoàng. Cho nên một lần nữa xin nhắc lại, Long Phụng Hòa Duyên nó không có nha quý vị. Hai con nó không có lấy nhau được đâu. Con rồng với con phụng nó không có lấy nhau được. Nó gặp nhau, nó đấu với nhau thì có. Lưỡng long tranh châu hoặc là long phụng châu, châu thiên đó, tức là châu trời đó. Hoặc là long phụng châu, châu minh gì đó. Có nghĩa là nó hai con ở bên, rồi ở giữa có cái ánh mặt trời đó. Vân vân. Thì nó có, chứ mà Long Phụng Hòa Duyên đó, thì nếu mà trong đám cưới nào mà ghi cái đó thì dường như nó không có chính xác, bởi vì hai con nó không có lấy nhau được. Vâng, thưa quý vị, đó là cái điển tích về vấn đề Bách Điểu Chầu Phượng. Mà nhiều khi quý vị thấy cái bức tranh đó, thì quý vị không có hiểu cái ý nghĩa đó, tại sao là người ta treo cái bức tranh này, chỉ biết nó tốt thôi. Thì bây giờ quý vị cũng biết là cái ý nghĩa của nó có hai cái ý nghĩa chính. Thứ nhất là một cái thời thái bình thịnh trị, trong nhà yên ổn, thời hòa bình. Và thứ hai, đặc trưng cho những cái tính tốt, nhân lễ nghĩa trí tính. Nhân lễ nghĩa trí tính nó không hẳn là dành riêng cho cái người đàn ông không, mà người nữ cũng nên có. Chứ hơn ngày xưa thì người ta nói như vậy thôi.
1: Như cái thước đo cho con người anh ha.
0: Vâng, thì đó nó là một cái điều tốt mà người ta vẫn cố gắng gìn giữ. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui. Chào Mỹ Tâm, nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Cũng qua sự giải thích của Nam Phong thì cái câu chuyện mà Bách Điểu Chầu Phượng nó làm cho Mỹ Tâm nhớ tới nhiều những cái kỷ niệm mà khi mà mình bắt đầu học cái tiếng Hoa. Thì bắt đầu học là năm 1982, thì sau 7 năm thì Mỹ Tâm đã viết một cái bài viết đầu tiên và cũng được đăng trên báo, lúc đó ở Việt Nam kêu là báo Sài Gòn Giải Phóng nhưng mà báo tiếng Hoa. Thì Mỹ Tâm viết về cái đề tài là tại sao tôi học tiếng Hoa. Thì trong đó có một cái đoạn Mỹ Tâm phân tích về nhân lễ nghĩa trí tính. Thì nói chung là không phải viết ra là được liền đâu, cũng bị sửa tới sửa lui rất là nhiều bởi những ông thầy, họ cũng chỉ cho mình cái cách sửa chữ, sửa câu này nọ, thì sau đó thì bài nó mới được hoàn chỉnh để được đăng. Và cái bài đó là bài đầu tiên Mỹ Thanh cũng được cái nhuận bút từ cái tòa tòa soạn của báo đó. Đã anh nhắc tới nhân lễ nghĩa trí tính thì đúng, nó cũng là một cái thước đo cho một cái con người, không kể nam và cho dành cho người nam không, mà cả người nữ chúng ta cũng phải có những cái đức tính nhân lễ nghĩa trí tính như vậy. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi quay trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điện tích với phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Dạ vâng, Phượng Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả trong ngày đầu năm mới. Thưa quý vị vừa nghe tiếng hát của nam ca sĩ Hùng Cường và nghệ sĩ Bạch Tuyết với bài Tân Cổ Giao Duyên, Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục nghệ sĩ ngày hôm nay, Phượng Dung xin được mời quý vị nghe đôi nét về cái Tết ngày xưa của cải lương. Vâng, và bây giờ xin mời quý thính giả bắt đầu theo dõi.

Dạ vâng, thưa quý thính giả, cái Tết ngày xưa của cải lương như thế nào? Dạ vâng, thưa quý vị, ở tại Việt Nam đó thì ngày Tết ngày nhất thì tất cả những cái ngành nghề ở trong xã hội thì họ đều nghĩ để mà ăn Tết, mà ăn Tết lâu hơn chúng ta ở hải ngoại này. Nhưng mà đối với hoạt động của cải lương thời xưa đó thì phải nói là ngày hôm nay đó, mọi cái đoàn hát lớn hoặc nhỏ đều chờ đợi cái ngày vui vẻ nhất trong nghề làm nghệ thuật sân khấu. Vâng, ngày xưa đó cải lương thì phải làm việc nhiều hơn gấp bội, nhất là những cái năm mà thịnh thời của cải lương ở những thập niên 1950-1960 đó, thì ngày Tết là dịp để mà hốt bạc của giới cải lương. Nhưng mà giờ đây cứ mỗi lần Tết đến đó thì mỗi lần họ không khỏi ngậm ngùi để luyến tiếc cho cái thời vàng son thuở ấy. Thực vậy khi mà lúc trước đó, ngày xưa đó thì giới cải lương đã đón Tết một cách huy hoàng, phải nói là tiền vô như nước vậy. Chỉ nội ngày mùng 1 Tết thôi thưa quý vị là họ có thể hát đến 4 suất hát, mà mỗi suất hát đó thì được trả tiền gấp đôi, tức là

xúc đó, nói một cách rõ ràng hơn là những ngày mà trong tháng chạp mỗi đêm họ còn lãnh 1.000 đồng, nhưng mà đêm mùng 1 Tết đó thì bầu gánh phải trả đến 8.000, mà còn cộng thêm tiền lì xì Tết, và tiền nhiều ít đó thì tùy theo cái gánh hát đó. Ngày mùng 2, mùng 3 cũng vậy, hoặc nếu mà có thấp xuống đó thì cũng còn 2 hoặc 3 suất hát. Mấy ngày Tết thì đào kép phải nói là mệt khờ người luôn, bởi vì suất hát vừa vãn nghỉ xả hơi độ chừng 1-2 tiếng đồng hồ thì lại tiếp tục lên sân khấu. Phượng Dung cũng nhớ là vào khoảng năm 80 mấy đó, thưa quý vị, thì lúc đó Phượng Dung cũng còn ở Việt Nam cũng đi hát đó. Nhớ một ngày hát tới 3 suất, ngày mùng 1, mùng 2 á, là hát một ngày tới 3 suất. Sáng là khoảng chừng 9 giờ hát, rồi đến khoảng 1 giờ, 1 giờ xong rồi nghỉ khoảng 1-2 tiếng gì đó, rồi lại hát tiếp đến suất trưa, rồi hát suất tối. Đến nỗi mà để gọi là để tiết kiệm son phấn đó thưa quý vị, thì nghệ sĩ đó không có rửa hết cái mặt của mình đâu. Họ hát xong rồi đó, họ chỉ rửa coi như là chùi phân nửa cái mặt thôi, tức là từ cái phần mà con mắt với chân mày đó, với cái lỗ mũi thì để nguyên, nhưng mà chùi cái phần dưới là cái miệng với lại hai cái bên cái má ở phía dưới đó, đó chùi phân nửa vậy thôi, xong rồi ăn uống nghỉ ngơi, xong rồi chuẩn bị mà lúc mà hát tiếp đó thì họ lại make up tiếp trở lại cái phần dưới thôi, vẽ cái môi thôi. Phượng Dung còn nhớ hoài cái cách mà hát ngày Tết là như vậy đó, tức là tiết kiệm son phấn với lại tiết kiệm thời gian nữa, chứ nếu mà phải làm nguyên một cái make up lại nguyên một cái mặt đó thì nó mất thời gian. Rồi đầu tóc thì cũng vậy, chỉ gỡ mấy cái trâm cài xuống thôi, còn tóc thì vẫn để nguyên đó, rồi tới khi mà hát đó thì lại cắm mấy cái trâm vô hay là làm lại, chứ không có làm nguyên gọi là over từ đầu tới đuôi, không có thưa quý vị. Dạ vâng, đó là cái cách mà anh chị em nghệ sĩ họ chuẩn bị cho cái ngày Tết để hát, và cái cách mà để mà tiết kiệm son phấn cũng như là tiết kiệm thời gian. Dạ vâng, khi mà hát như vậy đó thì phải nói là giống như là ở trong đoàn hát, ở trong rạp nguyên cả ngày vậy đó, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3. Cho nên là nhiều khi gia đình ai mà có chồng, có vợ đó thì vô trong đoàn rồi cũng như là vừa xem hát rồi vừa cũng như là ăn Tết luôn ở trong rạp hát vậy. Nhưng và phải nói là mặc dù như vậy nhưng mà người nào cũng thoải mái, vui lắm. Tại vì hát như vậy thì có tiền nhiều, tiền gấp đôi, rồi mà một ngày hát mấy suất như vậy đó thì là tiền nhiều lắm, cho nên nghệ sĩ ai cũng vui. Vâng, và bây giờ thì Phượng Dung lại tạm ngưng nơi đây để mà mời quý thính giả tiếp tục nghe cho hết cái bài Đón Xuân Này, Nhớ Xuân Xưa, với hai tiếng hát gọi là Cải Lương Chi Bảo, Hùng Cường và Bạch Tuyết. Xin mời quý vị tiếp tục thưởng thức.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa, bài Tân Cổ Giao Duyên với hai nghệ sĩ Hùng Cường và Bạch Tuyết. Dạ vâng, trở lại với bài viết nói về cái Tết ngày xưa của cải lương đó. Thì khi mà hát một ngày mà mấy suất rồi lãnh lương được nhiều, được trả gấp bội đó, thì nghệ sĩ nào cũng vui, cũng cảm thấy tinh thần rất là phấn chấn, mặc dù là hát mệt. Vâng, thưa quý vị, còn về phần bầu gánh cải lương đó, những người bầu mà trả lương cho nghệ sĩ gấp đôi như vậy đó, thì họ có lời không? Dạ vâng, thì đương nhiên là phải có lời, mà lời rất là nhiều. Bởi vì vé bán tăng tiền lên gấp rưỡi, mà cái suất hát nào đó thì cũng hết vé. Vì cái thời đó đó, thiên hạ họ chen chân mua vé, sân khấu vẫn còn đang trình diễn, mà cái suất hát kế tiếp đó thì đã treo bảng là hết vé rồi. Đó là chưa kể đến cái tiền cửa. Tiền cửa tức là cái tiền mà đưa tại cửa rồi đứng coi, vì cái ghế ngồi đã đầy hết. Ngay cả những cái ghế mà sắp thêm gọi là ghế súp đó thì cũng hết luôn. Cho nên họ đưa tiền cửa để họ đứng ở ngay cửa để mà họ xem. Cái tiền vô cửa đó nó ngang bằng với cái vé mà ngồi hạng 3, và cũng thu vô liền tay bỏ đầy thùng. Và thưa quý vị, cái đặc biệt của cải lương hát Tết đó là khán giả không hề kén chọn tuồng, cũng không kén chọn đào kép, diễn viên, tuồng hay tuồng dở gì cũng chật rạp. Và hầu như là tuồng nào đó cũng bị nhận lớp, ít hay nhiều, nhận lớp tức là giống như là bỏ bớt đó quý vị. Thí dụ như thay vì cái màn đó là có cái cảnh cái cảnh đó là có cái đoạn này đoạn kia nhiều đoạn, nhưng mà bỏ bớt một hai đoạn, tức gọi là nhận lớp, bỏ bớt những cái cảnh nào đó mà người xem vẫn hiểu. Chứ nếu mà hát đủ đó thì không có đủ giờ để mà hát cho cái suất kế tiếp. Cải lương thì hát Tết ngon lành như vậy. Bảo sao khi xưa đó, mấy tháng cuối năm là ở các địa phương xa gần, tỉnh nào cũng có thêm gánh hát mới ra lò, với không khí đầy hy vọng. Họ vẽ bảng hiệu mới, vẽ tranh cảnh mới, và người ta cũng nghe ca hát tập tuồng ngày đêm. Và đây là thời gian mà bầu gánh mới họ chuẩn bị cho ngày Tết ra quân, khai trương bảng hiệu để mà lượm bạc, ít nhất là cũng đầy túi trong 3 ngày xuân. Sau ngày mùng 4 thì hát trở lại bình thường, nhưng mà khán giả cũng còn đông đảo, kéo dài cho đến rằm tháng giêng thì khán giả mới thưa dần, thưa quý vị. Và bây giờ thì Phượng Dung xin được mời quý thính giả nghe tiếp một bài Tân Cổ Giao Duyên, bài hát Thư Xuân Trên Rừng Cao, với hai tiếng hát nam nghệ sĩ Thanh Tuấn và nữ nghệ sĩ Lệ Thủy, trước khi chúng ta trở lại với bài viết.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe bài Thư Xuân Trên Rừng Cao với hai tiếng hát Thanh Tuấn và Lệ Thủy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với bài viết. Nhưng mà cái thời kỳ mà Tết đến rồi, thiên hạ nô nức rủ nhau đến rạp cải lương xem hát, nó không còn nữa. Khi mà Việt Nam bắt đầu có truyền hình rồi, đến bây giờ đó thì nó lại còn có nhiều cái giải trí khác mà người ta đua nhau người ta xem. Người ta cái thời mà lúc mới có truyền hình đó thì người ta nằm ở nhà coi cải lương trên truyền hình, tại vì đài truyền hình nào cũng chọn tuồng hay để mà phát vào dịp Tết, và dĩ nhiên là sân khấu chẳng còn đông người coi. Có gánh thì khán giả thưa thớt phải đóng màn chịu trận cho qua 3 ngày đầu xuân. Rồi nhiều đoàn thì đã cho đào kép nghỉ ăn Tết với cái túi trống rỗng, chứ mở màn thì có mấy người đi coi đâu, cho nên không có mở màn. Bởi vì thiên hạ họ đã đổ dồn về những nơi có máy truyền hình để mà coi tuồng của những gánh lớn ở trên truyền hình. Và bây giờ đó thì cải lương lại thêm một cái Tết điêu tàn nữa. Cái thời kỳ hoàng kim của cải lương đã lui về dĩ vãng, và có lẽ là sẽ không bao giờ trở lại, trừ khi có một phép lạ nào đó. Người ta, những người làm nghề, những khán giả mà yêu bộ môn này chỉ mong sao mà cái bộ môn nghệ thuật này được vẫn còn bảo tồn là may mắn lắm rồi. Và bây giờ đó, Tết bây giờ đó thưa quý vị, thì Sài Gòn phải nói dùng cái từ là hiu hắt cải lương thưa quý vị. Như thường lệ đó, mà cứ sắp Tết đó thì sân khấu Sài Gòn lại rục rịch những chương trình Tết. Những cái chương trình mà sân khấu kịch, rồi nụ cười, rồi họ tập những cái vở mới để mà tung ra trong những ngày giáp Tết, thì sân khấu cải lương lại điều hiu trong dịp Tết. Đây là cái điều lạ, bởi vì Tết năm ngoái đó thì mặc dù là khó khăn nhưng mà sân khấu cải lương Sài Gòn vẫn cố gắng ra mắt cái vở hát gọi là của tác giả Nguyễn Thành Châu. Cái vở này chi phí hơn 500 triệu đồng. Diễn ở rạp Thủ Đô, vở Đã Chiến Phá Sông Ngân của tác giả Nguyễn Thành Châu, đạo diễn là Vũ Minh, nhưng mà cũng không có thành công. Nhìn xa hơn, cách đây vài năm đó thì những nhà cải lương đó cũng cố gắng để mà dựng những cái vở cải lương gọi là quy mô cho Tết, như là Kim Vân Kiều, rồi vỡ Chiếc Áo Thiên Nga, vân vân, với những cái chi phí cũng phải nói là gói ghém để mà giữ bảo tồn cải lương. Nhưng mà những cái điều đó thì nó cũng mất đi, và cải lương lại điều hiu. Và cái điều này cũng là một cái điều rất là buồn cho giới anh chị em nghệ sĩ cải lương, khi mà những cái rạp hát vắng bóng vở cải lương mùa Tết thì nghệ sĩ đó họ cũng phải đi kiếm tiền, họ chạy show bằng những cái chuyến lưu diễn ở một số vùng quê, nhưng mà chỉ là những cái trích đoạn cải lương, những cái bài ca Tân Cổ Giao Duyên lẻ thôi, chứ nó không có một cái vở tuồng. Vâng. Và những người nghệ sĩ này đó, khi mà họ đi show đó, những nơi đó đa số là ở miền Tây thưa quý vị. Và cái điều này thì cho chúng ta thấy là ở miền quê sông nước, ở Cửu Long, thì sân khấu cải lương vẫn có sức hút với khán giả. Họ nghệ sĩ ở Việt Nam họ tâm sự, nếu mà muốn hát ở Sài Gòn đó thì chỉ diễn được ở những cái quán nhậu hay là những cái điểm du lịch thôi, chứ
những cái vở trích đoạn cải lương đó mà ngắn ngắn thì được, hay là ca Tân Cổ Giao Duyên, chứ không có được diễn cái vở cải lương nào hết. Và bây giờ thì nghệ thuật cải lương dường như đã bỏ qua cơ hội ở cái mùa làm ăn đẹp nhất trong năm, đó là Tết. Và muốn mà phục hồi cải lương trở lại đó thì không biết đến chừng nào mới được, và có lẽ là phải cần nhiều hơn, và không chỉ là cố gắng của một số ít người, cũng là của nghệ sĩ, cũng là của soạn giả, của đạo diễn, nhưng mà cũng phải có những mạnh thường quân, rồi phải có những khán giả mà vẫn còn yêu mến cái bộ môn này. Vâng, thưa quý thính giả, đôi nét về cái Tết ngày xưa của cải lương để nhớ lại cái thời hoàng kim của cải lương. Bây giờ thì chắc là Phượng Dung sẽ mời quý thính giả nghe tiếp một bài Tân Cổ Giao Duyên, bài hát Đêm Giao Thừa, nghe một khúc dân ca với tiếng hát của nữ nghệ sĩ Phượng Hằng và nam nghệ sĩ Vũ Linh Tâm.

Dạ vâng, đó là đêm giao thừa, nghe một khúc dân ca. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày đầu năm mới, Phượng Dung gửi đến quý thính giả những tâm tình của soạn giả Ngành Mai với bài viết nói về cái Tết ngày xưa của cải lương, rồi cái Tết hắc hiu cải lương ở Sài Gòn hiện bây giờ. Thì mỗi một thời điểm nào thì nó cũng có những cái thay đổi, phải không quý vị? Nhưng mà là một nghệ sĩ cải lương thì Phượng Dung cũng ước ao rằng quý thính giả mà ái mộ bộ môn này vẫn tiếp tục yêu thương bộ môn cải lương, vẫn tiếp tục yêu những điệu dân ca, những dập điệu hò, câu lý, rồi những câu giọng cổ, những bài bản tài tử cải lương. Ngày hôm qua thì mùng 2 Tết thì Phượng Dung có đi tham dự đại hội hội chợ Tết ở tại San Jose, thưa quý vị. Thì ở trong hội chợ Tết cũng có một cái nơi họ cũng dựng lên là một cái nơi gọi là đờn ca tài tử để hát cho nhau nghe. Những người nào mà yêu mến cải lương, thích hát cải lương, hay là có những cái bài bản cải lương nào mà muốn hát, hay trích đoạn cải lương, bất cứ những cái bài gì đó mà liên quan đến bộ môn này thì họ đến đó họ hát. Nhưng mà thực sự Phượng Dung nhìn thì cũng thấy cái lòng mình nó cũng bùi ngùi lắm. Tại vì cái sân khấu đó họ dựng lên rồi, một cái nơi rồi họ cũng trang trí giống như là ở quê vậy đó quý vị, đẹp, rất là dễ thương. Nhưng mà thực sự thì cái số người đến để mà nghe đó nó cũng không có nhiều, và cái số người mà hát thì cũng không được bao nhiêu. Rồi thì lại có để cái đờn keyboard đó nữa, thì người ta cũng có thể lên hát tân nhạc nữa, cho nên nó cũng chưa có gọi là nguyên, gọi là mình dùng cái gọi là nguyên chất mà cải lương, cho nên thấy cũng cái lòng mình nó cũng thấy bùi ngùi sao á quý vị ơi. Dạ vâng, thì Phượng Dung thì cũng tính lên góp phần để mà hát một cái bài giọng cổ, vì nơi đó là đờn ca tài tử. Nhưng mà cái người mà đánh đàn đó thì chắc là cũng mệt rồi, hay là sao thấy đi đâu mất tiêu không có, cho nên là thế là thôi, Phượng Dung cũng không có hát, chỉ đứng đó để mà nhìn, để mà ngắm, để mà mình nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa lúc mà mình còn đi hát ở tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chắc là Phượng Dung xin chào tạm biệt quý thính giả một lần nữa. Trước thềm năm mới, ngày hôm nay đã là ngày mùng 3 Tết rồi, nhưng mà Phượng Dung cũng xin được kính gửi lời chúc đến quý thính giả thân yêu của Đài Tiếng Nước Tôi. Một năm mới, năm Đinh Dậu 2017, một năm mới vạn sự tốt lành, một năm mới mà những cái điều thật là tươi tốt, thật là phước hạnh trước mắt đang chờ đợi quý vị. Dạ vâng, một năm mới an khang, thịnh vượng. Và trước khi mà tạm biệt quý thính giả, thì Phượng Dung một lần nữa mời quý thính giả nghe một bài hát, bài tân cổ giao duyên, bài Ly Rượu Mừng, lời tân nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và lời vọng cổ, để Phượng Dung xem coi ai sáng tác lời vọng cổ bài Ly Rượu Mừng. Phượng Dung nghĩ chắc là soạn giả Viễn Châu. Vâng, với những tiếng hát Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ và nữ nghệ sĩ Hồng Nga. Vâng, bài hát Ly Rượu Mừng cũng là bài hát sau cùng để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã lắng nghe, và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ vào lần tới. Một lần nữa, cùng chúc tân xuân.

Ngon, ngon. Ủa, cạn, cạn đi anh. Cạn ly này mình rót đầy lý khác. Làm gì sai? Chẳng mấy khi có tết. Uống, uống cho vui. Uống, uống ta tiễn chân thần chết kia.

Ngày nào ổ chào ngày, sao trước mặt chúng tôi ngày e ngại ngượng ngùng. Tự nhiên đây là ly rượu mừng chúc ngày thượng lộ bình an. Chúng tôi xin ngài một kỷ niệm là hãy giao lại đấy chiếc lưỡi hái đã mòn

làm sao mẹ uống chung. Xuân thanh bình mà chồng con vẫn chưa trở lại, hai mấy năm rồi mẹ không

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Tối hôm nay mình tiếp tục nói về hồi trưa đó, là mình nói về Đức Phật trình bày cho mình thấy được cái khác giữa mấy đợt hai buổi trước đó. Đức Phật nói cho mình thấy khác giữa những cái bậc thanh văn, duyên giác và Phật. Mà trong kinh ví dụ á, thanh văn là những người nghe nói, duyên giác là những người chịu khó suy nghĩ, Phật là như những người có thực hành. Tuy rằng cái sự hiểu giác ngộ giống nhau, nhưng mà tại sao các vị hai vị trước thanh văn duyên giác chưa được gọi là Phật? Bởi vì mình chỉ nghe người ta đồn thôi, nghe người ta nói thôi, mình chưa có thực chứng. Khi nào mình thật sự mình tu mình chứng thì chừng đó gọi là Phật. Cũng giống như bây giờ mình nghe người ta nói là niệm Phật được vãng sanh, mình đâu phải thì cũng giác ngộ rồi, bắt đầu nghe ta nói rồi cũng đi đâu cũng nói vậy. Giống như mình có người giác ngộ, nhưng mà giác này là giác từ đâu? Từ nghe người ta nói. Rồi cái vị kia có sâu sắc một chút suy nghĩ coi, bộ niệm Phật cái được vãng sanh hả? Anh niệm Phật nhưng mà anh cũng phải diệt tham, diệt sân, diệt si, phần nào anh mới vãng sanh chứ. Ngày nào anh cũng lâm râm niệm Phật, mà nhiều khi anh còn cầm chuỗi anh nhá người ta nữa, mà anh đòi vãng sanh. Không phải là cứ Nam Mô Di Đà Phật là được vãng sanh. Có suy nghĩ sâu một chút, anh đó gọi là duyên giác. Nhưng mà anh người Phật thì nói khác nữa. Tuy là có suy nghĩ như vậy, nhưng mà mình phải thật sự có niệm Phật. Miệng mình niệm, tâm mình có nhớ nghĩ, và hằng ngày mình có giảm tham, giảm sân, giảm si, thì mình mới có thể vãng sanh. Mà người đó thật sự có thực hành, có thực hành thì người đó vãng sanh. Thì cũng là cái giác ngộ, mà giác ngộ của người chỉ nghe nói, giác ngộ của một người có một chút suy nghĩ, và giác ngộ của một người có thực hành, thì cái giác nào nó cao hơn, giác nào nó sâu hơn? Mà nếu mình nghe thì mình nghe ai? Mình nghe cái người Phật. Chứ còn cái người mà chỉ nghe nói thôi thì chưa chắc. Cho nên thế gian cũng vậy, cái gì mà nghe nói thôi. Tuần rồi mình nói cái này hơi nhiều, mình ví dụ nhiều cái để cho mình hiểu. Rồi bây giờ hồi trưa này là Phật nói cho mình thấy được những, ngay cả những cái cách tu trong đời sống hàng ngày, mình nhiều khi mình sạch được cái trí, sạch được cái tâm, nhưng mà ở hành động của mình hàng ngày còn thô. Tại vì do cái tập khí của mình. Bây giờ chiều nay Phật nói cho mình nghe, Phật trình bày cho mình cái công đức của Phật. Công đức là gì? Tức là những cái mà chúng ta chịu khó, chúng ta huân tu. Thí dụ bây giờ mình ngồi mình tụng kinh, mình ngồi tụng kinh nó buồn ngủ quá chừng đi, nhưng mà ráng ngồi tụng được thời kinh, chứ không có để cho cái con ma ngủ nó lôi kéo mình. Hoặc là mình ngồi mình thấy bức rứt quá, mình đứng dậy mình đi, mình nói chắc tôi không có duyên, tôi tụng kinh sao tôi bức rứt quá. Khi mình tụng kinh mà tâm mình bức rứt, người mình khó chịu, đó là chướng ngại, cái nghiệp chướng của mình đó, ráng vượt nó. Mà khi vượt được nó gọi là công đức. Cái mình đem cái công của mình, mình hạ thủ, mình công phu để mình tạo ra được cho cái nội công thâm hậu cho mình. Bây giờ Đức Phật trình bày: Thiện nam tử, Đức Như Lai nói pháp không hai lời cũng không nhầm lẫn. Không hai lời có nghĩa là không có nói sai. Không có vào Phật, không có phải nói như đầy rồi ngày mai Phật nói khác. Mà nếu có nói khác là chỉ vì căn cơ của người có khác cho nên Phật nói khác thôi, chứ còn cái tâm bình đẳng của Phật không có bị xúc giảm. Ví dụ bây giờ Phật nói cũng cái câu đó, mà Phật nói với người lớn Phật nói khác, nhưng mà Phật quan đứa nít Phật nói khác đó. Nhưng mà cái tâm, cái tình thương không có giảm. Bởi vì người lớn Phật cũng thương, mà người nhỏ Phật cũng thương. Nhưng mà người nhỏ Phật biết, nó nhỏ nó chưa hiểu cái câu này sâu đâu, mình nói cỡ đó cho nó hiểu về được rồi.
Thì cái câu giống như mình y chang như mình nói chuyện hàng ngày thôi. Mình nói chuyện với đứa con trai lớn của mình khác, mà mình xây qua đứa nít mà có đứa con nhỏ xíu của mình nói khác ạ. Tật hai cách nói. Cho nên trong này nói không hai lời, không có nhầm lẫn. Tức là không có nhầm lẫn là gì? Biết rõ mọi căn cơ mà nói. Cho nên khi mà mình muốn nói một cái gì với ai, mình biết rõ mình đang nói với ai, thì tự giống như người mình Pháp Hòa thấy ở chùa mình đang, chị Tý chứ đang nói chuyện Pháp Hòa là tiếng miền Nam rặt nha, mà chỉ say qua anh Minh cái mình nghe bột lọc với bún bò Huế rồi. Đó, tức là khi mà chỉ gặp cái người Huế là chỉ nói rặt tiếng Huế, mà chỉ xoay qua người Nam là chỉ rặt tiếng Nam, mà không ai biết. Bình thường chỉ nói chuyện ai biết chỉ người Huế, ví dụ vậy đó. Thì ở đây là không có nhầm lẫn. Phật cũng vậy, Phật không có nhầm lẫn khi mà gặp mỗi một cái đối tượng mà Phật nói pháp, không nhầm lẫn, không hai lời. Trí tuệ không ngăn ngại, cái trí của Phật không có ngăn ngại. Ai đặt những câu hỏi, ai nói cái gì mà Phật đều có thể giải đáp được. Mà có nhiều khi không giải đáp, không giải đáp vì không phải không biết, mà vì Phật biết họ không phải hỏi thành tâm, họ chỉ thách đố, thì thôi mình không nên mất thời gian. Tài hùng biện lời lưu loát không chướng ngại. Đây là những cái biện tài đó, những cái khả năng đó. Ngài Huyền Trang đó, đi qua Ấn Độ học 10 năm. Học 10 năm bên Ấn Độ, từ một người Trung Quốc qua Ấn Độ học tiếng Ấn Độ 10 năm. Vậy mà khi mà lên mà luận với các ngoại đạo, họ thua. Với cái sức học của Ngài cũng như với cái ngôn ngữ của Ngài, ở 10 năm mà luận biện mà các vị ở đó, thời đó người ta phải thua Ngài. Đủ cả trí biết. Là bây giờ cái trí biết, biết cái gì? Biết nhân. Trí biết nhân, trí biết thời, trí biết tướng. Cái đây là ở trong kinh đó, nói là người tu mình có 7 cái biết. Biết người, biết thời, biết tướng. Ví dụ ha, biết người là mình đối nhân xử thế, mình phải biết người đó như thế nào. Biết thời, tức là mình đến đâu, mình biết lúc nào tới, lúc nào về. Ở trong kinh có một cái bài kinh gọi là 7 cái biết. Pháp Hòa có nói cái bài kinh này rồi. Bây giờ biết tướng, không che giấu, không cần giữ gìn, cũng không thể nói lỗi. Tức là Phật giữ oai nghi tế hạnh đó, không phải lúc nào cũng có ro, nhưng mà sống bình thản như vậy mà người ta không có bắt lỗi gì được. Tại vì sao? Tại Phật sống như vậy hàng ngày. Pháp Hòa ví dụ ha, mình thường ngày mình gặp nhau mình không có gì phải gọi là rụt rè sợ sệt hết. Cái rồi mình cũng thoải mái mình nói chuyện gì nè. Cái tự nhiên có một ngày nọ bị cái cô đó, cô bắt lỗi. Cái là từ đó về sau mình biết cái cô này khó lắm nha. Mà lần sau gặp cổ mình phải thủ nha, mình nói lạ hoang là cổ sạc mình á. Đó, thành thử ra tại vì sao? Tại vì con người mình còn sống với tập khí. Và đôi khi mình còn sống với gì? Sống với cái đối với người nào mà người ta khó cái mình phải rụt rè một chút, còn ngại ngùng. Còn Phật á, là luôn luôn sống với cái oai nghi bình thường như vậy. Cho nên Phật không cần giữ gìn, nhưng mà không ai bắt lỗi được. Tại vì sao? Tại vì Phật luôn luôn sống như vậy. Khó lắm đó. Cho nên đó, người mình hay nói là Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà thật sự ra đó, Niết Bàn đó là một trạng thái bình an của tâm. Phật luôn luôn sống trong Niết Bàn, chứ không phải cái ngày Phật mất gọi là Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà bởi vì mình không có một cái từ nào khác để diễn tả cái ngày ra đi của Phật. Nói theo bây giờ là ngày Phật mất. Nhưng mình thấy Phật mất nghe cái từ nó thường quá, cho nên mình mới nói là Phật nhập Niết Bàn. Thấy không? Phật nhập Niết Bàn, chứ thật sự ra Phật luôn luôn ở trong Niết Bàn, đâu cần gì nhập.
Khi mà Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề là Phật đã có Niết Bàn rồi. Mà từ đó về sau Phật sống với Niết Bàn cho tới ngày Phật mất. Còn mình bây giờ thỉnh thoảng mình còn ra vô Niết Bàn á, cho nên mình mới nói nhập Niết Bàn rồi. Rời Niết Bàn, chứ còn thật sự Niết Bàn đâu phải là cái chỗ. Phật tử là mình phải nhớ cái này, Niết Bàn không phải là cái chỗ chết mới tới. Niết Bàn là một trạng thái của tâm. Tại vì theo cái tiếng Phạn chữ nơ, Nirvana, chữ nơ là no, là không. Khi nào tâm mình không có tham, giây phút đó là không, là Niết Bàn. Giây phút nào tâm mình không có sân, thí dụ mình ngồi đây giờ tâm mình không có sân, đây là Niết Bàn. Nhưng mà cái Niết Bàn này của mình đó là nó part time thôi, giờ này thôi, chứ lát nữa là ai chọc ghẹo gì mình là nát bàn với mình đó, chứ không phải là Niết Bàn đâu. Phải không? Thành thử ra mình có Niết Bàn, nhưng mà cái Niết Bàn mình không phải là Niết Bàn tuyệt đối. Quý vị nhớ không? Chư Phật trong ba đời đạt được Niết Bàn tuyệt đối. Niết Bàn tuyệt đối tức là Niết Bàn viên mãn, rốt ráo là Phật luôn luôn sống vậy. Còn mình á, còn rụt rè, còn giả bộ, rồi thế này thế kia. Ví dụ như đói bụng muốn chết mà tại vì mới quen người ta, không lẽ người ta mời ăn liền. Cho nên dạ em ăn rồi, em no rồi. Cho nên rồi đôi khi mà tới hồi mà chịu ngồi ăn, trời sao no mà ăn dữ vậy ta. Không cần giữ gìn cũng không thể nói lỗi. Biết hết tất cả phiền não của chúng sanh, biết tất cả phiền não của chúng sanh. Mà bây giờ phiền não của chúng sanh sao? Nhân duyên khởi phiền não và nhân duyên diệt phiền não. Phật biết tất cả phiền não của chúng sanh. Chẳng những vậy mà Phật biết vì sao mà nó ra nông nổi này. Mới tuần rồi mình thấy nó gây muốn chết vậy, cái tự nhiên từng này nó thân lại đó. Phật nhìn Phật biết. Cho nên là nhân duyên khởi phiền não, nhân duyên diệt phiền não. Tám pháp ở thế gian không thể ô nhiễm. Tám pháp ở thế gian là gì? Nói theo Phật học là tám ngọn gió, gọi là bát phong. Tám pháp đó là gì? Thí dụ được với mất nè, khen với chê nè, vui với buồn nè, không? Rồi hơn với thua. Nó đi từng cặp vậy đó. Hơn thua, được mất, khen chê, buồn khổ. Tám ngọn gió này nó cứ canh nó thổi mình, nó cứ canh nó thổi mình. Ví dụ như mình mới chụp tấm hình đem ra khoe, này tôi mới chụp hôm qua nè, mà ai nó cho ơi, sao chị chụp cái tấm hình này đẹp quá vậy, là bắt đầu còn nữa nè lật tới. Mà nếu mà ta nói ủa sao lúc này chị nhìn kỳ quá, cất liền thôi. Mới vừa đưa ra cho coi, tôi định khoe ra vài tấm nữa mà chê một cái là thôi, cái gió đó nó thổi tắt mất rồi. Tại sao mình nói được vậy? Tại vì hằng ngày mình sống vậy đó. Còn nếu như mà mình thí dụ mình được ta khen là mình nói tới ha, mà nếu mà mình bị lỡ ta chê, bắt đầu mình kiếm cách mình bào chữa. Tại hôm nay á, tôi bữa đó tôi đi tôi thiếu này, hôm nay tôi thiếu kia gì gì đó, đó là mình kiếm cách làm sao để mình đính chánh lại cái dở đó của mình. Cho nên á, tám pháp ở thế gian không thể ô nhiễm. Đức Phật đó là cái công đức của Phật. Vì không có bị nó cho nên không có. Thí dụ như mình bị một cái điều gì đó, bây giờ mình thì trong hơn với thua đi, mà lúc nào mình cũng hơn người ta, mà mình muốn hơn người ta thì mình phải làm gì? Mình phải vận dụng cái cách nào đó. Nó chưa có, đôi khi phải chưa lành. Mà hễ 10 mà hơn người khác á, thì chắc chắn mình sẽ mua cái gì? Mua cái oán. Ở đời nó vậy. Hễ mình hơn người khác thì nhớ nha, khi mình vừa hơn được người thì tức là mình cũng bị một người đang oán mình. Cho nên trong kinh có câu đó, kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Ở đời mà nếu mình hơn người ta cũng là cái niềm vui của mình, nhưng mà thật sự ra bên cạnh đó mình cũng biết có những người, người ta ganh tị với mình,
người ta đang oán trách mình và người ta tìm cách cái chỗ hở của mình. Ở đời là phải vậy thôi. Ở thế gian lòng, ở thế gian không thể ô nhiễm, có lòng thương xót cứu vớt người khổ não

về tìm cái bài Pháp Hòa nói ở Hải Đức gọi là Trí Lực của Như Lai, nói về 10 cái năng lực của một bậc Như Lai. 4 vô sở úy, tức là Phật có 4 điều không có sợ. 4 điều không sợ đó là gì? 1 là thuyết lậu tận vô sở úy, tức là ta đã đoạn trừ tất cả phiền não. Thuyết chướng đạo vô sở úy, nghĩa là tâm không sợ hãi, nói các pháp chướng ngại. Thuyết tận, thuyết chướng đạo vô sở úy. Rồi cái thứ tư là thuyết tận khổ đạo vô sở úy. Đức Phật ở giữa đại chúng, cất tiếng rống sư tử, ta là bậc nhất thiết trí, đã đoạn hết tất cả phiền não, có thể nói khởi nghiệp nào, đắc quả báo nào, và tự và biết sự diệt tận của sự khổ. Tức là Phật có 4 cái điều không có sợ. Vô úy tức là không có sợ. Ví dụ ha, mình lái xe, mình lái xe mà mình biết con đường đó mình đi đâu và đường đó tới đâu, quẹo lái tỉnh queo lái cũng sợ sệt. Mà mình lái một chỗ nào mà mình chưa có rành cái chỗ đó, chỗ đường đó, đó là bắt đầu mình lái nhưng mà có một chút hồi hộp. Và khi mà mình thấy mà nó sao nó lạ lạ, không có giống thường ngày mình đi, là bắt đầu cái niềm sợ của mình nó sanh. Thì ở đây cũng vậy, Phật biết tất cả cái nghiệp quả, Phật biết tất cả, cho nên Phật đi trong đời này mà Phật không có sợ. Cho nên Đức ở nơi Phật có 10 cái trí lực và 4 cái điều không có sợ. Và cái kế nữa Phật có cái gì? Có 3 niệm đại bi. 3 niệm đại bi là sao? Có 3 điều đại từ bi mà Phật có. Thứ nhất gọi là chúng sanh duyên từ bi. Thế nào gọi là chúng sanh duyên từ bi? Tức là Phật thấy, Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là bình đẳng hết. Cho nên nhìn chúng sanh bình đẳng. Còn mình á, thì cũng nói bình đẳng nhưng mà làm gì làm chứ mình cũng hơi chưa bình đẳng lắm. Thí dụ mình trong số và những người mình giúp, mà hễ người Việt với nhau chứ mình giúp khá một chút. Đó, rồi trong số người Việt đang ngồi đây mà người nào thân với mình hơn mình giúp, thí dụ vậy đó. Cho nên chúng sanh duyên từ bi, nghĩa là Phật duyên với tất cả chúng sanh và thấy rằng chúng sanh bình đẳng, Phật giúp. Rồi cái thứ hai gọi là Phật pháp duyên từ bi, tức là nhìn tất cả các pháp, biết mọi sự hòa hợp của các pháp, cho nên Phật ứng dụng tùy mọi căn cơ hoàn cảnh mà đổ, gọi là pháp duyên. Ví dụ ở trong chúng sanh có những người họ tánh tình là như vậy, thì mình cũng phải tới với họ, mình giúp họ. Bởi vì mình quán tất cả mọi chúng sanh, duyên do nào mà họ có ở rơi trong cái hoàn cảnh như vậy, họ có cái duyên do, tức là họ có cái duyên, cái nghiệp của mọi người. Có một Phật tử nói với Pháp Hòa, giờ thầy có cách nào á, thầy chuyển ông chồng con không? Pháp Hòa mới nói, trời ơi, chồng chị chuyển con không rồi, mà thầy ở xa ngàn dặm sao chuyển. Thì Pháp Hòa mới nói là, chị mới nói là, con khó chịu vô cùng, là tại vì á, bây giờ con thích đi chùa, con thích ăn chay, mà ảnh lại không làm mấy cái chuyện đó, con thấy như vậy là mình chưa được. Bây giờ mình đặt ví dụ, hồi xưa trước khi mình biết Phật Pháp, mình giống ảnh không? Y chang. Nó mới đúng tần số, nó mới sống chung. Nhưng mà bây giờ mình cái cơ duyên, cái phước lành của mình nó hơn chút, mình nhận ra được những cái phung phí thời gian, sức khỏe, tiền bạc của sự đi chơi vô ích, cho nên bắt đầu bây giờ mình đi chùa nghe Pháp. Nhưng mà nếu mình nghĩ mình vậy là đúng, mà đặt ngược lại ảnh nghĩ mình là sai, ảnh cũng cự mình rồi sao? Cho nên mình phải thấy mỗi người mình có cái duyên gặp nhau, nhưng mà biệt nghiệp mỗi người mỗi khác. Thôi đừng nói chi người đời với nhau, người tu với nhau thôi. Bây giờ thí dụ giờ cũng là

duyên tu nè, đó giờ vô đây ngồi đây duyên tu hết trơn á. Nhưng mà rõ ràng mỗi người mỗi nghiệp không? Tu tu chứ mỗi có người thì cái nghiệp hay giận, người thì nghiệp hay hờn, người thì nghiệp hay la. Mỗi người mỗi một cái nghiệp khác nhau hết à. Cho nên Phật thấy, Phật thấy Phật biết, cho nên á mình không có khiều Phật, mình nói đừng chơi với người đó, tính tình kỳ cục lắm. Mình là hay có cái kiểu mà khiều người ta, báo cho người ta biết, tôi nói chị biết nha, cái cô đó vậy, anh kia vậy á, chị đừng có tới gần, nghe không? Nhưng mà mình có khiều khiều chứ Phật cũng bình thường à, tại vì Phật quán được sao? Phật quán được là pháp duyên từ bi, tức là Phật thấy được mọi cái duyên, mọi cái nguồn cội của mọi người. Có nhiều người người ta sống trong một cái môi trường giận dữ, cho nên giờ mình ta vậy là cũng một phần. Rồi có nhiều người ta sống trong một cái môi trường sung sướng quá, bây giờ vô ở cực cực về ở không nói. Rồi cái thứ ba gọi là gì? Vô duyên từ bi. Vô duyên này không có nghĩa là đối vậy là với lại theo cái nghĩa thông thường của mình hiểu là người đó vô duyên hay là có duyên. Vô duyên là gì? Tức là cái lòng từ mà không cần phải đặt một cái điều kiện giúp họ, mai mốt họ phải thương mình. Vô duyên đây là không cần đặt mọi cái điều kiện gì hết khi mình giúp người ta. Phong Hòa ví dụ á, ví dụ hàng tuần của mình có cái anh ở đứng hay cửa đó, khi mình thấy vậy cái mình tội, mình vô mình bới cho hộp cơm. Có bao giờ trong đại chúng ngồi đây mà ai bới cho anh đó một hộp cơm mà đặt một điều kiện dành là tôi giúp cho ông này là để mai mốt tôi kiếm chuyện của tôi, có chuyện tôi nhờ ảnh, có không? Không. Tại vì mình biết rõ ảnh không có gì để mình được nhờ hết trơn. Nhưng mà đối với người khác á, mình đặt điều kiện à, tôi thấy rõ tâm chúng sanh mình không? Mình biết rõ là cái anh đó đó, ảnh không có cái chuyện gì để mà mình được nhờ ảnh hết á, trên thì cũng bới học cơm, nhưng mà bới bằng cái tâm vô duyên từ bi. Cho nên nhiều khi á, mình á, thấy cái người kia nghèo á, trời ơi tội nghiệp quá, nè nè nè 50 đồng, vậy mà đi ra chợ á, trả giá cho được 50 cent. Đó là mình thấy rõ ràng mình sẵn sàng đóng một vai thi ơn Bồ Tát đối với một người nghèo 50 đồng. Nhưng mà một cái người là buôn bán á, 50 cent mình cũng không bỏ qua. Mua cho được 5 đồng thôi, kèo này cho được 50 cent, để rồi mình hạnh phúc mình ra mình nói nè, thấy không mấy bà mua mắc hơn tôi 50 cent nghe. Thì rõ ràng là cái tâm của mình đó, khi mình biết người nào mà không còn, mình không có gì để lợi dụng được đó, thì mình sẽ đối với người đó thiệt là tốt. Trong cái vô tình đó mình đã ứng dụng được một cái tâm gọi là vô duyên từ bi đó. Trong cái vô tình mình đã làm được việc đó, nhưng mình sẽ không làm được việc đó với một cái người nào khi mình biết họ có điều kiện gì để mình đòi hỏi ở nơi họ. Mình đi qua Ấn Độ mình gặp người nghèo cho quá trời cho luôn, nghĩa là cho đến bộ một chai dầu cuối cùng dắt trong áo cũng đem đi cho luôn. Nhưng mà với một người nào đó mình không thể làm được như vậy. Cho nên á, đối với ba niệm đại bi, thứ nhất chúng sanh duyên từ bi, pháp duyên từ bi và vô duyên từ bi. Cho nên có nhiều khi người ta vận, người ta kêu gọi một cái lời từ thiện á, ta nói xin quý vị hãy vận dụng vô duyên từ mà làm việc này. Vô duyên từ là gì? Đây là một cái việc làm, thí dụ như Fort McMurray cháy rừng, thì mình không có biết là ở trên đó người bị cháy rừng là đạo Chúa, đạo Tin Lành, đạo Phật gì hết á. Bây giờ mình thấy trước mắt là người ta cháy rừng, cháy nhà, cháy cửa, người ta cần sự giúp đỡ của mình thì thôi, cứ gỡ lên đó giúp mà không cần phải lừa ai hết. Ba niệm đại bi. Rồi bây giờ hai cái thế lực nè, thế lực của thân và thế lực của tâm nè. Hai thế lực thân, tâm cũng đều viên mãn. Chữ thế lực ở đây đúng ra mình phải được hiểu là cái sức lực, cái lực của thân và cái lực của tâm. Ví dụ như là bình thường á, mình bưng bao gạo 5 kg bưng nổi,
Nhưng mình thấy một cái chuyện nguy cơ gì mà nó xảy đến đó, trời ơi, tự nhiên bưng bao gạo 10kg cũng được nữa. Mà bình thường bưng 5kg bưng không nổi. Tại vì sao? Tại lúc đó cái tâm lực mình đó, nó thắng. Mình nó thấy cái nguy hiểm nó đến, thắng. Cô Pháp Tịnh hôm qua có kể chuyện này rồi. Năm 68 mà khi mà mậu thân bơm dội đó, bơm dội cái thì cổ chui một cái mốc xuống dưới gầm giường. Một lát xong hết ra không được. Cô mới gọi ông bạn đời của cô dỡ giường lên cho cổ ra. Ông nói hồi nãy sao bà chui vô được. Nói ờ nãy sao tôi nghe bơm dội tôi sợ quá, tôi làm cái một. Cái tâm lực của mình nó mạnh lắm. Hồi Pháp Hòa qua mà Pháp Hòa tập đi xe đạp đó, Pháp Hòa đâu có biết đi xe đạp. Ở Việt Nam là không hề biết đạp xe đạp. Rồi qua tới đây mà người ta cho chiếc xe đạp mà danh nó kêu lên chỉ cho đạp. Nó dẫn mình lên cái dốc nhỏ nhỏ thôi, nó đẩy một cái một mà trong lúc mình chơi với, mà nghĩa là mình không tự mình đạp là mình sẽ chết, mình sẽ té chết. Tự nhiên chọt hai cái chân vô đạp rồi là biết đi xe đạp luôn. Rồi chỉ một buổi chiều đó thôi, nó đẩy vào một cái một là trong cái lúc mà mình phải đối diện với cái té ngã sợ quá mà biết đi xe đạp. Hồi nhỏ có vợ dưới quê, nói quê nhưng mà ở thành phố, lâu lâu mới về cái miền tận cùng của quê thì ít có khi nào đi cầu khỉ, cho nên hồi nhỏ đi cầu khỉ sợ lắm. Vậy mà có một lần mà công an rước một cái rồi là Pháp Hòa chạy qua cầu khỉ một cái một. Và từ đó Pháp Hòa biết đi cầu khỉ luôn, đi không sợ sệt, đó cái tâm lực. Cho nên Đức Phật ở đây, Đức Phật có hai cái lực, thân lực và tâm lực đều viên mãn. Bây giờ nói về cái tâm lực và thân lực thì Phật trình bày cái lực đó ở cái trang 70. Vì sao mà được đầy đủ thân lực thiện nam tử? Bây giờ Phật đưa cái ví dụ. Từng trời thứ 33 có một thành lớn tên Thiện Hiện. Thành ấy bề rộng 10 muôn dặm, có 100 muôn cung điện, và các vị trời ở trong thành có tới 1060 muôn, 6660. Trong 3 tháng mùa hè, vua Thích Đề Hoàng Nhơn muốn qua rừng Ba Lợi Chất Đa để du ngoạn, thì từ trên núi Càng Đà có một con hương tượng là Y La Bát Na có 7 đầu. Vua Đế Thích vừa khởi niệm, voi kia đã biết và đến ngay trong thành Thiện Hiện. Bao nhiêu nhân dân đều từ trên đầu voi kia lần lượt mà đi qua rừng Ba Lợi Chất Đa. Rừng kia cách thành 50 dặm, sức mạnh của con voi ấy hơn tất cả hương tượng. Giả sử hiệp 18.000 hương tượng như vậy, sức kia chỉ địch với một lóng tay của Đức Phật. Cho nên thân lực của Phật vượt hơn thân lực tất cả chúng sanh. Vì thế giới không hạn lượng, chúng sanh cũng như thế, tâm lực của Như Lai cũng vô biên. Thế nên chỉ có Đức Như Lai được gọi là Phật, chẳng phải hàng nhị thừa được xưng là Phật. Đưa một cái ví dụ thôi. Trong này nói là, thưa đại chúng, khi mà người ta nói trong kinh nói từng trời thứ 33 đó, là quý vị biết trời đó gọi là trời Đao Lợi. Nó còn có một cái tên nữa gọi là trời Đao Lợi. Và trời Đao Lợi này nằm ở tầng thứ 33. Và vị vua ở đó, vị vua cai quản trời đó gọi là Thích Đề Hoàng Nhơn, mà người thế gian thường gọi nôm na là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Người thế gian gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, tức trong kinh gọi là Thích Đề Hoàng Nhơn, ở từng trời thứ 33. Và trong kinh nói rằng, ví dụ như, vì cái này là theo cái truyền thuyết Ấn Độ, theo cái truyền thuyết Ấn Độ là ở cõi trời đó có một vị vua, và ở đó có những cái cung điện như thế nào. Và trong kinh Đức Phật đem ra ví dụ thôi. Thì cái con voi đó đó, nó có 7 cái đầu, mà dân ở cõi đó xuống được, đi trên cái đầu của con voi mà đi qua đến một cái vườn kia mà chơi được. Thì nói sức lực, thân lực, tâm lực của một Đức Phật còn hơn cả sức lực của con voi như thế nữa. Đưa một cái ví dụ thôi. Thưa đại chúng, mình hay nói về những cái lực. Lực tức là gì? Ở trường hợp này là sức mạnh. Thí dụ như mình có ngũ căn ngũ lực.
Khi mà trong người chúng ta có được cái đức tin thì nó tỏa ra cái gì? Cái lực của đức tin. Ví dụ mình tin rằng mình ăn chay mình sẽ giảm được thịt cá thì mình sẽ giảm được bệnh. Mới đầu ăn khó, ăn nó ngán, nhưng mà với cái niềm tin là mình sẽ vượt qua cái cơn bệnh này. Quý vị ở đây nè, người nào bị cao máu đó, bây giờ bác sĩ nói là phải giảm mặn. Trời ơi, bắt đầu ăn lại lạc lạc, khó ăn lắm. Nhưng mà ăn riết thời gian nó sẽ quen. Có nhiều người bây giờ ăn uống không được nêm mặn, không được nêm đường, nói chung là nấu rất là lạc, ăn khó lắm. Nhưng mà vậy vì bệnh mà mình tin rằng đây là những cái nguyên do mình phải làm để mình vượt qua bệnh, thì nhờ cái tính lực như vậy cho nên nó đưa tới tấn lực, tức là siêng năng cần mẫn, chịu khó chịu cực vượt qua. Ngày hôm nay mà chúng ta có được như vậy cũng nhờ chúng ta có tính căn và tính lực, tức là có niềm tin và có sức mạnh của niềm tin. Cho nên mình làm việc gì mình phải nương vô Phật lực, pháp lực, tăng lực đó, quý vị nhớ không? Rồi á, chúng ta phải có tâm lực. Thường thường mình làm cái gì á, có cái tâm lực á, thì cái thân lực mình nó khỏe hơn. Ví dụ cái đó nặng, nhưng mà mình phải suy nghĩ cách nào để làm cho mình giảm cái nặng. Chứ còn mình cứ thấy vậy cái nhào vô mình khiêng lên, có ngày cụp xương sống, mà dùng sức nhiều mà không đi tới đâu hết. Ví dụ bây giờ mình thấy cái chỗ đó nó dơ mà nó dính rất là lâu, rất là chặt, mình cầm cái cây mình kì hết sức mà khó ra. Thôi giờ mình thay vậy, mình đổ lên miếng nước, để đó ngâm chừng 5-10 phút sau nó mềm ra, tới cầm cái mớp lau nhẹ nhàng sạch trơn. Đó, cái người mà người ta có dụng cái tâm thì ta đỡ mất sức. Còn mình làm cái gì mà cứ dùng ý mình có sức mà làm mà không chịu suy nghĩ thì còn họ làm hồi mất thời gian vô cùng. Cái người mà người ta nấu ăn, ví dụ như người ta nói bữa nay là mình có 3-4 món rau mình rửa để mình nấu nồi canh, chút chút vậy, người ta thấy một cái rổ thôi, trong bộ rổ đó ta đựng được 3 thứ rau, chứ không nhất thiết là phải cái rổ này rổ này rổ này. Cứ là mình làm theo cái quán tính bình thường, là cứ hễ mỗi lần đựng gì lấy cái rổ mà không suy nghĩ mình làm thế nào. Làm xong một lát cái nấu mệt rồi, dọn mệt hơn, tại vì nấu xong rồi có nồi canh mà 5 cái rổ. Một lát mình làm rất là mệt, là tại vì mình không có dụng cái tâm của mình trong khi mình làm việc. Không, còn nhớ có mấy lần đi những cái khóa tu, là bữa nào mà chia phiên đến mấy anh Tây, thầy Tây mà vô nấu là thôi, mình từ đói cho tới đói. Là tại vì mấy anh là cứ cà rốt, cái gì có được trong tủ là cứ chặt ra rồi khui đồ hộp. Trời ơi, mình nhìn là mình thấy sình bụng thứ đơ, thấy là không ăn được. Mà một lát hả, trong chùa, trong cái bếp á, nồi với chảo không còn một cái để mình xài. Bởi vì mấy anh cứ hộp đậu, mấy anh cũng lấy một lon. Ha, một hộp đậu này cũng cái rổ, mà một lát 5-7 cái rổ nồi chảo về anh đem ra anh sử dụng hết. Anh nấu cơm anh không biết nấu, cái lớp nó nhão, lớp nó sống, bắt đầu anh chia ra anh lấy nồi này, anh cái nào sống cho anh đổ vô, anh làm nồi cho nó chín, cái nào nhão anh múc ra cái nấu cho nó ráo. Một lát đã không có cơm nào ra cơm nào, mà không có gì để ăn. Mà có nhiều thầy mà nóng tính, chưa chịu ăn nóng, trời là trời, ăn không được gì mà rửa muốn chết. Ví dụ vậy đó. Cho nên ở đây á, Phật trình bày cái thân lực và cái tâm lực của mình. Phật xác định với mình tâm lực nó mạnh lắm, thân lực và tâm lực của Phật đều được viên mãn. Bây giờ Phật trình bày các đức hiệu. Đức hiệu là sao? Tức là những, tại sao Phật được gọi như vậy? Ở trong này ví dụ, vì những nghĩa như vậy nên gọi Đức Phật là vô thượng sư. Vô thượng sư là ông thầy trên tất cả các thầy, mà anh em không phải Phật tự xưng, được cái biệt hiệu đó thôi. Đại trượng phu,
Và có một cái danh hiệu người ta thường gọi là Phật là hương tượng trong loài người. Hương tượng đó là một loài voi ở trong loài người. Nếu trong các loài, trong các loài voi thì Phật là hương tượng, là sư tử, là long vương, tức là người ta hay dùng cái gì mà nó mạnh mẽ nhất, thậm chí những con vật, thì người ta cũng ví dụ Phật như vậy. Bây giờ ta nói Phật là sư tử vương, pháp vương vô thượng tôn, à, là điều ngự. Điều ngự có nghĩa là cái người có khả năng điều phục và chế ngự, gọi là điều ngự. Đó là một trong những hiệu của Phật đó. Và thưa đại chúng, những cái từ mà nãy giờ mình gọi như là vô thượng sư nè, đại trượng phu nè, hương tượng nè, sư tử nè, long vương nè, điều ngự nè, là chỉ cho Phật hết á. Bậc đại sư cũng gọi là đại thiền sư, đại y sư, y sư tức là thầy thuốc á, người thầy lớn, đại ngu vương. Nếu mà nói về trâu thì đây là châu chúa, ngu vương. Ngu vương trong loài người cũng gọi là Tịnh Liên Hoa, là đấng vô sư độc giác. Tức là Phật cũng là một trong những người không thầy mà giác ngộ, làm nhãn mục cho chúng sanh. Làm nhãn mục cho chúng sanh là gì? Tức là làm con mắt cho chúng sanh. Ví dụ như bây giờ mình muốn làm việc gì đó thì mình lấy Phật ra, mình làm cái biểu tượng để mình noi theo, mình học theo. Cho nên Đức Phật còn được gọi là làm nhãn mục cho trời người. Thí dụ một cái bậc thầy, mà cái vị thầy đó rất là giỏi, rất là hay, lúc nào mình cũng có thể gần gũi và nương tựa, nhìn những cái việc làm của vị đó để mình dò theo, mình làm theo. Thì mình nói con chúc cho thầy sống lâu, luôn luôn làm nhãn mục cho chúng con. Tức là thầy luôn luôn là giống như con mắt của chúng con vậy đó. Chúng con muốn soi tới chỗ nào thì chúng con nghĩ tới thầy, gần được thầy, hỏi thầy là tự nhiên thầy soi sáng cho chúng con. Đó là nhãn mục. Là vị đại thí chủ. Đại thí chủ là gì? Không phải cho nhiều kêu đại, mà ở trường hợp đại thí chủ này là cho tất cả những gì mình có. Là bậc đại sa môn. Chữ sa môn là để chỉ cho một người tu thôi. Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn, Phật giáo mình cũng ở trong Ấn Độ cho mình cũng dùng cái từ sa môn. Những tôn giáo khác ở Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn để chỉ cho người tu. Cho nên chữ sa môn là một danh từ khiêm cung. Thì nói tôi chỉ là một sa môn thôi, tức là một người tu vậy thôi, không có gì đặc biệt. Đại Bà La Môn, nếu mà nói Phật là một Bà La Môn thì đây là một vị Đại Bà La Môn. Tịch tịnh giữ giới chuyên cần, tu hành tinh tấn, đã đến nơi bờ giác ngộ giải thoát. Thiện nam tử, thanh văn, duyên giác, dù có bồ đề đều không được những việc như trên, nên chỉ có Đức Phật mới được xưng là Phật. Đó là những cái từ mà mình gọi Phật. Ngoài cái danh hiệu Phật, chúng ta còn có thể gọi Phật là điều ngự, là đại trượng phu, là đại thí chủ, vân vân. Bây giờ Phật kết thúc. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Xuất gia Bồ Tát phân biệt ba thứ Bồ đề như vậy không khó. Tại gia Bồ Tát thân biệt mới thật là khó. Tại sao? Vì người tại gia có rất nhiều nhân duyên ràng buộc vậy. Phật kết luận là trong, dĩ nhiên là Bồ Tát là có hai hạng, tại gia và xuất gia. Nhưng người tại gia thì ràng buộc nhiều hơn, cho nên mình mới tu. Ngoài ra, ngoài làm Bồ Tát ra đó, theo tinh thần của Bồ Tát giới nha, ngoài làm một Bồ Tát tại gia, một tháng mình cũng còn tu 6 ngày Bát Quan Trai nữa. Một tháng 6 ngày. Còn bây giờ đó là tệ lắm là mỗi tháng phải có một ngày. Tại sao mình tu Bát Quan Trai? Tuy mình làm Bồ Tát tại gia, nhưng mà thật sự cái sự mà xuất trần, xuất thế, gọi là lìa những cái ràng buộc, thật sự đó chưa làm được bao nhiêu. Cho nên trong một tháng mình có tu mấy ngày Bát Quan Trai để gieo thêm cái nhân duyên xuất gia.
Bây giờ á, dù mình cái tâm mình rất là rộng, nhưng mà bây giờ mình còn cái nhà phải lo, mình còn xe phải lo, mình còn bảo hiểm phải lo. Thành thử thật sự mình muốn cho nhiều lắm, nhưng mà mình còn nhiều cái phải lo nữa thì làm sao mình làm được. Hay nói một cách khác, mình còn ở trong đời này, mình có những cái gì mình thì mình phải buộc lòng, mình phải ràng buộc với cái đó. Cho nên người xuất gia thì cái sự tùy duyên quá độ của mình đó, nó dễ hơn là một người tại gia. Ở trên phương diện tu bình đẳng thì tại gia xuất gia gì cũng đều được là những bậc Bồ Tát hết. Nhưng mà nếu mà nói về cái sự mà thảnh thơi, thông dong, ít chướng ngại thì người xuất gia ít chướng ngại hơn. Còn người tại gia mình làm gì làm chứ mình cũng phải còn ràng buộc. Đây là Phật xác định. Thì như vậy á, chúng ta đã xong cái phẩm thứ ba. Thì bây giờ á, cái phẩm này á có cái tên là ba thứ Bồ Đề, tức là nói tới nói lui cả cái phẩm này Phật chỉ giải thích tường tận, rồi đem những cái ví dụ để cho chúng ta thấy được rõ cái Bồ Đề của ba bậc, cái sự giác ngộ của ba bậc. Một bậc là chỉ do nghe gọi là thanh văn, một bậc là có sự suy nghĩ chút, và một bậc là có sự ứng dụng tu hành. Và Phật cho mình thấy rằng cái chỗ rốt ráo là khi chúng ta được thành tựu quả Phật. Nó khác là ở như vậy. Còn nói một cách khác hơn để gần gũi mình hơn thì nói gì nói không bằng sự thực hành. Thấy không? Sự thực hành của mình nó mới thật sự cho mình được một cái an lạc thiết thực. Đó là cái phẩm mà thứ ba gọi là ba thứ Bồ Đề. Thì là hôm nay mình đã xong cái phẩm này rồi, thì kỳ sau á mình sẽ học qua phẩm thứ sáu gọi là phẩm tu hạnh nghiệp 32 tướng. Thì ở trong cái phần kinh này đó, lúc nào nó cũng có một cái phần cuối mỗi một phẩm gọi là cương yếu. Thí dụ quý vị có quyển kinh mà quý vị về nhà, quý vị đọc xong một cái phần đó đó, quý vị đọc cái đoạn cương yếu xem coi cái lời tổng kết, cái lời mà nói tóm tắt, giải thích tóm tắt về cái phẩm kinh đó, mình cũng có thể hiểu được một phần. Cho nên đặc biệt là cái quyển này, cái vị dịch giả có thêm cái đoạn cương yếu cho mình đó, để cho mình dễ dàng đọc xong một phẩm. Thì có nhiều khi mình không hiểu phẩm đó cái ý nghĩa hết, thì hy vọng cái phẩm cương yếu này giải thích. Mà nếu mà giải thích mà mình chưa hiểu nữa thì chịu khó mình đi mỗi thứ bảy để mình nghe cái sự giảng giải. Mà nếu mình nghe cái giảng giải nữa mình vẫn chưa hiểu nữa thì mình bắt đầu mình ứng dụng, mình tu, chắc đợi ngày mình làm Phật rồi mình hiểu luôn. Thì thật sự ra từ lâu á, là từ khi in được cái quyển kinh này á, thì trong lòng Pháp Hòa cũng nuôi một cái ước nguyện là làm sao mình có thời gian và mình đủ cái hiểu biết để mình có thể chia sẻ với quý Phật tử trong đạo tràng. Tại vì có quyển kinh mà mình không học kinh thì nó cũng ổn đi. Mà quyển này á, là mình đã cho ra mỗi người một quyển rồi mà mình cứ để hoài thì ổn. Thì lâu lâu Pháp Hòa lại cứ nhìn cái quyển kinh này thì thấy là mình trong lòng mình muốn, cho nên là cũng cố gắng tìm tòi những tài liệu, nghiên cứu học hỏi để rồi chia sẻ với quý vị. Có thể là, và thưa đại chúng, với những cái phẩm kinh mình đang học như thế này nó thuộc về những phẩm kinh đại thừa, thấy không? Cho nên mình thấy là lời lẽ rồi trong này nó nhiều, nó rộng mà nó nhiều thứ lắm. So với những cái kinh gọi là kinh nguyên thủy thì nó đơn giản lắm. Thì bây giờ thỉnh thoảng quý vị sẽ có một câu hỏi là những cái phẩm kinh này nó có thiệt không? Có phải Phật sự do Phật nói không?
Tại vì thỉnh thoảng mình sẽ nghe ai đó nói cho mình biết là kinh Đại Thừa không có thiệt, hay là do các vị người ta sau này người ta dựng lên. Thì thưa là mình là Phật tử, so với cái trí của các bậc trước á, đó, đó thôi bây giờ cho dù không phải là Phật nói đi, chư tổ mà có soạn ra là mình thấy rằng nhiêu đôi thôi, là mình học hoài, học cũng quá trời quá đất thứ rồi. Thì thôi bây giờ cái thời gian mình học kinh đó là mình thanh lọc. Những đoạn kinh nào mình thấy hay, ứng dụng được, mình cứ ứng dụng. Đừng có khởi cái tâm phân biệt là kinh này, kinh Đại Thừa, kinh Tiểu Thừa. Và cũng không có khởi cái tâm phân biệt là kinh này là kinh thật Phật nói hay là kinh ngụy tạo. Cái cốt, cái mà chúng ta đang cần ở đây là chúng ta đang đói. Chúng ta đang đói những cái giáo pháp, chúng ta đang đói những cái phương pháp để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu trong kinh có một cái đoạn nào hay mà giúp được cho mình thông suốt được để mình tiến bộ, mình tu, thì mình cứ nhận cái đoạn đó. Không nhất thiết là mình học cả một cuốn kinh mà phải tin từng chữ từng lời trong đó, đó không cần. Mà Phật cũng không muốn như vậy. Tại vì nếu như vậy là mình trở thành ra một cái máy móc mà mình không có linh động ứng dụng được tất cả những cái gì mình học. Quý vị có nhớ là có một lần Hòa kể cho đại chúng nghe câu chuyện là quốc sư và quốc bảo không? Nếu như trường hợp đó, cái người mà có thể nói thao thao những cái gì mà người ta biết, cái đó chỉ mới là quốc sư. Còn nếu như cái người đó ứng dụng được những gì họ nói, và những gì họ nói rất thiết thực gần gũi cho cuộc sống hàng ngày của con người, thì cái đó là quốc bảo. Vì sao? Vì quốc bảo á, thì ứng dụng được cả nước, mà quốc sư thì chỉ ở trong cung điện thôi, làm thầy của vua chấm hết. Hay là nói là quốc sư có ngày chết, còn quốc bảo thì muôn đời. Thở đây cũng vậy. Những cái bản kinh mà mình học như là kinh Niết Bàn, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh U Bà Tắc Giới, kinh Đại Bảo Tích, tất cả những cái đó đều là thuộc kinh điển Đại Thừa. Và khi mình học kinh đó, dù bất cứ kinh nào, và cứ nhớ là không nhất thiết là mình phải răm rắp từ đầu trang đến cuối trang mình ứng dụng. Nói trời ơi, chỗ này đâu có sao đâu. Thí dụ đọc cái chỗ đó Phật dạy đoạn này khó quá, nhưng mà đoạn này Phật nói tôi làm được nè, thì mình cứ đòi học được đoạn nào, mình tu được đoạn nào thì mình quý. Cho nên ví dụ bây giờ mình trong các cái món ăn, mình ăn được món nào thì mình ăn gì, món nào nó cũng có cái chất dinh dưỡng của nó. Và cái món nào mình ăn không được thì không có nghĩa là không ai được ăn, và món đó sẽ là bỏ. Mình ăn không được thì người khác ăn. Nhờ vậy cho nên quý vị thấy không, của không ngon nhà đông con cũng hết. Cái gì dở dở đem ra kệ, người miếng cũng hết. Thành thử ra Pháp Hòa xin nhắc thêm như vậy, để sau này đại chúng có dịp mà tình cờ đó, mà quý vị có nghe hay thấy một cái bài viết, một cái lời nói nào đó, cái thời gian mà chúng ta nghiên cứu kinh điển và chúng ta tu nó ít lắm, thì chúng ta không có thời gian để mà ngồi luận biện cái nào thiệt cái nào giả. Cái đó là để cho những người người ta cái gì đó gọi là gì, học giả ta nghiên cứu. Còn ở đây á, là mình chỉ cái mục đích của mình chính ở đây là những bản kinh mà chúng ta có được, chúng ta đem ra chúng ta học, rồi chúng ta tìm lặt lại những cái gì nó thiết thực trong cuộc sống của mình thì chúng ta nói. Và đỉnh thổ quý vị thấy có những đoạn qua giảng lược thôi, không có nói nhiều. Là tại sao? Tại vì cái đó nó chỉ cần lướt qua thôi. Ví dụ như nãy cái đoạn mà ví dụ như cảnh trời bao nhiêu, rồi con hương tượng những cái tử đó không cần thiết, tại ở cỏ trển. Cái chuyện đó chuyện ở trển á. Bao nhiêu cung điện, rồi con voi có 7 cái đầu gì đó, chuyện ở trển. Mình có nói cho nhiều rồi nó cũng không có, mình cũng chẳng biết được cái gì trên đó. Thôi lượt cái nói cho biết sơ sơ vậy đó. Cái chính là mình muốn nói ở chỗ cái đoạn sau là nói về cái tâm lực đó. Thí dụ vậy đó. Ngày hôm qua có một Phật tử gọi, mới nói
Có một người bạn thỉnh cái tượng Quan Âm về để trong nhà. Thì có ông thầy phong thủy, ông tới, ông nhìn cái tượng, ông nói cái tượng này không được để ở đây, cái tượng này là phải đem ra biển để. Thì Phật tử mới nói: thầy ơi, vậy rồi bây giờ làm sao con giải thích cho cái vị Phật tử này hiểu? Pháp Hòa mới nói: à thì thôi, nói với người ta múc một thau nước bỏ muối vô coi như là nước biển. Ví dụ bây giờ nói là Quan Âm đó phải đứng ở trên biển, rồi mình đem cái tượng ra biển để, ví dụ vậy đi. Rồi bây giờ mình nói là tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát ở địa ngục, rồi mình biết địa ngục nằm đâu, không để đưa ngài về đúng chỗ của ngài. Mà trong khi đó Quan Âm á là một thôi, nhưng mà tại vì những cái công hạnh cứu độ của ngài, cho nên mỗi một cái bức tượng nó mang một cái tên. Thí dụ như ngài ở biển, ngài cứu những người đi biển thì gọi là Nam Hải Quan Âm. Người nào mà muốn có con thì lại ngài, để ngài cho được cái ước nguyện là sanh con thì gọi là Tống Tử Quan Âm. Người nào mà bệnh tật nhiều quá đến xin ngài để ngài cho cái ban cái sự gia hộ là hết bệnh, gọi là Cứu Bệnh Quan Âm. Cứu Bệnh Quan Âm. Rồi người nào mà người nào mà đau đầu, đau bụng gì đó thì hay cầu ngài là trừ thống, trừ đầu thống Quan Âm, trừ phúc thống Quan Âm. Rồi không lẽ bây giờ á, cái tượng đó là cái tượng, cho dù đó là tượng của Nam Hải, rồi phải đem ra biển để sao? Thành thử ra mình dễ tin một cái lời như vậy, rồi mình hoang mang, mình khó chịu như vậy đó. Ý kiến đó gọi là tà kiến. Cái thấy gọi là tà kiến, như hồi trước mình nói đó. Tà kiến là gì? Cái thấy nó sai lệch, nó không có đúng. Rồi bây giờ thí dụ như nói là Phật Di Lặc ở cung trời đâu xuất, rồi mình biết trời đâu xuất ở đâu để mình trả cái tượng nó về để cho đúng chỗ. Mà thật sự cái tượng mà bây giờ bụng bự, bụng bự rồi cầm chuỗi rồi cười te toét đó, mình kêu là Phật Di Lặc, đó là mình kêu theo người Việt Nam với người Hoa của mình thôi nghe. Chứ còn Phật Di Lặc không hề phải là cái tướng đó. Lỡ mai mốt mình tu được thần thông mà về tới cõi trời đau lợi gặp Phật Di Lặc thiệt, nói no I'm looking for a Pháp, Phát măng, tôi tìm cái Phật nào bụng bự mới kêu là Phật Di Lặc, chứ còn bụng ông bóng nhôm mà Di Lặc gì? Không phải. Cái tượng Di Lặc mà ngày nay chúng ta thấy bụng bự rồi cười ta té cầm bao đó mà mình gọi là Phật Di Lặc đó cũng không có đúng nữa. Cái vị đó chỉ là một hòa thượng ở tại Trung Quốc thôi, nhưng mà người ta tin, người ta nghĩ rằng, người Trung Quốc nghĩ rằng á, ông này là do Bồ Tát Di Lặc thị hiện, cho nên người ta mới lấy cái dáng của hòa thượng đó, người ta tạo cái tượng đó rồi người ta gọi là Di Lặc. Chứ còn thật sự Di Lặc không phải như vậy. Ngay cả Đức Quán Âm, ngay cả Đức Quán Âm, bây giờ trong đầu của mình nghĩ là hãy nói tới Quán Âm là mình tưởng tượng một người nữ trên đầu đội một cái mão, mặc bộ đồ trắng thướt tha. Tại vì mình là người Á Đông, mình là người Việt, mình là người Hoa, và nói Đức Quan Âm là nói tới hạnh từ bi, cho nên mình tạo Đức Quan Âm ra dáng của người nữ. Chứ thật sự ngài có phải nữ đâu. Bây giờ mình đi vô chùa Tây Tạng kiếm Quan Âm không hề có cái dáng Quan Âm ngồi cầm cái nhành dương. Quan Âm không biết, tại vì khi nào thấy cầm bình nước như cây dương liễu mới kêu Quan Âm. Có những cái bức hình Quan Âm không hề cầm bình nước, mà cũng không có dương liễu, mà Quan Âm cầm gì? Cầm cái giỏ cá, cầm cái giỏ hoa, cầm cái ngọc như ý, cầm cái thí vô ý, cầm sâu chuỗi. Cầm sâu chuỗi gọi là sổ châu Quan Âm. Ngồi trên chiếc giá, chiếc lá gọi là nhất diệp Quan Âm. Đứng trên đầu con rồng là long đầu Quan Âm. Đứng trên đầu con cá gọi là ngư la, ngư đầu Quan Âm. Nhiều lắm. Nhưng mà tại vì người ta nói rằng Đức Quan Âm có thể thị hiện tất cả mọi hình tướng để cứu độ chúng sanh, cho nên người ta có thể, không phải chỉ 32 mà ai có nhiều cái suy nghĩ khác có thể làm ra nhiều nữa. Thí dụ bây giờ á, có Đức Quan Âm nào chuyên môn ngồi ở ngoài đường 95 phát cơm cho homeless thì mình sẽ có homeless Quan Âm. Tại vì
hạnh nguyện từ bi mà, đâu có bị hạn hẹp ở 32 cái khổ, cái cứu độ đó đâu. Chúng sanh muôn ngàn thứ khổ, mà nếu một vị nào đó thường làm cái hạnh đó thì cũng có thể là một đức Quan Âm, chứ không phải là chỉ có một việc. Thí dụ một cái người nào đó đó đi tới trường học, học xong rồi luôn luôn đi một vòng lượm những cái miếng rác của những học sinh khác, không cần ai hay biết, nhưng mà nhờ cái camera những người ta ngồi người ta kiểm soát mà ta thấy chiều nào cũng có một em học sinh lượm rác mà không cần ai hay biết, mà cũng chẳng ai sai biểu. Và qua cái máy quay phim đó, người ta luôn luôn gặp cái một cái em học sinh đi lượm rác như vậy, thì em đó cũng là một đức Quan Âm, phải không? Lượm rác Quan Âm. Cho nên mình phải hiểu như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó thoáng ra. Hồi chiều này á, Pháp Hòa phải gặp một cái gia đình, và bây giờ đang có một cái khó khăn là sắp đám cưới tới nơi mà chưa ngã ngủ hai cái đạo. Bây giờ một bên là dứt khoát phải đi nhà thờ, thì cái bên này mình Phật giáo cũng nói dạ chúng tôi sẽ sẵn sàng, nếu vậy thì chúng tôi cũng mời anh về chùa. Thì bên kia nói là tôi không cảm thấy thoải mái khi tới chùa. Thì quý vị thấy là khó, nhưng mình phải ngồi mình giải thích. Rồi nó mới hỏi vậy chứ nếu mà có thể cho họ biết được khi vô chùa sẽ được làm gì không? Họ nghe cái chữ blessing á, nói vô như vậy rồi rủi đổi đạo tụi tôi luôn sao? Nói nếu anh có cái gốc bự thì ai bứng nổi. Đâu phải chỉ cần vô cái buổi lễ là người ta có phải đổi được cái đức tin của mình. Cho nên rồi thôi mất cả một buổi, ngồi một buổi để mình giải thích. Thậm chí nó ngồi nó hỏi gì chứ cái chắp tay này là cái gì. Pháp Hòa nói anh qua Thái Lan anh chào người ta anh chào làm sao, anh qua nước Nhật anh chào người ta anh chào làm sao, người Nhật gặp anh người ta chào làm sao. Thì bây giờ cái truyền thống Ấn Độ Phật giáo gặp nhau là chào vậy nè, nó có chết chóc người Tây người ta nào đâu. Cũng giống như mình đi tới mỗi quốc gia, hễ qua Thái Lan, qua Campuchia gặp nhau chào là chào kiểu này nè. Thì đây là một cái chào chứ nó chẳng là gì hết. Tôi đi qua Ấn Độ, tôi thích ăn cà ri, mà cà ri nguyên chất của Ấn Độ, để tôi biết được cái hương vị của Ấn Độ. Tôi qua Hàn Quốc, tôi thích ăn kim chi nguyên chất của người Hàn Quốc làm. Thì mình cái người cởi mở là biết học hỏi, là mình tới đất nước nào mình cũng đều muốn biết những cái món ăn của đất nước đó. Thế mình không uổng một cái chuyến đi. Lâu nay mình chỉ nghe nói là Phật giáo vậy vậy vậy đó, sao mình không thử mình tới thì có phải thật nó vậy không, để mình mở lòng. Thường thường là mình cứ block mình lại và mình định kiến rồi là không bao giờ có gì thay đổi được. Cho nên tại sao chúng ta có một cái ý niệm đại thừa, có nghĩa là chúng ta có một cái tinh thần cởi mở phóng khoáng. Tùy mọi căn cơ mà chúng ta đến mà không ngoài cái mục đích là giúp đỡ cho họ. Thì nó mới hỏi chứ cái em mà người của mình đó, hỏi ý nghĩa cúng trái cây, cúng đèn, cúng nhang. Pháp Hòa nói giờ tôi giải thích xong rồi, Du có thấy cái gì nó liên hệ tới một cái gì gọi là đạo không? Nó đâu nhất thiết phải là đạo Phật. Bây giờ tôi chỉ cần nói năm giới thôi: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc. Có cần phải là người Phật giáo để giữ năm cái này không? Đây là cái căn bản đạo đức của con người. Bất cứ một con người nào trong xã hội này cũng có thể giữ năm cái này. Và anh đọc kỹ thì có cái câu nào nó khác không? Ôi cha, cái chị kia chỉ ngồi chỉ quảng cáo God là my friend, God là my love, God is everything of me. Pháp Hòa mới nói nếu mà you believe, hai đứa you mà được gặp cũng do God. Vậy tại sao you không ráng sắp xếp cho God vui?
Nếu mà tin rằng hai người mình gặp nhau là do trển sắp xếp thì ráng mà sắp xếp cho trển được vui luôn, gây gỗ chi chuyện có một chút đó để trển không vui. Cho mình cái ý niệm của Đại Thừa là phải có một cái, cho mình một cái nhìn phóng khoáng. Khi Pháp Hòa giải thích cái ý nghĩa cầm mình chiếc tay như thế này cũng giống như một đóa hoa anh tặng cho mọi người, mà đây là cái đóa hoa lòng chứ không có gì trở ngại hết. Cái anh người của mình nói, ồ bây giờ mới hiểu được cái nghĩa đó. Cho quý vị mới thấy là cái vấn đề của mình là tại mình không biết. Tại mình không biết cho nên mình mới có nhiều cái trở ngại như vậy. Chứ phải cố gắng, chúng ta phải chịu khó học. Cái của mình mà mình không biết thì làm sao đây? Thì Pháp Hòa mới nói, thật sự ra tôi chẳng có dính dáng gì chuyện đám cưới đám hỏi. Mà tôi chịu khó tôi ngồi đây là bởi vì tôi muốn giải thích cho các anh chị biết cái phong tục truyền thống của người Việt Nam. Nó đặt điều kiện tại sao phải lại ông bà. Không có ông bà sao có anh, có ba mẹ anh. Một cái cây mà nó không có rễ nó chết á. Một cái cây nó không có rễ nó chết. Chứ con người không có nguồn cội, không có rễ sống với ai. Thì cái lại này là gì? Tri ơn thôi. Anh nhớ ơn cha mẹ sinh thành, anh xá một xá. Anh không tin, anh về anh coi lại mấy cái, anh đi tìm hiểu mấy cái lễ chúc thọ coi có phải là con cháu quỳ xuống lại ông bà một lại không? Đâu phải đợi chết mới lại. Cha mẹ còn sống mà mình muốn tri ơn cha mẹ, mình lại cha mẹ một lại, thì cái lạy đó đâu có dính dáng gì đến đạo giáo đâu. Đó là một cái lễ nghi chào hỏi mà. Nếu mà hai anh chị là người Việt Nam thì nó khỏe rồi. Hai xu gia người Việt ngồi lại với nhau nói chuyện cái rộp, là tại vì ai cũng có trùng một cái truyền thống. Bây giờ một người là rồng rạc phương Tây, một người rồng rạc Việt Nam, mà kiểu mà lỡ vậy thì nó cũng khó. Cho nên là thật sự ra đó, ý của Hòa muốn chia sẻ là mình phải đến, mình chịu khó, mình giải thích. Chứ còn bây giờ nếu mình bỏ thì coi như là mình không có cơ hội. Cái đó, đó cũng giống như hồi nãy mà ba cái từ bi vậy đó. Pháp duyên từ bi, thấy được cái duyên nó tới. Bây giờ đó, cái duyên là bên bông sen, bên thánh giá nó gặp nhau. Giờ mình phải ngồi làm sao. Pháp Hòa mới nói, nếu mà mình là một cái người mà mở lòng thì mình sẽ đến một cách rất là dễ dàng và không để những cái bức tường đó nó ngăn cách, nó cũ kỹ. Cho nên thôi thì mình làm sao mà nó cái gì đó, nó có cùng một cặp đó, chiếc thuyền nó có hai cây chèo giống nhau đó, thì nó dễ hơn. Chứ còn cái kiểu này của bộ khó đánh quá. Khó đánh lắm. Ở trong này ví dụ, vì những nghĩa như vậy nên gọi Đức Phật là Vô Thượng Sư. Vô Thượng Sư là ông thầy trên tất cả các thầy, mà anh em không phải Phật tự xưng, được cái biệt hiệu đó thôi. Đại Trượng Phu. Và có một cái danh hiệu người ta thường gọi là Phật là hương tượng trong loài người. Hương tượng đó là một loài voi ở trong loài người. Nếu trong các loài, trong các loài voi thì Phật là hương tượng, là sư tử, là long vương. Tức là người ta hay dùng cái gì mà nó mạnh mẽ nhất, thậm chí những con vật, thì người ta cũng ví dụ Phật như vậy. Ví dụ ta nói Phật là sư tử vương, pháp vương vô thượng tôn. Là điều ngự. Điều ngự có nghĩa là cái người có khả năng điều phục và chế ngự, gọi là điều ngự. Đó là một trong những hiệu của Phật đó. Và thưa đại chúng, những cái từ mà nãy giờ mình gọi như là Vô Thượng Sư nè, Đại Trượng Phu nè, Hương Tượng nè, Sư Tử nè, Long Vương nè, Điều Ngự nè, là chỉ cho Phật hết á. Bậc Đại Sư cũng gọi là Đại Thiền Sư, Đại Y Sư. Y Sư tức là thầy thuốc á, người thầy lớn. Đại Ngu Vương, nếu mà nói về trâu thì đây là
châu chúa, ngưu vương. Ngưu vương trong loài người cũng gọi là Tịnh Liên Hoa, là đấng vô sư độc giác, tức là Phật cũng là một trong những người không thầy mà giác ngộ, làm nhãn mục cho chúng sanh. Làm nhãn mục cho chúng sanh là gì? Tức là làm con mắt cho chúng sanh. Ví dụ như bây giờ mình muốn làm việc gì đó thì mình lấy Phật ra mình làm cái biểu tượng để mình noi theo, mình học theo. Cho nên Đức Phật còn được gọi là làm nhãn mục cho trời người. Ví dụ một cái bậc thầy mà cái vị thầy đó rất là giỏi, rất là hay, lúc nào mình cũng có thể gần gũi và nương tựa, nhìn những cái việc làm của vị đó để mình dò theo, mình làm theo, thì mình nói con chúc cho thầy sống lâu, luôn luôn làm nhãn mục cho chúng con. Tức là thầy luôn luôn là giống như con mắt của chúng con vậy đó. Chúng con muốn soi tới chỗ nào thì chúng con nghĩ tới thầy, gần được thầy, hỏi thầy là tự nhiên thầy soi sáng cho chúng con. Đó là nhãn mục. Là vị đại thí chủ. Đại thí chủ là gì? Không phải cho nhiều kiêu đại, mà ở trường hợp đại thí chủ này là cho tất cả những gì mình có. Là bậc đại sa môn. Chữ sa môn là để chỉ cho một người tu thôi. Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn, Phật giáo mình cũng ở trong Ấn Độ cho mình cũng dùng cái từ sa môn. Những tôn giáo khác ở Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn để chỉ cho người tu. Cho nên chữ sa môn là một danh từ khiêm cung. Thì nói tôi chỉ là một sa môn thôi, tức là một người tu vậy thôi, không có gì đặc biệt. Đại Bà La Môn, nếu mà nói Phật là một Bà La Môn thì đây là một vị Đại Bà La Môn. Tịch tịnh giữ giới chuyên cần, tu hành tinh tấn, đã đến nơi bờ giác ngộ giải thoát. Thiện nam tử, thanh văn, duyên giác, dù có bồ đề đều không được những việc như trên, nên chỉ có Đức Phật mới được xưng là Phật. Đó là những cái từ mà mình gọi Phật. Ngoài cái danh hiệu Phật, chúng ta còn có thể gọi Phật là điều ngự, là đại trượng phu, là đại thí chủ, vân vân. Bây giờ Phật kết thúc. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Xuất gia Bồ Tát phân biệt ba thứ bồ đề như vậy không khó, tại gia Bồ Tát phân biệt mới thật là khó. Tại sao? Vì người tại gia có rất nhiều nhân duyên ràng buộc vậy. Phật kết luận là trong, dĩ nhiên là Bồ Tát là có hai hạng, tại gia và xuất gia. Nhưng người tại gia thì ràng buộc nhiều hơn, cho nên mình mới tu. Ngoài ra, ngoài làm Bồ Tát ra đó, theo tinh thần của Bồ Tát giới nha, ngoài làm một Bồ Tát tại gia, một tháng mình cũng còn tu 6 ngày Bát Quan Trai nữa. Một tháng 6 ngày. Còn bây giờ đó là tệ lắm là mỗi tháng phải có 1 ngày. Tại sao mình tu Bát Quan Trai? Tuy mình làm Bồ Tát tại gia, nhưng mà thật sự cái sự mà xuất trần xuất thế, gọi là lìa những cái ràng buộc, thật sự đó chưa làm được bao nhiêu. Cho nên trong một tháng mình có tu mấy ngày Bát Quan Trai để gieo thêm cái nhân duyên xuất gia. Bây giờ á, dù mình cái tâm mình rất là rộng, nhưng mà bây giờ mình còn cái nhà phải lo, mình còn xe phải lo, mình còn bảo hiểm phải lo. Thành thử thật sự mình muốn cho nhiều lắm, nhưng mà mình còn nhiều cái phải lo nữa thì làm sao mình làm được. Hay nói một cách khác, mình còn ở trong đời này, mình có những cái gì mình thì mình phải buộc lòng, mình phải ràng buộc với cái đó. Cho nên người xuất gia thì cái sự tùy duyên quá độ của mình đó, nó dễ hơn là một người tại gia. Ở trên phương diện tu bình đẳng thì tại gia xuất gia gì cũng đều được là những bậc Bồ Tát hết. Nhưng mà nếu mà nói về cái sự mà thảnh thơi, thông dong, ít chướng ngại thì người xuất gia ít chướng ngại hơn. Còn người tại gia mình làm gì làm chứ mình cũng phải còn ràng buộc.
Đây là Phật xác định. Thì như vậy á, chúng ta đã xong cái phẩm thứ ba. Thì bây giờ á, cái phẩm này á, có cái tên là ba thứ bồ đề, tức là nói tới nói lui cả cái phẩm này Phật chỉ giải thích tường tận, rồi đem những cái ví dụ để cho chúng ta thấy được rõ cái bồ đề của ba bậc, cái sự giác ngộ của ba bậc. Một bậc là chỉ do nghe và là thanh văn, một bậc là có sự suy nghĩ chút, và một bậc là có sự ứng dụng tu hành. Và Phật cho mình thấy rằng cái chỗ rốt ráo là khi chúng ta được thành tựu quả Phật. Nó khác là ở như vậy. Còn nói một cách khác hơn, để gần gũi mình hơn, thì nói gì nói không bằng sự thực hành. Không, sự thực hành của mình nó mới thật sự cho mình được một cái an lạc thiết thực. Đó là cái phẩm mà thứ ba, gọi là ba thứ bồ đề. Và hôm nay mình đã xong cái phẩm này rồi, thì kỳ sau á, mình sẽ học qua phẩm thứ sáu, gọi là phẩm tu hạnh nghiệp 32 tướng. Thì ở trong cái phần kinh này đó, lúc nào nó cũng có một cái phần cuối mỗi một phẩm gọi là cương yếu. Thí dụ quý vị có quyển kinh mà quý vị về nhà, quý vị đọc xong một cái phần đó đó, quý vị đọc cái đoạn cương yếu, xem coi cái lời tổng kết, cái lời mà nói tóm tắt, giải thích tóm tắt về cái phẩm kinh đó, mình cũng có thể hiểu được một phần. Cho nên đặc biệt là cái quyển này, cái vị dịch giả có thêm cái đoạn cương yếu cho mình đó, để cho mình dễ dàng đọc xong một phẩm. Thì có nhiều khi mình không hiểu phẩm đó cái ý nghĩa hết, thì hy vọng cái phẩm cương yếu này giải thích. Mà nếu mà giải thích mà mình chưa hiểu nữa, thì chịu khó mình đi mỗi thứ bảy để mình nghe cái sự giảng giải. Mà nếu mình nghe cái giảng giải nữa mình vẫn chưa hiểu nữa, thì mình bắt đầu mình ứng dụng, mình tu, chắc đợi ngày mình làm Phật rồi mình hiểu luôn. Thì thật sự ra từ lâu á, là từ khi in được cái quyển kinh này á, thì trong lòng Pháp Hòa cũng nuôi một cái ước nguyện là làm sao mình có thời gian và mình đủ cái hiểu biết để mình có thể chia sẻ với quý Phật tử trong đạo tràng. Tại vì có quyển kinh mà mình không học kinh thì nó cũng ổn đi. Mà quyển này á, là mình đã cho ra mỗi người một quyển rồi, mà mình cứ để hoài thì ổn. Thì lâu lâu Pháp Hòa lại cứ nhìn cái quyển kinh này thì thấy là mình trong lòng mình muốn, cho nên là cũng cố gắng tìm tòi những tài liệu, nghiên cứu học hỏi để rồi chia sẻ với quý vị. Có thể là, và thưa đại chúng, với những cái phẩm kinh mình đang học như thế này, nó thuộc về những phẩm kinh đại thừa, thấy không? Cho nên mình thấy là lời lẽ rồi trong này nó nhiều, nó rộng mà nó nhiều thứ lắm. So với những cái kinh gọi là kinh nguyên thủy thì nó đơn giản lắm. Thì bây giờ thỉnh thoảng quý vị sẽ có một câu hỏi là những cái phẩm kinh này nó có thiệt không? Có phải Phật sự do Phật nói không? Tại vì thỉnh thoảng mình sẽ nghe ai đó nói cho mình biết là kinh Đại Thừa không có thiệt, hay là do các vị người ta sau này người ta dựng lên. Thì thưa là mình là Phật tử, so với cái trí của các bậc trước á, rồi thôi bây giờ cho dù không phải là Phật nói đi, chư tổ mà có soạn ra là mình thấy rằng nhiêu đôi thôi, là mình đọc hoài, học cũng quá trời quá đất thứ rồi. Thì thôi bây giờ cái thời gian á, mình học kinh á, là mình thanh lọc những đoạn kinh nào mình thấy hay, ứng dụng được, mình cứ ứng dụng. Đừng có khởi cái tâm phân biệt là kinh này kinh Đại Thừa, kinh Tiểu Thừa. Và cũng không có khởi cái tâm phân biệt là kinh này là kinh thật Phật nói hay là kinh ngụy tạo. Cái cốt, cái mà chúng ta đang cần ở đây là chúng ta đang đói. Chúng ta đang đói những cái giáo pháp, chúng ta đang đói những cái phương pháp để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu trong kinh có một cái đoạn nào hay mà giúp được cho mình thông suốt được
để mình tiến bộ mình tu, thì mình cứ nhận cái đoạn đó. Không nhất thiết là mình học cả một cuốn kinh mà phải tin từng chữ từng lời trong đó đâu, không cần. Mà Phật cũng không muốn như vậy. Tại vì nếu như vậy là mình trở thành ra một cái máy móc, mà mình không có linh động ứng dụng được tất cả những cái gì mình học. Quý vị có nhớ là có một lần Hòa kể cho đại chúng nghe câu chuyện là quốc sư và quốc bảo không? Nếu như trường hợp cái người

Còn nếu như cái người đó ứng dụng được những gì họ nói, và những gì họ nói rất thiết thực gần gũi cho cuộc sống hàng ngày của con người, thì cái đó là quốc bảo. Vì sao? Vì quốc bảo á, thì ứng dụng được cả nước, mà quốc sư thì chỉ ở trong cung điện thôi, làm thầy của vua chấm hết. Hay là nói là quốc sư có ngày chết, còn quốc bảo thì muôn đời. Thở đây cũng vậy. Những cái bản kinh mà mình học như là kinh Niết Bàn, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh U Bà Tắc Giới, kinh Đại Bảo Tích, tất cả những cái đó đều là thuộc kinh điển Đại Thừa. Và khi mình học kinh đó, dù bất cứ kinh nào, và cứ nhớ là không nhất thiết là mình phải răm rắp từ đầu trang đến cuối trang mình ứng dụng. Nói trời ơi, chỗ này đâu có sao đâu. Thí dụ đọc cái chỗ đó Phật dạy đoạn này khó quá, nhưng mà đoạn này Phật nói tôi làm được nè, thì mình cứ đòi học được đoạn nào, mình tu được đoạn nào thì mình quý. Cho nên ví dụ bây giờ mình trong các cái món ăn, mình ăn được món nào thì mình ăn gì, món nào nó cũng có cái chất dinh dưỡng của nó. Và cái món nào mình ăn không được thì không có nghĩa là không ai được ăn, và món đó sẽ là bỏ. Mình ăn không được thì người khác ăn. Nhờ vậy cho nên quý vị thấy không, của không ngon nhà đông con cũng hết. Cái gì dở dở đem ra kệ, người miếng cũng hết. Thành thử ra Pháp Hòa xin nhắc thêm như vậy, để sau này đại chúng có dịp mà tình cờ đó, mà quý vị có nghe hay thấy một cái bài viết, một cái lời nói nào đó, cái thời gian mà chúng ta nghiên cứu kinh điển và chúng ta tu nó ít lắm, thì chúng ta không có thời gian để mà ngồi luận biện cái nào thiệt cái nào giả. Cái đó là để cho những người ta cái gì đó gọi là gì, học giả ta nghiên cứu. Còn ở đây á, là mình chỉ cái mục đích của mình chính ở đây là những bản kinh mà chúng ta có được, chúng ta đem ra chúng ta học, rồi chúng ta tìm lặt lại những cái gì nó thiết thực trong cuộc sống của mình thì chúng ta nói. Và đỉnh thổ quý vị thấy có những đoạn hòa giảng lược thôi, không có nói nhiều. Là tại sao? Tại vì cái đó nó chỉ cần lướt qua thôi. Ví dụ như nãy cái đoạn mà ví dụ như cảnh trời bao nhiêu, rồi con hương tượng những cái tử đó không cần thiết, tại ở cỏ trển á. Cái chuyện đó chuyện ở trển á. Bao nhiêu cung điện, rồi con voi có 7 cái đầu gì đó, chuyện ở trển. Mình có nói cho nhiều rồi nó cũng không có, mình cũng chẳng biết được cái gì trên đó. Thôi lượt cái nói cho biết sơ sơ vậy đó. Cái chính là mình muốn nói ở chỗ cái đoạn sau là nói về cái tâm lực đó. Thí dụ vậy đó. Ngày hôm qua có một Phật tử gọi mới nói có một người bạn á, thỉnh cái tượng Quan Âm về để trong nhà. Thì có ông thầy phong thủy, ông tới, ông nhìn cái tượng, ông nói cái tượng này không có được để ở đây. Cái tượng này là phải đem ra biển để. Thì Phật tử mới nói, thầy ơi, vậy rồi bây giờ làm sao con giải thích cho cái vị Phật tử này hiểu? Pháp Hòa mới nói, à thì thôi nói với người ta múc thau nước bỏ muối vô, coi như là nước biển. Ví dụ bây giờ nói là Quan Âm đó phải đứng ở trên biển, rồi mình đem cái tượng ra biển để. Ví dụ vậy đi. Rồi bây giờ mình nói là tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát ở địa ngục, rồi mình biết địa ngục nằm đâu, không để đưa Ngài về đúng chỗ của Ngài. Mà trong khi đó Quan Âm á, là một thôi, nhưng mà tại vì những cái công hạnh cứu độ của Ngài, cho nên mỗi một cái bức tượng nó mang một cái tên. Thí dụ như Ngài ở biển, Ngài cứu những người đi biển thì gọi là Nam Hải Quan Âm. Người nào mà muốn có con thì lại Ngài, để Ngài cho được cái ước nguyện là sanh con thì gọi là Tống Tử Quan Âm. Người nào mà bệnh tật nhiều quá đến xin Ngài để Ngài cho cái ban cái sự gia hộ là hết bệnh, gọi là Cứu Bệnh Quan Âm. Cứu Bệnh Quan Âm. Rồi người nào mà người nào mà đau đầu, đau bụng gì đó thì hay cầu Ngài là trừ thống, trừ đầu thống Quan Âm, trừ phúc thống Quan Âm. Rồi không lẽ bây giờ á, cái tượng đó là cái tượng, cho dù đó là tượng của Nam Hải, rồi phải đem ra biển để sao? Thành thử ra mình dễ tin một cái lời như vậy, rồi mình hoang mang, mình khó chịu như vậy đó. Ý kiến đó

gọi là tà kiến. Cái thấy gọi là tà kiến, như hồi trước mình nói đó. Tà kiến là gì? Cái thấy nó sai lệch, nó không có đúng. Rồi bây giờ thí dụ như nói là Phật Di Lặc ở cung trời Đâu Xuất. Rồi mình biết trời Đâu Xuất ở đâu để mình trả cái tượng nó về để cho đúng chỗ. Mà thật sự cái tượng mà bây giờ bụng bự, bụng bự rồi cầm chuỗi rồi cười te toét đó, mình kêu là Phật Di Lặc, đó là mình kêu theo người Việt Nam với người Hoa của mình thôi nghe. Chứ còn Phật Di Lặc không hề phải là cái tướng đó. Lỡ mai mốt mình tu được thần thông mà về tới cõi trời Đau Lợi gặp Phật Di Lặc thiệt, nó no I'm looking for a fat, a fat, a fat man. Tôi tìm cái Phật nào bụng bự mới kêu là Phật Di Lặc, chứ còn bụng ông bốn nhôm mà Di Lặc gì. Không phải. Cái tượng Di Lặc mà ngày nay chúng ta thấy bụng bự rồi cười ta té cầm bao đó mà mình gọi là Phật Di Lặc đó cũng không có đúng nữa. Cái vị đó chỉ là một hòa thượng ở tại Trung Quốc thôi. Nhưng mà người ta tin, người ta nghĩ rằng, người Trung Quốc nghĩ rằng á, ông này là do Bồ Tát Di Lặc thị hiện, cho nên người ta mới lấy cái dáng của hòa thượng đó, người ta tạo cái tượng đó rồi người ta gọi là Di Lặc. Chứ còn thật sự Di Lặc không phải như vậy. Ngay cả Đức Quán Âm, ngay cả Đức Quán Âm, bây giờ trong đầu của mình nghĩ là hãy nói tới Quán Âm là mình tưởng tượng một người nữ trên đầu đội một cái mão, mặc bộ đồ trắng thướt tha. Tại vì mình là người Á Đông, mình là người Việt, mình là người Hoa. Và nói Đức Quán Âm là nói tới hạnh từ bi, cho nên mình tạo Đức Quán Âm ra dáng của người nữ. Chứ thật sự ngài có phải nữ đâu. Bây giờ mình đi vô chùa Tây Tạng kiếm Quan Âm không hề có cái dáng Quan Âm ngồi cầm cái nhành dương. Quan Âm không biết, tại vì khi nào thấy cầm bình nước như cây dương liễu mới kêu Quan Âm. Có những cái bức hình Quan Âm không hề cầm bình nước mà cũng không có dương liễu, mà Quan Âm cầm gì? Cầm cái giỏ cá, cầm cái giỏ hoa, cầm cái ngọc như ý, cầm cái thí vô ý, cầm sâu chuỗi. Cầm sâu chuỗi gọi là sổ châu Quan Âm. Ngồi trên chiếc giá, chiếc lá gọi là nhất diệp Quan Âm. Đứng trên đầu con rồng là long đầu Quan Âm. Đứng trên đầu con cá gọi là ngư la, ngư đầu Quan Âm. Nhiều lắm. Nhưng mà tại vì người ta nói rằng Đức Quan Âm có thể thị hiện tất cả mọi hình tướng để cứu độ chúng sanh, cho nên người ta có thể, không phải chỉ 32 mà ai có nhiều cái suy nghĩ khác có thể làm ra nhiều nữa. Thí dụ bây giờ á, có Đức Quan Âm nào chuyên môn ngồi ở ngoài đường 95 phát cơm cho homeless thì mình sẽ có homeless Quan Âm. Tại vì hạnh nguyện từ bi mà, đâu có bị hạn hẹp ở 32 cái khổ, cái cứu độ đó đâu. Chúng sanh muôn ngàn thứ khổ, mà nếu một vị nào đó thương làm cái hạnh đó thì cũng có thể là một Đức Quan Âm, chứ không phải là chỉ có một việc. Thí dụ một cái người nào đó đó đi tới trường học, học xong rồi luôn luôn đi một vòng lượm những cái miếng rác của những học sinh khác, không cần ai hay biết, nhưng mà nhờ cái camera những người ta ngồi người ta kiểm soát, mà ta thấy chiều nào cũng có một em học sinh lượm rác mà không cần ai hay biết, mà cũng chẳng ai sai biểu. Và qua cái máy quay phim đó, người ta luôn luôn gặp cái một cái em học sinh đi lượm rác như vậy, thì em đó cũng là một Đức Quan Âm, phải không? Lượm rác Quan Âm. Cho nên mình phải hiểu như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó thoáng ra. Hồi chiều này á, Pháp Hòa phải gặp một cái gia đình. Và bây giờ đang có một cái khó khăn là sắp đám cưới tới nơi mà chưa ngã ngủ hai cái đạo. Bây giờ một bên là dứt khoát phải đi nhà thờ. Thì cái bên này mình Phật giáo cũng nói dạ chúng tôi sẽ sẵn sàng. Nếu vậy thì chúng tôi cũng mời anh về chùa. Thì bên kia nói là tôi không cảm thấy thoải mái khi tới chùa. Thì quý vị thấy là khó. Rồi mình phải ngồi mình giải thích. Rồi ta mới hỏi vậy chứ nếu mà có thể cho họ biết được khi vô chùa sẽ được làm gì không.
nghe cái chữ blessing. Nói vô như vậy rồi rủi đổi đạo tụi tôi luôn sao? Nói nếu anh có cái gốc bự thì ai bứng nổi. Đâu phải chỉ cần vô cái buổi lễ là người ta có thể đổi được cái đức tin của mình. Cho nên rồi thầy mất cả một buổi, ngồi một buổi để mình giải thích. Thậm chí nó ngồi nó hỏi gì chứ cái chắp tay này là cái gì. Pháp Hòa nói anh qua Thái Lan anh chào người ta anh chào làm sao, anh qua nước Nhật anh chào người ta anh chào làm sao, người Nhật gặp anh người ta chào làm sao. Thì bây giờ cái truyền thống Ấn Độ Phật giáo gặp nhau là chào vậy nè. Nó có chết chóc người Tây người ta nào đâu. Cũng giống như mình đi tới mỗi quốc gia, hễ qua Thái Lan, qua Campuchia, gặp nhau chào là chào kiểu này nè. Thì đây là một cái chào chứ nó chẳng là gì đó. Tôi đi qua Ấn Độ, tôi thích ăn cà ri, mà cà ri nguyên chất của Ấn Độ, để tôi biết được cái hương vị của Ấn Độ. Tôi qua Hàn Quốc, tôi thích ăn kim chi nguyên chất của người Hàn Quốc làm. Thì mình, cái người cởi mở là biết học hỏi, là mình tới đất nước nào mình cũng đều muốn biết những cái món ăn của đất nước đó. Thế mình không uổng một cái chuyến đi. Lâu nay mình chỉ nghe nói là Phật giáo vậy vậy vậy đó. Sao mình không thử mình tới thì có phải thật nó vậy không? Để mình mở lòng. Thường thường là mình cứ lót mình lại và mình định kiến rồi là không bao giờ có gì thay đổi được. Cho nên tại sao chúng ta có một cái ý niệm đại thừa? Có nghĩa là chúng ta có một cái tinh thần cởi mở phóng khoáng. Tùy mọi căn cơ mà chúng ta đến mà không ngoài cái mục đích là giúp đỡ cho họ. Thì nó mới hỏi chứ cái em mà người của mình đó, hỏi ý nghĩa cúng trái cây, cúng đèn, cúng nhang. Pháp Hòa nói giờ tôi giải thích xong rồi Du có thấy cái gì nó liên hệ tới một cái gì gọi là đạo không? Nó đâu nhất thiết phải là đạo Phật. Bây giờ tôi chỉ cần nói năm giới thôi: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc. Có cần phải là người Phật giáo để giữ năm cái này không? Đây là cái căn bản đạo đức của con người. Bất cứ một con người nào trong xã hội này cũng có thể giữ năm cái này. Và anh đọc kỹ thì có cái câu nào nó khác không? Ôi chà, cái chị kia chỉ ngồi chỉ quảng cáo God là my friend, God là my love, God is everything of me. Pháp Hòa mới nói nếu mà you believe á, hai đứa you mà được gặp nó cũng do God. Vậy tại sao you không ráng sắp xếp cho God vui? Nếu mà tin rằng hai người mình gặp nhau là do trển sắp xếp thì ráng mà sắp xếp cho trển được vui luôn. Gây gỗ chi chuyện có một chút đó để trển không vui. Cho mình cái ý niệm của đại thừa là phải có một cái, cho mình một cái nhìn phóng khoáng. Khi Pháp Hòa giải thích cái ý nghĩa cầm mình chiếc tay như thế này cũng giống như một đóa hoa anh tặng cho mọi người, mà đây là cái đóa hoa lòng chứ không có gì trở ngại hết. Cái anh người của mình nói, ồ bây giờ mới hiểu được cái nghĩa đó. Cho quý vị mới thấy là cái vấn đề của mình là tại mình không biết. Tại mình không biết cho nên mình mới có nhiều cái trở ngại như vậy. Chứ phải cố gắng, chúng ta phải chịu khó học. Cái của mình mà mình không biết thì làm sao đây? Thì Pháp Hòa mới nói thật sự ra tôi chẳng có dính dáng gì chuyện đám cưới đám hỏi. Mà tôi chịu khó tôi ngồi đây là bởi vì tôi muốn giải thích cho các anh chị biết cái phong tục truyền thống của người Việt Nam. Nó đặt điều kiện tại sao phải lại ông bà. Không có ông bà sao có anh, có ba mẹ anh. Một cái cây mà nó không có rễ nó chết á. Một cái cây nó không có rễ nó chết. Cho con người không có nguồn cội, không có rễ sống với ai. Thì cái lại này là gì? Tri ơn thôi. Anh nhớ ơn cha mẹ sinh thành, anh xá một xá.
Anh không tin, anh về anh coi lại mấy cái, anh đi tìm hiểu mấy cái lễ chúc thọ coi có phải là con cháu quỳ xuống lại ông bà một lại không? Đâu phải đợi chết mới lại. Cha mẹ còn sống mà mình muốn tri ân cha mẹ, mình lại cha mẹ một lại, thì cái lạy đó đâu có dính dáng gì đến đạo giáo đâu. Đó là một cái lễ nghi chào hỏi mà. Nếu mà hai anh chị là người Việt Nam thì nó khỏe rồi, hai xu gia người Việt ngồi lại với nhau nói chuyện cái rộp, và tại vì ai cũng có trùng một cái truyền thống. Bây giờ một người là rồng rạc phương Tây, một người rồng rạc Việt Nam mà kiểu mà lỡ vậy thì nó cũng khó. Cho nên là thật sự ra đó, ý của Hòa muốn chia sẻ là mình phải đến, mình chịu khó, mình giải thích. Chứ còn bây giờ nếu mình bỏ thì coi như là mình không có cơ hội. Cái đó, đó cũng giống như hồi nãy mà ba cái từ bi vậy đó. Pháp duyên từ bi, thấy được cái duyên nó tới. Bây giờ đó, cái duyên nè, bên bông sen, bên thánh giá nó gặp nhau. Giờ mình phải ngồi làm sao. Pháp Hòa mới nói á, nếu mà mình là một cái người mà mở lòng thì mình sẽ đến một cách rất là dễ dàng và không để những cái bức tường đó nó ngăn cách, nó cũ kỹ. Cho nên thôi thì mình làm sao mà nó cái gì đó, nó có cùng một cặp đó, chiếc thuyền nó có hai cây chèo giống nhau thì nó dễ hơn. Chứ còn cái kiểu này có bộ khó đánh quá. Khó đánh lắm. Cái trống to mà cái dùi nó không đều, đánh không được. Thôi chúng ta hồi hướng.

hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhclear.

0: khóc hoài vậy nè? Nhìn ánh trăng khuya soi lặng lẽ giữa đêm trường à.
1: Thiệt cái thằng cu này, mẹ nó cất tiếng ca giọng cổ là nó muốn khe. Còn cái thằng cha nó hãy nghe con kia mà nói lên giọng đó là có chuyện xấu xảy ra hả? Cậu Tư, nó muốn cho con vợ nó ca tân nhạc. Con này cũng bất nhân lắm, nó cứ ca giọng cổ hoài à.
2: Xin lỗi dùm em chị hai. Tôi cảm tưởng như chị Ngọc được thừa hưởng phần tinh hoa nghệ thuật của một người mẹ nghệ sĩ hơn là một chú già nghèo khổ như dì hai.
1: Dạ, con tôi nó có máu.
2: Dì hai muốn bảo.
1: Dạ, không, tôi muốn nói nó có máu mê bắt chước vậy mà.
2: Dì hai khó hiểu quá, tại sao gương mặt dì hai lúc nào cũng phản phất một nỗi

0: Dì hai biết cô đòi dạ châu không?
1: Dạ, dạ.
0: Tôi sẽ làm hơn những ý muốn cuối cùng của bác tôi. Tôi muốn tặng cho nàng tất cả gia tài để đổi lại một sự trái ý của người chết là tôi phải cưới Kiều Trang. Vì tôi đã yêu cô Đào Cải Lương đó.
1: Cậu nên biết Đào Cải Lương họ có tín đồ khắp bốn phương nên họ...
0: Dì làm như gì là Đào Cải Lương không bằng à? Sao dì biết họ?
2: Thì tôi chẳng muốn năm xưa hãy bay đi đừng cứ lại vì em là một đó.
3: Trời đất quỷ thần ơi, tao đã cấm mày cai nhậm cổ mà sao? Ra đây tao biểu mày, ra đây.
1: Dạ.
4: Rồi à, cái thằng chú Ôn nó về tới rồi à.
3: Dạ, xin lỗi con ơi. Cái con này mà không đánh không được. Mới hôm qua nó ăn đòn về cái vụ thằng Kép Hoàng Tuấn này. Rồi bây giờ tới cái thằng Kép Điệt ơi, Điệt à. Ra đây biểu mày, ra đây.
0: Thôi, cho tôi can đi. Anh ghen quá rồi, có ngày con mắt anh đổ ghen rồi mất luôn cuộc đường phèn à.
1: Tôi đã thương mà cho nhà ở để vợ chồng con sớm hơn gần gũi. Mà bây giờ...
0: Tôi cho anh 500 nè. Anh đi mua cây đờ guitar Spanion rồi tạc qua mời cậu Cường qua chơi. Sẵn dịp nó dạy cho vợ anh ca tân nhạc là đâu đó em rơ, phải không?
3: Thiệt à cậu Tư, tôi đi liền nghe cậu. Cậu nhớ giới thiệu dùng nghe cậu.
0: Được rồi.
3: Tôi đi liền nghe cậu.
5: Hello.
0: Đúng là Cường kích động và nàng quanh mini.
2: Dạ, chúng thần hân hạnh được lĩnh mời của các hạ.
5: Chi nên ngựa chẳng dừng chân, áo lót bụi đường, tâm phá tiếng đàn đạp tiết đội mưa mà đến đây theo lĩnh đoàn của các hạ.
0: Trời ơi, tội nghĩa mà. Hai mồ giỏi tài kiêu ngạo cái lương không à.
5: Mặc nhân muôn phần có lỗi.
0: Thôi mà mày.
2: Ai biểu tôi mê đào cái lương chi?
1: Dạ, xin mời cô cậu dùng nước.
5: Dạ, được, cảm ơn dì hai. Nào, mời chư liệt dĩ dùng trò.
0: Nữa. Mà cho Mo xin cái trò đó đi. Để hôm nào Mo dẫn tụi tôi đi xem cái lương một vài lần cho biết.
2: Cho biết trước khi chết còn ca 6 câu mới chịu tử đó hả?
5: Mai mà họ ca có 6 câu nha. Họ mà ca một lèo 20 câu á thì chính khán giả đứt hơi chứ mà diễn viên tắt thở rồi.
0: Cường à, vậy mà Mo mời tôi qua đây á là để nhờ tôi cố vấn cho câu chuyện lạnh gia.

0: cũng không có mất đâu.
1: Nếu muốn vậy thì cho mòa coi kia. Nè, Nam với mòa đó thành vợ chồng đi, bằng một tờ hôn thú.
0: Ý kiến đó hay, mình sẽ tốc hành để làm đám cưới.
2: Thôi,
0: tao xin mày đừng có tính chuyện chơi cha đặng rình cái dĩa mất gừng của tao.
1: Giỏi tài đó vậy.
3: Ui da,
1: anh này thiệt à, chỉ cưới trên giấy tờ thôi, chừng nào làm thủ tục hưởng gia tài xong thì mình xé hôn thú.
0: Cha, nghe nói vậy mà lẹ lắm à. Nhưng mà tôi khuyên các cô, tôi khuyên các bồ, ne pa di ne pa avec l'amour ça peut le toujours.
1: Thôi mà, ai mà cảm nổi cái ông tướng có tâm hồn hỡi ôi này mà tôi sợ.
0: Mày là bản thân không lẽ mày không cho tao mượn? Bây giờ tao đề nghị với mày nè, mày cho tao mượn thiếu quanh của mày thì tao cho mày mượn lại kiều trang của tao mỗi đứa giữ con tin.
2: Okay. Sao? Nếu vậy thì được à.
1: Ok.
2: Tao giết mày cái đồ lắng lâu.
0: Rồi kìa, tôi có khách mà. Rồi nữa, cái vụ cái giọng cổ nữa phải không?
2: Dạ, cũng tại cái vụ đó. Tôi đánh nó một ngày mấy sát mà nó không tỉnh. Tôi biết coi.
1: Em cho anh biết nha, giọng cổ là loại dân ca văn điệu buồn mênh mang như trời chiều sông.
2: Tại nếu chị ca chút tân nhạc thì đâu có chuyện phải không?
1: Ai biết ca tân nhạc, ngày chỉ tối ảnh cho biểu người ta hát có hai câu à, chiều bắt két nhổ lông hoài à, làm sao người ta hát được?
2: Mày ngu quá, mày phải biết biến chế chứ. Bữa nay thì mày hát chiều bắt két nhổ lông, mai thì mày đổi lại là chiều bắt én, bắt cưỡng, bắt sáo. Thiếu gì chim cho mày
4: nhổ lông. Tính thằng là thôi, cho tôi xin anh đi. Anh biểu bắt dễ bắt biết hết chim nên dám suối chị bắt chí nhổ lông nữa. Thôi để tôi dạy cho ái hậu anh ca tân nhạc lại em chuyện à, nghe không?
2: Dạ.
1: Tôi không chịu đâu.
2: Nhưng mà mày phải học.
4: Dễ lắm, tôi nói chị nghe, chị chỉ cần ca theo tôi một vài lượt là xua liền à nhá. Giờ tôi chỉ chị ca mà ai về bến ngự ha. Đây nè, chị nghe nè.
5: Ai về bên ngự cho ta nhanh cùng.
2: Hay quá, cộng
4: dễ lắm ha.
2: Đâu là ca thử câu đó coi.
4: Ca đi, ai ca đi.
1: Ai về gì?
2: Tao nói với mày là ai về, mày nghe chưa?
1: Dạ.
4: Ai về

0: bộ hoài, người ta mới có
1: mới gặp rồi có giận đi.
0: Không biết.
1: Thôi đừng có giận nữa, để anh báo cho em một tin mừng nè. Em biết không, vấn đề di chúc của bác anh á, anh đã tìm ra một lối thoát rồi.
0: Thế nào hả anh?
1: Anh sẽ cưới Thúy Oanh.
0: Không thể được, em không chấp nhận lối giải quyết đó của anh.
2: Em ghen phải không?
0: Yêu anh, em sẵn sàng bỏ rơi tất cả để được sống bên anh như một cô gái tầm thường không trăm tuổi. Còn anh, tại sao anh cần được thừa hưởng gia tài của bác anh đến như vậy?
1: Anh cần có tiền. Anh muốn làm một cái gì cho ba em, cho tương lai của chúng ta và ngày mai của cải lương.
0: Anh đã viện dẫn những lý do quá lớn lao mà cũng quá xa vời, trong khi tình yêu của chúng ta chỉ là một hiện hữu quá bé mòn đến không còn quyền tồn tại.
1: Không, tình chúng ta là tình thiên thu của trường giang sóng biển, âm thầm trôi giữa những bến bờ xa cách để làm pháp

nhưng cũng không nóng nổi, làm mỏng cả sự nghiệp cả tương lai. Chúng ta sẽ dùng tâm trí của kẻ yêu nghề và quyền năng

người ta sẽ coi em là kẻ bị bỏ rơi. Không, em không để cho người ta miết khinh chà đá. Em là một nghệ sĩ, một nữ hoàng vậy.

không phải lúc nào thiên thần cũng được tôn quý em mà. Nhất là thiên thần gái cánh và thiên thần bí đóa là những nghệ sĩ không may. Có gì thảm hại hơn?

0: nói lên những sự thật đau lòng đó để làm gì?
1: Để em hiểu là chúng ta rất cần tiền để làm một cái gì cho cải lương.
0: Thì ra anh cố thuyết phục để bắt em chịu nhục. Không, hãy để cải lương nói lên khả năng tự tồn trong niềm cô đơn của nó trước thế nhân và lịch sử.
1: Ai như ba má anh?
0: Em không thích đối diện với những người không hiểu em.
1: Em lên phòng anh nằm nghỉ đi.
0: Có lẽ đây là lần cuối cùng em bước chân lên đó.
2: Dữ ác không? Đi một chục lần mới gặp được nó.
1: Dạ, dạ thưa ba má.
3: Xí, ai biểu không đồng ý cho nó ở riêng chi?
2: Thì cũng tại bà.
3: Thôi, ông im đi.
2: Im thì im chứ bộ.
1: Mỗi lần gặp ba má là nghe ba má cãi nhau không à?
2: Mày nói tiếng Việt Nam chưa đúng mày.
1: Cái đó là bảo rầy tao chứ ai cãi ai đâu. Chỉ có mày cãi nha.

0: đừng làm bàn để mà cúp bê ba rôn. Tôi nói
1: ông biết gì mà dành nói với tôi, ông đừng quên cái tội đã đem mấy triệu làm chuyện bàn quan.
0: Chuyện cái thằng bầu đĩa phải thanh mi chứ bộ.
2: Dạ con nhận là tại con, biết không tại gì con.
0: Tại mày ham xuống cái chữ xề mà bà hâm cho tao cái chữ sáng, rồi đây có nghề tao cũng mang cái chữ u. Ủa đứa nào lấp ló đó, mày ra có ai vậy mày?
2: Dạ dạ. Chú Năm, chú đi đâu đây?
3: Ai mời chú lại đây?
4: Để có hơi đường thì kiến lại, còn có mùi mật thì rùi bu mà anh.
1: Có giả danh ông này ông nọ đi lường gạt thiên hạ rồi rồi rồi bây giờ.
0: Tổ tài giả kiến giả rùi rồi ít hôm nữa giả các cái thì nhông lắm à.
4: Tôi đến đây là tôi còn thương anh chị lắm à.
0: Mày thương tao? Trời ơi ông thần nước mạnh ngó xuống mà coi nó.
4: Là vì tôi lo sợ cho anh chị đến ngày.

0: Trời ơi, mày nghe sáu câu quá rồi, bây giờ mày bắt đầu mày nói ngu nói bậy hả mày?
1: Thưa ba, con cần tình yêu của con. Ba má hãy để cho con dâng cho chú Năm một cơ hội.
2: Cơ hội gì? Cơ hội đi đóng quần đánh áo ăn hút tóc môi để giải danh ông này ông nọ cho ba mày mang tiếng hả?
0: Đây rồi, nó có tiền nó dám mua quần áo hoàng gia đặng giả vua xiêm vua lèo mà gạt thiên hạ nữa cho con coi. Thôi im anh đi.
3: Im im chứ.
0: Cháu nên nghĩ mà thương chú. Chú đi, lát nữa chú sẽ lại đây để tâm tình với cháu. Ở đây không phải trong rừng trong bụi mà kỳ đà thì nhông ra cả cặp cả cặp.
2: Hồi nãy ông nói chú là kỳ nhông cắt ké, bây giờ chú chửi ông là kỳ đà đó.
0: Trời ơi, kỳ đà là cha cắt ké mà. Nói gì nói. Nam, mày phải cưới vợ và bỏ con đào hát đó. Không có dễ gì mà bỏ cả chục triệu cho cái thằng bán trợn mờ xương lôi đó.
1: Thưa ba, ba để thủng thỉnh như con.
2: Không có thủng thỉnh thủng thẳng gì hết á. Chú tài xế mới đâu rồi?
4: Dạ, bà gọi con.
2: Chú đến nhà ông Bầu Địa bảo ông lại đây cho tôi.
4: Dạ.
0: Ha, biết nhà không mà đi coi xôn gì mày?
4: Dạ, không biết.
0: Hay à?
2: Trời ơi, mới nhà trúng cười cù lần mà. Thôi Nam, đi giùm má đi con.
5: Dạ.
2: Chú tên gì?
4: Dạ, tên ba.
0: Thương mày.
4: Ba.
0: Có biệt hiệu gì không?
4: Dạ, ba ba.
0: Trời đất, tía của chú là thằng nào mà đặt tên với chú kỳ vậy?
4: Dạ, tía con là hai thằng làm công ở hãng thầu năm tháng.
0: Rồi, rõ ràng là tía chú muốn trả thù đời. Người ta gọi tía chú bằng thằng, bây giờ chả bắt thiên hạ gọi con mình bằng ba ba chơi hả?
2: Thôi, tôi muốn chú.
4: Con thất nghiệp lâu quá mà bà chủ.

0: Thôi bà kêu nó bằng tiếng Anglia cho nó gọn. Chứ number 3.
1: Ờ được à. Đâu chú ra ngoài để tôi gọi thử coi nha.
2: Dạ.
1: À number 10. Ủa sao nó đi không ơi hỡi gì hết vậy đó.
0: Bà réo.
1: Number 10.
0: Bà réo cho tét kèn nó cuông lên tiếng. Người ta nói number 3.
3: À ông bầu.
0: Mời ông bầu ngồi.
3: Dạ cảm ơn. Dạ xin chào ông bà.
1: Ông bầu độ rài cũng khỏe ha. Vợ chồng tôi mời ông bầu đến đây là muốn nói chuyện cái số nợ 2 triệu đó ông bầu.
3: Dạ xin ông bà cũng thông cảm. Đoàn hát gặp hồi sa sút. Ông bà thương mà.
0: Hẹn nữa phải không? Thôi kìa. Làm gì như con mèo ướt vậy?
4: Dạ thưa ba má.
1: Vô phép. Để cho người lớn nói chuyện. Nè ông bầu, đây là lần chót. Ông mà không biết tự trọng thì ông đừng trách tôi nè.
3: Dạ xin ông bà hãy tin, chúng tôi thiếu tiền chứ không thiếu lòng tự trọng.
1: Tự trọng? Nếu ông biết tự trọng thì tại sao lại cho con gái con tố tài khuyến

0: Cậu Năm, xin cậu đừng tìm gặp con Kiều Trang nữa. Chúng tôi quen chịu nghèo khổ chứ không chịu nhục cậu à.
1: Ăn thua gì đó mà ông ăn nghỉ. Ăn thua cái cô con gái đa tình lãng mạn của ông kìa.
2: Đa tình nhưng không lãng mạn thưa bà.
0: Con, thì ra con đã trốn đến đây.
3: Dạ, con.
1: Cái thứ cột mà tìm tâu thì phải gọi là cái thứ gì con á?
2: Thứ gì cũng được.
0: Em
2: không kính trọng được hạng người vô lễ và kính người như vậy.
0: Kìa con không được.
2: Ba, chúng ta bán xe và nữ trang để thanh toán món nợ danh dự đó đi ba.
0: Con, đã đến lúc ba phải thú thật với con rằng ba

0: tội nghiệp cho con thôi.
1: Ba.
0: Con.
2: Cô tưởng cô giàu sang vĩ đại lắm hả? Sáng mắt chưa? Tiếc. Nói giọng bà Hoàng ở trên sân khấu á, thấy hấp ghét à.
3: Ông bà đừng nghĩ rằng xúc phạm đến con gái tôi. Tôi thiếu nợ các người, có quyền mắng chửi tôi, có quyền bỏ tù tôi. Nhưng con của tôi nó là một thiên tài, là

霜，把有表春光了。nhưng đối với nghệ sĩ tình yêu giữa nam nữ không phải là tất cả con à. Nếu mất anh thì ai lo cho em sức khỏe, ai đùa để em vui, ai nói lời thương để em cảm thấy một tình yêu đang hiện hữu, ai sẽ đưa em ra khỏi ác mộng cô đơn khi giáng tuồng màn khét, ai sẽ là một tên lính ngữ lâm khi nữ hoàng bôi mặt phấn soi lại gương. Không, sẽ không có ai cả, sẽ không có ai hiểu em như anh.

0: ta sẽ xa nhau mà vẫn gần nhau, không chiếm hữu nhau mà vẫn gần nhau trọn kiếp trọn đời. Không quyền lực nào có thể bắt tim của những kẻ biết yêu, phải thôi nhịp mà điều ân tình.
1: Thằng Nam nó rên quá rồi, bà nghĩ sao bà?
2: Nếu cô biết phận, chúng tôi sẽ có thái độ thông cảm với cha cô về tiền nợ.
3: Dạ xin cảm ơn và chiếu từ ông bà. Cô, mình về đi con.
4: Cô không bao giờ cô trở lại phải không cô?
5: Cháu, cháu vĩnh biệt gì? Nếu vĩnh biệt thì xin cô cho tôi.
1: Bà già này nhiều chuyện quá, là sao làm việc đi?
2: Bà làm như được hầu hạ đào cái lơ là vinh lắm.
4: Cuộc đời nào mà không có vinh có nhục, cũng như ông với bà đấy đã giàu sang tử thở lọt lòng.
1: Dân chương cải lương nữa, chắc hồi bà còn khóc tôi qua bà cũng sang cả rồi phải không?
4: Dĩ vãng tôi không cao sang, nhưng là một chuỗi ngàn tiếng đẹp. Nó đẹp là nhờ tôi được hân hạnh làm kẻ hầu hạ cô đào Nhã Châu.
2: Hả? Bà nói Dạ Châu nào?
4: Dạ Châu là ngôi sao sáng của sân khấu cải lương hồi 20 năm về trước.
1: Đúng rồi, nhưng tại sao bây giờ dì mới nói?
4: Dì thưa cậu Tư, nàng đã chết. Chết vì nghĩa của một người không thực sống, mà như lúc nào cũng vắng mặt khỏi trần gian.
1: Bà này bà điên rồi mà.
4: Nhưng tôi đã điên vì từ lâu không còn gần gũi với những người chỉ biết yêu thơ, yêu nhạc, yêu tiếng hát lời ca, mà phải dung đụng với những kẻ phàm phu giàu trăm triệu mà vẫn còn than.

人中中要得有贵人改军忙探头舌头要忙都在路边人间都有呀。

0: hỏi bà có cái số là người hầu cho Đào hát đó mà.
1: Dường như dì hai còn giấu cháu điều gì.
2: Đời nghệ sĩ dinh cũng lắm mà nhục cũng nhiều, dì hai xin theo cháu đi làm gì?

0: Dì hai có vẻ khó hiểu quá. Hay chính dì hai là...
1: Chắc bà nhớ tiếng thở cô Đào và Châu Thương mà cho ra sân khấu đóng những vai phụ chứ gì.
2: Bà mà đóng những vai tỳ nữ thì xuất sắc.
3: Thưa dì hai, cháu xin cảm ơn dì đã tỏ lòng.

0: Nhưng cô chồng tôi thu gọn chiếc vali nhẹ.
1: Má, cho con đi với má.
0: Con có chồng thì phải theo chồng chứ con. Còn má phải cái tội yêu hờ nghệ thuật thì má phải theo người làm nghệ thuật.
1: Nhưng con không thể xa má như thằng cu. Nó không thể xa con vậy.
0: Mày làm như mày còn bú vậy. Đây rồi thằng hai nó đánh mày nữa chút.

0: Thôi để tôi ra về. Tình của dì cao đẹp biết bao. Anh Nam, em muốn dì Hai thay em mà săn sóc anh. Em về.
1: Cô nên ở lại, tôi có cách giúp cô.
2: Tôi muốn âm mưu gì đây?
0: Muốn mượn tiền thì nói tôi đó, đừng gây rối.
1: Tôi sẽ la lên cho mọi người biết thằng Nam nó ăn ổi với cô Kiều ta, có thai rồi nó bỏ trốn để lo cưới vợ khác.
0: Chú ơi, chú không có quyền.
1: Tôi có quyền dành một phần trong gia tài này bằng mọi cách, cũng như thằng Nam nó dùng cách lấy vợ khác cho hợp lệ để nó tận hưởng cái gia tài.
2: Chú tàn nhẫn lắm, tôi cấm chú và tôi thách chú đó.
1: Được, chờ xem, chờ xem.
2: Cười nữa chứ.

0: mình anh thôi à.
1: Ủa gì kỳ vậy cả?
2: À kìa Sư ơi, em đến bên anh để anh giới thiệu thưa ba má và chú Năm. À. Dạ đây là Thúy Oanh, ngôi sao sáng của điện ảnh Việt Nam, đã chấp nhận lời cầu hôn của con.
1: Ủa cái gì kỳ vậy cả?
0: Thằng con mình có số đào hoa phải không ông? Thấy buông nào là có minh tinh liền.
1: Con Thúy Oanh à, nếu tôi nói cho cô biết thằng cháu của tôi nó vừa phụ tình một nữ tài tử tài đạt như cô vậy đó, rồi nó lại còn có vài đứa con rơi con rớt chỗ này chỗ nọ nữa, rồi cô mới nghĩ thế nào hả con ha?
0: Dạ tôi nghĩ là tôi nên thành hôn với anh.
1: Ôi Ngọc Hoàng Thượng Đế ơi, ngài có biết tôi thức mấy đêm trời ơi, tôi ô mấy đêm rồi tôi mới nghĩ được cái kế hoạch này không?
0: Tôi thách chú ô một tuần lễ á, để chú đẻ thêm cái kế nào mà cao hơn rộng hơn cho tôi coi chơi hả?
2: Ủa gì kỳ vậy cả?
3: Thất bại chứ gì kỳ. Nam à, có tiền lẻ không? Đưa chú giày ghim về che cho con.
0: Hồi nãy làm tàn, bây giờ xách xe không cũng vừa. Nam à, hai con thương nhau hồi nào sẽ không cho má hay?
2: Dạ thương nhau dạ, cũng lâu lâu rồi má.
4: Anh Cường à, nghĩ lại mình yêu nhau cũng mấy trăng rồi anh hả?
2: Hả? Rằm này đâu cũng mấy cái rằm rồi chứ bộ.
5: Bà, tụi trẻ bây giờ nó yêu nhau dữ quá bà. Nghe nó nói gì tới mấy cái rầm là nghe rầm rầm rầm, nhà cửa nào mà chịu nổi bà.
0: Nó nói gì nó nói, ông già rồi mà còn trộn rộn.
6: Dạ không, dạ kính thưa hai bác, dạ chúng con là bọn người trẻ tuổi nên lúc nào cũng dám sống dám yêu, nên chúng con không cần lánh mặt. Dạ tụi con thì thích yêu cuồng sống dội.
5: Ê, tao phải trả thù.
6: Thành hạ con tin. Nếu mày muốn ăn thua thì tao cũng cứ hành hạ con tin.
5: Cái bọn trẻ ngày nay nó làm mình bắt nôn.
0: Tụi nó làm cái gì kỳ kỳ lạ quá ở ông.
2: Vậy là quê á, cấm lấy vốn rồi giờ tao cấm lấy lời thêm mà.
6: Mày cũng vậy đó thì tao mới làm theo.
5: Tới phiên mình bà để cho tôi hôn.
0: Đồ mắt dịch nè.
5: Gì vậy bà?
2: Đây là tuần rượu thứ tư, xin mời bác và các bộ.
4: Mới nhức đầu quá, uống không nổi đâu. Tuyên bố lý do đi, đặng mới đi nằm một chút cho tỉnh hồn tỉnh vía mới được.
2: Lý do thứ nhất á là mừng cho thằng Nam này đã lo xong việc lãnh gia tài. Thứ hai á, bộ của đứa nào xin trả về cho đứa nấy.
4: Em mới xin phép đi nằm nhé.
2: Rồi, đưa ly của Thiếu Anh đi, ta uống thế à. Nè mấy ly là cũng uống hết á.
5: Tao gần sai rồi. Thôi đừng uống nhiều không tốt cậu à.
2: Thằng này bữa nay mày có vẻ khó hiểu quá. Mày muốn sứa, mày thèm mơ mộng hay mày đang ghen?
5: Trời biết, bác thấy tình của mấy đứa có mồi tráo ngoe đó.
2: Dạ trời biết. Trời biết hoài à. Tao cho mày hay nha, ngày mai á, nơi trương mục của mày và Thiếu Quanh sẽ được vẹt xe 2 triệu.
5: 2 triệu
2: để làm gì?
5: Để đền đáp công ơn của tụi mày. Và sau đó tao sẽ xé hung thú đi cả người đẹp lại.

chuyện gái bỏ nghề đi lấy chồng là chuyện trời long đất lỡ. Bác nói làm gì chứ mất công. Thôi bác đừng nói, bây giờ bác cháu mình làm vài ly nữa rồi ra tiệm hớt tóc cạo đầu.

0: tới ông nội rồi sao? Vô đây, vô đây. Mà tôi gọi anh đi liền làm nè.
1: À, cảm ơn cậu.
0: Bây giờ mà có uống này đừng đếm nữa.
2: Bằng có đếm thì đếm 1, 2, 4. Tài xế nó không nghe lầm.
0: Dạ, mình nhảy lót giờ phải à rồi. Nè, nè, nâng ly. 1, 2, 4.
1: Dạ. Cậu gọi em.
0: Trời ơi, 1, 2, 3 cũng là 1, 2, 4 rồi. Cũng cậu gọi em, cậu gọi em. Kêu 4 mà mày cũng dạ được. Xảo ơi, mày khiêng cậu Cường mày vào phòng vô đó rồi.
1: À, ok, thao.
3: Điều tra, ba đã có kế hoạch phục hồi tư thế đại bang cho đoàn mình. Ba tin rằng Huy Cường và con sẽ...
4: Sẽ không có con đâu ba. Con nói sao? Không lẽ ba bắt con phải ngủ giúp cô đơn đến trọn đời?
3: Con đừng quên trước pháp luật cậu Nam là người đã mất tự do.
5: Thôi, con hiểu rồi. Thì ra vì một thám giọng đáng yêu của nghề nghiệp mà bác muốn Kiều Trang và con phải vĩnh viễn xa nhau.
4: Phải chăng vì em là một đào hát mà anh không là một kế hát?
5: Anh sợ công anh sẽ trở thành công của giả tràng xe cát.

0: Anh ơi, có cái gì mà anh gọi là bi thảm? Em thề sẽ không bao giờ để mất anh.
1: Đừng, đang lúc suy yêu không nên thề con à. Điều tốt hơn hết là con nên xét lại hành động và ngôn ngữ của mình.

anh thấy tình yêu của mình không đôi quá, mình yêu nhau để chờ đợi xa nhau, anh đã lầm khi

0: Hạnh phúc của nghệ sĩ là được sống như một con tầm, chứ không phải là một con sâu tầm thường đâu cậu ạ.
1: Dân con biết.
2: Không, con không chọn thân phận của một con tầm, thân phận của một loài sâu nhỏ bé. Dù biết cháo nước sôi không yên mát, nhưng nó vẫn ngu dại chọn để cho đời có thứ đẹp mà vết gấm tiêu qua. Không, quan niệm con nay đã khác trước, con cần phải đổi thay lối sống đi.

0: sâu.
1: Bà nói con không có quyền bỏ cuộc.
2: Con nói thẳng với ba, đối với con tình yêu mới là điều quan trọng.
0: Cô cũng nên nói như vậy mà ông bầu buồn. Đối với nghệ sĩ, tình yêu không phải là tất cả cô à.
2: Vậy hãy để cho tôi yên. Dì không phải là mẹ tôi, dì biết chưa?
1: Còn hồn lâu quá.
2: Dì đừng quên chính dì đã xin theo hầu hạ tôi, chứ không phải là tôi mời tôi thỉnh dì à.
0: Dân, tôi biết thân phận thấp hèn vô dụng của tôi mà.
1: Con, ba rất buồn thấy con thay đổi tánh tình. Ba đang đau, gân nát đang xuống. Thôi con về nghỉ đi giữ gìn sức khỏe. Con đau mà nghỉ hát thì khổ cho ba con.
2: Ba về trước đi.
3: Kiều Trang, em à, anh nghĩ là em nên về để cho ba vui đi.
2: Anh đuổi em phải không? Anh sợ có vợ mượn, có vợ giả hiệu của anh ghen với em phải không? Thật là bất lịch sự. Nếu con biết tự trọng thì đừng bao giờ ám chỉ và có ác ý đến người vắng mặt.
4: Cô không vắng mặt, cô đã rình nghe.

0: Minh tinh thần tượng sao gọi mày mày tao tao, chỉ có trời mới cản nổi cái máu ghen. Lại hai bà một lại, xin hai bà đừng giận Cường ơi, mày hãy xuống đây tiếp tao, phòng ngự kéo mấy bà làm thịt.
1: Anh Ba à?
2: Dạ.
1: Lấy xe đưa tôi đi làm móng tay.
2: Dạ.
1: Anh Ba, ai dành xe đi tôi đi làm móng chân.
2: Trời ơi chết con rồi, con biết đưa ai đây?
1: Bố nè, bà chủ nè.
2: Trời ơi, phải có Trang bà Cửu Thiên ở đây đặng con xin lá sâm nhờ giải quyết.
3: Được rồi, bây giờ ta tạm giải quyết gì vậy? Xếp gì? Để chuyện tình tứ giác giữa mấy đứa tụi mình khỏi kéo nghe. Hôm nay ta truyền phát.

0: làm.
1: Mày mày làm như mày quan tòa á, xét gì rồi giờ mày trường phán nữa.
0: À vì xét gì trường phán gì chứ. Vui mày. À, tới đâu rồi mày?
1: À tao với mày ra. Thiếu Anh á đã lỡ là vợ của mày rồi, tao cho làm vợ của mày luôn. Còn Kiều Trang lỡ không yêu tao, mày cứ để tao tự do cạo đầu cho nó đỡ tốn tiền hơi tóc.
0: Hết.
1: Trời ơi. Để không? Tao muốn tự tử đây rồi mày còn ở đó mà diễu hoài mày.
2: Diễu hay quá, diễu thấy cười, đến phát mệt.
1: Cái thằng, ê, nếu mày đi hát tao tao khuyên mày nên làm hề rồi.
0: Tao không chịu làm hề, tao làm kép mà. Mà phải là cái kép.
2: Cái thứ kép vô duyên.
1: Vô duyên? Ờ à, phải à. Tôi vô duyên. Tôi vô duyên mà tôi không vô tình cô ạ. Tôi vô duyên nhưng tôi chưa từng siêu mù quáng. Tôi chưa từng đòi bỏ nghề để đi ôm giữ một chàng trai, rồi bỏ mặc cho đồng nghiệp sợ lo và người cha yêu phải buồn tôi đau lòng. Người xưa nói đúng ghê nè. Thế sĩ yêu thì lũ lẫn tâm thần, mà đã lũ lẫn thì còn biết gì là phải trái, còn biết thế nào là nhục như chinh. Tội lỗi thì chỉ như dùng cát lúng, khi lỡ rơi vào thì người ta thích múa rối và la lên cho mọi người đều

0: này lú lẫn gì ghen rồi nó bậy rồi.
1: Cấm anh xúc phạm đến tôi. Tôi là nữ hoàng ở trên tầng cao, hạng anh không có giới tới đâu.
0: Nữ hoàng, thần tượng. Thần tượng mấy cô chán lắm cô ơi. Ở xa mà nhìn thì có vẻ cao quý thiêng liêng, chứ lại gần thì những cái tầm thường

không còn yêu cô dù là yêu trong tuyệt vọng như lòng tôn quý mà chỉ còn sự thương hại thôi. Cô nên nhớ nghệ sĩ là tượng trưng cho cái đẹp đẹp theo cái nghĩa tương đối của cuộc đời ha. Thì tại sao cô

0: chu cáo.
1: Vậy đó, vậy đó mà tôi thường đứng hát chung với một cô đào.
0: Thôi chăng, đừng nói với nó cho uổng tiếng.

0: Thôi được rồi bác, con sẽ bán xe, bán nhà chạy nợ để bác có tiền mời một cô đào hát khác. Bác không nên quá lo buồn rồi sanh ngã bệnh. Thôi để giờ cháu đưa bác về, về đi bác. Đi
1: con,
0: bác.
1: Con ơi là con nè trời.
2: Mê trai quá mà còn nghĩ tới ai nữa.
0: Ủa, con nói ai vậy con?
2: Dạ, dạ thưa ba má, dạ chú Năm mới qua.
3: Con dâu cưng của má sao mặt mày kém vui vậy con? Thằng chồng con đâu rồi?
2: Dạ, anh ở trên lầu với...
4: với Kiều Trang. Và như thế anh có công nhận là anh vi phạm nặng nề ý muốn với một người quá cố không?
5: Ừ. Chú đừng gặp chúng tôi ra không? Chú tưởng vậy là chú thắng ha? Còn khuya, Thi Hoành con.
2: Dạ.
5: Ba má chấp nhận quyền làm dâu làm vợ của con.
3: Con tống cổ con đào tải lương nó ra khỏi nhà lập tức đi con.
2: Dạ, nàng cũng là một người chỉ như con.
3: Được rồi, con không thể thì để nó cho má. Thằng hai tài xế đâu rồi?
6: Dạ, bà gọi.
3: Mày lên liệu đồ và tống cổ con nhân tình của cậu Nam mày ra khỏi nhà cho tao.
6: Dạ, nghề của con là chuyên tống ga xăng thì được, chứ còn cái vụ tống cổ này, dạ con không có mặt lại.
3: Tao là chú.
6: Dạ, ai là bà kêu bằng ba con nó tống được không? Chắc nó có học cái cua đó, nó tống được rồi bà.
7: Mày à, ba, có ba đây.
5: Mày là ba của ai mày? Ông ngộ con nít.
7: Dạ, ba của đám con thôi.
5: Trời đất.
3: Tao biểu mày tống.
7: Ông bà đã đổi tôi qua đây làm tài xế riêng cho cậu tôi. Đây là nhà riêng của cậu tôi. Ai vào đây làm lộn xộn và làm mất vệ sinh công cộng hay cản trở lưu thông thì tôi có quyền tống.
3: Mày tống ai? Tống ai?
7: Dạ, dạ, dạ, dạ, tống ra.
3: Đồ dần nhớ chưa cắn. Thằng này nữa, mày tống ai?
6: Dạ, con tống... tống ai? Biệt.
5: Ôi, mấy thằng đó mà bà đánh nó chi cho nó hôi xăng.
8: Dạ, ông biết hôi xăng không cho tôi thấy anh chị ao với xăng rồi đó. Tôi xúi tụi nó đi lấy giấy chứng thương cho anh coi.
5: Giỏi đi xúi đi. Thằng bán trợ mời thi lôi.
9: Dạ thưa ba má.
5: Kia, em chào ba má đi em.
3: Hỏi chào cô kia.
2: Thưa bà, cô kia là cô nào?
5: Trời đất.

0: 光头仔两只，
1: 黄居之运哥红高人，
0: 认知运空牌là người con yêu。
2: Lại hâm dọa nữa.
1: Nói hả?
0: Mà
1: nói.
0: Mà
1: nói hả? Đánh cho nó hai nhục.
0: Mà
1: đồ mất nát mày coi. Nó tình nhân đi bắt cổ lục kìa.
3: Thôi bấy nhiêu đó nó cũng biết nhục rồi bà. Đi mình.
2: Khốn nạn, tại sao người ta chối bỏ quyền sống và quyền yêu của tôi? Chưa lòng tôi chưa khô. Tôi đã nói với cô rồi mà.
0: Em,
2: bà là ai? Bà hiểu gì về nghề nghiệp của tôi mà bà lên mặt dạy đời?

0: gì hay là một đầu hát.
1: Cũng một thở dài son với cái tên Dạ Châu sang chói.
0: Người yêu của bác tôi,
1: dì hai, dì cũng một thời tài sắc, mà bây giờ...
0: Thế là cháu đã hiểu hết rồi. Kiều Trang em, em có nghe chăng dì hai đã nói lên dùng tiếng nói thật của lòng em và tâm tình của dì hai?

0: đời em thì lúc nào cũng cứ phải hy sinh.
1: Chồng con như nghệ thuật bên nào cũng cần hai chữ đó, có lòng gì nhớ thương dĩ dãn mà đành phủ hiện tại chồng con.
0: Thưa dì hai, xin dì hai tha cho cháu cái tội bất kính đối với dì hai. Cháu hối hận đã mù quáng yêu tự tôn vô ý thức và lầm tưởng hiện tại vàng son của cháu là một cái gì diễn chẳng đôi thân. Cháu đã lầm, 20 năm trước dì đã từng

0: nghe vợ con sắp hưởng gia tài và trở thành đào hát
1: nên con phải ra đi.
2: Gì mà khóc, em lại về đi nữa thì cũng là má của thằng con trai.
3: Em về kéo khán giả mong
4: để lấy xe.
3: Đừng anh, vợ anh sẽ ghen và ba má anh không bằng lòng.
2: Nam
3: dính đi
1: em, con
5: em,
1: ba chờ con trở lại với tổ nghiệp đi con
2: ba.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

vườn hoang trinh lực xếp đôi lá dâu. Sợi buồn cũng nhẹ.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Mở đầu trong phần thơ nhạc giao hòa, Việt Tiến sẽ mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ. Và hôm nay Việt Tiến chọn một bài thơ của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Bài thơ với cái tựa đề Bẽn Lẽn xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Trăng nằm sóng xoài trên cành liễu, đợi gió đông về để lạ lơi. Hoa lá ngây tình không muốn đồng, lòng em hồi hộp chị Hằng ơi. Trong khóm vi vu rào rạc mãi, tiếng lòng ai nói sao im đi. Ô kìa bóng nguyệt trần chuồng tắm, lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe. Vô tình để gió hôn lên má, bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm. Em sợ lang quân em biết được, nghi ngờ đến cái tiếc trinh em. Đó là bài thơ với cái tựa đề Bẽn Lẽn của nhà thơ Hàn Mặc Tử và Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Và bây giờ Việt Tiến bắt đầu chờ đợi quý thính giả cùng quay vào nha. Tuy nhiên bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Hàn Mặc Tử, là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Và bây giờ là phần hòa âm của AI nha. Việt Tiến hay tìm toàn một số những cái nhạc phẩm được làm mới từ AI. Bây giờ Hà Vi AI sẽ gửi đến chúng ta nhạc phẩm Hàn Mặc Tử của Trần Thiện Thanh ngay sau đây. Xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức. Không biết là nó ra sao nha, Việt Tiến chưa nghe các bạn bằng cái nhạc phẩm này và cũng ít khi nghe cái hòa âm của Hà Vi, không biết ra làm sao. Chúng ta cùng khám phá nha.

0: Hàng Bạc Tử là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thành. Quý vị nghĩ sao? Cái bản này là một cái bản phối của AI đó nha. Tiếng hát cũng là tiếng hát AI đó. Ngoài một vài cái điểm nó hơi kỳ kỳ, hơi lạ lạ, thì vì tiếng thấy cái bản phối này đó khá là hay. À, một vài chỗ nó hơi lỡ một chút, nhưng mà hay thưa quý vị thính giả. Không phải là hoàn chỉnh lắm, nhưng mà nghe được. Và kính thưa quý vị thính giả, đó là bài thơ và nhạc phẩm đầu tiên mà Việt Tiến mời cùng chia sẻ đến quý thính giả để mở đầu cho phần sơn nhạc giao hòa. Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được nhận vị thính giả đang chờ trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai. Alo. Dạ vâng. Dạ vâng, dạ tôi chào.
1: Chào Việt Tiến, cô là thính giả ở Nam Cali.
0: Dạ vâng. Lâu lắm rồi không nghe cô gọi vào.
1: Vâng.
0: Cô vẫn khỏe chưa ạ?
1: Cảm ơn.
0: Vâng, thỉnh thoảng Việt Tiến có gửi. Việt Tiến có gửi cho cô mấy cái video đó, cô có xem ạ?
1: Dạ có rồi, cô có
0: vâng.
1: Coi, cũng hay
0: vâng,
1: lắm.
0: Cô. Vâng.
1: Cô muốn nhắn nhủ thế này.
0: Vâng,
1: Việt Tiến nói những điều rất là hay.
0: Vâng.
1: Là thế này, cộng sản nó len lỏi.
0: Vâng.
1: Nó biết là thành phần thanh niên là giường cột của quốc gia.
0: Vâng, thưa cô.
1: Bất cứ giờ thế hệ già lớn tuổi
0: vâng.
1: Đi rồi nhá, thế
0: cô.
1: Hệ trẻ lên thì nó
0: vâng.
1: Cứ nắm cái thành phần đó.
0: Vâng, thưa cô.
1: Truyền bá tư tưởng cộng sản xong, nó bảo bây
0: vâng.
1: Giờ free. Miễn phí đi học đại học miễn phí.
0: Vâng thưa cô.
1: Miễn phí là làm sao? Thì nó
0: vâng.
1: Toàn quyền tẩy não.
0: Vâng thưa cô ạ.
1: Nó toàn
0: vâng.
1: Quyền nhồi nhét.
0: Vâng thưa cô. Vâng.
1: Toàn quyền tẩy não hết.
0: Vâng thưa cô. Cái đó là cái nguy hiểm nhất đó thưa cô.
1: À nó tẩy não hết cái
0: vâng,
1: nhóm
0: cô.
1: Thanh niên giường
0: vâng.
1: Cột quốc gia nó
0: vâng,
1: tẩy não hết. Hết thì nguy quá đừng con.
0: Vâng thưa cô. Vâng. Vâng.
1: Đó nó nhắm thế mà mọi người bảo ô miễn phí thế tốt quá
0: không nhưng mà vâng thưa cô vì thế có nói đến cái chuyện đó thưa cô miễn phí nhưng mà rồi cuối cùng đó cái tiền mà để làm cái chương trình đó nó từ đâu đến tất cả nó
1: của
0: đều phải có tiền
1: sao?
0: Dạ thì đấy mà bây giờ tất cả những cái người giàu những cái company nó move out hết tất cả những cái thành phố những cái nơi mà họ cho miễn phí đó thì cái tiền mà để mà đắp vào cái ngân sách đó nó từ đâu ra?
1: Mà thế này,
0: vâng,
1: dù là không có tiền đắp vào đi,
0: vâng,
1: nó
0: cô.
1: Cũng giật tiền chỗ này, nó đắp tiền kia,
0: vâng.
1: Đủ đích là
0: vâng.
1: Tẩy não hết cái đám thanh niên này.
0: Vâng thưa cô. Vâng.
1: Ví dụ bây giờ,
0: cái đó là nguy hiểm.
1: Những người giàu họ đi rửa tiền
0: vâng.
1: Không có thuế ở các
0: vâng.
1: Thứ nhưng mà nó vẫn có một cái nguồn tiền
0: vâng.
1: Eo hẹp nào đó nó
0: vâng.
1: Vận chuyển, nó chủ đích.
0: Vâng.
1: Cuối cô. Cùng của nó là tẩy não hết cái đám thanh niên này.
0: Vâng thưa cô.
1: Thì con cái về nhà nó phản lại cha mẹ nhé.
0: Vâng thưa
1: nó
0: cô.
1: Nhà
0: vâng.
1: Xong rồi nó đem mẹ bố mẹ ra nó thưa đem bố mẹ ra nó kể tội thế đem ra tòa án
0: vâng.
1: Thế thì chả thấy nó ngăn cách cha mẹ với con
0: vâng,
1: cái luôn
0: cô.
1: Là con là mình đẻ ra con nhưng mà là
0: dạ,
1: con
0: vâng.
1: Của bác với đảng thế thì ngay bây giờ đấy những người bác á những người
0: vâng.
1: Trưởng thành rồi đấy bây giờ
0: vâng.
1: Thỉnh thoảng họ cũng nói là
0: vâng.
1: Bác Hồ là người cha già kính yêu đấy
0: vâng.
1: Kinh chứ cha mẹ mình thì không thấy nói một tiếng với bác Hồ là cha già kính yêu
0: vâng,
1: ừ. Nó tẩy não rồi nhưng mà thôi mình cũng thấy họ tội nghiệp thôi mình cũng chẳng
0: vâng.
1: Kết án làm cái gì nhưng mà tự chung là cái vấn đề là như vậy mình phải nhìn ra vấn đề nhá.
0: Vâng,
1: chứ còn bây giờ mà lại cứ u mê để cho đảng dân chủ mà nó đem cộng sản vào rồi u mê theo nó thì cái chuyện đó nó kinh hãi lắm
0: vâng,
1: mà,
0: cô.
1: Cô thì cô thế này
0: vâng,
1: không
0: cô.
1: Có nói nha như này nhưng mà biết có nên nói hay không
0: vâng,
1: nhưng
0: cô.
1: Cô đang suy nghĩ mà thôi cái chuyện này cũng tế nhị lắm thôi
0: vâng.
1: Để nói chỗ khác cảm ơn rất nhiều
0: vâng thưa cô ạ vâng thưa cảm ơn cô
1: vâng
0: vâng thưa cô cảm ơn cô đã gọi vào ạ. Quý vị biết cuối cùng đó thì cái tiền mà để mà đắp vào cái ngân sách thiếu hụt đó nó đến từ đâu đến từ chính những cái tầng lớp mà đảng dân chủ hô hào là bảo vệ là được thụ hưởng nhưng mà thực sự đó thưa quý vị khán giả ngân sách đó đến từ tiền thuế mà một khi mà người giới nhà giàu họ đi hết trơn rồi thương hiệp bỏ đi hết trơn chạy làng rồi thì cái người còn ở lại là những người trung lưu những người nghèo trong xã hội họ phải gánh tất cả những cái phần mà những cái người bỏ đi đó để lại. Thật ra cuối cùng, thưa quý thính giả, tất cả những cái chương trình mà nói rằng là free đều đến từ ngân sách, đều đến từ những cái đồng thuế của người nghèo, thưa quý vị thính giả. Thật ra như Việt Tiết đã nói trong những cái bài viết đó, những cái người nghèo họ cứ nghĩ rằng họ được hưởng những cái phúc lợi xã hội, nhưng mà thực tế ra họ đã chi trả cho tất cả những cái phúc lợi xã hội bằng cái tiền thuế đóng vào của mình rồi. Cuối cùng họ cho những người dân chủ, họ cho người dân ăn những cái bánh vẽ mà họ cứ nghĩ rằng nó ngon, nhưng mà một khi mà họ nếm vào đó thì nó đắng như mật, thưa quý vị thính giả. Vâng, cảm ơn cô đã gọi vào. Và bây giờ thưa quý vị thính giả, không biết là còn quý vị thính giả nào muốn gọi vào hay là không. Vì thế chỉ được mời quý vị thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ nha. Bài thơ có gọi là Bóng Người Trên Sân Ga của Nguyễn Bính. Những cuộc chia ly khởi từ đây, cây đàn sum họp đứt tuôn dây, những lời bèo bọt thân đơn chiếc lần lượt theo nhau suốt tháng ngày. Có lần tôi thấy hai cô bé sát má vào nhau khóc sụt sùi, hai bóng chung lưng thành một bóng, đường về nhà chị chắc xa xôi. Có lần tôi thấy một người yêu tiễn một người yêu một buổi chiều ở một ga nào xa vắng lắm, họ cầm tay họ bóng siêu siêu. Hai chàng tôi thấy tiện đưa nhau, kẻ ở sân ga, kẻ cuối tàu, họ dục nhau về ba bốn bần, bóng nhòa trong bóng tối từ lâu. Có lần tôi thấy vợ chồng ai thèn thèn kia tay bóng chày dài, chị mở khăn trầu anh thắt lại, mình về thôi nuôi lấy mẹ mình ơi. Có lần tôi thấy một bà già đưa tiện con đi một chốn xa, tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng lưng còng đổ bóng xuống sân ga. Có lần tôi thấy một người đi chẳng biết về đâu nghỉ ngơi gì, chân bước hững hờ theo bóng lẻ, một mình làm cả cuộc phân ly, những chiếc khăn màu thổn thức bay, những bàn tay vẫy những bàn tay, những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt, buồn ở đâu hơn ở chốn này. Tôi đã từng chờ một chuyến xe, đã từng đưa đón kẻ đi về, sao nhà ga ấy, sân ga ấy chỉ để cho lòng giấu biệt ly. Vâng, vừa rồi Việt Tiến, khi mà Việt Tiến đang đọc cái bài thơ thì thấy một vị thính giả nào đó gọi vào, nhưng mà tiếc là Việt Tiến không có dừng lại để mà nhận quý vị được là vì như vậy nó sẽ bị lỡ cái bài thơ. Bây giờ quý vị có thể gọi lại nha. Vâng, và bây giờ trong khi chờ đợi quý tác giả cùng gọi vào thì Việt Tiến lại xin được mời quý tác giả thưởng thức nhạc phẩm một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Mẫn nha, nhạc phẩm Biệt Ly, với phần cái này lại một cái bản thôi, Việt Tiến sẽ đợi cái nhạc, để cái bài nhạc này lại sau. Vậy xin được mời Việt tác giả đang chờ đợi trên đường line. Alo, Việt tác giả trên đường line ạ. Alo.
2: Alo, gọi lại đây, Việt Tiến.
0: Dạ vâng, dạ thưa chào thầy giáo.
2: Alo.
0: Dạ vâng, thầy giáo, Việt Tiến nghe rồi.
2: Rồi đây.
0: Dạ vâng.
2: Hôm nay nghe một cái giọng quen quen mới vừa gọi vô đó mà.
0: Dạ vâng.
2: Của ai vậy?
0: Dạ, người ở dưới Nam Cali.
2: Có phải San Diego không?
0: Dạ thưa đúng rồi.
2: Thì cô này hồi trước vẫn thường gọi vô thường mà trong cái
0: dạ
2: chương trình
0: vâng.
2: Hoàng Thế Dâm nữa thì
0: dạ
2: sao
0: vâng.
2: Á
0: Việt Tiến nghĩ là như vậy. Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Dạ vâng.
2: Rồi. Hôm nay đổi đề tài mất là ngày hôm qua đương hấp dẫn quá mà định gọi vô mà gọi không được.
0: Vâng, bây giờ thầy có thể nói lại.
2: Ngày hôm qua dạ vâng. Ngày hôm qua cái cô gì đó cô nói
0: dạ vâng.
2: Chuyện
0: cô Bình An. Dạ vâng. Chị Bình An đó. Dạ vâng.
2: Hả?
0: Vâng, ngày hôm qua là chị Bình An gọi vào đó.
2: Rồi, cô Bình An, đúng
0: dạ
2: rồi,
0: vâng.
2: Cô Bình An ở trên
0: dạ vâng.
2: Cô gọi vô, cô nói chuyện về
0: về đá banh dạ vâng.
2: Mà thần tượng của cô Bình An là Messi á.
0: Dạ Messi, dạ đúng rồi. Dạ vâng. Thầy giáo thì có thần tượng là ai đây?
2: Nè thôi bây giờ để cũng nhắc lại cái chỗ ngày hôm qua một chút xíu.
0: Dạ vâng, rồi.
2: Thì giữa Messi với cái người trai trẻ của nước Pháp á.
0: Dạ.
2: Thì phải nói rằng là Messi còn hơn xa, nhưng mà anh chàng trai trẻ này có nhiều tương lai đó.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
2: Nhưng mà Messi thì lớn tuổi rồi mà già rồi, nhưng mà điều Messi Messi là một thiên tài rồi chứ không phải thường.
0: Dạ vâng.
2: Một thiên tài nhưng bây giờ lão rồi. Nhưng mà nói một cái là bây giờ nói Messi không làm gì được thì cái đó cũng tội nghiệp cho Messi nữa.
0: Dạ vâng.
2: Lý do là Messi vì giỏi quá, nổi tiếng quá cho nên là người ta sợ. Và chính vì các đội tuyển nó sợ cho nên là mỗi lần Messi ra đó thì có ba thằng nó đứng xung quanh rồi Messi làm gì được.
0: Dạ thưa đúng. Dạ vâng, thưa đúng.
2: Nó bao vây Messi. Đó bây giờ mình coi cái trận mà Argentina đá với đội Anh hay gì đó trước đó.
0: Dạ vâng.
2: Lúc nào cũng 3 đến 4 thằng mà Messi nhích chỗ này là nó đi theo chỗ đó, nó cứ đứng chằng ràng ràng thì banh làm sao là trong đội tuyển, trong đội hình nó làm sao nó đưa banh cho Messi được.
0: Dạ vâng.
2: Cho nên Messi không có banh để mà
0: thình số, mà không có banh thình số. Dạ vâng.
2: Không làm gì được hết. Dạ mà vâng. Messi nhích đi đâu là nó chạy theo đó mà nó níu áo nữa.
0: Dạ vâng.
2: Níu áo, gặt chân làm đủ trò hết để cho Messi té, Messi này kia.
0: Dạ vâng.
2: Cho nên tội nghiệp Messi không làm ăn gì được hết trơn.
0: Dạ vâng.
2: Nó khổ. Nổi tiếng quá cũng kẹt, giỏi quá.
0: Dạ thưa đúng là như
2: nữa.
0: Vậy. Dạ. Lúc nào cũng vậy.
2: Cho nên Messi không làm ăn được.
0: Dạ vâng.
2: Thành ra mình thương là thương Messi ở chỗ đó.
0: Dạ vâng.
2: Chứ không có gì hết. Cho nên giờ cái em cái cậu mà của đại nước Pháp á, bây giờ nó mới lên, nó chưa có được nổi tiếng lắm cho nên người ta chưa có cử người để mà phòng thủ, để mà chặn nó.
0: Dạ vâng.
2: Cho nên nó còn làm bàn được hết thôi. Thế vậy thôi.
0: Dạ vâng.
2: Chứ ngày xưa còn nói về bóng đá ngày xưa thì tội nghiệp, còn nói chuyện mà Messi á, với lại em đó thì tương lai Messi là 140 triệu một năm.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Dạ vâng.
2: Nó có mất câu lạc bộ ở bên Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Đức rồi nó mua ghê lắm. Mà bây giờ này nè, nói cho quý vị phụ nữ hiểu là những cái đội câu lạc bộ văn nghệ, những câu lạc bộ bóng đá ở tại châu Âu đó là tụi nó thuê người, những tài năng của các nước về đó đá chung với nhau trong một đội. Cho nên tụi nó nhiều khi nó đá đó, nó quen nhau hết trơn rồi.
0: Dạ vâng.
2: Bây giờ nó World Cup thì nó trở về nước, nó đá cho danh dự nước đó thôi, chứ tụi đó ở trong sân nó bắt quen nhau hết trơn á.
0: Dạ vâng.
2: Thành ra Messi, mấy người xung quanh Messi cũng là bạn của nó, không với ai đâu.
0: Thì đúng là như vậy.
2: Rồi,
0: mà khi mà quen rơi nhau rồi đó, khó đá lắm.
2: Quen rơi nhau rồi khó đá lắm.
0: Dạ vâng, thưa thầy. Dạ vâng.
2: Rồi bây giờ nè, bây giờ quay qua cái đề tài hôm nay á, là cái chị này cũng người San Diego, tôi nhớ chị nói nhiều ở trong chương trình của Hoàng Thế Văn á.
0: Dạ vâng, thưa
2: tôi nghe cái giọng thôi mà không biết phải hay không.
0: Dạ
2: nhưng mà cái chuyện mà tụi đảng Dân Chủ nó cho sinh viên free tiền, cái chuyện đó là cái hội thời của Joe Biden, bây giờ đâu còn nữa.
0: Dạ vâng, thưa thầy, đúng rồi, đúng như vậy. Nhưng mà đó là một cái chính sách để mà khi mà đi tranh cử là họ hô hào đến như vậy.
2: Nó hô hào, nó dựng lên. Cho nên tôi có một người bạn nha, một người bạn ở Minnesota.
0: Dạ vâng.
2: Họ có cái nhà ở San Diego này, họ cho thuê nè.
0: Dạ vâng.
2: Tôi xuống, tôi sửa, tôi remodeling làm hết cái nhà đó. Thì cái cô này cô ở Minneapolis á.
0: Dạ vâng.
2: Mà tôi hỏi chuyện cổ về bây giờ ở bên đó làm sao, cái hồi bầu cử Joe Biden á.
0: Dạ vâng.
2: Tôi hỏi làm sao thì cổ nói là cổ bỏ cho Dân Chủ vì Dân Chủ giúp cho sinh viên trả nợ. Nó dụ thì cô này, cái bà này bà cũng nói vậy đó. Tức
0: dạ
2: là
0: vâng.
2: Cái chính sách đó nó dụ được nhiều
0: người. Rất là nhiều. Dạ vâng.
2: Nhưng mà sao rồi cuối cùng rồi ông ông Joe Biden đâu có làm được, ông dạ Trump vâng. lên thì cái chuyện đó đâu có làm gì được.
0: Dạ vâng,
2: tôi không biết bây dạ giờ vâng. tôi không có gọi lại, tôi không biết bà bây giờ bà dạ nghĩ vâng. sao. Nhưng mà giờ không biết bà ở Minnesota rồi bà có theo, bà theo cái bọn
0: dạ vâng.
2: bọn Somali rồi gì đó không biết.
0: Dạ vâng. Dạ vâng.
2: Thành ra, ôi cha, bây giờ có một cái này nè.
0: Vâng.
2: Hồi nãy giờ nghe Việt Tiến nói cái chuyện mà ở cái quận Harris nào đó
0: dạ
2: mà
0: vâng.
2: là cái quận đó ở đâu vậy?
0: Dạ ở bên Texas thưa chú, thưa thầy.
2: Ồ dạ vâng. vậy ở sao? Texas, cái quận dạ vâng. Harris là ngay Houston.
0: Dạ vâng Houston đó, dạ đúng rồi.
2: Ồ mà cái quận Houston Harris mà cái tiểu bang Texas là tiểu bang đỏ mà sao cái quận
0: dạ,
2: Harris
0: thưa,
2: này nó có?
0: Houston là thành phố xanh.
2: Houston, riêng Houston là thành phố xanh.
0: Dạ vâng. Tuy là thì cái tiểu bang mà... chung á, tiểu bang thì là nó là tiểu bang Cộng hòa. Nhưng mà cái thành phố Houston là một cái thành phố của Đảng Dân chủ.
2: Đúng
0: dạ vâng.
2: rồi.
0: Dạ vâng. Thế đó, đó là cái chính sách nói... của chính một cái chính sách chung của Đảng Dân chủ. Nó nhẹ tay với lại tội phạm.
2: Ok, vậy là tôi hiểu rồi, bị
0: dạ
2: gì
0: vâng.
2: tôi có nghe thoáng thoáng cái đài tin
0: dạ
2: tức
0: vâng.
2: của đài Houston á
0: dạ vâng.
2: là cái nhóm đó nó phạm cơ vũ kiểm đồ đó là
0: dạ
2: nó
0: vâng.
2: nói nó binh vực cho Đảng Dân chủ
0: dạ vâng.
2: và cứ mở đầu chương trình vào sáng 7 giờ sáng
0: dạ vâng.
2: buổi sáng nó vô tin, trước khi nó vô tin tức thì nó cho Đỗ Dũng với Nguyễn Văn Khanh
0: dạ vâng.
2: lên chửi ông Trump, chửi như tát nước vô mặt, chửi
0: dạ
2: 20
0: vâng.
2: phút xong nó cúp, nó chuyển qua tin tức.
0: Dạ vâng.
2: Vũ Nguyễn Văn Khanh với lại
0: dạ vâng.
2: Đỗ Dũng của đài
0: dạ
2: SBTN
0: vâng.
2: nó tê
0: dạ
2: qua
0: vâng.
2: đó để chửi.
0: Dạ vâng.
2: Ừ. Rồi vậy là tôi hiểu cái đó là đám
0: dạ vâng.
2: đám dân chủ nằm trong cái Houston đó rồi.
0: Dạ vâng.
2: Rồi cảm ơn
0: không có gì, vâng, tôi cảm ơn thầy.
2: Nhiều.
0: Dạ vâng. Dạ vâng.
2: Ok. Tôi cảm ơn. Rồi thầy. Thì Việt Tiến cho phát một bài hát nào về mùa hè đi.
0: Dạ vâng.
2: Cái bài của Đỗ Trung Quân đi, mùa
0: dạ.
2: hè Phượng Hồng đi.
0: Dạ Phượng Hồng, vâng.
2: Dạ.
0: Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng.
2: Chở đầy hoa phượng.
0: Tôi chở mùa hè, em chở mùa hè của tôi đi đâu? Rất là hay.
2: Hồi xưa,
0: người thơ đó rất
2: hồi
0: hay.
2: Xưa,
0: dạ vâng.
2: Hồi xưa Việt Tiến có vậy không?
0: Dạ thưa Việt Tiến thì không có cái lãng mạn đó thưa.
2: Tưởng đâu là dắt xe đạp lẻo đẻo đẻo đẻo theo sau mà tôi nghe một người bạn họ nói là họ về Huế rồi.
0: Dạ vâng.
2: Bên dòng sông Hương chỗ cái trường
0: dạ vâng.
2: gì đó có mấy cây phượng đỏ đẹp lắm.
0: Dạ hai trường mà nằm dọc theo sông Hương ở bên Hữu Ngạn là Đồng Khánh với lại là Quốc Học. Bên kia là trường gì không? Hình như là trường Nguyễn Tri Phương thì phải á. Ngay chỗ cửa cống cửa Thường Tứ á. Dạ.
2: Chỗ đó có mấy cây phượng phải không?
0: Bên kia đường, bên kia bờ thì nó có một cái nguyên một cái con đường phượng đỏ. Dạ rất là đẹp.
2: Ừ.
0: Ở Huế thì phượng nhiều lắm thầy ơi.
2: À.
0: Rất là nhiều. Mà có một cái đặc biệt á, là tới mùa hè không làm sao mà có thể ngồi đạp học được hết á. Ve nó kêu râm rang suốt cả mùa hè.
2: Ồ hay
0: dạ,
2: ha.
0: Tiếng ve nó kêu râm rang suốt cả mùa hè. Ta đã hồi nhỏ đó thưa thầy. Tụi nhỏ như Việt Tiến hồi đó đó là cứ ra vườn thì là lấy que bôi mũ mít rồi đi xoay ve mà nó vừa mới lột vỏ đó là cứ lấy cái que mà bôi mũ mít là chọt nó xuống rồi đem ra nướng ăn. Cũng vui. Đó là những cái kỷ niệm hồi nhỏ đó thưa thầy. Mặc dù là nó không có gì hết trơn á, ve nó không có gì hết trơn đó, nhưng mà nó vui. Tuổi trẻ thì nó có những cái thú như vậy thôi. Mà xem cái con ve mà nó đang lột vỏ đẹp lắm thầy ơi, rất là đẹp.
2: Ồ vậy ha, tôi chưa thấy cái đó, tôi chỉ biết là
0: dạ, vâng.
2: ve lớn mà nó nó đậu trên cây mà nó hát cái nó
0: dạ, nó cứ vé vé vé vé vé vé vé dạ và nó kêu khủng khiếp mà chỉ có con
2: kêu,
0: con ve con
2: cả một cánh dạ, rừng luôn
0: con ve đực á con ve đực nó kêu mà nó kêu to lắm, nó có nó gọi là hai cái hột gạo ở ngay dưới cánh của nó đó. Dạ vâng. Cái con ve mà từ dưới đất nó chui lên á là nó còn cái vỏ màu màu gần giống như là màu trắng á, rồi từ từ từ ở trên lưng của con ve cái vỏ đó đó nó nứt ra, là ở bên trong cái con ve thật á nó mới bắt đầu nó vươn mình nó chui ra. Thì lúc mà nó mới chui ra nó xanh rờn xanh như tàu lá đó, rồi từ từ từ nó mới đậm lại nó thành cái màu nâu rất là đẹp.
2: Ừ. Tôi không biết làm sao hồi nhỏ ở quê tôi á là dạ ve tới mùa hè ve nó nhiều nó hết cả dạ làng mà nó lên cả tới chân núi, đi lên tới chân núi mà ve dạ nó kêu cả một cái rừng luôn á.
0: Dạ vâng, dạ vâng. Ừ, nhưng mà rồi thì dạ nó có một cái như vậy nè. Con ve cái quá trình mà nó từ con nhộng rồi mà ra tới con ve là tới mấy năm lận. Một cái đời con ve đó lúc mà nó lên tới mặt đất là nó mấy năm sau rồi. Thành ra là với những cái thành phố mà nó xây dựng á, nó mở mang á, là nó hết ve. Là vì nó chưa kịp là thành hình là nó đã bị là cày xới là mất tiêu rồi.
2: Ừ.
0: Dạ vâng. Ở Huế vào sau này cũng bớt đi cái tiếng ve thưa thầy. Tại vì họ cũng thay đổi nhiều quá, họ xây dựng nhiều quá. Chứ hồi trước mà vườn tược còn nhiều đó, thì ve rất là nhiều thưa thầy.
2: Ừ. Tôi cứ nhớ tôi đi đường mà hồi nhỏ ở quê rồi đi dọc theo rặng núi chân núi núi là thường nghe cả một cái rừng nghe tiếng nó ve nó kêu não ruột luôn á. Tôi vang hết cả một cái rừng luôn cái núi luôn á.
0: Dạ vâng.
2: Chưa thiệt.
0: Dạ vâng. Mà ve mà muốn soi mà đi bắt ve là phải buổi tối. Và từ cái buổi kia bắt đầu và hoàng hôn nó xuống đó, thì ve nó bắt đầu nó chui lên.
2: Ừ.
0: Dạ vâng. Mà dường như là nó lên rồi nó bay là nó chết luôn à.
2: Và
0: cái đời con ve nó ngắn lắm.
2: Ừ.
0: Dạ vâng.
2: Ok rồi, dạ vâng. Cảm ơn Việt Tiến. Lâu nhà nhớ lại những cái kỷ niệm xưa mà
0: dạ vâng,
2: nghe nó não ruột làm sao đâu á.
0: Dạ vâng. Rồi, tôi cảm ơn thầy nhiều nha.
2: Rồi, dạ cảm vâng.
0: ơn. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời thầy nha, cùng thưởng thức nhạc phẩm Phượng Hồng.
2: Thank you.
0: Dạ vâng, dạ tôi chào thầy. Dạ vâng. Phượng Hồng là của sáng tác của ai ha? Vũ Hoàng. Nhạc là của Vũ Hoàng nhưng mà phổ từ thơ của Đỗ Trung Quân. Xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây với tiếng hát của Vũ Khanh. Thank you.

Phượng Hồng là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ từ thơ của Đỗ Trung Quân, vừa được gửi đến quý khán giả qua tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh, đã chấm dứt cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý khán giả đã giữ làn sóng và cùng gọi vào, cùng theo dõi, cùng gọi vào để cùng góp mặt vào chương trình cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay. Và rất mong quý vị khán giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi và cùng gọi vào tham gia để cùng thực hiện phần thơ nhạc giao hòa vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, đến đây một lần nữa Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình, sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị nghe một truyện ngắn mang tựa đề Vợ Người Tù Cải Tạo của tác giả Hải Yến. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Xuân Trâm.

0: thay đổi. Phượng chỉ mới 24 tuổi. Nếu là con gái thì tuổi đó cũng chững chạc lắm rồi. Nhưng đã là một thiếu phụ thì nàng lại quá trẻ trung. Ngày tiễn anh lên đường vào trại tập trung, nàng cũng như bao nhiêu người vợ, người mẹ, người chị, người em khác đã khóc hết nước mắt vì thương chồng, thương con, thương em, thương anh sẽ chịu những cảnh đọa đày gian khổ trong ngục tù cộng sản. Riêng Phượng ở lại, hoàn cảnh cũng quá khó khăn, đơn chiếc với đứa con đầu lòng vừa tròn 1 tuổi, một đứa khác mới 6 tháng tuổi đang nằm trong bụng mẹ. Phượng thật bơ vơ, buồn tủi và lo lắng mọi điều. Liệu nàng có đủ khả năng và nghị lực để đương đầu với cuộc sống chao đảo trước mắt không? Trước giờ ra đi, anh buồn bã trao cho Phượng chiếc đồng hồ Seikofai và chiếc nhẫn vỏ bị Đà Lạt. Đó là tài sản duy nhất và quý giá nhất của anh. Anh nói với nàng:
1: cái đồng hồ này là kỷ niệm của anh, để lại cho em. Nhưng mà em có thể bán nó để nuôi con trong cái thời gian mà chưa trở lại cơ quan hoặc là chưa kiếm được việc làm mới. Còn cái nhẫn vỏ bị, em ráng giữ nó lại, đừng có bao giờ bán. Khi anh về, anh sẽ hãnh diện đeo nó và coi nó là một cái điểm tựa tinh thần lớn để anh sống cái quãng đời còn lại. Nhưng mà nếu anh không trở về thì em đưa cái nhẫn này lại cho con khi mà nó lớn lên.
0: Phượng cố nén tiếng nấc để anh yên lòng ra đi. Nàng bỏ chiếc nhẫn và đồng hồ trong một cái hộp nhỏ

xuất thân từ trường võ bị Đà Lạt, đã chiến đấu kiên cường trong chiến tranh và sẽ trở về trong ngục tù cộng sản. Phượng chắc chắn điều đó. Sau 3 ngày anh đi tập trung cải tạo, Phượng được cơ quan cũ gọi đi làm trở lại. Đó là Bệnh viện Trung ương Huế, nơi Phượng đã làm việc hơn 1 năm trước ngày di tản vào Sài Gòn, trước cuộc đổi đời

Phượng là con trưởng của một gia đình có 6 chị em. Ba nàng là một sĩ quan cảnh sát, mẹ là một giáo viên tiểu học. Khi Phượng lấy chồng, nàng vẫn ở với gia đình nàng vì anh là lính, dù là lính quan. Vẫn không có tiền để mua cho nàng một căn nhà nhỏ xinh xinh như nàng vẫn hằng mơ ước. Những ngày biến động ở Huế, ba Phượng đã tìm cách đưa cả gia đình vào Đà Nẵng để lánh nạn cộng sản, rồi chờ anh trở về từ chiến trường Thừa Thiên, xuống tàu để cùng vào Nam luôn. Sau khi cộng sản chiếm Sài Gòn, anh đi trình diện ban quân quản, họ cấp giấy về cải tạo tại địa phương cư ngụ. Anh đem Phượng và đứa con trở về Huế, còn gia đình ba mạ nàng về Bình Tuy, rồi về Long Khánh mua rẫy cà phê lập nghiệp với gia đình một người bạn thân. Sau đó ba Phượng cũng được đi học tập cải tạo. Sau này vì quá thương nhớ ba mạ và các em nàng, Phượng đã lặn lội vào tận Tân Hà Bình Tuy. Thời đó xe tàu rất khó khăn và không có tiền mua vé để thăm, nàng đã viết lên những vần thơ. Có lần tôi ghé thăm Đức Linh, sông vắt qua ruộng, nước giao tình. Nơi đây mạ tôi

trở lại bệnh viện Trung ương Huế, cảnh cũ nhưng người thì Phượng thấy hoàn toàn xa lạ. Lạ hoắc lạ hoe, từ cái cách đi đứng cho tới cái cách ăn mặc. Đó là các đồng chí từ trên rừng xuống, từ ngoài ta vào, cũng da vàng mũi tẹt như mình, nhưng sao lạnh lùng, ngăn cách quá. Bệnh viện buồn hiu hắt và bí ẩn như thành phố Huế tiêu điều sơ xác, như vừa trải qua cơn bão cấp 12 tàn phá. Cả cảnh vật cũng như lòng người. Thỉnh thoảng Phượng lại gặp các bạn cũ trên hành lang bệnh viện, thì cũng chỉ chào hỏi thoáng qua, chứ không dám dừng lại trò chuyện, vì đâu đâu cũng có những cặp mắt dò xét, theo dõi. Phượng và các bạn ngụy quyền của mình được trở lại việc cũ tại các khoa, các phòng. Cuối tuần họp hành liên miên, học tập chính trị, bổ sung nghiệp vụ chuyên môn cho các vị ở Bắc vào, ở rừng xuống, vốn còn bỡ ngỡ với những kỹ thuật điều trị tân tiến, với những máy móc hiện đại cần người hướng dẫn tỉ mỉ. Người cũ phải kèm cặp người mới, các thao tác, kỹ thuật chuyên môn trong điều trị, điều dưỡng. Người mới lại dạy lại người cũ rằng nhờ ơn bác và đảng đánh đuổi Mỹ rồi cả ngụy, chúng ta mới có cơ sở đồ sộ như thế này để

0: Một ngày cuối thu, Phượng được công an phường báo tin anh đang được học tập cải tạo tại Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, cách Huế khoảng 40 cây số, và cho phép gia đình đi thăm nuôi. Ngày gặp lại anh, thấy anh gầy gò, sạm đen, tiều tụy, mừng mừng tuổi tuổi, Phượng chỉ biết khóc thương anh. Nếu ở vào một nơi chúng khác thì chắc chắn anh đã ôm siết lấy nàng, còn nàng tha hồ mà khóc trên ngực anh. Anh nhìn trước, nhìn sau, rồi nói nhỏ:
1: "À, em đừng có khóc, anh sẽ bị kiểm điểm khi mà anh vô đó. Phải ráng tỏ ra hồ hởi phấn khởi nha, khi mà anh được học tập ở đây chứ."
0: Phương soạn ra bàn các thứ bới lên cho anh. Nào là cơm vắt nén chặt cứng để anh cắt ra từng miếng khi ăn, ruốc kho thịt nạc bằng xả ớt, thịt ba chỉ kho tàu, muối rang trộn tiêu, muối đậu phộng trộn mè, rồi đường đen quế sơn, đậu xanh đậu đỏ, vài hộp sữa ông thọ, kẹo đậu phộng, kẹo dừa, vì chắc là đi lao động sẽ rất thèm ngọt, rồi bàn chải ở răng, kem đánh răng, lại còn kim chỉ, quai dép rau, thuốc teracilin, ampicillin, seda, nhiều nhất là vitamin B1, vì sợ anh sẽ bị phù thủng do thiếu ăn, vân vân và vân vân. Anh ngồi ngẩn ngơ, cảm động hồi lâu, rồi mới hỏi:
1: "Tiền ở đâu mà em sắm cho anh nhiều vậy?"
0: "Dạ, nội anh đừng buồn. Em đã bán đi chiếc nhẫn cưới để có tiền mua sắm những thứ này và mua vé xe từ Huế đi Quảng Trị. Còn từ Quảng Trị lên đây, em đi xe đạp." Anh len lén cầm bàn tay Phượng đang để ở dưới bàn, như thỏ hai đứa quen nhau sợ ba mẹ thấy. Phượng như còn cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh ở dưới bàn học của Phượng khi anh đến thăm năm nào. Nay không còn sợ ba mẹ thấy, nhưng lại sợ cán bộ thấy và kiểm điểm.
1: "Thiệt là khổ cực cho em. Em đang mang bầu lớn như vậy mà phải đạp xe hơn 5 cây số giữa đường rừng, rồi còn đeo theo 3 cái vỏ sách nặng. Ai chỉ cho em in cơm vắt với lại kho xả ruốc vậy?"
0: Phượng hiểu anh hỏi như vậy vì anh biết nàng không phải là người nội trợ giỏi. Khi anh đưa xe hoa tới rước nàng, nàng còn chưa kịp giả từ sách vở. Ngoài giờ học ở trường, nàng luôn ngồi ở bàn học làm bài tập, thêu thùa những mẫu hoa văn, rồi học đàn, học nhạc. Hơn nữa, gia đình nàng lại có người giúp việc nên nàng ít khi xuống bếp. "Dạ, em hỏi mà. Mà bảo em kho gì cũng phải kho thật mặn để anh ăn được lâu và giữ cho khỏi hư." Nửa giờ thăm viếng qua mau, anh dặn dò:
1: "Nè, nhớ khi qua những cái hố bom hay là những cái bụi rậm á, phải xuống xe nha."
0: Rồi họ chia tay. Phượng cố gắng lắm mới đạp xe cho kịp đoàn người đi thăm nuôi về, bởi sợ lạc đường và sợ thú dữ xuất hiện.

0: bên cạnh, chỉ nhờ các bạn cùng làm ở phòng hồi sức chăm sóc. Trong những hoàn cảnh như vậy mới thấy tình bạn cao quý làm sao. Trong cơn đau quằn quại trên bàn sanh, Phượng ao ước có anh bên cạnh, nàng sẽ hết lo sợ mọi điều và chắc sẽ bớt đau đớn. Lương tiền quá ít ỏi, mỗi tháng chỉ lãnh được 25 đồng. Nuôi một đứa con còn không đủ, nay sanh thêm một đứa nữa thì mọi nhu cầu thấp kém nhất cũng không có. Viễn cảnh tương lai thật là mờ mịt. Sau khi sanh 2 tháng, Phượng lại làm đơn lên công an phường xin giấy phép thăm nuôi chồng. Lần này Phượng gặp các bà cùng đi thăm với nàng lần trước, nên cùng bàn tính sẽ thuê một chiếc xe taxi để xe vào tận trại, khỏi phải đạp xe qua rừng rậm. Nhưng phải khởi hành từ Huế lúc 2 giờ sáng, xe mới lọt qua trạm gác của công an Ái Tử. Bởi 5 giờ thì họ bắt đầu ra gác. Xe phải ngừng cách trại nửa cây số, lủi vào trốn sau bụi rậm để công an trong trại khỏi có thấy. Khi có lệnh tới thăm, công an đã đe:
1: "Này, các anh nhớ nói gia đình đó, đi thăm đó là phải đi bộ hoặc là đi xe đạp, không có được đi xe hơi vào trại. Phải giáo dục cho vợ con bỏ cái thói mà phồn vinh dã tạo ấy đi nhá."
0: Ngày tháng qua dần, đã mấy năm rồi mà cái tin ngày trở về của các anh vẫn bặt tâm. Phượng và các bà vẫn tiếp tục đều đặn thăm nuôi. Các bà, các mệnh phụ phu nhân một thời vàng son xe ngựa kẻ hầu người hạ, nay các bà cũng như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Sau một thời gian bàng hoàng, các bà lập tức biến thành những người đàn bà bình dân nhất, chịu nhiều khổ lụy nhất. Họ không quản mình vàng thân ngọc, đã lao ngay vào dòng thác lũ vật chất để kiếm tiền nuôi con ăn học, nuôi chồng trong các cái trại cải tạo. Phượng thương và kính trọng các bà vô cùng, thầm phục họ giỏi chịu đựng, nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh mới. Có bà còn tiền bạc thì sang sạp vải, sạp gia vị, thực phẩm. Còn đa số các bà đã bị tước mất nhà cửa, bị đuổi lên vùng kinh tế mới trồng sắn trồng khoai, hoặc về quê tập tành làm ruộng. Người trở lại cơ quan cũ thì thắt thỏm lo âu sẽ bị thải hồi vì có chồng ngụy đang cải tạo. Có bà bôn ba buôn hàng chuyến từ xa vào Nam ra Bắc. Họ luôn căng thẳng thần kinh trên những chuyến đường bất chợt có công an xuất hiện. Hàng bị đóng thuế hết phân nữa, rồi bị tịch thu vì trốn thuế. Bởi vậy các bà phải làm thân thiện với các tài xế, chủ xe, bao chúng ăn nhậu để cất giấu hàng vào những nơi kín đáo mà công an không để ý truy xét được. Có lần một bà bao chuyến xe từ Sài Gòn, khi về đến Phú Bài chỉ cách Huế 15 cây số thì bị tai nạn chết cháy trong xe. Bao nhiêu vốn liếng, hàng hóa đều bị ngọn lửa thiêu rụi phủ phàng. Bà chết đi, để lại 5 đứa con không nơi nương tựa và một ông chồng đói khổ trong trại cải tạo. Phượng đã khóc thương người đàn bà đó khi nghe kể bà đã hứa với chồng sau chuyến hàng này về sẽ ở nhà 2 ngày để nấu nướng, sắm sửa lên thăm chồng lần đầu tiên sau 2 năm xa cách. Bà Kim Lệ, bạn của Phượng, là giáo sư Việt văn, nay không được thu dụng vì sợ truyền bá văn hóa ngụy cho thế hệ mầm non. Bà bị quăng ra giữa chợ đời, sách vở gì cho cái buổi ấy. Vì vậy bà phải làm cái nghề bất đắc chỉ là bán vé số, vì nghề này không cần nhiều vốn. Rồi lần lượt 3 đứa con của bà cũng gia nhập cái nghề bán vé số dạo. Tiền lời không đủ no ấm cho bố mẹ con thì làm sao có tiền mà thăm nuôi chồng. Vì vậy ông chồng ở trong trại hàng tháng chỉ nhận được những lời thư chất nặng tình thương của vợ con. Ông vẫn mong chờ, vẫn hy vọng có ngày vợ con lên thăm để ông có được một gói cơm in cứng cắt ra từng miếng chấm muối mè. ông thèm vài miếng thịt heo kho rim mặn mặn, ngọt ngọt. Ông mơ ước được cầm bàn tay có những ngón thon thon trắng hồng tiểu thư của bà để thầm lặng bày tỏ nhớ thương. Ông mãi chờ mong, để rồi một chiều đông, sau 3 năm cải tạo, ông nghe tin vợ vừa chết vì bệnh lao phổi sau những tháng ngày lang thang trong cơn rét lạnh, đi khắp thành phố Huế để trao bán những tờ vé số kiến thiết xây dựng quê hương. Hầu hết những người đàn bà đã vượt qua được những cám dỗ vật chất và chịu đựng sự cô đơn trong cuộc sống. Giấy rách phải giữ lấy lề mà. Giữ lòng chung thủy với chồng, chờ ngày về đoàn viên. Tuy nhiên, cũng có một số ít các bà đã bị đời sống dồn đến ngõ cụt, cùng đường trong sự mưu sinh, vì lý do này hay lý do khác, đã yếu mềm, đã ngã lòng, đã là tình nhân hay vợ của người khác, để chồng mang cảnh ngỡ ngàng chua chát khi trở về từ cõi ngục tù. Có vị phải ngậm đắng nuốt cay nuôi con của vợ để giữ lấy một gia đình. Riêng Phượng, nàng không giỏi giang như quý bà. Ngoài việc làm chính thức ở bệnh viện, nàng không làm được việc gì xuất sắc ở bên ngoài. Về nhà, nàng còn phải chăm sóc cho 2 đứa con còn quá nhỏ dại. Cứ mỗi tuần phải đi họp tổ 3 đêm. Ông tổ trưởng cứ bảo:
2: "Nè, chị muốn chồng chị mau về phải tích cực tham gia công tác địa phương, phải ráng siêng năng họp hành, học tập chính trị. Công an điều tra thấy gia đình có tư tưởng tiến bộ thì người ta mới cho về chứ."
0: Phượng tưởng thật nên buổi họp nào cũng tay bồng tay dắt con đi họp, hy vọng anh sẽ được trở về sớm nhờ mình đi họp nhiều. Kinh tế gia đình ngày càng sa sút, số nữ trang đám cưới đã bán dần đi mỗi lần thăm anh, giờ thì cũng hết sạch. Phượng đã chắc kiêu từng ly từng tí, nhịn bớt ăn uống, dành bới cho anh. Nàng nghĩ, dù cực khổ đói khát thế nào đi nữa thì mình vẫn được tự do hơn anh mà. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại mà. Phượng đã bán đi cả cái áo dài cuối cùng trong đợt thăm anh tháng này. Bán những chiếc áo dài, nàng tiếc đứt ruột và xấu hổ, e là họ tưởng mình ăn trộm mà đem đi bán. Phượng vẫn thầm nhủ: "Thôi thì đừng tiếc, khi trở về làm việc anh sẽ sắm lại cho mình nhiều chiếc áo đẹp hơn. Bây giờ cần bán để có tiền bới đi cho anh trước cái đã." Ngày tháng qua dần, đã mấy mùa Phượng rơi, bao nhiêu mùa đông rét mướt mà anh vẫn chưa về. Đứa con lớn đã 5 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi vẫn chưa thấy mặt cha. Lúc này anh đã được đổi về trại tù ở Bình Điền, vùng đồi núi phía bắc thành phố Huế, cho nên đi thăm đỡ vất vả hơn, vì từ nơi xe ngừng vào đến trại đi bộ khoảng 3 cây số thôi. Lại có người gánh mướn nên Phượng cho 2 đứa con cùng đi thăm ba chúng. Nàng nghĩ, chắc là anh nôn nao muốn nhìn mặt đứa con nhỏ và coi thử đứa lớn bây giờ ra sao. Phượng thuê gánh 2 đứa con ngồi trong một cái thúng một đầu giống, còn đầu kia là 3 cái giỏ thức ăn. Lúc về, nàng phải cõng đứa này một đoạn rồi cõng đứa kia một đoạn. Vì vậy cho nên trễ giờ, xe chạy hết. Ba mẹ con lo âu, thẫn thờ, định xin vào tá túc ở một cái nhà dân nào đó. Nhưng vùng rừng núi này là vùng kinh tế mới, dân cư thưa thớt, đi bộ khoảng 1 cây số nữa mới có nhà. Lòng Phượng rối bời, vì ngày mai là thứ hai, nàng mà không đến cơ quan thì sẽ bị kiểm điểm và trừ lương. Nó cũng là cái cớ có khi nàng bị đuổi nữa. Nửa giờ đi bộ thất thiểu thì may quá, có một cái xe chở gỗ trong rừng sâu đưa về Sài Gòn. Ông tài xế tốt bụng cho ba mẹ con quá gian. Xe chạy được một đoạn thì mưa ập đến. Ba mẹ con ngồi sau thùng xe ướt từ đầu tới chân. xe lắc lư, đường trơn trượt, mấy cây gỗ đã được xích lại nhưng vẫn còn lúc lắc. Phượng cứ sợ nó sẽ đè bẹp ba mẹ con. Chạy khoảng 3 cây số nữa thì trời nắng, áo quần bắt đầu khô. Đêm đó hai đứa nhỏ lên cơn sốt cao vì dầm mưa cảm lạnh, lại phải mất 1 tuần hai đứa mới đi mẫu giáo được.

0: rét nghiệt. Huế mờ đi dưới làn mưa phùn gió bất triền miên từ ngày này qua ngày khác. Phượng chặn lòng thương anh không đủ ấm khi lao động giữa trời mưa gió. Nàng muốn đan cho anh một cái áo ấm nhưng không có tiền để mua len. Nàng muốn đi thăm anh kỳ này với nhiều quà để anh ăn Tết trong tù cùng các bạn, ít nhất cũng có bánh chưng, bánh tét, thịt dầm. May thay có chị Hoàng Hà cùng làm việc ở một phòng, rủ nàng đi buôn thuốc tây. Chiều tối đi làm về, lo cơm nước cho con xong, hai chị em đạp xe ra bến xe An Hòa cách Huế 5 cây số về phía bắc, mua hàng các người buôn thuốc tây từ Đông Hà vào. Thuốc đã đi từ Thái Lan qua ngã đèo Lao Bảo, mua về bỏ lại cho các phạt bô si hoặc các phòng mạch bác sĩ tư kiếm lời. Chị Hà và Phượng vay tiền công đoàn, mỗi người 300 đồng, lúc đó là tương đương 1 chỉ vàng. Mỗi tháng trả lời là 0.75%. Vài chuyến trót lọt, kiếm được ít tiền, Phượng góp lời vào với vốn, nàng đi theo chị Hà và trả tiền. Còn mọi việc giao dịch, trả giá, coi mặt hàng đều do chị Hà đảm trách. Buôn bán kiểu này phải thu thu giấu giấu, công an và quản lý thị trường mà bắt gặp là tịch thu hết cả vốn lẫn lời. Nếu là thường dân thì phạt nhổ cỏ trong sân đồn công an vài ngày, còn nếu là công nhân viên thì phạt kỷ luật ghi hồ sơ trừ 1 tháng lương, nếu tái phạm thì đuổi luôn. Một chiều thứ bảy mưa phùn gió bấc, Phượng và chị Hà đạp xe ngược gió ra An Hòa. Mưa quất vào mặt tơi cống, Phượng tính nhẩm cầu mong chuyến này kiếm lời đủ mua cái áo ấm cho anh. Nàng tưởng tượng anh sẽ vui mừng và cảm động khi nhận chiếc áo len từ tay nàng. Anh không thể mơ ước trong hoàn cảnh này nổi. Nàng cũng sẽ mua nhiều thịt, thêm 10 lon gạo để anh ăn dần, còn sắm cho hai đứa con áo quần mới để khoe sớm diện trong 3 ngày Tết nữa. Chị Hà cũng có những dự tính riêng. Mình sẽ mua cho mẹ mình 5 kg gạo để cúng và ăn trong dịp Tết khỏi độn khoai sắn. Sửa lại chiếc xe đạp quá cũ kỹ cứ tuột xích hoài. Mua 2 cặp đường đen gửi cho ông anh đang cải tạo tận ngoài Bắc xa vời nữa. Sau khi mua hàng xong, giấu hàng vô chiếc áo trong cùng, Phượng và chị Hà trông giống 2 bà bầu gần ngày sanh, bên ngoài có áo mưa che. Trời tối mờ mờ, không nhìn rõ mặt ai. Bỗng Phượng nghe tiếng quát:
1: "Đứng lại!"
0: Hai chị em cùng quay lại và cùng thấy một cái mũ công an lấp ló dưới áo mưa đang vội bước tới. Phượng rụng rời tay chân, chỉ một thoáng mắt Phượng mờ đi, người như chao đảo muốn ngã quỵ, tim nàng như ngừng đập. Thôi thế là hết cả vốn lẫn lời lặn lội trong mấy chục ngày qua, rồi nợ công đoàn phải trả cả vốn lẫn lời nữa. Cái áo ấm cho anh mùa đông, rồi quà cho anh ăn Tết, áo mới cho con. Bỗng như một phép lạ, Phượng nghe tiếng hỏi thật gần:
1: "Ô chị có phải là chị Phượng không?" "Đúng rồi, thôi chị đi lẹ lên đi, hai thằng khác công an sắp tới rồi kìa."
0: Thế là Phượng và chị Hà co giò chạy. Chị Hà quýnh quán vấp té đè lên cái bịch thuốc trong bụng, hú vía thì ra người công an đó là cha của một bệnh nhân mổ viêm tai xương chùm mà Phượng đã săn sóc suốt 1 tháng trời. Anh ta tha cho Phượng và chị Hà vì chút ân tình trong bệnh viện. Thế là mùa xuân đó, anh được hưởng trọn phần quà mơ ước, có áo len ấm, con có áo mới, và Phượng cũng trả hết nợ công đoàn đúng hẹn. Nàng sợ quá, bỏ nghề luôn. Còn chị Hà có gan, thấy có lời, nên tiếp tục đi vài chuyến thuốc nữa mới thôi.

mùa xuân đi qua lặng lẽ, anh vẫn chưa về. Phượng vẫn âm thầm chờ đợi, vẫn lau khô những giọt nước mắt hàng đêm, vẫn miệt mài chạy ngược chạy xuôi ngoài giờ làm việc để có tiền nuôi anh trong trại, nuôi con đến trường. Các con nàng đã lớn, học giỏi và rất ngoan. Âm thì rất vui mừng bởi các con vẫn được đi học nhờ sự cần mẫn của nàng. Lúc này Phượng nhận len về đan áo bỏ chợ, nhận áo len của hội phụ nữ về móc hoa văn gia công. Các con nàng vừa học bài vừa đan móc giúp mẹ. Đêm từng đêm, bóng ba mẹ con đổ dài trên vách. Dù vất vả gian nan nhưng không sợ công an bắt. Có lúc Phượng nhận đậu phụng của sở ngoại thương về bóc vỏ. Nàng và đứa con lớn đi chở hàng bằng xe đạp. Có lúc quá nặng, mất thăng bằng, hai mẹ con ngã chuối, đè lên nhau, lên cả cái bao đậu to tướng. Tội nghiệp đứa nhỏ dành

0: Phượng đã giữ trọn được lời hứa với anh, giữ lại cái đồng hồ Seiko và cái nhẫn vỏ bị Đà Lạt như một báu vật đời anh. Bao phen túng quẫn, bao ngày đối khác, Phượng vẫn không bán nó đi. Nàng muốn vui lòng anh ngày anh trở về. Rồi cuối cùng anh cũng đã được cho về sau 10 năm cải tạo dài đằng đẵng. Anh trở về trong niềm vui tràn vỡ của Phượng, của con, của gia đình, xóm phường, bè bạn. Anh đã sống sót trong chiến tranh. Anh đã trở về từ ngục tù cộng sản. Anh đã hãnh diện đeo lại cái nhẫn vỏ bị Đà Lạt, kỷ vật của riêng anh, là điểm tựa tinh thần vững chắc để anh sống cái quãng đời còn lại bên cạnh Phượng và hai con. Đó là cái Tết đầu tiên Phượng có anh. Vì sau ngày cưới anh đi hành quân biển biệt, gần 2 năm sau thì 75 và anh bị đi tù. Phượng đã làm chinh phụ trong 2 năm, thêm 10 năm cô phụ. Giờ Phượng đã hơn 35 tuổi, nếp nhăn đã tràn vào đầu mày cuối mắt. Nhưng cần gì, Phượng vẫn có anh trong đời. Lời đầu tiên anh nói khi ôm nàng trong tay ngày đoàn tụ:
1: hôm nay anh còn nguyên vẹn hình hài, còn đứng vững được trên hai bàn chân để trở về. Trước hết là cảm ơn Thượng Đế đã gìn giữ anh, sau hết là phải cảm ơn em, cô tắm của anh. Suốt 10 năm qua làm cái thân cò lặn lội để nuôi anh trong tù, rồi nuôi con ăn học. Cái công ơn này suốt đời anh khắc ghi. Anh sẽ thương yêu, chung thủy với em cho đến hết cuộc đời này.
0: Phượng rút đầu vào ngực anh, khóc, khóc với những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn mang tựa đề Vợ Người Tù Cải Tạo của tác giả Hải Yến qua phần diễn đọc của Nam Phong và Xuân Trâm. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện Món tiếng vua ngày ấy và bây giờ, tiệc cung đình ra chốn dân gian. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Sau khi ngự thuyền trên sông Hương, hôm 17 tháng 12 năm 2015, chúng tôi theo đoàn du khách hơn 50 người đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, ghé vào một nhà hàng cung đình ở phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, để thưởng thức bữa tiệc cơm cung đình. Với hơn 10 năm phục vụ các món cơm vua, cơm cung đình ở Huế, nhà hàng này có không gian, phòng ăn bằng gỗ khá rộng với những chi tiết chạm khắc tinh xảo, mô phỏng theo chốn cung đình. Dù bữa cơm cung đình cho đoàn khách này đã được đặt trọn gói, trong đó có trang phục, lễ rước nhằm tái hiện cảnh bữa ăn của vua ngày xưa. Nhưng khi vừa xuống xe, các du khách này lên thẳng phòng ăn

đã bày sẵn chờ khách như gà nướng cung đình, tôm ngự thuyền rồng, vân vân. Sảnh tổ chức bữa tiệc chia làm hai khu vực. Ở phía dưới, khách Tây ta quần sọt, váy ngắn, ngồi kín nhiều bàn ăn. Nhưng ở khu vực bàn ngự tiệc, để du khách giàu giai nhà vua, hoàng hậu ngồi ăn cơm lại vắng teo. Nếu không có các món ăn tỉ soạn cầu kỳ, mang tên gọi mỹ miều, gắn với thời vua chúa và được tổ chức trong một không gian xưa, thì chẳng ai nghĩ rằng đây là bữa tiệc cung đình. Theo bảng giá niêm yết tại nhà hàng này, bữa cơm cung đình có nhiều thực đơn với các mức giá khác nhau để du khách chọn. Cơm cung đình chưa bao gồm phần thuê trang phục và chưa và nghe nhạc ca nhạc, giá từ 260.000 đến 500.000 đồng cho một phần, tương đương từ 12 đô rưỡi đến 25 đô. Riêng cơm vua, nếu có trang phục và nghe nhạc, thì ở mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu 3 đồng cho một người, tương đương từ 25 đô cho đến 60 đô. Một quản lý của nhà hàng này cho biết, việc đặt ra nhiều phương thức tổ chức với giá cả khác nhau như vậy nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của khách. Những du khách đến từ châu Âu sẽ được mặc trang phục theo đúng phương thức tổ chức một bữa cơm cung đình. Ngược lại, khách châu Á lại chủ yếu đến thưởng thức món ăn, thời gian ăn cũng nhanh hơn. Trung bình 10 đoàn đến đây ăn thì chỉ có 2 đoàn chọn mặc trang phục. Về cách chế biến, trang trí và đặt tên các món ăn, theo người quản lý này, nhà hàng cũng tự tìm tòi, suy nghĩ và làm theo ý mình, miễn sao cho ngon, bắt mắt và mang hơi hướng hoàng gia ngày trước. Sau hơn 25 năm phục dựng bữa cơm cung đình, giờ đây tại thành phố Huế có rất nhiều nhà hàng, khách sạn tổ chức phục vụ cơm cung đình, cơm vua với nhiều cách khác nhau. Có nơi, việc tổ chức không kém phần long trọng bởi du khách được khoác lên mình những bộ hoàng bào, trang phục cung đình để sắm vai vua, hoàng hậu, thái tử và các đại thần, quan khách, vân vân. Thực khách được đoàn ngự đạo đầy đủ cờ quạt, trống kèn, rước từ phòng chờ vào phòng ăn, sơn son thép vàng để tái hiện cảnh cung cấm khi xưa. Trong bữa ăn, khách còn được phục vụ các bài hát, điệu múa cung đình. Nhưng cũng có nơi chỉ đơn thuần tổ chức ăn uống, du khách đến chỉ thích thưởng lãm các món ăn được bài trí rất cầu kỳ. Nếu ai có nhu cầu giàu giai ông hoàng bà chúa thì vui lòng thêm tiền thuê trang phục. Ông Nguyễn Hữu Đông, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần du lịch Hương Giang thuộc thành phố Huế, cho hay vào những năm 1990, đơn vị này đã phối hợp với ông Nguyễn Phước Bảo Hiền thuộc dòng dõi vua chúa Triều Nguyễn để phục dựng bữa cơm cung đình một cách bài bản và trở thành sản phẩm phục vụ du khách không thể thiếu mỗi lần đến Huế. Khách sạn Hương Giang đã nghiên cứu rất kỹ nhằm phục dựng lại bữa tiệc với không gian cung đình, trong đó gồm trang phục phục vụ, cách chế biến, tên gọi món ăn, tìm nơi cung cấp nguyên liệu để tạo ra các sản phẩm theo đúng ý nghĩa là cầu kỳ, kiểu cách. Ngoài ra, khách sạn còn phối hợp với rất nhiều nghệ nhân để lựa chọn loại hình ca nhạc đưa vào bữa tiệc. Tuy nhiên, từ năm 2005 đến nay, hầu như nhà hàng, khách sạn nào ở Huế cũng làm cơm cung đình. Thậm chí, những người kinh doanh dịch vụ thuyền rồng trên sông Hương cũng làm. Nhiều chỗ họ chỉ có vài ba cái lọng, ít bộ trang phục, nguồn nguyên liệu thì lấy tứ xứ mà vẫn tổ chức bữa tiệc cơm cung đình, nên sản phẩm này ngày càng giảm thương hiệu, chất lượng, uy tín đối với du khách. Ông Đông nhận xét. Nhà nghiên cứu Phan Thuận An thuộc thành phố Huế khẳng định triều đình nhà Nguyễn tổ chức khá bài bản, có pháp chế và rất quy tắc để lo chuyện ăn uống của vua, hoàng thái hậu và các lễ tế, lễ thết đãi. Nếu như đội thượng thiện và đội phụng thiện có tổng cộng 100 người phục vụ các bữa ăn cho hoàng tộc gồm vua, hoàng hậu, hoàng thái hậu vân vân, thì nhà Nguyễn có cơ quan là Lý Thượng Ty thuộc bộ lễ với 350 người
chuyên lo

bữa yến tiệc, cung cấp để đưa thương hiệu cơm cung đình và phục vụ khách. Theo ông Nguyễn Hữu Đông, các cơ quan chức năng nên có cơ chế quản lý chung và cần soạn thảo quy tắc quy định về kiến trúc không gian tổ chức, quy trình phục vụ, chế biến các món ăn, trang phục, đội hình phục vụ. Phải có cơ cấu nguồn thực phẩm lấy ở đâu để bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đây là một sản phẩm ẩm thực đặc trưng của Huế và phải có quy định được tổ chức ở đâu chứ không tràn lan như hiện nay. Ông Đông nhấn mạnh, điều kỳ lạ là tất cả các món ăn cung đình đều được sử sách ghi lại nhưng không nhắc đến cách chế biến. Tôi đã cố gắng hết khả năng của mình để tìm hiểu xem các món ăn cung đình khi xưa được chế biến ra sao, nhưng không tìm thấy một tài liệu nào. Do đó, hiện nay các nhà hàng, khách sạn hay các nghệ nhân ẩm thực khi tái hiện các bữa cơm vua, yến tiệc thì mỗi nơi làm một kiểu, theo cách của riêng mình. Điều này rất khó cho họ, nên một vài món mà người này làm gần giống người kia, họ làm cho đẹp là được. Ông Phan Thuận An nhấn mạnh.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện gã giang hồ có kim bài miễn tử được thờ ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

công tử hai miên, giang hồ ngang tàng nhất Sài Gòn hơn 120 năm trước, được xem như anh hùng và là hình tượng trượng nghĩa Đức Nam kỳ xưa. Rộng hơn 1.500 mét vuông, đình Nhân Hòa trên đường Cô Giang thuộc phường Cầu Ông Lãnh, quận Nhất, Sài Gòn, đối diện chợ Cầu Muối, là nơi thờ Thành Hoàng, các vị tiền hiền hậu vãng, vân vân. Ngoài việc thờ tự những người có công khai lập vùng đất, đình cũng hương khói cho bài vị sơn son thép vàng chạm trổ rồng phượng của Huỳnh Công Miên, sinh năm 1862 và mất năm 1899. Tương truyền, ông là gã giang hồ ngang tàng, giỏi võ và là hình tượng anh hùng xứ Nam Bộ cách nay hơn 120 năm. Người dân thường gọi ông với cái tên thân mật Cậu Hai Miên. Huỳnh Công Miên là con lãnh binh Huỳnh Công Tấn, tay sai đắc lực của thực dân Pháp trong việc đàn áp các nghĩa quân. Dân xứ Nam Kỳ thời đó coi lãnh binh Tấn như cái gai trong mắt. Gia đình có thế lực, nhiều tiền của. Năm Hai Miên 17 tuổi, được cha đưa sang Pháp học trường La Cine gần Toulouse. Học 4 năm không đổ bằng cấp gì, nhưng nói trôi chảy tiếng Pháp, nên cậu Hai Miên về nước được làm thông ngôn, sau làm tri huyện, quan đứng đầu trong huyện. Tiếp đó, Pháp cho cậu phục vụ dưới trướng Tổng đốc Trừng Bá Lộc, với mong muốn Huỳnh Công Miên giống cha đàn áp những người Việt chống đối sự cai trị. Khi Bá Lộc đem quân ra Khánh Hòa dẹp khởi nghĩa Mai Xuân Thưởng, Hai Miên cũng đi theo. Vốn hai bên vực kẻ yếu, ghét cường hào ác bá, nên khi chứng kiến Tổng đốc bắt mẹ Mai Xuân Thưởng để người này ra hàng, Hai Miên trả chức cho Pháp, chọn cuộc sống giang hồ, ngồi ghe chu du khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Thừa hưởng gia tài đồ sộ của cha để lại, Hai Miên phá phách, coi tiền như rác. Hằng ngày, cậu đi đá gà, uống rượu, hói me, tức một hình thức cờ bạc, vân vân. Công tử Hai Miên được giang hồ gọi là Miễn Tử Lưu Linh, bởi cậu được miễn sưu thuế, đi đâu mặc tình, không ai được phép hỏi giấy, vang danh khắp nơi. Từ dân thường đến quan lại đều tỏ ra e ngại công tử chịu chơi này. Cậu Hai như bao gã giang hồ khác thích võ nghệ, luyện côn quyền, múa kiếm và rất thông thạo các món ấy. Lúc đi đánh bạc ở Đồng Tháp, ngang qua vườn xoài, cậu hỏi mua, chủ nhà nói chờ để lấy cây sào tới hái. Công tử chỉ cười rồi nhúng mình phóng lên cây vặt liền mấy quả chín. Cuối thế kỷ 19, người Nam Kỳ trong các hội hè thường kể nhiều giai thoại về cậu Hai Miên, trong đó có chuyện Pháp cho đào ao giữa trường đua ngựa, bắt dân phu tỉnh Gò Công phục dịch. Một lần, Hai Miên đi ngang qua, đã nổi nóng khi thấy dân phu làm việc nặng nhọc còn bị đánh. Cậu xông vào, nắm đầu tên cai Mã Tà đấm đá, những tên còn lại đều bị bạc tai. Nhóm này bị công tử giang hồ bắt đội đức thay dân chạy lên chạy xuống. Sẵn rồi, cậu thẳng tay quất, dân phu Gò Công được dịp hè hả hê. Từ đó, họ bớt bị hà hiếp. Ở Bạc Liêu thời ấy, dân chúng rất ngán hai địa chủ tên Thời và tên Giận. Trong đó, ông Thời có con gái tên Hai Sáng, rất hung ác, xem dân như cỏ rác, nên không ai dám nói đụng đến tên cô. Các từ buổi sáng, hồi sáng mai đều phải đổi sang buổi sớm, sớm mơi, vân vân. Hay chuyện, một lần đi thuyền ngang nhà địa chủ Thời, cậu Hai Miên tức khí bắt cô Hai Sáng trói trên cột buồm. Nghe danh cậu Hai, ông Thời phải lần mò xuống thuyền xin tha và chuộc con gái bằng cả bao tiền. Từ đó, cả ông này và chủ vận đều bớt hống hách với dân làng. Ngay cả với người Pháp, Hai Miên cũng ương ngạnh, không khuất phục. Những lúc túng tiền, cậu ghé dinh tham biện, chủ tỉnh mượn đỡ để xài. Nể tình cha cậu, các quan Tây cũng giúp đỡ ít nhiều. Có người thành quen nên khi thấy cậu Hai và bảo, tiền dưới kho cậu xuống mà lấy.
Khác với cha, cậu Hai Miên ăn ở rất rộng rãi với mọi người, hay chia sẻ tiền của với anh em, bè bạn và những kẻ dưới tay. Vì điều này, Du Côn khắp xứ đều kiêng nể, kính phục. Cậu tới đâu cũng được dân ủng hộ, thương mến. Tại Gò Công và vùng Sài Gòn Chợ Lớn, nhiều thơ và bài vè về Hai Miên xuất hiện và lưu truyền khá phổ biến. Dân gian coi gã giang hồ ngang dọc đầy khí khái là hình tượng tự do, tự tại mà người dân hướng đến giữa thời buổi nhiễu nhương. Nam Kỳ có cậu Hai Miên, con quan lớn tấn ở miền Gò Công. Cậu hai là bực anh hùng, ăn chơi đúng bực anh hùng liệt oanh, Nam Kỳ lục tỉnh nổi danh. Cuộc đời lừng lẫy giang hồ, lấy bài bạc làm tiêu khiển, nhưng cuộc đời Hai Miên cũng kết thúc vì nó. Năm 1899, cậu hai đánh bài với giang hồ Kèo Vàng thuộc người Hoa ở bến Bình Đông. Bị thua khá nhiều, cậu hai cây cú đập bàn đòi lại tiền. Một cuộc tả lùi thùi, tức là đã lôi đài, không công bằng xảy ra. Sau đó khiến công tử giỏi võ và có kim bài miễn tử này bị chục người đánh tơi tả. Bị ném ra đường, Hai Miên dính thêm trận phục kích của 40 tay đâm thuê chém mướn do cô Hai Sáng từ Bạc Liêu thuê để trả thù. Chúng sẵn dao, sắc chuối tập kích khiến cậu Hai Miên phải bỏ mạng, chấm dứt cuộc đời khẳng khái đầy giai thoại ở tuổi 38. Quanh khu vực, quanh vùng Cầu Muối, vì tôn kính gã giang hồ Trượng Nghĩa đã đưa bài vị cậu vào thờ cúng ngay trong ngôi đình của làng. Hình tượng Hai Miên cũng là khởi đầu cho tính cách người Sài Gòn hào hiệp, sẵn lòng giúp đỡ người khốn khó.

thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện cây thị ăn thề gắn với giai thoại vua Lê Lợi. Mời quý vị theo dõi sau đây.

sử sách ghi lại, năm 1425, dưới gốc thị Tán Rộng ở xã Sơn Phúc thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, vua Lê Lợi cùng thủ lĩnh nghĩa quân Sơn Cốc Nguyễn Tuấn Thiện đã giết ngựa, cắt tóc ăn thề để thể hiện quyết tâm đánh đuổi giặc Minh. Cây thị cổ được nhà chức trách Hà Tĩnh xác định có tuổi đời hơn 700 năm, tọa lạc trong khu vườn của một gia đình tại xóm Kim Sơn 2, xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ở phía dưới, người dân lập đền thờ đặt tên là Gốc Thị Sự Tích, hay còn gọi là Cây Thị Ăn Thề. Bi đá chỉ rõ gốc thị là chứng tích của một lời tuyên thề quyết tâm đánh đuổi giặc Minh của nghĩa quân Lam Sơn. Cây cao hơn 40 mét, tán rộng 30 mét, chu vi gốc gần 13 mét, thân thon nhỏ dựng lên ngọn. Lớp vỏ cây có nhiều khối u, đường gân sần sùi, gốc vỏ có chỗ được khoét rỗng ruột, cao khoảng 5 mét, người có thể ẩn nấp bên trong. Hàng năm, cứ vào mùa, cây luôn sai quả. Theo người dân, quả cây thị ăn thề luôn to tròn, vàng chín mọng và có mùi thơm ngào ngạt, đặc biệt hơn so với nhiều giống thị khác. Ông Nguyễn Trí Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sử sách chép lại cây thị cổ này. Cây thị cổ này gắn liền với rất nhiều truyền thuyết về một thời khai sinh lập quốc của Lê Lợi. Vào năm 1424, trong quá trình đánh giặc Minh gặp khó khăn, Lê Lợi đã phải chuyển vào vùng núi Thiên Nhẫn, giáp ranh hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để chờ thời cơ. Một lần bị địch truy đuổi, Lê Lợi chạy đến vùng núi huyện Hương Sơn và ẩn nấp vào trong hốc của gốc thị này. Khi truy tìm thủ lĩnh nghĩa quân Lam Sơn, đàn chó săn của quân Minh liên tục sủa vang xung quanh gốc thị. Quân địch dùng gươm giáo xỉa vào cây, khiến ông bị thương, phải nén đau, xé áo băng bó. Ngay lúc đó, một con cáo trắng từ bên trong hốc cây chạy ra, đánh lạc hướng đàn chó săn và binh lính giặc. Nhờ vậy mà Lê Lợi thoát nạn và sau đó xây dựng cơ đồ. Ông Sơn dẫn lời sử sách thông tin thêm. Vào năm 1425, biết tin thủ lĩnh nghĩa quân Cốc Sơn Nguyễn Tuấn Thiện đang đứng lên khởi nghĩa ở vùng núi Hương Sơn, Lê Lợi đã tìm đến chiêu quân kết nghĩa anh em. Sau đó cả hai cùng giết ngựa trắng, cắt tóc ăn thề dưới gốc thị cổ, thể hiện quyết tâm đồng lòng cùng nhau đánh giặc ngoại xâm. Sau khi đánh đuổi quân Minh, Lê Lợi lên ngôi vua, Nguyễn Tuấn Thiện được phong là khai quốc công thần. Ông Sơn nói, người dân địa phương từ đó về sau vẫn luôn lưu truyền câu thơ nói về giai thoại lịch sử. Cắt tóc giết ngựa trắng, dưới gốc thị thề nguyền, nguyện đồng tâm đồng chí, phá giặc xây cơ đồ. Một số cụ cao niên cho hay, đây là cây thị không có tuổi, trải qua hàng trăm năm, cây vẫn luôn giữ được một thế rất đẹp, nhiều đoạn cành lá xum xuê, uốn lượn. Có rất nhiều đoàn người ở các địa phương khác, từ Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình, đã về đây chụp hình lưu niệm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây thị ăn thề. Chị Thanh, người dân xóm Kim Sơn 2 thuộc xã Sơn Phúc, thông tin hiện tại mọi người trong làng đều có ý thức giữ gìn, quét dọn, bảo quản đền thờ và cây thị. Thỉnh thoảng tôi thường hay kể cho con nghe về truyền thuyết của cây thị. Đó cũng như là một cách dạy lịch sử, giáo dục truyền thống của cha ông. Chị Thanh nói, cứ vào dịp lễ Tết, người thắp hương ở đền thờ, người dân còn thắp hương xung quanh gốc cây thị. Hiện đền thờ gốc thị sử tích đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Sắp tới chúng tôi đang ý định bàn bạc với các ban ngành huyện Hương Sơn để làm hồ sơ đề nghị công nhận cây thị cổ là cây di sản. Ông Lê Bá Hạnh,
Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh nói.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện độc đáo nghề thợ hoạn biến gà thành thái giám ở vùng cao. Mời quý vị theo dõi sau đây.

không biết từ bao giờ, tại các phiên chợ của đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở huyện Quảng Uyên và Trùng Khánh thuộc tỉnh Cao Bằng đã xuất hiện các tay thợ thiến gà lão luyện. Họ kiếm bộn tiền nhờ cái nghề kỳ dị biến gà trống tơ thành gà thái giám. Những buổi chợ phiên ở thị trấn Quảng Uyên và Trùng Khánh cứ 5 ngày họp một lần. Một luật bức thành văn đã trở thành thông lệ là các buổi chợ đều lần lượt thay phiên nhau tổ chức. Khu chợ phiên nào cũng tấp nập người mua, kẻ bán, và ngồi riêng ở một góc chợ là những tay thiến gà vốn nổi tiếng, quen thuộc với người dân trong vùng. Đây là một nghề gia truyền của một số gia đình dân tộc Tày, Nùng xuất hiện và tồn tại từ xa xưa. Những người hành nghề thiến gà trống ở miền Sơn Cước không nhiều, trong khi đó nhu cầu thiến gà trong vùng lại cao. Chính vì vậy, những gã thợ thiến gà chuyên nghiệp luôn bận rộn vào các buổi chợ phiên, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Hầu hết các gia đình đi chợ đều mang theo một hoặc vài ba con gà để bán hoặc thiến. Thậm chí có cả đôi vợ chồng chở theo cả gánh lòng gà lớn đem đến thiến. Chợ phiên thị trấn Quảng Uyên diễn ra vào các ngày 1, 6, 11, 16, 21, 26 âm lịch trong tháng. Vào những ngày này, chợ thường nhộn nhịp, khắp nơi đổ về vui như hội bởi đây là trung tâm của huyện, có địa điểm bày bán rộng lớn. Trong khu chợ bán gia súc, gia cầm thì bao giờ cũng xuất hiện những thợ thiến gà ngồi cạnh đó. Họ chợ càng có đông người, càng nhiều thợ hoạn lui tới. Bởi vậy, sự cạnh tranh càng cao. Thợ hoạn nào càng nổi tiếng, uy tín và tay nghề cao thì càng được đông khách. Mỗi con gà trống non chưa đầy 5 phút, thợ hoạn chuyên nghiệp đã biến chúng trở thành gà thái giám. Từ khắp nơi đổ xuống phía tây góc chợ Quảng Uyên, phiên chợ náo nhiệt với tiếng gà kêu và tiếng người gọi nhau ý ới bằng tiếng dân tộc Tày, Nùng. Không chỉ ở thị trấn Quảng Uyên mới có chợ thiến gà, mà ngay tại chợ xã Thông Huề, chợ thị trấn Trùng Khánh, chợ Pò Tấu thuộc huyện Trùng Khánh cũng đều có những tay thợ thiến gà bản xứ. Trong số những thợ hoạn có tuổi, có thâm niên, còn lác đác xuất hiện một vài thợ thiến gà trẻ tuổi mới bước vào nghề chưa được bao lâu. Theo những thợ hoạn lâu năm cho biết, không phải ai cũng có thể làm thợ làm được. Nghề này đòi hỏi sự tinh tế và một chút năng khiếu cũng như am hiểu về gà. Nếu không đáp ứng được những yêu cầu này thì người theo nghề sẽ không thể trở thành một thợ hoạn giỏi. Thiến 10 con chết 4, 5 con, sớm muộn sẽ không ai dám thuê nữa. Vì thế, những thợ hoạn giỏi mới có thể tồn tại lâu năm và kiếm nhiều tiền từ nghề này. Một trong những thợ thiến gà nổi tiếng khắp huyện Trùng Khánh là ông Nông Văn Tánh, 63 tuổi, ở xóm Nà Quang, thuộc xã Đoài Côn. Hành nghề đã hơn 40 năm nay, hầu như buổi chợ phiên Thông Huề Trùng Khánh nào cũng thấy ông xuất hiện. Thiến gà vốn là nghề gia truyền của gia đình ông, tồn tại từ nhiều đời nay, khoảng 40 năm qua. Không biết bao nhiêu con gà trống non tơ đã phải qua tay ông để được béo tốt, không còn tơ tưởng đến gà mái. Cho đến nay, kỹ năng thiến gà của ông Tánh đã thành thục như bản năng, mọi động tác đều rất nhanh nhẹn, thoăn thoắt. Gian hàng của ông Tánh nằm ngay bên vệ đường ở ngã tư chợ. Gà của khách đến trước thì được thiến trước, không có trường hợp ưu tiên, ngoại lệ. Ông bắt gà từ trong lòng ra và dùng dây buộc hai chân gà lại rồi cho nằm nghiêng. Cách thiến gà hiện nay không giống như vài chục năm trước đây, rủi ro cũng giảm thiểu. Thay vì rạch vào dưới bụng như kiểu truyền thống, ông rạch một đường nhỏ khoảng 3-4cm dưới cánh phải của con gà sẽ tiết kiệm thời gian và ít rủi ro hơn. Sau đó, ông dùng một chiếc kim móc có gắn sợi chỉ luồn xuống dưới hai hòn bảo bối của gà trống rồi mới kéo lên một cách cẩn thận. Từ từ cắt bỏ tinh hoàn bằng sợi chỉ một cách khéo léo,
tất cả diễn ra trong thời gian 5 phút. Sau khi lấy từng hòn tinh hoàn ra ngoài, công đoạn cuối cùng chỉ cần khâu lại vết mổ rồi thả gà vào lòng. Chỉ vài hôm sau, vết khâu sẽ nhanh chóng liền lại, chú gà sẽ hồi phục và phát triển béo tốt. Ông Tánh cho biết, gà thiến xong mỗi con chỉ lấy 5.000 đồng, tương đương 25 sen. Tuy nhiên, số lượng gà đến thiến nhiều nên trung bình mỗi phiên chợ tôi thu được khoảng 200 đến 300 ngàn đồng, tương đương từ 10 đến 15 đô. Còn vào đợt giáp Tết, tôi kiếm trên 500 ngàn đồng cho một ngày, tương đương 25 đô. Nhưng đây chỉ là số tiền ít ỏi so với việc bán những hòn ngọc cho các chủ quán ăn, nhà hàng. Càng thiến được nhiều gà thì lọc kê càng nhiều. Nếu một buổi sáng mà thiến được 100 con gà thì cũng tương đương 1 ký tinh hoàn gà. Một cân thì được nhiều lắm, đem giao cho nhà hàng cũng được giá tầm 700 đến 800 ngàn đồng cho 1 ký. Món này là món khoái khẩu, xa xỉ của các dân nhậu, không phải có nhiều tiền là có thể mua được đâu, mà phải có quan hệ quen biết và đặt hàng trước. Theo ông Nông Văn Cầm, 68 tuổi, ở xóm Bản Khuôn, xã Thông Huề, một thợ thiến gà có thâm niên chia sẻ. Thông thường thì đi chợ phiên huyện Trùng Khánh, Quảng Uyên, Trà Lĩnh, sẽ có nhiều trường hợp chợ, sẽ có nhiều người họp chợ nên cũng kiếm được nhiều hơn so với chợ phiên ở xã. Thế nhưng đối với cánh thợ hoạn chúng tôi không phải địa bàn nào cũng lấn sân được, với lại đường xa nữa nên cũng hơi bất tiện. Riêng tôi chuyên hoạn ở chợ phiên Thông Huề thôi, còn thị trấn Trùng Khánh thỉnh thoảng mới lên vì đi khá xa mà tuổi đã già rồi. Mỗi phiên chợ tôi cũng thu nhập vài trăm ngàn đồng, vừa đủ để duy trì cuộc sống, bởi đây là số tiền kiếm từ bên ngoài, còn công việc chính vẫn chủ yếu là làm nông nghiệp. Những năm nay, nhiều hộ gia đình nuôi nhiều gà để làm kinh tế, ngày càng có nhiều trang trại xuất hiện, nên thu nhập từ nghề phụ này cũng rất ổn định. Theo ông Tánh chia sẻ, nghề thiến gà kiếm tiền dễ như bỡn đối với những người khéo tay, có cơ duyên, nhưng lại rất khó với những ai cẩu thả, tính tình nôn nóng. Đã có nhiều người quyết chí theo học và hành nghề thiến gà, nhưng đành phải bỏ cuộc giữa đường vì không thành công, thậm chí phù thủy, đền gà. Ông Lưu Hồng Sơn, chủ tịch xã Thông Huề cho biết, đã từ lâu ở chợ phiên Thông Huề, bà con đã quen với cảnh các thợ thiến gà gia truyền hành nghề bên góc chợ. Có thời thì nhiều người lắm, nhưng mấy năm nay chỉ có một hai người làm nghề này. Mỗi phiên chợ, nhất là vào dịp giáp Tết, những thợ thiến gà bận rộn lắm, cuối buổi được vài cân kê gà. Đây thực sự là một nguồn thu khá của các thợ hoạn ở miền núi.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Chưa.

Chúng tôi là Huỳnh Quốc Bình. Cùng bà nhà chúng tôi xin kính chào ông bà mục sư quản nhiệm, quý ông bà và quý anh chị em đang có mặt ở trong thánh đường này hay là hội thánh này ngày hôm nay. Chúng tôi đặc biệt gửi lời chào đến những khán thính giả của chương trình Đời Sống An Bình, thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình mà chúng tôi phát thanh trên các đài phát thanh cũng như trên hệ thống YouTube. Chúng tôi rất hân hạnh và vinh dự được hầu việc Chúa qua bài giảng luận hôm nay. Thưa quý vị, có lẽ để nói nửa phút, mục sư của quý vị, mục sư quản nhiệm ở đây, mục sư Phạm Ngọc Hùng, là một người bạn của chúng tôi cũng khá lâu. Chúng tôi biết nhau cũng qua làn sóng phát thanh. Liên quan đến đề tài mà tôi sẽ trình bày hôm nay, thưa quý vị, Thánh Kinh có khuyến cáo còn dân Chúa phải tuân phục chính quyền, bởi vì chính quyền là để làm ích cho dân, xử phạt dân một cách công bình và liêm chính. Thánh Kinh dạy con dân Chúa tuân phục chính quyền, biết lo cho dân. Thánh Kinh không hề dạy con dân Chúa tuân phục một đảng cướp hay là đám côn đồ đàn áp người dân. Trong sách Roma 13, sứ đồ Phaolô dạy rất là rõ về việc tuân phục chính quyền. Và đề tài bài giảng hôm nay mà tôi xin phép được chọn và gửi đến quý vị đó là tuân phục chính quyền làm ích cho dân. Trước khi tôi trình bày một cách chi tiết về cái đề tài mà tôi đã ôm ấp rất là nhiều năm, tôi cũng đã nói một vài chi tiết, nhưng đây là lần đầu tiên mục sư Phạm Ngọc Hùng đã cho tôi cơ hội để tôi trình bày một cách chi tiết về cái đề tài này. Tôi xin phép được cầu nguyện kính lạy Chúa. Con hết sức tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng con được sống tại đất tự do này. Chúng con được tự do để thờ lại Chúa. Chúng con được nói những điều mà Chúa muốn chúng con nói. Chúa cho chúng con được tự do và chúng con trân trọng sự tự do đó để chúng con thờ lại Ngài và chúng con sống đẹp lòng Chúa và sống tử tế với mọi người. Buổi sáng hôm nay xin Chúa cho bản thân con những gì con nói ra, xin Chúa cho con được sống chết với những gì con nói, và anh em chúng con nghe và chúng con làm theo những điều mà Chúa đã phán, Thánh Kinh đã nhắc và chúng con có bổn phận phải làm theo. Con tạ ơn Cha, con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị và quý bạn, Kinh Thánh có chép rất là rõ về cái việc tuân phục chính quyền như thế nào. Kinh Thánh dạy rất là rõ về cái cách mà con dân Chúa đối với chính quyền. Tôi sẽ đọc nguyên cái đoạn 13 để quý vị thấy rằng sứ đồ Phaolô nói rất là rõ. Điều thứ nhất, sứ đồ Phaolô nói rằng mọi người phải phục tùng nhà cầm quyền, vì chẳng có thẩm quyền nào mà không đến từ Đức Chúa Trời. Các nhà cầm quyền hiện có đều do Đức Chúa Trời chỉ định. Thứ nhì, cho nên ai chống đối nhà cầm quyền là chống lại mệnh lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những người làm vậy sẽ chuốc lấy sự phán xét cho mình. Thứ ba, vì nhà chức trách không phải để cho người lương thiện sợ mà để cho người gian ác sợ. Bạn muốn khỏi phải sợ nhà cầm quyền chăng, hãy làm điều tốt đẹp và bạn sẽ được khen thưởng. Thứ tư, vì họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời để làm ích cho bạn. Nhưng nếu bạn làm điều gian ác thì hãy lo sợ, vì họ mang gươm không phải là vô cớ đâu. Họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời để thi hành sự trừng phạt đối với kẻ làm điều gian ác. Điều thứ năm, cho nên phải phục tùng nhà cầm quyền, không những vì sợ bị trừng phạt nhưng cũng vì lương tâm nữa. Thứ sáu, cũng vì lý do đó mà anh em nộp thuế, vì nhà cầm quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời để lo công việc này. Thứ bảy, hãy trả cho mọi người điều mình mắc nợ, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp, đóng lợi tức cho người mình phải đóng, sợ kẻ mình đáng sợ, tôn trọng người đáng tôn trọng. Hết trích. Đó là nguyên Roma 13 mà sứ đồ Phaolô đã căn dặn hội thánh ngày xưa, và dĩ nhiên nó có giá trị đến ngày hôm nay. Rất tiếc là nhiều người đã bóp méo đoạn thánh kinh này, và tôi xin cậy ơn Chúa để tôi trình bày. Và nếu
quý thính giả, quý mục sư, những vị dạy trong các trường thần học hay là những ai có bổn phận dạy người khác về thánh kinh, hãy lưu ý điều này. Một chính quyền không làm ích cho dân mà trái lại còn hà hiếp người dân, cướp tài sản của người dân thì đó không phải là chính quyền mà thánh kinh đã đề cập ở trong sách Roma 13. Tôi kêu gọi quý vị về mở sách Roma 13, quý vị đọc lại, quý vị sẽ thấy điều đó. Một tập hợp hay một băng đảng có vũ trang, có quyền lực chuyên bắt hạ dân lành thì đó không phải là một chính quyền mà Kinh Thánh đã mô tả. Đó không phải là đầy tớ của Đức Chúa Trời để làm ích cho dân như sứ đồ Phao-lô đã căn dặn. Đó là một thiểu số ác độc, có lối hành xử như bọn thổ phỉ, bọn côn đồ hay đạo tặc chuyên cướp của giết người trong xã hội loài người. Những tập hợp nào cướp của giết người, bắt hại dân, bắt bớ đạo Chúa thì tập hợp đó không phải là chính quyền. Tập hợp đó là hiện thân của ma quỷ, là tai sai của Satan chống nghịch lại Thiên Chúa. Thánh Kinh không dạy con người tuân phục loại chính quyền hay nhà cầm quyền như tôi nói từ nãy giờ. Nếu người dân gặp phải một nhà cầm quyền côn đồ, người dân không tuân phục bằng cái cách là bất tuân nhân sự thì không sai với Thánh Kinh. Thái độ phản đối ôn hòa, bất bạo động thì không thể bị đánh đồng hay xem là hành động chống chính quyền hay không tuân phục chính quyền. Nếu con dân Chúa chủ trương dùng bạo lực để nhằm lật đổ, thay đổi chế độ, gây thêm cảnh chết chóc tang thương thì đó là điều cần phải tránh. Bởi vì sao? Bởi vì đạo của Chúa là đạo yêu thương. Đạo của Chúa không phải là cái đạo đi giết người, nhưng đạo của Chúa là đi cứu người. Cho nên chúng ta cần phải biết cái vị trí của mình, và chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh. Chúng ta đừng giao khoáng cái việc gọi là hiểu Kinh Thánh hay là giao khoáng cái việc là giải nghĩa Kinh Thánh cho bất cứ một người nào. Chúng ta có quyển Kinh Thánh, chúng ta có bổn phận phải đọc để mà hiểu cho nó đúng. Thánh Kinh có khuyến cáo con dân Chúa là không nên tham gia vào những cuộc tranh giành quyền lực hay quyền lợi, nhưng Kinh Thánh cho phép con dân Chúa phải lên tiếng để bênh vực cho lẽ công chính. Con dân Chúa tham gia vào các chức vụ

mà đó là tham gia để mà chúng ta làm những điều có ích nước lợi dân. Nếu con dân Chúa không tham gia chính quyền, không góp phần ổn định trật tự xã hội vì cho rằng đó là làm chính trị, thì đừng có trách là con cái ma quỷ nó lộng hành mà chúng ta từng thấy ngay cả cái đất nước này. Thưa quý vị, theo tôi, nếu người nào chọn không làm chính trị xã hội thì người đó cũng chớ có dở những thủ đoạn đê tiện để tranh giành chức vụ trong những nơi gọi là hội thánh Chúa. Tôi xin lặp lại, nếu người nào chọn nói tôi không thích chuyện chính trị ở ngoài xã hội thì chớ dùng những thủ đoạn chính trị để tranh giành chức vụ tại những nơi gọi là hội thánh. Người ta đã có nhiều bằng chứng. Bằng chứng gì? Thay vì giảng dạy chính xác lời khuyến cáo của sứ đồ Phaolô đã được chép ở trong sách Roma 13 thì có người đã bóp méo thánh kinh. Họ bóp méo làm sao? Họ đã giảng công quẹo để làm cái gì? Để lấy lòng chế độ độc tài, để mình được yên thân, để cho giáo phái mình được bình yên, còn mình bất chấp những tiếng rên xiết của những người cùng quốc gia với mình, Việt Nam mình gọi là đồng bào đó, hay là những người mà mình gọi là họ anh em trong Chúa. Họ đã dùng kinh thánh, họ đã độc quyền giảng lời Chúa, họ luôn răn đe tín hữu hay giáo dân là phải tuân phục chính quyền, dù đó là một chính quyền côn đồ hay là một chính quyền đi ăn cướp của dân. Họ giảng dạy phải tuân phục chính quyền mà không nói rõ là chính quyền nào thì chúng ta mới vâng phục. Thưa quý vị, thánh kinh dạy con dân Chúa phải tuân phục chính quyền biết lo cho dân, chứ thánh kinh không bao giờ dạy con dân Chúa đi tuân phục một cái bọn cướp của giết người hay là cái bọn côn đồ ở trong xã hội. Mà như tôi nói từ mấy phút trước, con dân Chúa cần có ý thức và có thái độ chính trị. Bởi vì sao? Bởi vì kinh thánh dạy mọi người phải sống theo đạo đức và công lý trong xã hội. Trong sách Roma 13 từ câu 1 đến câu 7 mà lúc nãy tôi đã đọc cho quý vị nghe, đã nói về việc phục tùng chính quyền, nhưng cũng nhắc nhở rằng chính quyền phải phục vụ điều thiện và công lý dành cho người dân, chứ không phải là người dân có bổn phận phải tuân phục chính quyền, còn chính quyền thì coi người dân như cỏ rác. Kinh thánh sách Roma 13 câu 7b còn nhấn mạnh là sợ kẻ mình đáng sợ, tôn trọng người đáng tôn trọng. Thánh kinh không dạy con dân Chúa tuân phục bọn gian ác, bọn bất lương hay là bọn côn đồ như tôi lặp lại nãy giờ 3-4 lần. Thưa quý vị, con dân Chúa cần phải có ý thức về thái độ chính trị trong xã hội, được thể hiện qua các điều sau đây. Con dân Chúa cần sống công bằng và liêm chính. Con dân Chúa cần phải biết tôn trọng luật pháp. Con dân Chúa cần phải biết bảo vệ công lý. Con dân Chúa cần phải tôn trọng nhân quyền, tôn trọng quyền làm người. Con dân Chúa phải biết cầu nguyện cho những người lãnh đạo đất nước và xã hội. Cầu nguyện là phải hết lòng. Cầu nguyện với Chúa mà sợ đám côn đồ và ma quỷ nó buồn thì không bao giờ Chúa nhậm lời cầu xin của chúng ta. Phải tôn trọng một chính quyền làm ích cho dân như sách Roma 13 đã khuyến cáo mà tôi lặp đi lặp lại nãy giờ 3-4 lần. Thưa quý vị, con dân Chúa phải biết phân biệt giữa cái việc là phục tùng chính quyền và việc vâng lời Chúa. Nếu chính quyền hay nhà cầm quyền hay là một tập hợp lãnh đạo nào yêu cầu hay muốn chúng ta làm điều sai trái ngược lại thánh kinh thì chúng ta có quyền từ chối, bởi vì thánh kinh đã khuyến cáo thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Điều này được chép ở trong sách Công vụ đoạn 5 câu 29. Thưa quý vị, chúng tôi kêu gọi quý vị, hồi nãy tôi nói rồi, bây giờ tôi sẽ lặp lại, quý vị về nhà mở kinh thánh Roma 13 ra, quý vị đọc lại, quý vị sẽ thấy sứ đồ Phao-lô đã nói cái gì. Một lần nữa, đừng giao khoán cái việc hiểu kinh thánh và suy diễn kinh thánh cho giáo quyền. Chúng ta có quyển kinh thánh, chúng ta tôn trọng giáo quyền, nhưng chúng ta đừng có cúi đầu mà nghe giáo quyền muốn nói cái gì thì họ nói. Từ câu 1 đến câu 4 trong Roma 13, quý vị đọc tới đọc luôn, quý vị sẽ thấy vấn đề tuân phục chính quyền ra làm sao. Chúng ta cần ghi nhớ, thánh kinh không dạy con dân ngài phải cúi đầu tôn thờ những kẻ khinh thường Thiên Chúa. Thiên Chúa không dạy chúng ta phải tôn trọng những kẻ cao sắp nhà thờ hay là những nơi thờ tự Thiên Chúa. Kinh thánh cũng không dạy chúng ta a tòng với kẻ

theo cái nghĩa tuân phục để làm nghịch lại những lời dạy của Chúa. Thưa quý vị, trở về Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta thấy có một lời khuyến cáo. Thánh Kinh Cựu Ước khuyến cáo cái gì? Hãy mở miệng con để nói thay cho những người thấp cổ bé miệng. Hãy binh vực duyên cớ của những người bất hạnh đau thương. Điều này được chép ở trong sách Châm Ngôn đoạn 31 câu 8. Ủng hộ một chính quyền chủ trương cho phụ nữ phá thai một cách gọi là không có chương trình gì cả. Nếu chúng ta ủng hộ cái chủ trương đó, chúng ta đang ủng hộ những kẻ giết thai nhi hay là những kẻ giết người. Bỏ phiếu ủng hộ cho những kẻ làm luật chấp nhận hôn nhân đồng tính là chúng ta đang a tông với bọn chống lại Thánh Kinh, chứ không phải là tuân phục chính quyền gì đó. Thánh Kinh không dạy con dân Chúa khiếp sợ kẻ vô thần hơn sợ Thiên Chúa, để rồi cho đó là nhu mì, cho đó là khiêm nhường hay là nhân từ nhịn nhục, hoặc là dạy người khác là phải khôn như rắn hay là đơn sơ như chim bồ câu. Tôi đã nghe những cái câu, những lập luận như vậy và tôi đã chán tới tận cổ họng. Xin phép quý vị nhìn thấy những cảm xúc của tôi để quý vị thấy rằng tại sao tôi nói rằng tôi đã ôm ấp cái bài giảng này gần 20 năm nay, và đây là lần đầu tiên mục sư Phạm Ngọc Hùng đã giúp cho tôi có cơ hội để tôi trình bày tại nơi đây. Thánh Kinh dạy chúng ta hiền, nhưng mà Thánh Kinh không hề dạy chúng ta hèn bao giờ. Con dân Chúa hiền nhưng mà không hèn. Thánh Kinh cũng không dạy con dân Chúa phải xin xỏ bọn vô thần cho phép mình cô tư cách pháp nhân để thờ lại Ngài. Tại sao? Bởi vì bọn vô thần không đủ tư cách để công nhận tư cách pháp nhân của phe hữu thần. Chúng ta nhận mình là con dân Chúa mà chúng ta đi năn nỉ, chúng ta đi quỳ lụy bọn vô thần để cho nó cho mình tư cách pháp nhân để mình thờ lại cha của mình, là điều đó rất là nghịch lý. Ai muốn nói làm sao thì nói. Cá nhân tôi, Chúa đã cảm động tôi và Chúa soi sáng cho tôi thấy điều đó, và tôi sẵn sàng nói nghịch lại đám đông. Tại sao? Bởi vì không phải đám đông lúc nào cũng đúng. Thưa quý vị, tôi từng nghe nhiều người Tin Lành hay là Công giáo Việt Nam, nhất là Tin Lành Việt Nam, hay nói như thế này và tự hào ghê lắm: tôi là con dân Chúa, tôi không muốn làm chính trị, tôi không thích chuyện chính trị, tôi không muốn dính dấp đến chính trị. Chuyện chính trị đó là để cho ai làm gì làm, mình con dân Chúa lo thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa thì đúng, nhưng mà chúng ta không có dính dấp gì đến xã hội. Chúng ta cần phải đọc lại Thánh Kinh. Tôi cũng thấy những người mà tôi vừa nêu lại hết lời ca ngợi những hành động mà họ cho là dũng cảm của những ai lên án hay là lên tiếng để chống đối bạo lực, đòi công lý hay là công bằng, mà những người đó không phải là những người Việt Nam. Những người đó là ai? Tôi xin đơn cử. Họ ca ngợi ông Patrick Henry là một chính trị gia, một nhà lập quốc vĩ đại của nước Mỹ. Ông nổi tiếng qua cái câu nói là "Give me the liberty or give me death". Trong bài diễn văn của ông đọc vào ngày 23 tháng 3 năm 1775 tại Hoa Kỳ này. Họ đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ mục sư Martin Luther King, là một mục sư báp tít, là nhà hoạt động nhân quyền vĩ đại của người Mỹ gốc châu Phi. Ông là người đi đầu trong phong trào đòi quyền bình đẳng cho người da đen. Tôi nghĩ là ai cũng biết cái chuyện đó. Ông nổi tiếng với phương pháp đấu tranh bất bạo động dựa trên tư tưởng của Gandhi, và ông bị bắn chết năm 1968. Vậy mà nếu có người Tin Lành Việt Nam nào có ý nghĩ tương tự hay nói câu tương tự hoặc có hành động tương tự, lập tức người đó sẽ bị chụp mũ hay bị lên án là làm chính trị. Có kẻ đã lớn tiếng dạy đời người khác là phải tuân phục chính quyền, đừng làm chính trị, vân vân và vân vân. Một lần nữa, thưa quý vị, tôi đã ớn tới tận cổ họng về những cái lời dạy đời như thế. Chưa hết, không ít người đã lên án tội ác của các nhà độc tài hay là chế độ độc tài ở trên thế giới, nhưng tuyệt đối không bao giờ nhắc đến hay dám đụng đến tội ác tại Việt Nam. Nếu có ai nhắc đến, thôi đừng làm chính trị, đừng chống chính quyền. Họ không dám đụng đến các tội ác ở Việt Nam đã đành. Trái lại, có kẻ còn lên tiếng binh vực kẻ ác vì quyền lợi cá nhân thì không thấy ai cho rằng đó là làm chính trị. Đó là một điều rất là khôi hài. Thực tế,
Đó không phải là làm chính trị, mà đó chính là hành động bỡ đỡ kẻ ác một cách đê tiện để được yên thân. Tôi không ngại để sử dụng những cái từ như thế. Thưa quý vị, ai nhận mình là con dân Chúa mà có hành vi bỡ đỡ kẻ ác thì hãy cẩn thận. Tại sao? Thánh Kinh Cựu Ước trong Châm Ngôn 24 câu 4 đã răng dạy như thế này: người nào nói với kẻ ác rằng ngươi là công chính sẽ bị dân chúng rủa xả và các nước ghê tởm. Câu Kinh Thánh mà tôi mới vừa đọc đó, nó đề cao cái điều gì? Nó đề cao sự công bằng, cảnh báo cái hậu quả nghiêm trọng của việc bao che và tán dương cái ác. Đó là hành động làm đảo lộn cái giá trị đạo đức ở trong xã hội của loài người. Thưa quý vị, Kinh Thánh Cựu Ước trong sách Ê-sơ-tê có chép về hai nhân vật rất kính sợ Chúa và có lòng yêu nước và dân tộc của họ. Nếu thời nay còn dân Chúa nào mà có những việc làm tương tự giống như hai nhân vật mà tôi sắp sửa kể ra đây, họ rất dễ bị thành phần giáo quyền bất xứng và những người sử dụng lời Chúa một chiều lên án là làm chính trị hay là dính dấp đến chính trị. Hai nhân vật đó là ai? Hai nhân vật đó là Mạc Đô Chê và Ê-sơ-tê. Ê-sơ-tê và Mạc Đô Chê là người Do Thái sống tại kinh đô Susa của đế quốc Ba Tư vào thế kỷ thứ năm trước công nguyên. Mạc Đô Chê là anh họ và cũng là người nhận nuôi Ê-sơ-tê khi bà mồ côi. Hai nhân vật này được biết đến nhiều nhất qua sự kiện họ đã giải cứu dân tộc Do Thái khỏi âm mưu diệt chủng. Tôi xin phép được tóm lược những việc làm của họ. Ê-sơ-tê nhờ cái nhan sắc và trí tuệ của bà được vua A-sơ-ru của Ba Tư chọn làm hoàng hậu. Khi tể tướng Ha-man âm mưu tiêu diệt toàn bộ người Do Thái, bà đã dũng cảm làm cái gì? Bà mạo hiểm tính mạng của mình để vạch trần kế hoạch này trước nhà vua để cứu dân tộc của bà. Mạc Đô Chê là người đã phát hiện ra âm mưu ám sát vua và báo cho Ê-sơ-tê, đồng thời hướng dẫn con gái nuôi giữ vững đức tin và bản lĩnh chính trị. Hành động chính trị của Mạc Đô Chê và hoàng hậu Ê-sơ-tê nếu thời nay có thể gọi là một cuộc vận động hành lang và ngoại giao trong quốc hội hay triều đình nhằm lật ngược lại sắc lệnh diệt chủng của tể tướng Haman. Vì Mạc Đô Chê phá tan âm mưu ám sát vua Asuru của Haman nên người được ghi danh vào sử ký lúc bấy giờ để tạo đòn bẩy cho uy tín chính trị. Mạc Đô Chê đưa Ê-sơ-tê vào cung giữ bí mật gốc tích Do Thái để bảo toàn vị thế cạnh tranh quyền lực. Ê-sơ-tê kính sợ Chúa, biết nghe lời cố vấn của cha nuôi mình tức là Mạc Đô Chê. Bà có lòng yêu nước và dân tộc của mình như đã nói. Bà đã chấp nhận rủi ro là có thể sẽ bị tử hình khi bà tự ý vào triều yết kiến vua để giành quyền can thiệp chính vụ trong nội cung. Ê-sơ-tê dùng tiệc triều đình để cô lập kẻ thù, thao túng tâm lý vua và vạch trần Haman đúng thời điểm. Thưa quý vị, hai người chiếm lấy nhẫn ấn tín hoàng gia, ban hành sắc lệnh mới cho phép người Do Thái có vũ trang tự vệ hợp pháp. Trong chương 4, sách Ê-sơ-tê mô tả lời cảnh báo đanh thép của Mạc Đô Chê khi người Do Thái đối mặt với âm mưu bị diệt chủng. Ông Mạc Đô Chê đã thúc giục hoàng hậu Ê-sơ-tê bước ra khỏi vùng an toàn. Ông nhấn mạnh rằng nếu bà im lặng, sự giải cứu sẽ đến từ nơi khác, nhưng bà và gia đình sẽ bị tiêu diệt, đồng thời nhắc nhở về sứ mệnh lịch sử của bà. Nhận được trách nhiệm, hoàng hậu Ê-sơ-tê quyết định mạo hiểm mạng sống của mình để cầu xin vua sau 3 ngày kiêng ăn của toàn dân. Thưa quý vị, kết quả là gì? Kết quả của cách mạng hay cuộc tranh đấu ôn hòa nhưng quyết liệt của hai nhân vật đó đã thành công. Tôi đọc tới đoạn này, tự nhiên nước mắt của tôi trào ra 2 lần trong khi tôi chuẩn bị bài giảng này. Tôi không biết tại sao tôi đọc tới cái lời cảnh báo mà Mạc Đô Chê dành cho hoàng hậu Ê-sơ-tê và nước mắt tôi đã trào. Thưa quý vị, đó là cựu ước. Bây giờ lịch sử cận đại gần hơn, tôi muốn nói về gương hy sinh tranh đấu của dân tộc Đại Hàn. Quý vị đã biết
dân tộc Đại Hàn là một dân tộc rất là kính sợ Chúa. Anh em đã biết, tôi nghĩ người Tin Lành Việt Nam nào cũng đều biết, cả thế giới đều biết. Qua các tài liệu và qua cuốn sách Cuộc Cách Mạng Kinh Tế Đại Hàn của tác giả Việt Dương, được xuất bản tại California vào năm 1997, tôi hân hạnh được tác giả tặng tôi quyển sách đó tại thành phố Chicago vào năm 2003. Đó là lần tôi đến cộng đồng đó để thuyết trình một đề tài liên quan đến chính trị và xã hội, và tôi hân hạnh được gặp tác giả và ông đã tặng tôi quyển sách đó. Liên quan đến cuộc tranh đấu ôn hòa nhưng quyết liệt của dân tộc Đại Hàn, người ta đã thấy gì? Với cái nguồn cổ vũ về tín ngưỡng tự do, bình đẳng cùng với tinh thần yêu nước của dân tộc Đại Hàn, dưới thời Nhật thuộc, tín đồ Tin Lành Đại Hàn đã đóng một vai trò then chốt trong những cuộc vận động giành độc lập. Họ đã phải chịu nhiều hy sinh trước sự đàn áp, có thể nói là dã man của chính quyền thực dân. Chẳng hạn, trong cuộc vận động cho độc lập ngày 1 tháng 3 năm 1919, thực dân Nhật đã tàn phá 447 ngôi nhà thờ. Trên truyền thống đạo vào đời đó, trong nỗ lực đánh đuổi thực dân Nhật của những người gọi Thiên Chúa là cha, đã là một trong những nhân tố chủ lực đấu tranh cho nền dân chủ và công lý. Trong suốt hơn 3 thập niên tranh đấu, từ năm 1910 cho đến năm 1945, những nhà hoạt động Cơ Đốc giáo và Thiên Chúa giáo đã luôn luôn ở hàng đầu trong những cuộc vận động chống lại chế độ quân phiệt. Trong thời gian đó, nhiều nhà thờ lớn đã trở thành những thành trì của lực lượng đấu tranh cũng như của các nhà chính trị đối lập với chính quyền hết trích. Tôi không nói ra câu chuyện của Mạc Đô Chê và bà Hoàng hậu, con nuôi của ông. Tôi cũng không đem cái chuyện dân tộc Đại Hàn ra để tôi xúi dân tộc Việt Nam hay là những dân tộc bị chế độ độc tài gọi là đàn áp là lật đổ chế độ. Tôi không làm chuyện đó. Tôi chỉ muốn nói dữ kiện có thật ở trong Thánh Kinh và những gì xảy ra rất là gần đây thôi. Những nhà lãnh đạo của các hội thánh hay là tín hữu hay là giáo dân của Đại Hàn, họ không chỉ ngồi một chỗ để cầu nguyện, mà tất cả đã anh dũng tranh đấu một cách ôn hòa nhưng quyết liệt. Máu của họ đã đổ để dân tộc họ được sống đời tự do, chứ họ không chủ trương là tôi không làm chính trị hay tôi không thích chuyện chính trị, tôi là người Tin Lành tôi không làm chính trị, tôi là người Công giáo tôi không thích làm chính trị. Thưa quý vị, đứng trước bọn côn đồ, những bọn giết thai nhi, những bọn cướp của giết người, những bọn chủ trương làm những điều nghịch lại Thánh Kinh mà chúng ta nói chúng ta không làm chính trị, thì coi chừng máu của những nạn nhân sẽ đổ lên đầu chúng ta nếu chúng ta nhận mình là người con dân Chúa và người biết Thánh Kinh. Người Tin Lành và Công giáo Đại Hàn cũng không chờ đợi hay là xin xỏ thực dân Nhật công nhận cho phép những hoạt động tôn giáo của họ. Tôi xin lặp lại nha, họ không xin, họ không cần lãi lục hay là năn nỉ hay là hối lộ thực dân Nhật để họ được thờ lại Chúa. Họ đã mạnh dạn đòi hỏi quyền tự do căn bản mà Thiên Chúa đã cho họ. Họ đã thành công trong cuộc đấu tranh quyết liệt đầy chính nghĩa, trong tinh thần nhân bản và sự khôn ngoan mà Chúa đã cho họ. Thưa quý vị, trước khi kết luận, tôi xin phép được tâm tình điều này. Điều này có liên quan đến Đức Chúa Giêsu, cứu Chúa của nhân loại. Dĩ nhiên, đó là cứu Chúa của chúng ta. Có những người Tin Lành, họ khuyên tôi đó, là hãy biết bắt chước Chúa Giêsu. Họ nói là phải nhịn nhục, phải nhân từ, phải biết im lặng, phải chịu đựng, đừng làm chính trị, đừng chống chính quyền. Thực tế thì tôi chưa bao giờ chống chính quyền nào cả. Và thực tế thì Đức Chúa Giêsu không im lặng. Ngoài cái chuyện nổi tiếng mà người Tin Lành nào cũng biết là Đức Chúa Giêsu đã đổ bạc những cái tên đổi bạc ở trong thành Jerusalem, quý vị đã biết. Chúa đánh đuổi họ, quý vị đã biết. Nhưng còn một cái điều nổi tiếng khác, đó là Ngài đã lên tiếng trước sự bất công sai quấy của bạo quyền. Câu nói có thể nói là nổi tiếng được ghi lại trong Phúc Âm Giăng đoạn 18 câu 23. Đây là lời đáp trả của Đức Chúa Giêsu trước một tên lính La Mã khi Ngài bị xét xử bất công, nhất là khi tên lính gọi là vả vào mặt Ngài. Ngài đã lên tiếng phản đối để tự vệ và để bảo vệ chân lý, vạch trần sự vô lý của bạo lực và nhất là những cái hành vi
gọi là thô bạo của bạo quyền. Đức Chúa Giêsu đã nói cái gì? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ví thử, ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho ta xem. Nhược bằng ta nói phải, làm sao ngươi đánh ta? Điều này được chép trong Phúc Âm Giăng đoạn 18 câu 23. Xin đừng ai gọi là bóp méo Thánh Kinh rồi bắt gọi là nói sai những điều mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Đó là một trọng tội. Những ai chủ trương lúc nào cũng im lặng giống Chúa là do người đó không đọc Kinh Thánh kỹ, hay là hoặc người đó cố tình bóp méo để xuyên tạc Thánh Kinh cho mục đích riêng tư của mình. Thưa quý vị, chúng ta cần biết phân biệt giữa huyết khí chi nộ và nghĩa lý chi nộ. Đó là một câu chữ do. Câu chữ do có ý nghĩa gì? Đừng giận trước những sự việc không cần ra oai, mà hãy biết nổi nóng trước những điều gian ác. Trước điều gian ác mà người nào không cảm thấy muốn nổi nóng là lương tâm của người đó có vấn đề, cho dù người đó là mục sư, giáo sĩ, giáo hạt trưởng, viên trưởng viện thần học, hay là linh mục, hay là cái gì, chức vụ gì. Người đó thấy một cái điều gian ác mà lương tâm mình không thấy dao động thì lương tâm người đó có vấn đề. Thưa quý vị, tại các nước độc tài, nếu những ai biết hùng hổ dí đập mấy tên trộm vặt ban đêm, hay là chỉ giỏi đánh vợ, thì những người đó cũng nên can đảm bao vây đánh trả cái đám cướp ban ngày đang bách hại dân lành. Đừng nóng giận vì nóng tính, mà hãy can đảm giận cho điều công chính. Bây giờ tôi xin phép được kết luận. Thưa quý vị, chúng ta cần biết phân biệt giữa sự nhịn nhục và sự khiếp nhược. Nhịn nhục và khiếp nhược hoàn toàn khác nhau. Bây giờ tôi xin lấy tôi để tôi làm một thí dụ, và tôi xin kết thúc bài giảng hôm nay. Tôi xin Chúa điều này. Xin Chúa đừng cho tôi có lối sống giả hình trong vỏ bọc thiêng liêng. Xin Chúa đừng để tôi sa vào hỏa ngục vì sự dối trá. Xin Chúa đừng để tôi mãi đắm chìm ở trong sự thiên vị, bất công, bao che tùy tiện, kiêu ngạo, đạo đức giả, khiếp nhược trước bạo lực nhưng là bộ nhân từ. Xin Chúa đừng để tôi dạy đời người khác, còn mình thì sống ngược lại. Xin Chúa đừng để tôi giảng một đường mà sống một nẻo. Xin Chúa đừng để tôi giảng cong quẹo để bảo vệ quyền lợi riêng tư của gia đình tôi hay là giáo phái của tôi. Xin Chúa đừng để tôi giao khoán trách nhiệm xã hội cho người khác. Xin Chúa đừng để tôi phó mặc cho máu người khác rơi, xương người khác đổ, còn tôi thì chủ trương sống đời hưởng thụ bình an. Bởi vì nếu tôi có các hành động nêu trên, tôi không thật sự là người kính Chúa yêu người. Xin Chúa đừng để tôi lúc nào cũng tuyên bố là tôi là người tin lành, không làm chính trị, để có cớ bưng tai bịt mắt trước những tiếng mà tôi gọi là rên xiết những nạn nhân của sự ác. Xin Chúa đừng để tôi làm thinh trước điều quấy. Xin Chúa đừng để tôi ủng hộ những kẻ giết thai nhi, những kẻ làm nghịch lại Thánh Kinh. Xin Chúa đừng để tôi quên Thánh Kinh đã khuyến cáo rằng thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Bây giờ, đối với những ai cố tình bóp méo Thánh Kinh để trục lợi, để được yên thân, thì đây là lời Thánh Kinh trong sách Khải Huyền đoạn 21 câu 8 đã khuyến cáo về những trọng tội không được vào thiên đàng, trong đó có tội hèn nhát, giết người, dâm loạn và nói dối. Kinh Thánh cho biết rất là rõ, phần của chúng nó ở trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Cầu xin Chúa cho quý vị, cho tôi ý thức về lời dạy của Thánh Kinh, để chúng ta chỉ tuân phục chính quyền làm ích cho dân, chứ không tuân phục bọn gian ác, bọn bất lương hay bọn côn đồ bách hại người lương thiện. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email daisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay ngày thứ Năm, thời tiết Bắc California đã tương đối dịu trở lại và sẽ kéo dài cho đến ngày mai. Ngày mốt thì sẽ bắt đầu tăng lên một tí và tuần sau thì không bảo đảm.
1: Sau cũng thì... không đến độ 90 mấy anh, chỉ ở 80 mấy độ mà thôi.
0: À, cái đó thì không biết cô, tại vì có nhiều khi mấy ông thời tiết khí tượng mấy ông hăm hở, ông nói ô ngày mai ngày mốt rồi ngon lành lắm, mà rốt cuộc nó cũng nóng là nó nóng. Với lại khi mà chúng ta xem thời tiết ở những cái vùng khác thì không nói, nhưng mà ở cái vùng của chúng ta đó, thời tiết nó thường thường nó họ báo cáo, họ trình bày đó là tới ba cái khu vực lận. Khu vực ở ngoài coast, tức là ở ngoài những cái thành phố ngoài biển, sát bãi biển đó, như là thí dụ như San Francisco cũng là coast ngoài đó, rồi Santa Cruz vân vân. Còn chúng ta đó là ở khoảng giữa, là bay cái vùng bay, tại vì chúng ta có cái bệnh nó ăn sâu vào đến tận Palo Alto. Và ở trong đó thì họ gọi là inland. Và lúc nào cũng vậy, nếu mà nói về nóng đó, thì ở trong lúc nào cũng nóng hơn những cái thành phố ở phía trong. Chúng ta ở giữa thì khoảng ở trung bình, và ở ngoài ngoài cái vùng cốt đó, thì nó lại mát hơn. Cho nên nhiều khi xem thì phải xem cho nó kỹ. Nhiều lúc nghĩ rằng là ngày mai mát, nhưng mà không mát đâu. Hoặc là nhiều khi chúng ta xem ở ngoài cái vùng cốt rồi ngày mai chúng ta lại đi vào inland thì nói tại sao nó lại nóng như vậy. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì coi như mọi việc đã trở lại bình thường sau cái giải túc cầu thế giới. Người ta đang chờ đợi để có những cái tổ chức khác nó lớn, nó sẽ được tổ chức vào 2028. Mấy hôm nay tình hình xăng dầu nó hạ giảm, nhưng bây giờ nó đang có cái nguy cơ nó đi lên, cho nên không biết là như thế nào. Nhưng mà riêng về cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran thì xem ra nó có vẻ nó đi vào cái bế tắc, bởi vì Iran vẫn cứng đầu, vẫn chống chọi và vẫn phản công một cách mạnh mẽ. Thì có điều đó là liên tục, hình như là trong cả 90 ngày vừa qua thì quân đội Hoa Kỳ đã đánh vào những cái cứ điểm quan trọng của Iran. Và ông Trump ông ấy nói thẳng ra là nếu một chiếc tàu dầu nào mà bị tấn công, hay là một chiếc tàu thương mại nào bị tấn công, ông ấy sẽ đánh vào những cái cứ điểm về năng lượng của Iran. Vâng, không biết rằng là tình hình trong tương lai sẽ như thế nào và ông Trump ông ấy sẽ quyết định ra sao. Bởi vì có nhiều người nói rằng thôi thì đã lỡ như vậy rồi thì cứ đánh thẳng tay thôi cho nó xong. Bởi vì cái ở Mỹ thì ông Trump ông ấy còn rất là nhiều việc ông ấy phải làm. Những cái chương trình của ông bị khựng lại rất là nhiều. Từ những cái việc là giống như là kêu gọi phải kiểm soát bầu cử một cách minh bạch bằng cách thông qua cái đạo luật Save American Art cũng gặp trở ngại khá nhiều. Nhưng mà hy vọng rằng là nó có thể một phần nào đó nó giúp được cái vấn đề bầu cử cho nó rõ ràng, nó minh bạch. Và có những nơi đó không minh bạch và người ta tìm ra được chứng cớ, nhưng mà họ nói ô cái này không phải lỗi của ban bầu cử mà là lỗi của DMV. Thì thí dụ chẳng hạn như ở địa phương đó, người ta nói ồ chúng tôi biết là có khoảng 6-7 ngàn người không có phải là quốc tịch Hoa Kỳ nhưng mà nằm ở trong danh sách
1: hình như là 6.600 người đó anh.
0: Của những người có thể đi bầu được.
1: Dạ vâng.
0: Và họ viện cớ đó là DMV làm sai, bỏ vào đó sai. Nhưng mà đó là cái lý do mà người ta yêu cầu phải kiểm soát nhưng mà lại không chịu kiểm soát. Và bây giờ đổ thừa cho DMV. Vâng, hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì vấn đề này nó được lần lần nó giải quyết. Để chúng ta an tâm, chúng ta biết là cái lá phiếu của chúng ta bầu, nó bầu đúng người, đúng việc. Và những cái người xứng đáng được đắc cử để mà phục vụ cho người dân Hoa Kỳ. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái gì đây cô?
1: Dạ vâng, ngày hôm qua khi em xem Tổng thống Donald Trump đón 4 thi hài từ căn cứ ở Dove, ở Delaware, thì nhìn những cái gương mặt rất là trẻ thưa anh. Cái người lớn tuổi nhất hình như là 28 tuổi, và họ đi theo từng cấp bậc, thì cấp bậc nào lớn thì họ sẽ đi trước. Thì trong đó cũng có một cái trung úy là cấp bậc lớn nhất và thấp nhất là cô Isabella Gonzalez. Cô này thì mới có 19 tuổi thôi, tức là vừa xong cái bậc trung học, thì đi đến chỉ là trung sĩ. Khi nhìn những cái hình ảnh đó đó, thì dĩ nhiên là ai cũng đau lòng hết. Và cái mà chúng ta nhìn lại cái cuộc chiến, thì từ khi bắt đầu xảy ra cho đến bây giờ, lính Mỹ cũng đã thiệt hại, cũng đã, nếu mà ngày hôm qua gồm 4 thi thể nữa thì Mỹ Tâm nghĩ đó là 17 người rồi. Thật là đau lòng. Và cũng cầu mong một cái cuộc chiến nó sẽ sớm chấm dứt, để không có tình trạng, những cái tình trạng như vậy, những cái bạn trẻ vì tấm lòng yêu nước mà họ hy sinh. Làm cho Mỹ Tâm nhớ tới thằng cháu của Mỹ Tâm. Cháu nó tên là Jimmy. Nó rất là yêu cái ngành cảnh sát. Từ bé chở nó đi đâu mà gặp cảnh sát là nó bắt phải dừng xe lại để nó được bắt tay với cảnh sát, được nhận cái sticker. Thì khi mà nó chọn cái ngành cảnh sát, bây giờ cháu nó đang học Academy của Police Department. Thì em gái của Mỹ Tâm cũng khóc lắm, cũng không chịu cho đi. Nhưng mà nó nói mẹ, mỗi người có cái số. Nếu mà một ngày nào đó mà con bị cái gì đó thì đừng để cho con phải tiếp tục cái cuộc sống, mẹ cứ dứt cái dây ra cho con. Thế nên mình nhìn những cái đứa trẻ nó có những cái suy nghĩ, những cái mà nó cống hiến cho xã hội như vậy đó, thì mình nhìn lại bốn cái người thi thể ngày hôm qua, tự nhiên mình thấy tuổi trẻ, mình thấy thật là phải nói là trân trọng những cái đứa trẻ như vậy, rất là thương. Thành ra ngày hôm qua coi cái đoạn video đó mà Mỹ Tâm với mẹ cũng khóc quá chừng luôn. Thì nhớ lại những chú, những bác trước kia cũng đi lính, cũng phải vất vả như vậy đó. Rồi cũng có những cái chết thương tâm, rồi phải chia tay người đồng đội của mình. Mà không ngờ mình ngồi đó mới vừa ăn cái buổi ăn với nhau đây, thì chút xíu sau người đồng đội đã ra đi rồi. Thì đó là những cái mà Mỹ Tâm muốn đặt một cái câu hỏi, là qua những cái hình ảnh đó đó, thì tuổi trẻ bây giờ họ làm gì? Họ đang hưởng thụ những cái gì đang có mà nước Mỹ đã tạo ra cho họ, hay là họ vẫn còn một cái lòng muốn cống hiến cho xã hội, muốn hy sinh cái tuổi trẻ của mình cho những cái việc lợi ích cho xã hội? Đó là những cái mà Mỹ Tâm cũng phân vân, cũng suy nghĩ. Đôi khi Mỹ Tâm có những cái công việc phải đi ngang những cái quán bar, thấy lúc nào cũng đông, và trong đó cũng có những bạn trẻ nhảy nhót này nọ, thì mình không hiểu là họ phí cái tuổi thanh xuân của họ vào những cái cuộc vui đó bao lâu. Rồi họ có bao giờ họ suy nghĩ lại, trong lúc mình vui như vậy thì có những người phải vất vả để giữ những cái yên bình cho mình hay không? Đó là những cái mà từ ngày hôm qua tới giờ mà Mỹ Tâm phải nói là rất là trăn trở cho những cái tuổi trẻ hiện tại của các em.
0: Vâng, trong cuộc sống này thì mỗi người có một cái quan niệm sống khác nhau. Và có người sống để phục vụ tha nhân, có người sống để phục vụ đất nước, cũng có người sống để hưởng thụ cuộc sống này. Nó cũng giống như cái câu mà người ta hay nói nửa đùa nửa thật là ăn để sống hay là sống để ăn. Thì cái cuộc chiến nào đó nó cũng có cái chuyện buồn ở trong đó. Ngày xưa đó các cụ đã nói là phải nói là đi lính hay là đi chiến tranh đó, thì khó mà biết được cái ngày mai nó sẽ ra sao. Thì trong một cái bài thơ có cái câu đó là cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, có nghĩa là người đã đi chiến tranh thì mấy người trở lại. Cho nên thấy cái cuộc chiến thì lúc nào nó cũng khốc liệt và nó tàn nhẫn, nhưng mà để có được cái sự bảo vệ cho quê hương, cho đất nước thì có những người người ta sẵn sàng, người ta lao ra chiến trận để bảo vệ quê hương. Đó là hình ảnh của những chú, những bác ngày xưa ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và ở tại Hoa Kỳ cũng vậy, có những lúc chúng ta sẽ thấy có những người hy sinh ở ngoài mặt trận, nhưng mà cũng có những người người ta ăn chơi vui vẻ ở hậu phương. Và không ai nghĩ tới những người đang xả thân để ở ngoài tiền tuyến để mà bảo vệ cái sự an ninh cho mình. Người ta chỉ nghĩ đơn giản, ồ, một cái đất nước nào đó nó xa tích mù khơi, nó đâu có liên quan gì đến mình. Nhưng mà nếu mà ai cũng nghĩ như vậy thì đến lúc mà giặc nó tới sát bên thì lúc đó mới không biết làm sao để mà giải quyết. Cho nên cái vấn đề an ninh của đất nước nó phải được đặt ra, và chính những người chiến sĩ vô danh đó là những cái người bảo vệ cho đất nước, cho quê hương. Đó nó cũng là cái lý do mà khi mà trong cái giao tiếp hàng ngày hoặc là trong những cái show truyền hình, bất cứ một cái người cựu quân nhân nào cũng được người ta tôn trọng. Khi mà được hỏi và biết được cái người đó là đã từng ở trong quân ngũ thì cái câu đầu tiên của cái người đối diện đó là người ta nói là thank you for your service, tức là cảm ơn cái sự cống hiến của anh đối với đất nước. Và trong tất cả những cái lĩnh vực khi mà chúng ta chọn, thí dụ chúng ta chọn cuộc đời binh nghiệp, thông thường theo luật lệ thì 18 tuổi đó, cô phải ghi danh để mà đi quân dịch. Thì cái nước nào cũng vậy thôi, 18 tuổi. Nhưng mà ở những đất nước thanh bình đó, thì ghi danh cho có thôi. Ngoại trừ trường hợp đó là coi như là, ví dụ nói đùa cho vui đó, một cái quân đội của một hành tinh nào đó tấn công nước Mỹ, thì lúc đó tổng động viên đó, thì những cái người ghi danh đó mới phải cầm súng ra trận được huấn luyện. Chứ còn bình thường đó thì không. Bình thường nó ghi danh thì ghi như vậy. Còn những người mà muốn thật sự mà đi vào quân ngũ thì họ có thể đến ghi danh thẳng và gia nhập vào một cái binh chủng nào đó mà họ thích. Hoặc là thậm chí có người đã học xong 2 năm ở college rồi thì cũng có thể bước vào quân ngũ và được huấn luyện trở thành sĩ quan. Thí dụ ra trường có thể trở thành chuẩn quý. Và từ đó nó thì cứ lần lượt đi lên. Thì tùy theo cái chọn lựa. Còn có những người mà đi thẳng vào quân ngũ thì dĩ nhiên phải từ cấp bậc thấp nhất ở dưới là binh nhì rồi đi lên, chứ không thể nào mà giống như những người mà người ta đã có học và người ta được huấn luyện thêm để trở thành sĩ quan. Thì những người đó ra trường với cái cấp bậc chuẩn quý và từ từ cứ bước lên thiếu quý, trung quý, đại quý, vân vân. Và thật sự ra thì cái cấp bậc nó cũng chỉ là cấp bậc. Cái quan trọng là nó là cái cống hiến của mình và cái đóng góp của mình. Có những cái trường hợp đó mà bất cứ cái sự cống hiến nào cũng được coi trọng. có một cái câu chuyện mà được viết lại thành sách, và sau này trung tâm điện ảnh Hollywood có thực hiện cái bộ phim đó. Cái bộ phim nó mang tựa đề là Saving Brian, tôi quên mất tên, nhưng mà đại khái cái tiếng Việt nó là Giải cứu binh nhì Ryan. Thì cái bộ phim nó lấy bối cảnh từ cái thời đệ nhị thế chiến, và lúc đó người tiểu đội trung đội trưởng sau khi mà đánh một trận là anh nào anh ấy là te tua hết rồi đó, rút ra thì mới biết rằng cái anh binh nhì đó anh còn kẹt lại trong đó. Và lúc đó quan niệm của cái tình huynh đệ chi binh là không bỏ lại bất cứ một đồng đội nào ở phía sau. Cho nên cuối cùng họ đã quyết định cùng nhau quay trở lại để cứu cái anh binh nhì đó, mặc dù anh đó là cấp bậc thấp nhất. Và trận chiến khốc liệt diễn ra tiếp tục, và họ phải vượt qua rất là nhiều khó khăn để rồi cuối cùng giải cứu được cái anh binh nhì đó. Nhưng mà vị chỉ huy trưởng và một số đồng đội đã hy sinh. Cái điều đó nếu mà cái người mà hay tính lợi hại đó, thì họ sẽ nói trời, cứu có một đứa mà chết 3-4 đứa, 5-6 đứa kia. Nhưng mà cái đó người ta gọi là cái tình chiến hữu, cái tình đồng đội. Không thể nào bỏ lại cái người đồng đội của mình sau lưng. Và dĩ nhiên cuộc chiến nào nó cũng khốc liệt. Cái hình ảnh mà ông Trump đón thi hài của các binh sĩ theo đúng cái nghi lễ quân cách, dĩ nhiên nó gây ra rất là nhiều xúc động. Nhưng mà với cái cương vị là người tổng tư lệnh của quân đội đó, ông phải tôn trọng những cái người đã hy sinh. Và ông làm đúng cái thiên chức của mình. Từ cái việc này nó lại làm cho người ta nhớ lại cái hình ảnh của cựu tổng thống Biden khi mà ông đón thi hài của các binh sĩ từ Afghanistan trở về. Một cái hành động tôi không nghĩ là ông cố ý, mà có thể là nhiều khi ông vô tình thôi. Hoặc là ông quá bận rộn. Nhưng mà cái hình ảnh đó nó lại là
1: đi ăn kem, đi nghỉ ngơi.
0: Cái hình ảnh đó nó làm phản cảm lắm.
1: Yeah.
0: Bởi vì ông đứng đợi ở phi trường, rồi thỉnh thoảng ông xem đồng hồ, mà ông xem tới mấy lần nữa. Và chính cái hình ảnh đó đã bị người ta chỉ trích rất là nhiều khi mà chuẩn bị đón những cái thi hài của các chiến sĩ từ mặt trận gửi về. Và cái điều đó nó là một cái điều nhiều khi không có nghĩ tới, vô tình hay là như thế nào đó mà có cái thái độ như vậy, thì xem ra không có tôn trọng cái lúc mà đón những cái thi hài của các chiến sĩ quay trở về. Cho nên trong tất cả những cái diễn biến nó xảy ra, những cái người mà hy sinh vì đất nước, vì quê hương, vì dân tộc đó, lúc nào người ta cũng được tôn trọng. Ở bên Âu Châu đó, đôi lúc còn có nhiều cái chuyện nó còn gắt gao hơn nữa. Ví dụ chẳng hạn như một bà bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi, mà đi thị sát chiến trường đó, mà bà này xí soạn mặc vô một bộ đồ rằn ri quân phục của binh sĩ đó. Thì sau cái chuyến thăm đó về đó là coi như là bà bị chỉ trích dữ dội lắm. Bởi vì người ta nói cái bộ đồ này, cái bộ quân phục này nó đã thấm bao nhiêu máu đào của các chiến sĩ, đâu phải là ai muốn mặc là mặc đâu. Mà bà này tự dưng hồi đó giờ đâu có đi lính ngày nào.
1: Tức là chưa từng là lính.
0: Chưa từng là lính thì bà chỉ là bộ trưởng thôi, dân sự thôi. Mặc dầu đó, tính theo cấp bậc bà là cái người tổng chỉ huy của cái quân đội, tại vì của cái vấn đề quốc phòng. Nhưng mà dạ xin lỗi, chị chưa đi lính, chị không có mặc được cái bộ đồ này. À, cuối cùng thì bà ấy phải lên hệ thống truyền thông để mà xin lỗi các chiến sĩ. Thì đôi khi cái nhìn của người ta khá gắt gao về những cái chuyện như vậy. Cho nên cái hành động của cựu Tổng thống Biden bị người ta chỉ trích thì nó cũng đúng rồi. À, mặc dầu mình không biết là ông lẩm cẩm, ông vô tình hay là như thế nào đó, nhưng mà từ những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó, cho thấy cái sự hy sinh nào nó cũng được người ta tôn trọng. Ông cụ Phan Bội Châu của mình ngày xưa, ông có viết hai cái bài thơ. Một bài đặt tên là Sống và một bài đặt tên là Chết. Và nếu cô hoặc là quý vị nào muốn thì cứ lên internet search. Hai bài thơ, mỗi bài dường như chỉ có 8-10 câu gì đó thôi. Nhưng mà dạ, cụ Phan Bội Châu, hai bài thơ đó nó rất là ý nghĩa. Tức là cụ nói sống làm sao cho nó ra sống và chết phải chết xứng đáng. Và chính vì vậy tất cả những cái sự hy sinh nào đó cũng được tôn trọng. Nếu mà phục vụ tha nhân, phục vụ xã hội, phục vụ đất nước, ngay cả những cái trường hợp ở địa phương, xin lỗi, ở hậu phương, những người cảnh sát, những người lính cứu hỏa, những người bảo vệ biên phòng, đó là những cái người đang bảo vệ đất nước Hoa Kỳ đó. Nhưng mà nhiều khi đó, ở vào cái thế mà chính trị mà kìm hãm lẫn nhau để rồi tấn công lẫn nhau đó, thì cái lực lượng tuần tra biên giới bây giờ thì lại bị người ta chỉ trích. Rồi cái lực lượng cảnh sát di trú để bắt những kẻ đầu trộm đuôi cướp và không có giấy tờ đó bị người ta chỉ trích. Cho nên cái hình ảnh đó nó dần dần nó bị người ta dùng chính trị hóa, người ta làm cho nó mất đi cái hình ảnh cao đẹp của nó. Một người cảnh sát làm sai thì đột nhiên người ta nhìn cái lực lượng cảnh sát với con mắt bực bội và nhiều khi hận thù, và thấy cảnh sát là người ta né ra. Mặc dầu cái công việc của cảnh sát là cái gì? Công việc cảnh sát là bảo vệ người dân, bảo vệ an ninh trật tự. Đó là cái công việc của họ. Nhưng mà bởi vì những cái hành động của một vài cảnh sát làm sai, thí dụ ra tay quá đáng, rồi đánh đập một cái người hung thủ, và chẳng may cái đoạn phim nó được quay lại, rồi người ta đưa lên hệ thống truyền thông và người ta chỉ trích cái lực lượng cảnh sát đã dùng bạo lực để mà đánh đập người dân, và bắt đầu người ta làm lớn chuyện. Khi mà những chuyện như vậy xảy ra thì chỉ còn cách là phải sa thải cái người cảnh sát đó, rồi thậm chí có trường hợp còn bị truy tố ra tòa để mà lãnh án tù nữa. Cho nên có nhiều trường hợp người ta thấy mấy anh cảnh sát đó, mấy anh có những cái việc mấy anh không muốn nhúng tay vào. Và đó nó là cái lỗ hổng mà nhiều khi người ta không nghĩ tới. Tôi đưa thí dụ chẳng hạn như ngày xưa có một lần tôi muốn đào cái sân ở đằng sau để tôi tráng xi măng một cái khoảng đó, mà mình thì bởi vì quá sức mạnh khỏe đó cô, cho nên không dám đào một mình, phải đi ra kiếm một anh mễ nào về để anh đào phụ. Thì tôi chạy xe ra cái nơi mà người ta hay đứng ở đó để mà người ta kiếm việc làm, Home Depot. Còn lần đó thì tôi chạy ra Orchard Supply. Thì tôi thấy mấy anh đứng đó nhiều lắm, thì tôi mới chạy xe tới và rồi tôi nói đó là tao muốn đào một cái sân sau để tráng xi măng, tao cần một người. Thì hai anh lên tiếng liền, cũng tướng tá cũng ngon lành lắm, nói kêu luôn hai người đi, kêu luôn hai người làm cho nó nhanh. Thì tôi nghĩ ok thôi cũng được. Thì bắt đầu tôi nói ok thì hai anh mở cửa sau nhảy lên. Và bắt đầu tôi vừa nhiêu thân tôi quẹo đó lại để tôi chạy ra khỏi cái parking đó, thì đằng sau thấy ánh đèn cảnh sát chớp chớp chớp chớp. Tôi nói rồi xong hàng. Và lúc đó thì tôi cũng không có biết. Thì cái cô cảnh sát nó cô ấy tới, cô ấy nói đó là tại sao không cho hai đứa này lên xe vậy. Nói thì ta muốn kiếm tụi nó giúp để mà đào cái sân sau. Cô nói là ông không có được làm như vậy, bởi vì những cái người này là những cái người không có giấy tờ, và chúng tôi cũng không biết ông là những người này là ai. Cho nên lỡ có cái chuyện gì ông đem về nhà đó, mà có chuyện gì thì chúng tôi không có thể nào để điều tra được và không biết được. Cho nên ông không thể nào mà ông kêu họ lên xe hay là chở về nhà được. Thì cô mới nói hai anh kia get out. Thì hai anh kia nhảy xuống và chắc cũng bị nhiều lần rồi hay sao đó, cũng ngoan ngoãn bỏ đi. Thì tôi mới nói với cổ, tôi nói ủa nếu mà như mà cô đã biết là những người này không có giấy tờ bất hợp pháp như vậy, tại sao cô lại để họ ở ngoài đường như vậy? Thì cổ mới nói theo cái quy luật và cái lệnh của cấp trên, đây là cái công việc của bên sở di trú và chúng tôi không được quyền đụng vào. Cho nên chúng tôi chỉ khi nào có chuyện lớn xảy ra, có án mạng hay là có xô xát thì chúng tôi mới phải đến để mà giải quyết. Còn bình thường đó, chúng tôi không được quyền hỏi những người này. Thì tôi mới nói ủa sao ngộ ha. Mà lúc đó mình cũng không biết về cái vụ mà phân biệt ra cái lĩnh vực làm việc như vậy. Thì mình nói thôi ok, cảm ơn. Thì cô mới nói đó, nếu mà ông muốn đó, thì ông đi thẳng ra sở di trú. Ở đó có những cái người đã được chứng nhận là an toàn rồi, thì ông có thể mướn những người đó. Rồi thì tôi cũng chán quá, thôi đi về. Tự mình là làm cho rồi. Dĩ nhiên đó là ví dụ cái kia đào chừng một ngày, còn cái này thì đào một tuần thôi, đâu có sao. Thì cứ xả thân vì đại nghĩa, ngồi đào từng chút thôi. Cho nên nếu mà nói cái lĩnh vực mà làm việc mà sợ mà dẫm chân lên nhau đó, đôi khi nó xảy ra những cái trường hợp như vậy. Rồi tới những cái lúc mà cái lực lượng, thí dụ lực lượng cảnh sát, vì một cái lý do nào đó mà họ quá nổi giận mà họ mạnh tay đó, thì họ bị chỉ trích khá nặng nề. Chẳng hạn như cái trường hợp mà George Floyd, cô thấy thường thường đó, cảnh sát thì đã được huấn luyện cách mà họ đè xuống, rồi cách mà họ còng tay như thế nào. Nhưng mà dĩ nhiên đôi khi quá mạnh tay, anh kia anh to con, anh dùng dãy dữ quá, thì ở trên là phải chấn xuống để mà đè xuống cho anh khỏi nhúng nhích. Thì từ cái chuyện đó nó xảy ra cái chuyện đáng tiếc, và sau đó nó trở thành một cái chuyện lớn. Cả một cái mùa hè nó biết bao nhiêu cơ sở thương mại bị đốt phá, bị đập phá. Cái đó nó là một cái điều mà cho đến giờ phút này đó, người ta vẫn đặt ra cái dấu hỏi thật là lớn là ai đứng đằng sau để mà kích động những cái cuộc biểu tình đốt phá, đập phá như vậy. Thậm chí ở trên Portland, Oregon, họ chiếm hẳn một khu phố và dán cái khẩu hiệu là đây là cái vùng tự

0: cái lúc đó các bậc đỉnh cao trí tuệ bên Việt Nam nó ngồi hỉ hả cười với nhau, thấy chưa, tự do giống như nước Mỹ để rồi bây giờ chúng nó làm loạn. Phải như là đất nước chúng ta là không có đứa nào dám hé môi một tiếng nữa chứ đừng nói mà làm loạn.
1: Đất nước lúc nào cũng đỉnh cao trí tuệ hả?
0: Thì cho nên làm cảnh sát nó cũng có cái nguy hiểm của cảnh sát, ngay cả thậm chí một cái lực lượng mà không có đụng tới súng đạn như là lực lượng cứu hỏa đó, thì cũng có nguy hiểm chứ. Chúng ta vẫn nghe những chiến sĩ cứu hỏa bị chết, bị thương rất là nhiều. Đặc biệt là thí dụ chẳng hạn trong cái
1: trận cháy rừng,
0: những cái trận cháy rừng lớn thì cũng vài người bị thiệt mạng. Đặc biệt đó là trong cái biến cố 911, gần 200 cảnh sát cứu hỏa bị hy sinh, bị chôn vùi ở dưới cái tòa nhà bị sụp đổ. Bởi vì lúc đó người ta không có nghĩ được rằng cái foundation nó chịu không nổi. Để rồi lực lượng cứu hỏa khi mà được lệnh rút ra, rút không kịp bởi vì họ đi sâu vào trong đó rồi. Và cái số người bị hy sinh cũng khá nhiều, lên đến gần 200 người. Cho nên cái sự hy sinh nào nó cũng có cái giá trị của nó. Hy sinh vì đất nước, hy sinh vì mọi người, hy sinh vì để bảo vệ người khác, nó được ghi nhận. Ngay cả những cái chuyện mà khi mà trên đường xảy ra một cái chuyện gì đó mà có những người mà người ta xả thân để mà người ta cứu giúp, thì được người ta tôn trọng và gọi cái người đó là anh hùng. Thí dụ chẳng hạn như một tai nạn xảy ra rồi xe bị cháy, một người bị kẹt trong đó, mà lúc đó là tai nạn xảy ra chớp nhoáng như vậy thì cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đâu có tới kịp.
1: Đúng rồi.
0: Nhất là những cái xe sau này, mấy cái xe điện nó dễ cháy lắm cô. Bởi vì cái bình điện mà tuy rằng nó không có xăng nhưng mà nó chạm mạnh là nó bốc cháy. Và khi mà nó cháy nhanh như vậy, nếu mà không có ai giúp đỡ hiện trường lúc đó, ví dụ cái xích beo nó bị kẹt hoặc là cửa nó bị móp méo không có chui ra được đó, thì cái người ở trong nó sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên lúc đó có những cái người mà người ta xả thân vào cái đám cháy để mà người ta cứu người, thì những cái người đó xứng đáng được khen tặng, khen thưởng vì cái hành động mà xả thân giúp người. Cho nên có những cái lúc đó, nó làm cho người ta nhớ lại cái mà gọi là trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm xã hội bây giờ tôi thấy ít lắm cô. Cái thời xưa đó, cái thời mà tôi mới qua Mỹ đó, cô chạy xe rồi cô bị hư xe bên đường đó, là không đầy vài phút là có một người ghé lại ở đằng sau và hỏi rằng chúng ta cần giúp đỡ cái gì, xe bị hư ra sao. Còn bây giờ thì cái chuyện đó dường như nó lại ít xảy ra hơn ngày xưa.
1: Bị gạt nhiều quá.
0: Ngày xưa cái trách nhiệm xã hội của người ta nó rất là cao, và người ta sống, người ta đối đãi với nhau rất là có tình nghĩa. Còn bây giờ cô có hư xe hay là cô có nằm lăn ra đó thì cũng chẳng có đứa nào nó tới đâu. Bởi vì nó sợ trách nhiệm, cái thứ nhất. Cái thứ hai, như cô nói, nó sợ bị gạt. Nhỏ này thấy tướng tá còn ngon lành, sao nó nằm lăn ra nó làm gì đây? Nó gạt mình hay sao?
1: Đúng rồi.
0: Hay là nhiều khi đó, không biết nó bị thương ra sao, đụng vô một cái là mất công, là mai mốt nó bị chết hay nó bị tàn tật, đó là mình là cái người chịu trách nhiệm. Cho nên vì cái vấn đề đó, người ta dần dần người ta xa lánh cái trách nhiệm xã hội của mình. Và người ta không còn muốn giúp những người khác nữa. Cộng thêm một số những cái trường hợp nó phải nói rằng rất là vô lý. Có những người bị chết một cách, nếu mà dùng cái chữ lãng xẹt thì nó cũng gần giống như vậy. Một cái người bị hư xe ở trên xa lộ 880, rồi tấp

0: mỗi bên lên trái và bật MNC lên. Rồi một người có lòng tốt thứ hai chạy lại đậu ở phía sau, bật MNC lên để mà tới xem coi có giúp được cái gì hay không. Và người thứ ba, một anh lái xe truck loại lớn, cũng chạy tới ở từ phía sau, nhưng mà không phải chạy tới để hỏi giúp mà chạy tới để ủi thẳng vô hai cái xe đó.
1: Sao vậy?
0: Thì tại vì anh quờ quạng, anh không có thấy MNC, anh chạy tới đó rồi anh thắng không kịp. Và rốt cuộc hung thủ thì bị thương, hai người kia bị chết. Cho nên nó có nhiều cái chuyện đó mà nhiều khi thấy nó vô lý, đúng là tới là số chết. Nhưng mà nếu mà nhắc tới ở ngoài freeway, nếu xe bị trục trặc, bị hư, ngoại trừ cái trường hợp mà nó chết cứng thì không nói gì. Nhưng mà nếu mà có cơ hội thì nên đậu vào cái lề bên phải. Cái lề bên trái nó rất là nguy hiểm. Có những cái freeway mà không có cái phần để mà MNC để cho chiếc xe nó đậu sát vô. Mà nó sát cái bức tường đó, thì cái đó nó nguy hiểm vô cùng. Và lúc đó nó, nếu mà cần nó phải có cái người giúp đỡ thì mới được, chứ nếu không. Rồi dĩ nhiên người ta khuyên nó là không nên bước ra khỏi xe, nó lại càng nguy hiểm hơn. Nhưng mà ngồi trong xe mà ở sao mà nó ủi tới như trường hợp đó thì thôi cũng xong luôn. Cho nên tốt nhất là nếu mà được đó, thì thấp vào bên phía bên phải thì nó vẫn an toàn hơn.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, và trở lại với cái chuyện mà hy sinh vì đất nước, vì con người, vì dân tộc, những cái hy sinh đó lúc nào cũng được tôn trọng. Và có những cái hy sinh nó rất là có ý nghĩa, nhưng mà cũng có ngược lại, những cái lớp người mà họ không có nghĩ tới cái chuyện đó thì họ ăn chơi, họ vui đùa ở hậu phương, bởi vì đâu có cần biết cái chuyện gì nó xảy ra ở bên kia nửa vòng trái đất. Họ không có nghĩ xa như vậy. Thậm chí đó, họ còn tham gia vào những cái phong trào phản chiến để mà chống đối chính quyền, chống đối chính phủ. Cái cuộc chiến ở tại Việt Nam đó, nó xảy ra, và biết bao nhiêu cái phong trào phản chiến nó xảy ra vào cuối những năm 60, rồi ra qua đầu năm 70, để rồi cuối cùng phải đưa đến cái Hiệp định Ba Lê vào năm 73. Ngay cả những người cộng sản miền Bắc, họ cũng nói là họ chiến thắng không phải là ở chiến trường, mà họ chiến thắng ở cái Hiệp định Ba Lê. Trói tay quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đẩy quân đội Mỹ về nước. Và lúc trước đó, đó những cái phong trào phản chiến nó xảy ra khắp nơi ở tại Việt Nam, từ những người như là bà Ni Sư Quỳnh Liên cho tới luật sư Ngô Bá Thành, sinh viên Trần Tấn Mẩm.
1: Về thượng tọa gì nhà Thiêu đó phải không anh?
0: Không, cái chuyện đó là từ hồi thời ông Diệm Lực. Nhưng mà tôi đang nói cái thời sau khi mà quân đội Hoa Kỳ và những cái phản chiến lúc sau này đó, thì nó không những xảy ra ở Việt Nam mà nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ. Và cái vùng của mình ở nè, có cái thành phố ở trên, có cái đại học Berkeley nổi tiếng đó. Đó là cái ổ phản chiến ở trên đó. Tức là cái nơi đó là cái nơi lúc nào cũng xuất phát ra những cái phong trào phản chiến lớn. Và có những người đó thậm chí là phản chiến rồi còn kêu gọi biểu tình, thậm chí còn sang miền Bắc để mà thăm. Thí dụ chẳng hạn như trường hợp của bà tài tử Jane Fonda, thì qua đó rồi mặc đồ bộ đội, ngồi trên cái súng phòng không để mà chụp hình. Nhưng mà lúc đó nó, Hoa Kỳ không phải là một cái nước mà tuyên chiến thẳng với Cộng sản miền Bắc. Cho nên Hoa Kỳ không thể nào mà kết tội là Jane Fonda được. cái tội phản quốc được. Thí dụ trường hợp bây giờ mà một tài tử nào mà qua bên Iran mà ngồi mà trên cái dàn quả tiễn rồi kêu gọi chống chiến tranh là sẽ bị Hoa Kỳ kết ngay cái tội phản quốc.
1: Ôi giời, anh cho tiền nó cũng chẳng dám qua đâu anh, nó sợ bị bắt cóc.
0: Cho nên có những cái lúc đó, người ta vì một cái gì đó hay là vì một cái suy nghĩ sai lệch nào đó, ví dụ những người mà chống chiến tranh, thấy chiến tranh chết chóc nhiều quá, thì họ nói là thôi phải chấm dứt chiến tranh, không nên để chiến tranh xảy ra, vân vân. Để rồi họ bị ru ngủ, bị lôi kéo vào những cái phong trào phản chiến và có những cái hành động chống lại chính quốc gia, chính dân tộc, chính người dân của mình. Và họ quên đi cái sự hy sinh của các chiến sĩ ở tiền tuyến. Rồi những người phản chiến họ làm những cái tuyên truyền phải nói rằng vô cùng độc hại. Thí dụ chẳng hạn như là cái bộ phim tiểu đội đó, bộ phim Platoon, cái bộ phim nó dựng lên một cái hình ảnh của những người lính Mỹ khát máu và phải nói rằng như là ác quỷ. Nhưng mà thật sự đó đâu có phải như vậy. Họ quên đi những cái hình ảnh nhân bản của những người chiến sĩ, từ chiến sĩ của Hoa Kỳ cho đến chiến sĩ của Việt Nam. Tôi còn nhớ ở trên tờ báo Times, cái ấn bản lần đó tôi thấy cái hình đó tôi rất là thích. Cái hình mà một anh binh sĩ Hoa Kỳ cũng bị thương ở vai trái và anh ẵm một đứa nhỏ đi ra từ cái đống lửa và cứu đứa nhỏ ra từ cái đám cháy trong đó. Và ở dưới đó thì có một cái hàng chữ là đại khái đó là cái ý nó là họ không bao giờ hỏi tôi đã cứu bao nhiêu người, nhưng mà họ chỉ hỏi tôi là tôi đã giết bao nhiêu người. Thì cái hình ảnh nó rất là ý nghĩa ở trong cái trách vụ của một cái người lính để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước của mình. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay để nói qua về cái sự hy sinh của các chiến sĩ trong mọi lĩnh vực. Sự hy sinh nào nó cũng được đáng, được trân trọng, được ghi nhận, được tôn trọng và được cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Cái kết cho tiết mục này đó là hình ảnh mà anh đưa ra với cái câu nói là mà anh vừa nói đó, họ không hỏi anh là đã hy sinh cho bao nhiêu người mà đã giết bao nhiêu người. Câu nói này cũng đáng để chúng ta suy ngẫm rất là nhiều. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta trùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chính ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vươn mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

tuổi học trò. Dường như đó là một lâu đài của tôi, của bạn. Trong lâu đài đó chứa đầy những kỷ niệm chỉ hiện hữu một lần trong đời, vào thời cắp sách, rồi nhẹ nhàng trôi nhanh vào quá khứ.

và rồi ít ai giữ lại được trong tay một cái gì, dù chỉ là một vật mòn gọi là có thật, từ cái lâu đài huy hoàng đó.

0: tuổi học trò giống như một giấc mơ, và trong tâm hồn chúng ta chỉ còn lại một lâu đài cổ tích.
1: Lâu đài cổ tích đó có bóng dáng một người con gái và những giấc mộng đơn sơ. Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong. Hôm xưa em đến, mắt như lòng nở bừng ánh sáng, em đi đến gót ngọc dồn hương, bước tỏa hồng.
0: Em đẹp bàn tay ngón ngón thon, em duyên đôi má nắng khoe tròn, em lùa gió biếc vào trong tóc, thổi lại phòng anh cả núi non.
1: Em nói anh nghe tiếng lẫn lời hồn em, anh thở ở trong hơi nắng thơ dệt sáng trên tà áo, lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài.
0: Đôi lứa thần tiên suốt một ngày, em ban hạnh phúc chưa đầy tay, dịu dàng áo trắng trong như suối, tỏa phất đôi hồn cách mộng bay.

0: Nhưng đâu phải ai cũng có nỗi hạnh phúc. Hôm xưa em đến mắt như lòng của Huy Cần. Trong chúng ta có ai đã không từng ngóng cổ đợi chờ một người không đến dưới một tàn cây bên một hè phố, với nỗi rộn ràng thoạt đầu rồi thất vọng ngẩn ngơ.
1: Tôi đợi em từ sáng đến trưa, đợi từ trời nắng đến trời mưa, từ khi trái đất chưa thành đất đến lúc trần gian đủ bốn mùa.
0: Thấy bóng ai qua cũng giật mình, nhiều người cắt cửa giống như em, tóc ai cũng ngắn ngang lưng cả, cứ thể như là em tái sinh.
1: Cứ thể như là em nhớ ra hôm nay có hẹn với tôi, và khi em sực nhớ thì em đã cuống quýt bàn chân bước khỏi nhà.

có những mối tình bắt đầu từ những không đau. Nó là hoa, là bướm, là những tháng ngày vụng dài. Mối tình thơ ngây ấy bắt đầu từ một ánh mắt, một chiều mưa, một cơn nắng. Thế thôi.

0: Có khi mình đã theo nhau đi hết một mùa thu, tàn một mùa hạ. Những buổi tan trường về không có nón, hai đứa đội chung đầu một lá center. Có chú bướm vàng ngơ ngác ngỡ rằng có hoa cải mái tóc. Bướm theo về tận đầu ngõ mới tan mơ.
1: Chiều bỗng vang trong lòng ta tiếng gút, nhưng

0: hàng rơi.
1: Thế rồi em đi mất, phố Huyền buồn hiu hắt. Trường Huyền người ta cũng xây kiểu khác rồi, mà mãi đến hôm nay anh mới chợt nhận ra rằng tình ta như chuyện bướm xưa thôi.
2: Học trò trường Huyền ngày năm ấy, anh tuổi bằng em lớp tuổi thơ, những buổi học về không có nón, đội đầu chung một lá sen tơ.
1: Lá sen vương vấn hương sen ngát, ấp ủ đôi ta chút nhụy hờ. Lũ bướm tưởng hoa cài mái tóc, theo về tận ngõ mới tan mơ.
2: Em đi phố Huyện tiêu điều lắm, trường Huyện giờ xây kiểu khác rồi, mà đến hôm nay anh mới biết tình ta như chuyện bướm xưa thôi.

0: Nhưng tuổi học trò thập niên 70 đâu có ngơ ngác như cậu học trò Trần Huyền Nguyễn Bính, những chàng học trò Võ Trường Toản, Petruski, Chu Văn An, nghịch ngợm, lém lĩnh, đã biết đi xa hơn, đã biết đạp xe theo ai kia về đến tận ngõ nhà nàng.
1: Lần đầu chạm ngõ nhà em, bước vô thì ngán, rút êm thì buồn. Anh như bị ai hớp hồn, trái tim nó quậy, buồn chồn ruột gan.
0: Con mắt liếc dọc liếc ngang, sợ người ta bắt quả tang đang rình. Bỗng nghe chó sủa giật mình, sợ ba mẹ bỗng thình lình bước ra.
1: Giá mà gan như người ta thì anh đã bấm chuông ba hồi dài. Nhưng mà anh chẳng giống ai, lỡ nuôi thỏ đế ở ngay trong người nên tim nó đập liên hồi. 36 trước đành gời gót chân.

0: Và dù có lém lỉnh cách mấy, các anh chàng vẫn thọ đế như thường, chỉ biết đứng thộn mặt ra mà nhìn đàn bướm trắng tan trường, mà mơ ước vẩn vơ.
1: Một đàn bướm trắng túa ra, anh như ngợp giữa hương hoa cuộc đời. Nắng soi mắt nhỏ tuyệt vời, anh như đọc được những lời hồn nhiên.
0: Vỡ thơm mực tím ngoan hiền, tay bút măng ép hoa tiên học trò. Em 15 tuổi mộng mơ, còn anh mơ mộng đợi chờ người dân.

0: cái thủa chúng ta nắn nót chép thơ tình trên vở học trò, cũng là cái thủa chúng ta tập tành làm thi sĩ. Những vần thơ viết cho một người, những vần thơ chỉ dành cho một người đọc. Có khi bài thơ cứ còn hoài trong vở, giữa giờ chơi mang đến lại mang về.
1: Cũng có khi những vần thơ rụt rè cất mãi trong ngăn cặp, rồi giữ hoài trong trí nhớ chúng ta sau này. Nhưng cũng có khi nhờ ngọn gió vô tình, nhờ con chim xanh hàng xóm, mà bài thơ đến được tay người.
0: Cảm ơn cơn gió vô tình mang bài thơ đến kề bên chân nàng. Lạy trời, khoan, chớ vội vàng, tôi đi xa, hãy khẽ khàng nhặt lên.
1: Xin em hãy đọc thật êm lời thơ tôi mỏng như viền áo ai. Xin em đừng nhếch môi cười, thơ tôi đỏ mặt ngượng hoài hôm sau.
0: Xin em đừng quẳng đi mau, thơ tôi chắc sẽ đau sầu lặng thinh. Cảm ơn cơn gió vô tình giúp tôi khỏi đứng một mình trước em.

0: Rồi mùa hè đến, chúng ta thấm thía nỗi chia xa đầu tiên trong đời. Có ai đó leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây, rồi bâng khuâng tự hỏi người con gái ấy mùa sau biết có còn gặp lại.
1: Cậu học trò đã biết nhớ biết thương, mà người con gái ấy có hay biết gì không? Có nghĩ gì đến mình hay còn ngoan hiền trong vòng tay mẹ? Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em, nỗi nhớ trong tim em nhớ về mẹ. Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế. Em có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi,

0: Ba tháng cổng trường đóng cửa, có bao thi sĩ mất nguồn thơ. Thi sĩ tưởng tượng mình là con tầm đang ươm tơ, con tầm đang mơ ngày khai trường, mơ trái thị chín, và cô tấm từ trái thị ấy bước ra. Cổng trường đóng cửa trong ba tháng, có một con tầm ngồi ươm tơ. Suốt ba tháng thơ anh hàng hạn, dù sóng và mưa vẫn vỗ bờ.
1: Ba tháng ủ ê vườn thiên lý, hoa trên trái đất đều không thơm. Anh giận một mùa hè ích kỷ, giam em trong cá chậu chim lòng.
0: Ba tháng tưởng đâu em mất tích, Sài Gòn quên áo lụa Hà Đông, đường phố toàn màu đen ngổ nghịch. Nhớ ai mắt biếc, ai môi hồng.
1: Bây giờ thì nói chi ba tháng, trái thị hồn anh đã chín rồi. Cô tấm khai trường hương áo trắng, anh lại làm thơ xịn gấp đôi

0: Một văn hào nào đó đã nói, người ta chỉ yêu có một lần thôi, những mối tình kế tiếp toàn là những mối tình miễn cưỡng.
1: Chúng ta đâu có muốn rắc rối liên lụy và những tranh cãi không đâu của tình đầu, tình giữa hay tình cuối. Chúng ta chỉ muốn nhắc lại: này bạn ơi, bạn có một chiều mưa nào ngồi nhìn ra con ngõ trước nhà và bất chợt bắt gặp hình ảnh mảnh khảnh của người con gái mình thương đang rón rén trên con ngõ lầy lội vào nhà. Mái tóc ấy, tà áo ấy, hình ảnh ấy suốt đời không phai nhạt trong tâm hồn bạn.
0: Áo em ngày xưa làm đẹp ngõ chiều giăng mưa, lối qua nhà anh mái nghèo mưa giọt lăn quanh.

0: Rồi có những ngày chở em đi học trường đêm, Sài Gòn mưa nhiều, chúng ta như còn cảm được cái lạnh của cơn mưa đêm Sài Gòn. Chở em đi học mưa nhiều, tóc hai đứa ủ đôi điều xót xa. Mưa thánh thót, mưa ngân nga, hình như có bão băng qua thị thành. Bàn tay thiếu máu lạnh tanh, cóng tôi chịu đựng cho đành luyến thương.
1: Chở em đi học mưa buồn, tôi hon đa cũ trèo luôn dốc đời. Thình lình chết máy như chơi, đừng toan tính chuyện xa rời nhé em.
0: Mưa rì rả, mưa lem nhem, áo dài mới đó đã hoen dấu buồn. Nụ cười dẫu mấy bao dung, cũng thoang thoảng vẻ lưng chừng ở trong.
1: Tóc hai đứa chảy thành dòng, tay ai vuốt mặt coi chừng lấm lem. Chở em qua dãy cột đèn, khẳng khiu soi tỏ đường đêm bước người.
0: Chở em đi học mưa nhòa, đường loang loáng nước nhập nhòa bóng cây. Lạnh vừa đủ siết vòng tay, run đi em để sau này nhớ nhau.

tuổi học trò, những viên ngọc quý nhất trong đời. Chúng ta sẽ mãi mãi nhớ về quãng đời thơ mộng ấy, mãi mãi dấu yêu, mãi mãi nâng niu những viên ngọc tình yêu kỳ diệu của tuổi học trò.

0: Em thấy không, tất cả đã xa rồi. Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ.
1: Một lớp học bâng khuâng màu xanh rượu, sân trường đêm rụng xuống trái bàn đêm.
0: Những chuyện năm nào, những chuyện năm nào, cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy. Mùa hoa mơ, rồi đến mùa hoa phượng cháy. Trên trán thầy, xin tóc chưa bạc thêm.
1: Thôi hết thời biếm tóc ngủ quên, hết thời cầm dao khắc lăng nhăng trên bàn ghế cũ. Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ, hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi.
0: Em đã yêu anh đã xa vời, cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi. Anh nhớ quá mà chỉ lo ngoảnh lại, không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Tình Học Trò. Xin chân thành cảm tạ các tác giả Kiều Văn, Huy Cần, Nguyễn Bính, Diệp Minh Tuyền, Trúc Thanh Tâm, Trần Nhật Tuấn, Hoàng Nhuận Cầm, Bùi Chí Vinh, Nguyễn Tất Nhiên và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Vương Đạo và Mai Hương ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chánh cũng như những bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm phong phú. Chúng tôi xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: cầu Cần Thơ không phải cầu sông quai, không phải cây cầu xây trong thời chiến, không bị dội bom, không có súng kê đầu, chỉ có những bản hợp đồng khổng lồ tiền bảo hiểm.
1: Làm sao thống kê hết các thông tin choáng váng? Kỹ sư Hiroshi Kudo từng khuyến cáo các nhà thầu lạnh lùng thi công mà không thử qua trụ tràm, sinh mạng con người thử thách trước bể dâu.
0: Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2007, cả thành phố Cần Thơ gần như hoảng loạn khi được tin cầu Cần Thơ đang xây dựng thì bị sập. Ông Nguyễn Hồng Khoảng, công nhân của công ty Rintai, đơn vị thi công cầu, cho biết khoảng hơn 8 giờ sáng, trên công trường phát ra một tiếng động rất lớn, kéo theo toàn bộ giàn đỡ cô pha đúc dầm nhịp chính trụ 13, 14, 15 sập xuống trong lúc có khoảng 150 công nhân đang làm việc. Thời điểm đó, dưới mặt đất có khoảng 100 công nhân khác đang thi công.
1: Khu vực bị tai nạn nằm trong phần cầu chính do hai nhà thầu phụ thi công là công ty Vĩnh Thịnh và công ty VSL. Ngay lập tức, rất nhiều anh em công nhân không bị nạn đã nhanh chóng kết hợp với các lực lượng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Khối lượng phần bị sập nặng từ 1.500 đến 2.000 tấn. Rất nhiều người bị vùi dập trong đống đổ nát.
0: Anh Lý Ngọc Diệp, công nhân của công ty Vĩnh Thịnh, buồn bã nói: khối bê tông này đã đổ từ hôm qua, chiều ngang khoảng 40m, chiều dài hơn 90m. Sáng nay công nhân đang thi công thì bị sập, số ở dưới đất chắc chết hết rồi.
1: Tại hiện trường, cả ngàn người gồm người dân hiếu kỳ, công nhân, công an, các lực lượng cứu thương tập trung quanh khu vực xảy ra tai nạn. Không khí tan tóc bao trùm lên cả đám đông, nghẹn ngào, không ai nói với ai được lời nào. Thậm chí có người ngất ngay tại chỗ. Toàn bộ giàn giáo và sàn cầu đổ sập xuống, không ít công nhân bị kẹt trong đó. Hơn 300 y bác sĩ có mặt tại hiện trường dùng thang nội bộ để kéo cáng nạn nhân bị kẹt giữa giàn giáo xuống đất.
0: Đến hơn 11 giờ 30 phút đã kéo được khoảng 20 thi thể ra ngoài. Số còn lại ước tính khoảng 50 người. Cứ 10 phút mới kéo ra được một người. Cứ 3 người được kéo ra có 2 người chết, 1 người bị thương. Một số chuyên gia người nước ngoài có mặt tại hiện trường đã có biểu hiện hoảng loạn, vừa đi vừa nói lung tung.
1: Tiếp cận tới các công nhân chứng kiến, không ai nói được gì, chỉ lặng câm đứng nhìn từng thi thể bạn bè được kéo ra từ đống đổ nát. Nhiều người trong họ là những nông dân nghèo từ các tỉnh xa, bỏ đất bỏ ruộng về làm thi công cho công trình.

0: Khi tôi viết dòng chữ này thì người thứ 50 đã lìa đời ngay bệnh viện. Những người tiếp theo đang vật lộn với tử thần. Những nông dân cứ gieo kèo bằng miệng, nuôi mẹ già, nuôi con già, nuôi thân.
1: Khi tôi viết dòng chữ này thì ruộng đất bỏ hoang, con trâu buồn thiêu, mấy cày rêu bám. Tất đất ngày nay không phải tất vàng, người trồng lúa thành công nhân ngoại hạng.

0: số lượng nạn nhân liên tục được đưa vào bờ. Đa số bị chết và bị thương rất nặng, như gãy tay, gãy chân, bẻ đầu, đa chấn thương, vân vân.
1: Hầu hết nạn nhân bị nạn đều ở miền Trung và miền Bắc, nên không có thân nhân tới tìm. Lúc 10 giờ, bác sĩ Lê Văn Đạt, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết.
0: Khi hay tin, chúng tôi nhanh chóng di tản các bệnh nhân nhẹ tại khoa cấp cứu của bệnh viện để tiếp nhận các nạn nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ. Thuốc, máu và phương tiện được huy động tối đa. Bệnh viện chúng tôi không hạn chế số lượng tiếp nhận người bị nạn. Lực lượng y bác sĩ được huy động toàn bộ, kể cả 10 y bác sĩ đang đi học cũng được huy động về ứng cứu.

0: thống kê sơ bộ tại đầu mối tiếp nhận trong bờ, đến gần 11 giờ sáng đã tiếp nhận hơn 150 người vừa chết và bị thương. Những người chứng kiến tại đầu mối tiếp nhận cho biết hầu hết các nạn nhân được đưa về đều đã chết vì bị vùi lấp. Đến 12 giờ vẫn chưa có con số thống kê chính xác, không biết có bao nhiêu người chết và bị thương hay mất tích đang bị vùi lấp. Theo những người cấp cứu tại hiện trường, còn hàng chục người kẹt cứng, chưa biết còn sống hay đã chết trong đống bê tông đổ nát gần 2.000 tấn.
1: Anh Nguyễn Văn Tiệp, quê Thái Bình, công nhân thi công tại hiện trường, bàng hoàng kể. Lúc đó khoảng hơn 8 giờ, chúng tôi đang lao động trên mặt cầu ở nhịp 12 và 13 bờ Vĩnh Long. Bỗng nghe tiếng rắc rắc, rồi đứt nguyên nhịp rơi xuống đất. Lúc ấy, tôi và nhiều công nhân khác đang ở độ cao khoảng 40 mét rớt xuống và chẳng còn biết gì nữa. Rất may, tôi chỉ bị thương ở mặt, đầu và chân, không nguy hại đến tính mạng.
0: Anh Nguyễn Văn Hành, công nhân thi công ở nhịp 15 cầu Cần Thơ cho biết, tôi và các anh em đang làm công đoạn điện mới được vài phút thì xảy ra sự cố sập cầu. Lúc này tôi đang ở độ cao khoảng 28 mét, rơi toàn bộ xuống đất. Anh nói tiếp,
1: do sập quá bất ngờ và sập nhanh nên không ai nhảy được đâu. Tôi rớt xuống đất trước, may nhờ cốt pha rơi đè lên lưng và sau đó sắt đá tuông lên. Nhờ cốt pha mà tôi may mắn thoát chết. Anh Hạnh cho biết, quê anh ở Bình Định và làm công nhân cầu Cần Thơ khoảng 2 năm nay, nên khi sập cầu, người nhà ở rất xa, không ai vào chăm sóc được.
0: Có mặt tại Bệnh viện Tây Đô, Cần Thơ, chị Trần Mỹ Phương ở Bình Minh, Vĩnh Long đứng ngồi không yên khi người nhà của chị là anh Nguyễn Thanh Tuấn bị nạn ở cầu Cần Thơ. Rất may, anh Tuấn chỉ bị gãy xương đùi. Riêng hai người em của anh Tuấn thì đến 11 giờ vẫn chưa tìm thấy.
1: Lúc 15 giờ 30 chiều, anh Huỳnh Văn Mạnh, 27 tuổi, ở xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 121 bằng xe lôi. Anh Mạnh trong tình trạng bất tỉnh vì chấn thương ở đầu, chảy máu rất nhiều. Gia đình anh Mạnh cho biết không thể đợi xe cứu thương vì bệnh viện đa khoa Bình Minh đang thiếu xe cứu thương, mà phải đi xe lôi để nhanh hơn, mong cứu được anh Mạnh. Lúc đi, anh Mạnh còn tỉnh, nhưng hơn một giờ nằm xe lôi với nắng nóng, tới được bệnh viện, anh Mạnh đã rất mệt.

0: chín con rồng cửu long chờ đợi một cây cầu, không ai chờ đợi một lời xin lỗi. Không lời xin lỗi nào băng bó được cơn đau. Vợ quả con côi ngày ngày bụng đói.
1: Máu đã chảy trên những lời nói dối, trên quyền uy, trên những chiếc bàn tròn. 50 người chết, có cần ai sám hối? Có cần ai nhỏ lễ ban ơn?

0: Thưa quý thính giả, đã có đến 13 cây cầu ở nước ta bị đổ sập do tham nhũng, do làm ăn bê bối, do rút ruột công trình. Ngoài vụ sập cầu Cần Thơ quá lớn, với số người chết và bị thương lên đến hơn 200 người, còn có những vụ cầu sập khác đã bị giấu nhẹm như trường hợp cầu Bung và cầu Thanh Trì.
1: Thưa quý thính giả, ngày nào người dân còn chịu đựng, còn im lặng trước những sai trái, ngày đó đất nước còn chìm đắm trong bất trắc khổ đau. Chúng tôi xin tạm chia tay quý thính giả ở đây và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới với câu chuyện về 12 cây cầu đã ngã sập trên ba miền đất nước. Mai Hương và Phương Đạo xin thân ái chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/career.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một trong những cái topic, một cái chủ đề rất là hay, đó là cholesterol. Thì nói về cholesterol thì quý vị hẳn nhiều quý vị cũng ngỡ ngàng lắm, tại vì đâu phải chỉ một mình quý vị bị đâu, mà nhiều lắm những người mà tài tin được rằng là có rất là nhiều những quý vị nào hiện đang sinh sống tại đất nước Hoa Kỳ này, thậm chí là những người Hoa Kỳ cũng bị lượng cholesterol rất là cao. Rồi, và trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về các loại mỡ trong máu. Và câu hỏi mà Tài đặt ra với bác sĩ là khi mà những người mà đi thử nghiệm các loại mỡ trong máu đó, thưa bác sĩ, thì thường thì những vị bác sĩ sẽ thử nghiệm những cái loại nào và cái cách thử nghiệm ra làm sao, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
3: Vâng, thưa quý vị, mà khi mà đi thử nghiệm mỡ trong máu á, thì bác sĩ thường cho đi thử tổng số cholesterol, tức là total cholesterol. Thì cái tổng số cholesterol mà mức độ dưới 200 á, thì được coi là tốt và thích hợp. Mức độ mà từ 200 tới 239 á, là ranh giới cao, Mỹ ta gọi là borderline 2 đó. Và tổng số cholesterol mà cao nhiều á, là từ 240 trở lên, thưa quý vị. Kế đến là thử cái cholesterol tốt, tức là cái HDL. Thì cái HDL này càng cao thì càng tốt, thưa quý vị. Thì cái mức độ mà trên 60 á, thì là cao, thì cái này là rất là tốt. Mức độ HDL á, từ 40 tới 60 là tốt, chấp nhận được. Mà mức độ HDL mà dưới 40 là thấp, cái này là không có tốt, thưa quý vị. Kế tiếp là thử cái cholesterol xấu, tức là cái LDL, thưa quý vị. Cái mức độ lý tưởng nhất của cái LDL là dưới 100, nhưng mà cái này là lý tưởng quá, tôi thấy ít có khó ai mà đạt được. Rồi cái mức độ gần như là lý tưởng á, là từ 100 tới 129, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới cao của cái LDL á, là từ 130 tới 159. Rồi cái mức độ cao của cái LDL là cái cholesterol xấu á, là 160 tới 189. Mà cái mức độ mà cholesterol xấu LDL mà rất là cao á, là từ 190 trở lên, thưa quý vị. Và cuối cùng là thử một loại mỡ, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái mức độ mà triglyceride trong máu mà dưới 150 á, được coi là lý tưởng, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới mà gọi là hơi cao của triglyceride là từ 150 tới 200. Rồi cái mức độ triglyceride được coi là cao á, là từ 200 tới 500, thưa quý vị. Rồi cái mức độ triglyceride mà trên 500 á, thì được coi là cao rất là nhiều, thưa quý vị. Thì tôi cũng nói thêm về cái mỡ triglyceride mà khi quý vị để ý tới, thì cái triglyceride là một cái loại mỡ đặc biệt được dự trữ thành năng lượng để cơ thể sử dụng. Khi chúng ta ăn á, thì cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng để sử dụng cho những hoạt động của cơ thể, đặc biệt là cái chất bột đường được chuyển hóa thành năng lượng để cơ thể sử dụng ngay lập tức. Nếu chúng ta ăn những cái thức ăn nhiều năng lượng như là chất bột hay đường chẳng hạn thì năng lượng dư thừa mà cơ thể không sử dụng hết sẽ được chuyển hóa thành triglyceride để cơ thể sẽ sử dụng sau này, thưa quý vị. Bởi vậy khi chúng ta ăn thường xuyên những thức ăn dư nhiều năng lượng hơn là cơ thể được sử dụng thì chúng ta sẽ bị cao triglyceride ở trong máu. Thành thử những người nào mà thử máu mà thấy cái mức độ triglyceride cao á, thì phải để ý xem mình có ăn hay là uống những cái thức ăn ngọt không. Có ăn nhiều những cái thức ăn chứa tinh bột như là ăn nhiều cơm chẳng hạn hoặc uống nhiều rượu bia cũng làm cho triglyceride tăng cao ở trong máu. Nếu biết được như vậy chỉ cần kiêng cử thức ăn ngọt, rượu bia rồi ăn ít cơm lại thì cái mức độ triglyceride sẽ xuống ngay, thưa quý vị. Còn nếu cholesterol bị cao trong máu thì phải kiêng những thức ăn nhiều dầu mỡ như là những thức ăn chiên, những thức ăn xào chẳng hạn, nhất là những thức ăn chiên đó, thưa quý vị. Mặc dầu những cái thức ăn mình chiên bằng dầu ô liu hoặc dầu canola là cái loại dầu tốt nhất trên thị trường, nhưng mà khi chiên lên với nhiệt độ mà khoảng 400 mấy chục độ F á, thì cái loại dầu này sẽ thay đổi thể dạng để trở thành chất béo bão hòa chứa nhiều cholesterol. Nhất là dùng dầu cũ để chiên đi chiên lại nhiều lần thì càng có nguy cơ bị cao cholesterol trong máu, thưa quý vị. Như quý vị biết là cao cholesterol trong máu sẽ làm đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại và do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mảng nó bám vào vách bên trong động mạch. Nếu tình trạng này xảy ra ở óc thì sẽ dễ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não. Nếu xảy ra ở động mạch vành tim á, thì dễ bị lên cơn đau tim, thưa quý vị. Nếu cái triglyceride mà cao cộng thêm cholesterol cũng cao, nhất là cái loại cholesterol xấu, cái LDL cao đó, thì càng có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch hơn nữa. Ngoài ra nếu triglyceride cao sẽ dễ có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ và trong những trường hợp hiếm thấy là bị viêm tụy tạng, thưa quý vị.
4: Dạ vâng, thưa bác sĩ, nếu như mà bị cholesterol cao trong máu thì cơ thể của chúng ta sẽ có những cái triệu chứng nào ạ? À?
3: Cholesterol cao trong máu á, thì thường không có cái triệu chứng gì hết.
4: Oh, wow.
3: Chỉ có đi thử máu thì mới phát hiện ra mà thôi.
4: Oh.
3: Nhưng đối với một số người bị cholesterol cao trong máu á, sẽ có những cái triệu chứng như là ăn trưa xong á, thấy đầu nặng nặng, buồn ngủ, như là muốn phải đi nằm một ngủ một giấc mới đã, thưa quý vị. Hoặc là có cái cảm giác như là nhức đầu, đau tê cứng tay vì nhiều cholesterol trong máu sẽ làm tăng cái độ sệt của máu. Thì cái điều này nó làm cản trở cái sự vận chuyển của máu lên đầu, làm nhức đầu, hoặc cản trở cái sự vận chuyển của máu xuống tay thì làm đau tê cứng tay, hoặc có khi làm cản trở cái sự vận chuyển của máu vào động mạch vành tim á, thì có làm đau nhói ngực bên trái nữa, thưa quý vị.
4: Dạ, trở lại với Talk Show ngày hôm nay thì thưa bác sĩ, có những lời chia sẻ nào từ những người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung hay không ạ?
3: Thì có một bà bị cholesterol cao khoảng 235, bị nhức đầu, đau tê cứng xuống cánh tay, ngón tay. Sau đó bà uống cái chai số 6 về cholesterol đã hết nhức đầu, hết đau nhức tay. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó hay quá, bác sĩ ơi.
6: Ồ vậy, nó hay sao chị?
5: Hay á hả, tôi nói tôi bị nhức đầu đó bác sĩ. Tôi nói với bác sĩ mà hồi lâu rồi.
6: Vâng.
5: Bị hả, từ hồi tôi bệnh, hồi năm ngoái, năm kia, năm ngoái vậy là mà tôi bị bệnh nhức đầu lâu rồi.
6: Vâng.
5: Mà cái cholesterol tôi đâu có ngờ mà cái cholesterol nó làm cho tôi bị nhức đầu đâu.
6: Vâng.
5: Mà sao mà bác sĩ về Tây Y cũng không biết nữa.
6: Vâng.
5: Tôi đi khám bác sĩ, tôi cứ nói tôi nhức đầu mà nó nhức kỳ lắm sĩ ơi. Nó nhức hai cái gân ót này hả, nó nhức thẳng lên tới trên cái thấy á. Mà đôi khi hả, nó giật tôi phải bật ngửa ra vậy nè.
6: Rồi vậy á.
5: Dạ, đôi khi hả, tôi cảm tưởng như là đứt cái gân hết rồi, tôi sợ đứt cái gân ở trong đó nữa.
6: Vâng.
5: Nó thẳng cứng mà nó đau. Mà có khi tôi đang ngồi mà con cũng nó thấy luôn á.
6: Vậy.
5: Tôi ngồi trên cái salon mà tôi thấy bật lên sao vậy nè, cái mình tôi tự nhiên mình nó giật cái tôi phải bật vậy đó.
6: Rồi vậy.
5: Mà không biết bệnh gì.
6: Vâng.
5: Tôi không biết bệnh gì mà nó nhức cái đầu tôi mà nó giật như vậy. Mà nó nhức ra hai bên cái vai, nó nhức cái gân ót á thì tay phải. Nó
6: vâng.
5: Nhức nó giật lên cái đầu bên tay phải.
6: Vâng.
5: Còn cái vai á, nó nhức qua bên cái vai mà nó nhức dài xuống cái cánh tay tôi á là bên tay trái.
6: Ồ vậy.
5: Ủa sao ngộ hả?
6: Ừ.
5: Chứ không phải là một bên tay phải mà cái gân ót á thì bên tay phải, nó nhức lên cái đầu thì bên tay phải. Mà nó nhức cái vai á là với cái ra cái cánh tay của tôi á hả thì bên tay trái. Mà nó nhức ra mấy cái ngón tay của tôi á hả, nó nhức mà nó cứng luôn á bác sĩ.
6: Vâng.
5: ban ngày tôi cứ hai cái tay của tôi cứ bo co vô bóp ra, tôi cứ ngay ra thẳng vô rồi cứ bóp ra bóp vô hoài vậy nè.
6: Bà.
5: Mà nó làm như nó cứng đơ. Còn ban đêm nó ngủ hả, giống như mà mình ngủ rồi á hả, mà ngủ không có được nữa bác sĩ.
6: Bà.
5: Ngủ nó cứ thao thức ngủ không được. Mà rồi á hả, giống như mà để ngay ra là tới sáng ngày co vô không được.
6: À.
5: Mà hả co vô á thì tới sáng ngay ra không được.
6: Bà.
5: Để làm sao thì nó cứng vậy luôn.
6: Bà.
5: Đi á hả, đi biết bao nhiêu bác sĩ rồi, bác sĩ đi nhà thương, bác sĩ nó giới thiệu đi vô trong nhà thương rồi nhà thương này nhà thương kia, rồi nó chụp hình cho tôi, rồi nó cắt scan tôi rằng coi cái đầu của tôi nó có bị thần kinh gì không.
6: Vâng.
5: Rồi cái đưa qua bác sĩ chuyên môn về thần kinh nữa.
6: Vâng.
5: Mà bác sĩ chuyên môn về thần kinh nó cho tôi hả đi vô cái máy gì MRI gì đó mà hả, nằm ở trong đó tới 40 mấy phút đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Nó nói không thấy bệnh gì hết.
6: Vâng.
5: Mà hả đi khám biết bao nhiêu bác sĩ cứ nói không thấy bệnh gì hết, mà tại sao mà nó nhức mà càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, tôi sợ hết sức bác sĩ.
6: Vâng.
5: Nó nhức nó giật cái đầu tôi lần sau vậy nè.
6: Vâng.
5: Thì hả nó coi ra thì chỉ thấy cholesterol nó là có 235 hả.
6: Vâng.
5: 235 mà nó nói tôi thì có bệnh viêm gan bi á, thì nó không có cho uống thuốc được.
6: Vâng.
5: Nó biểu đi về kiêng ăn cử ăn này kia nọ thôi.
6: Vâng.
5: Tôi cũng kiêng ăn cử ăn vậy. Mà không ăn đồ béo, không ăn gì hết này kia, tôi cũng kiêng uống sữa vậy, đừng có uống sữa béo gì đủ thứ, coi như là kiêng đồ béo hết.
6: Vâng.
5: Thì tôi cũng kiêng giống vậy mà sao nó không có hết cái bệnh nhức đầu.
6: Vâng.
5: Cái bữa đó hả, cái tôi cũng nghe trên đài, nghe bác sĩ đã phát tô rồi, bác sĩ qua cho nghe băng đó.
6: Vâng.
5: Thì tôi nghe có cái cô đó, cổ nói cổ cũng bị cholesterol mà bị nhức đầu, nhức cái gân ót, mà sao cổ uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết.
6: Vâng.
5: Tôi nghe tôi nói đâu để đi xin mua thử, và tôi nghe cái tôi đi mua liền.
6: Vâng.
5: Tôi nói đâu đi mua thử coi, đặng về đặng uống thì người ta uống hết, còn mình uống mà có hết rồi không.
6: Vâng.
5: Hết thì cũng mừng đây, mà cũng như là nghe thuốc đâu thì uống đó thử.
6: Vâng.
5: Thôi.
6: Vâng.
5: Thì bác sĩ ơi, một ngày tôi uống có một viên thôi nha bác sĩ.
6: Vâng.
5: Mà uống chưa có đầy nửa chai nữa.
6: Vâng.
5: Mà cái bệnh nhức đầu của tôi hết trơn luôn bác sĩ.
6: Vậy trời.
5: Hay thiệt là hay á.
6: Vâng.
5: Nó hết nhức cái gân ót, mà nó cũng hết nhức cái tay luôn.
6: Vâng.
5: Nó hết nhức mấy cái ngón tay luôn.
6: Vâng.
5: Nó hết cứng cái tay luôn.
6: Ồ.
5: Nó mềm lại, tôi ngủ tới sáng ngày tôi co, tôi bóp vô bóp ra thử vậy đó, nó mềm xèo à.
6: Dạ.
5: Nửa đêm tôi giật mình thức dậy, tôi cũng hai cái tay tôi cũng co bóp vô vậy đó thử coi. Nó cũng mềm.
6: Vâng.
5: Nó không có cứng như ngày xưa nữa.
6: Vâng.
5: Hay dễ bác sĩ.
6: Đúng rồi, tại vì cái cholesterol mà nó có trong máu mình á.
5: Dạ.
6: Thì nó làm cho cái vận chuyển của máu nó không đi tới những cái chỗ mà cần thiết, như là nếu mà bên vai trái thì cái có một cái gân máu nào đó nó bị cái cholesterol nó đóng vào trong đó, thành ra cái máu nó không xuống được dưới tay của chị, nó làm chị bị vậy. Hay là bên tay phải, chị nói là tại sao nó bị bên tay phải ở
5: dạ,
6: trên đầu.
5: Bên tay phải mà nó nhức cái tay thì nó nhức bên
6: đúng
5: tay
6: rồi tay. Tại vì cái gân máu ở bên cái phía đầu bên tay trái của chị nó bị cholesterol nhiều quá, thành ra nó đóng máu nó không lên được trên đầu.
5: Trời ơi, tôi thấy hả, tôi lấy đồng xu tôi cứ cạo gió hoài, nó cứng ngắc cái tay á bác sĩ.
6: Dạ.
5: Mà nó nhức hai cái ngón tay, mà cái ngón tay út là cái ngón tay áp út này nè.
6: Vâng.
5: Nó nhức nhiều quá thảy, nó nhức cái trọng đó, nó nhức tôi phải lấy cái đồng xu cạo gió, tôi cứ cạo đồng cho nó đỡ nhức đó bác sĩ.
6: Vâng. Vâng.
5: Mà bây giờ uống cái thuốc cholesterol nó hả, bây giờ nó hết nhức luôn. Mà cái tay của tôi nó mềm lại luôn.
6: Đúng rồi.
5: Mấy cái ngón tay của tôi nó mềm lại luôn, mà cái gân ó cũng hết nhất, mà cái bả vai cũng hết nhất luôn.
6: Đúng rồi, tại máu bắt đầu nó thông thương được đó, tại vì cái cholesterol nhiều quá, máu nó chạy không được đều hòa xuống.
5: Dạ, hay hết sức.
6: Dạ.
5: Cái con của tôi hả, mấy cái thằng con của tôi, con trai nó còn trẻ tuổi, không có mấy gì tin dược thảo.
6: Vâng.
5: Mà nó thấy tôi vậy hả, uống mà nó nhức, mà nó tôi bắt cái tuổi nó cạo gió cho tôi hoài mà.
6: Vâng.
5: Đau nhức quá chịu không có nổi, rồi hai cái vai hả nó cứng ngắc vậy, rồi nó phải bóp cho tôi, rồi cái răng ó phải bóp phải chà, mà nó giật tôi vậy nè, nó giật nó thấy luôn á.
6: Vâng.
5: Không phải tôi đâu mà tụi con của tôi nó thấy, tại vì đang có ngầu gì mà nó giật cái bật ngửa lần sau vậy nè.
6: Ờ.
5: Rồi nó có thấy luôn, mà uống thuốc này thì nó hết.
6: Vâng.
5: Thành ra bây giờ nó tin.
6: Vậy.
5: nó tin đó hả, mà nó chịu uống nữa bác sĩ.
6: Vậy.
5: Nó chịu uống cái cholesterol nó hả, nó cũng bị cholesterol nữa, mà nó thì chưa có triệu chứng gì hết á.
6: Vâng.
5: Mà nó hả bị tới gì gần 300 vậy đó.
6: Dữ vậy?
5: Dạ.
6: Ừ.
5: Bị nặng vậy đó.
6: Vâng.
5: À, cái tuổi trẻ nó không có chịu uống thuốc bác sĩ ơi.
6: Vâng.
5: Nó không có chịu uống thuốc gì hết trơn á.
6: Ừ.
5: Tay nó cũng không uống mà dược thảo nó còn không uống hơn nữa.
6: Vâng.
5: Mà bây giờ hả? Nó uống. Bây giờ nó mua cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó uống.
4: Và quý vị đang nghe những lời chia sẻ từ một vị khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và đã sử dụng qua chai dược thảo số 6 cholesterol và đã thấy những cái công hiệu nhất định trong cơ thể của cô cũng như là trong những thành viên ở trong gia đình của cô. Và câu chuyện giữa người nữ khách hàng này và bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ như thế nào đây? Ngay sau đây xin mời quý vị cũng tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại của nữ khách hàng này.
5: Còn cái thuốc con mắt của bác sĩ hả, cái thuốc bỏ mắt hả, nó hay thiệt là hay. Cũng cái thằng con của tôi hả, cái con mắt của nó bị đỏ hoài vậy đó bác sĩ, mà mấy năm trời vậy đó.
6: À.
5: Nó bị đỏ như là cái con tôm luộc vậy đó, nó đỏ thiệt là đỏ vậy đó.
6: À.
5: Cái đỏ mà tôi thấy tôi sợ luôn mà.
6: Vậy.
5: Nó dòm vô cái con mắt của nó hả, nó giống như là máu không vậy đó.
6: Vâng.
5: Ghê lắm.
6: Vâng.
5: Dạ. Mà nó hả, đi bác sĩ hả, thì nó cứ cho thuốc nhỏ. Không có thuốc uống đâu, cứ cho thuốc nhỏ, mà nhỏ đâu, tôi không có thấy bớt gì hết trơn á, nó cứ đỏ vậy đó.
6: Vâng.
5: Cái tôi mới nói bây giờ hả, má nghe hả, bác sĩ nói là có thuốc bổ mắt đó mà uống hay lắm đó, đâu mày uống thử coi. Tại vì nó thấy có cái cholesterol của tôi nè, nó tin rồi.
6: Vâng.
5: Thành ra nó tin, nó chịu uống. Nó chịu uống mà bây giờ hả, nó uống mới có con chai mà con mắt của nó trắng hết trơn á bác sĩ.
6: Ồ vậy hả.
5: Mà nó bị như vậy là mấy năm rồi đó.
6: Ồ.
5: Có 3 năm gì có đó.
6: Dạ dạ.
5: Dạ.
6: Ừ.
5: Mà tôi nói chết rồi, để cái kiểu này riết rồi hả, con mắt chắc mù luôn, không thấy đường hay sao á.
6: Dạ.
5: Mà nó cứ hả đỏ mà nó cứ mờ mờ, nó hơi lòa lòa ra vậy đó.
6: Vậy.
5: Nó khó chịu lắm.
6: Ờ.
5: Dạ mà hả, đi bác sĩ thì bác sĩ về mắt thì có cho thuốc nhỏ thôi mà nhỏ đâu có thấy hết gì đâu.
6: Dạ.
5: Mà bây giờ uống cái thuốc bổ mắt của bác sĩ hả, hết đó bác sĩ.
6: Thì bây giờ chắc nó tin dữ rồi.
5: Dạ nó tin, bây giờ nó chịu tin rồi.
6: Yeah.
5: Nó mới có 30 tuổi mà nó đâu có chịu uống thuốc gì trơn á bác sĩ, nó bệnh không có chịu uống thuốc gì trơn á. Mà bây giờ uống thuốc dị thảo nó tin rồi đó. Nó mua nó uống, mà mới ban đầu tôi đi mua cho nó hả, mà biểu nó uống nó còn không chịu uống, mà cứ nhắc nó hoài vậy đó mới chịu uống. Bây giờ tự động uống hết chai, giống như cái cholesterol nó uống hết chai rồi nó tự động nó đi mua uống thêm.
6: Thôi.
5: Là nó tin rồi.
6: Tại thấy chị vậy.
5: Dạ. Hay thiệt á. Chính là tôi nè, tôi hay, tôi thấy mà tôi cũng giới thiệu cho mấy người đó. Mấy người mà người ta bị cholesterol mà người ta thấy tôi bị nhức đầu hoài mà không hơn mà bây giờ hết á.
6: Vâng.
5: Đó tôi nói bây giờ uống cái thuốc cholesterol này riết là hết nhức đầu á. Dạ. Mà tại vì tôi chưa có đi thử máu là không biết nó có xuống hay không, thì tôi không biết, tại tôi mới có uống hết con chai hả.
6: Dạ.
5: Mà bác sĩ gia đình biểu 6 tháng mới đi thử lại 1 lần nữa.
6: Thường thường cái triệu chứng như vậy là thường thường là cái cholesterol đi thử là nó phải xuống như vậy đó.
5: Xuống không, không biết nữa. Dạ, bác sĩ.
6: Chắc chắn xuống, tại vì cái kinh nghiệm tôi cho biết như vậy. Tại vì
5: dạ,
6: mấy người ta cái triệu chứng nó xuống, những cái triệu chứng nó không còn nữa thì thường thường
5: dạ,
6: cholesterol.
5: Dạ, bây giờ thì không còn triệu chứng gì hết á, nhưng mà cái cholesterol thì không biết nó có xuống chưa, tại
6: dạ,
5: chưa đi thử máu lại không biết nữa.
6: Thường thường đi thử máu là nó phải phù hợp với cái triệu chứng.
5: Dạ. Thì bây giờ là tôi hết rồi, hết nhức đầu rồi. Mà cái vai của tôi cũng hết, mà cái tay của tôi cũng mềm lại nữa, hết đau, hết nhức, hết gì hết trơn luôn bác sĩ.
6: Dạ.
5: Hay thì còn hay vậy đó.
6: Bởi vậy nhiều người cứ nghĩ là đau nhất cái gì, nhưng mà thường thường là cái máu huyết nó cũng quan trọng lắm. Thường thường
5: dạ,
6: cái máu huyết nó không xuống được nó bị vậy. Mà thường thường cái máu huyết không xuống được là thường thường do cái cholesterol nó đóng vào trong những cái mạch máu, nó làm cản trở cái máu huyết nó xuống, nó cũng làm cho bị đau nhức hay là bị nhức đầu. Nếu mà nó bị một cái mạch máu nằm đi lên đầu, nó bị đóng cholesterol nhiều quá, nó không lên được, nó cũng làm vậy.
5: Dạ. Cái lúc đó tôi sợ luôn bác sĩ, tôi sợ nó đứt gân máu rồi nó bị chốt đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Trời ơi, cái gân á, tôi cảm tưởng như là tôi thấy, cũng như mà mình cảm thấy ở trong mình á.
6: Vâng.
5: Cái gân nó thẳng cứng vậy đó, nó căng thẳng lên vậy đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Nó làm như là nó muốn đứt cái gân máu thẳng luôn vậy đó.
6: Vâng.
5: Tôi nói trời ơi, cái kiểu này gì hoài là chắc chết quá à, có ngày nào nó đứt nó liệt một cái là chết rồi.
6: Vâng.
5: Tại tôi thấy người ta bị chốt, người ta nằm chỗ đó.
6: Vâng.
5: Thành ra tôi sợ, rất sợ vậy đó.
6: Vâng.
5: Mà sao mà tôi uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ hay thiệt, chưa chừng nửa chai hả.
6: Dạ, cảm ơn chị.
5: Mà nó hết luôn á bác sĩ.
6: Vâng.
5: Mà bây giờ tôi cũng vẫn tiếp tục, tôi uống mặn ngày có 1 viên hả.
6: Vâng, biết nào được.
5: À, rồi đặng mấy buổi khác đặng mình uống thuốc gan nữa.
6: Đúng rồi. Ok, vậy thì tốt, tôi nghe mừng.
5: Tôi hả, giới thiệu tôi gặp ai mà ai mà có bị cholesterol nhức đầu, tôi nói uống đi. Uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á. có nhiều người không biết hả, tôi phải đi mua cho họ nữa.
6: Dạ.
5: Bây giờ ai cũng ta tin thuốc cholesterol mà hay thiệt.
6: Dạ.
5: Mình hay thiệt á, tôi hết bệnh mà tôi bây giờ nó nhẹ nhàng, nó thoải mái mà nó không làm như không có cái gì hết trơn á bác sĩ.
6: Ồ vậy.
5: Dạ, hồi đó nhức đầu lắm bác sĩ, rồi nhức nửa cái đầu, nửa bên tay phải.
6: Vâng.
5: Cái cánh tay thì bên tay trái.
6: Dạ.
5: Mà mấy năm trời á hả, đi bác sĩ biết bà vô trong máy nằm ở trỏng gì nó cũng không thấy bệnh gì hết trơn á.
6: Vâng.
5: Mà tụi nó không thấy bệnh gì mà sao mà nó nhức quá vậy, mình phải có bệnh nó mới đau mới nhức.
6: Dạ vâng.
5: Dạ. Mà sao mà tại sao mà bác sĩ về Tây Y nó không biết về cholesterol mà bị như vậy, sao người ta không biết hả bác sĩ?
6: Dạ, nhiều khi họ nghĩ là cái cholesterol mà bị mà nhẹ như vậy đó, tức là chỉ có 235 thì,
5: dạ, 235
6: thì nó không thể nào làm được. Nhưng
5: nó
6: mà nhiều khi
5: ăn thì hết à.
6: Dạ.
5: Nói vậy á.
6: Dạ.
5: Rồi cái hả, nghĩ là cho tôi bị thần kinh, bị găng thần kinh gì không à.
6: Dạ.
5: Đưa qua cho bác sĩ chuyên môn về thần kinh, cho uống thuốc về thần kinh cũng không hết. Rồi hả, bỏ vô máy coi cũng không thấy gì hết.
6: Vâng.
5: Và giờ uống thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết. Hay vậy.
6: Là trúng ngay là nó hết.
5: Dạ.
6: Dạ.
5: Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Dạ. Rồi, cảm ơn cái thuốc cholesterol của bác sĩ nhiều lắm.
6: Cảm
5: bây
6: ơn
5: giờ tôi nhẹ cái đầu tôi phần hết sức.
6: Vậy.
5: Chính nó nhức đầu, chịu không có nổi bác sĩ, mà ngủ được nữa bác sĩ.
6: Vâng.
5: Bác sĩ nhớ không, hồi mấy tháng trước tôi cứ than hoài với bác sĩ, tôi nói tôi ngủ không có được.
6: Vâng.
5: Nó nhức hoài, nó nhức ở trỏng mà nó cứ giật mà nó làm cho con mắt cứng đơ à, không ngủ được bác sĩ.
6: Vâng.
5: Bây giờ ngủ được rồi bác sĩ.
6: Đúng rồi, vậy tốt.
5: Dạ. Uống cái đó thì làm như nó nhẹ, mấy cái gân thần kinh làm như nó nhẹ là sao á.
6: Đúng rồi, thì
5: nó
6: xuống cholesterol thì máu huyết nó thông thương dễ hơn.
5: Dạ. Mà không có còn tê. Cái cánh tay trái của tôi hả, nó làm như nó tê, tôi phải lấy đồng xu tôi cạo hoài vậy đó.
6: Đó thì cạo thì cũng hình thức cạo, tức là mình tăng cái vận chuyển của máu á, nhưng mà nó là nhất thời thôi, nhưng mà phải uống
5: mình chẳng còn bị nữa hả. Dạ. đâu chừng được chưa, chừng bớt đâu mấy tiếng đồng hồ hả.
6: Ừ.
5: thì nó cũng nhất trở lại nữa hả.
6: Thì mình phải làm thông thường cái ở bên trong, tức là cái cholesterol nó được bám vào trong những cái động mạch đó, thì cái máu huyết nó thông thường đúng hơn.
5: Mà ta uống có viên, mà viên nó nhỏ xíu mà ta uống có viên mà nó cũng được quá hả bác sĩ.
6: Dạ, tại mấy cái thuốc của tôi nó toàn là tinh chất không ạ, thành nó nhiều khi đâu cần phải uống nhiều.
5: Dạ.
6: Dạ.
5: Bởi vì tôi thích uống thuốc của bác sĩ, uống ít thuốc mà lại vớt nhiều nữa.
6: Dạ.
5: Còn mấy cái thuốc kia hả, uống ngày tới 9-10 viên gì nghe mà sợ luôn.
6: Dạ.
5: Cái thuốc mà Prasidin, mà cái thuốc mà đau nhất của bác sĩ đó.
6: Dạ.
2: Dạ vâng, chính xác hơn nữa đó là chai thuốc số 8 với tên gọi là Flaxodin, chuyên trị những cái căn bệnh nào mà quý vị cảm thấy đau khớp, thấp khớp, đau xương hoặc là nhức nhối trong cơ thể của mình, từ những xương tay, xương chân hoặc là về xương hông, xương lưng, rồi đau cổ, tất cả mọi triệu chứng mỏi mệt trong cơ thể của chúng ta, nhức nhối bộ xương của mình. Bên cạnh đó thì trước đó cô này cổ cũng đã nói về chai thuốc số 12, thì chai dược thảo số 12 với tên gọi đó là Super Vision này có rất là nhiều những cái vitamin khác nhau, ví dụ như là vitamin A, C, E hoặc là vitamin B complex luôn, có cả những cái hợp chất chất khoáng, chất kẽm hoặc là chất selenium, rồi nhiều những sự phối hợp của các loại dược thảo để giúp cho chai thuốc số 12 này rất công hiệu, kết hợp cùng với chai thuốc số 6 Cholesterol Rate. Dạ vâng, có một chút xíu câu chuyện mà thầy xin được phép được chia sẻ với bác sĩ cũng như là với tất cả quý thính giả đang nghe đài. Thì ngày hôm nay bác sĩ có tới và đưa cho Phú Tài phone của bác sĩ và nói Phú Tài lấy cho bác sĩ cái đoạn trò chuyện của cái chị này. Thì thật sự Tài nhìn thấy cái đoạn hội thoại tới 15 phút, Tài rất là ngạc nhiên bởi vì talk show chỉ có 30 phút thôi, nhưng mà cuộc trò chuyện của chị này tới 15 phút. Thì Tài cũng ngạc nhiên và Tài cũng đặt câu hỏi là không biết là câu chuyện lâm ly bi đát nào mà dài tới 15 phút. Thì bây giờ thì Tài cũng đã nghe được cái câu trả lời rồi. Thực sự thì theo Phú Tài nghĩ trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng vậy cả thôi thưa bác sĩ cũng như tất cả quý thính giả nghe đài, ai trong chúng ta đều phải mắc bệnh, không thể nào mà có một người từ lúc sinh ra cho tới lớn lên, cho tới già đi mà không có một cái căn bệnh nào trong người. 100% trong cơ thể chúng ta ai cũng mắc bệnh cả. Và nếu mà chúng ta tìm được đúng cái phương thuốc cũng như là một vị bác sĩ biết lắng nghe và giúp đỡ chúng ta chữa trị hay có những cái lời tư vấn, thì lúc đó cái cảm giác trong lòng của chúng ta vui sướng lắm bác sĩ ơi. Phải nói là muốn khóc ra nước mắt luôn, hay là hét to lên nếu mà thật sự chính bản thân của mình thấy được những cái căn bệnh có trong cơ thể mình đang có dấu hiệu được thuyên giảm.
4: chỉ những người nào đã mắc bệnh thì trong khoảnh khắc đó họ chỉ thấy được những lo lắng, những cái buồn nản trong cuộc sống về cái căn bệnh đó, và rồi họ mới thấy được ý nghĩa biết nhường nào của cuộc sống, những điều kỳ diệu mà đã giúp cho bản thân vượt qua được những căn bệnh quái ác đó, đã tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống, cũng như là tìm thấy được cái con đường ánh sáng giúp cho chúng ta vượt qua được cái bóng tối của bệnh tật. Và cùng với những lời khuyên, những lời tư vấn và những chai dược thảo do chính bác sĩ Lương Y Phạm Hoàng Trung điều chế ngay tại đất nước Hoa Kỳ, với những thành phần từ dược thảo thiên nhiên sẽ được hòa trộn với nhau, sẽ giúp cho quý vị có được những sức mạnh để chống chọi được những căn bệnh mà quý vị đang mắc phải. Và nếu như quý vị, bà con, cô bác, các anh, các chị, các cô, các chú cần thêm những thông tin về những chai dược thảo, cũng như là bao nhiêu lời chia sẻ của bệnh nhân đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã dùng những chai dược thảo này, liệu đây có phải là những cái lời chia sẻ mà rất giống với căn bệnh của quý vị đang có hiện tại hay không? Và như Phú Tài cũng thưa thì với tất cả quý thính giả, cái cuộc đối thoại này của bác sĩ với lại chị này tới 15 phút. Và dĩ nhiên rồi, chúng ta vẫn còn những cái cuộc vài phút dành cho những cái cuộc đối thoại này. Và chúng ta hãy trở lại cái cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và một nữ khách hàng. Sau khi mà cái cô này cổ sử dụng chai thuốc số 8 Flaxodin chuyên trị những cái căn bệnh phong thấp đau khớp hoặc là nhức nhối cơ thể trong những bộ xương của chúng ta, thì cô đã cảm thấy những điều gì cho chính bản thân cô cũng như cho gia đình của cô? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Ngay sau đây xin mời quý vị nghe tiếp cuộc đối thoại này ạ.
5: Tôi cũng hồi đó tôi cũng bị bệnh đau nhức hai cũng có 20 năm gì, 20 mấy năm gì đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Từ bên Việt Nam lận á.
6: Vâng.
5: Mà đi chăm cứu đi này đi kia hết sức cũng hết á, mà đi qua đây á hả, đi qua bên Mỹ này á hả, cũng đi bệnh viện, đi nhà thương đồ cũng uống thuốc gì hết sức cũng không hết á bác sĩ.
6: Vâng.
5: Mà hả, từ hồi bác sĩ ra tôi thấy bác sĩ cái thuốc có cái hình bàn tay đó.
6: Vâng, cái chai số 8 á.
5: Dạ, cái chai số 8 đó, rồi cái hả tôi uống, tôi cũng nghe bác sĩ để trên đài phát ra trên đài cho tôi nghe người ta uống chịu vậy á, tôi uống hết đó.
6: Vâng.
5: Tôi cũng mua uống theo. Uống theo cái tôi hả hết. Uống đâu có chừng hả, uống chung lại với cái thuốc số 3 vậy hả.
6: Dạ, cái nội đi sinh cổ.
5: Dạ, nội đi sinh cổ mà uống ngày có một thứ con viên hả.
6: Vâng.
5: Tại vì tôi uống không có uống thuốc nhiều được.
6: Vâng.
5: Tôi uống thuốc ít thì tôi uống được.
6: Dạ. Yeah.
5: Tôi uống viên bàn tay, viên thuốc bàn tay số 8 đó, lại với viên noni vinh gồm.
6: Vâng.
5: Tôi ngày uống nhiều đó thôi.
6: Vâng.
5: Mà hết bệnh luôn. Dạ. Yeah. Nói hả thuốc của bác sĩ sao mà thuốc nào cũng hay không à.
6: Dạ.
5: Yeah, tôi uống được chịu á.
6: Dạ, các bà cứ có thể chỉ là chịu thuốc.
5: Dạ, tôi uống tôi chịu thuốc của bác sĩ.
6: Dạ.
5: Ai cũng hỏi tôi vậy chứ, tại lúc đó tôi bệnh quá bệnh đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Ta lợi thăm tôi, người ta thấy tôi bệnh quá mà sao lúc này tôi khỏe á.
6: Vâng.
5: Ai hỏi tôi vậy chứ, bà uống thuốc gì mà bà bữa nay bà khỏe như vậy.
6: Ừ.
5: Tôi lấy ra ha. Nên nè, tôi uống mấy cái thứ thuốc này nè của bác sĩ Phạm Hoàng Trung không nè.
6: Dạ.
5: Thuốc thuốc gan, thuốc super liver nè.
6: Vâng.
5: Rồi thuốc cái thuốc cholesterol nè.
6: Vâng.
5: Là hết nhức đầu đó.
6: Vâng.
5: Đó rồi hả, rồi uống thêm cái thuốc bổ là cái thuốc cái hình con nai đó,
6: ma tông.
5: Thuốc ma ra tông đó.
6: Vâng.
5: Đó tôi lấy ra đó tôi cho mấy bà coi đó, rồi hả mấy bà giờ cũng uống theo.
6: Vâng.
5: Đó, uống theo mà cái thuốc ma ra tông nó hay thiệt đó bác sĩ.
6: Dạ.
5: Tôi uống mà tôi khỏe lên, mà tôi thấy nó con người nó khỏe lắm, nó không có mệt.
6: Vâng.
5: Mà nó không có làm cho đuối sức nữa.
6: Vâng.
5: Xưa hả nó làm như con người tôi nó đuối sức rồi đi lên lầu đi không nổi, tại nhà tôi có lầu á.
6: Vâng.
5: Đi lên lầu đi không nổi nữa.
6: Vâng.
5: Có đi bò đi lên á.
6: Vậy
5: á. Dạ.
6: Ừ.
5: Mà uống cái thuốc marathon đó mà bữa nay khỏe lắm.
6: À, thấy cũng mừng rồi chị.
5: Nay khỏe mà khỏe mà mạnh mà hồng hào lên, rồi thành ra mấy bà mới hỏi bà uống thuốc gì mà bữa nay bà khỏe dữ vậy.
6: Yeah.
5: Mấy bà nói hồi đó tôi không có tin, mà bây giờ tôi thấy bà vậy là tôi tin. Thôi cảm ơn bác sĩ.
3: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một bà đã uống thuốc cholesterol chai số 6 của chúng tôi đã có được kết quả tốt, và trước đó là phần phân tích của tôi về những loại mỡ trong máu.
4: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và đây cũng là lúc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin được phép tạm nói lời chia tay với tất cả quý vị.
7: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
4: Thị trường New York bị chỉ trích vì thông điệp GCBS không nhắc đến Do Thái. Thị trường của thành phố New York Joran Mamrani gây tranh cãi sau khi đăng lời chúc GCBS gửi cộng đồng Do Thái, nhưng lại không đề cập đến Do Thái, Jerusalem hay hai đền thờ Do Thái là trọng tâm lịch sử của ngày lễ. Trong thông điệp, ông chỉ nhấn mạnh việc tưởng niệm lịch sử và sự kiên cường của người Do Thái cùng lời chúc kỳ an chay an toàn. Tisha B'Av là ngày tưởng niệm việc đền thờ thứ nhất bị Babylon phá hủy vào năm 586 trước Công Nguyên và đền thờ thứ hai bị La Mã phá hủy vào năm 70 sau Công Nguyên. Cùng nhiều biến cố đau thương khác trong lịch sử Do Thái, việc Mamrani bỏ qua các yếu tố này bị nhiều ý kiến trên mạng xã hội đánh giá là thiếu sót. Tranh cãi đổ ra chỉ một ngày sau khi Mamrani đăng video thừa nhận New York không có thẩm quyền thực hiện cam kết tranh cử về việc bắt Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nếu ông đến dự họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong video, ông gọi Netanyahu là tội phạm chiến tranh và kêu gọi Hoa Kỳ gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế, dù Hoa Kỳ không công nhận thẩm quyền của tòa án này đối với công dân Hoa Kỳ hoặc Do Thái.

Bài viết cho biết, Mamdani từ lâu đưa Do Thái vào trọng tâm hoạt động chính trị, thường xuyên tham gia biểu tình phản đối Do Thái và kêu gọi trừng phạt nước này. Chính quyền Mamdani cũng từng bị chỉ trích khi người biểu tình phản đối Do Thái nhắm vào một sự kiện tại giáo đường Park East Synagogue liên quan đến Aliyat, dù phát ngôn viên của ông ta không giải thích vì sao hoạt động nhập cư Do Thái lại bị xem là vi phạm luật quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng thông điệp Tisaviat của Mamdani tiếp tục làm nổi bật cách ông ta xử lý các vấn đề có liên quan đến Do Thái, vốn gây chia rẽ trong dư luận New York.

AOC và Buttigieg dẫn đầu thăm dò sơ bộ dân chủ 2028 tại New Hampshire. Khảo sát mới của Đại học New Hampshire, UNH, công bố hôm 23 tháng 7, AOC và Buttigieg đang dẫn đầu thăm dò sơ bộ dân chủ 2028 tại New Hampshire. Một khảo sát mới của Đại học New Hampshire công bố vào ngày 23 tháng 7 cho thấy Alexandria Ocasio-Cortez, tức AOC, và cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Pete Buttigieg đang dẫn đầu nhóm ứng cử viên tiềm năng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ tại New Hampshire năm 2028. Theo kết quả, AOC nhận được 22% ủng hộ từ cử tri Dân Chủ có khả năng tham gia bầu cử sơ bộ, trong khi Buttigieg đạt 21%. Tiếp sau là thượng nghị sĩ Mark Kelly 9%, thống đốc Kelly Gavin Newsom 8% và thượng nghị sĩ Bernie Sanders 6%, cựu phó tổng thống Kamala Harris chỉ đạt 5%. So với khảo sát vào tháng 2, AOC tăng 7 điểm phần trăm, trong khi Newsom giảm 7 điểm và Harris giảm 5 điểm. Đại học New Hampshire cho biết AOC nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhóm cử tri xã hội chủ nghĩa và nhóm cấp tiến. Buttigieg dẫn đầu trong nhóm tự do và ôn hòa. Kelly chủ yếu được cử tri tự do ủng hộ, còn Newsom thu hút nhiều cử tri ôn hòa. Hiện tại, AOC vẫn chưa tuyên bố tranh cử tổng thống, nhưng những lời đồn đoán tăng lên khi bà nhiều lần né tránh câu hỏi về kế hoạch chính trị tương lai. Trong một bài phát biểu vào hồi tháng 5, bà nói tham vọng của mình lớn hơn một chức danh. Khảo sát cũng đề cập đến khả năng tổ chức đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ DSA cân nhắc ủng hộ một ứng cử viên trong bầu cử sơ bộ dân chủ, dù quan hệ giữa AOC và đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ từng căng thẳng khi tổ chức này rút lại sự ủng hộ có điều kiện vào năm 2024. Về phía đảng Cộng hòa, Đại học New Hampshire cho biết Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu với 36% ủng hộ, theo sau là Ngoại trưởng Marco Rubio với 26%, trong khi không có một ứng cử viên nào khác vượt mốc 10%.

Thị trưởng Chicago muốn bồi thường cho người nhập cư bất hợp pháp và cư dân bị ảnh hưởng bởi chiến dịch truy quét của cơ quan di trú và hải quan. Hội đồng thành phố Chicago đã thông qua áp đảo một đề xuất trưng cầu dân ý cho phép cử tri bỏ phiếu vào tháng 11 về việc liệu thành phố có nên yêu cầu chính phủ liên bang bồi thường thiệt hại do chiến dịch truy quét người nhập cư Operation Midway Bridge của cơ quan di trú và hải quan hay không. Đề xuất do thị trưởng dân chủ Brandon Johnson đưa ra, ông cho rằng chiến dịch của cơ quan di trú và hải quan đã gây xáo trộn nghiêm trọng đối với doanh nghiệp, các gia đình và cộng đồng tại Chicago, trong đó có những người cư trú bất hợp pháp. Nội dung trưng cầu dân ý dự trù sẽ xuất hiện trên lá phiếu vào ngày 3 tháng 11 nêu rõ thành phố Chicago có nên sử dụng mọi biện pháp hợp pháp để yêu cầu chính phủ liên bang bồi thường các chi phí và thiệt hại kinh tế phát sinh từ các chiến dịch truy quét của cơ quan di trú và hải quan dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, bao gồm Operation Midway Bridge do Rick Bovino chỉ huy, nhằm bù đắp việc thất thu thuế, chi phí bảo đảm an toàn công cộng và các dịch vụ hỗ trợ dành cho cư dân, gia đình bị ảnh hưởng hay không. Trong đề xuất, ông Johnson cũng nhắc đến việc tiểu bang Texas từng đưa người nhập cư bất hợp pháp bằng xe bus đến Chicago mà không báo trước và không có đủ hỗ trợ từ chính phủ liên bang khiến cho nguồn lực của thành phố bị quá tải. Nghị quyết về trưng cầu dân ý dẫn các nghiên cứu cho rằng những chiến dịch truy quét quy mô lớn của cơ quan di trú và hải quan có thể gây thiệt hại kinh tế lên đến hàng triệu Mỹ kim cho chính quyền địa phương và cộng đồng. Tại cuộc họp hội đồng thành phố, ông Johnson còn cho biết Chicago sẽ chi khoản bồi thường cho những cư dân bị ảnh hưởng bởi các cuộc truy quét của cơ quan di trú và hải quan. Theo Bộ Nội an, trong chiến dịch Operation Midway Bridge diễn ra vào tháng 9 năm 2025, hơn 800 người nhập cư bất hợp pháp đã bị bắt giữ. Trong số này, có nhiều người có tiền án nghiêm trọng như giết người, hiếp dâm trẻ em và hành hung nghiêm trọng. Chicago là một trong những thành phố trú ẩn và có số lượng người nhập cư bất hợp pháp thuộc nhóm cao nhất tại Hoa Kỳ. Chính quyền của thị trưởng Brandon Johnson đã nhiều lần phản đối các chính sách nhập cư của Tổng thống Trump kể từ khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng năm 2025. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump khẳng định chiến dịch Operation Midway Bridge đã góp phần làm giảm đáng kể tình trạng tội phạm tại Chicago.

dân biểu Brandon Gill thượng nghị sĩ Jim Banks đề xuất dự luật xem khách du lịch sinh con là kẻ xâm lược. Dân biểu Texas Brandon Gill và thượng nghị sĩ Indiana Jim Banks đã trình đạo luật quốc tịch Citizenship Act đề xuất xem người nước ngoài nhập cảnh với mục đích du lịch sinh con là kẻ xâm lược, qua đó tước quyền được cấp quốc tịch theo đơn sinh đối với con của họ. Dự luật sửa đổi điều 301A của đạo luật di trú quốc tịch bổ sung nhóm người nhập cảnh trái phép hoặc nhập cảnh để sinh con vào diện kẻ xâm lược, khiến cho con của họ không còn đủ điều kiện để nhận quốc tịch theo luật của liên bang. Ông Gill công bố đoàn dự luật trên mạng xã hội X khẳng định đây là bước đi nhằm ngăn chặn việc lợi dụng quy định quốc tịch theo nơi sinh. Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax, thượng nghị sĩ Banks gọi đây là sáng kiến cần thiết và đồng thời chỉ trích phán quyết 6/3 của tòa án tối cao bác sắc lệnh của Tổng thống Trump về hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Ông cho rằng việc cấp quốc tịch cho con của những người nhập cư bất hợp pháp không phải là mục đích ban đầu của tu chính án thứ 14 và lập luận rằng hàng chục triệu người nhập cư bất hợp pháp dưới thời đảng Dân Chủ Joe Biden là kẻ xâm lược. Phán quyết của tòa án tối cao đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ nhiều nghị sĩ đảng Cộng Hòa. Tổng thống Trump viết trên Truth Social rằng dù tòa án giữ nguyên quyền công dân theo nơi sinh, quốc hội vẫn có thể thay đổi bằng luật mà không cần sửa hiến pháp. Stephen Miller, phó chánh văn phòng của tòa Bạch Ốc cũng chỉ trích phán quyết cho rằng quốc tịch không phải là quyền đương nhiên của cả thế giới. Dự luật của ông Gill và ông Banks được đưa ra sau khi thẩm phán Brett Kavanaugh dù bỏ phiếu bác sắc lệnh của Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng quốc hội vẫn có thể sửa đổi luật liên bang để bổ sung các trường hợp không được hưởng quyền công dân theo nơi sinh. Ông lưu ý luật hiện hành đã loại trừ một số nhóm trong đó có kẻ xâm lược, và quốc hội có thể mở rộng định nghĩa này để bao gồm những người nhập cảnh chỉ nhằm mục đích du lịch sinh con hoặc cư trú bất hợp pháp.

Người đàn ông tại tiểu bang Washington nhận tội âm mưu hỗ trợ ISIS, Saeed Ali Mirat, 21 tuổi, cư trú tại thành phố Kent thuộc tiểu bang Washington, đã nhận tội âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo, tức ISIS, tại tòa án liên bang Seattle vào ngày 22 tháng 7 vừa qua. Mirat bị bắt vào ngày 4 tháng 11 năm 2025, chỉ một ngày trước khi lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ để tìm cách vượt biên vào Syria gia nhập ISIS. Mirat đối mặt mức án tối đa 20 năm tù liên bang và khoảng phạt 250.000 Mỹ kim. Thẩm phán Richard Jones YouTube sẽ tuyên án vào ngày 16 tháng 10 sắp tới. Theo thỏa thuận nhận tội, Mirat thừa nhận từ tháng 7 năm 2025 đã liên lạc với đồng phạm để lên kế hoạch sang Syria làm tay súng ISIS, dù biết tổ chức này bị liệt vào danh sách khủng bố. Cuối tháng 10 năm 2025, Mirat mua vé bay từ Seattle đến Istanbul. YouTube sẽ khởi hành vào ngày 16 tháng 11. Tuy nhiên, kế hoạch được đẩy sớm sau khi hai nghi phạm trong nhóm tại Michigan bị bắt vì âm mưu tấn công theo tư tưởng ISIS dịp Halloween. Mirat và đồng phạm Thomas Khan Jimenez Gurel đổi chuyến sang ngày 5 tháng 11, nhưng Cục Điều tra Liên bang bắt Mirat vào ngày 4 tháng 11. Cơ quan điều tra thu giữ hộ chiếu, điện thoại và máy tính của bị cáo. Hồ sơ cho thấy, nhóm nghi phạm thảo luận về thánh chiến, luyện tập thể lực, sử dụng súng, chế tạo thiết bị nổ tự chế và cách né tránh lực lượng chức năng. Mirat bị mô tả là phụ trách tài chính, từng quyên góp hàng nghìn Mỹ kim và điều phối liên lạc, di chuyển cho những người muốn gia nhập ISIS. Vụ án có liên quan đến âm mưu tấn công Halloween tại khu vực Detroit, nơi hai nghi phạm khác bị cáo buộc lên kế hoạch nổ súng hàng loạt theo tư tưởng ISIS, mua súng AR-15, shotgun, áo giáp và hơn 1.600 viên đạn. Cục điều tra liên bang cho biết đã theo dõi Mirat hơn 2 năm, từng khám xét nhà vào năm 2023 sau khi nhận thông tin nghi phạm có thể hỗ trợ một đối tượng tại gia nã đài. Mirat vào thời gian đó thừa nhận đã từng xem tài liệu tuyên truyền ISIS nhưng phủ nhận ý định tấn công. Đến năm 2025, Cục điều tra liên bang tiếp tục xác minh tài khoản Instagram nghi có liên quan đến các phần tử cực đoan. Theo thỏa thuận, Mirat từ bỏ quyền kháng cáo nếu mức án không vượt quá 20 năm tù. Phía công tố cũng cam kết không kháng cáo nếu bản án ở mức này trở xuống.

AOC gặp bọn đội lo của Đảng Cộng Hòa về chủ nghĩa Cộng sản. Hôm 23 tháng 7, hàng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Alexandria Ocasio-Cortez, tức AOC, đã gạt bỏ những cảnh báo từ các đối thủ thuộc Đảng Cộng Hòa, những người cho rằng Đảng Dân Chủ đang trượt dài theo hướng chủ nghĩa Cộng sản và trực chờ thâu tóm quyền lực quốc gia. Khi trao đổi với các phóng viên, nữ nghị sĩ đại diện cho tiểu bang New York đã nhấn mạnh sự bất lực của cơ quan lập pháp trong việc thông qua những đạo luật đơn giản, qua đó lập luận rằng khả năng xảy ra những thay đổi triệt để là vô cùng thấp. Bà nói rằng hãy thử nghĩ xem việc tăng mức lương tối thiểu tại Hoa Kỳ đã khó khăn đến mức nào trong suốt 10, 15 hay 20 năm qua. Chúng ta thậm chí còn không thể tăng nổi mức lương tối thiểu. Liệu Đảng Cộng Hòa có thực sự tin rằng những chuyện đó sẽ xảy ra hay không? Không, họ không tin vào điều đó. Trong những tuần gần đây, Đảng Cộng Hòa luôn sử dụng luận điệu cảnh báo về sự trỗi dậy của chủ nghĩa Cộng sản ngay trong nội bộ Đảng Dân Chủ. Viện dẫn các chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ và những ứng cử viên tự nhận là người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ trước các nghị sĩ đương nhiệm thuộc Đảng Dân Chủ, ngay cả với các nghị sĩ đương nhiệm lão thành.

tin Việt Nam, tổ chức theo dõi nhân quyền yêu cầu thả 5 người bị bắt vì cuốn truyền với Thanh, Việt Nam phản ứng. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch phát đi thông cáo yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bỏ các cáo buộc, trả tự do cho 5 người bị bắt vì cuốn truyền với Thanh, nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố lời kêu gọi này không đáng để bình luận. 5 bị can bị bắt trong vụ việc gồm Nguyễn Thành Nam là tác giả của cuốn truyền với Thanh, Trần Việt Anh, Nguyễn Thúy Hằng là giám đốc của nhà xuất bản Hội Nhà Văn và 2 nhân viên của bà là Đào Bá Đoan và Nguyễn Văn Yên. Thông cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 23 tháng 7 lên án vụ công an Hà Nội bắt giữ và quy tội tuyên truyền chống nhà nước cho 5 bị can nêu trên là vi phạm quyền tự do ngôn luận. Bà Ellen Pearson là giám đốc khu vực Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết làn sóng bắt giữ vì một cuốn sách về Hồ Chí Minh gửi một thông điệp đáng sợ đến tất cả các nhà văn, nhà báo và nhà xuất bản Việt Nam rằng kỷ nguyên vương mình chỉ có nghĩa là đàn áp nhiều hơn. Bà Pearson nói thêm, phản ứng cực đoan đối với cuốn sách cho thấy ngay cả những nhân vật nổi bật trong giới kinh doanh, xuất bản và truyền thông cũng không được an toàn trước những người theo đường lối cứng rắn trong đảng. Theo tờ Thanh Niên hôm 23 tháng 7, phản hồi về yêu cầu của tổ chức theo dõi nhân quyền, bà Phạm Thu Hằng là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng cái gọi là cáo buộc của tổ chức theo dõi nhân quyền về việc tuyên bố kêu gọi trả tự do cho 5 người bị khởi tố có liên quan đến sách truyền với Thanh không đáng để bình luận. Bà Hằng nhấn mạnh rằng trong nhiều năm qua, tổ chức theo dõi nhân quyền đã thường xuyên đưa ra những bình luận với dụng ý xấu dựa trên thông tin sai lệch về tình hình các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cuốn sách truyền với Thanh được nhà xuất bản Hội Nhà Văn phát hành vào tháng 4, sau đó bị báo công an quy kết xuyên tạc lịch sử cũng như đường lối và chính sách của đảng và nhà nước, xúc phạm Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và nhiều nhà lãnh đạo khác. 23 cơ quan báo chí ở Việt Nam đã nhanh chóng gỡ bỏ các bản tin quảng bá cho cuốn sách trước khi nhà xuất bản Hội Nhà Văn bị đình chỉ hoạt động 2 tháng và phạt 100 triệu đồng, khoảng 3.800 bị kim. 23 tờ báo sau đó bị xử phạt với hơn chục nhà báo bị cảnh cáo, đình chỉ hoặc sa thải do dính đến cuốn sách của ông Nam.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Mỹ Thanh xin được trở lại với quý vị qua tiết mục đọc sách chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu về bầu cử sơ bộ và trực tiếp ở Mỹ. Mỹ là một nước có quy trình bầu cử đặc biệt với cơ chế sơ bộ và trực tiếp. Đầu tiên là đề cử nomination. Bất cứ cá nhân nào muốn được một đảng cụ thể nào đó đề cử cho một chức vụ công nào đó đều có thể nộp cho hội đồng bầu cử một đơn đề nghị có tên, địa chỉ, chức vụ mong muốn được đề cử và các chữ ký của một số lượng cử tri đã ghi danh là thành viên của đảng mà họ muốn được đảng đó đề cử. Ví dụ, tên tôi là Tracy Tram. Tôi sinh sống ở .. Tôi muốn được bầu vào chức vụ .. Tôi muốn ứng cử với tư cách người của đảng Dân Chủ. Có nghĩa là tôi muốn được đảng Dân Chủ đề cử. Dưới đây là chữ ký của .. Đảng viên đảng Dân Chủ ủng hộ tôi. Hết thời hạn nộp hồ sơ, các hội đồng bầu cử in các phiếu bầu của mỗi đảng kèm theo tên của tất cả những người đệ đơn cho mỗi vị trí. Vào ngày bầu cử sơ bộ, các cử tri tới các điểm bầu cử và đánh dấu chọn người cho từng chức vụ. Người được đánh dấu nhiều nhất cho mỗi vị trí trong tổng số phiếu của mỗi đảng được xác nhận là ứng viên chính thức của đảng đó. Tên của ứng viên và đảng đề cử sẽ được in trên phiếu bầu của cuộc tổng tuyển cử tiếp sau. Có một số tiểu bang thực hiện cơ chế gọi là bầu cử sơ bộ và khép kín, tức là chỉ có cử tri nào mà trước đó đã ghi danh là thành viên của một đảng cụ thể nào đó là có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng đó. Cử tri nào ghi danh độc lập thì không có đảng và do đó không được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng nào cả. Tóm lại, chỉ đảng viên có ghi danh là được bỏ phiếu. Một số tiểu bang áp dụng cơ chế bầu cử sơ bộ và chéo, tức là vào ngày bầu cử, tất cả các cử tri, kể cả cử tri độc lập, đều có thể bỏ phiếu tại cuộc bầu cử sơ bộ của bất kỳ đảng nào, nhưng trước đó phải tuyên bố công khai họ chọn đảng nào. Tóm lại, không cần phải là đảng viên có ghi danh thì mới được bỏ phiếu, nhưng phải nói rõ mình bầu cho người của đảng nào. Một số tiểu bang áp dụng cơ chế bầu cử sơ bộ và mở, tức là cử tri không cần ghi danh hay tuyên bố chọn đảng nào, và vào ngày bầu cử, cử tri được phép bỏ phiếu ở cuộc bầu cử sơ bộ của bất kỳ đảng nào, nhưng không đồng thời nhiều đảng, mà không cần tuyên bố công khai là họ chọn đảng gì. Tóm lại, cử tri nào cũng có quyền bỏ phiếu. Bầu cử sơ bộ và trực tiếp ở Mỹ nghĩa là chính quyền tổ chức các cuộc bầu cử, để từ đó mỗi đảng lọc ra được một số người để họ đề cử. Các cử tri muốn tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử này thì phải ghi danh và ở tùy tiểu bang mà có thể phải nêu rõ là họ bỏ phiếu với tư cách cử tri ủng hộ cho đảng nào, tức là bầu cho ứng viên của đảng nào.

Sau đây là quy trình bầu cử ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để bạn đọc dễ hình dung nhất, ta có thể chia quy trình này thành 5 bước. Bước 1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Mặt trận Tổ quốc để gọi là hiệp thương về cơ cấu của Quốc hội sẽ bầu và đại diện của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức. Bước này gọi là hiệp thương lần thứ nhất và nó chỉ dành cho các ứng viên dự kiến được đề cử bởi các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị được hiểu là phải của nhà nước hoặc của Đảng Cộng sản, chẳng hạn như cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc và các doanh nghiệp nhà nước. Người nào được đề cử từ khu vực tư nhân được xem là ứng viên độc lập. Tuy nhiên, các ứng viên độc lập chưa tham gia vào bước này. Kế đến là bước 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định số lượng đơn vị bầu cử 184 do cuộc bầu cử năm 2016 và số đại biểu được bầu ở từng đơn vị bầu cử. Sau đó thông báo con số này cho các cơ quan, tổ chức có liên quan và các đơn vị bầu cử. Cơ quan hoặc tổ chức có liên quan sau khi nhận được thông tin và các hướng dẫn từ Ủy ban Thường vụ và Mặt trận Tổ quốc sẽ lên danh sách người được giới thiệu ứng cử. Danh sách các ứng viên này sẽ được nộp cho Mặt trận Tổ quốc, đơn vị chính thức tổ chức bầu cử. Cùng thời gian này, những ứng viên độc lập, tức những người không được bất kỳ cơ quan, đơn vị nào của Đảng hay nhà nước đề cử, phải ghi danh tại các Mặt trận Tổ quốc địa phương, ở thành phố, ở tỉnh. Họ được gọi là những người tự ứng cử trong tất cả các văn bản chính thức liên quan đến bầu cử. Hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như muốn tránh dùng từ độc lập hoặc tự do cho các ứng viên. Bước thứ 3. Mặt trận Tổ quốc tổ chức hiệp thương lần thứ 2 mà thành tố cốt lõi của nó là các cuộc gọi là hội nghị cử tri. Quy trình này xem ra chỉ có tại các cuộc bầu cử ở Trung Quốc và Việt Nam. Đó là những hội nghị lấy ý kiến cử tri. Tại đó, cử tri được yêu cầu đánh giá trực tiếp về ứng viên ở nơi cư trú và cơ quan tổ chức của mình và xác định liệu các ứng viên có đủ điều kiện ứng cử vào Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân hay không. Trong thực tế, các buổi hiệp thương này trở thành nơi đấu tố khi các ứng viên, nhất là những ứng viên độc lập, bị cử tri phê bình dữ dội ở nơi công cộng. Điều quan trọng nhất là họ thường bị loại vì các lý do vặt vãnh như không thường xuyên tham dự các cuộc họp chi bộ, họp dân phố tại nơi cư trú, hoặc trông thấy hàng xóm mà không chào hỏi, vân vân. Do vậy, các hội nghị lấy ý kiến này gợi lại những ký ức về cuộc cải cách ruộng đất tại Trung Quốc và Việt Nam giữa thế kỷ thứ 20, khi những người bị cáo buộc là địa chủ bóc lột, bị đem đến các tòa án nhân dân để chịu đấu tố một cách thô bạo trước khi bị xử tử. Bằng chứng đã cho thấy Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương tổ chức các vòng gọi là hiệp thương, thường mời những người từ các khu vực lân cận đến dự họp và để cho họ dèm pha các ứng viên nào mà Đảng Cộng sản không ưa. Những người ủng hộ các ứng viên, nếu có, thường không được phép tham dự cuộc hội nghị cử tri do chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc tổ chức. Bước thứ 4. Tại vòng hiệp thương lần thứ 3, Mặt trận Tổ quốc tổng kết lại danh sách người ứng cử và loại những người mà họ coi là không đủ tiêu chuẩn. Các cuộc họp này được Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan khác tổ chức kín, không có mặt ứng viên. Danh sách cuối cùng của các ứng viên chính thức hay những người được chọn có tên trong phiếu bầu chính thức vào ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân sẽ chỉ được đưa ra sau 3 vòng hiệp thương. Bước thứ 5. Sau khi danh sách chính thức cuối cùng đã được Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan nhà nước liên quan duyệt, đến ngày bỏ phiếu thì Mặt trận Tổ quốc mới tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng viên gặp gỡ cử tri và mở cuộc vận động tranh cử của họ, mà đến thời điểm này thì đã được luật pháp chấp nhận. Báo chí nhà nước cũng có thể có mặt tại các hội nghị tiếp xúc cử tri đó và phỏng vấn ứng viên. Tuy nhiên, một khi danh sách chính thức cuối cùng đã được phê duyệt, các hội nghị này phần lớn chỉ mang tính hình thức.
ứng viên sẽ được yêu cầu trình bày chương trình nghị sự của mình cho những cử tọa đã được các cơ quan có thẩm quyền lựa chọn một cách kỹ lưỡng từ trước, và hiếm khi có ý kiến phản bác nào với ứng viên.

Phân tích quy chế bầu cử ở Việt Nam dưới thời Cộng sản với đặc thù là sự chỉ đạo toàn diện và xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua cơ chế Mặt trận Tổ quốc và ba vòng hiệp thương bộc lộ rất nhiều vấn đề. Sau đây chỉ là một vài vấn đề chính trong số đó. 1. Không có lựa chọn thực sự. Bầu cử ở Việt Nam được thực hiện trên cơ sở đảng cử dân bầu. Vấn đề ở đây là cả nước chỉ có mỗi một đảng và tiến trình bầu cử không cho cử tri có sự lựa chọn nào. Công dân không được thành lập đảng phái, không được tự đề cử ứng viên. Đây là căn nguyên của tất cả các vi phạm về nhân quyền trong tiến trình bầu cử. 2. Không thừa nhận ứng viên độc lập. Không một luật nào nói về ứng viên độc lập, chứ chưa nói tới việc công nhận và khuyến khích họ. Theo Điều 27 Hiến pháp và Điều 2 Luật bầu cử, mọi công dân Việt Nam trên 21 tuổi đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân. Tuy nhiên, các luật liên quan đến bầu cử ở Việt Nam chỉ tập trung vào những cá nhân được đề cử bởi các tổ chức của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, các lực lượng vũ trang nhân dân, gồm quân đội và công an, và các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, đó là những ứng viên đảng cử. Ứng viên độc lập có thể được định nghĩa là những người không được đề cử bởi các tổ chức của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, các lực lượng vũ trang nhân dân, gồm quân đội và công an, hay các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương. Đáng chú ý là ứng viên độc lập thậm chí còn có thể được chia làm hai loại. Loại 1, ứng viên độc lập được chỉ định từ trước, hay những người được Mặt trận Tổ quốc các cấp bố trí để gọi là tự ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân với tư cách độc lập. Loại 2, ứng viên độc lập thật sự, hay là những người tự ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, họ không được đề nghị hoặc thu xếp trước đó. Cả hai loại ứng viên này đều được báo chí và các văn bản, tài liệu, chính thống của Đảng Cộng sản và Nhà nước coi là độc lập. Nhưng tất nhiên, chỉ có loại 2 là độc lập thực sự. Loại 1 là được phân công làm ứng viên độc lập, hay nói cách khác, đó là những người giả làm ứng viên độc lập. 3. Mẫu không đại diện cho dân số. Theo truyền thống, các hội nghị lấy ý kiến cử tri do Mặt trận Tổ quốc tổ chức là nơi mà các ứng viên tương lai bị hoặc được một nhóm nhỏ cử tri nơi cư trú, những người được các đại diện của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền địa phương chọn ra, đánh giá, nhận xét. Trong nhiều trường hợp, đó là các cử tri nhiều tuổi, học vấn thấp và chẳng biết gì về ứng viên. Hậu quả là họ chỉ tập trung vào việc tấn công cá nhân thay vì đưa ra các đánh giá công bằng và duy lý. Đôi khi, các cử tri đó còn tỏ ra thù địch với những người tự ứng cử. Và thế là các hội nghị cử tri gợi lại những ký ức cay đắng của cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam vào những năm 1940-1950. Trong đó, nông dân được xúi dục hoặc bị gây sức ép phải đấu các địa chủ hết sức dữ dội trước khi hành quyết họ. Trong mọi trường hợp, mẫu chọn là quá nhỏ, không đại diện được cho số dân, và trình độ năng lực đánh giá của các cử tri được chọn sẵn đó là rất đáng ngờ. Tồi tệ hơn cả là thủ tục này đã thành công trong việc loại ra nhiều ứng viên độc lập, kể cả những trí thức được rất đông quần chúng cả nước ủng hộ mạnh mẽ. 4. Không công nhận các cơ quan giám sát và thực thi độc lập. Không một luật nào đề cập đến các cơ quan hành pháp và giám sát độc lập, hay một cơ chế nào để độc lập theo dõi và giám sát quá trình bầu cử. Luật pháp và đường lối của Đảng Cộng sản quy định các cơ quan nhà nước liên quan đến bầu cử đều phải tuân thủ đường lối, chính sách và chỉ thị của Đảng. 5. Kiểm phiếu không minh bạch. Không ai trong quần chúng có thể biết công việc kiểm phiếu diễn ra như thế nào, ai là người đếm và cách đếm, cách tính kết quả ra sao. Ngay cả các cuộc gọi là hội nghị cử tri để hiệp thương về tư cách ứng cử của ứng viên cũng diễn ra bất minh. Mặt trận Tổ quốc khống chế hoàn toàn nội dung các cuộc hội nghị, thành phần tham dự và phát biểu của các cử tri có mặt. Riêng tại vòng hiệp thương lần thứ 3, Mặt trận Tổ quốc họp kín
để loại những người mà họ coi là không đủ tiêu chuẩn, ứng viên và người ủng hộ không được tham dự. 6. Truyền thông thiên vị. Các yêu cầu về sự chính xác, trung lập, công bằng của truyền thông bị xâm phạm nghiêm trọng. Báo chí bị ngăn cản tiếp xúc với ứng cử viên độc lập, nhất là những người có xu hướng bất đồng chính kiến hoặc ủng hộ dân chủ, nhân quyền. Các sản phẩm báo chí bị kiểm duyệt chặt chẽ. 6. Sau đây chúng tôi xin trích bài đọc ABC về bầu cử quốc hội tại Việt Nam. 3 lần hiệp thương. Hiệp thương có lẽ là một khái niệm nghe khá khó hiểu với nhiều người Việt Nam. Nhưng thật ra thì nó đơn giản. Hiệp thương, tiếng Anh gọi là negotiation, có nghĩa là đàm phán, là thương lượng với nhau. Quy trình bầu cử quốc hội ở Việt Nam có 3 vòng hiệp thương. Lần thứ nhất để xác định cơ cấu. Lần thứ hai để thống nhất danh sách ứng cử viên sơ bộ. Lần thứ ba chốt danh sách cuối cùng của các ứng cử viên để đưa đến việc toàn dân đi bầu. Hiệp thương lần 1 diễn ra sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa ra dự kiến, tức là đã ấn định cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu và đem trình nó cho Mặt trận Tổ quốc. Dựa trên dự kiến đó, Mặt trận Tổ quốc cấp Trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở cấp tương ứng để thỏa thuận, tức là hiệp thương về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu mà các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương hay địa phương giới thiệu tiến cử. Còn các ứng viên tự do không được cơ quan, tổ chức, đơn vị nào tiến cử thì đương nhiên không có tên trong danh sách cơ cấu. Tuy nhiên, họ vẫn có thể nộp hồ sơ cá nhân cho Ủy ban bầu cử. Vòng hồ sơ này không quá khó khăn. Thử thách lớn nhất với ứng viên tự do là ở lần hiệp thương sau đó. Hiệp thương lần 2, cửa tử với ứng viên tự do. Hiệp thương lần thứ 2, thương lượng thống nhất danh sách ứng cử viên sơ bộ, gồm cả các ứng viên tự do. Và danh sách này sẽ được đưa ra lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú và nơi công tác. Các hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú chính là nơi diễn ra cuộc thử thách nặng nề nhất với bản lĩnh và sức chịu đựng của ứng cử viên đại biểu quốc hội. Theo truyền thống lâu nay, đó là nơi cử tri nơi cư trú tiến hành cuộc đấu tố ứng cử viên, đặc biệt là ứng viên tự do không được cơ quan, tổ chức, đơn vị nào tiến cử. Nhiều người được sự ủng hộ lớn của cử tri nơi công tác, nhưng ra hội nghị ở nơi cư trú vẫn bị đấu tơi bời và nhận tỷ lệ tín nhiệm rất thấp. Thực tế, các kỳ bầu cử nhiều năm qua cho thấy ứng cử viên thường bị cử tri đánh giá, phê phán vì những lý do rất không liên quan đến năng lực. Chẳng hạn như ra đường gặp hàng xóm không chào, chứng tỏ kiêu ngạo, hay lười đi họp tổ dân phố, hoặc xấu trai, ngoại hình không đủ để làm đại biểu quốc hội, vân vân và vân vân. Càng là ứng viên tự do, không được cơ quan, tổ chức nào giới thiệu ứng cử, nguy cơ bị đấu tố càng lớn. Điều đó có thể có nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn, do có sự chỉ đạo, tác động, can thiệp để cử tri loại bỏ ứng cử viên. Do có sự sắp xếp, điều thêm cử tri của các địa bàn lân cận đến dự đấu tố. Và cũng do chất lượng của chính cử tri còn thấp, khiến họ thiếu ý thức tham gia nghiêm túc vào hoạt động chính trị. Hội nghị cử tri có sự tham dự của ứng cử viên đại biểu quốc hội, đại diện của tổ chức hoặc cơ quan có người ứng cử, lãnh đạo địa phương, tức là nơi cư trú của ứng viên, tổ dân phố, mặt trận tổ quốc địa phương và các cử tri. Trên thực tế, nhiều khi ứng viên tự do phải đứng trước một cử tọa gồm phần lớn những người họ chẳng biết là ai, đấu tố họ một cách thô bạo. Đây là câu chuyện đã từng xảy ra với nhiều người ứng cử tự do, như ông Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Ba Sàm, năm 2002, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, năm 2011, luật sư Lê Quốc Quân, năm 2011, v.v.

và đến hiệp thương lần thứ ba, đấu tố vắng mặt ứng viên tự do. Với kết quả đánh giá ý kiến và tín nhiệm của cử tri tại hiệp thương lần hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ điều chỉnh lần hai về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tiếp theo sẽ đến hiệp thương lần thứ ba. Khác với các hội nghị cử tri ở nơi cư trú diễn ra trong vòng hiệp thương trước, ở hiệp thương lần ba, các hội nghị diễn ra không có mặt của ứng cử viên. Chỉ có đại diện Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đối với việc bầu cử đại biểu Quốc hội ở cấp trung ương. Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Bầu cử tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với việc bầu cử đại biểu ở cấp địa phương là được tham dự và gọi là hiệp thương với nhau để lựa chọn và chốt danh sách chính thức những người ứng cử. Năm 2011, luật sư Võ An Đôn đã qua được vòng hiệp thương thứ hai. Trên Facebook cá nhân, ông cho biết khi lấy tín nhiệm tại nơi cư trú và nơi công tác, ông đều được 100% cử tri, tức người dân địa phương và đồng nghiệp, ủng hộ và tín nhiệm. Nhưng đến vòng hiệp thương lần 3, khi bị đấu tố vắng mặt tại hội nghị của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thì ông bị loại, không được vào danh sách cuối cùng, gồm những người được ứng cử đại biểu Quốc hội. Luật sư Đôn phản ánh rằng, khi tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại nơi cư trú và tại đoàn luật sư, thì tôi được mời tham dự. Nhưng khi tổ chức hiệp thương tại Mặt trận Tổ quốc, thì tôi không được mời tham dự. Nghe những người tham dự kể lại là họ đấu tố và nói xấu tôi dữ lắm. Đây cũng là một cửa ải lớn với các ứng cử viên tự do. Nếu họ vượt qua được, xưa nay rất hiếm, thì họ mới có thể cùng các ứng viên được giới thiệu ứng cử tiến vào giai đoạn tiếp theo, đó là vận động tranh cử và trình bày chương trình hành động. Quý vị thính giả vẫn đang theo dõi cuốn sách Chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Sáu tuần tới.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Phương Dung và Nam Phong xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Nguyễn Thị TH. Câu chuyện mang tên Vùng Trời Bỏ Lại sẽ được diễn đọc với giọng đọc của Nam Phong và Phương Dung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thế là tôi bỏ đi. Tôi đến một nơi chưa bao giờ đặt chân hay nghĩ đến. Một khoảng trời có mưa nhiều hơn nắng, nơi có sương mù, có những con đường lên xuống hay chạy vòng quanh núi. Tôi đang muốn từ bỏ chính mình để bước sang một con đường khác. Con đường của riêng mình mà không là của ai. Cho dù trên con đường đó tôi có phải bước đi một mình hay chăng nữa. Tôi đến Portland vào lúc vợ chồng Duyên phải về Việt Nam vì mẹ chồng của Duyên bệnh nặng, nên anh Lượng là anh của Duyên đi đón. Gặp tôi, anh mừng rỡ kêu lên:
1: "Ồ, bây giờ em nhìn thấy khác quá. Nãy giờ anh cứ ngờ ngợ, sợ không có phải là em.
0: Bộ em trông xấu đến nỗi tí nữa là anh không nhận ra em hả?"
1: "Nè, đưa cái vali đây, anh kéo cho. Không có phải là như vậy. Em thấy bây giờ lớn hẳn ra, không có như ngày xưa, cho nên anh sợ nhận lầm người thôi."
0: "Trời ơi, bộ anh không cho em lớn hay sao chứ? Đã nhiều năm anh đâu có gặp em đâu. Nhưng mà gặp em chắc là anh thất vọng lắm phải không?"
1: "Làm gì có. Anh thấy em đẹp mà bây giờ chững chạc hơn nhiều nữa."
0: "Thôi đi, anh nịnh em phải không? Còn anh nữa, anh cũng không có khác xưa mấy. Gặp anh á hả, em nhận ra ngay anh."
1: "Nè, bộ tính an ủi anh hả?"
0: "Đâu có."
1: "Nè, coi tóc của anh nè, không thấy hả?"
0: "Thấy tóc của anh cũng đẹp mà." Nhìn mái tóc điểm vài sợi bạc của Lượng, tôi thoáng ngậm ngùi. Chúng tôi ra khỏi phi trường, cả một khung cảnh mới lạ phơi bày trước mắt. Bầu trời trong xanh, những con đường nhỏ lên xuống với hàng cây tấp cao đang chen nhau khoe đủ màu sắc của mùa thu nơi đây, làm cho tôi buột miệng kêu lên: "Trời ơi, đẹp quá! Anh ơi, mùa thu ở đây đẹp quá anh ơi."
1: Nếu mà thấy đẹp đó thì bây giờ đó em phải dọn lên đây ở mới được. Lúc đó đó tha hồ đó em sẽ ngắm cảnh rồi làm thơ luôn. Duyên nó thì nó cứ than buồn tối ngày. Em mà có ở đây chắc chắn là nó vui lắm."
0: Tôi không trả lời vì mãi ngắm cảnh đẹp hai bên đường trước mặt như đang thu hút tôi. Cảnh ở đây đẹp và nên thơ quá. Phải chi khi mới đặt chân đến Mỹ, tôi có thể biết được tất cả 50 tiểu bang để tôi có quyền chọn lựa. Chắc chắn cái tiểu bang tôi đang ở sẽ trở nên xa lạ như đã và đang xa lạ với mọi người. Nhiều người không biết cái tiểu bang của tôi nằm ở chỗ nào trên bản đồ nước Mỹ, cho đến khi xảy ra một thảm họa ghê gớm đã làm kinh động cả thế giới chỉ vì một vụ đặt bom, chỉ vì cái bất mãn của con người. Không những thế, tiểu bang của tôi còn là nơi nổi tiếng thường xuyên có những cơn lốc xoáy mà có lần đã càn quét gần một góc của tiểu bang. Con đường vào nhà Duyên lá đang đổi màu, làm con đường thêm rực rỡ dưới ánh nắng lung linh của buổi trưa. Nhà nằm trên một chiếc triền dốc, có hoa hồng bạch trồng hai bên lối đi vào nhà. Lượng xách vali đưa hẳn lên lầu vào phòng cho tôi, rồi vội vàng trở xuống và nói:
1: "Nè, em nghỉ chút đi cho khỏe nha, rồi thay quần áo, anh chở đi ăn. Chứ không từ sáng tới giờ chắc là em chưa có ăn gì đó. Sau đó mình đi lễ nha. Chứ nếu mà không đó, ngày mai chủ nhật đó, lăn quanh mất lễ, rồi lúc đó là em bắt đền anh như ngày xưa, lúc đó khổ nữa."
0: "Anh còn nhớ chuyện ngày xưa hả? Nhưng mà thôi đi, đừng đi ăn ở ngoài làm gì. Mình kiếm gì ăn ở nhà cũng được mà anh."
1: "Không có được đâu. Ở nhà nói thiệt đâu có cái gì đâu mà ăn. Với lại trước khi đi đó, Duyên nó cứ dặn đi dặn lại đó, là anh phải ráng săn sóc em thiệt là cẩn thận. Nếu không là về là sẽ biết tay nó. Nè em coi nè, con nhỏ nó lấy chồng rồi đó mà nó vẫn còn ăn hiếp anh giống như ngày xưa vậy đó."
0: Vừa nói Lượng vừa cười dễ dãi. Lượng chỉ có hai anh em nên lúc nào cũng thương yêu chăm sóc Duyên như khi còn bé. Nhiều lúc làm cho tôi muốn ganh tị với nó. Nhà của Duyên tuy không lớn nhưng hai tầng nên trông gọn gàng và dễ thương cho một gia đình nhỏ. Nơi đây thật là yên tĩnh nên Duyên than buồn là phải. Nhưng than thì than vậy, chứ Duyên cũng đã mọc rễ ở đây rồi, cũng như tôi đã mọc rễ nơi tôi ở, dễ gì mà nhổ gốc đi cho được. Cho dù đã bao lần tôi muốn đổi thay, bao lần tôi muốn dứt bỏ, bao lần tôi nhủ lòng phải làm lại từ đầu.

Lượng đưa tôi đi lễ ở nhà thờ Việt Nam. Lễ chiều thứ bảy thật đông người. Tôi và Lượng ngồi ở cuối nhà thờ. Tôi cố nhìn xem có ai quen trong lúc người ta lên xuống rước lễ. Nhưng không, toàn là những khuôn mặt xa lạ. Sau đó, Lượng đưa tôi đến nhà hàng quen mà Lượng hay ghé đến mỗi lần khi về đây với vợ chồng Duyên. Hai anh em ăn thì ít, mà nói chuyện thì nhiều. Chúng tôi nói đủ chuyện, chuyện xưa, chuyện nay, chuyện Lượng đi tìm tôi sau khi bỏ Quy Nhơn vào Sài Gòn, chuyện quãng đường dài chúng tôi không tìm được nhau cho đến

0: nơi Lượng đang ở. Nhưng tôi không hỏi, bởi tôi nghĩ tôi không có quyền hỏi đến những điều riêng tư của Lượng trong lúc này. Chúng tôi dường như tránh nhắc đến đời sống của nhau, như sợ chuyện riêng tư của chúng tôi sẽ là bức tường ngăn cách chúng tôi thêm một lần nữa. Tuy không nhắc, nhưng tôi lại cứ thắc mắc về đời sống của anh hiện tại. Anh đang sống như thế nào? Hạnh phúc ra sao mà anh cứ nay đó mai đây như một cánh chim, như con tàu cứ lầm lũi đi qua các sân ga, tạm dừng chân trong chốc lát rồi lại đi tiếp. Cho dù anh đã có một nơi nào đó tạm trú, cho dù đó chỉ là tạm bợ, là trao đổi như duyên kể chuyện. Cuộc sống phong trần của anh làm tôi bất chợt nhớ đến nhân vật trong chuyện Sống Chỉ Một Lần của Mai Thảo. Nhìn anh trầm ngâm với điếu thuốc trên tay, tôi buộc miệng hỏi, anh hạnh phúc không? Lượng đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi thật dài, rồi dựa lưng ra ghế, ngửa mặt nhả từng vòng tròn khói thuốc màu xám nhạt vào khoảng không. Những vòng tròn mà ngày xưa tôi và Duyên cứ dành nhau thọc ngón tay, hay có khi chúm cả bàn tay của mình vào trong, như muốn đeo những chiếc vòng tròn khói thuốc vào cổ tay mình. Lượng không trả lời mà nhìn vào mắt tôi, rồi lên tiếng hỏi lại,
1: còn em, em có hạnh phúc không? Nhưng mà em nghĩ như thế nào mới là hạnh phúc?
0: Tôi giả vờ nhìn sang chỗ khác, rồi lên tiếng nói nhỏ, em không biết.
1: Sao em không biết?
0: Thì tại em không biết. Ủa, vậy anh biết hả? Nếu mà anh biết thì anh nói cho em biết đi.
1: Anh thì cũng giống như em thôi. Anh cũng không biết thế nào mà gọi là hạnh phúc. Chắc có lẽ là tại vì anh chưa gặp. Có lẽ là từ ngày anh không tìm thấy em.
0: Tôi đỏ mặt nghe Lượng nói, giả bộ cúi xuống xếp lại chiếc khăn ăn bỏ lại lên bàn và nói, hình như muộn rồi đó anh, mình có thể về được chứ anh? Về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối, nhưng Lượng chợt quên đã không mua những thứ cần dùng cho ngày mai, nên vội vã lái xe đi, để tôi một mình với căn nhà vắng vẻ xa lạ mà tôi mới vừa đặt chân đến trưa nay. Tôi lên lầu về phòng mình, vén màn cửa nhìn ra ngoài. Xa xa trên một dốc cao là một rừng cây đang thay lá với đủ màu sắc. Một cơn gió thổi ngang làm lao xao cây lá. Những chiếc lá khô đang lăn xào xạc xuống con dốc dưới đường. Những câu chuyện đổi trao giữa tôi và Lượng cứ quanh quẩn trong đầu. Những ánh mắt tiếc nuối xót xa của Lượng đang gặm nhấm tâm hồn tôi. Gặp Lượng hôm nay làm lòng tôi ấm lại. Một cái gì đó thật bình an, như che chở, làm tôi yên tâm. Nhưng hình như có một cái gì đó mấp mô, như không trọn vẹn ở một góc cạnh nào đó mà tôi không nghĩ ra. Đứng từ ngần nhìn mãi cảnh vật bên ngoài, cho đến khi không còn nhìn thấy gì bởi màn đêm đã che khuất, tôi buông màn cửa xuống, quay vào trong thay quần áo lên giường nằm. Trời đã khuya mà Lượng vẫn chưa thấy về. Bốn bề yên tĩnh quá, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường là nghe rõ mồn một, làm tôi thêm khó ngủ. Những hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái nhà, càng làm tôi thao thức. Hình ảnh Lượng, hình ảnh Duyên lại lẫn lộn trở về bên cạnh những hình ảnh khác, làm cho tôi trằn trọc. Tôi cố xua đuổi tất cả những hình ảnh đó, nhưng vẫn không xua đuổi nổi. Tôi đang tự hỏi, tại sao tôi lại có mặt nơi đây? Tôi phải làm gì với những ngày tháng trước mặt? Mưa càng lúc càng nặng hạt. Bỗng nghe có tiếng cửa garage mở, tiếng xe chạy vào trong rồi im lặng. Tiếng lục đục dưới lầu. Lượng đã về, nhưng tôi vẫn nằm yên. Tôi sợ gặp Lượng trong lúc này. Trằn trọc mãi, rồi cũng thiếp dần vào giấc ngủ.

0: ánh nắng len qua sông cửa chiếu vào mắt làm cho tôi giật mình. Nhà vẫn im lặng như tờ. Bên kia chắc Lượng vẫn còn đang ngủ. Tôi rón rén bước vào phòng tắm. Nước lạnh làm cho tôi tỉnh táo và thoải mái hơn. Trang điểm sơ rồi bước khẽ xuống lầu. Ngồi lặng lẽ đọc hết sấp báo trên bàn mà Lượng mới đem về tối qua. Xem được một truyện ngắn, chiếc phong cầm trong ngôi nhà thờ cổ của ai đó viết thật dễ thương, mà tôi lại quên tác giả, cố nhớ mà không nhớ được. Dạo này đầu óc tôi tệ quá, chẳng nhớ được việc gì cho rõ ràng, cho ngọn ngành hơn. Tiếng chân của Lượng từ trên lầu bước xuống, rồi anh lên tiếng nói:
1: Ủa, sao dậy sớm vậy? Bộ tối qua lạ nhà ngủ không được hả?
0: Bỏ tờ báo xuống bàn, tôi đứng lên và trả lời anh: Đâu có, em ngủ cũng được. Bây giờ anh uống cà phê em pha nha.
1: Được rồi, để đó anh pha cho. Em lên sửa soạn thay đồ đi. Mình đi sớm chứ nếu không mà tới Vancouver đó là lúc đó trời tối.
0: Từ khi xem cuốn phim Sleepless in Seattle, tôi thích được đến đó một lần cho biết. Và hôm nay tôi đang trên đường đến những nơi tôi đã thấy trong phim. Trời nắng quang đãng nên được dịp chiêm ngưỡng cái đẹp mùa thu của góc trời Tây Bắc. Ở Seattle, Lượng đưa tôi lên Pine Marker với những bậc thang cao làm tim tôi đập nhanh, nên Lượng cứ phải đứng lại chờ cho tôi bắt kịp hơi thở của mình. Dàn hàng cá cũng đang biểu diễn quang chụp trước những đôi mắt thán phục của người đứng xem. Chúng tôi lang thang qua các dàn hàng rồi đi trở xuống công viên. Du khách ngồi rải rác trên bãi cỏ, trên các băng ghế. Những con chim bồ câu dạng dĩ từ đâu bay về, ăn những miếng bánh mì vụn rớt vương vãi bên những chiếc ghế ngồi của du khách. Chúng tôi đứng bên nhau, cùng tựa vào thành cầu nhìn ra xa. Cả hai đều im lặng. Tôi bỗng muốn biết Lượng đang nghĩ gì. Trong ý nghĩ của Lượng có tôi hay không? Hay tôi không còn trong những ý nghĩ của Lượng nữa, cho dù tôi đang đứng bên cạnh anh ấy? Ghé vào khu thương mại của Á Đông, Lượng đưa tôi vào tiệm sách, cho tôi tìm những CD nhạc mà nơi tôi không có. Rồi Lượng lên tiếng nói đùa:
1: Nè, lựa đi, mua bao nhiêu cái đó thì anh mua cho. Cái chỗ em ở toàn là dân da đỏ không, làm gì mà có ai biết thưởng thức nhạc đâu mà bán. Nè, hay là dọn quách về đây ở đi, tha hồ mà mua, tha hồ mà kiếm những cái gì mà em muốn kiếm.
0: Sợ ơi, thôi đi, anh đừng có dụ khỉ em. Bây giờ hả, không dễ mà ai dụ được em nữa đâu. Em hết là con bé khờ khạo rồi.
1: Thiệt không?
0: Sao lại không thiệt? Anh không tin, anh thử coi coi. Lượng cười lớn làm cho tôi cười theo. Tự dưng tôi quên vết thương tôi đang có trong lòng. Sau khi mua CD xong, chúng tôi lại lên đường đi Vancouver. Lần đầu tiên được nhìn tận mắt những cánh đồng pumpkins vàng ối trông thật hay. Xa xa lác đác một vài nông trại làm tôi chợt nhớ đến những lần đi sông cầu ăn sò huyết. Những lần chúng tôi ngồi trò chuyện dưới những hàng dừa cao với đống cát vàng vung đầy trước mặt. Thấy tôi trầm ngâm, Lượng lên tiếng:
1: Nè, suy nghĩ cái gì mà thừ người ra vậy? Em muốn xuống ở dưới coi ruộng pumpkin không vậy?
0: Thôi đi anh, mình đi đi không thôi muộn á. Nãy giờ mình lang thang ở Seattle cũng đã quá lâu rồi á. Đến ranh giới của tiểu bang Washington và Canada, tôi quên mất passport nên cứ phải chờ làm giấy tờ. Đến lúc đến tới Vancouver thì trời đã tối hẳn. Lượng lái xe loanh quanh mãi mới tìm được một khách sạn vừa ý. Trước khi bước xuống xe, Lượng căn dặn:
1: Nè, ngồi trong xe chờ anh nha, khóa hết cửa lại, đừng có bước ra ngoài nha. Anh vô trong anh check in phòng xong đó anh ra liền.
0: Chúng tôi thả bộ dọc theo con đường mà chúng tôi vừa bước ra khỏi nhà hàng. Lượng đi bên cạnh, tay Lượng để nhẹ sau lưng tôi như một thói quen ngày nào khi Lượng đưa tôi đi dạo phố. thói quen vẫn thế, như không thay đổi. Chúng tôi đi bên nhau, trông như những cặp tình nhân khác trong thành phố về đêm. Gió mát nhẹ nhẹ, làm tôi nhớ đến những tối đi cine về khuya với anh em Lượng. Con đường vắng tanh, không xe cộ. Tháo đôi giày cao đã làm phông cả chân ra cầm ở tay. Tôi và Duyên, hai đứa đi chân không để tìm sự mát dịu trên mặt đường nhựa về đêm. Cái tuổi vô tư ngày nào giờ đã lùi xa. Tất cả chúng tôi đã trưởng thành quá nhanh theo thời cuộc, đôi lúc làm cho mình phải chới với. Thành phố Vancouver về đêm thật im ả, không xô bồ náo nhiệt. Mưa bắt đầu bay bay, mưa rơi không đủ ướt áo, không làm chúng tôi cuống quýt chạy đi tìm chỗ trú như những cơn mưa bất chợt ở Sài Gòn. Gió lạnh về đêm bỗng làm tôi rùng mình. Lượng cởi áo jacket đang mặc khoác lên vai tôi. Cái ấm áp của da thịt Lượng bên trong lớp áo như vẫn còn ấm, như đang ấp ủ, mơn trớn da thịt làm cho tôi ngượng ngùng. Nhưng tôi cảm thấy lòng mình ấm hơn, bình an hơn. Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau, không ai lên tiếng, cứ bước những bước về phía trước, như không mang theo một ý niệm nào về con đường trước mặt. Bỗng nhiên Lượng lại lên tiếng.
1: Anh nghe Duyên kể đó, từ khi mà em lập gia đình đó thì...
0: Thôi đi anh, chuyện đó đã qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa. Anh nhắc á, làm em khóc bây giờ á.
1: Nếu mà có thể khóc đó thì em cũng nên khóc. Tại vì khóc xong đó em sẽ thấy nó thoải mái, nó thanh thản hơn. Rồi em sẽ quên, quên hết để mà làm lại từ đầu.
0: Nghe Lượng nói, cổ tôi như bị nghẹn lại. Tôi vừa đi, vừa cúi nhìn những bước chân mình trên hè phố. Liệu có quên được không anh? Liệu em có can đảm để lại làm từ đầu không? Lượng lúc này giữ tôi đứng lại, xoay người đối diện với anh, rồi anh hỏi nhanh.
1: Em nói tại sao lại không được? Được chứ sao không được?
0: Tôi lách người ra khỏi tay Lượng bước đi. Mắt tôi chợt ướt, môi tôi chợt mặn. Tôi đang khóc, khóc lặng lẽ với những giọt nước mắt thương mình đang rơi xuống má. Nhưng tôi không can đảm đưa tay lau. Tôi sợ Lượng lo lắng, thắc mắc, và tôi không muốn trả lời bất cứ một thắc mắc nào của Lượng trong lúc này. Tôi thầm cảm ơn bóng tối đã che giấu giùm tôi. Thấy tôi không nói gì, Lượng lại lên tiếng.
1: Thôi mình về nha. Anh thấy tóc của em ướt hết rồi nè.
0: Tôi gật đầu. Không biết trong bóng tối Lượng có thấy được cái gật đầu của tôi không nữa. Đứng trước cửa phòng, Lượng lấy chìa khóa trong tay tôi mở cửa nói.
1: Em vô phòng đi. Nè, nhớ ngủ ngon nha. Sáng mai thức dậy đó, anh chở em đi Victoria chơi. Tới đó cho biết cái vườn hoa nổi tiếng ở đây. Ngủ ngon, mai gặp nha.
0: Cầm lại chìa khóa Lượng vừa trao, tôi bước hẳn vào trong, khép nhẹ cánh cửa. Bỏ chiếc áo của Lượng lên thành ghế, tôi buông mình xuống sofa. Sự quan tâm của Lượng làm cho tôi buồn. Tôi bỗng thấy buồn thật nhiều. Buồn cho tôi và buồn cả cho Lượng. Lượng như một cánh chim bay liên miên, bay như không biết mỏi. Hay có thể anh đã mỏi cánh mà tôi không biết. Tôi lười biếng nằm dài xuống ghế, gác chân lên bàn, trong khi đôi boots vẫn chưa tháo ra. Với tay vặn cái tivi, trên tivi đang nói về cơn lụt đã làm thiệt mạng 3 người và 2 người mất tích. Trời đổ mưa to, không biết có ngưng kịp ngày mai không. Căn phòng lặng lẽ quá. Tôi chợt ước gì có Lượng ở đây để tôi bớt cô đơn, bớt lẻ loi trong lúc này. Để tôi được kể những thăng trầm của tôi, để tôi được tâm sự với anh về một góc nhỏ trong tim mà tôi đã cố chôn giấu từ lâu. Đèn vẫn để sáng trong phòng tắm lẫn phòng khách. Tivi vẫn mở để tôi yên tâm trong căn phòng lạ. Nhưng giấc ngủ vẫn không đến, vẫn khó khăn để làm khổ tôi. Nhưng rồi cũng chợp mắt một tí, rồi lại choàng tỉnh vì những tiếng ồn ào làm đường phía dưới. Cơn mưa vẫn rơi, trời vẫn chưa sáng, thành phố chưa thức dậy, chỉ có vài chiếc xe thỉnh thoảng chạy trên đường. Nằm một lúc, tôi lại bước ra phòng khách nằm xem tin tức, lại chập chờn ngủ, chập chờn thức. Tiếng nói trong tivi thì vẫn đều đều tường trình về cơn mưa bão đang tung hoành một góc trời Tây Bắc với những tai nạn giao thông và cơn nước lụt đang tàn phá ở Templeton.

0: Tiếng gõ cửa làm cho tôi giật mình tỉnh ngủ.
1: Em dậy chưa vậy? Anh đây nè.
0: Tôi vội vàng chạy đến mở cửa. Lượng bước vào rồi lại lên tiếng.
1: Nè, ngủ ngon không? Ủa, coi bộ suốt đêm không ngủ là sao mà?
0: Tại vì lạ phòng, mà với lại em hơi khó ngủ. Đã dậy ở dưới họ làm đường ồn quá.
1: Anh cũng không có ngủ được. Thôi em sửa soạn đi. Mình đi ra Port cho kịp cái chuyến phà 10 giờ đi Victoria. Ra đó rồi mình ăn sáng ở trên phà luôn.
0: Hai tay ôm gối trước ngực, tôi ngồi lùi sát vào góc sofa, nhìn Lượng lười biếng nói. Hay là mình đừng đi nữa anh. Trời đang mưa, em không muốn đi chút nào hết á.
1: Đâu có được. Đã tới đây thì mưa cũng phải đi chứ. Anh nhất định là phải đưa em tới đó cho em biết. Thôi sửa soạn lẹ lên đi.
0: Thấy tôi vẫn ngồi yên, Lượng nhăn mặt rồi nói tiếp.
1: Sao lúc này kỳ vậy? Anh nhớ ngày xưa em thích dầm mưa lắm mà.
0: Ngày xưa chứ đâu phải ngày nay anh. Bộ anh không thấy em khác xưa lắm hay sao? Em đâu có còn là con bé ngông cuồng nữa. Em già rồi.
1: Già cái gì? Đối với anh đó, em lúc nào cũng vậy. Không có thời gian trong cái nhìn của anh đối với em.
0: Anh á, chỉ biết định em thôi à. Rồi chúng tôi ăn điểm tâm trên phà. Lựa ngồi trầm ngâm hút thuốc. Tôi đứng lên mở cửa đi ra ngoài, từng bước đi về phía bon tàu. Trời vẫn còn mưa, cơn mưa nhẹ như một làn vải trắng mỏng che mờ tầm nhìn ngoài xa, nơi có những hòn đảo nhỏ. Đứng tì tay vào thành tàu nhìn xuống, những con sóng lững thững đến và vào thành tàu rồi vỡ vụn thành bọt trắng xóa. Nỗi buồn xen lẫn sự lo lắng ồ ạt đến làm cho tôi say rứt, làm nước mắt chạy vòng quanh. Tôi ngửa mặt cho những giọt nước mắt trôi ngược vào trong, cho những hạt mưa lạnh làm trôi đi những dấu tích buồn phiền như không thể nguôi ngoai, như đeo cứng theo tôi cho dù tôi đã chạy trốn đến nơi này. Bài toán khó cuộc đời lại bày ra trước mắt, vẫn cứ loay hoay cắn bút, vẫn cứ không tìm nổi một đáp số cho riêng mình. Bất chợt bắt gặp ánh mắt xót xa tội nghiệp của Lượng đang nhìn từ bên trong, tôi luống cuống quay đi. Lượng mở cửa bước vội về phía tôi, đến bên nhẹ nhàng ôm vai tôi vỗ về. Tôi gục đầu vào vai Lượng và khóc. Lượng cứ đứng yên cho tôi khóc, khóc cho đến khi nguôi ngoai. Lượng đưa tôi trở lại vào trong. Anh ngồi đối diện hút thuốc nhìn tôi như chờ đợi. Chờ đợi sự cắt nghĩa nỗi đau tôi đang có. Nhưng tôi vẫn im lặng. Cái nhìn của Lượng làm tôi thấy nhỏ bé trước anh. Làm tôi tủi thân, lại muốn khóc. Tôi lên tiếng trách nhẹ. Anh đừng có nhìn em có được không? Anh làm em khóc bây giờ á. Lượng vội vàng quay mặt đi. Sự yên lặng của anh bỗng làm cho tôi áy náy. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không lên tiếng được. Có lẽ tôi không muốn Lượng thương hại tôi, hay có lẽ tôi đang có một chút gì đó hờn giận trong anh thì phải.

0: Được vào Potsdam phong cảnh đẹp như tranh, mà chỉ có Thượng Đế mới có thể tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp như vậy. Tuy không là họa sĩ, nhưng tôi cũng đã khắc sâu bức tranh đó trong trái tim đau của mình. Tôi đang vẽ trong tôi ngôi thánh đường mà chúng tôi đang đi qua với một gác chuông lửng, nằm hiu quạnh bên một nghĩa trang lạnh lẽo dưới màn mưa mờ đục, giữa hai hàng cây cao vút bên đường. Xuống xe thì trời vẫn còn mưa. Lượng chạy đi lấy dù mà người ta đã để sẵn một nơi cho du khách dùng. Những hạt mưa tuy không nặng hạt, nhưng có lẽ mưa liên miên nên đã để lại những vụn nước mưa đọng trên đường đi. Hai đứa hai cây dù đi khắp các nơi trong khuôn viên vườn hoa. Hình như chỉ có hai chúng tôi là điên nên mới dạo cảnh trong lúc trời mưa như thế này. Nhưng một chút êm ái nhẹ nhàng nào đó đi về, như một bình an tôi đã thiếu vắng từ lâu. Đứng nhìn xuyên qua một góc chéo của hai hàng cây trong khu vườn, một chiếc thuyền con nằm lên đên trên sông trong màn mưa mù trông cô đơn lạ. Tôi chỉ cho Lượng rồi nói: "Anh nhìn kìa, đẹp không? Một chiếc thuyền con. Em ước gì mình là họa sĩ để mà có thể vẽ được bức tranh này." Lượng nhìn tôi mỉm cười, mãi lang thang quên cả thời gian. Lúc quay trở về thì những chiếc phà đã rời bến từ lâu. Tôi chợt lo không kịp chuyến bay trở về trưa mai. Sự bồn chồn của tôi làm Lượng cũng vội vã. Anh lái xe từ port này sang port khác cho kịp chuyến phà trở lại bên kia sông. Cũng may chỉ còn một chuyến cuối cùng trong ngày. Con đường trở về Portland đã bắt đầu sẫm tối. Mưa nhiều lẫn sương mù nên không thấy rõ cảnh vật trước mặt lẫn hai bên đường. Sự im lặng giữa tôi và Lượng kéo dài suốt quãng đường đi, như cả hai đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Rồi Lượng lên tiếng nói:
1: "Tại sao em không muốn cho anh biết những cái gì mà liên hệ tới em? Sao em muốn giấu anh vậy?"
0: Tránh ánh mắt tránh trách móc của Lượng, tôi quay sang bên kia rồi khẽ nói: "Anh đừng hỏi em có được không?"
1: "Tại sao vậy?"
0: "Tại sao? Không tại sao cả. Tại vì em mệt mỏi khi phải nhớ lại, lặp lại những gì mà em đang muốn quên. Anh đừng có bắt em nữa." Lượng im lặng lái xe. Khuôn mặt lầm lì của Lượng làm cho tôi buồn vô cùng. Tôi cũng không dám bắt chuyện với vẻ mặt lạnh lùng của Lượng. Xe qua khỏi Seattle, cơn mưa bỗng ngừng rơi. Màu hồng của mặt trời đang xuất hiện phía xa. Con đường như thênh thang trước mặt, vẫn thưa thớt xe cộ. Về đến nhà đã gần 4 giờ sáng. Lượng vẫn không nói năng gì, lặng lẽ xách đồ vào trong. Nhìn vẻ mặt không vui của Lượng, tôi nói khẽ: "Thôi anh đi ngủ đi, để em mang đồ vô trong cho. Hai bữa nay anh lái xe anh mệt lắm rồi á."
1: "Thôi được rồi, để anh mà. Em cứ đi ngủ trước đi. Ngủ một chút cho nó khỏe để trưa còn về nữa. Anh cũng phải đi ngủ một chút đây."
0: Nói xong Lượng quay lưng đi. Tôi nhói đau khi nghe giọng nói trũng buồn của anh. Tôi nói với theo:
2: "Anh giận em hả? Anh đừng giận em nha."
1: "Không, anh không có giận em. Anh chỉ giận chính anh thôi. Thôi em đi ngủ đi, em mệt lắm rồi đó."
0: Nói xong Lượng bước nhanh về phòng mình. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi cánh cửa phòng của Lượng khép kín. Về phòng mình, tôi không thay quần áo. Tôi nằm nhoài xuống giường. Thái độ của Lượng làm tôi tủi thân, làm tim tôi đau nhói. Tôi biết Lượng yêu tôi, cho dù chưa bao giờ Lượng lên tiếng. Chỉ vì tôi là bạn của em Lượng, chỉ vì ngày ấy tôi chưa đủ lớn để Lượng nói chữ yêu. Nhưng Lượng có biết đâu, tôi đã ngóng chờ câu nói của Lượng từ lâu, chờ đến lúc không chờ được nữa, để bây giờ gặp nhau cho Lượng hối tiếc, cho Lượng ân hận. Nhưng hình như tôi và Lượng giờ đây chỉ là hai con đường rầy xe lửa song song, chỉ biết nhìn sang nhau để tiếc nuối, nhưng không về cùng một điểm tụ. nằm suy nghĩ miên man. Cuối cùng rồi tôi cũng thiếp đi. Chẳng biết nằm được bao lâu, ánh nắng chiếu vào giường làm tôi tỉnh ngủ. Nhìn đồng hồ trên tường mới gần 8 giờ sáng. Căn nhà vẫn yên tĩnh. Tôi bước xuống giường đến bên cửa sổ vén màn nhìn ra. Trời trong xanh như hôm tôi đi. Nắng từ từ lên cao, cây cối tùm lá đỏ, vàng, xanh chen lẫn nhau thật đẹp. Hít thở một hơi thật dài vào lồng ngực, như xua đi những muộn phiền đang đè nặng trong tim. Cái lành lạnh buổi sáng thật dễ thương như trời Đà Lạt. Tôi sửa soạn tất cả quần áo, vật dụng, nhét vào chiếc vali nhỏ bỏ ở hành lang. Bước xuống nhà dưới nhẹ nhẹ, như sợ đánh thức giấc ngủ của Lượng. Tự pha cho mình một ly trà nóng, rồi bước ra sau vườn, đi trên những lối đi lót bằng sỏi, lách mình qua những cành cây vướng víu. Tôi cầm kéo tỉa lại cho gọn hơn, cắt lại một vài nhánh bông bị hư vì bị sũng nước mưa. Chợt giật mình khi nghe tiếng Lượng ở phía sau lưng.
1: Em dậy sớm quá vậy.
2: Ủa, anh dậy rồi hả? À, em chỉ chớp mắt được một chút thôi hả? Anh nhìn kìa, trời hôm nay đẹp quá phải không anh? Đẹp như là cái bữa em đến phải không?
1: Đúng, đẹp giống như cái hôm em tới.
0: Trên đường đến phi trường, cả tôi và Lượng đều im lặng. Tôi gợi chuyện để khỏa lấp khoảng trống đang đè nặng giữa chúng tôi. Bao giờ thì anh đi lại? Rồi lần này anh phải đi đâu?
1: Ngày mốt thì anh phải có mặt ở Ireland. Tại vì công chuyện ở đó chưa xong. Nếu mà xong đó, anh sẽ bay qua em liền.
2: Ủa, anh bay qua em làm gì?
1: Anh qua có công chuyện.
2: Công chuyện gì ở cái chỗ em?
1: Làm cái gì mà quảng sợ quảng hồn vậy? Anh chỉ nói vậy thôi chứ chưa có đi đâu mà làm gì quýnh lên như vậy.
2: Anh này thiệt là kỳ à. Đùa giỡn không có phải lúc. Bao giờ thì vợ chồng Duyên về hả anh?
1: Một tuần nữa hai đứa tụi nó mới về. Tiếc là Duyên nó không gặp được em.
0: Chúng tôi lại chìm vào im lặng, cho đến khi tôi sắp sửa phải vào bên trong. Ngập ngừng, tôi nói khẽ. Anh về nha. Em phải vào trong rồi. Cảm ơn anh đã lo cho em những ngày mà em ở đây. Lượng nắm chặt hai bàn tay tôi trong anh, giọng buồn buồn rồi nói.
1: Nhìn em, anh không có yên tâm chút nào hết. Mấy hôm nay anh ái nái, anh ân hận lắm. Phải chi ngày đó.
0: Không để Lượng nói tiếp, tôi cố tình đùa để không khí có thể vẻ nhẹ nhàng hơn. Anh lại nói cái gì đây?
1: Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có nghĩ ngợi nhiều. Tất cả hãy quên đi, để làm lại từ đầu. Trời đó có lúc có mưa bão tới đâu đó, thì cũng có lúc nó sẽ tạnh, nó quang đãng thôi. Anh không muốn em thấy em buồn nữa, biết không? Về tới nơi, nhớ gọi điện thoại liền cho anh yên tâm. Nếu không đó, là anh bay qua đón em về đây liền đó nha.
2: Thiệt không đó?
1: Anh không có nói giỡn đâu. Em không tin nữa hả? Thử đi rồi biết.
2: Rồi, được rồi, anh yên tâm đi. Khi em về tới đó là em sẽ gọi anh liền. Nói xong, tôi vội rút hai tay ra khỏi tay Lượng, kéo vali đi nhanh vào trong. Điện thoại trong giỏ bỗng rung lên. Tôi ngạc nhiên vội bỡ máy. Tiếng Lượng ở trong điện thoại. Mắt tôi chợt ướt, tim tôi chợt thổn thức, lòng tôi chợt mềm hẳn đi. Nhưng tôi vẫn không dám quay lại, vẫn bước nhanh về phía trước. Vùng trời mùa thu, tôi vừa bỏ lại sau lưng.

quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Vùng Trời Bỏ Lại được viết bởi nhà văn Nguyễn Thị TH với phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Phượng Dung xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị.

0: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: What?

0: Hôm nay, ngày 17 tháng 7 năm 2026, tôi, Huệ Như cùng Diễn đàn Ước mơ Canh Tân xin kính chào các quý vị khán giả. Và chủ đề hôm nay của chúng tôi là ảnh hưởng hiệu quả các biện pháp trừng phạt kinh tế qua hai trường hợp Ukraine và Iran. Câu chuyện của chúng tôi đưa đến ngày hôm nay nghe có như là không phải là nóng bỏng lắm, nhưng qua sự phân tích của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và doanh nhân Nguyễn Tấn Bính, chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều kiến thức. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu hiện nay, cuộc đối đầu giữa các cường quốc không còn là một giới hạn trên mặt trận quân sự mà đã chuyển qua mặt trận địa kinh tế. Sự đối đầu gay gắt giữa một bên là Liên minh phương Tây, dẫn đầu bởi Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu, và một bên là trục độc tài Nga, Trung Quốc, Iran và Cuba đang đẩy thế giới vào một cuộc chiến tranh lạnh mới. Áp lực các biện pháp kinh tế không còn chỉ là một công cụ trừng phạt mà trở thành một vũ khí chiến lược nhằm định hình lại trật tự thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chiến tranh chiến lược toàn diện giữa hai siêu cường Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nhiều qua cái việc áp thuế rất là cao của Hoa Kỳ đối với một số mặt hàng bán phá giá, sản xuất dư thừa hay hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc qua Việt Nam như là pin mặt trời, thép, thiết bị điện tử. Trong buổi hội luận ngày hôm nay, trên diễn đàn Ước mơ Canh Tân với chủ đề ảnh hưởng và hiệu quả các biện pháp trừng phạt kinh tế qua hai trường hợp Ukraine và Iran, tôi, Huệ Như, xin trân trọng giới thiệu với các quý vị và các bạn doanh nhân Nguyễn Tấn Bính và một người đã tốt nghiệp chính trị tại Hoa Kỳ và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đến từ Pháp. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hai anh phân tích trong buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Mời anh Bảo chào khán giả.
1: Dạ, xin kính chào quý vị khán giả và các bạn.
0: Dạ, mời anh Bính ạ.
2: Xin chào tất cả quý vị khán thính giả.
0: Dạ, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ nhé. Câu hỏi anh, trong buổi hội luận ngày hôm nay Huệ Như đưa ra để các anh phân tích thứ nhất là để trừng phạt kinh tế ngày nay thì có khác gì so với lệnh cấm vận truyền thống trước đây? Vì sao có thể gọi đây là một thứ vũ khí chiến lược thay vì chỉ là cái công cụ trừng phạt đơn thuần? Dạ, xin mời anh Bính ạ.
2: Những cái sự trừng phạt kinh tế ngày hôm nay đó nó có nhiều dạng, cũng như loại trước đây thời chiến tranh lạnh, một cách tổng quát đó, nó đến từ những cái biện pháp lớn như là hình thức mà cấm vận về kinh tế, hoặc là có những trường hợp cấm vận chuyển giao vũ khí này kia, hoặc là những sự trừng phạt về tài chính này kia vân. Nhưng mà cái sự hiện thời đó, về cái thời chiến tranh lạnh, nó mang cái tính cách là song phương giữa quốc gia này với một quốc gia kia thôi, và nó đơn lẻ. Thì khác biệt với lại cái sự hiện đại đó là bây giờ mọi cái sự trừng phạt về kinh tế nó giữ mang cái tính cách hệ thống, nhiều cái dạng khác nhau và theo cái dạng mạng lưới, tức là những cái quốc gia mà tiến hành những cái sự biện pháp về trừng phạt hay là chế tài kinh tế đó thì họ thường nằm ở trong cái vị trí nắm giữ cái mấu chốt của cái mạng lưới, và do đó đó họ kiểm soát những cái điểm nghẽn đó và tác động vào đó để tạo ra những cái hành vi chế tài trừng phạt. Thì những cái điểm nghẽn đó là gì? Thứ nhất về hệ thống tài chính đó là các hệ thống mà chuyển dịch giao thương quốc tế dựa trên cái bản vị Mỹ Kim đó, nó là một cái điểm nghẽn quan trọng. Tại vì mọi cái giao dịch giao thương giữa quốc gia này quốc gia kia, giữa các cái công ty ở nước này với công ty nước khác, nó qua một cái trung tâm hệ thống mà tiếng Anh gọi tắt là SWIFT, và dựa trên cái bản vị đô la. Thì cái hệ thống SWIFT này nó đặt ở dưới cái quyền điều động của Hoa Kỳ, và vì vậy đó Hoa Kỳ có cái khả năng để nếu mà chế tài nước nào ngăn cấm không có cái nước đó vô trong cái cái hệ thống nó để sử dụng nó, thì tất cả những ngân hàng khác đó là đều có phải ngăn cản không cho những cái công ty hay là cái quốc gia đó vào cái hệ thống đó. Thì đó là một cái cách thức. Hoặc là Hoa Kỳ là một cái nơi nắm giữ cái hệ thống then chốt về vấn đề công nghệ tiên tiến, không phải loại công nghệ mà thường thì là những loại nó gọi là frontier technology. Thì vì nắm giữ những cái công nghệ mà tiên tiến đó, thành ra Hoa Kỳ khi muốn chế tài đó thì có thể là có những cái phán, những cái quyết định đơn phương là không cho nước này mua cái loại phương tiện đó, không cho những cái công ty hoặc là những cái quốc gia đang là khách hàng của mình chuyển giao cho những cái nước khác sử dụng, những cái quốc gia mà bị chế tài để đệ tam đó, đó sử dụng những cái đó. Thì đó là một số những cái cách thức mà vì nắm vào cái vị trí then chốt đó, đó mà cái mạng lưới đó, đó thì cái sự chế tài và trừng phạt về kinh tế của ngày hôm nay đó, nó nằm trong cái tính cách đó, tức là nó rộng rãi thay vì đơn phương, thì nó đi qua cái dạng mà đa phương và dạng mạng như vậy. Thì trên cái bản vị tiền đô la và trên cái hệ thống SWIFT để giao chuyển hoặc là cái hệ thống công nghệ cao cấp đó, nó là những hình thức mà để dùng là cái chất để làm chế tài. Thì cái tác rộng đó nó có tính cách sâu rộng mà nó lan tỏa toàn hệ thống hơn là có tính cách như trước đây, và nó sẽ khó tránh né bởi vì đó là những cái chốt huyết mạch để liên quan đến sự giao thương, giao dịch và vận chuyển kinh tế thương mại của toàn cầu. Và khi mà nằm ở trong cái vị trí trung tâm đó, đó thì mới tận dụng làm được. Và thực sự ra đó là trên thế giới đó không có nhiều quốc gia có được cái vị thế này, kể cả Liên Âu đó cũng không có được cái vị thế mà nắm giữ cái hệ thống SWIFT hay là các đồng đô vàng là bản vị để giao chuyển hay là hệ thống tiền tiến. Thì với cái phương tiện về chế tài kinh tế như vậy đó, thì hiệu quả là không có nhất thiết phải sử dụng cái vũ lực quân sự, nhưng mà cái vai trò của tất cả những cái sự chế tài về kinh tế đó nó không thể đứng một mình được, tại vì thường lệ đó, nó vẫn phải là phối hợp như một phần của nhiều cái biện pháp, những cái biện pháp về ngoại giao, những biện pháp về đe chặn quân sự hay là những cái biện pháp khác vân vân. Thì đó là cái ý nghĩa của cái sự mà trừng phạt hiện tại nó có khác cái thời gian trước đây.
0: Dạ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta là những người muốn thay đổi một xã hội Việt Nam tiến lên và phát triển kịp với lại sự phát triển của thế giới, thì chúng ta cần phải nghe nhiều tầng kiến thức khác nhau. Có những tầng kiến thức thấp hơn, ví dụ như là chúng tôi thường hay live stream bằng những buổi live stream cá nhân, và đây là một tầng kiến thức khá là phong phú cũng như là hơi bị có một chút là logic và rộng, cho nên là rất mong các quý vị và các bạn hãy hưởng ứng chương trình của chúng tôi để chịu lắng nghe, cũng giống như là Huệ Như là một người vừa phải học hỏi vừa phải lắng nghe để nghe sự phân tích của những chuyên gia như thế này. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục chương trình, Huệ Như xin gửi đến hai anh một câu hỏi thứ hai. Tại sao trong cuộc xung đột tưởng như là tách biệt giữa Ukraine và Iran lại được nhiều nhà phân tích nhìn nhận như một phòng thí nghiệm cho một cuộc cạnh tranh chiến lược lớn hơn giữa Mỹ và Trung Quốc? Dạ, xin mời anh Bảo.
1: Dạ vâng, dạ, thưa chị Huệ Như, nếu mà nhìn sơ qua đó thì cuộc chiến Ukraine và cuộc đối đầu giữa Iran một bên và Do Thái và Hoa Kỳ một bên đó là hai cuộc khủng hoảng hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn dưới góc độ mà địa chính trị đó, thì cả hai đều phản ánh một cái cuộc cạnh tranh và đối đầu quyền lực giữa hai khối. Cái khối đầu tiên đó là Hoa Kỳ và các đồng minh. Và đây là một cái cơ hội mà để rà soát lại cái hiệu quả của những cái công cụ mà hồi nãy anh Bính có nói đó, có cái sức mạnh là phi quân sự, tức là không phải là quân sự. Thí dụ như là trừng phạt tài chính, kiểm soát công nghệ và giới hạn, cô lập về ngoại giao, có thể là chia sẻ tình báo, đúng như chúng ta đã biết tại Ukraine, và chắc chắn là phải xây dựng cái liên minh giống trong thế giới liên lập bây giờ đó, chắc chắn là không thể nào có quốc gia nào mà đứng một mình. Thì cái mục tiêu là không phải là chỉ gây áp lực lên Nga và Iran, mà nó còn xem những cái công cụ này đó có đủ sức răn đe để đối với những đối thủ lớn hơn trong tương lai hay không, đặc biệt là chúng ta quan tâm đến cái sự chạm trán trong tương lai giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở eo biển Đài Loan. Thì bên phía ngược lại đó, bên phía trục độc tài đó là Nga, Iran, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đó, thì hiện nay Trung Quốc đang theo dõi rất là sát hai cuộc xung đột này và đặc biệt quan tâm đến những vấn đề như sau. Thứ nhất là một cái nền kinh tế lớn như Trung Quốc đó có thể chịu đựng được những áp lực trừng phạt như vậy trong bao lâu, đó là một cái điểm mà những nhà hoạch định chiến lược chắc chắn là phải quan tâm tới, và đặc biệt là về năng lượng và các chuỗi cung ứng chiến lược về công nghệ cao cũng như là phục vụ cho bộ máy chiến tranh. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó là trong cái cuộc chiến xâm lược Nga Ukraine đó, thì khi mà Tây phương của Hoa Kỳ phong tỏa cái năng lượng dầu hỏa, tức là cung cấp tài chính cho cái bộ máy chiến tranh đó, thì Nga đang gặp khá nhiều khó khăn, mặc dù là qua cái hạm đội bóng tối vẫn còn có thể xoay sở được. Và cái kế tiếp, điểm kế tiếp đó mà Trung Quốc muốn xem đó là các nước phương Tây đã có thể duy trì được sự đoàn kết bao lâu. Tại chúng ta biết rằng cái dư luận Tây phương đây là những cái quốc gia mà tiền tiến đó, thành ra cái dư luận ảnh hưởng rất nhiều đến cái quyết định chính trị. Và khi mà cái cuộc chiến kéo dài đó thì dư luận thường thường họ tỏ ra cái sự mệt mỏi và lo âu về cái sự mất mát nhân sự nếu mà cuộc chiến kéo dài và nó mở rộng. Do đó đó họ sẽ tung ra những chiến dịch tuyên truyền và để lung lạc niềm tin của dư luận Tây phương. Đó là điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba đó là trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu đó, nó có được tái cấu trúc nhanh đến đâu. Thí dụ như là khi mà Trung Quốc ngăn cấm cái sự sản xuất cảng các đất hiếm đó, thì coi sang bên Tây phương của Hoa Kỳ đã có những cách nào để điều chỉnh lại cái sự thiếu hụt hay không. Thì đối với Trung Quốc đó, đặc biệt hồi nãy tôi cũng đã trình bày ra những bài học này đó, rất quan trọng để trong cái kịch bản mà xảy ra trong tương lai tại Đài Loan. Tại vì ông Chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình luôn luôn là xác nhận là muốn sáp nhập và coi Đài Loan là một cái phần của không thể thiếu của Trung Quốc và muốn sáp nhập dù bằng võ lực trong tương lai. Thì do đó đó, hai cuộc xung đột này đã cho chúng ta thấy là cái sự hình thành ngày càng rõ giữa hai cái khối đang đối đầu với nhau. Một bên là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, NATO và nhiều quốc gia ở châu Âu khác. Và một bên khác đó là Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên trên nhiều lĩnh vực kinh tế, công nghệ, quân sự. Do đó, có thể nói rằng hai cái cuộc xung đột này không còn chỉ là một cuộc chiến khu vực, mà đây đặc biệt là nơi của những cái cường quốc sẽ quan sát với nhau và điều chỉnh chiến lược trong một cái bối cảnh, một cái sự cạnh tranh dài hạn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, thưa hai anh, trong cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cũng giống như là Mỹ và Iran, thì chúng ta không bao giờ đi cổ vũ cho những cái câu chuyện chiến tranh ở trên thế giới cả. Tuy nhiên rằng là với những cái việc mà đánh các cái nước độc tài để họ suy yếu đi, để cũng có cái sự ảnh hưởng đến cho Việt Nam, thúc đẩy một cái nền kinh tế của Việt Nam đi theo hướng phương Tây và Mỹ, thì đã kích thích cho rất là nhiều người dân Việt Nam có những cái cảm hứng và có cái mong muốn được là thấy được cái sự suy yếu của các cái nước độc tài như thế. Và đặc biệt là thời gian gần đây nữa thì chúng ta nhìn thấy cái sự suy yếu của Nga rất là rõ rệt, khi mà họ bị thiếu nhiên liệu này, thiếu điện này, rồi tất cả những cái thứ tác động đến nền kinh tế rất là ghê gớm, rất là khủng hoảng. Thì xin anh cho biết là phương Tây đã dùng những cái đòn bẩy nào để bóp nghẹt nguồn thu của Nga và Iran, từ trần giá dầu này, phong tỏa cảng biển này, đến loại ra khỏi hệ thống SWIFT này, đâu là biện pháp cho thấy hiệu quả rõ rệt nhất? Thưa, xin mời anh Bính.
2: Trần giá dầu, một trong những cái biện pháp mà Hoa Kỳ và Liên Âu áp dụng đó là đặt ra cái mức trần về giá dầu đối với lại Nga, tức là những cái quốc gia Âu Châu sẽ phong tỏa không có mua cái đó, và nếu mà mua đó ở những cái giá dầu mà ấn định rõ để mua để cho mức trần, tức là cái mức thu vô của Nga đó sẽ bị ảnh hưởng nặng. Thì cái điểm chính đó là để bóp một cái nguồn thu cái dòng mà tài chính vô để tài trợ cho những cái hoạt động về quân sự của Nga. Thì song song vào đó là có những cái biện pháp để trừng phạt những cái đại gia về vấn đề dầu khí hoặc là những công ty mà về sản xuất dầu Rosneft hay là Lukoil này kia đó, thì đó là để những cái tập đoàn đó bị những biện pháp để chế tài và ngăn cản không có cho di chuyển tiền bạc mua này kia vân vân. Và những cái biện pháp phụ trợ thêm đó là hạn chế việc bảo hiểm hay là những cho vay mượn về tài chính hoặc là những cái dịch vụ vận tải này kia vân vân. Thì kết quả với những cái biện pháp mà chính yếu là đánh vào cái nguồn dầu á, thì là nó đưa đến tình trạng là giảm cái doanh thu dầu mỏ của Nga rất là nhiều. Và tuy như vậy đó, thì là Nga cũng tiến hành một số những biện pháp để coi như là để né tránh những cái chuyện đó. Thành ra người Nga, đó là nước Nga tạo dựng ra những cái hạm đội, nó gọi là hạm đội bóng tối hay là hạm đội Nga chuyên môn để chở dầu, mang dưới những cái tên những quốc gia mà không phải là của Nga, hoặc là khi mà di chuyển đó là che giấu những cái số hiệu thực hay là những cái nơi đến, và họ gặp gỡ những cái tàu để chuyển vận ở không có nhập cảng mà là chuyển vận tàu dầu ra ở giữa những cái vùng biển khơi ở mà ngoài cái vùng mà kiểm soát của những quốc gia này. Thì đó là cái biện pháp đầu tiên là về vấn đề trừng phạt về vấn đề về dầu hỏa là cái nguồn đó. Cái thứ hai đó là tác động như lúc đấy có nói đến là cái hệ thống mà thanh gọi là thanh khoản tài chính quốc tế đó, viết tắt là SWIFT đó, thì ngăn cản cái đó không cho Nga tham dự vào cái trong đó. Thì cái tác động đó là nó có tác động rất là nhanh và trực tiếp liền. Thì cái này đó nó sẽ gây khó khăn rất là lớn cho vấn đề xuất nhập khẩu hàng hóa như thiết yếu cho nước Nga này kia vân, và giảm cái khả năng tiếp vận tài chính quốc tế. Thì cái đó nó có hiệu quả rất là trực tiếp vào trong cái vấn đề này. Và dĩ nhiên là mọi biện pháp đều có những cái giá đều phải trả, hoặc là những cái tác dụng lâu dài của nó thì lúc mình sẽ phân tích sau. Nhưng mà đó là cái trường hợp mà hai cái biện pháp mà chính yếu về đòn bẩy để chế tài về khía cạnh kinh tế đối với trường hợp của Nga. Riêng về vấn đề Iran đó, thì Iran là cái nơi mà cái nguồn doanh thu chính của quốc gia đó là nguồn dầu hỏa. Thì như chúng ta đã biết đó, là từ tháng 4, ngày 13 tháng 4 năm 26 đó, sau khi mà có những cái vụ thả bom xong đó, thì có vấn đề phong tỏa. Thì cái vấn đề phong tỏa cái cảng ở Hormuz đó, nó đưa đến cái ảnh hưởng trực tiếp đó, là về cái mặt mà dầu có thể chuyên chở đi để bán được của Iran đó, thì bị chặn đứng, ngăn cản rất là nhiều. Kể cả lần đầu tiên đó là Hoa Kỳ sử dụng những cái hạm đội quân sự, những cái tàu chiến quân sự đó, để truy cập và giữ lại những cái tàu chở dầu đến từ đi rời từ cái cảng của Iran, và bắt giữ những cái tàu đó, kể cả khi mà đã rời xa đi qua ngang vùng Ấn Độ Dương luôn. Thì cái nguồn mà xuất cảng dầu của Iran, tức là cái nguồn tài chính chính của cấp quốc gia đó, mỗi một tháng trước đây đó, một ngày đó là từ 1,7 triệu thùng đến 1,8 triệu thùng, nó giảm xuống chỉ còn chừng 200,000 thùng vân vân, tức là giảm trên 85% cái số lượng đó, là mức thấp nhất trong vòng 6 năm vừa rồi. Thì cái hiệu quả đó nó lập tức nó có cái tác động tức thì vào cái nền nhập thu của Iran, vào cái nguồn thu ngoại tệ của Iran. Thì đó là những cái biện pháp mà trực tiếp mà đòn bẩy tác dụng vào trong cái vấn đề chế tài của hai quốc gia này. Thì khi mà cái ngân sách quốc phòng của Nga đó nó bị gia tăng lên từ năm 22 cho đến năm 25 nó lên tới 145 tỷ, thì nó chiếm khoảng từ 32% đến gần 40% tổng chi tiêu của chính phủ. Mà bây giờ đã bị cái áp lực tài chính như vậy đó, thì bắt buộc Nga phải tái cấu trúc lại cái sự ngân sách quốc gia, cắt chi tiêu khoảng 10 mấy phần trăm, 16%.

0: hợp về ba cái đòn bẩy đó, nguồn dầu thu vô, rồi hạn chế cái khả năng tài trợ cho vấn đề chiến tranh và qua những cái áp lực suýt với lại đồng đô la, thì nó có một cái tác dụng mà để siết chặt cái đó đối với là hai quốc gia này. Thì riêng về cái nếu mà mình đi qua cái slide kế tiếp nữa, mình cũng có thể thấy thêm đó là mình có lẽ là nữa sẽ được phân tích thêm nữa về vấn đề trường hợp của Hormuz đó, thì lấy, nhưng mà đại khái là vấn đề từ Nga thì là như vậy.
1: Thưa quý vị và các bạn, mọi khi thì các quý vị và các bạn sẽ thấy là Huệ Như nói rất là nhiều, nhưng tại sao hôm nay Huệ Như lại đóng một cái vai trò như thế này? Bởi vì là ngoài là MC thì Huệ Như còn là một khán giả để nghe sự phân tích từ hai chuyên gia. Chúng ta muốn để một Việt Nam phát triển, chúng ta phải có cái cách nhìn rộng hơn. Ngoài những cái vấn đề ở trong nước thì phải quan tâm nhiều hơn và có cách nhìn chân thực hơn về cái bức tranh toàn cảnh trên thế giới. Và những cái vấn đề nóng bỏng trên thế giới đang diễn ra hiện nay, nó sẽ tác động không nhỏ đến với xã hội Việt Nam trong tương lai. Thì thưa quý vị và các bạn, với các nước độc tài thì họ có rất là nhiều những cái chính sách, rất nhiều những cái chiêu trò để có thể đối phó mà chúng ta không thể lường trước hết được. Thì cái ngược lại với lại những cái biện pháp của châu Âu cũng như là với Mỹ, của Mỹ, thì chúng ta sẽ nhìn xem Trung Quốc sẽ có những cái biện pháp như thế nào. Thì thưa anh là ngược lại thì Trung Quốc có những cái quân bài nào để phạt đòn trong cái cuộc chiến như thế, như là vị thế độc quyền về đất hiếm này. Điều này cho chúng ta thấy gì về bản chất trái chiều của một cuộc chiến trừng phạt trong một thế giới mà chuỗi cung ứng đan xen thì rất là chặt chẽ? Dạ, xin mời anh bạn.
2: Vâng, tuy nhiên khi mà hồi nãy anh Bính nói là về phía Hoa Kỳ và Liên Âu đó có những đòn trừng phạt về năng lượng, về tài chính đó, thì về phía Trung Quốc đó cũng có, họ cũng có những cái công cụ mà có thể gây được những cái sức ép đang rất là đáng kể. Thì thứ nhất, hồi nãy chị Huỳnh cũng đã nói đó, là hiện nay Trung Quốc là có một cái vị trí rất là thống lĩnh trong cái chuỗi cung ứng về đất hiếm và nhiều khoáng sản chiến lược khác, dù không phải rất hiếm, dù không phải là một cái quốc gia có trữ lượng lớn nhất về mọi loại khoáng sản, nhưng mà Trung Quốc đã hiện đã chiếm một cái tỷ trọng rất lớn trong cái khâu tinh luyện và chế biến. Tại vì ta biết rằng đất hiếm không phải là hiếm, nó có thể cấp mọi nơi, nhưng mà cái vấn đề là chế biến họ và lọc loại, tức là lọc ra từ những cái đá hay là từ những cái bãi cát vân vân đó, đòi hỏi những cái công nghệ rất là cao, và đặc biệt là có hại đến môi trường và sử dụng rất nhiều nước vân vân. Chính như vậy mà nhiều quốc gia, mà đặc biệt là Hoa Kỳ, họ không sử dụng và họ tìm cách họ nhập cảng từ bên Trung Quốc. Nhưng mà trong những năm gần đây đó, qua những cái cuộc biến động trên thế giới đó, thì rõ ràng thấy là Trung Quốc dùng đất hiếm như là một cái đòn bẩy để có thể gọi là làm cản trở cái sự xuất cảng hay là sản xuất những công nghệ cao của bên phía Hoa Kỳ và Tây Phương. Thì chúng ta biết là những nguyên liệu này đó, nó rất là quan trọng cho tất cả những công nghệ cao quốc phòng, đặc biệt là sản xuất xe điện mà. Giống như chúng ta biết là Tesla bên Hoa Kỳ đó, nếu không có nam châm nó thì rất là khó chạy. Và ngay cả những cái phần mà bình ác quy điện nó cũng đến từ đất hiếm nữa. Động cơ phi cơ, tuộc pin gió, tức là trong những cái năng lượng mà xanh đó, thì trong đó có những đất hiếm rất là nhiều. Radar đặc biệt là rất là quan trọng trong cái cuộc chiến mà thông tin và Iran và tại Ukraine bây giờ, tên lửa và vệ tinh. Thì chúng ta thấy rằng tất cả nguyên liệu này đều cần thiết cho tất cả những công nghệ cao của quốc phòng đó. Thì ngoài với đất hiếm đó, thì Trung Quốc còn có thể cũng có khá nhiều cái công cụ khác. Thứ nhất là họ có kiểm soát một cái phần rất là đáng kể về năng lực, về chế biến, về những cái loại mà không phải đất hiếm nhưng mà quan trọng cho công nghệ cao, thí dụ như lithium, tức là lithium là cho pin nam châm và vân vân, graphic, cobalt và đặc biệt là một số vật liệu chiến lược khác. Kế tiếp là Trung Quốc cũng giữ một cái vai trò quan trọng trong cái chuỗi cung ứng điện tử và đặc biệt về pin hay là thiết bị công nghệ cao hay là nặng vân vân. Thì chúng ta biết rằng từ nhiều năm nay đó, qua cái sự chuyển nhượng kỹ thuật và đặc biệt là từ Đức hay từ Hoa Kỳ hay những quốc gia tiền tiến đó, thì Trung Quốc càng ngày càng nắm giữ một cái vai trò quan trọng về các lĩnh vực này. Và sau cùng đó thì họ dùng cái thị trường 1,4 tỷ dân của Trung Quốc đó, như là một cái đòn bẫy để cho biết rằng nếu trường hợp mà anh phong tỏa tôi đó thì tôi sẽ không cho anh tiếp cận với cái thị trường 1,4 tỷ dân. Dù cho cái ngày nay đó cái công cụ 1,4 tỷ dân này, thị trường nó không còn quan trọng như ngày trước nữa, nhưng mà đó cũng là một cái gì mà Trung Quốc hay sử dụng để áp lực lên đối thủ ngược lại. Thì có nghĩa rằng

0: trong ngày nay đó, trong cái nền kinh tế toàn cầu mà liên lập, tức là anh ta để quan đăng đó, thì có thể nói là trừng phạt kinh tế không phải là một cái công cụ mà chỉ một chiều thôi, tức không phải là chỉ có Hoa Kỳ và Liên Âu trừng phạt Nga, Iran hay Trung Quốc, mà ngược lại đó, Trung Quốc, Nga, Iran cũng có thể có những khả năng trừng phạt ngược lại. Chúng ta lấy ví dụ rất là đơn giản đó, là nếu mà Hoa Kỳ hạn chế cái sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc đó, thì kết quả là các doanh nghiệp của Hoa Kỳ đó cũng sẽ mất một phần thị trường. Và ngược lại, nếu Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm đó, thì chính những cái công nghệ Trung Quốc mà đang cần những cái thiết bị dùng đất hiếm ở từ Tây phương nó cũng sẽ không có được sản xuất, cảng ngược lại qua Trung Quốc. Đó là cái sự tác động hai chiều. Do đó có thể nói rằng trong cái cuộc chiến ngày nay, qua những biện pháp trừng phạt kinh tế đó, thì cái mức độ phụ thuộc nó khiến cho mọi người hai bên đều phải cân nhắc rất kỹ trước khi lấy một quyết định. Tại vì lấy một quyết định có thể là ảnh hưởng đến đối thủ, nhưng ngược lại mình cũng phải chịu một số ảnh hưởng. Đó là cái điểm mà chắc chắn là mọi giới quyết định ở trong cái khi mà tiến hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đều phải tính tới ạ. Vâng.
1: Quý vị và các bạn cũng biết, nếu mà trong một trục của họ thì thường là họ sẽ có những cái mối quan hệ rất là chặt chẽ và họ sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Thì cũng giống như là liên minh giữa Mỹ và Âu Châu, thì cũng phía bên trục độc tài họ có Nga, Iran, Cuba và các cái nước độc tài phụ cận khác nữa. Thì trong cái cuộc chiến này nó sẽ gây ra rất nhiều những cái hệ lụy mà chúng ta cần phải, tôi nghĩ rằng là nhiều người dân sẽ hiểu rằng đấy là cuộc chiến của dầu mỏ. Đấy, hiểu một cách đơn thuần là như vậy, nhưng mà thực ra đi sâu thì nó không phải là như vậy. Thì thưa anh, trong cái hạm đội bóng đêm của Nga mà nhiều người Việt Nam đã từng biết đến ấy, rất là vang dội, cùng với lại các cái nhà máy lọc dầu Teapot của Trung Quốc mua dầu của Iran, thì cho thấy điều gì về cái giới hạn thực tế của trừng phạt? Nếu mà khi mà thị trường toàn cầu luôn tìm cách mà lách qua các cái đường vòng để đến được với lại thị trường thực tế, thì xin mời anh Bính cho những cái ý kiến về vấn đề này ạ.
2: Dạ. Những cái mà được gọi là teapot, nhà máy lọc dầu teapot, là những cái loại mà nó có cái số lượng sản xuất nhỏ, nó không phải là những cái cấp độ mà rất là lớn, nhưng mà nó là cấp độ nhỏ. Thì những cái tàu, những cái loại mà sản xuất nhà lọc dầu nhỏ này của Trung Quốc đó, nó cũng đóng cái vai trò lách lẽ, né lách nhiều, và dựa vào cái nguồn là đến từ những cái hạm đội mà gọi là họ hạm đội bóng đêm hay là hạm đội ma, tức là những loại tàu mà nó di chuyển mang cái số hiệu che giấu đi, rồi không mang cái tờ cờ của cái quốc gia chính thức đó, rồi nó chở dầu lậu đi né tránh này kia. Thì cái số lượng hạm đội đó là ước lượng là có thể tới 1.900 cái tàu như vậy, và tức là nó chiếm khoảng chừng tới gần 10% cái số lượng mà tàu để chuyên chở về vấn đề dầu trên thế giới, tức là cái số lượng cũng khá lớn. Thì trong đó đó có khoảng 600 tàu nó lọt vào trong cái danh sách mà ghi danh rõ bởi Liên Âu, đã ghi rõ và có biện pháp trừng phạt chế tài cũng như Hoa Kỳ, tức là những cái tàu dầu lọt trong danh sách mà được ghi danh và biết rõ, và khi mà có cái danh tính rõ đó mà đã bị vô danh sách chế tài đó, thì những cái quốc gia như là Hoa Kỳ đó là có thể chặn bắt giữ và có những biện pháp tịch thu dầu này kia vân vân. Tuy nhiên đó, là mặc dù với những biện pháp đó, đó là những cái cách mà để tách lách và né tránh những cái đó cũng vẫn rất là hiệu quả để đem lại những cái nguồn dầu cho Trung Quốc hay để cho Nga bán đi được. Thành ra đó, riêng năm 2025 đó là có khoảng chừng 290 mấy cái lượt tàu mà nó đi thoát qua được vùng Đan Mạch, mà đó là cái mình biết được, chứ còn những cái mình không biết được nó còn nhiều hơn rất là nhiều. Thế thì trong cái thời gian vừa rồi đó là có một số tàu như vậy đã bị bắt giữ và chặn lại, nhưng mà cái sự mà để bắt giữ những cái tàu đó nó vẫn là cái số lượng rất là nhỏ, bởi vì nhiều cái lý do khác nhau để bắt được những cái trường hợp như vậy đó. Nhiều khi nó đòi hỏi sự phối hợp về cái mặt quân sự khá phức tạp giữa quốc gia này và quốc gia kia, như là trong trường hợp cái tàu Marina đó là sự phối hợp của bốn quốc gia khác nhau là Anh, Pháp, Đức và Hoa Kỳ, tức là để thông báo rồi trận đứng này kia vân vân. Và trường hợp đôi khi nó liên quan đến những cái thủ tục pháp lý mà liên quốc gia nữa, và nó đưa đến những cái chi phí khá cao, như là trường hợp cái tàu Sofia, hoặc là cái vấn đề khi mình giữ được xong chuyển về để duy trì tồn giữ những cái lượng dầu nó như thế nào này kia, nó cũng tốn kém và nó cũng mất rất lâu thời gian, như trường hợp của tàu Grinch. Thì những cái trường hợp đó nó làm cho mặc dù có những cái sự cấm vận ngăn cản đó, nhưng mà những cái hạm đội ma nó vẫn né lách được và nó không hoàn toàn đóng cái dòng chảy cái nguồn dầu đó một cách tối đa như là cái quốc gia mà tiến hành cái biện pháp chế tài kinh tế nó muốn. Thì mình nhìn thấy là những cái biện pháp chế tài đó nó cũng có cái sự giới hạn và ảnh hưởng của nó. Thì đó là cái khía cạnh đó. Thì mình thấy là trong cái biện pháp về trừng phạt kinh tế đó, thì mặc dù nó có những một số những ảnh hưởng mà muốn tiến hành, nhưng mà cái ảnh hưởng đó nó cũng đối phương hay là những cái quốc gia mà bị chế tài đó là họ cũng tìm cách để tránh né. Như thường trường hợp của Trung Quốc, ngoài những cái trường hợp cụ thể đó là khi mà bị ngăn cản chuyện này kia, thì họ kiếm những cái nguồn quốc gia đối tác khác, hoặc là họ kiếm những cái nguồn thay thế khi mà bị ngăn cản những cái biện pháp đó. Trường hợp như là mình nói về ngăn cản chuyện những cái hệ thống chuyển giao những cái công nghệ tiên tiến đó, thì trường hợp Trung Quốc đó là họ thúc đẩy, họ phải bỏ thêm ngân sách, đẩy mạnh thêm việc đầu tư cho những cái kỹ thuật tiên tiến này, hoặc là họ đẩy mạnh việc phát triển những cái phương tiện để chống lại. Như trường hợp mà mình biết về vấn đề AI, khi mà bị cái ngăn cản đó thì là họ đẩy thêm giúp vào trong đó, hoặc là cái công nghệ bán dẫn về semiconductor đó, thì Trung Quốc bỏ thêm tiền và thúc đẩy để cho Trung Quốc cố gắng sản xuất nhanh lẹ hơn những cái phương tiện đó mà không bị phụ thuộc vào quốc gia kia. Thì khi mà bị ngăn chặn đó thì nó lại là cái chất kích thích để cho cái quốc gia đối phương nó đẩy mạnh cái chuyện phát triển của nó. Thì nó cũng có những cái ảnh hưởng ngược lại về cái khía cạnh khi mình tiến hành một cái biện pháp về trừng phạt kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến đồng USD thì chúng ta sẽ thấy rằng là đấy không phải là một đồng tiền có giá trị lớn nhất trong hệ thống tiền tệ của thế giới. Nhưng mà chúng ta biết rằng là nó có một sức mạnh rất là lớn nhờ vào cái nền kinh tế của Mỹ và sự bảo chứng của chính phủ và vị thế của đồng tiền dự trữ toàn cầu. Mọi người đều tin tưởng vào đồng USD vì nó được chấp nhận rộng rãi trong thương mại quốc tế, đầu tư và là nơi trú ẩn an toàn khi có khủng hoảng về kinh tế. Chính vì vậy mà các quốc gia độc tài, rồi tất cả hầu như các quốc gia trên thế giới đều có cái sự dự trữ về đồng USD rất là cao. Thì việc mà phương Tây đóng băng tài khoản, đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga là một bước đi chưa từng có tiền lệ. Điều này có thể tạo ra một tiền lệ pháp lý gì cho tương lai? Và vì sao động thái này lại khiến cả những cái nước tuy rằng là chưa không có liên quan gì cũng phải cân nhắc, vì việc cân nhắc lại cái việc mà giữ tài sản bằng đồng đô la? Thì xin mời anh Bảo cho ý kiến về vấn đề này ạ.
0: Dạ vâng, đúng như chị Huệ Như nói đó, trong cái cuộc chiến mà xâm lược của Nga tại Ukraine đó, thì đây là có thể nói là gần như lần đầu tiên Hoa Kỳ và Liên Âu đó đã đi một cái bước mà rất là lạ cho đến giờ đó, tức là họ đóng băng một cái tổng số dự trữ khổng lồ lên đến toàn 300 tỷ USD tại một cái quỹ ở bên Mỹ. Và đây là có thể nói là một cái biện pháp tài chính mạnh nhất được áp dụng đối với cái nền kinh tế lớn như là Nga. Tại vì có thể nói là 300 tỷ đó thì nó vượt qua tất cả những cái số lượng mà hồi nãy anh Bính nói về vấn đề gọi là sản xuất, tức là xuất cảng dầu trong ngay cả trong một năm. Thì hiện nay đó, cái số tiền mà 300 tỷ đô la dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị đóng băng đó, tức là tài sản vẫn còn thuộc quyền sở hữu của Nga nhưng mà họ không sử dụng được, chứ là không phải là bị tịch thu. Tức là khi mà bị tịch thu đó, có nghĩa là cái quyền sở hữu của cái tài sản đó nó sẽ được chuyển qua một cái chủ thể khác. Tức là hiện nay là chưa có bị tịch thu nhưng mà đóng băng. Nhưng mà ngay cả cái chuyện đóng băng cũng là một cái biện pháp cho đến giờ chúng ta chưa thấy. Và đặc biệt hơn đó là cái số tiền lời khi mà đóng băng tài sản này đó, nó vẫn tiếp tục sinh ra lời đó, thì cái số tiền lời đó, đó được gọi là được là đưa cho, chuyển cho Ukraine, coi như là trong một cái quỹ để hỗ trợ cho Ukraine trong cái công cuộc mà kháng chiến chống lại cái sự xâm lược của Nga. Và tác động giống như hồi nãy chị Huỳnh Như có nói đó, thì có một số nhiều quốc gia đó đang có những chứ ngoại hối khác ở bên ngoài thì cũng đang suy nghĩ nếu một trường hợp mà mình có một chuyện gì đó thì có thể là cũng bị gọi đóng băng và không sử dụng được. Do đó có thể nói rằng cái quyết định đóng băng tài sản Nga đó nó vừa củng cố cái hiệu quả ngắn hạn của cái biện pháp trừng phạt, nhưng mà cũng đồng thời nó cũng tạo ra những cái động lực để khiến cho nhiều quốc gia khác tìm cách gọi là giảm thiểu cái rủi ro trong dài hạn. Bây giờ tôi nói tới vấn đề gọi là cái phong tỏa tài sản tư nhân của những cái tài phiệt Nga, nó gọi là oligarch đó, thì có thể nói rằng ngoài cái vấn đề mà phong tỏa 300 tỷ của ngoại hối, dự trữ ngoại hối đó, thì cho đến nay đó Liên Âu đã trừng phạt hơn 1.500 cá nhân và thực thể của Nga trong danh sách trừng phạt. Tức là tôi không nhớ là bao nhiêu, tức là cái gói trừng phạt có thể là thứ 17, 18 cho đến giờ đó. Và cái tổng số tài sản tư nhân bị đóng băng tại Liên Âu đó có thể ước lượng lên tới hơn 70 tỷ euro, tức là 1/4 so với lại 300 tỷ hồi nãy đó. Thì có nghĩa là đây là một số tiền cũng không phải là nhỏ. Thì những cái tài sản tiêu biểu bị niêm phong đó, thì đó là những cái siêu du thuyền. Tại những du thuyền này đó thì ước lượng là khoảng toàn là trên 100 triệu euro không à. Tức là những du thuyền mà có thể trực thăng đáp xuống. Thì tại Ý, những quốc gia như là Ý, Pháp, Tây Ban Nha và Đức đã niêm phong hàng loạt siêu du thuyền trị giá hàng trăm triệu đô la. Ví dụ như du thuyền Dimba của Alexei Usmanov Đức, hay là cái du thuyền Amoro Vero của Igor Shin tại Pháp. Đó là những du thuyền tức là thuộc loại rất sang của cái giới gọi là tài phiệt đỏ của Nga. Còn ngoài du thuyền ra thì có những bất động sản, tức là có những cái tòa nhà, những dinh thự rất là cao cấp tại vùng Tuscany, Sardinia ở Ý, hay là vùng Côte d'Azur ở Pháp, và những cái căn hộ rất là đỏ ở Berlin, Madrid, vân vân, thuộc những cái tài phiệt như là Roman Abramovich, Peter Aven, Michael Friedman đều bị đóng băng, tức là cho đến giờ đó thì bị họ chưa bị gọi là tước quyền sở hữu nhưng mà bị coi như không được sử dụng nữa. Thì có thể nói rằng tóm lại đó là ngoài cái vấn đề biện pháp kinh tế, trừng phạt kinh tế đó, thì nó có một cái biện pháp đặc biệt nhắm vào cái dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga bên ngoài là 300 tỷ euro và vào một lô những cái thành phần mà tài phiệt Nga đó, tức là đóng góp vô trong vòng đai chung quanh Putin, nó cũng bị phong tỏa cái tài sản mà đang gọi là tổng tán ở tại Liên Âu vân vân.
1: Trong cái năm 2023-24 thì 25-26 gần đây á, thì rất nhiều người dân Việt Nam được tiếp cận với lại một cái chương trình mới mà chính phủ Việt Nam cũng có tham gia, đấy là hệ thống thanh toán BRICS mà dẫn đầu là Liên Quân gồm Nga, Trung Quốc này, Nga và Ấn Độ đã thành lập ra. Thì có rất nhiều người kỳ vọng rằng là đấy sẽ là một cái đồng tiền mới mà có thể là làm một cái hệ thống thanh toán mới để có thể là tích hợp và các cái mạng lưới thanh toán nội địa có thể thay được cho cả cái hệ thống SWIFT của phương Tây. Thì không biết là nhìn về cái phía trước ấy, thì liệu thế giới có đang tiến tới một cục diện phân cực kép không, mà hai hệ thống tài chính, hai chuỗi cung ứng song song. Và nếu đúng như vậy thì các quốc gia vừa và nhỏ như Việt Nam có nên định vị mình ở đâu trong cục diện đó? Xin mời anh Bính cho ý kiến ạ.
2: Thực sự là cái nguồn tài chính đó mà một số quốc gia như là Trung Quốc muốn khởi đầu để tạo dựng riêng đó, thì nếu mà có đó đang làm đó, thì nó sẽ rất là thu hẹp để khó cạnh tranh với cả toàn khối phần còn lại, là bởi vì nó chỉ thu hẹp trong một số những quốc gia nhỏ thôi. Và như vậy đó, thì cái ảnh hưởng của mặc dù có một cái hệ thống thanh toán nó song song đó, nhưng mà cái ý muốn mà để Trung Quốc làm cái chuyện đó cho đến giờ đó nó không có một tác dụng gì nhiều và sâu đậm. Tại vì những cái nguồn di chuyển dòng chính để tiêu thụ, để sản xuất những vẫn là ở cái vùng Hoa Kỳ, Âu Châu và những cái quốc gia mà đang sử dụng cái dòng tiền của SWIFT ấy, là nó hoàn toàn tách biệt. Thành ra đó, mặc dù có cái đó, cái xác suất mà để cái đó bành trướng và rộng nở nó cũng rất là khó. Mà trong cái tình trạng mà giao thương toàn thế giới đó, khó mà có thể mà hai cái mà nó tiếp tục vận hành mà nó nở lớn là được, là bởi vì nó có quá nhiều cái nó gọi là ma sát, cọ sát, friction với nhau đó, và nó sẽ tăng cái phí tổn lên rất là nhiều. Thì cái trường hợp đó nó sẽ dây rất nhiều đó. Thành ra trong cái trường hợp mà mình nhìn thấy đó là cái vị thế đó nó trong tương lai đó, cái sự mà cái thế giới nó càng ngày nó có đưa đến có những cái càng ngày càng đối đầu, đối nghịch nhau đó, có thể nó không gia tăng nhiều, nhưng riêng trong ba cái lĩnh vực đó thì nó có thể nó biến thành hai cái khối. Thí dụ như trong lĩnh vực tài chính như mình vừa nói đó, chuyện tiền bạc di chuyển này kia đó, nó có thể trở thành một cái block. Cái khía cạnh thứ hai là vấn đề kỹ thuật về technology đó, cũng có thể sẽ tách biệt ra làm hai cái khối mà nó có cái kỹ thuật mà sử dụng chuyên khác nhau. Và cái thứ ba là vấn đề an ninh, thì những cái đó nó trở thành những cái khối khác nhau. Nhưng mà riêng ngoài cái vấn đề tài chính, cái vấn đề kỹ thuật và vấn đề an ninh đó, thì nó có thể có nhiều sự căng thẳng, nhưng mà đó vẫn có những cái sự tương quan mà giao dịch giữa các cái quốc gia, mặc dù có đối đầu nhau ở nhiều khía cạnh khác nhau. Thì mình nhìn thấy cái xác suất mà nó càng ngày nó càng gia tăng đó nó có thể sẽ xảy ra trong vòng 5 năm tới. Và trong cái trường hợp đó, nó đối với một quốc gia mà như Việt Nam đó thì như thế nào? Thì trước Việt Nam đó, họ thích thể hiện cái nói về cái chính sách đối ngoại của mình đó là linh hoạt mà thực dụng, dưới cái tên gọi là ngoại giao cây tre đó, thì nói là trên thực tế đó là linh hoạt với thực dụng, nhưng mà trên thực tế đó, cái sự mà thận trọng quá mức và cái tiến trình lấy quyết định chậm chạp nó đã là cái mà đều mình nhìn thấy. Thì mặc dù đó Việt Nam đã tránh được cái sự mà qua cái chính sách đó đã tránh được cái sự xung đột lớn đối với Trung Quốc và thu được một số cái lợi ích kinh tế từ cái sự căng thẳng của Mỹ và Hoa Kỳ đó, nhưng cái quỹ đạo hiện tại nó sẽ không còn đủ để đối phó với những thách thức về phía trước. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam nó vẫn tiếp tục cái chính sách cân bằng, nhưng mà những cái kinh cái những sự cân bằng đó một cách rất là thụ động. Thì trong một cái hệ thống quốc tế mà ngày càng đối đầu và phân mảnh đó, đó thì cái cách tiếp cận này đó nó có cái nguy cơ sẽ đưa cho Việt Nam bị phơi thân, tức là trong cái ý nghĩa là bị expo, bị có những cái rủi ro và nguy hiểm về mặt chiến lược, thay là vì được bảo vệ theo cái hình thức đó. Thì đi sâu vô hơn đó, mình thấy là Việt Nam có thể đạt được một số kết quả, tức là thu hút được một số cái đầu tư về doanh nghiệp do sự cái chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc nó qua, và mới đây là do cái sự mà nâng cấp cái quan hệ đối với Hoa Kỳ đã mở ra một số những cái kênh về kinh tế hay là ngoại giao mới. Tuy nhiên những cái thành tựu đó nó còn khiêm tốn, và cái chủ yếu là kết quả đến từ cái hoàn cảnh bên ngoài chứ không phải đến từ một cái chiến lược chủ động. Thì những cái điều đó nó không có bù đắp được cho sự thiếu cái khẩn trương ở những cái lĩnh vực quan trọng hơn. Thì đó là những cái lĩnh vực như thế nào? Thứ nhất là lĩnh vực về hợp tác an ninh. Về cái cạnh mà hợp tác an ninh với Hoa Kỳ đã còn rất là chậm. Dù căng thẳng ở Biển Đông đó nó cũng đang nó gia tăng, nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam nó tỏ ra vẫn rất là miễn cưỡng trong cái việc đẩy mạnh cái quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ ở cái mức độ có ý nghĩa. Thì những cái cuộc tập trận chung nó vẫn còn rất là hạn chế, và cái việc chia sẻ tình báo nó chưa có phát triển, khả năng mà để tiếp cận trang bị các thiết bị phòng thủ nó vẫn bị hạn chế rất là nghiêm ngặt. Thì cái cách tiếp cận mà thận trọng như thế này đó có thể là tránh khiêu khích Trung Quốc, trong cái lúc ngắn hạn, nhưng mà theo cái thời gian đó dài đó thì nó làm suy yếu cái khả năng răn đe của Việt Nam. Thì trong một cái môi trường mà đối đầu càng ngày càng gia tăng, cái sự do dự đó, đó nó đang trở thành một cái điểm yếu. Thứ hai đó là cái việc đa dạng kinh tế khỏi cái Trung Quốc đó, thì diễn ra quá chậm. Thì Việt Nam nó vẫn còn phụ thuộc một cách nguy hiểm vào Trung Quốc về khía cạnh thương mại, tức là cái chuỗi cung ứng, cái chuỗi cung ứng và các cái đầu nhập vào then chốt vẫn còn bị phụ thuộc rất là nguy hiểm vào Trung Quốc. Thì mặc dù các cái quan chức nhà nước đã vẫn nói về cái sự đa dạng hóa kinh tế đó, nhưng mà cái tiến độ đạt được vẫn rất chậm và không có đồng đều. Cái sự phụ thuộc quá mức này đã khiến cho Việt Nam dễ bị tổn thương nếu mà có những trước những cái biện pháp ép buộc về kinh tế. Thì trong một cái thế giới mà cái chuỗi cung ứng đang được sắp xếp lại theo cái hướng địa chính trị đó, thì cái sự phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc vẫn là một cái điểm yếu chiến lược nghiêm trọng mà Đảng Cộng sản Việt Nam chưa giải quyết được với cái mức độ mà khẩn trương cần thiết. Khía cạnh thứ ba đó là trong cái việc định vị về cái lĩnh vực công nghệ cao và sản xuất tiên tiến đó, thì còn thiếu tính chủ động. Tức là Việt Nam hưởng lợi từ một số cái khoản đầu tư vào cái lĩnh vực điện tử, nhưng mà chưa cạnh tranh mạnh mẽ đủ để thu hút những cái ngành công nghệ cao. Các cái quốc gia khác đó, như là Mã Lai, Ấn Độ, Nam Dương đó, thì di chuyển nhanh hơn nhiều khi những cái quốc gia này nắm bắt những cái cơ hội đầu tư ở trong những cái lĩnh vực bán dẫn và sản xuất tiên tiến gắn liền hơn với cái chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ. Thì cái cách tiếp cận mà tương đối thụ động của Việt Nam đó, nó có nguy cơ khiến cho Việt Nam bị kẹt ở lại những cái khâu mà sản xuất có cái giá trị thấp hoặc trung bình mà thôi, trong khi những quốc gia khác thì nắm bắt những cái cơ hội có giá trị cao hơn. Thứ tư, và cái điều này là điều mà quan trọng nhất đó, là cái tác động kìm hãm của cái cơ cấu độc đảng và cái sự phụ thuộc vào ý thức hệ Trung Quốc đó. Thì cơ cấu chính trị độc đảng và ý thức hệ gắn bó với Trung Quốc nó là cái lý do đưa đến cái sự mà thiếu những quyết định nhanh chóng và dứt khoát trong cái vấn đề an ninh và kinh tế. Thì mình nhìn thấy đó là Đảng Cộng sản đã đặt cái trọng tâm trong cái sự giữ gìn bang giao hữu hảo với Bắc Kinh thay vì chọn lựa cái lợi ích chiến lược lâu dài cho đất nước Việt Nam. Thì cái rào cản, cái hữu cơ này đó, nó là cái nguyên do chính đưa đến những chính sách đó. Và nếu mà muốn khắc phục cái chuyện đó thì chỉ có cách là những cái cải cách chính trị cần được phải tiến hành một cách sâu rộng và mạnh mẽ để giảm bớt cái sự phụ thuộc ý thức hệ vào Trung Quốc. Thì đây là cái yếu tố cốt lõi nhất để đẩy mạnh cái quyết định, để nhanh cái sự mà thay đổi quyết định đưa đến cái mức hợp lý và mang lại cái lợi ích chiến lược cho đất nước. Thì đó là cái điều mà tôi nhận thấy là càng ngày càng cái sự phân hóa đó nó đòi hỏi là Việt Nam không thể duy trì cái tốc độ của cái chính sách đu dây cây tre đó nữa, mà nó cái ngoại giao cây tre đó nó đòi hỏi phải thể hiện với cái vận tốc nhanh mạnh và dứt khoát hơn nhiều về mấy cái lĩnh vực tôi vừa trình bày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thưa hai anh, trong một cái buổi hội luận cùng với hai chuyên gia để nói về các cái vấn đề về quốc tế, thì Huệ Như nhận thấy rằng là Huệ Như ngoài là một MC thì đúng là một khán giả, và thấy được cái lỗ hổng về kiến thức của mình còn quá nhiều, cho nên là càng phải lắng nghe nhiều hơn. Và chắc chắn rằng là cái ngôn từ của Huệ Như khi mà nói về cái sự phấn khích của mình ấy, nó sẽ không phù hợp trong buổi hội luận ngày hôm nay. Nhưng tính cách của em Huệ Như là thế, là không giấu được cái sự phấn khích của mình và giấu được những cái cảm xúc của mình. Thì xin hai anh cùng với khán giả cho Huệ Như được phát biểu một câu bằng tư cách cá nhân trong buổi hội luận ngày hôm nay, không phải là trong buổi tranh luận này nhé. Thì Huệ Như thấy rằng là những cái phát biểu của anh Tấn Bính ấy, cho Huệ Như liên tưởng đến rằng là đúng là ông Tô Lâm mà Huệ Như vẫn thường nói trên trang cá nhân của mình ấy, đó là một hái thú Tô Lâm đã được Bắc Kinh chuyển nhượng về Việt Nam để làm việc dưới sự cai trị của Trung Quốc. Và hiện tại bây giờ tôi Huệ Như đã liên tưởng ngay đến cái câu chuyện mà ông Tô Lâm đang xây dựng trên đất nước Việt Nam là mô hình xã hội chủ nghĩa xã phường. Và mô hình đấy được học tập hoàn toàn từ bên Trung Quốc và đã được báo Tiền Phong xác nhận trên trang chính thức của họ. Và đấy là chúng ta đã thấy rằng là sự phụ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc. Cho Huệ Như phát biểu một câu cuối cùng, đấy là sự đu dây thì có ngày lộn cổ, Thưa hai anh. Để tiếp theo chương trình thì hiện như xin có được một cái câu hỏi như thế này. Được biết là hiện nay quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã được nâng lên một cái tầm cao nhất rồi, là đối tác chiến lược toàn diện. Cái điều đấy thì ai cũng vui đúng không thưa anh Bảo, thưa anh Bính. Nhưng mà Hoa Kỳ vẫn đang mở cái cuộc điều tra mà rất là rầm rộ nha, về các cái vi phạm trầm trọng của Việt Nam, đặc biệt là vào những ngày gần đây chúng ta thấy ở trên mạng xã hội. Đà họ Việt Nam cũng đã xử lý rất là nhiều những cái tình trạng vi phạm bản quyền này, và sản xuất dư thừa này, cạnh tranh bất chính này, bán trợ giá này và phá giá. Và nếu kết luận đúng như vậy thì Hoa Kỳ sẽ có một số những cái biện pháp trừng phạt về kinh tế, như là tăng mức thuế, hạn chế hay cấm một số mặt hàng xuất khẩu. Xin mời anh Bảo cho ý kiến về vấn đề này.
0: Vâng, trước hết là chúng ta cần phân biệt là những cái biện pháp chế tài trong khuôn khổ luật thương mại, đó là những cái gì mà chị Huệ Như vừa nói, và những cái biện pháp thứ hai đó là trừng phạt kinh tế về mặt tính địa chính trị. Tức là cái biện pháp thứ hai này đó có thể xảy ra đó khi mà có cái cuộc khủng hoảng Đài Loan nổ ra, và khi mà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam phải lấy những quyết định, tức là đứng về phía Trung Quốc hay là đứng trung lập hay là ngầm hỗ trợ. Cái chuyện thứ ba này thì khó hơn nhưng mà cũng có thể xảy ra, thì lúc đó, là sẽ có những biện pháp trừng phạt về mang tính địa chính trị. Thì đó là những cái biện pháp mà hồi nãy anh Bính và tôi đã trình bày từ đầu cho đến giờ đó. Thì có thể nói là trong cái tương quan quan hệ kinh tế quốc tế ngày nay đó, thì việc hai nước có cái quan hệ ngoại giao về mức cao nhất là đối tác chiến lược đó, nó không có nghĩa là không phát sinh ra những cái cuộc tranh chấp thương mại, lúc nào cũng có đó. Và chính Hoa Kỳ đã nhiều lần áp dụng cái điều tra chống bán phá giá, cạnh tranh bất chính vân vân đó, hay là những lấy những biện pháp phòng vệ thương mại đó đối với ngay cả những đồng minh thân cận giống như Liên minh Âu Châu, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Canada hay một số nước quốc gia khác, đó là chúng ta đã biết rồi. Còn đối với Việt Nam đó, thì nếu mà trường hợp mà cơ quan điều tra của Hoa Kỳ đó là US Trade đó, mà kết luận rằng rõ ràng là có những sự vi phạm về sản xuất dư thừa để bán phá giá trợ giá, hay là có những biện pháp khác mà vi phạm những cam kết quốc tế về hiệp định thương mại đó, thì chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp áp thuế tương xứng. Và chúng ta đã biết rằng đầu năm 25 đó đã có những biện pháp áp thuế 40%, và lúc đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm đã lập tức gửi điện thoại ngay, và gửi điện thoại cho ông Trump, và gửi ngay đại diện qua bên Hoa Kỳ để thương thuyết về chuyện này và yêu cầu là giảm cái mức thuế, để cho chúng ta thấy rằng cái trong dù cho có đối tác chiến lược nhưng mà cái chuyện mà trừng phạt về mặt thương mại đó vẫn xảy ra như thường, không có vấn đề gì cả. Và cái mức độ và phạm vi trừng phạt đó nó sẽ tùy thuộc vào cái cuộc điều tra của USA đó. Và cho từng vụ việc một thì theo tôi biết đó, là một số việc đó thì có thể cái kết luận điều tra nó sẽ được công bố vào cuối năm nay, tức là tháng 11 hay tháng 12 2026. Và chúng ta thấy rằng đó là những biện pháp về kinh tế này đó, nó chỉ có phát huy những cái biện pháp mà hiệu quả nhất đó, khi mà có một số điều kiện. Thí dụ như là cái nền kinh tế đó, giống như là Trung Quốc bây giờ đó, phụ thuộc rất là đáng kể vào thị trường các nước bên ngoài, thì rõ ràng là Trung Quốc là một quốc gia gọi là hiện nay đang phát triển rất phần nhờ rất nhiều vào cái vấn đề xuất cảng qua những thị trường bên ngoài, đặc biệt là Liên Âu của Hoa Kỳ. Và đó cũng là trường hợp của Việt Nam, thì chúng ta biết rằng cái thặng dư của Việt Nam đối với Hoa Kỳ nó là 134 tỷ năm ngoái, và đối với Liên Âu là 32 tỷ, tức là cộng lại đó là có thể là chúng ta thấy rằng 165 tỷ. Nhưng mà đối với Trung Quốc đó, thì Trung Quốc lại thặng dư đối với Việt Nam là 80 tỷ. Thì có nghĩa rõ ràng đó là họ dùng cái sự thặng dư với Hoa Kỳ và Liên Âu để bù lại cái sự mà thiếu cân bằng đối với Trung Quốc. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó là khi mà một cái quốc gia mà lệ thuộc vô cái thặng dư thương mại vào một quốc gia khác đó, thì cái những cái biện pháp mà áp thuế trừng phạt kinh tế đó rõ ràng nó sẽ hiệu quả. Và giống hệt như Hoa Kỳ với Trung Quốc đó, thì thặng dư của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ đó là 300 tỷ. Thành ra khi mà Hoa Kỳ áp dụng thuế, có thể là tôi không nhớ rõ, tại vì cái mức thuế nó dao động nhiều, lên tới 40-145% vân vân đó, thì Trung Quốc đứng ở trong cái vị trí rất là khó, tại vì cái số lượng mà hàng hóa của Trung Quốc bán của Hoa Kỳ đó nó nhiều hơn là số lượng hàng hóa Hoa Kỳ bán của Trung Quốc, thì mình áp thuế như thế nào? Đó, thành ra cái sự khó là như vậy đó. Cái chi tiết hồi nãy tôi cũng đã trình bày đó, là những cái biện pháp mà về tức là trừng phạt kinh tế về mặt địa chính trị đó, khi mà xảy ra Đài Loan đó, thì chắc chắn là nó sẽ xảy ra và nó sẽ có tác dụng rất nhiều, tại vì không phải chỉ có Hoa Kỳ mà có Liên Âu, có Nhật Bản chắc chắn, Ấn Độ, Úc đại lợi là những cụm, và một số có thể có cả một số quốc gia Asian, mặc dù là họ trong cùng khối với nhau, nhưng mà vì cái vấn đề Đài Loan nó có ảnh hưởng nó quá lớn trên cả cái vùng Đông Á đó, chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng. Do đó, đó điểm cái tưởng thứ hai là những cái biện pháp mà trừng phạt kinh tế nó sẽ có hiệu quả nếu có nhiều quốc gia áp dụng, như thì đó là trường hợp xảy ra bên phía khi khủng hoảng Đài Loan sổ nổ ra. Và cái sau cùng đó mà hồi nãy tôi cũng đã trình bày đó, là khi mà các biện pháp trừng phạt được xác định rất là cụ thể và đánh vào quyền lợi cốt lõi của các thành phần lãnh đạo độc tài, giống như hồi nãy tôi nói nó có họ đánh vô cái tài sản cá nhân của những thành phần mà oligarch của Nga, thì bây giờ đánh vào thành phần lãnh đạo độc tài cộng sản Việt Nam đó là những hãng sự Bình Phong, để họ rửa tiền, họ chuyển qua bên Tây Âu và Hoa Kỳ và tất cả những dịch vụ phi pháp. Thì tôi nghĩ rằng về những lĩnh vực này đó, các bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã tìm những cái làm những cái report hàng năm đó, họ biết rất rõ về chuyện này, có thể là họ chưa ra tay là vì có thể là họ muốn nương Việt Nam một chút xíu để đua cá Việt Nam ra khỏi cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng mà lãnh đạo cộng sản Việt Nam đừng có mừng vội, tại vì họ vẫn trừng phạt như thường. Nếu mà trường hợp mà những cái đó mà nó đi quá mức, hay là rõ ràng có một sự cạnh tranh bất chính và khiến cho nhiều người Hoa Kỳ mất công việc, có thể nó tóm lại đó là cái hiệu quả trừng phạt kinh tế đó không phải lúc nào đồng nghĩa với lại một cái mục tiêu chính trị. Giống như chúng ta biết rằng Iran mặc dù là bị rất nhiều những biện pháp trừng phạt, nhưng mà cho đến giờ đó chế độ nó vẫn chưa đổ đó. Nhưng mà tuy nhiên đó, chúng ta thấy rằng qua những cái câu trả lời đầu của anh Bính đó, là những biện pháp đó là ngày nay đó, khi mà đánh có hệ thống và rõ ràng mục tiêu cụ thể đó, thì nó sẽ tạo ra những cái sức ép rất là đáng kể. Và nếu mà kết hợp với những cái biện pháp khác, giống như về năng lượng, về chuỗi cung ứng và một số những cái biện pháp phi quân sự khác đó, thì có thể sẽ là tạo ra cái chất xúc tác cho những biến động chính trị ở tại những quốc gia đó.
1: Đó. Tiếp theo thì câu chuyện của những cái phân tích của anh Bảo thì Huệ Như cũng gửi đến quý vị và các bạn rằng những cái bằng chứng mà Huệ Như cũng đã mới cùng với lại một số tổ chức như là BBSOS và sắp tới này sẽ là cùng với lại anh Bảo và Hội Bảo vệ Người Lao động Việt Nam Worker Defender sẽ gửi đến với lại Mỹ và Liên Âu những cái hình ảnh như thế này, những cái sản phẩm như thế này mà Việt Nam đã đưa chúng tôi đang nghi ngờ rằng là Việt Nam cưỡng bức lao động trong tù và nhân chứng chính thức là tôi, thì đấy cũng là một trong những cái biện pháp để chúng ta có thể là gây áp lực lên với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam khi mà họ không đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu mà họ đặt trong cái lợi ích của họ, của đảng cộng sản cầm quyền lên hàng đầu. Thì sự thời hạn chương trình đã hết, vậy như cũng xin được tóm lược bốn cái thông điệp chính của chương trình trong buổi hội luận ngày hôm nay. Thứ nhất là về trừng phạt kinh tế có hiệu quả trong việc làm chậm này, làm kiệt quệ và tăng chi phí cho đối thủ, nhưng khó có thể triệt tiêu hoàn toàn năng lực của họ vì họ luôn có đường vòng trong một cái thế giới liên lập. Thứ hai là trừng phạt có tác dụng phụ thực sự đẩy các nước bị trừng phạt đấy nhắm tới xích lại gần nhau, thúc đẩy quan hệ hệ thống thay thế tài chính, ngân hàng, hàng hải, năng lượng, làm cho nguy cơ một thế giới phân cực về lâu dài. Thứ ba là trong một nền kinh tế toàn cầu hóa, không ai đứng ngoài cuộc hoàn toàn, kể cả các quốc gia trung lập như Việt Nam đang cố gắng thể hiện sự trung lập này, nhưng cũng phải gánh những chi phí lan tỏa từ cuộc chiến trừng phạt giữa các cường quốc. Và trong cuộc đối đầu này, gay gắt giữa hai siêu cường, chắc chắn Việt Nam sẽ không thể có thể giữ được cái thế ngoại giao cây tre lâu dài. Thứ tư, Việt Nam cũng chính mình đang bị Hoa Kỳ điều tra trừng phạt kinh tế và cạnh tranh bất chính, sản xuất dư thừa, phá giá, vi phạm bản quyền cho hàng hóa Trung Quốc trung chuyển. Và khi lấy những thái độ hay hành động hậu thuẫn cho trục độc tài Nga, Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên. Kết thúc buổi hội luận ngày hôm nay rất là thú vị. Xin cảm ơn hai anh đã tham gia và phân tích cùng với lại em Huệ Như, cùng với lại tất cả các quý vị khán giả. Xin mời hai anh có một lời đối với lại quý vị khán giả và mong muốn quý vị khán giả theo dõi nốt chương trình của chúng tôi. Xin mời anh Bính ạ.
0: Xin mời anh Bính trước ạ.
2: Vâng, thì mình nhìn thấy đó là cái sự cấm vận kinh tế và cái biện pháp phi quân sự của Hoa Kỳ đó, nó có gây ra cái tác dụng thực sự và làm chậm một số các hoạt động, và nó tạo ra những cái áp lực có hiệu quả, đặc biệt khi mà nó được áp dụng một cách đa phương và thực thi một cách nhất quán. Thì những cái biện pháp này nó gây ra cái áp lực như mình nhìn thấy đó đối với cái nền kinh tế và chiến tranh do Nga gây ra và tạo ra những cái áp lực lâu dài cũng như là cái ảnh hưởng lâu dài đối với trường hợp của Iran. Cái việc kiểm soát công nghệ rất là đặc biệt đó, nó có cái tác dụng lớn và làm chậm cái sự tiến bộ của Trung Quốc ở những cái lĩnh vực then chốt về về kỹ nghệ tiên tiến, vân vân. Thì nhưng mà đồng thời chúng ta mình cũng nhìn thấy cái sự có một số cái giới hạn của nó, tức là đối với những cái đối thủ mà nó lớn và mạnh đó thì nó sẽ thích ứng, nó phát triển những cái đối tác khác để thay thế, và nó có thể quyết tâm trong cái việc mà giảm sự phụ thuộc bằng cách là tìm cách phát triển những cái môi trường nội địa. Đó là trường hợp của Trung Quốc, để thay thế đối với những cái điều đến từ Hoa Kỳ hay là phương Tây. Thì vì vậy đó, những cái công cụ mà mình nói tóm lại trong cái buổi hôm nay về vấn đề mà những cái biện pháp trừng phạt kinh tế hay là cụ thể là những cái chế tài về mặt kinh tế đó, thì nó cũng sự có thể tạo ra những cái tổn hại đối với cái Hoa Kỳ và đồng minh. Thì cũng giống như là mà chiến tranh bằng vũ khí đó, thì khi chiến thắng đôi khi nó có vấn đề tổn hại chứ không phải là không có mất một chút nào. Thì dĩ nhiên đó, những cái hoạt động đó nó sẽ đưa lại những cái phân mảnh hay là phân cực hay là căng thẳng càng ngày càng gia tăng và rộng lớn hơn. Và cái cách mình nhìn vấn đề sẽ phải nhìn thấy đó là cái cách sử dụng hiệu quả nhất đó là coi nó là một phần của chiến lược lớn kết hợp với những cái răn đe quân sự hay là liên minh, tạo những cái liên minh mạnh mẽ và có những cái biện pháp hay là phát triển những cái vấn đề có cái mục tiêu ngoại giao rõ ràng. Riêng đối với vấn đề chính sách của Việt Nam đó, thì cái chính sách đối ngoại của Việt Nam đó, nói một cách với từ ngữ tốt đẹp đó, thì nó là quá thận trọng, nó quá chậm chạp và nó thiếu tham vọng so với cái môi trường hay là cái tương lai mà Việt Nam sẽ đối mặt trong ngắn hạn cũng như trong cái trước mắt. Như anh Bảo có nói đó, về cái nguy cơ mà căng thẳng càng ngày càng xảy ra về đông, nó đưa đến cái sự đối chọi đòi hỏi mãnh liệt cái chuyện đứng nghiêng thiên về bên nào đó. Thì với cái phương hướng và cái tốc độ hiện tại đó, nhiều phần là Đảng Cộng sản Việt Nam nó sẽ thất bại trong việc nắm bắt cơ hội, và cái thứ hai là có cái khả năng để phòng chống thực sự khi những cái bối cảnh nó xảy ra. Và với một cái tình trạng đó là thế giới càng ngày càng đối đầu phân mảnh đó, thì chắc chắn là cái chính sách cân bằng thụ động, nó gọi là ngoại giao đu dây đó, nó sẽ không có thích hợp. Thì Việt Nam đó, nó chỉ có thể khá được khi mà nó có những hành động nhanh hơn, và trong cái một cách cụ thể là những hợp tác an ninh đối với Hoa Kỳ, đẩy mạnh cái đa dạng hóa nền kinh tế và có cách tiếp cận quyết liệt hơn đối với những phát triển công nghệ cao, và đặc biệt là phải thực hiện cải cách chính trị để giảm cái sự phụ thuộc của ý thức hệ với Trung Quốc. Nếu mà không thực hiện được sự điều chỉnh này đó, thì Việt Nam có cái nguy cơ là chính cái sự thận trọng, chính sách thận trọng đó nó sẽ ràng buộc thay vì nó đưa đến cái sự bảo vệ và đưa mình đi xa và phát triển.
1: Dạ. Mời anh Bảo ạ.
0: Thấy qua từ đầu cái cuộc hội đàm ngày hôm nay đó, là các biện pháp trừng phạt kinh tế đó là những cái biện pháp phi quân sự mà rất quan trọng. Và khi mà nhắm đúng vào những cái điểm nghẽn đó, giống như hồi nãy anh Lính có phân tích về tài chính, năng lượng, chuỗi cung ứng đó, thì những biện pháp này sẽ tạo ra những hiệu quả rất rất là lớn chứ không phải là nhỏ, đặc biệt là trong một thế giới gọi liên lập ngày hôm nay. Và qua hai cái trường hợp của Ukraine và Iran đó, chúng ta thấy rõ là cái cuộc đối đầu ngày nay ở giữa hai siêu cường hay là những quốc gia khác, hy vọng trong tương lai Việt Nam chúng ta khi mà được tự do đó, sẽ hy vọng là không có phải có một đối đầu nào, nhưng mà bắt buộc cũng phải cạnh tranh kinh tế và tài chính với những quốc gia khác bên cạnh. Do đó nó sẽ lan ra những cái lĩnh vực giống như là giao thương, tài chính, năng lượng, chuỗi cung ứng và ngay cả truyền thông. Giống như chúng ta biết rằng những trục độc tài là chuyên môn khuynh đảo cái dư luận của những xứ Tây Phương, tấn công mạng, và đôi khi ngay cả những về vấn đề môi trường họ cũng có thể tấn công được, về khí hậu và về sinh học. Có nghĩa là cái cuộc chiến ngày nay giữa hai đối thủ đó, nó không phải là chỉ trên lĩnh vực quân sự mà là toàn diện. Và trong bối cảnh Việt Nam, hồi nãy chị Huệ Như và anh Bính cũng đã nêu đó, thì tôi nghĩ rằng trong cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của dân tộc chúng ta đó, những áp lực về nhân quyền luôn luôn cần thiết. Và có thể cho đến giờ chúng ta thấy những cái áp lực về kinh tế nó có vẻ nó khó làm, nhưng mà nếu chúng ta nhìn ra được cái cách làm qua những hiệp định thương mại, qua những cái điều tra của USA mà chúng ta có thể đóng góp thêm với tư cách bằng chứng, giống như hồi nãy là cái người bằng chứng của là cá nhân của chị Huệ Như đó, thì tôi nghĩ là sẽ tạo những áp lực không không nhỏ. Tại vì chúng tôi quan tâm đó là trong những chế độ độc tài đó, thì họ luôn nghĩ rằng đó là người dân khi mà có sự phát triển kinh tế thì người dân sẽ có sự một chỗ ổn định xã hội, thì họ không đòi hỏi nhiều. Và khi mà ổn định xã hội đó thì nó sẽ dẫn đến ổn định chính trị. Đó là cái điều mà quan trọng nhất để duy trì cái sự tồn tại của một chế độ độc tài. Do đó tôi nghĩ rằng trong tương lai chúng ta phải làm cả hai cái áp lực song song. Tất cả đều có thể đóng góp vào cái tiến trình xoay chuyển của Việt Nam.
1: Tôi kêu gọi tất cả những người yêu quê hương đất nước Việt Nam, những người có tấm lòng hướng về quê hương, hãy cùng với chúng tôi, những người đã nỗ lực về một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng, hãy có những buổi có những đóng góp, có những mong muốn, có những ý kiến gửi đến chúng tôi và cùng tham gia với chúng tôi trong những buổi hội luận tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Xin chào tất cả.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay ngày thứ Năm, thời tiết Bắc California đã tương đối dịu trở lại và sẽ kéo dài cho đến ngày mai. Ngày mốt thì sẽ bắt đầu tăng lên một tí và tuần sau thì không bảo đảm.
1: Tuần sau cũng không đến độ 90 mấy anh, chỉ ở 80 mấy độ mà thôi.
0: Cái đó thì không biết cô, tại vì có nhiều khi mấy ông thời tiết khí tượng mấy ông hăm hở, ông nói ô ngày mai ngày mốt rồi ngon lành lắm, mà rốt cuộc nó cũng nóng là nó nóng. Với lại khi mà chúng ta xem thời tiết ở những cái vùng khác thì không nói, nhưng mà ở cái vùng của chúng ta đó, thời tiết nó thường thường nó họ báo cáo, họ trình bày đó là tới ba cái khu vực lận. Khu vực ở ngoài coast, tức là ở ngoài những cái thành phố ngoài biển, sát bãi biển đó, như là thí dụ như San Francisco cũng là coast ngoài đó, rồi Santa Cruz vân vân. Còn chúng ta đó là ở khoảng giữa là bay, cái vùng bay, tại vì chúng ta có cái bệnh nó ăn sâu vào đến tận Palo Alto. Và ở trong đó thì họ gọi là inland. Và lúc nào cũng vậy, nếu mà nói về nóng đó, thì ở trong lúc nào cũng nóng hơn những cái thành phố ở phía trong. Chúng ta ở giữa thì khoảng ở trung bình, và ở ngoài ngoài cái vùng cốt đó, thì nó lại mát hơn. Cho nên nhiều khi xem thì phải xem cho nó kỹ. Nhiều lúc nghĩ rằng là ngày mai mát nhưng mà không mát đâu. Hoặc là nhiều khi chúng ta xem ở ngoài cái vùng cốt rồi ngày mai chúng ta lại đi vào inland thì nói tại sao nó lại nóng như vậy. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì coi như mọi việc đã trở lại bình thường sau cái giải túc cầu thế giới. Người ta đang chờ đợi để có những cái tổ chức khác nó lớn, nó sẽ được tổ chức vào 2028. Mấy hôm nay tình hình xăng dầu nó hạ lên.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và

0: 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần 27 tây tháng 7 năm 2026, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ hai, 27 tháng 7. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ thì ba anh em chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể đóng góp và tham dự tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày cuối tuần và đặc biệt ngày hôm nay. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm nay sáng thứ hai, Iran lên tiếng sau 2 tuần xung đột quân sự tại vùng rằng họ vẫn kiểm soát eo biển Hormuz và khẳng định là sẽ không tái tục thương thuyết gì với Mỹ sau khi Tổng thống Trump đã chỉ thị ngừng dội bom tấn kích tất cả các mục tiêu của Iran 2 tuần lễ liên tiếp. Sau 13 ngày tấn kích vào các mục tiêu khác nhau, Tổng thống Trump đã chỉ thị dừng dội bom vào ngày thứ 14. Vì ông cho rằng ông đã đạt được một số các mục tiêu cơ bản và cũng như đáp trả lại một số tin cho rằng Iran muốn trở lại nói chuyện. Cơ quan thông tấn nội địa của Iran loan tin rằng họ đã làm cho 6 tàu dầu phải quay đầu trở ra khi những tàu dầu này đã không đi vào hải trình quy định do họ đặt để. Một trong 6 tàu này đã gặp tai nạn. Cơ quan truyền thông nội địa Iran không nói tai nạn đó là loại gì. Một số chỉ dấu cho biết các cuộc tiếp nối về hòa đàm không trực tiếp với Mỹ xem ra vẫn tích cực và vẫn xảy ra. Như vậy là sau 13 ngày đêm tấn kích Iran, cũng như Iran đánh trả vào các đồn quân của Mỹ, tính đến hôm nay là ngày thứ 15, ngày thứ hai 27 tháng 7, tình hình bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Hôm nay giá dầu đã tụt xuống chỉ còn 89%, 89 đô la một thùng, so với đầu tuần là 100 đô la một thùng, tức là nó giảm khoảng 89%.

0: chỉ huy quân lực Mỹ tại Trung Đông cho biết họ đã đánh hết mục tiêu và bây giờ phải tái phối trí lực lượng, tái tăng cường bom đạn để cho những mục tiêu mới, những mục tiêu khác nếu có trong tương lai. Ukraine muốn mau chóng nhận hệ thống hỏa tiễn không vệ do Leno vào giữa năm tới, năm 2027. Với một mật danh là Fredja, loại hệ thống công nghiệp này đợt đầu chỉ là không để tấn công và mục tiêu là thử nghiệm. Hệ thống này đến từ Leno, gồm có cơ phận không thám, cơ phận ngăn chặn và các hệ thống kiểm soát và liên lạc do 10 quốc gia trong cộng đồng Leno cùng nhau gánh vác, hợp tác và làm việc. Trong đó có Đan Mạch, có Pháp, có Đức, có Ý, có Hà Lan, có Na Uy, có Tây Ban Nha, có Thụy Điển. Mục tiêu là có được một dàn không yểm nội địa sử dụng ở nhiều quốc gia tại Leno, với các đại công ty Leno như Leonardo, Ali, Saab và Aerosam. Đây là vũ khí của Leno. Còn vũ khí của Mỹ là Patriot Missile System, hiện giờ vẫn là trong vòng thương thuyết về mặt khế ước. Hôm nay là ngày 27 tháng 7, ngày đầu tiên của 100 ngày còn lại trước khi dẫn tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11 cuối năm nay. Với đa số mong manh ở trên Hạ viện 218 trên 212, với đa số 53 trên 47 trên Thượng viện, Đảng Cộng Hòa không thể nào không lơ là về loại thử thách như thế này. Cuối năm nay, tất cả 435 ghế Hạ viện Liên bang đều đi vào tái bầu cử và 35 trên 100 ghế Thượng viện Liên bang cũng như vậy. Đảng Dân Chủ cho rằng họ có thể lấy lại 6 ghế ở trên Hạ viện, điều đó có nghĩa là họ lấy lại thế đa số. Còn trên Thượng viện thì khó lắm, tại vì Đảng Dân Chủ không có chi, không có khả năng để mà làm lung lạc tại Alaska, tại North Carolina, tại Ohio và tại Maine. 4 ghế, người ta cho rằng nếu có mất thì mất từ đây. Chủ tịch của Nghị hội Cộng Hòa, tức là RNC, là ông Joe Gutters, thì cho rằng hạnh phúc dân sinh, giảm thuế cho dân chúng, giảm chi tiêu, canh tân lại vấn đề bầu cử là những kế sách hết sức tích cực và có thể giữ phiếu. Trong khi đó, tấn công vô hàng thứ yếu của cái mong manh xã hội chủ nghĩa, người ta gọi là Democratic Socialist of America, là điều cũng rất cần thiết, tại vì 31% các ứng cử viên trong vòng sơ bộ đã có khuynh hướng tạt hết qua bên trái cái kiểu cộng sản chủ nghĩa như thế này. Trong khi đó DSA vẫn chưa ăn khách ngay trong lòng của Đảng Dân Chủ. Về phía Đảng Dân Chủ thì họ vẫn bám vô cái thành lũy cũ, tức là affordability, tức là dân sinh. Healthcare là vấn đề y tế đại chúng. Và cuộc chiến Iran mà Tổng thống Trump đang vất vả. Lãnh tụ thiểu số của Hạ viện Liên bang, ông Jeffrey Hakim, đã thôi không còn to miệng về vấn đề cam kết và nhất sẽ lấy lại đa số ở Hạ viện Liên bang. Nhưng điều đó không có nghĩa là đảng của ông không có vận động, không có chuẩn bị để có thể lật thế cờ giống như họ đã làm như vậy 2018. Chủ tịch Nghị hội Cộng hòa là ông Joe Gardner lên tiếng rằng nếu mà Đảng Dân Chủ thắng đó, thì rất thế là cái chắc. Họ hành hạ ông Trump, họ gỡ bỏ tất cả những gì ông đã từng làm được và bắt đầu lại từ đầu. Và đó không phải là chuyện dễ làm. Và đó là một sứ mạng mà Đảng Cộng Hòa phải bảo vệ thành trì của mình. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa cũng không ngừng tay để tấn công cái mặt ý thức hệ xã hội chủ nghĩa. Và Đảng Dân Chủ đang vất vả nội bộ. Và đảng này cũng đang gặp một số điều không lành. Cái điều không lành thứ nhất là vấn đề tài chính của Đảng Dân Chủ. Với chỉ có 16 triệu so với 132 triệu của Đảng Cộng Hòa, đảng này không có tiền để cung cấp cho các ứng cử viên địa phương. Đó là chưa kể còn nợ 18 triệu từ cái khoản tiền 1.4 tỷ mà bà phó ứng cử viên Kamala Harris đã không làm sao dùng nó để chuyển thành lá phiếu được. Và nội bộ vẫn còn đang âm ỉ vì cái khuynh hướng tạt hết qua bên trái đi vào xã hội chủ nghĩa. Và cứ như vậy, cuộc đua bắt đầu từ ngày hôm nay 100 ngày và chấm dứt vào ngày thứ ba mùng 3 tháng 11 cuối năm. Tại diễn đàn ASEAN thứ 59 cấp ngoại trưởng không được việc, chủ tịch luân phiên vai trò phi lợi nhuận đóng không hiệu quả. Chúng ta đang nói về 10 năm kỷ niệm bút ký pháp định PSA năm 12 tháng 7 năm 2016. Từ tòa thường trực trọng tài biển ở La Hague, cộng đồng Liên Âu ra một tuyên cáo hết sức nghiêm chỉnh, công nhận văn kiện quốc tế này có giá trị và xứng đáng để ứng hành với sự hỗ trợ của Mỹ, của Úc và của Nhật. Trong khi ASEAN, ngoài diễn đàn nói về tranh chấp ở bãi cỏ mây, ở vùng Hoàng Nham, thì 14 người bút ký thông cáo chung mà không có một ai trong thành phần 9 quốc gia còn lại của ASEAN ký cái văn kiện này ngoài Phi Lợi Tân. Cộng sản Việt Nam cũng không ký luôn. Tức là họ không đoái hoài gì kỷ niệm 10 năm một văn kiện mà chính dân tộc Phi đã thành công và tốn kém. Văn kiện thứ hai là ấn bản 2025 của COC trong diễn đàn ASEAN 59 cấp bộ trưởng chỉ được duyệt xét lại và thay đổi nhỏ mà thôi và không đi đến một bước tiến nào cả. Văn kiện này được ghi nhận sẽ tái xuất hiện vào nghị hội ASEAN 49 cấp lãnh đạo vào cuối tháng 11, tháng cuối cùng mà Phi Lợi Tân làm chủ tịch luân phiên. Bằng 5 tháng trước mặt là áp lực lớn nhất đối với Phi Lợi Tân. Tại vì nếu COC mà thất bại, thì Phi Lợi Tân nếu có muốn làm lại phải chờ 10 năm đúng chu trì. Phi Lợi Tân phải ở vị trí khác hơn, gần gũi với Mỹ nhiều hơn và mạnh tay trên mọi xung đột ở trên biển Phi Lợi Tân nhiều hơn đối với Trung Quốc. Tóm lại, là nghị hội ASEAN 59 cấp ngoại trưởng vừa xảy ra chẳng được cái gì cả trong ASEAN cũng như ngoài ASEAN. Trong khi đó, cuối tuần qua đó, Tổng thống Trump đã sinh hoạt với hội nghị các nhà báo, nhà truyền thông tại một khách sạn mà một hội nghị như vậy vào tháng 4, cách đây mấy tháng, đã bị hủy bỏ vì âm mưu khủng bố ông. Nghị hội này đã bắt ông chờ 2 tiếng đồng hồ để nghe những gì nghị hội này nói. Ông can đảm, tươi tỉnh và làm cái việc chờ đợi đó. Đến phiên ông, người ta không ngờ rằng ông Trump có thể nhã nhặn, có thể khiêm nhường, có thể bảo thủ và có thể thân thiện đến như vậy với một cộng đồng ông luôn luôn coi rằng hơn 3/4 của họ là loại fake news. Ông nói rằng ông đã không dùng cái bài diễn văn sẵn có trong dịp này, và ông thay đổi hoàn toàn. Lúc ông chào phúng, lúc ông chia bài, nhưng văn phong hết sức là nhẹ nhàng. Người ta cho rằng tại nghị hội với cộng đồng truyền thông ở Washington cuối tuần vừa qua, ông Trump đã lấy lòng được rất nhiều người bởi cái tính khí thay đổi mà người ta biết ông có khả năng, nhưng ông ít làm. Ông đã chọn ông làm chuyện đó. Trong khi đó, như chúng tôi cập nhật, đại hội, hội nghị Đảng Dân Chủ đó, đánh nhau như mổ bò, tài chính thì kém cỏi, và họ không biết làm thế nào 100 ngày nữa họ có thể thay đổi cuộc cờ. Trong khi viên chủ tịch khối thiểu số Hạ viện Liên bang thì vẫn hy vọng rằng cái mà hạnh phúc an sinh, cái mà bảo hiểm y tế và cái cuộc chiến mà Tổng thống Trump đang bị kẹt vào đó sẽ giúp họ. Còn đó là toàn bộ 6 cập nhật từ cuối tuần cho đến trưa hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Xem ra thì tình hình chiến cuộc tại Iran nó vẫn còn khá nhiều những cái khó khăn mà người ta đang cố gắng giải quyết. Nhưng mà quay lại nước Mỹ đó, thì người ta chú ý đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay. Đảng Dân Chủ tìm đủ mọi cách để có thể chiến thắng được một trong hai viện vào cuối năm nay. Và họ nói rằng họ sẽ phải làm được ít nhất là một viện, và nếu mà tốt hơn nữa là lấy cả lưỡng viện quốc hội. Và nếu điều này xảy ra thì quả thật là một cái tai họa, một cái điều vô cùng khó khăn cho ông Trump. Chương trình làm việc 2 năm còn lại của ông sẽ không thể nào thực hiện được. Tất cả những cái chiêu thức, những cái chiêu trò mà để nói xấu đối thủ hoặc là để vận động cho mình đã bắt đầu được thấy trên các đài truyền hình, các quảng cáo cho các ứng cử viên của cấp liên bang cũng như tiểu bang thì chưa thấy, nhưng mà cấp liên bang đã bắt đầu có những cái quảng cáo. Và họ hay đưa cái hình ảnh của ông Trump lên để bêu riếu trong những cái quảng cáo đó. Rồi tất cả những cái lý do gì mà có thể chụp được đó, thì họ chụp lấy. Ngay cả một cái chuyện nó vô cùng cũng khá buồn cười đó. Là thông thường khi có một cái đợt lây nhiễm về thực phẩm nào đó thì đó là cái trách nhiệm của cái cơ quan về an toàn thực phẩm FDA. Nhưng mà bây giờ đó họ cũng đổ thừa luôn cho ông Trump. Họ nói lần này đó cái đợt nhiễm cái loại mà vi khuẩn tiêu chảy của công ty Taylor là lý do là cũng là bởi vì bên phía hành pháp của ông Trump một phần. Lại vì cắt bớt người cho nên họ không có người để kiểm soát, cho nên là mới xảy ra cái vấn đề dịch bệnh, và cái điều đó vô cùng nguy hiểm ABCD. Thế trong nghĩa của với cái lý luận xem ra có vẻ nó hơi ngang ngang như vậy đó. Anh nghĩ rằng người dân có tin được cái chuyện này không, và họ có nghĩ rằng có nhiều người rất là đơn giản họ nghĩ à thì ra là bởi vì ông Trump ông ấy cắt bớt người làm việc cho nên không có ai kiểm soát, cho nên mới có cái chuyện mà thực phẩm nó bị nhiễm độc như vậy vân vân. Những cái điều nghe nó có vẻ buồn cười như vậy, nhưng mà người ta lại lo sợ rằng vẫn có những cái người mà lơ đễnh hay là không có để ý nhiều đó, thì họ tin vào những cái điều đó. Và khi mà họ tin vào những điều như vậy đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của họ, và đặc biệt là tới những cái vấn đề chọn lựa ứng viên vào cuối năm nay. Họ nghĩ đơn giản rằng bây giờ bên phía Đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở cả hai viện mà không có làm được những cái việc mà tốt thì bây giờ họ thay đổi. Thì anh nghĩ rằng những cái chiêu trò tấn công mà có vẻ nhỏ nhỏ như vậy đó, nhưng mà ngược lại nó sẽ gây cái tác động và cái ảnh hưởng như thế nào đến cái cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay, thưa Trọng Nghĩa?
2: Nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đâu đó, thưa Nam Phong. Lý do là tại đây là đây là vấn đề thực phẩm và được kiểm soát về cái vấn đề mà dịch bệnh cũng như là virus mà người ta cố tình, Trường Thông Cánh Tả cố tình tu vẽ ra thêm để gây nó ra vào trọng cẩm. Thì thật sự ra thì tôi cũng có theo dõi và tôi thấy được các cái công ty mà chế về vấn đề mà cải hoặc là những cái loại gọi là rau đó, họ đã gọi là tình nguyện gọi là rút lợi, lý do rằng không có thể nào mà kiểm soát 100% và nếu là nó có cái ra một cái virus nào đó là cũng là một vẻ bình thường trong cái vấn đề mà gọi là về vấn đề mà thực phẩm và đặc biệt đó là rau. Cũng một phần nữa là người ta sẽ lợi dụng vào những cái chuyện gọi là dịch bệnh mà nó ở từ nơi xa chứ không phải tại Hoa Kỳ để mà tìm cách để mà gây lưu ý cho người khác, đặc biệt đó là những người làm tiền phương cánh tả Google tô vẽ là những cái khó khăn đó và những cái báo động đó để mà hướng dẫn dư luận hoặc là để làm theo cái ý của họ. Vấn đề này đó là thật sự trong cái thời bình hoặc là bất cứ thời giờ nào cũng có những cái sự kiện nó xảy ra, nó có tính cách gọi là quy ước hoặc là có tính cách gọi là lây bệnh. Nhưng mà cách phòng thủ cũng như là cái cách thức để chữa trị hoặc là cách thức để phòng ngừa như thế nào là một. Chuyện thứ hai là trong cái vấn đề mà gọi là nếu trường hợp mà dịch bệnh thiếu kiểm soát và không có được chứng minh rõ ràng về cái những việc làm phải trái thì đưa ra đến những cái cuộc tranh cãi, thì đưa tranh cãi đưa đến những cuộc biện thụng và từ đó nó làm ra sự tốn kém về tiền bạc. Cũng như là người ta sẽ khai thác cái này để mà gây ra cái sự hiểu lầm bằng những cái phương tiện mà chúng ta thấy là truyền thông tất cả đã làm. Thì với những cái nhìn của tôi và người ta thấy rõ ràng là đâu đứng ở chỗ nào và người dân thấy chỗ nào và cái người gọi là tiêu dùng thấy chỗ nào để mà biết và để những cái diễn tiến này và cách thức nữa là phản ứng nhanh từ phía của công ty mà kiểm soát cuộc là để mà phòng bệnh, để mà trấn an cũng như là để đưa ra những cái giải pháp mà chúng ta phải để người dân có thể tự mà phòng thủ. Vấn đề này đó, nó không phải là to lớn như dịch bệnh COVID-19 đâu, nhưng mà đây cũng là cách thổi phòng để mà người ta đổ thừa cho những cái người có trách nhiệm, đặc biệt đó là những người có trách nhiệm ở tại địa phương, những nơi mà xuất phát từ cái căn bệnh đó, rồi cái sự phản ứng của người ta như thế nào, hoặc là các công ty, hoặc là cái cách thức mà để làm sao bảo đảm cho cái vấn đề an toàn và cách tránh thực hại. Do đó thì cái chuyện bầu cử xa mà người ta khai thác ngay bây giờ cũng là một cái cách thức để mà câu view hoặc là để mà làm sao gây quý cho người khác mà thôi, chứ nó cũng không phải là một cái vấn nạn to lớn như là dịch bệnh COVID-19 đâu. Và người ta cũng hiểu được rằng chính quyền cũng đã làm hết nhiệm vụ của mình và đây là những kẻ mà gọi là vô tâm hoặc là những kẻ thờ ơ nào đó thì cũng phải trả lời và tìm cách để mà phúc lắc cũng là để mà làm để chữa trị cho những cái lỗi lầm này, và chính quyền cũng đã làm hết của mình rồi. Do đó thì đối với cái nhìn của tôi thì không phải là quá bi quan, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu về cái vấn đề gọi là cái cuộc bầu cử, mặc dù rằng nó đây đang tiến hành khoảng 100 ngày nữa ở cái ngày bầu cử. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi mới đây. Các đảng viên của đảng Cộng Hòa mà bẻ lái hoặc là đi ngược lại với chủ trương của đảng, tại sao bên phía đảng Cộng Hòa không có một thái độ hay là một biện pháp nào để những việc này không có xảy ra? Dạ vâng, đây là một cái câu hỏi nó cũng khá tế nhị đảng Cộng Hòa, chứ không phải là đảng Cộng sản theo cái nhìn của chúng tôi. Nhưng mà chắc cũng xin anh Giang góp ý thêm về cái câu hỏi này, thưa anh Giang.
0: Vâng, cảm ơn vị thính giả đã quan tâm. Thực sự ra các câu trả lời nó nằm trong cái phần góp ý của anh Nam Phong. Đảng Cộng Hòa vốn là một đảng tôn trọng cá nhân, tự do hoạt động và quyết định là quyết định tự thân. Chứ nó không giống như là đảng Cộng sản, không giống như là đảng Dân Chủ, là đảng đưa ra chính sách, đảng quyết định, rồi mọi người răm rắp thi hành mù quáng đến độ 100%, thi hành biết nó sai vẫn làm. Điều đó không có nghĩa là cái bài học nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump đó, ông không học được bài đó. Nhiệm kỳ 2, cái thành phần mà không đồng ý với MAGA thành phần mà vẫn đi ngược lại chính sách của ông, nó vẫn có đấy chứ. Ở dưới Hạ viện đó, bốn nhân vật có đó bây giờ đi hết rồi. Tại vì cái bị phong tỏa bởi các ứng cử viên gốc MAGA và bị dàn mặt bởi Tổng thống Trump đó, họ không có lối thoát. Họ không tiến thân trên được sự nghiệp chính trị, làm luật được, và họ bắt buộc đó phải rời chức. Một số đó đã không tiến thân được, một số phải rời bỏ. Ở trên thượng viện đó là 4 năm ông bà cứng đầu, tới bây giờ vẫn cứng đầu. Và chính vì 4 năm ông bà này đó, rất có thể, nhà chúng tôi nói trong cái điều kiện thận trọng, rất có thể là cuối tháng 8 này đó, trước khi thượng viện đi nghỉ hè cũng như là Hạ viện đi nghỉ hè đó, cái dự luật Save America Act đó, khó mà nó thành công lắm. Những người đó là ai vậy? Cái người mà chống lại ông Trump nhiều nhất đó, ông thượng nghị sĩ gốc Kentucky Mitch McConnell. Đến ngày hôm nay đó, ông vẫn không cho biết tại sao ông im tiếng. Cái ngày này ông không cho biết là ông sẽ làm gì với thời gian ông nghỉ trên 4 tháng dưỡng bệnh. Rồi hai bà thượng nghị sĩ Susan Collins ở Maine và Lisa Murkowski ở Alaska lúc nào bỏ phiếu cũng chống cả. Rồi còn hai người còn lại đó là người kia ở Kentucky là bác sĩ Red Paul và hai thượng nghị sĩ mà ông Trump đã đưa đẩy để cho họ không còn là thượng nghị sĩ nữa cho đến cuối năm này. Nhưng mà 5 tháng trước mặt họ vẫn có quyền bỏ phiếu, vẫn có quyền bỏ phiếu. Rất may đó là những chuyện khiếm khuyết đó nó không có gây thiệt hại nặng nề về ba chính sách. Chính sách tài chính, nuôi dưỡng bộ máy cầm quyền, chính sách ngân quỹ kiểm trợ cho chiến tranh tại Iran. Thành thử ra cái tác động của nó không có nguy hiểm. Nhưng mà 2-3 năm cuối cùng này đó, bất cứ một quyết định ù lì không hợp tác nào cũng có cái phương hại đáng kể đối với những chính sách còn lại của Tổng thống Trump. Vâng, câu hỏi của vị thính giả đã thật là nghiêm chỉnh. Tại sao Đảng Cộng Hòa không làm những cái chuyện mà họ cần phải làm? Cánh MAGA đã làm rồi đó chứ. Họ đã tiêu trừ đấy 5 người ở dưới Hạ viện. Và những người điền thế toàn là những người biết việc, tôn trọng chính sách của Đảng và ít ra bày tỏ sự nể trọng Tổng thống Trump một cách công khai. Thượng viện đó là không có lối thoát. Và đó là lý do tại sao Tổng thống Trump ngày hôm kia ông nói rằng trước khi đi nghỉ hè vào tháng 8 này đó, ông muốn Save America Act được qua cầu. Ông chủ tịch khối thượng viện Cộng hòa Liên bang John Thune nói rằng tôi không biết làm sao cho nó qua cầu. Hiện giờ tôi không đủ 60 phiếu. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Nhân. Mong rằng là qua cái phần chia sẻ này thì vị thính giả cũng thấy được cái phương thức, cái nền nếp sinh hoạt của các đảng phái ở tại một cái xứ sở tự do. Nó hơi khác một chút xíu. Nó không có những cái biện pháp và những cái hình thức kỷ luật giống như là ở những nước độc tài hay là một số những cái đảng khác. Đảng Cộng Hòa thì họ có cái sinh hoạt rất là dân chủ, cho nên đảng đưa ra cái đường lối đó, nhưng mà nếu mà họ không đồng ý, họ có quyền lên tiếng, họ phản đối. Vâng, và chúng tôi lúc nãy chúng tôi có nhắc đến là cái vấn đề vận động tranh cử. Thì chúng tôi nhận được một câu hỏi của một vị thính giả. Anh Nam Phong nói rằng không thấy những vận động của các cấp từ tiểu bang đến liên bang cho cuộc bầu cử giữa kỳ cuối năm nay. Có phải chăng là bởi vì ảnh hưởng của cuộc chiến tại Iran, hay là vẫn còn sớm quá để quảng cáo vận động tranh cử? Dạ vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Thực sự đó thì có vận động chứ Nam Phong, mà không có phải mạnh mẽ gì. Có lẽ là đây cũng là trong cái giai đoạn đầu mà thôi. Với những cái phần mà của những cái hộp thư trong cái hệ thống thông tin mà nó có thể là nó không có lộ ra phía bên ngoài, thì những nhà và vận động là những phần quà cũng vẫn đưa ra những cái được hướng và những có những cái cuộc gặp gỡ về những người ủng hộ, hoặc là những người ủng hộ ở đây là những người trong vòng cái trách nhiệm của họ trong cái vai trò của mình, đó là chân biểu hoặc là trong là thượng nghị sĩ. Thì với những cái thông tin mà tôi có được, đó là những cuộc thảo luận cũng như là góp ý kiến, cũng như là có những cái đề nghị hoặc là có những cái chính sách mà vị ứng cử của đảng muốn đưa ra cho những cái người thành viên ủng hộ, thì có thể nó không có phổ biến rộng rãi ra phía bên ngoài, nhưng mà trong cái cuộc sinh hoạt mà nội bộ của là những người mà thân cận của cái người hoạt động chính trị này, đó là Nhiên Cộng Hòa đó, thì vẫn còn, và có phía của Dân Chủ thì vẫn còn. Là tại vì cuộc chạy đua này đó, như hạn diện mà Nam Phong anh Hoàng Cái Dân có đưa ra đó, là tất cả những người gọi là dân cử đều phải đi ra để mà gọi là tranh cử nếu họ muốn tái cử, còn không thì phải có những cái nhân vật mà gọi là đi ra tranh cử. Thì chúng tôi cũng thấy được rằng những cái thành phố, đặc biệt đó là Nam California cũng như là San Diego, cũng có những cái poster đi ra để mà vận động tranh cử cho những cái ứng cử viên trong phe đảng của mình. Điều đó nó có, nhưng mà nó không có mạnh mẽ. Một phần vì lý do ở đây nó cũng còn quá sớm, và một phần nữa là họ đang tiếp tục đưa ra những cái chính sách để làm sao có cái việc mà đóng góp từ phía của những người mà gọi là ủng hộ của họ. Đó là cái vấn đề, nhưng mà nó không có ồn ào, tại vì nó có thể là nó còn sớm để mà phe của đối phương hoặc là những người khác sẽ biết được dụng ý của họ để mà triệt hạ hoặc là để mà ngăn cản. Nhưng mà cái vấn đề làm sao mà gây quỹ để làm sao có tiền ứng cử là một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng trong cái phần đầu anh và cái dân có đề cập, nói một cách chung đó là cái việc mà thiếu yếu kém về cái vấn đề ngân sách mà ra tranh cử của những phe của Dân Chủ, Dân Chủ Cộng Hòa thì mạnh mẽ hơn. Đó là những cái điều kiện mà sơ bộ mà tôi quan sát ở tại địa phương cũng như là ở phía Nam Cali mà nói rằng như vậy. Phía Cộng Hòa thì có vẻ mạnh mẽ hơn, và họ đã làm một cách là nhanh chóng chứ không phải chậm rãi. Dĩ nhiên là cái cuộc chạy đua này cũng sẽ nớt có cái ứng cử viên hơn là cái ứng cử sư sơ bộ kỳ vừa qua. Nhưng mà nó không, họ không thừa ở đâu, nhưng mà có cách thức là vận hành nó có thể là nó chưa có làm rổ đưa ra bên ngoài đâu mà thôi. Đó ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi nghĩ chắc có lẽ là khoảng tháng 8 thì những cái cuộc vận động bầu cử, những cái quảng cáo mới được ồ ạt tung ra. Chúng tôi vẫn theo dõi những cái cuộc vận động của ứng viên cho cái ghế thống đốc tiểu bang California của bên đảng Cộng Hòa. Xem ông này thì vẫn đi vận động, nhưng mà cái tiếng vang thì nó không có lớn lắm. Chúng ta để xem coi cơ sở đảng Cộng Hòa tại địa phương California có sẽ tạo ra một cái tiếng vang nào cho những cái thời gian sắp tới từ tháng 8 trở đi hay không. Bởi vì nó cần phải đánh mạnh và đánh động dư luận. Và nhân dân đã nhiều lần nói rằng cái lằn ranh đảng phái nó rõ ràng rồi. Người Cộng Hòa thì cứ bỏ cho Cộng Hòa, người Dân Chủ thì bỏ cho Dân Chủ. Những cái vận động này là nhắm vào khối cử tri trung dung. Nó sẽ góp cái phần để quyết định cái cuộc thắng thua trong các cuộc bầu cử. Dạ vâng, chúng ta trở lại với một câu hỏi của một vị thính giả kế tiếp chúng tôi nhận không phải là ngày hôm nay mà ngày hôm qua. Xin các anh nói trong chương trình về việc ông Trump lại mở lại cuộc chiến thuế quan cho gần như các nước trên thế giới. Và đặc biệt, từ những nước lớn cho tới nước nhỏ đều dính hết trong cái này. Họ đưa ra thách thức, nói rằng ông Trump vu cáo về chuyện những mặt hàng của họ được sức cản từ vấn đề lao động ép buộc. Dạ, vâng, đây là gọi là lao động cưỡng bức, có người gọi như vậy. Và thách thức ông Trump đưa ra bằng chứng. Họ nói đây là một lý do không đúng sự thật. Mục đích của ông Trump phát động cuộc chiến thuế quan lần này là gì? Bởi vì ông đang vẫn còn gặp khó khăn trong cuộc chiến tại Iran. Tại sao ông lại làm cho thêm chuyện khó khăn cho chính bản thân mình? Dạ vâng, câu hỏi này chúng tôi nhận được ngày hôm qua trong cái text mà chúng tôi giữ lại. Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Cảm ơn anh Nam Phong. Nếu không có vấn đề thuế quan trong tuần này nó đáo hạn rồi đó, thì ông Trump đâu có làm chuyện đó làm gì. Nhưng mà ông Trump là người đa năng, đa tài, đa dụng và làm việc đó. Không làm việc một việc rồi tới việc sau, ông làm nhiều chuyện cùng một lúc. Tuần này là đáo hạn những cái chính sách thuế quan cũ của ông, thất bại bởi phán quyết của Tố cáo Pháp viện Liên bang. Cho nên để tránh mất thì giờ đó, tuần trước ông đã chỉ thị cho đặc sứ mậu dịch áp đặt thuế quan 10% trên 60 quốc gia. Tuần này 12% thêm 12 quốc gia nữa. Và ông sử dụng cái luật nó có từ thập niên 70. Trong đó có điều khoản là mậu dịch không được dính dáng tới lao động cưỡng bức, lao động trẻ con. Và ông làm chuyện này đó, khó mà ai có thể tranh luận với ông được. Tại vì cái hồ sơ nhân quyền và hồ sơ về lao động của quốc tế đó là chính phủ Mỹ giỏi đèn kỹ lắm. Anh thì các vị thính giả quan tâm, xin đừng quan tâm về vấn đề cái lý do ông Trump cũng làm như vậy có đúng không. Bây giờ thì ông Trump phải làm đúng theo sách vở, và sách vở nói cái gì thì ông làm như vậy. Và nếu vi phạm như vậy đó thì ông có cái biện pháp chế tài. Anh Nam Phong nói rằng vị thính giả quan tâm rằng Tổng thống Trump tại sao không bận việc lo Iran cho nó xong đi. Nếu lo Iran cho nó xong rồi, ông đâu có làm chuyện khác. Và lại ông là người đa tài mà. Thành thử ra, ông vẫn muốn thế giới bên ngoài biết rằng ông vẫn cầm quyền, ông vẫn kiểm soát, và ông vẫn là người quyết định cuối cùng. Và cái thuế quan đúng vào cái thời điểm mà ai cũng nói rằng nó chết. Bây giờ nó bừng sống dậy, ít ra là 10% và tối đa là 12.5%. Trong cái khoảng 10 đến 12% đó, bộ ngân khố tha hồ hốt bạc. Tại vì những sách mậu dịch mà tồi lợi dụng, khai thác và bóc lột nước Mỹ 50 năm qua đó, nó vẫn còn đó, nó không đi đâu mất cả. Rất tiếc là 9 tháng trước đây, đây là một trong chính sách ăn khách nhất, gây khó khăn nhiều nhất. Thì cuộc chiến này đang xảy ra làm cho nó bị sao nhãng. Rồi cũng chính vì cuộc chiến tranh đó đó, tôi gặp phải bị liên bang mới mời ông Trump trở lại cái quan điểm rằng ông sử dụng một số tài liệu đó không thích hợp. Những tài liệu mà ông sử dụng đó, nó không có chữ tariff trong nó, tức là không có chữ thuế quan trong nó. Và ông Trump không thể cãi lại những người mà làm luật và diễn giải luật, dù là luật hiến pháp. hay là luật hiện hành đó một cách nghiêm chỉnh như tố cáo phát biểu liên bang. Vâng, cái chuyển thuế quan bắt đầu từ tuần lễ này đó, nó lại kiếm bạc đem về cho ngân khố liên bang. Nó không nhiều như 9-10 tháng trước đây, nhưng mà nó đủ đó để trang trải những nhu cầu tài chính cho chính phủ 47. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến tại Iran. Nó gây khó khăn khá nhiều mà nhiều người đang chú mục vào, và dĩ nhiên Đảng Dân Chủ tìm tất cả những cái cơ hội để mà nói xấu, để mà tấn công ở bên phía ông Trump trong cái cuộc chiến này. Và cái cuộc chiến này đó, bên phía cả lưỡng viện quốc hội của Đảng Dân Chủ thì họ đang đinh mò từng giây từng phút. Sau mười mấy ngày tấn công thì đột nhiên ông Trump ra lệnh ngưng. 13 ngày tấn công nó nhắc chúng ta, nó làm chúng tôi nhớ lại tới mười mấy ngày, 13 ngày, dường như 12, 13 ngày quanh tạc Bắc Việt ngày xưa. Tại sao không tiếp tục? Bên phía chống đối và bên phía những người mà không thích ông Trump đó, họ nói ông Trump xài phí quá, bây giờ hết vũ khí rồi, bom đạn sản xuất không kịp nữa, cho nên phải ngưng. Bên phía Iran đó, cộng thêm cái lý do là bên phía Iran nó mỗi lần mà họ bị tấn công dồn dập quá, bị dồn ép quá, sắp sửa tan tành đó, thì họ lại đánh tiếng cho những nước trung gian nói rằng họ muốn đàm phán. Và quả thật đó, khi mà họ lên tiếng như vậy đó, thì ông Trump ngưng lại. Ông Trump ngưng lại để tạo cái cơ hội cho vấn đề đàm phán. Bởi vì trong suốt 12-13 ngày tấn công, Iran nó chịu không nổi. Những cái cơ sở quân sự, những cái nơi quan trọng nó bị vùi dập bằng quả tiễn, bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ. Thì thưa Trọng Nghĩa, người ta đưa ra cái lý do để tấn công ông Trump, nói ông hết đạn rồi. Ông tấn công nhiều quá, xài đạn phung phí quá, cho nên bây giờ phải ngưng lại để chờ đợi có đạn rồi mới tấn công tiếp. Có người đó thì nói rằng Iran chúng nó lại mở thêm cái chiến thuật cố hữu từ trước đến giờ, là khi bị dồn ép quá thì nó câu giờ bằng cách đánh tiếng là muốn đàm phán. Và cái này nó lại đi vào cái vòng tròn giống như lúc trước. Chúng nó lại kéo ra thời gian, rồi đòi cái này, hỏi cái kia, điều chỉnh cái nọ, để rồi cuối cùng không đạt được thỏa thuận, rồi lại tiếp tục đánh tiếp. Thì trong cái thời gian đó, nó có cái thời gian, có cái cơ hội nó chấn chỉnh lại lực lượng, nó sắp xếp lại những cái chiến thuật của nó. Vâng, qua một số những ý kiến mà có vẻ không có tốt lắm cho cái cuộc chiến này, từ chuyện nói rằng Hoa Kỳ hết đạn, cái chuyện nó nghe nó cũng có vẻ nó vô lý lắm, nhưng mà người ta vẫn nói. Rồi cái chuyện chính ở đây là cái chiến thuật câu giờ cố hữu từ trước đến giờ của Iran lại tiếp tục đem ra, mà nó lại được người ta đón nhận. Trong quá khứ biết bao nhiêu lần Iran nói rồi nuốt lời rồi không có làm theo. Ông Trump giận dữ là tấn công, để rồi bây giờ đó, chúng nó lại đưa cái này ra nữa thì lại tin chúng nó. Thì đây nó là một cái việc mà xem ra nó, người ta nói là một cái vòng tròn nó lẩn quẩn rồi đó. Thì tên Trọng Nghĩa, qua hai cái dữ kiện mà người ta đưa ra, từ vấn đề Hoa Kỳ thiếu vũ khí để tiếp tục tấn công, cho đến việc mà Iran tiếp tục cái bài bản cũ là câu giờ khi mà bị tấn công quá mạnh, thì anh nghĩ rằng cái cuộc chiến ở tại Iran trong cái thời gian sắp tới gần thôi, nó sẽ đi về đâu và nó sẽ có kết quả gì trong cái thời gian sắp tới, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái ý kiến về câu hỏi ngài ca rất là hay. Có thể đây đó là cái vấn đề mà gọi là đang thiếu vũ khí của trong kho chẳng hạn. Đó là một trong những lo mà chúng ta cũng nghi ngờ đó mà thôi. Cái điểm thứ nữa đó là Tổng thống Trump muốn để thấy được rằng cái khuynh hướng mà gọi là nhân đạo và con cuốn để mà không gây tổn hại nhiều, để tạo cái cơ hội cho Iran thấy được rằng cái khả năng của Hoa Kỳ vẫn còn đó và không còn suy xiển, để sẵn sàng đáp trả về những cái mục tiêu mà nó có thể xa hơn và những cái kế hoạch mà nó cao hơn nữa. Nó không phải nằm ở cái khu vực dùng ai biết hoặc mua nữa, mà nó có thể thâu vào trong nội địa và ngay cả sử dụng những cái khả năng về quân đội bộ binh có thể đi vào. Đó là một số những cái điều kiện mà theo sự suy nghĩ ước đoán của tôi mà thôi. Tôi nói chỉ suy nghĩ và ước đoán của tôi mà thôi. Còn những cái chuyện mà quyết định từ phía Tổng thống thì đã là một số chiến lược khác. Nhưng mà đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đó là ông Mike Wall cũng vào này hôm Chủ nhật cho biết là việc Tổng thống Hoa Kỳ tạm dừng các cuộc không kích của quân đội nhằm vào Iran để tạo thêm không gian cho cuộc đàm phán. Thì dĩ nhiên là không có đàm phán trực tiếp, nhưng mà trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có dẫn chứng đó là sự mà gọi là thảo luận của những cái phái đoàn mà trung gian cũng vẫn tiếp tục và có thể mạnh mẽ hơn. Thì trong một cuộc phỏng vấn vào ngày Chủ nhật thì ông Wong cho biết là Tổng thống đã nói quân đội Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ cho một cái hoạt động quân sự và thêm nhiều nguồn lực dân sự đang điều động tới chiến trường. Tuy nhiên ông Tổng thống Trump cũng nói là ông sẽ tạo thêm không gian cho cuộc đàm phán, chừa lại một chút dư địa cho cái cuộc đàm phán. Chúng ta đã chứng kiến Oman, Iran và một số các bên đàm phán khác đã tiến hành tiếp xúc các nhiều ở những cấp bộ trong vài tuần qua, đặc biệt trong những ngày qua, từ cấp bộ cao nhất cho đến các cuộc thảo luận kỹ thuật, ông Wall đã nói. Thì với cái sự suy nghĩ của tôi đó là đây là Tổng thống cũng muốn, không có muốn làm tổn hại cho nhiều cho Iran. Và sau đó thì để xem rằng coi cái lực lượng của Iran nó như thế nào, và khả năng quân sự của họ chấp cất giấu những cái hỏa tiễn tầm xa hoặc là chiến lược hoặc là những cái phần gọi là tinh luyện về uranium như thế nào và ở trong đó. Và đây là tự cơ hội để tái xác nhận là có thể là Hoa Kỳ sẽ không dùng những cái phương tiện của mình để mà tấn công những cái khu vực mà dần gần ở cái eo biển Hormuz vì lý do là đã tàn phá rất là nhiều rồi. Nhưng mà sự ngưng chiến này để xem cái phản ứng của Iran có gọi là tuân thủ hay không. Chứ cái phần dẫn đầu thì của anh Bộ Thế Dân có nói rằng một cái tàu dầu cũng đã bị thủy biên, chứ không phải là do sự tấn công từ phía của những tàu hay là những phương tiện về quân sự hỏa tiễn hay là phải là không người lái của Iran. Thì đây là một cái sự gọi là đánh giá và một cái sự không phải là nhân nhượng, nhưng mà đây là cái chiến lược của những người làm quân sự để thấy được rằng sau khi mà có cái cuộc tạm ngưng này thì mà xem như là cái lòng nhân đạo để mà tạm ngưng và tình nguyện, không phải ràng buộc trong cái vấn đề hiệp ước, thì cái tiện trí của Iran làm sao? Iran chúng ta thấy nếu là trường hợp mà Iran chủ trương là dùng những quả tiễn để tấn công hay là phải bay không người lái tấn công tàu dầu thì đây là cái sự phản ứng rất là mạnh. Cái thứ hai là sẽ biết được rằng cái sự sau khi mà 3 ngày gọi là không có thỏa thuận nhưng mà đã tạm ngưng bắn, và cái thiện chí của Iran là cũng không có tấn công vào các quân đội của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là ở các tiểu quốc cũng như là các căn cứ quân sự tại đây. Thế thì cái những chiến lược là gì? Đây là những cái vấn đề mà chúng ta thấy là có thể là quân đội Hoa Kỳ cũng sẽ bằng cách này cách khác dùng những cái khả năng quân sự của mình để tấn công vào những cái địa điểm sâu hơn hoặc là xa hơn để nhằm bảo vệ cho cái vấn đề về vấn đề an toàn. Như chúng ta cũng thấy là cái khu vực Biển Đỏ thì cái nhóm Houthi cũng không có cái vấn đề gọi là tạo ra một cái khó khăn mới, đó là vấn đề. Cái thứ hai là cái vấn đề cái giá dầu cũng đã là một cách này cách khác đã xuống trong vòng 2 ngày trên 10 mỹ kim mà trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có dẫn giải. Một phần quan trọng nữa là những cuộc chiến chưa chấm dứt và đây là một thế đánh mà có thể là những cái phương thức mà tổng thống Mỹ xem rằng cái thiện chí của Iran cũng như là cái cách giải quyết về cái vấn đề nhiên liệu năng lực mà Hoa Kỳ đặt là sự ưu tiên cho trên toàn cầu, chứ không phải chỉ là một cái sự thắng lợi cho phía Hoa Kỳ đâu. Thế thì các quốc gia khác cũng sẽ đếm mùi trong cái thời gian ngắn vừa qua đã thấy rằng là tăng của ảnh hưởng rất là nhiều, và ngay bây giờ thì đã giảm trong 2 ngày liên tiếp và cuối tuần tới ngày hôm nay trên 10 Mỹ Kim trong các phần đầu. Nó là như thế, cho thấy được rằng cái khuynh hướng gọi là tạo ra cái uy tín của Mỹ cũng như là các cái sự an toàn cho nhiều quốc gia khác đã bị trở ngại về phía cái năng lượng. Một phần quan trọng nữa đó là xem rằng cái sự nỗ lực của Tổng thống Mỹ gọi là ngưng bắn trong 3 ngày mà không cần phải có cái sự dàn xếp nào của phía gọi là chính thức từ những phái đoàn gọi là trung gian, mà đây là cái sự gọi là tạm thời mà thôi, và cũng không có hứa hẹn rằng chỉ sẽ là cái ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy gì hết, để xem cái phản ứng của mở ra cánh cửa cơ hội cho Iran phải có một cái sự vị trí đàm phán nào đó. Vấn đề thứ hai là muốn xem là có phản ứng của thế giới như thế nào, đặc biệt đó là những quốc gia tại Âu Châu hoặc là quốc gia tại Á Châu. Nếu họ đứng ngoài và thờ ơ thì sẽ có những cuộc khó khăn hơn. Cái điểm mà quan trọng nữa mà tôi nghĩ rằng cơ quan mà chiến lược về quân đội cao cấp của quân đội Hoa Kỳ cũng sẽ nhắm vào những cái mục tiêu mà nó quan trọng hơn bằng cách này cách khác. Và nếu trường hợp đây là cái hình thức mà gọi là không phải là nhân nhượng nhưng mà tạo cơ hội tốt, và đồng thời được cũng giúp cho các phương tiện vận chuyển về những cách chiến lược và để mà có thể dùng những cái khả năng này để mà quét sạch cái khả năng nguy hiểm cho ở cái vùng biển Hormuz, đó là vấn đề. Ngoài ra nữa cũng là một cái hình thức để cho thấy được rằng cái uy tín của Tổng thống Trump nói và làm bao giờ nó cũng có cái lý do là bảo vệ cho cái sự an toàn chung cho người dân Mỹ. Thứ hai là xem các cái lực lượng mà gọi là Iran đã hỗ trợ cho các nhóm gọi là như Houthi, Hezbollah hoặc là Hamas là làm như thế nào, mà trong vòng 3 ngày qua thì gần như cũng khá im lặng trong cái vấn đề này. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái thế cờ này đó là một cái thế cờ mà nếu nhìn trên cái phương diện gọi là nhân đạo thì có lẽ là Tổng thống Hoa Kỳ đã ăn khách. Còn như nếu trường hợp nhìn về cái khía cạnh gọi là chiến lược thì chúng ta cũng chờ xem đây là cái vấn đề mà nó có thể là sẽ để có cái cơ hội huy động về cái khả năng về vũ khí của mình hoặc là để có những cái phương tiện nhanh chóng tới để mà vấn đề tiếp liệu. Cái vấn đề cuối cùng nữa là cái phản ứng chung của thế giới nó như thế nào. Hoa Kỳ không có muốn chiến tranh, nhưng mà cái người mà muốn không có làm có thiện chí chiến tranh đó là Iran, chứ phải là Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề yếu tố tâm lý, và điều kiện này cũng đã giúp cho cái vấn đề tin tưởng trong các cái cuộc mà gọi là 100 ngày mất thời gian cho cái cuộc bầu cử vào cái ngày 3 tháng 11. Đó là ý kiến tôi xin tạm trả lời câu hỏi này. Dĩ nhiên đó là những cái vấn đề mà tôi chỉ không đoán mà thôi, do cái sự gọi là đọc của mình và sự phân tích này mà thôi. Còn những cái chiến lược bên trong của chính phủ Hoa Kỳ thì tôi không biết, không có ý kiến. Xin trả lời với nào không?
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Có lẽ là phải xin ý kiến của anh Dân về cái lập luận nói rằng là Hoa Kỳ thiếu vũ khí cho nên phải ngưng tấn công, và cái việc thứ hai là Iran tiếp tục cái chiêu thức câu giờ khi mà bị tấn công quá mạnh, thì cuộc chiến này nó sẽ đi về đâu với cái kiểu mà chạy vòng vòng ở trong một cái vòng tròn như vậy, thưa anh Dân?
0: Giải quyết hai cái phương trình, hai ẩn số mà anh Nam Phong vừa đưa ra đó, Tổng thống Trump phải vung tay làm mạnh. Hiện giờ ông không có lý do để làm mạnh, cho nên nó chưa có. Nhưng mà trong phần cập nhật của chúng tôi đó, Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông nói rằng họ đã hết các mục tiêu giới hạn rồi. Tức là bây giờ mà có mục tiêu mới đó là mục tiêu phải khác, phải lớn, phải quan trọng và phải có thiệt hại mà Iran phải đi đến chỗ quỳ gối. Thì bên cạnh đó, Ngũ Giác Đài có nói rằng để đón nhận những cái mục tiêu mới, mục tiêu khác, thì bom đạn đó dùng nó cũng sẽ phải khác. Ví dụ như tấn công các hang đá trong lòng núi, nơi mà có một trung tâm nguyên tử bị nghi ngờ là bắt đầu tiếp tục tinh chế uranium đó, thì đâu có thể dùng vũ khí quy ước được. Và nếu mà đi vào cái chuyện vùi dập Iran, phá hại cầu cống, thì cầu cống từ Tehran đi ra ngoài đó, có nhiều loại cầu đó, bom thường đó, chỉ có cái thiệt hại nhẹ thôi. Cho nên phải sử dụng bom nặng ký với sức công phá vĩ đại hơn. Chúng tôi cho rằng cái mà nói rằng Hoa Kỳ mà hết đạn rồi đó là lời nói bông đùa, thiếu suy nghĩ. Bộ Chỉ huy Trung ương tại Trung Đông nói hai chuyện: chúng tôi hết mục tiêu giới hạn rồi. Thì nếu mà Tổng thống Trump nó tiếp tục đưa ra danh sách những mục tiêu khác thì nó đâu còn giới hạn nữa. Và nếu nó không giới hạn nữa thì phải có bom mới, sức công phá mới. Thành thử ra trong cái phần cập nhật của chúng tôi đó, chúng tôi chỉ có nói rằng theo phán định của Bộ Chỉ huy Quân lực Mỹ tại Trung Đông đó, thì họ chờ những mục tiêu mới và do đó họ phải tăng cường đồ chơi mới. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra là những cái đàm phán này nó sẽ giúp cho Iran tiếp tục câu giờ và sắp xếp lại cái lực lượng về quân sự của họ. Ở đây chúng ta thấy rằng bên phía Bộ Chỉ huy Quân sự về cuộc chiến của Hoa Kỳ ở tại vùng này vừa tuyên bố một câu nghe rất là chắc nịch, có nghĩa là chúng tôi đã đánh hết mục tiêu rồi. Mà khi mà nó đã nói đánh hết mục tiêu mà cần thanh toán rồi đó, có nghĩa là cái năng lực về chiến tranh của Iran nó sẽ không còn nữa. Chuyện này nó có phải là sự thật hay không? Trước đây thì bên phía Bộ Tư lệnh Tiền phương quân đội quân sự của Hoa Kỳ tại vùng này cũng đã từng tuyên bố rằng đã vô hiệu hóa hầu hết những cái sức mạnh về quân sự của bên phía Iran. Lần này thì họ tuyên bố mạnh hơn nữa, hết mục tiêu rồi, có nghĩa là thanh toán hoàn toàn rồi. Và ngưng bắn thì bên phía Iran đòi đàm phán bởi vì bị tấn công quá mạnh. Và nếu mà sự thật giống như bên phía quân đội Hoa Kỳ tuyên bố là hoàn toàn thanh toán được hết những cái cứ điểm và lực lượng quân sự của Iran, thì đây nó quả là một cái điều tốt vô cùng cho cái cuộc chiến này. Bởi vì nếu mà sự thật như vậy thì Iran sẽ không còn một cái con đường nào khác ngoài cái vấn đề đàm phán. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp tục câu giờ để rồi bắt đầu nó đòi hỏi này kia, rồi mọi chuyện lại bắt đầu không có đi đâu vào đâu mà lại có tiếng súng nổ nữa, có quả tiễn bay nữa. Mà rồi trong cái thời gian sắp tới mà quả tiễn và máy bay không người lái của Iran mà nó tiếp tục mà nó tung hoành, mà nó bay chỗ này bay chỗ kia, nó tấn công các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở vùng này. Có nghĩa là cái báo cáo về vấn đề tình báo, về vấn đề đánh giá cái lực lượng và cái sức mạnh quân sự của Iran của bên phía Hoa Kỳ nó bị không có chính xác, nó bị sai. Thì thưa anh Đồng Nghĩa, anh nghĩ rằng lần này đó, cái tuyên bố của bên phía Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi đánh sạch sẽ hết mấy cái mục tiêu rồi, nó có cái hàm ý rằng là cái lực lượng quân sự của Iran sẽ không còn làm gì được nữa, thì anh nghĩ rằng điều này nó có phải thật sự là đúng hay không, hay là người ta vẫn dè dặt qua cái tuyên bố này, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: theo cái sự suy nghĩ đó là cái sự ưu tiên mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã làm quân tạc rất tấn công mà 13 ngày liên tiếp rồi, Nam Phong. Thì đối với cái khả năng quân sự hiện hữu đó và cái sự cách mà đối phó từ phía của Iran nó như thế nào là chúng ta thấy rất là yếu, và gần như là những cái mục tiêu mà ngay cả cái vị tướng chỉ huy của Ngũ Giá Lai Hoa Kỳ cũng đã nói rằng đã thanh toán xong tất cả những mục tiêu gần ở khu vực vùng Hakun hoặc là vùng eo biển đó rồi. Bây giờ còn cái những cái chiến lược ở bên trong mà người ta thấy trong phần đề cập anh

di chuyển vào những cái hang núi mà gọi là để mà chứa ở trong đó để nhằm bảo vệ về cái khả năng quân sự của Iran. Thì nói như vậy đó là cũng là một phần để mà trong cái lĩnh vực về tình báo để xem rằng có phản ứng của đối phương nó như thế nào, đó là một. Thứ hai là để mà yêu cầu cái tiếp liệu của mình. Cái điểm thứ ba là yếu tố tâm lý. Cái điểm thứ tư là thăm dò, hoặc là yếu tố đây là để thém được còn rằng cái thiện chí của Hoa Kỳ nó như thế nào và khả năng về quân sự của thế nào cũng như là những cái tin tức mà được cung cấp từ phía của những người đồng minh của chính phủ Hoa Kỳ. Rồi đồng thời nữa đó là cái phản ứng từ phía của những cái quốc gia mà có cái căn cứ của Hoa Kỳ đóng ở tại vùng Trung Đông, và những cái quốc gia nào như là Saudi Arabia chẳng hạn có gọi là tham dự hoặc là để mà phòng thủ không, hoặc là có cái thời gian để mà họ chỉnh đốn trả lời để mà bảo vệ các cơ sở này. Và cũng là một cái phần để cho chính phủ Hoa Kỳ để hiểu rõ rằng cái sự gọi là bố trí lại cái lực lượng của mình cũng như là làm sao để bảo vệ cái sự an toàn. Nên nhớ rằng Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng một sinh mạng của một người lính của Mỹ đó là đối phương sẽ phải trả giá rất là đắt, chứ không phải chỉ là có nhiều người. Đó là một. Chuyện thứ hai, đây là yếu tố tâm lý. Và yếu tố thứ ba nữa là để cho thấy được rằng cái sức mạnh cũng như là dần chuyển từ phía của Iran mà nhân cái cơ hội gọi là không có tấn công này để họ đưa ra, lộ ra những cái nhược điểm hoặc là những cái hành động của họ là như thế nào để đánh giá trong cuộc mà gọi là thương thuyết về vấn đề mà ngừng bắn để mà tiến tới một cách mạnh mẽ hơn. Rồi cái sự mà chúng ta thấy được rằng Hoa Kỳ cũng và các quốc gia trên quốc tế từ phía Âu Châu cũng như là phía của các vương quốc ở khu vực cái vùng Trung Đông và thấy được rằng cái vị trí của Hoa Kỳ cũng như là cái việc làm của Hoa Kỳ không phải để nhằm ép buộc cho người khác, mà đây là cái vấn đề để tạo ra cái cơ hội cho họ để có thể tự phát triển và đi sống lâu của mình mà hơn là để mà gọi là tàn phá một cách gọi là vĩ đại. Với khả năng của quân đội của Hoa Kỳ và tới cái cách hình thức để mà thả bom hoặc là tấn công mà tính cách mà vô nhân đạo thì chắc có lẽ là có dư sức mà làm, nhưng mà đối với Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là cái tư thế lãnh đạo của Tổng thống Trump thì không muốn làm những cái chuyện mà nó quá tồi tệ nhất, làm cho nó tổn hại cho cái sức và cái sinh mạng của người dân. Đó là điều không có muốn, đó là cái vấn đề để thấy được cái lợi đặc nhân tâm. Thứ hai là để cho các cái chính trường của Hoa Kỳ, những người mà làm chính trị Hoa Kỳ không thể là lững lờ trước những cái tệ nạn này, và cái thiện chí này cũng để làm cho cái vấn đề mà tin tưởng của người dân sử dụng là phiếu cho cái vấn đề của Đảng Cộng Hòa. Ở đây với cái thiện chí này không phải nhằm để trả thù, không phải nhằm để mà làm hết. Quan trọng hơn nữa là chúng ta thấy được rằng cái quy chế cũng như là cái cách thức mà gọi là vận hành những vũ khí chiến lược mà thời cổ, những cái gọi của cái thời mà gọi là chiến tranh cũ, nó không còn ăn khách nữa, cho nên cũng phải có thời gian để mà tái tạo, có thời gian nào để chế biến hoặc là cái dao này để cung cấp. Mà thật sự thì không có quốc gia nào mà một cách chính thức, mặc dù có cái sự nghi ngờ đó là Trung Quốc hoặc là nước Nga hay là ngay cả của Bắc Hàn cũng bằng cách này phát triển trợ cho Iran, nhưng mà có dám làm công khai trước mặt của quân đội Hoa Kỳ hay không, đó là một điểm. Chuyện nữa là chúng ta cũng thấy được rằng cái sự thách thức này cũng sẽ là một cái sự đe dọa và sự đáp trả từ phía của chính phủ Mỹ đối với những quốc gia mà kém thân thiện hay là chỉ lời hứa suông như đặc biệt là Trung Quốc hay là Nga để làm cái chuyện này. Tại sao họ không lo chuyện gần mà lo chuyện xa? Tại sao chúng ta thấy được rằng những cái bế tắc của Ukraine cũng như bế tắc cơ thể của Iran mà Hoa Kỳ đã gánh chịu? Đồng thời nữa là cho Thái cũng thấy được rằng có cái vấn đề mà gọi là dễ dàng cho phái đoàn về hòa bình cũng đã đến giải Gaza để mà có thể làm hạ nhiệt tại đây. Mà trong vòng 3 ngày qua thì chúng ta thấy được cái nhóm Houthi, Hezbollah hoặc là nhóm Hamas đã cũng không có những cái cuộc mà gọi là tấn công mạnh. Thì đây là một cái sự thách thức, đây là một cái thế chiến lược để mà xem coi là phía đối phương như thế nào và phản ứng như thế nào để từ đó có những cái hành động cụ thể hơn. Và điều kiện này cũng là rất nhân tâm, làm cho dân chúng Hoa Kỳ tin tưởng rằng cái chính sách của chính phủ của Hoa Kỳ và cách đường lối để giải quyết cuộc chiến ở tại Iran nó có lý do, chứ không phải để mà tiêu tiền để làm sao cho cái vấn đề gọi là chiến đấu để và dùng bom đạn đó để mà tàn phá cho người khác. Nhưng mà cái vấn đề này đó là cái vấn đề mà theo cái sự suy đoán

0: của tôi, có thể là nó chỉ là một sự suy đoán mà thôi. Tôi nói xin nhấn mạnh để cho đó là chính phủ Hoa Kỳ muốn đánh giá được rằng những phe đồng minh của Hoa Kỳ là ai, làm gì. Thứ hai là cái phản ứng mà của các phe và Hồi giáo quá khích mà được chính phủ của Iran tài trợ, hỗ trợ, nói như thế nào. Cái thiện chí của cái phái đoàn của Iran nói như thế nào. Vốn về vấn đề nữa, nó có ảnh hưởng cho đến cái sức mạnh của Hoa Kỳ hay không? Để mà nó có thể sẽ làm cho cái sự thành công của Đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở giờ 3 tháng 11. Thì nó tóm lại, đây là những cái điều mà suy nghĩ chúng ta chỉ ước đoán. Tôi chỉ nói nhấn là chỉ ước đoán mà thôi, chứ không có thể nào biết được rằng trong cái đó thì cái chính sách của Hoa Kỳ cũng như là ý định của những nhà quân sự, đây là những điều bí mật mình không biết. Đó, tôi xin tạm trả lời như vậy để đưa ra để cho quý thính giả bên ngoài nghe, hoặc là như có cái sự góp ý nào của anh Nam Thông cũng như là anh Bờ Thế Dân để nó làm cho nó sáng tỏ hơn, hoặc là để cho chúng ta thấy cái hy vọng của những ngày sắp tới nó như thế nào. Xin trả lời với anh Nam Thông.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái tin mà lực lượng Iran về quân sự đã gần như bị tiêu diệt, thì thưa anh Dân, qua ý kiến của Trọng Nghĩa, nó vẫn chưa có cái gì gọi là chắc chắn. Thì theo cái nhìn của anh, có thật sự rằng cái năng lực về quân sự của Iran nó đã bị Hoa Kỳ tiêu diệt gần như là hết hay không, thưa anh Dân?
2: Một phần lớn sức mạnh quân sự của Iran không còn tồn tại nữa. Và đó là chiến thắng của cuộc hành quân mà Do Thái và Mỹ nhắm vào Iran. Cái sức mạnh tối đa mà Iran có thể quậy phá trên thế giới là cái vòng đai Trung Đông, là các căn cứ có đồn quân của Mỹ. Mà theo tình báo thì Nga nó dẫn lối đưa đường để các trại quân này bị tấn công. Và nó lên tới nay là trên 600 người bị thương. 13 ngày trước chỉ có 472 thôi. Điều đó có nghĩa là nó có hiệu quả, nó có đạt được mục tiêu là gây chết chóc cho quân nhân Hoa Kỳ. Một điểm mà ông Trump ông rất lo sợ. Điều đó nó không có cùng nghĩa rằng sức mạnh quân sự của Iran nó còn ở mức độ tối đa nguy hiểm. Iran chỉ có làm như vậy thôi, không làm được xa hơn. Và trong vòng 13, 14 ngày qua, đó, Iran không hề tấn công một đơn vị chiến hạm nào của Mỹ. Tại vì làm như vậy là tự sát. Cho nên họ tấn công bằng hỏa tiễn. Tấn công vô một cái trạm không hiểm ở Jordan, khiến cho 3 người chết. Một nữ binh nhất, một nữ trung sĩ và một thư ý. Thành thử ra nói rằng ông Trump muốn hoàn toàn đạt được mục tiêu thì chưa. Ông Trump chưa bao giờ nói câu đó cả. Các bộ chỉ huy và tướng lãnh của ông nói rằng cuộc hành quân nguyên bản và căn bản của nó đã giảm thiểu 80% cái sức mạnh về hỏa tiễn, cũng như 85% sức mạnh về phi cơ không người lái. Cách đây 2 tuần chúng ta có đặt nghi ngờ về cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ thì nghi ngờ hết rồi, tại vì chỉ có tới đó thôi, Iran không có làm gì được hơn cả. Tại vì trong cái thời gian mà liên tiếp lên thì cái chính sách phong tỏa của Tổng thống Trump như thế này đó, nếu họ có đồ chơi, họ đã đánh những quốc gia bên ngoài rồi. Ví dụ như các quốc gia lên đâu, tại sao tới giờ này họ không làm gì cả. Mà họ chỉ có quây quần trong những trại binh, những cái yếu điểm của quân đội Mỹ giải rác, nằm ở đó đã quá từ lâu, mấy chục năm nay rồi. Chúng ta chờ xem những mục tiêu mới không giới hạn sau cái lời tuyên bố của các vị tướng trong Bộ Chỉ huy Quân đội Mỹ tại Trung Đông nói rằng chúng tôi đã hết mục tiêu giới hạn rồi. Tức là loại mục tiêu giới hạn là mục tiêu chỉ có ngăn cản những cái trò đánh phá rẻ tiền bằng ngư lô đỉnh, bằng đỉnh những cái chuyến đỉnh cao tốc, bằng những cái nơi có giàn phóng hỏa tiễn hoặc là phi cơ không người lái, chứ chưa đi ra ngoài cái mục tiêu đó. Cái ba cái mục tiêu mà ông Trump ông để tâm nó mà ông vẫn chưa làm, ông không thích làm, ông không dám làm, đó là làm tăm tối đất nước Iran, tàn phá hệ thống điện khí điện năng của họ. Và chuyện đó đã không xảy ra. Chuyện đó không xảy ra thì cái tuần lễ này là tuần lễ ông Trump, ông dọa là ông tấn công hệ thống cầu cống và giao thông. Hệ thống cầu cống và giao thông nó cần bom đạn cỡ kích phá khổng lồ. Tại vì có nhiều đường giao thông nó từ trong lòng núi đi ra và từ ngoài sa mạc đi vào. Rồi chuyện này cũng sẽ không xảy ra trong cuối tuần này. Chỉ còn một cái nữa là tàn phá toàn bộ lực lượng và khả năng về năng lượng mà đảo Kha là một. Ba chuyện đó chưa xảy ra. Và nếu ba chuyện đó chưa xảy ra đó, thì rằng chưa có cơ hội để mà quỳ gối. Mà dẫu rằng ba chuyện nó có xảy ra đi nữa đó, thì cái kiến trúc khổng lồ của một nền cai trị bằng đức tin, bằng giáo điều, tôn giáo đó, nó không dễ gì làm cho Tổng thống Trump nghĩ rằng Iran sẽ đầu hàng. Tại vì nếu họ đầu hàng thì họ đã đầu hàng rồi. Đối với hàng ngũ những người lãnh đạo Iran đó, chịu đựng ông Trump qua những biến cố quân sự vừa qua đó, là giúp họ thoát khỏi cái cảnh đầu hàng. Và nhờ giúp khỏi đó đó họ đủ bướng bỉnh để không bao giờ nói chuyện với Mỹ. Nói chuyện chính danh, chính thức và chính diện. Mà chỉ có nói chuyện qua các quốc gia móc nối đầu cầu mà thôi. Phải có một cái gì đó nó đủ bứt phá. Thì người ta mới hy vọng nói chuyện trở lại giữa đặc sứ Steve Witkoff, chàng rể Jared Kushner và có thể phó tổng thống J.D. Vance. Hiện giờ thì những chuyện đó đó, theo lời của ông chủ tịch quốc hội Iran đó, nó không có trong căn bản kiến trúc chiến lược của chúng tôi. Mặc dù hôm nay là ngày yên ổn ở bên Iran, nhưng điều đó không có chúng ta suy nghĩ rằng bất ổn nó sẽ qua đi rất nhanh. Nó qua đi rất nhanh thì Tổng thống Trump phải làm gì? Tại vì mục tiêu của ông đó là dùng bom dùng đạn để khiến bọn này nó đi vào bàn hội nghị. Mà nó đã không. Nó đã không 5 tháng này. Nó đã không 13 ngày này. Thì lấy gì nó có? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Có lẽ rằng những cái gọi là mục tiêu đã thanh toán xong của bên phía quân đội Hoa Kỳ, nó còn phải cần bổ sung thêm. Và có thể nó phải là những cái cơ sở năng lượng, nó có thể là những cái cầu đường. Và chỉ có như vậy thì mới làm cho Iran phải quỳ gối đầu hàng, và đặc biệt là đi vào cái bàn đàm phán. Chứ nếu mà tình trạng này mà nó cứ kéo dài thì nó cũng hơi khó, bởi vì Iran nó vẫn chưa, nó vẫn nghĩ rằng nó vẫn còn đủ sức để mà tồn tại, chống cự lại. Nhưng mà cái sức mạnh về quân sự của Hoa Kỳ vẫn chưa nhìn tới những cái điểm mà bên phía Hoa Kỳ từng nhắc đến, các cơ sở năng lượng, cầu đường, v.v. Vâng, chúng ta sẽ chờ đợi trong thời gian sắp tới xem Iran chúng nó câu giờ được bao lâu, rồi cái thỏa thuận nó có thật sự là thỏa thuận hay không, hay là chúng nó lại tiếp tục diễn cái trò đó. Vâng, vấn đề cuối cùng ngày hôm nay là một vị thính giả có đặt cái câu hỏi về cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Bên phía Hoa Kỳ, đặc biệt là ông Trump, gần đây dường như thay đổi thái độ đối với cuộc chiến tại Ukraine. Ông Trump không còn có vẻ lơ là và bỏ rơi ông Zelensky nữa. Như vậy thì chương trình sắp tới của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến tại Ukraine, các anh nghĩ rằng ông Trump sẽ quay trở lại để sắp xếp những vấn đề đàm phán giữa hai bên hay không? Dạ vâng, Nam Phong sẽ mời anh Trọng Nghĩa trước, rồi anh Giang sao cho cái việc mà vị thính giả này nói rằng có cái sự thay đổi về cái nhìn của Hoa Kỳ, đặc biệt là của ông Trump đối với cái cuộc chiến tại Ukraine. Dạ, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa trước.
0: Trước khi mình nói là mình cũng phải nhìn được rằng coi cái tình hình cái cuộc chiến tại Ukraine nó như thế nào. Nó là một cái kết quả tốt cho ông Putin không, hay là đây là thảm bại về chiến lược? Thì theo cái nhìn của tôi, về cuộc chiến mà gọi là xâm lược Ukraine của ông Putin phát động không chỉ là một tính toán sai lầm chiến thuật, mà đó là một cái thảm họa gọi là chính trị mang tính tính bước ngoặt. Thì Điện Kremlin không chỉ là tự cô lập mình trong một cuộc chiến gọi là tiêu hao, làm xói mòn sinh mệnh, mà còn gây là suy yếu tận gốc của cái nền tảng sức mạnh của nước Nga hiện đại. Với những kết quả mà chúng ta đã nhìn thấy cho thấy rằng có một số những cái sai lầm quan trọng từ của cái Điện Kremlin. Mục tiêu cốt lõi của Điện Kremlin là làm sao thúc đẩy gọi là đẩy lùi và làm cho cái khả năng của là khối NATO xa cái biên giới nước Nga nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta thấy được là Thụy Điển và Phần Lan cũng đã thành lập liên minh của quân sự kéo dài tại quốc gia này. Thứ hai là trong nhiều thập kỷ qua, Nga cũng dựa vào Âu Châu như là một nguồn ngoại tệ khổng lồ và công cụ đòn bẩy chính trị qua việc mà dầu khí cắt đứt cái đường ống dẫn dầu vân vân. Rồi cái hình ảnh khác nữa mà chúng ta thấy được rằng cái thế giới này đã thay đổi trong cái cuộc gọi là chiến ở tại Ukraine trong những ngày vừa qua. Và kéo dài làm cho tiêu tốn và kho vũ khí của Liên Xô rất là nhiều, mà Liên Xô thì mới đây cũng đã yêu cầu gọi là giúp đỡ khoảng 30.000 quân từ phía Triều Tiên, hay là ngay cả của vấn đề Iran. Rồi thêm nữa là cái vấn đề, cái khó khăn của Nga là cô lập về cái hệ thống tài chính tại Tây Phương, mà Nga không còn lựa chọn nào ngoài việc gọi là trong cái lĩnh vực ngoại giao và kinh tế, nhưng mà họ có bao giờ cũng gặp những khó khăn vì lý do là họ bị lọt bẫy vào phía của Trung Cộng và bất cứ cường xứng trong vấn đề gọi là quan hệ về song phương. Rồi cái vấn đề hay nữa đó là cái vấn đề mà bán dầu cho khí đốt của Trung Cộng nó rất là nhiều và cũng lệ thuộc vào phía của Trung Cộng rất là nhiều, và Trung Cộng được hưởng lợi trong cái vấn đề này. Nga ngược trở lại thì Nga cũng đã bị gọi là chảy máu về cái lý do là giá rẻ. Rồi thêm nữa, cái sinh mạng của những người lính Nga hoặc là đất nước này đã tiêu hao rất là nhiều, và cái thế chiến lược dùng vũ khí mà gọi là chiến lược không có đạt được kết quả. Rồi cái vấn đề này đó, qua những cái sự kiện này đó, thế thì Hoa Kỳ bị bận rộn trong cái cuộc chiến tại Iran và ngay cả những cái sinh hoạt chính trị trong nội bộ của Hoa Kỳ. Thế thì sau khi mà đưa ra những cái vấn đề mà gọi là thiện chí cũng như là cách thức làm việc của chính phủ Hoa Kỳ, thì liệu rằng Hoa Kỳ có giúp được gì cho cái cuộc ngừng bắn ở tại đó hay không? Do đó thì chúng ta cũng thấy được là Hoa Kỳ cũng đã mở ra cái cánh cửa mà có thể là tương lai rất là ngắn, và tổng thống của Ukraine cũng sẽ đến thăm Hoa Kỳ. Và những cái hình thức mà gọi là hỗ trợ hay như thế nào đó, để cho người ta thấy được rằng cái lỗ hổ và cái đường hướng gọi là thất bại từ phía của nước Nga, cho nên cái cuộc chiến xâm lược nó sẽ làm cho nước Nga gọi là không mạnh thêm, mà nó lại còn biến cái cường quốc này thành ra một cái đối tượng đối với nước Mỹ và phụ thuộc vào nhiều cái lực lượng chiến lược khác. Thì qua cái ý kiến này, tôi nghĩ rằng Đây là cái điểm lợi cho cái của nước Mỹ. Và đây cũng là một cái cách thức để cho các cái quốc gia tại Âu Châu có một cái áp lực nhiều hơn. Và chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ tìm cách này, cách khác để giải quyết một cái cuộc bắn mà có thể là sẽ không có phải tốn kém nhiều như là ở cái cuộc chiến ở tại gọi là Iran.
1: Yeah.
0: Thì qua đó có là cái nhận định của tôi là như vậy, thưa Nam Phong. Cho nên cái vấn đề đây đó là cái sự Hoa Kỳ bằng cách này cách khác, không phải ép buộc, nhưng mà để cho thấy rằng cái sức yếu kém từ phía của chính phủ của nước Nga, và bắt buộc là ông Putin bắt buộc phải có một vị trí gặp gỡ nào đó, tại vì khối Liên Âu cũng bắt đầu cũng có những cái cuộc nỗ lực để mà gọi là sinh tồn, vì lý do là an toàn của họ, đặc biệt là khối NATO. Đó là ý kiến tạm thời của tôi là như vậy, thưa anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, chắc có lẽ là Nam Phong phải xin ý kiến của anh Dân về cái điểm chính của cái câu hỏi này, là tại sao Hoa Kỳ lại quay trở lại với cái cuộc chiến tại Ukraine và có vẻ như là quan tâm nhiều hơn và ủng hộ Ukraine nhiều hơn. Thì nó có một cái sự thay đổi nào đó trong cái chiến thuật của Hoa Kỳ hoặc là của ông Trump khi mà nhìn vào cuộc chiến ở tại Ukraine. Nó phải có một cái lý do nào đó. Và cái lý do này đó, nếu mà được đưa ra để hỗ trợ Ukraine, nó có làm cho Ukraine cảm thấy ỷ y và sẽ không còn muốn đi vào cái vấn đề đàm phán nữa hay không, đàm phán mà gọi là bị hơi bị ép đó, thì như vậy thì nó lại làm càng khó khăn cho cái cách mà giải quyết bài toán của Ukraine, thưa anh Dân.
2: Trước hết là tôi không có đồng ý rằng Hoa Kỳ đã trở lại, đã mặn mò hơn và đã xem cái vấn đề Ukraine nghiêm chỉnh hơn. Không có cái chỉ dấu nào như vậy cả. Sau cái hội nghị thượng đỉnh ở NATO đó, ông Trump, ông có làm cái gì khác đâu. Ông chỉ nói rằng tôi đồng ý cho Ukraine sản xuất dàn không hiểm Patriot Missile System. Mà cái chuyện nó đâu có xảy ra trong một tuần. Nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra trong một tháng. Khó lắm mà nó xảy ra trong một năm. Thành thử ra ông đâu có thực sự xem cái Ukraine là vấn đề ưu tiên số 1 đâu. Nhưng mà ngày mai đó, Tổng thống Zelensky sẽ đi Washington để gọi là dự đám tang của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ông sẽ gặp Tổng thống Trump, ông nói gì chúng ta không biết. Nhưng mà nói gì đi nữa đó, cái ưu tiên Ukraine không bao giờ nó vượt quá cái ưu tiên Iran được. Cho nên chúng ta đừng có trông đợi những bứt phá. Ngày hôm nay khi Tổng thống Zelensky tiết lộ rằng tới giữa năm 27 đó, ông sẽ nhận được cái dàn không hiểm do 10 quốc gia Liên Âu phối hợp chung sức làm cho ông. Cả hai dấu hiệu đó, đó không có gì bảo đảm là Tổng thống Zelensky không làm gì đó, mà tự nhiên có kết quả được. Cái kết quả mà ông biết có thể làm được và làm được ngay với cái lúc nào đó là trả lời Vladimir Putin, ông có rút quân ra khỏi khu vực Đông Ba hay không để khu vực này trở thành một khu phi quân sự do sự kiểm soát của Liên minh Liên Quốc, và từ đó các bước kế tiếp sẽ bảo đảm tương lai hậu chiến của Ukraine. Và chuyện đó đó 3-4 lần ở Istanbul đó, và cho tới ngay bây giờ, Tổng thống Zelensky đó vẫn không ứng đáp. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến cuối của anh Dân. Và người ta vẫn lo sợ cho cái cuộc chiến tại Ukraine đó là bởi vì ông Zelensky đã xem ra trong cái thời gian vừa qua, với cái sự lên tiếng có vẻ mạnh mẽ của NATO, của Liên Âu là ủng hộ hết mình, ngay cả nước Anh. Rồi bây giờ đến Hoa Kỳ đồng ý cho sản xuất vũ khí vân vân. Nó sẽ làm cho ông này say máu và có thể ông sẽ quên đi cái chuyện mà đàm phán. Cho nên chúng ta sẽ chờ trong cái thời gian sắp tới xem, đặc biệt là trong cái buổi gặp gỡ giữa hai bên, ông Zelensky và ông Trump đó, xem ông Trump ông ấy nói như thế nào và tình hình nó sẽ đi về đâu. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
0: Vâng. Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, cũng như anh Phong và Hoàng Thế Dân. Xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Tạm biệt, xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, anh Phong mời anh Dân.
2: Vâng, xin hẹn với hai anh và quý thính giả trong chương trình ngày mai thứ ba 24. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
7: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026. Ukraine khẳng định Nga đã yêu cầu Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh sĩ. Sau hai đêm liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ. Tehran cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng thêm sang các nước khác nếu như Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cháy rừng tại Pháp, gần 100.000 hecta bị thiêu rụi từ đầu năm đến nay, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Thưa quý vị, Nga đã đề nghị Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh sĩ để tiếp tục cuộc chiến với Ukraine. Trong thông điệp đăng trên mạng X ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, từ tháng 6, công tác chuẩn bị đã được Nga tiến hành ở vùng Voronezh, nằm sát biên giới với Ukraine, để tiếp đón binh sĩ Bắc Triều Tiên. Trước đó vài ngày, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choi Son-hui đã công du Moscow.
1: Ngoài ra, vẫn theo Tổng thống Zelensky thì Bắc Triều Tiên cũng sắp sửa chuyển thêm cho Nga nhiều bệ phóng tên lửa đạn đạo. Đổi lại, Nga giúp Bắc Triều Tiên học cách tiến hành chiến tranh, cải tiến vũ khí và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Tổng thống Ukraine cảnh báo những hoạt động như vậy không chỉ còn là mối đe dọa đối với Ukraine, mà còn là mối đe dọa cho tất cả các nước châu Á nằm trong tầm bắn của tên lửa Bắc Triều Tiên từ trong nguyên văn. Bình Nhưỡng và Moscow tăng cường hợp tác từ khi Nga phát động chiến tranh Ukraine năm 2022 đến năm 2024, hai nước ký hiệp ước cam kết hỗ trợ quân sự ngay lập tức nếu một bên bị tấn công. Về chiến sự, các cuộc giao tranh tiếp tục gây nhiều thương vong, với ít nhất 20 người thiệt mạng ở cả Ukraine và Nga trong ngày hôm qua, cùng 12 người tại một khu du lịch ven biển Azov ở vùng Zaporizhia do Nga kiểm soát. Moscow lên án đây là tội ác phi nhân tính, trong khi Ukraine thì chưa phản hồi. Thời gian gần đây, Kiev tăng cường tập kích khu vực biển Azov và các nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga. Ngày hôm qua, một nhà máy ở vùng Tiumen cách Moscow khoảng 1.700 km đã bốc cháy sau khi bị thôn tấn công. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết là Ukraine đạt kết quả tích cực trong các đòn tấn công tầm xa ở biển Caspi nhắm vào tàu quân sự liên quan Iran và một chiến hạm. Iran lên án các hành động này. Do lo ngại drone tại Yekaterinburg, vùng Uran, thì một giải điền kinh quốc gia Nga đã bị gián đoạn. Nhân viên kho hàng của tập đoàn bán lẻ trực tuyến Wildberry cũng được sơ tán. Trong chưa đầy một tuần, ít nhất 7 kho hàng của tập đoàn này đã bị drone Ukraine tấn công, gây nhiều vụ cháy lớn.
0: Trong khi đó, Tổng thống Kazakhstan Tokayev đã kêu gọi chấm dứt và đóng băng chiến tranh Ukraine trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua, trước thềm diễn đàn hợp tác liên vùng Nga-Kazakhstan lần thứ 22 tại Omsk của Nga. Ông Tokayev cho rằng nguyên nhân gốc rễ của xung đột vẫn chưa rõ ràng với nhiều người, kể cả với Kazakhstan, đồng thời đề xuất nối lại thỏa thuận Istanbul năm 2022 để hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Đáp lại, Tổng thống Nga Putin cho biết sẽ cập nhật cho lãnh đạo Kazakhstan về diễn biến cuộc chiến. Nhìn sang Trung Đông, sau hơn 2 tuần bị oanh kích hàng đêm, đêm hôm qua là đêm thứ 2 liên tiếp, Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ, cho dù hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc các cuộc không kích quy mô lớn hơn nữa nhắm vào Iran. Về phía Iran, Tehran vào hôm nay cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng hơn nữa nếu như Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cảnh báo của phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akhramenia được đưa ra trước thềm chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tuần tới. Vào hôm qua, sau khi lực lượng Houthi Yemen thân Iran tấn công trúng một tàu của Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải, Tehran đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với lực lượng này. Từ Tehran, thông tin viên Sevoskazi tóm lược tình hình.
2: Iran một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với lực lượng Houthi Yemen. Chỉ huy lực lượng Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi chấm dứt lệnh phong tỏa áp đặt đối với Yemen vốn đã kéo dài suốt 11 năm qua. Trong hai ngày gần đây, lực lượng Houthi Yemen đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí cũng như các cơ sở hạ tầng sân bay tại Ả Rập Xê Út. Về phần mình, Tehran đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào những căn cứ của Mỹ tại Ả Rập Xê Út. Iran cũng tiếp tục oanh tạc các căn cứ của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là tại vùng Kurdistan của Iraq. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh, theo hãng tin Mỹ Axios, Washington được cho là đã quyết định chấm dứt mọi cuộc không kích cũng như các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Những diễn biến trên cũng xảy ra trong lúc Hoa Kỳ ngày càng rút bớt các lực lượng của mình ra khỏi khu vực. Nhiều máy bay quân sự của Mỹ đã được điều động, đặc biệt tới cảng Aqaba và một căn cứ tại Jordani, cũng như tới Israel nhằm tránh trở thành mục tiêu tấn công của các tên lửa và drone của Iran.
1: Liên quan đến eo biển Hormuz, ngày hôm nay Iran thông báo đã đạt được những tiến triển trong các cuộc đàm phán trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua với Oman về việc quản lý eo biển chiến lược này. Theo Ngoại trưởng Iran, thì các cuộc thảo luận tập trung vào những nguyên tắc chung và các cơ chế triển khai nhằm bảo đảm an ninh cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời tôn trọng các quyền chủ quyền của cả hai quốc gia này. Phía Oman chưa xác nhận thông tin. Cũng vào ngày hôm qua, Bộ Dầu mỏ Iran cho biết Tehran đã bán được 18 tỷ đô la dầu mỏ trong 5 tháng xung đột với Hoa Kỳ. Thông cáo của Bộ Dầu mỏ Iran nhấn mạnh, xin trích, con số này tương đương với hơn 60% nguồn thu từ dầu mỏ được dự trù trong ngân sách thường niên, bất chấp các cuộc khủng hoảng đang diễn ra, hết lời dẫn.
0: Tại Pháp, tổng cộng diện tích rừng bị thiêu rụi tính từ đầu năm đã lên tới khoảng 100.000 hecta, tương đương gần 1.000 km vuông, gần bằng diện tích của Hồng Kông. Đây là diện tích cháy rừng cao ở mức lịch sử ở Pháp.
1: Riêng các đám cháy rừng dữ dội ở miền Tây Nam nước Pháp, đặc biệt là tại tỉnh Gironde, bùng lên từ ngày 22 tháng 7. Tính đến 4 giờ sáng ngày hôm nay, đã thiêu rụi ít nhất 42.000 hecta rừng và khiến khoảng 220.000 người phải sơ tán. Chiều tối qua, 1.500 quân nhân đã được huy động ở miền Tây Nam nước Pháp, chủ yếu tham gia công tác sơ tán ở các khu vực có nhiều nguy cơ và bảo vệ các khu nhà bị bỏ trống không có người trông coi. Đến hôm nay, vẫn có 18 máy bay chữa cháy chuyên dụng và một máy bay vận tải quân sự A-400M được cải tạo thành máy bay chữa cháy, được huy động dập lửa. Với sức chứa gấp 3 lần so với máy bay chống cháy chuyên dụng Canada, thì trong vài giây đồng hồ, máy bay vận tải quân sự A-400M có khả năng giải tới 20.000 lít nước hoặc chất chống cháy lan. Vẫn theo AFP, thì Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp sáng nay thông báo giao thông đường sắt bị gián đoạn tại khu vực phía nam thành phố Bordeaux cho đến khi có thông báo mới. Do đám cháy tiếp tục lan rộng, chính phủ Pháp khuyến cáo hạn chế việc di chuyển đến khu vực xảy ra cháy cho đến hết ngày thứ hai tới đây. Liên quan đến giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, chặng đua thứ 21 và cũng là chặng cuối cùng của Tour de France diễn ra ngày hôm nay đã được rút ngắn từ 133 km xuống còn 89 km để giảm bớt áp lực cho các lực lượng cứu hộ vốn đã được điều động nhiều đến miền Tây Nam do cháy rừng.
0: Lực lượng cứu hộ Việt Nam đang tìm kiếm 17 người mất tích sau khi tàu hàng Khôi Nguyên 18 chở 62 người bị chìm trong điều kiện thời tiết xấu ở Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đến trưa hôm nay, 45 người đã được cứu. Trung Quốc cũng đã huy động lực lượng cứu hộ gồm 6 tàu, 1 máy bay trực thăng cùng các tàu hoạt động trong khu vực để hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm nạn nhân.
1: Tàu Khôi Nguyên 18 đăng ký tại Việt Nam dài gần 70 mét. Theo truyền thông Trung Quốc được AFP trích dẫn, thì con tàu gặp nạn gần đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Một tàu từ văn phòng cứu hộ của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc là bên đầu tiên phát ra tín hiệu cấp cứu do tàu Khôi Nguyên 18 phát ra trước 18 giờ 30 giờ địa phương. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng, thì ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của phía Trung Quốc. Bà phát biểu, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại, hết lời dẫn. Đá chữ thập bị Trung Quốc chiếm đóng năm 1988 và hiện trực thuộc thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn các đảo và dạng san hô ở Biển Đông.
0: Vẫn về Biển Đông, ngày hôm nay quân đội Philippines cho biết đã hoàn tất cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản kéo dài từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 7. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được trang tin China Daily trích dẫn lên án các cuộc tuần tra chung của Philippines với các nước bên ngoài tại Biển Đông đã làm suy yếu hòa bình của khu vực, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Theo quân đội Philippines được trang CNA trích dẫn, thì ba nước đã huy động chiến hạm, tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển cùng máy bay giám sát và chiến đấu cơ tham gia cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các nước đồng minh. Tuyên bố của quân đội Philippines không tiết lộ vị trí chính xác, nhưng nhấn mạnh cuộc tập trận khẳng định mối quan hệ đối tác bền chặt giữa các quốc gia trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, từ trong nguyên văn. Cả cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Philippines cáo buộc hải cảnh Trung Quốc dùng dùi cui đánh một thủy thủ Philippines ở bãi Cỏ Mây. Trong thời gian diễn ra cuộc tập trận, thì lực lượng cảnh sát biển Philippines cho biết là lực lượng Trung Quốc đã phun vòi rồng vào các tàu của chính phủ Philippines gần bãi cạn Scarborough trong hai ngày 23 và 24 tháng 7. Trung Quốc tuyên bố chỉ thực hiện các biện pháp hợp pháp sau khi tàu Philippines xin trích cố tình xâm nhập bãi cạn bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 nhưng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Đây là cuộc tập trận mới nhất trong chuỗi hoạt động diễn tập trung vốn đã được mở rộng về quy mô và tần suất trong những năm gần đây, trong bối cảnh Philippines được Mỹ và Nhật Bản hậu thuẫn đang nỗ lực đẩy lùi các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông.
0: Trong khi đó, tại Ấn Độ, phong trào con rắn của giới sinh viên đã buộc Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan phải từ chức. Ông đã nộp đơn từ chức vào ngày 25 tháng 7. Đây là kết cục của nhiều tuần biểu tình phản đối tình trạng gian lận quy mô lớn trong kỳ tuyển sinh y khoa trên toàn quốc. Đây cũng được xem là một thắng lợi lớn của giới trẻ Ấn Độ, đặc biệt là của phong trào những con rắn, một phong trào đầy bất ngờ, khởi nguồn từ mạng xã hội nhưng đã tạo ra tác động mạnh mẽ trên chính trường. Thông tin viên đài AFP Abdullah Iran tại New Delhi cho biết thêm thông tin.
3: Ce basculement s'explique par la puissance de la rue indienne en ce moment qui a fait plier un pouvoir réputé.
2: Lý giải cho sự thay đổi này là sức mạnh của đồng phố Ấn Độ vào lúc này đã khiến một chính quyền nổi tiếng là bất khả xâm phạm phải nhượng bộ. Khởi nguồn của phong trào là đảng những con rắn, một phong trào mang tính châm biếm ra đời trên mạng Instagram vào tháng 5 vừa qua, được một thanh niên 30 tuổi tên là Abhijit Dibke lập ra. Hội đoàn của thế hệ Gen Z này đã nhanh chóng lan rộng trên phạm vi toàn quốc từ sau cuộc biểu tình ngày 6 tháng 6 tại New Delhi bùng phát từ vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh ngành y. Giờ đây phong trào đã khiến một bộ trưởng đầy quyền lực trong chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi phải mất chức, đó là Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan. Lãnh đạo phe đối lập Rahul Gandhi đã lên tiếng ca ngợi sự huy động mạnh mẽ của giới trẻ Ấn Độ và giờ đang nhằm vào Thủ tướng Narendra Modi. Trong khi đó, đảng những con rắn vẫn tiếp tục duy trì sức ép, phong trào tuyên bố sẽ không giải tán và tiếp tục bám trụ tại thủ đô New Delhi. Giờ đây, họ yêu cầu chính phủ phải chính thức xin lỗi những sinh viên bị thương trong các cuộc biểu tình gần đây, nhất là phải xin lỗi các gia đình có người thân là khoảng 20 sinh viên đã tự sát trong tuyệt vọng sau vụ gian lận tại kỳ thi tuyển sinh vào trường đại học y khoa.
3: Abdullah Ihadi, New Delhi, RFI.
0: Trở lại châu Âu, đến cuối năm nay, nhiều đồng tiền giấy mới mệnh giá từ 5 euro đến 200 euro sẽ được công bố. 10 mẫu thiết kế đã được giới thiệu vào ngày 23 tháng 7, lựa chọn từ 1.200 bài dự thi trên toàn Liên hiệp châu Âu. Những thiết kế này trùng như thế nào và khi nào thì sẽ được phát hành? Thông tin viên Jean-Jacques Herry tại Bruxelles tường trình.
4: Chaque série de billets proposés couvre les 6 coupures de la monnaie européenne de 5 à 200 euros.
2: Mỗi loạt tiền giấy bao gồm 6 mệnh giá của đồng tiền châu Âu từ 5 đến 200 euro. Trong số 10 thiết kế, 5 thiết kế mang chủ đề văn hóa châu Âu, nửa còn lại tập trung vào chủ đề sông ngòi và chim chóc. Những tờ tiền mang chủ đề văn hóa chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn. Lần đầu tiên có những nhân vật châu Âu nổi tiếng như ca sĩ opera Hy Lạp Maria Callas, nhà soạn nhạc Đức Ludwig van Beethoven, nhà vật lý người Pháp Ba Lan Marie Curie, tiểu thuyết gia Tây Ban Nha Miguel de Cervantes, họa sĩ Ý Leonardo da Vinci và bà Bertha von Suttner, người đoạt giải Nobel Hòa Bình. Còn những tờ tiền mang chủ đề chim chóc có thể ít hấp dẫn hơn vì mặt trước có hình chim sẻ, chim mối cá hoặc như các loài chim khác. Điều này được chính bà Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu giải thích trong buổi giới thiệu các thiết kế được chọn. Bà giải thích mặt sau của tờ tiền in hình các thể chế châu Âu phản ánh các giá trị cơ bản của dự án châu Âu. Ví dụ, Nghị viện châu Âu xuất hiện trên tờ tiền 5 euro. Trên trang web của Ngân hàng Trung ương châu Âu, người dân châu Âu được mời chia sẻ ý kiến và lựa chọn yêu thích của họ trong số các thiết kế được đề xuất để giúp Ngân hàng Trung ương châu Âu đưa ra lựa chọn cuối cùng vào cuối năm nay. Đây sẽ là những tờ tiền mới đầu tiên kể từ khi đồng euro được phát hành năm 2002 và sẽ được đưa vào lưu thông dần dần nhưng sẽ không có trong ví của người dân trong nước trước năm 2030.
4: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
0: Tại Trung Quốc, lũ quét tại Cam Túc làm 10 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Trận lũ quét bất ngờ xảy ra vào chiều hôm nay tại khu du lịch ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn đã gây ra lũ ống tại khu du lịch ở huyện Vị Nguyên, thành phố Định Tây thuộc tỉnh Cam Túc, cũng khiến nhiều người đang cắm trại bị mắc kẹt.
1: Tại Đức, một xe điên lao vào lễ hội Gay Pride ở Berlin, một người chết và 16 người bị thương. Ngày hôm nay, cảnh sát cho biết là vẫn đang truy lùng một hoặc nhiều hơn nghi phạm vụ tấn công tối hôm qua ngay gần cổng Brandenburg ở trung tâm thủ đô, trong đó có một thanh niên 21 tuổi có liên hệ với Hồi giáo cực đoan. Chiếc xe tải nhỏ đã tông vào nhiều người, sau đó đâm vào cây trong công viên Tiergarten. Tài xế xuống xe bỏ trốn và dường như đã dùng dao đâm một số người qua đường, theo thông báo được đăng trên Internet. Các hoạt động lễ hội liên quan đến cộng đồng LGBTQ đã bị hủy. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức và thị trưởng Berlin lên án vụ tấn công ghê tởm nhắm vào xã hội tự do và cởi mở của chúng ta. Hai năm sau Thế vận hội mùa hè Paris 2024, đài lửa Olympic và Paralympic vẫn thu hút đông đảo du khách Pháp và quốc tế đến chiêm ngưỡng, được trưng bày tại vườn Tuileries và thắp sáng trở lại từ ngày 21 tháng 6, đúng dịp lễ hội âm nhạc của Pháp và kéo dài cho đến ngày 14 tháng 9, với một số cải tiến biểu tượng của Thế vận hội mùa hè Paris 2024 sẽ tiếp tục xuất hiện vào mỗi mùa hè tại khu vườn ở trung tâm Paris cho đến kỳ Thế vận hội Los Angeles 2028. Năm ngoái, có khoảng 2,5 triệu lượt khách mùa hè đã đến chiêm ngưỡng, theo thống kê của vùng Paris. Pháp có thêm hai địa danh được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Kết quả được công bố trong kỳ họp của Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO tại Busan, Hàn Quốc ngày hôm nay. Đó là các bãi đổ bộ Normandy ở miền Tây Bắc nước Pháp và cụm pháo đài hoàng gia vùng Languedoc ở miền Nam, thường được biết đến với tên gọi là cụm lâu đài Qatar. Trải dài hơn 80 km dọc bờ biển vùng Normandy, các bãi đổ bộ của quân đồng minh vào ngày 6 tháng 6 năm 1944 là nơi diễn ra một trong những trận đánh mang tính quyết định, mở đường cho việc giải phóng châu Âu khỏi chế độ Đức Quốc xã và góp phần chấm dứt đệ nhị thế chiến. Theo Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ của UNESCO, thì quần thể bãi đổ bộ Normandy là biểu tượng để tưởng niệm sự hy sinh to lớn của con người trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ chiếm đóng của Đức Quốc xã ở châu Âu. Với hai di sản mới được ghi danh, Pháp hiện có tổng cộng 56 di sản thế giới được UNESCO công nhận.
0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với điểm tuần báo, xin lỗi quý vị, với tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện với đề tài chính, xung đột Iran liệu có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ. Mời quý vị cùng nhìn lại World Cup 2026, một kỳ World Cup thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thủa Yêu Người của Tomio Umezawa. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
5: Điểm tuần báo.
6: Kính thưa quý vị, Let's Fight tuần này dành hồ sơ cho nước Nga với những hoang tưởng của Kremlin đã đạt đến đỉnh điểm. Lê Nouvelos nói về mặt trận chống trí thông minh nhân tạo, The Economist chạy tích trang nhất có nên e sợ Elon Musk hay không? Le Bon tìm cách giải thích tại sao lớp trẻ muốn bỏ phiếu cho thủ lãnh cực tả Mélenchon, còn Guardian International gột 3 số một lượt để nghỉ hè, nói về những cách thư giãn trong thế giới hỗn loạn hiện nay.
7: Liên quan đến Nga, Let's Fight đặt vấn đề, không có Internet và xăng dầu, thì liệu người dân còn có thể im lặng mãi? Còn 2 tháng nữa đến bầu cử quốc hội, quyền lực tại Nga đang nằm trong tay cơ quan tình báo FSB, và thế lực này có thể sẽ còn cứng rắn hơn nữa.
6: Tuần báo cho biết mỗi tuần một bản báo cáo chạy cộp của cơ quan xã hội được đặt lên bàn của Vladimir Putin. Cơ quan này bí mật thăm dò tâm trạng của 5.000 người Nga với các nhân viên liên bang xuôi ngược trên cả nước, từ Rostov đến Vladivostok, từ việc thiếu xăng lạm phát cho tới việc cắt Internet. Nhờ đó Putin biết tất cả và có thể bóp chết từ trong trứng những chỉ trích đối với chiến dịch quân sự đặc biệt đã kéo dài hơn 1.600 ngày mà chưa thấy lối ra. Cuộc chiến bị che giấu nay ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người Nga. Ẩn nấp trong bông ke, Putin không hề muốn hòa bình mà còn mạnh tay hơn theo truyền thống Xô Viết. Hồi đầu những năm 2000, các nhà ly khai từng cảnh báo về tân tổng thống xuất thân từ tình báo đang hứa hẹn lập lại trật tự ở Nga và nói rằng yêu chuộng dân chủ. Họ nhấn mạnh các cựu KGB không tồn tại. Họ có lý, theo tuần báo. 25 năm sau, KGB vẫn hiện diện với SVR phụ trách các hoạt động ở nước ngoài và FSB trong nước. Họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Được Putin bật đèn xanh, giới Siloviki tức an ninh chiếm lĩnh các tổ chức nhà nước có mặt ở dinh tổng thống, quốc hội, giữ các chức thống đốc và cả ở các bộ. Nhà chính trị học Tatiana Guastuevajan của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp khẳng định trong tất cả các định chế, nhân vật số 2 và số 3 đều là tình báo hoặc cựu tình báo. Các phe phái đua nhau tranh thủ sa hoàng mới để được giao phó nhiều lĩnh vực và kèm theo đó là quyền lực và sự giàu có.
7: Cuộc xâm lăng Ukraine khiến ảnh hưởng của giới Siloviki nhanh chóng lớn mạnh hơn, vì trong chiến tranh, an ninh được đặt lên trên tất cả. Thường thì Tổng thống Nga Putin giữ thăng bằng giữa hai nhóm, nhóm an ninh và nhóm kỹ trị tự do, nhưng kể từ năm 2022, phe thứ hai bị mất ảnh hưởng. Các tác động về mặt xã hội của các quyết định của chính quyền không còn được quan tâm.
6: Chẳng hạn từ tháng 2, nhà nước tuyên chiến với Telegram là ứng dụng phổ biến nhất của người Nga, và Internet thì do FSB kiểm soát. Ekaterina Schumann, nhà chính trị học Nga lưu vong tại Berlin cho biết, giờ đây cơ quan an ninh sở hữu những nhà tù riêng và còn quản lý toàn bộ quy trình họ có thể đưa vào một hồ sơ tiến hành điều tra, theo dõi những cá nhân, bắt người và tống vào trại giam mà thậm chí chẳng cần báo cho tư pháp. Bà nói, chúng tôi không biết FSB đang giam giữ bao nhiêu người. Một tổ chức khác đang ngày càng quan trọng hơn là FSO, về mặt chính thức là bảo vệ tổng thống và các yếu nhân. Gần đây, đa số tài sản tịch thu được từ các vụ tham nhũng lọt vào tay những người có liên hệ với ban lãnh đạo FSO. Có khoảng 25.000 nhân viên, FSO là một loại nhà nước trong nhà nước, nắm rõ những gì đang diễn ra tại Nga. Như vậy, khó thể cho rằng Putin bị tách rời với thực tế, tuy tổng thống hầu hết thời gian sống trong bong ke, nhất là ở Krasnodar, hạn chế tối đa di chuyển, nhân viên hầu cận còn bị cấm dùng phương tiện giao thông công cộng và nhà riêng bị gắn camera theo dõi. Tuy nhiên, sự lạc quan quá trớn của Vladimir Putin gây lo ngại, trong khi hàng trăm drone Ukraine tấn công các cơ sở kỹ nghệ, nhà máy lọc dầu, quân đội bị sa lầy, Putin hôm 11 tháng 5 vẫn khẳng định là chiến tranh sắp kết thúc. Khi trả lời phỏng vấn đầu tháng 6, ông nêu tên những ngôi làng đã được quân Nga giải phóng, tuy hầu hết vẫn trong tay Ukraine, theo các nhà phân tích quân sự của cả hai bên.
7: Một số người thì cho rằng Tổng thống Nga không dùng Internet, nên chỉ có được nguồn thông tin là các báo cáo tình báo vốn đã loại đi những thông tin xấu. Nhưng bà Ekaterina Schumann thì phản bác, là nhiều nhân chứng cho biết ông Putin có gọi điện cho các binh sĩ ở ngoài mặt trận để có được Pravda Okopov, tức sự thật nơi chiến hào.
6: Nếu một số thông tin không được chuyển giao là vì ông ta không quan tâm hoặc cho rằng vượt cấp, Putin không phải là một ông già lẩm cẩm bị những người thân tín lũng đoạn, mà là một nhân viên KGB luôn nghi ngờ những nhân viên khác. Những tuyên bố của ông nhằm trấn an dân chúng vốn đã bắt đầu nghi ngờ về lối thoát của cuộc chiến, ngay cả tầng lớp trung thành nhất. Chẳng hạn nhà hoạt động thân Kremlin Ilya Romeslo cho rằng chiến tranh có trong ngõ cụt, vào tháng 3 đã đăng một bài dài kêu gọi cách chức Putin và đã bị tống vào nhà thương điên. Đại đa số giới tinh hoa thận trọng hơn, nhưng họ thực sự bất mãn. Nhà chính trị học Nga Andrei Pekshev phân tích, tuy chỉ âm thầm nhưng bất bình sẽ còn tăng lên. Người ta thấy rằng Putin không muốn kết thúc chiến tranh và kinh tế ngày càng tồi tệ. Hiện nay họ giữ im lặng, nhưng một khi cuộc chiến chấm dứt, mọi người sẽ lên tiếng. Nhưng liệu có một ngày nào đó cuộc xâm lăng Ukraine kết thúc hay không? Tin rằng thời gian đứng về phía mình, Putin không hề nhượng bộ. Theo quan điểm của ông ta, điều cốt yếu không phải là chiếm lãnh thổ của Ukraine, mà Kiev phải đầu hàng và trở thành vệ tinh của Moscow. Putin chú trọng oanh tạc các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để làm suy sụp tinh thần kháng chiến hơn là tiến quân. Tuy thất bại nặng nề, nhưng Reuters dẫn những nguồn tin thân cận Kremlin cảnh báo Moscow sẽ leo thang trong những tháng tới, ngày càng có nhiều tin đồn về một đợt động viên mới có thể sau bầu cử quốc hội. Putin cũng có thể gây áp lực lên Belarus để nước chư hầu này tham chiến, cũng không thể loại trừ giả thiết một cuộc tấn công đa diện đại quy mô vào một quốc gia châu Âu, ít nhất là trong trung hạn. Kịch bản đen tối này có thể trở thành sự thật vào ngày mà một Putin già nua bị mất quyền lực, giới Siloviki quyết định trả thù phương Tây, bà Schumann nhắc nhở, khi một chế độ độc tài gồm nhiều thành phần và dựa vào nhiều nhóm lợi ích cảm thấy bị đe dọa sẽ tập trung vào an ninh. Đó cũng là trường hợp của vệ binh cách mạng ở Iran, FSB đang khống chế một đế quốc và không sẵn sàng giao trả.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
7: Tuần báo Anh Quốc The Economist nêu ra nỗi lo ngại Trung Quốc đang tiếp thu bí quyết quân sự quan trọng từ Gấu Nga. Bắc Kinh đang học cách cải tiến drone, tàu ngầm nguyên tử và hệ thống phòng không. Việc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine từ lâu đã gây bất bình ở các nước phương Tây. Tuy nhiên gần đây chính chiều ngược lại của hoạt động giao thương này, tức của Nga hỗ trợ Trung Quốc, mới đáng lo ngại.
6: Trung Quốc dường như đang được huấn luyện nhận thông tin tình báo và công nghệ quân sự tiên tiến từ Nga. Điều này có thể mang lại cho Bắc Kinh lợi thế trong cuộc chiến với Đài Loan trong tương lai. Theo thông tin từ những người nắm rõ dữ liệu tình báo châu Âu, chia sẻ với The Economist thì kể từ 2024, binh sự Trung Quốc đã tham gia huấn luyện tác chiến bằng drone

0: Khu này thường xuyên được tập đoàn quân số 8 của Nga là lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch tại miền đông Ukraine sử dụng. Trung Quốc không tham gia cuộc chiến nào kể từ cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam vào năm 1979, nên họ cần tiếp cận các bài học và dữ liệu thực chiến mới nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt kinh nghiệm tác chiến. Hiện nay, Trung Quốc cũng có thể tiếp cận một số công nghệ quân sự hàng đầu mà trước đây Điện Kremlin không sẵn lòng chia sẻ, có thể bao gồm việc nâng cấp các hệ thống phòng không và hỏa tiễn của Trung Quốc. Phương Tây cũng lo ngại Nga đang hỗ trợ Trung Quốc chế tạo các loại tàu ngầm hạt nhân có khả năng tàng hình tốt hơn là yếu tố then chốt cho cuộc chiến liên quan đến Đài Loan. Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm của Hải quân Nga, chủ yếu là những bài học đắt giá từ thất bại trong việc đối phó với drone hải chiến của Ukraine ở Hắc Hải. Sự góp mặt của một trong những tàu ngầm dùng diesel và điện hiện đại nhất của Nga, loại tàu cực kỳ im lặng khi vận hành, sẽ giúp Trung Quốc luyện tập kỹ năng săn tìm tàu ngầm. Ngay sau cuộc tập trận, hải quân hai nước đã tiến hành tuần tra hàng hải chung lần thứ 7 tại Thái Bình Dương trong 6 năm qua.
1: Trung Quốc cũng chú ý đến dữ liệu của Nga về các loại vũ khí của Mỹ và đồng minh, chẳng hạn như hệ thống pháo phản lực HIMARS, loại vũ khí mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Moscow cũng có thể cung cấp thông tin tình báo và nhiều hình thức hỗ trợ khác cho Bắc Kinh.
0: Một mối lo ngại khác là hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trung Quốc cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của quan hệ quân sự với Nga nhằm xoa dịu sự chỉ trích từ phương Tây. Drone là một vấn đề đáng lo ngại. Trung Quốc nắm giữ lợi thế to lớn. Tàu ngầm là một lĩnh vực hợp tác chặt chẽ khác.
1: Về Trung Đông, trên tuần báo Le Point, chuyên gia Michel Goya giải thích Iran đã biến eo biển Hormuz thành lá chắn tốt nhất của mình như thế nào. Sơ Bi Saleh, Tổng thống Hoa Kỳ chọn cách chấm dứt cuộc chiến, nhưng ngay từ lúc ngưng bắn vào ngày 7 tháng 4, đã bắt đầu một cuộc chiến tranh mới khác hẳn, khiến ông Donald Trump bị mắc kẹt trong một cuộc xung đột mà ông ta muốn tránh.
0: Cuộc chiến mới hoàn toàn tập trung vào eo biển Hormuz, nơi mà các nhà lãnh đạo Iran đã khám phá ra mãnh lực của nó, sức mạnh kinh tế, nhưng trên hết còn là sức mạnh chính trị, với khả năng làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu giống như một vụ bắt con tin. Việc kiểm soát eo biển đang chứng tỏ hiệu quả hơn nhiều so với việc đe dọa thế giới bằng nguyên tử, thậm chí còn tạo ra lá chắn để Iran phát triển tất cả các công cụ quyền lực khác mà không bị trừng phạt. Phương pháp của Washington hiện nay là làm áp lực, nhưng việc tái phong tỏa các cảng của Iran khá muộn màng, khác hẳn với thời kỳ 700 vụ oanh kích mỗi ngày hồi cuối tháng 2, giờ đây chỉ vài chục vụ. Bất lợi thứ nhất là Iran có thể trả đũa, thứ nhì là khó thành công. Chiến dịch Rolling Thunder, tức sấm rền, đánh vào Bắc Việt năm 1965, sau 3 năm oanh tạc, chính quyền Hà Nội vẫn không nhượng bộ. Thế nên khó thể hình dung Tehran chịu thua sau khi đã chịu đựng 28.000 vụ oanh tạc trong tháng 3. Có thể quay lại với một chiến dịch oanh tạc quy mô từ Rolling Thunder của Lyndon Johnson đến chiến dịch Điện Biên Phủ trên không của Nixon năm 1972 để hạ gục thực sự chế độ Tehran, nhưng ông Trump phải kiên nhẫn, nhất là có thể mạo hiểm tấn công vào eo biển Hormuz, chiếm các đảo quan trọng, hủy diệt tất cả những căn cứ của Iran trong khu vực. Tuy nhiên, ông Trump từ chối cả hai khả năng này, nhất là kịch bản thứ hai.
2: Điểm tuần báo.
3: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Zelensky khẳng định Nga đã yêu cầu Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh sĩ để tiếp tục cuộc chiến với Ukraine. Sau hai đêm liên tiếp Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ, Tehran cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng thêm sang các nước khác nếu Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cháy rừng tại Pháp gần 100.000 hecta bị thiêu rụi từ đầu năm đến nay, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với đề tài chính: xung đột Iran liệu có trở thành chiến tranh toàn diện hay không? liệu xung đột Iran có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện hay không? Đối với Ả Rập Xê Út, mối đe dọa Israel ít nguy hiểm hơn là mối đe dọa Iran. Tranh cãi về việc

0: áp hợp tác với Nga sản xuất thành nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân ở Đức. Châu Âu trở thành mồi của hỏa hoạn vào mùa hè năm 2026. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới Today tuần này. Ngày 24 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran kêu gọi người dân ở Trung Đông giữ khoảng cách 500 mét với bất kỳ địa điểm nào có quân đội Mỹ trú đóng để bảo đảm an toàn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào tham gia hợp tác hoặc là hỗ trợ Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng Iran bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ. Bahrain và Jordani bị Iran tấn công để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ trong đêm thứ 13 liên tiếp vào đêm 23 và 24 tháng 7 và được Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định là nhằm giảm thiểu hơn nữa mối đe dọa do Iran gây ra cho các thủy thủ dân sự và tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Trước đó, các nước có căn cứ của Mỹ như là Kuwait, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, v.v. cũng thường xuyên trúng thôn của Iran, kể cả một số công trình dân sự như một nhà máy khử muối nước biển ở Kuwait. Tại sao Iran lại nhắm đến những công trình dân sự? Trả lời RFI, nhà nghiên cứu David Rigoulet-Rose, Viện Phân tích Chiến lược Pháp kiêm Tổng biên tập Tạp chí Phương Đông Chiến lược phân tích.
1: Iran đã ám chỉ rằng nếu cơ sở tầng dân sự của họ bị nhắm đến, họ sẽ có phản ứng tương tự đối với phía bên kia vùng vịnh. Và điều đó đã xảy ra bởi vì trong giai đoạn 2, Hoa Kỳ đã quyết định tấn công một số lượng đáng kể các cây cầu và nhà máy điện. Từ quan điểm của Iran, điều này giải thích cho việc họ có phản ứng tương tự, có nghĩa là thực hiện nhiều cuộc tấn công lớn, đặc biệt là nhắm vào Kuwait, hai lần nhắm vào các nhà máy điện, máy phát điện và nhà máy khử muối. Đây rõ ràng là một sự leo thang có chú ý, vì chúng ta biết rất rõ rằng nước là vấn đề trọng tâm, là lằn ranh đỏ đối với các quốc gia quân chủ dầu mỏ, đặc biệt là Kuwait, quốc gia phụ thuộc đến 90% vào nước khử muối. Vì vậy, chúng ta đang bước vào một vùng còn chưa được rõ, sẽ đến bối cảnh leo thang đang diễn ra.
0: Về phía Mỹ, ngày 23 tháng 7, Tổng thống Donald Trump dường như đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran, lớn hơn cả những cuộc tấn công trước đây. Hai quan chức Mỹ xác nhận với trang mạng Axios là chưa có mệnh lệnh mới nào được ban hành cho quân đội. Trước đó, phía Iran cũng tuyên bố sẽ dạy cho Mỹ những bài học đáng nhớ. Những vụ oanh kích liên tục đang phá vỡ thỏa thuận khung được ký ngày 17 tháng 6 và làm gia tăng leo thang chiến tranh. Liệu một cuộc chiến toàn diện có nguy cơ xảy ra hay không? Nhà nghiên cứu David Rigoulet-Ros phân tích tiếp.
2: Rõ ràng đây không phải là trường hợp các cuộc tấn công lẻ tẻ. Ngoài ra còn có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn, chẳng hạn sự gia tăng về số lượng máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, bởi vì đã có khoảng 60 chiếc ở Israel. Chúng không được tập trung ở những nước có căn cứ của Mỹ để tránh bị trúng hỏa lực của Iran, và dự kiến sẽ có thêm khoảng 15 chiếc nữa đến Israel. Có nghĩa là xét về mặt thời gian, việc này cho phép một chuỗi các cuộc tấn công gần như không gián đoạn trong vài tuần. Vì vậy, rõ ràng là đang có một kịch bản quy mô lớn cả về thời gian và quy mô leo thang. Do đó, điều này là đáng lo ngại, bởi vì về phía Iran, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Rezaei từng nói đến một cuộc chiến tranh tổng lực với những hậu quả rõ ràng khó kiểm soát khi chấp nhận với cảnh đó.
0: Ả Rập Xê Út sẽ được làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ để phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Thỏa thuận mang tính lịch sử được ký với Mỹ ngày 22 tháng 7, được Riyadh hoan nghênh là một thắng lợi sau hơn 3 thập niên thương lượng. Tuy nhiên, vài giờ sau khi ký thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thêm một điều kiện, đó là phải bình thường hóa quan hệ với Israel. Liệu điều kiện mới không được ghi trong văn bản ban đầu và khó lòng được Riyadh chấp nhận có khai tử thỏa thuận hạt nhân dân sự vừa được ký kết hay không? Akram Jawi, nhà nghiên cứu cộng tác viên tại Trung tâm Tư vấn ORF Middle East ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phân tích.
3: Tôi không biết liệu ông ấy có phá vỡ thỏa thuận hay không. Tôi nghĩ thực ra Ả Rập Xê Út có nhiều thời gian hơn Trump, và tôi nghĩ họ đã thành công trong việc thúc đẩy lập trường của mình. Họ đã có chữ ký của chính quyền Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân dân sự, điều mà họ tìm kiếm từ rất lâu. Liệu việc thực hiện thỏa thuận có bị đe dọa không? Tôi nghĩ việc thực hiện thỏa thuận đã gặp vấn đề ngay từ đầu, nhưng có một yếu tố chiến lược đã thay đổi trong khu vực. Đó là đối với Ả Rập Xê Út, Israel ít gây ra đe dọa hơn, Iran mới được coi là mối đe dọa. Vì vậy, tôi cho rằng rủi ro chiến lược và an ninh mới tức thời này có nghĩa là mối đe dọa từ Iran thay cho đe dọa từ Israel có thể tạo thuận lợi cho lựa chọn bình thường. Liệu điều đó có thể xảy ra ngay ngày mai không? Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy.
0: Ngày 23 tháng 7, cuối cùng Liên hiệp châu Âu cũng thông qua được loạt biện pháp trừng phạt kinh tế lần thứ 21 đối với Nga sau một thời gian chật vật đàm phán và nhân nhượng về lợi ích đối với một số nước thành viên. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lĩnh vực được loại khỏi các gói trừng phạt, trong số này có thành nhiên liệu mới cho các nhà máy điện hạt nhân ở Đông Âu do Nga xây dựng. Tại Đức, một dự án như vậy vừa được cấp phép, nhà máy điện hạt nhân Ligen ở bang Niedersachsen ở Tây Bắc nước Đức sẽ được cung cấp thành nhiên liệu hạt nhân do một công ty con của tập đoàn hạt nhân Pháp Framatom hợp tác sản xuất với Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử Liên bang Nga. Dự án này đang gây tranh cãi tại Đức theo tường trình ngày 22 tháng 7 của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
4: Ce n'est pas une usine de chocolat, c'est un signal désastreux pour l'indépendance énergétique de l'Europe.
5: Đây không đơn giản như một nhà máy sản xuất sô cô la mà là một tín hiệu thảm họa đối với tự chủ năng lượng của châu Âu. Christian Meyer, chính khách thuộc đảng xanh phụ trách môi trường của bang Niedersachsen, đã phải thốt lên như vậy. Ông vẫn phải cấp phép cho việc sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy Lingen, nhưng không ngần ngại bày tỏ tất cả những suy nghĩ không hay về dự án này. Bộ trưởng Môi trường Liên bang Đức từng cho rằng do chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong lĩnh vực hạt nhân, Liên hiệp châu Âu không thể cấm Pháp và Nga hợp tác trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chính quyền Đức nhấn mạnh nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai trong bối cảnh hoạt động gián điệp và các cuộc tấn công mạng từ Nga ngày càng gia tăng. Nhân viên của công ty con thuộc tập đoàn Rosatom của Nga sẽ chỉ được phép vào khu vực nhà máy Lingen trong những trường hợp đặc biệt và được giới hạn chặt chẽ. Các thiết bị và phần mềm của Nga sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Dân biểu Harishman của đảng CDU kêu gọi tập đoàn Pháp Framatom từ bỏ hợp tác với Nga, đồng thời nhấn mạnh đã có giải pháp thay thế, đó là Hoa Kỳ đang cung cấp các thanh nhiên liệu hạt nhân cho Ukraine.
4: Pascal Thibault, Berlin, RFI.
0: Từ đầu năm nay, hơn 254.000 hectare rừng đã bị thiêu rụi ở Tây Âu và Nam Âu, riêng tại Pháp đã có hơn 50.000 hectare. Từ đầu tháng 7 này, những đám cháy rừng dữ dội bùng phát mạnh do gió lớn và nhiệt độ cao hoành hành tại nhiều vùng ở Tây Âu và Nam Âu. Khoảng 777 lính cứu hỏa đến từ các nước nửa đông bắc châu Âu đã được điều động tới các quốc gia Nam Âu để hỗ trợ chữa cháy. Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu được đặt trong tình trạng trực chiến, theo phóng sự ngày 23 tháng 7 của thông tin viên RFI Pierre Benazé, bởi vì theo dự báo, điều kiện thời tiết sẽ xấu đi trong tuần tới.
6: Phòng mà quý vị đang thấy là trung tâm điều hành của chúng tôi. Đây thực sự là đầu não của cơ quan phòng vệ dân sự châu Âu. Chúng tôi theo dõi các loại thiên tai. Cách đây 5 năm thì chúng tôi đã thành lập một nhóm chuyên trách phòng chống cháy rừng. Ngoài các sĩ quan trực có chuyên môn trong lĩnh vực này, chúng tôi còn mời các chuyên gia từ các nước thành viên đến làm việc luân phiên mỗi đợt 2 tuần trong suốt mùa cháy rừng.
7: Joanne La, chef d'équipe adjointe, surveille de nombreux écrans.
8: Bà Joanne La, phó trưởng nhóm, đang theo dõi hàng loạt màn hình hiển thị hình ảnh vệ tinh. Nhờ trung tâm này, Liên hiệp châu Âu có thể dự báo nguy cơ cháy rừng cho khoảng thời gian 7 ngày. Còn bà Hacha Lahib, ủy viên châu Âu phụ trách công tác dự báo và xử lý khủng hoảng, tỏ ra lo ngại về nguy cơ cháy rừng trong tuần tới.
6: Những gì sắp tới không mấy khả quan cho vùng Địa Trung Hải, đặc biệt là Pháp và Tây Ban Nha. Chúng tôi thấy gió sẽ mạnh lên, làm gia tăng nguy cơ các đám cháy ngày càng lan rộng hơn. Khi một đám cháy có thể lan với tốc độ 6 km/h, cần huy động nguồn lực kỹ thuật và nhân lực rất lớn để có thể khống chế.
8: Từ năm 2025, Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu mua sắm các phương tiện cứu hỏa cho riêng khối để hỗ trợ các nước thành viên chữa cháy rừng. Hiện giờ Liên hiệp châu Âu đã có 18 máy bay chữa cháy trong kho dự trữ chiến lược. Số máy bay này bổ sung cho phi đội máy bay do khoảng 20 nước thành viên góp chung nhằm bảo đảm khả năng triển khai lực lượng nhanh nhất khi xảy ra các vụ cháy rừng.
7: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đáo đầy của Thu Hằng. Sau đây trong tạp chí thể thao, mời quý vị cùng anh Vũ nhìn lại World Cup 2026, một kỳ World Cup thành công với nhiều dấu ấn lịch sử.
9: Tạp chí thể thao.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi.
11: World Cup 2026 đã khép lại sau gần một tháng tranh tài sôi động, để lại những cảm xúc khó quên cùng hàng loạt dấu ấn lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại ba quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mexico với sự tham dự của 48 đội tuyển. Sự mở rộng về quy mô không chỉ mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết và đam mê bóng đá trên toàn thế giới. Chương trình hôm nay chúng ta cùng nhìn lại kỳ World Cup 2026 vừa khép lại với những dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử bóng đá thế giới. Điểm nhấn lớn nhất phải nói trước tiên là chức vô địch của Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết, qua đó lần thứ hai đăng quang vô địch thế giới. Thể thức 48 đội được đánh giá thành công khi mang đến nhiều trận cầu kịch tính, chất lượng chuyên môn cao và tạo điều kiện. World Cup 2026 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều đội tuyển, Na Uy, Maroc hay Cap Verde đều tạo nên những dấu ấn khó quên của một giải đấu giàu tính cạnh tranh với những trận cầu đầy xúc cảm. World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn đánh dấu bước phát triển mới của bóng đá thế giới. Như nhận định của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi tham gia chương trình với chúng ta, thì đây là một kỳ World Cup thành công lớn nhất từ trước tới nay trên nhiều phương diện, thể hiện qua những con số biết nói. Ông Mùi cho biết.
12: Không thể phủ nhận rằng cái FIFA World Cup năm 2026 là một cái kỳ World Cup thành công, nếu không muốn nói là thành công nhất. Thứ nhất là cũng cần phải lược lại những cái con số mà chúng ta gọi là những cái con số biết nói. Trước hết là 48 đội dự 104 trận ghi 308 bàn, tức là gọi lập một cái kỷ lục mới là 2,96 bàn trong một trận. Diễn ra tại 16 sân với số lượng khán giả vào sân là 6.810.966 người, tức là trung bình có 65.490 khán giả cho mỗi một trận. Nó so với cái kỳ World Cup trước đó, là chỉ có 3.404.252 với cái số lượng trung bình là khoảng 53.000. Tất nhiên là số lượng đội trước đây chỉ có 84 trận đấu, số lượng khán giả nhiều hơn là tất nhiên. Và số lượng sân trước đây cũng có 8 sân thôi, bây giờ là 16 sân. Nhưng cái thành công ở những con số sau đây mà chúng ta muốn nói nữa, cái tổng thu từ bán vé cho đến vấn đề quảng cáo, vấn đề thương mại và bản quyền truyền hình vân vân thì đạt được một con số mà chúng ta nói tròn thôi là 16 tỷ đô la. So với cái kỳ World Cup gần nhất là ở Qatar, đây là một con số rất lớn.
11: Nếu mà nói đến con số thì rõ ràng đây cũng là kỳ World Cup của những kỷ lục, thưa ông.
12: Ở trong cái kỳ World Cup này, nó có rất nhiều những cái kỷ lục được lập cũng như là được phá. Mbappe tiếp tục ghi 10 bàn, cũng là cầu thủ vua phá lưới kể cả hai kỳ World Cup năm 2022 và kỳ này. Và cũng đã nâng tổng số bàn thắng cho 3 lần giữ World Cup của Mbappe lên 22 bàn, cũng là một kỷ lục mới. Một con số nữa để chúng ta nói đó, tức là cũng là lần đầu tiên mà trong cái kỳ World Cup, 4 đội xếp hạng cao nhất, tức là ở trên cái ranking của FIFA đó, từ hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư, đều vào bán kết. Và Tây Ban Nha thì đoạt cúp lần thứ hai. Tây Ban Nha có cả hai cái đội tuyển là nam và nữ đều là vô địch World Cup, thì cũng là một cái kỷ lục. Để nói rằng đây là một cái kỷ World Cup thành công là ở những cái dấu ấn đặc biệt khó quên. Đã nói đến chuyện là 4 đội vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử là những đội mà xếp hạng cao nhất, và họ xứng đáng sau một cái hành trình rất dài để đi từ vòng bảng cho đến những trận knockout. Bán kết, đội bóng mà có hàng công mà chúng ta nói mạnh nhất là đội Pháp. Và đội Tây Ban Nha đã thắng bằng cái thứ vũ khí mà kiểm soát, không cho đối phương có cơ hội để tạo được cái sở trường. Rồi ở trận chung kết thì thắng của đội bóng có siêu sao cũng bằng một cái lối chơi như vậy, cũng khống chế, kiểm soát bóng tốt, không cho đối phương chơi cái lối chơi sở trường. Thì đó chính là một cái năng lực để một đội bóng trở thành vô địch như đội Tây Ban Nha ai cũng thừa nhận. Nhưng nói đến một cái đội bóng mà đội vô địch không thể thắng được như đội Cáp Vẹt thì là một cái ấn tượng có lẽ nằm trong lòng của người hâm mộ rất lâu. Mà ở trong cái đội hình tiêu biểu đó, thì người thủ môn được chọn cho đội hình tiêu biểu này là Vojina, một thủ môn 40 tuổi. Thì đó chính là cái dấu ấn mà tôi muốn nói. Nhưng mà nhân vật của World Cup mà chúng ta muốn nói đó là chính là Lionel Messi. Tại sao? Bởi vì anh ta dự 6 kỳ World Cup rồi ghi 20 bàn và kỳ này cũng ghi 8 ở cái tuổi 39. Và cái đó cũng là một con số để chúng ta thấy. Tuy nhiên, phải nói rằng là trong 8 lần ra sân thì Messi được bình chọn cái danh hiệu là Superior Player của The Match đến 5 lần. Tức là nhiều nhất trong tất cả những cầu thủ dự World Cup kỳ này. Và đó là một cái điều hết sức là khó tin. Mà có trận đấu thì anh ta ghi hat-trick. Thậm chí ở cái trận chung kết, khi mà kết thúc trận đấu, tên của Messi được hô vang trên khán đài. Đó là một cái sự tôn vinh của một cầu thủ đã cống hiến cho bóng đá.
11: Nói đến World Cup thành công thì không thể không nhắc đến các cổ động viên và bầu không khí cuồng nhiệt từ người hâm mộ ở tại ba quốc gia đăng cai cũng như khắp nơi trên thế giới.
12: Với khán giả và các cầu thủ, người ta đã nói rất nhiều đến những cái sân vận động rất đẹp, với đầy đủ với các cái màu sắc của từng trận đấu. Tất cả khán giả đến đó họ đều mặc những chiếc áo của đội bóng cũng như là tên của cầu thủ mà mình thích, mình yêu mến, mình đến để cổ vũ. Cái con số mà chúng ta nói là cái kỷ lục khán giả, nó không chỉ ở trong các cái cầu trường trực tiếp xem đấu. Bên cạnh đó, đó thì có những cái nơi mà người ta gọi là fan fest. Ở đó, đó với số lượng khán giả cũng không ít. Ở Dallas có đến 25.000 khán giả cho mỗi trận. Ở Houston chẳng hạn có 7.500 khán giả. Ở Minnesota, ở tất cả những cái nơi mà có fan fest thì luôn chật cứng. Và có những trận đấu là chật đến mức độ khán giả đến đó họ cũng không thể để vào để xem, chỉ trên màn hình lớn thôi. Bên cạnh đó thì truyền hình luôn chiếu cho chúng ta thấy ở đất nước của những cái đội tuyển quốc gia đang thi đấu đó, thì luôn luôn có những cái trung tâm ở đó cũng nghìn nghịch người mà cổ vũ reo hò để cho thấy một cái kỳ World Cup là những cái ngày thực sự là náo nhiệt của tất cả những người hâm mộ ở khắp nẻo, khắp nơi. Rõ ràng World Cup là ngày hội của tất cả những người hâm mộ. Ban tổ chức đã nỗ lực vượt lên tất cả mọi điều kiện để tổ chức cái kỳ World Cup thật sự an toàn. Và tất cả những điểm đến đó đó cũng đã mang lại cho người ta một cái sự bất ngờ. Họ không tưởng tượng được rằng là ở đó nỗi lo sợ trước đó cũng như những cái điều mà chúng ta nói là đồn đoán về việc, tức là có thể có những cái bất an về cái chuyện an ninh rồi cái chuyện gì đó thì đã không có xảy ra. Thì đó chính là một cái nỗ lực rất là lớn. Đây là cái kỳ World Cup được mở rộng với số lượng đội từ 32 lên 48. Và khi kết thúc kỳ này thì có lẽ cái câu hỏi được đặt ra và cũng đã có câu trả lời là FIFA đã đúng khi mà họ mở rộng cái vòng chung kết World Cup cho nhiều đội hơn để dự.
11: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
10: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của Anh Vũ và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Một Thuở Yêu Người của Tomio Umesawa.
13: Góc Vườn Âm Nhạc.
8: Nhắc đến giai điệu Một Thuở Yêu Người, giới yêu nhạc thường nghĩ tới phiên bản tiếng Hoa rất nổi tiếng của nam danh ca người Hồng Kông Trương Học Hữu. Nhưng bản gốc lại là một bài hát tiếng Nhật do Kei Ogura và Koji Kanda đồng sáng tác vào năm 1992. Tại xứ Hoa Anh Đào, dòng ca được cho là có lối diễn đạt sâu sắc nhất chính là ca sĩ kiêm diễn viên Tomio Umezawa.

Sinh trưởng tại tỉnh Fukushima, Tomio Umezawa xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, nổi tiếng trong làng giải trí. Bố mẹ ông đều là diễn viên sân khấu, tạo dấu gạch nối giữa kịch nghệ truyền thống Kabuki với các chương trình sân khấu tạp kỹ. Tomio Umezawa xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu khi ông chưa đầy 3 tuổi. Ông thực sự bắt đầu tham gia biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi trong đoàn kịch gia đình do người anh ruột điều hành. Và mãi đến về sau này thì Tomio mới lên thay thế anh trai, trở thành đạo diễn và giám đốc đoàn kịch. Vào năm 20 tuổi, Tomio đã tham gia các vở múa, trong đó các diễn viên nam thường đóng vai nữ Onagata. Tài nghệ của Tomio có cơ hội vụt sáng thành ngôi sao nhờ những màn trình diễn được giới phê bình cho là hoàn hảo, nhờ y phục trang điểm và nhất là nhờ vào điệu bộ, cử chỉ và tài nghệ múa tự nhiên. Ngoài sân khấu kịch nghệ, ông còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Và nhờ tài ăn nói có duyên, pha trò dí dỏm, cho nên ông thường được mời xuất hiện trong nhiều show truyền hình.

so với các nghệ sĩ cùng thế hệ, Tomio Umezawa đã bước vào nghề ca hát khá muộn. Ông thu âm bản nhạc nổi tiếng đầu tay với tựa đề Yume Shibai vào năm 1983. Giai điệu này do Kei Ogura sáng tác nhạc và lời. Với hơn nửa triệu bản bán chạy trong vòng vài tháng, nhạc phẩm Yume Shibai đã mở đường sau đó cho nhiều bản nhạc ăn khách khác, đánh dấu sự hợp tác dài lâu giữa Tomio với tác giả Kei Ogura. Nhạc sĩ này sáng tác sau đó cho Tomio nhạc phẩm Kokoro Yukumade. Ca khúc nổi tiếng này của Tomio từng được phóng tác qua nhiều lời liệt khác nhau. Ngoài phiên bản Một Thuở Yêu Người của tác giả Cúc Lan, còn có nhạc phẩm Yêu Em Ngàn Đời của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Tình Và Đời của Jimmy Nguyễn, Tình Xưa Không Phai của tác giả Chu Minh Ký, và gần đây hơn nữa là Tình Cũ Chưa Phai cho Đặng Thanh Tuyền sáng tác và trình bày. Các bản ghi âm lời liệt sau này gần với bản tiếng Hoa của Trương Học Hữu với tựa đề Tình Xưa Còn Vương Vấn hơn là bản gốc tiếng Nhật tùy theo ý em. Cánh chim bay ngược gió giữa bầu trời âm u, cho ước nguyện mịt mù tình xưa đừng gian dở. Từ hố sâu vực thẳm lên trời cao lồng lộng, tim chịu đựng văng vọng bao tiếng sấm âm thầm. Mưa gội tình thuần khiết không dấu gian tì vết, dù chết vẫn mãn nguyện được yêu người trọn kiếp.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Zelensky khẳng định Nga đã yêu cầu Bắc Triều Tiên cung cấp thêm 30.000 binh lính để tiếp tục cuộc chiến với Ukraine. Sau hai đêm liên tiếp Iran không còn phải hứng chịu các cuộc oanh tạc của Mỹ, Tehran cảnh báo chiến tranh sẽ lan rộng thêm sang các nước khác nếu Mỹ oanh tạc trở lại Iran. Cháy rừng tại Pháp, gần 100.000 hecta bị thiêu rụi từ đầu năm đến nay, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sơ bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam, Thành Phương giới thiệu Bảo tàng Sô-cô-la Việt Nam, tái hiện hành trình của cacao từ Trung Mỹ đến Việt Nam. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ, nhìn lại World Cup 2026, một kỳ World Cup thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotis thực hiện, toàn ban Việt ngữ đài RFI. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, 27 tháng 7 năm 2026.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, như thường lệ chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết Nam Phong gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì bây giờ quá nóng anh Nam Phong à. Và bây giờ thì mời anh.
0: Dạ vâng, mong rằng là chị Hoài Hương cũng như tất cả quý vị thính giả đã có những ngày cuối tuần thật là vui. Hôm nay thì Bắc California may mắn hơn, không có nóng nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 78 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số gần như trung bình là 73 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và từ bây giờ cho đến cuối tuần dự trù sẽ không có mưa xảy ra. Nhiệt độ sẽ bắt đầu có cái khuynh hướng hạ giảm đôi chút vào ngày mai, rồi sau đó lại trở lại như ngày hôm nay vào ngày thứ tư, để rồi bắt đầu hạ giảm dần vào những ngày cuối tuần. Vâng, và thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 12 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 54%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì hôm nay San Diego nóng như thế nào thưa chị?
1: Dạ, thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 27 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 14 tháng 6 âm lịch đủ. Có mây từng phần và nhiệt cảnh báo về nắng nóng kéo dài cả tuần. Nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 68 độ và gió hướng Tây Tây Nam 7 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Và sát tốt về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:59 sáng và lặn lúc 7:51 chiều, và chiều dài ban ngày là 13:52 trăng mọc lúc 6:59 chiều và lặn lúc 4:47 tối. Và dự báo cho ngày thứ ba thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 67 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin liên quan đến việc nổ súng ở tại một lễ hội ở Seattle. 3 người đã bị chết và 4 người khác bị thương trong vụ nổ súng vào tối Chủ nhật ngày hôm qua tại lễ hội ẩm thực Bites of Seattle, được tổ chức tại Seattle Center ngay dưới chân tòa tháp, một cái biểu tượng của Seattle, đó là Space Needle của thành phố. Nghi phạm thứ nhất đã đầu hàng, hiện cảnh sát đang truy lùng nghi phạm thứ nhì. Bên phía điều tra tin rằng đây là vụ nổ súng giữa 2 nghi phạm với nhau. Phó cảnh sát trưởng Seattle đã nói như vậy trong buổi họp báo. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều Chủ nhật khi mà lễ hội Bay ở Seattle, một sự kiện thường niên kéo dài 3 ngày, đã thu hút hàng trăm gian hàng ẩm thực, quầy bán lẻ cùng các nghệ sĩ biểu diễn đang chuẩn bị kết thúc. Và lễ hội này trung bình vào hàng năm thu hút rất là đông người. Có lúc mà vào năm 1982 thu hút được đến 350.000 người tham dự. Tổ chức cộng đồng Your Peace and Justice Foundation thông báo vào sáng ngày hôm nay về cái tiền thưởng $5,000 cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc xác định danh tính và bắt giữ nghi phạm còn lại liên quan đến vụ xả súng. Trong khi đó thì Phó Cảnh sát trưởng David thừa nhận các nhà điều tra vẫn chưa có một bức tranh rõ ràng nào về sự việc để tìm ra hung thủ. Ông nói chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu chuyện này. Tổng cộng có 7 người bị trúng đạn trong vụ nổ súng và cảnh sát xác định 3 người đã chết là một nam giới 19 tuổi và một nam giới 44 tuổi cùng với một phụ nữ 56 tuổi. 2 trong số các nạn nhân đã chết tại hiện trường, còn người thứ 3 thì qua đời tại bệnh viện sau đó. Trong số 4 nạn nhân còn sống sót thì có một bé trai 2 tuổi. Cả 4 người bị thương được đưa đến trung tâm y tế Harborview Medical Center, một nơi chuyên điều trị chấn thương hàng đầu của thành phố. Bà Susan, phát ngôn viên của bệnh viện, cho biết các nạn nhân bị thương do trúng đạn vào tai, vào chân, vào bụng và vào một cái bắp đùi. Phát ngôn viên của sở cấp cứu Seattle là bà Grace cho biết trong số các nạn nhân có một phụ nữ 40 tuổi bị thương nhẹ đã không có muốn đến bệnh viện. Cảnh sát trưởng David mô tả nghi phạm bị bắt giữ là một thanh niên trẻ và là người duy nhất mà cảnh sát chứng kiến đã nổ súng. Hiện người này đang bị thẩm vấn. Ông David cũng lưu ý rằng cảnh sát không có bắn phát súng nào trong sự việc này. Hai khẩu súng đã được thu giữ tại hiện trường. Thị trưởng Seattle là Kathy Wilson gọi vụ nổ súng là một bi kịch không thể nào tin được, một hành động bạo lực khủng khiếp mà không thể nào chấp nhận được. Vâng, và bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 22 điểm và Dow Jones tăng 96 điểm và Nasdaq giảm 137 điểm. Vàng tăng 7.4 Mỹ Kim hay là 4.078 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.315 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô giảm 6.09 Mỹ Kim hay là 83 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Ưu đãi mới dành cho người mua xe không phát thải lần đầu tại California. Xe điện và các loại xe không phát thải khác là hình ảnh thường thấy trên đường phố ở California. Năm nay do xung đột với Iran, giá xăng đã tăng đáng kể. Vì vậy chúng tôi không thể dự trữ đủ xăng. Trump nói là người dân California lại được hưởng ưu đãi thuế cho các loại xe này. Chương trình cung cấp khoảng giảm giá $3,500 cho các mẫu xe điện mới và $1,750 cho các mẫu xe đã qua sử dụng dành cho người mua lần đầu. Chương trình hoàn thuế này được đưa ra sau khi nghị quyết số 1 của Hạ viện Liên bang, còn được gọi là dự luật lớn của tuyệt vời, bãi bỏ khoản tín dụng thuế liên bang trước đó. Đây là chương trình giảm giá mới nhất mà tiểu bang đưa ra kể từ dự án giảm giá xe sạch kết thúc vào năm 2023. Và một bản tin nữa là cựu chủ doanh nghiệp bán lại xe Porsche ở Fort Worth bị kết án vì tội gian lận qua mạng. Một phụ nữ đã lừa đảo khách hàng của doanh nghiệp phục chế và bán lại xe Porsche có trụ sở tại Fort Worth của mình đã bị kết án 1 năm 9 tháng tù giam vào ngày thứ Sáu. Andrea Nicole, 38 tuổi, đã nhận tội 3 tội danh lừa đảo qua mạng vì đã chiếm đoạt hơn $827,000 từ khách hàng trong những năm sau khi cô tiếp quản công việc kinh doanh. CBO Classic từ cha mình sau khi ông qua đời vào năm 2021. Các công tố viên cho biết khách hàng đã đồng ý bán hoặc là mua xe thông qua công ty nhưng lại không nhận được xe đã mua hoặc là số tiền mà họ đã được hưởng từ các giao dịch mua bán xe. Các tội danh gian lận qua mạng mà cô nhận tội liên quan đến 3 vụ mua bán xe cụ thể. Văn phòng công tố viên Hoa Kỳ cho biết một chiếc xe Porsche đã được bán cho 2 người mua khác nhau và cô ấy đã nhận tiền từ cả 2 người mà không thông báo hoặc là trả tiền cho người bán. Và một bản tin khác là khi nắng nóng thiêu đốt khu vực San Diego chuẩn bị cho hiện tượng El Nino siêu mạnh. Trong bối cảnh San Diego tiếp tục đối mặt với nắng nóng và độ ẩm cao, các chuyên gia đang kêu gọi người dân chuẩn bị cho hiện tượng bão El Nino siêu mạnh có thể mang đến những đợt sóng nguy hiểm, bão mạnh hơn và nguy cơ ngập lụt ven biển gia tăng. Và một cái bản tin nữa đó là giá vé khổng lồ của Comic-Con thực sự phải trả bao nhiêu tiền để tham gia sự kiện này. Comic-Con có giá khá cao, từ phía khách sạn và phía đậu xe đến thức ăn và trang phục. người dân địa phương nhanh chóng khoe khoang khoản tiền tiết kiệm của mình. Đối với những người hóa trang, chỉ riêng trang phục đã làm tăng hóa đơn. Giá cả ở đây đắt thật, chắc cũng phải hơn 100 đô la chỉ để dạo quanh đây mua nước, kem, xúc xích và đủ thứ thú vị khác. Một người tham dự cho biết là các doanh nghiệp địa phương cho biết việc tập trung vào các hoạt động giải trí giúp họ tận dụng tối đa lượng khách tham quan lớn. Và một cái bản tin nữa đó là nghi phạm mà bị cáo buộc đánh cắp thiết bị xây dựng ở North Park. Theo sở cảnh sát San Diego thì một nghi phạm đã bị bắt sau khi bị cáo buộc đánh cắp thiết bị xây dựng ở North Park hôm Chủ nhật. Một bài đăng trên mạng xã hội ghi lại vụ việc được cho là xảy ra trên đường University Avenue vào sáng sớm Chủ nhật đã lan truyền trên mạng. Và một bản tin nữa, người bơi mất tích ở Cordova được tìm thấy đã chết trôi giạt vào bờ. Một người bơi mất tích đã được tìm thấy chết trôi giạt vào bờ cách tháp canh cứu hộ số 28 đường Cordova 200 thước về phía bắc hôm Chủ nhật. Theo thông tin từ công viên tiểu bang California, thì cơ quan quản lý công viên tiểu bang California xác nhận người bơi lội là 53 tuổi. Chính là người được báo cáo mất tích đêm qua vào khoảng 7 giờ 40 tối gần tháp 26 tại bãi biển tiểu bang South Carolina. Hoạt động tìm kiếm trên mặt nước đã được tiến hành và kết thúc vào khoảng 8 giờ 05 tối do trời tối. Thi thể được tìm thấy vào khoảng trưa Chủ nhật. Và một cái bản tin nữa đó là các nhóm tuần tra cộng đồng ở Bắc quận khi nhận sự gia tăng số vụ bắt giữ của ICE là cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ. Một chiếc xe bán tải với đầy dụng cụ và hộp cơm trưa bên trong và một ngày làm việc chưa bao giờ kết thúc. Đó là những gì tình nguyện viên cộng đồng hiện sau khi hai người đàn ông bị các nhân viên nhập cư bắt giữ tuần trước tại công trường xây dựng này ở một cái khu dân cư phía bắc của quận. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh dữ liệu ICE cho thấy hơn 16.000 người đã bị bắt giữ tại quận San Diego từ ngày 20 tháng 1 năm 2025 đến ngày 1 tháng 4 năm 2026. Một khoảng thời gian chỉ hơn 14 tháng trước tình trạng gia tăng số vụ bắt giữ, một số tình nguyện viên đã thành lập các nhóm tuần tra cộng đồng để ghi lại hoạt động thực thi luật pháp, thực thi luật nhập cư và hỗ trợ cho các gia đình sau khi người thân đã bị bắt giữ. Và bây giờ Jim được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Mới đây thì quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân là ông Hùng Cao đã cho biết đã sa thải một giới chức dân sự cao cấp của Bộ Hải quân Hoa Kỳ sau khi một video ghi âm được tiết lộ người này đã nói xấu và gọi Tổng thống Trump là mẫu người ái kỷ điển hình, cũng như chỉ trích những thay đổi tại Bộ Quốc phòng. Ông Hùng Cao cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn trên nền tảng của mạng xã hội X vào ngày hôm qua, là cá nhân này hiện không còn làm việc cho Bộ Hải quân nữa. Trước đó hôm thứ Sáu, tờ báo điều tra độc lập New Republic loan tin đầu tiên về sự việc này, cho biết nhà hoạt động cánh hữu James O'Keefe, người sáng lập tổ chức Project Veritas, vốn nổi tiếng với những video ghi lại cảnh các nhân viên tiết lộ những thông tin về nơi làm việc của họ, đã đưa ra một đoạn video thu âm cho thấy ông Brandon Nielsen, giám đốc điều hành bộ phận kinh doanh của Hải quân Hoa Kỳ, đang phàn nàn về những thay đổi tại Bộ Quốc phòng. Đoạn video đăng trên mạng xã hội X của ông O'Keefe ngày 22 tháng 7, trong đó người ta có thể nghe thấy ông Nielsen nói rằng ông muốn ở lại và kiên trì bám trụ ngũ giác đài thay vì từ chức, với mong muốn có thể đảo ngược những gì bởi chính quyền Trump đã làm. Khi bị gặng hỏi cụ thể về những điều sẽ đảo ngược, ông Nielsen ám chỉ đó là những việc đi ngược lại các nguyên tắc đạo đức của bản thân. Cụ thể, ông Nielsen nói ông không cho rằng nên có một buổi lễ cầu nguyện cụ thể nào đó hàng tháng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Hegseth khởi xướng, Các buổi lễ này đã vấp phải nhiều chỉ trích vì vi phạm quy định trong tu chính án thứ nhất về việc cấm thiết lập một tôn giáo chính thức của nhà nước. Ông Baron Nielsen, người từng giữ chức giám đốc điều hành kinh doanh tại văn phòng Bộ trưởng Hải quân trong suốt 16 năm, đã bị đình chỉ công tác vào cuối tuần. Khoảnh khắc gây tranh cãi nhiều nhất là khi ông Nielsen nói về cá nhân Tổng thống Trump. Ông gọi Tổng thống là một người ái kỷ điển hình và mô tả cuộc xung đột đang diễn ra với Iran là hoàn toàn ngu ngốc và bị thúc đẩy bởi cái tôi của một cá nhân. Đoạn video đã dẫn đến phản ứng nhanh chóng từ giới lãnh đạo của Hải quân. Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao đăng trên mạng xã hội cho biết ông Nielsen đã bị ngưng chức, trong khi sẽ đưa ra những bước giải quyết tiếp theo. Những phát ngôn và ý định rõ ràng nhằm lợi dụng chức vụ để làm suy yếu những chính sách và định hướng do các lãnh đạo dân cử đề ra là một hành vi không phù hợp và không thích ứng với những điều kiện được kỳ vọng ở nhân sự của Bộ Hải quân. Đến Chủ nhật thì ông Hùng Cao xác nhận ông Nielsen không còn làm việc tại Bộ Hải quân nữa. Tuy nhiên, không đề cập liệu ông Nielsen có tự nguyện từ chức hay là bị sa thải. Sự việc diễn ra cùng thời điểm cuộc chiến với Iran kéo dài sang tháng thứ năm mà chưa có kết thúc. Mặc dầu vào sáng Chủ nhật, Tổng thống Trump đã ra lệnh ngưng không kích Iran sau hai tuần tấn công liên tục. Và bản tin kế tiếp liên quan đến việc mới đây Tổng thống Trump tuyên bố mở cuộc điều tra thương mại đối với Liên Âu và lên tiếng sẽ áp một mức thuế quan đáng kể lên khối 27 quốc gia sau khi giới chức Âu Châu phạt các đại công ty kỹ thuật Hoa Kỳ bởi vì vi phạm luật cạnh tranh kỹ thuật số. Trong bài viết trên mạng xã hội, ông Trump cáo buộc Liên Âu đã cướp bóc những công ty Hoa Kỳ và gián tiếp lấy tiền của người đóng thuế Mỹ. Ông đặc biệt chỉ trích phản phạt gần 1 tỷ đô la đối với công ty Google liên quan đến cáo buộc là công ty đã ưu tiên các dịch vụ của chính mình trong kết quả tìm kiếm. Ông nói Hoa Kỳ sẽ lập tức mở cuộc điều tra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Điều khoản này cho phép chính phủ đánh thuế hoặc là những cái biện pháp trả đũa nếu xác định một quốc gia hay một khu vực thương mại nào đó có chính sách gây thiệt hại không công bằng cho nền thương mại của Hoa Kỳ. Ông Trump viết rằng Liên Âu đang một lần nữa nhắm trực tiếp vào những công ty lớn của Hoa Kỳ, đồng thời nhắc lại những khoản phạt trước đây dành cho công ty Apple, công ty Meta và Amazon. Ông cho rằng Google bị phạt bởi vì không có lời giải thích nào chính đáng về cái vụ phạt này. Tuy nhiên, Ủy ban Âu Châu cho biết cái khoản phạt tổng cộng 890 triệu euro được đưa ra bởi vì Google đã không tuân theo đạo luật thị trường kỹ thuật số. Luật này được Liên Âu áp dụng để kiểm soát quyền lực thị trường của các hãng lớn và ngăn họ dùng cái vị thế thống trị để gây bất lợi cho đối thủ hoặc là người tiêu thụ. Ông Trump nói Hoa Kỳ không phải là con heo đất để Âu Châu rút tiền và cảnh cáo là Hoa Kỳ sẽ không để tình trạng này tiếp diễn. Ông dự đoán cuộc điều tra sẽ khiến các phản phạt của Liên Âu bị đảo ngược và dẫn đến việc Hoa Kỳ đánh thuế quan mới trong thời gian sớm nhất. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn, có nơi trên 250mm. Từ chiều tối 27 tháng 7 đến 28 tháng 7, nhiều tỉnh vùng núi và Trung Du Bắc Bộ được dự báo có mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, có nơi vượt 250mm. Mưa lớn nối tiếp những đợt mưa vừa qua làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông từ chiều tối 27 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7. Lượng mưa trong giai đoạn này phổ biến từ 30 đến 70mm, một số nơi có thể lên đến 150mm. Và một bản tin tiếp theo nữa là bắt cựu chủ tịch công ty Việt Mỹ trong vụ buôn lậu thiết bị y tế. Ông Bùi Trân Phương, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, cùng giám đốc và người phụ trách kế toán của doanh nghiệp này bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ba người bị khởi tố tạm giam gồm Bùi Trân Phương, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Việt Mỹ, Hà Văn Nam, giám đốc Công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán của doanh nghiệp. Và tiếp theo đây là những bản tin quốc tế. Nhà địa chấn học gốc Hoa bị Cộng sản Trung Quốc giam gần 2 năm. Ông Trump đã nêu vụ việc với ông Tập Cận Bình. Theo trang Newsweek ngày 24 tháng 7, nhà địa chấn học mang quốc tịch Mỹ Trần Hữu Lâm đã bị giam giữ ở Trung Quốc gần 2 năm mà đến nay vẫn chưa được đưa ra xét xử công khai. Do phía Trung Quốc không có dấu hiệu phóng thích, gia đình ông gần đây đã phá vỡ im lặng, kêu gọi công luận quốc tế quan tâm đến tình cảnh của ông. Các dự án nghiên cứu trước đây của ông Trần Hữu Lâm từng nhận tài trợ từ Bộ Ngoại giao Mỹ và Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân của Mỹ. Một công trình công bố tháng 12 năm 2020 sử dụng dữ liệu địa chấn khu vực để phân tích 6 vụ thử hạt nhân đã được Triều Tiên thừa nhận. Một phần dữ liệu địa chấn đến từ mạng lưới trạm đo đạc trong lãnh thổ Trung Quốc. Và tiếp theo một bản tin nữa đó là Mỹ và Nhật Bản, Philippines hoàn tất cuộc tập trận chung ở Biển Đông. Nhật Bản và Philippines gần đây tiến hành một cuộc tập trận chung trên biển kéo dài 5 ngày ở Biển Đông với sự tham gia của tàu chiến, tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển, máy bay trinh sát và máy bay chiến đấu. Qua đó trực tiếp tăng cường năng lực tác chiến phối hợp trên biển giữa ba nước. Quân đội Philippines hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 7 cho biết là cuộc tập trận diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 7. Mỹ và Nhật Bản, Philippines đều điều tàu chiến tham gia. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cũng triển khai tàu tuần tra, trong khi Mỹ và Philippines điều máy bay quân sự tham gia cuộc tập trận. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp và về cuộc chiến tại Iran. Tổng thống Trump ngày hôm nay đã tuyên bố Hoa Kỳ đã dừng không kích Iran bởi vì bên phía Iran đã yêu cầu như vậy. Nhưng mà ông cảnh cáo là sẽ tiếp tục tấn công nếu mà hai bên không đạt được thỏa thuận trong vấn đề ngừng bắn. Ông nói là họ yêu cầu chúng tôi rất là tử tế là làm ơn ngưng lại, chúng ta hãy gặp nhau. Ông Trump đã cho báo chí biết như vậy trên chuyên cơ Air Force One. Nên chúng tôi ngưng để coi chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu mà không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ tiếp tục. Hoa Kỳ đã dừng chiến dịch không kích sau khi tấn công cơ sở hạ tầng và một loạt khu vực ven biển ở Iran suốt 2 tuần nhằm đáp trả vụ Iran bắn tàu thuyền đi qua Hormuz, eo biển vận chuyển dầu khí quan trọng của toàn thế giới. Iran cũng ngưng không kích sau khi Hoa Kỳ ngừng chiến dịch tấn công Iran. Phát ngôn viên quân đội của nước này tuyên bố trên đài truyền hình của nhà nước Iran hôm Chủ nhật. Trong gần 2 tuần giao tranh, Iran đã tấn công một loạt các quốc gia lân cận có căn cứ của Hoa Kỳ đóng quân tại đó, làm thiệt hại ít nhất là 3 quân nhân tại căn cứ ở Jordan và 1 quân nhân ở Iraq. Đợt giao tranh đã làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn hai bên đạt được hồi tháng 6. Hôm Chủ nhật thì truyền thông đưa tin Hoa Kỳ đã ngừng chiến dịch tấn công sau khi cả Phó Tổng thống J.D. Vance lẫn tướng Dan Ken, Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ đều bày tỏ nỗi lo ngại về việc tăng cường chiến tranh. Khi Tổng thống Trump nêu khả năng này trong cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu tuần trước, ông J.D. Vance và ông Ken lo ngại phần nào về vấn đề dự trữ vũ khí của Hoa Kỳ và hậu quả lớn có thể xảy ra. Hôm thứ Hai thì Tổng thống Trump thừa nhận là Hoa Kỳ sẽ có thêm vũ khí hiện đại, nhưng ông khẳng định quân đội đang có những thứ mà họ cần để đánh Iran. Ông Trump cho biết Hoa Kỳ có nhiều loại vũ khí đủ loại, nhưng mà ông cho biết vào cái thời của Tổng thống Biden đã viện trợ vũ khí nhiều quá cho Ukraine. Và ông cho biết là chúng tôi đang có nhiều thứ tầm trung và tôi muốn có thêm nhiều nữa. Tổng thống Trump nói các công ty sản xuất vũ khí của Hoa Kỳ đã gia tăng sản lượng bao gồm quả tiễn Patriot để đánh chặn phòng thủ. Ông Trump kiên quả quyết là ông có đủ nhiều thời gian để giải quyết cuộc chiến Iran và lưu ý Hoa Kỳ đang đàm phán với Iran. Và ông nói rằng họ muốn đàm phán cho nên chúng tôi cũng đang đàm phán với họ. Tuy nhiên ngày hôm nay Iran lại lên tiếng nhấn mạnh hiện tại nước này không đàm phán hòa bình với Hoa Kỳ và sẽ

0: Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố họ sẽ không bao giờ để Hoa Kỳ quyết định thời điểm chiến tranh và hòa bình tại khu vực này. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tí thêm một bản tin là nếu đếm ngược 100 ngày nữa thì sẽ biết là đảng nào sẽ thắng bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Trong Hạ viện Hoa Kỳ, màu xanh lam là đại diện cho đảng Dân Chủ và màu đỏ là đại diện cho đảng Cộng Hòa. Chỉ còn 100 ngày nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026. Đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ sẽ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt nhằm giành quyền kiểm soát quốc hội và các cơ quan lập pháp tại nhiều bang trên toàn nước Mỹ. Hiện nay, đảng Cộng Hòa đang nắm một cái số rất là khích khao ở cả Hạ viện và Thượng viện. Tại Hạ viện thì đảng này giữ 218 ghế so với 212 ghế của đảng Dân Chủ. Ngoài ra còn có một nghị sĩ độc lập và 4 ghế đang bỏ trống. Ở Thượng viện thì đảng Cộng Hòa kiểm soát 53 ghế và so với 47 ghế. Trong đó có 2 thượng nghị sĩ độc lập liên minh với đảng Dân Chủ. Và một bản tin khác là nghi phạm tấn công cuộc diễu hành ở Berlin bị cảnh sát bắn chết. Hôm thứ Bảy ngày 25 tháng 7, một vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra trong sự kiện thường niên được gọi là diễn hành Pride đồng tính ở Berlin, Đức. Một người đàn ông lái xe van lao vào đám đông, sau đó dùng dao rửa tấn công người dân, khiến cho một người dân thiệt mạng và 29 người bị thương. Đến Chủ nhật ngày 26 tháng 7, sau nhiều giờ truy bắt, thì cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm và đã bắn chết. Và Đại sứ Mỹ cho biết là tạm dừng ném bom, ông Trump đang tạo không gian cho đàm phán Mỹ và Iran. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Michael Ford hôm Chủ nhật 26 tháng 7 cho biết là việc Tổng thống Donald Trump tạm dừng các cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào Iran là để tạo thêm không gian cho các cuộc đàm phán. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm Chủ nhật là ông Ward cho biết, như Tổng thống đã nói, quân đội Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ cho các hoạt động quân sự và thêm nhiều nguồn lực quân sự đang được điều động với chiến trường. Tuy nhiên, ông Donald Trump cũng tạo thêm không gian các cuộc đàm phán, chừa lại một chút dư địa cho đàm phán. Và một cái bản tin nữa, quân đội Mỹ có thể thực hiện kế hoạch điên rồ đột kích lấy uranium làm dầu của Iran. Theo thông tin từ truyền thông thì lực lượng đặc nhiệm Mỹ có thể đang chuẩn bị tiến hành một cuộc đột kích được gọi là một trong những chiến dịch phức tạp nhất trong lịch sử quân sự nhằm thu giữ uranium làm giàu từ các cơ sở hạt nhân ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt của Iran. Và một cái bản tin nữa là gần 300.000 người ở Pháp và Tây Ban Nha phải sơ tán vì cháy rừng dữ dội. Khu vực Tây Nam châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng cháy rừng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Tính từ chiều thứ Bảy 25 tháng 7 thì các đám cháy dữ dội đã bùng phát tại nhiều điểm, khiến cho gần 300.000 người Pháp và Tây Ban Nha phải sơ tán. Hiện vùng Tây Nam nước Pháp chịu thiệt hại nặng nề nhất với gần 197.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Trong khi đó, tại khu vực trung tâm Tây Ban Nha thì số người ảnh hưởng bởi cháy rừng và các lệnh phong tỏa sơ tán đã tăng vọt lên đến 80.000 người. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
0: Dạ vâng, xin nhường lời cho chị Quỳ Hương chào tạm biệt quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ Quỳ Hương xin đọc thêm một bản tin này cũng rất là quan trọng. Cho phép Quỳ Hương trình bày tin từ Việt Nam. Đó là Human Rights Watch nói rằng Việt Nam cần phải trả tự do cho các tù nhân chính trị đang bị đau ốm. Lời kêu gọi của tổ chức quan sát nhân quyền là Human Rights Watch công bố ngày 27 tháng 7, 2026 là liên quan đến bà Cấn Thị Thêu, 64 tuổi, đang thi hành án tù 8 năm tại trạm giam số 5 tỉnh Thanh Hóa, vì đã tham gia biểu tình phản đối trưng thu đất đai và ô nhiễm môi trường từ năm 2016. cũng như các ông Trần Đức Thạch, Nguyễn Năng Tĩnh và Phan Vân Bách.

0: đã bị đau ốm trong trại giam số 5. Bà Patricia Grossman, phó giám đốc cấp cao khu vực châu Á của Human Rights Watch, kêu gọi các đối tác thương mại và tài trợ quốc tế của Việt Nam gây sức ép để chính phủ Việt Nam phóng thích những người này, đồng thời cho họ được đi khám chữa bệnh trong hoặc là ngoài nước. Đây là một bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego, và Huệ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Phong từ Tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Huệ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Huệ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, v.v. quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

0: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học hôm nay là về những phát hiện mới để dự đoán động đất và các cơn dư chấn có thể cứu sống hàng triệu người. Như chúng ta đã biết, động đất vốn là một trong những thiên tai khủng khiếp nhất cho loài người, khi tổn thất mang lại là không sao kể hết. Gần đây sự xuất hiện của các cơn địa chấn ngày một thường xuyên hơn, khi chỉ trong 2 ngày 3 và 4 tháng 8 đã có hơn 3 trận động đất hơn 5 độ Richter lần lượt ở Tây Tạng của Trung Quốc, Maluku, Indonesia và Iquique của Chile. Điều này cho thấy tần suất của động đất ngày một đáng báo động.
1: Chưa dừng lại ở đó, theo một nghiên cứu mới nhất của Đại học Oregon State University của Hoa Kỳ cho thấy, các cơn động đất lớn còn gây ra một chuỗi địa chấn các địa lục khác ngoài nơi bị ảnh hưởng. Về lý thuyết, động đất thường được tạo thành bởi sự tác động lẫn nhau bởi các mảng kiến tạo tectonic plates, gọi là động đất nội sinh, và nếu sự rung động này đủ lớn, chúng sẽ là tác nhân gây nguy hiểm đối với con người. Thế nhưng, từ những dữ liệu từ hai trận động đất Lander năm 1992 và Delaney vào năm 2002 tại Mỹ, các nhà nghiên cứu nhận thấy khi cơn động đất càng lớn, có nghĩa là trên 5 độ Richter, thì phần rìa các nhánh kiến tạo có xu hướng dễ bị sang chấn hơn.
0: Kết quả là trận động đất sẽ dẫn đến sang chấn kế tiếp nhau ở nơi có khoảng cách rất xa so với nơi động đất. Theo quan sát, tuy xảy ra ở tiểu bang Alaska, nhưng động đất Delaney còn gây ra các trận rung động đáng kể ở vài điểm thuộc vùng Yellowstone, cách đó khoảng 1.300 đến 3.200 cây số. Cường độ Richter càng lớn, các sang chấn tiếp diễn sẽ dễ xảy ra hơn. Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ diễn ra sau đó 24 tiếng đồng hồ, khiến nhiều người nhầm tưởng có nhiều cơn động đất diễn ra và không thể dự báo trước.
1: Giáo sư nông nghiệp và địa chất Robert O'Malley cho biết, nghiên cứu đã đo lường chính xác và đưa ra câu trả lời mà giới địa chất đã rất vất vả tìm kiếm suốt bao năm qua. Việc tìm hiểu kỹ hơn về tác động về sau của động đất sẽ giúp cho con người dự đoán và đề phòng các sang chấn ở nơi khác hiệu quả hơn.
0: Cũng theo O'Malley, nghiên cứu mới này cho thấy được khả năng dự báo thiên tai có tính chính xác hơn trong tương lai. Và khi mọi việc đã có thể dự đoán trước, sự sống của rất nhiều người sẽ được cứu kịp thời trước những cơn dư chấn khủng khiếp sắp xảy ra.

0: Sau đây là đề tài biến đổi khí hậu và sự sinh sôi của vi khuẩn ăn thịt người. Hiện nay là khoảng thời gian nắng nóng trong năm và hầu hết mọi người đều có khuynh hướng đổ xô ra biển. Và đây cũng là thời điểm các bác sĩ ghi nhận sự gia tăng của một loại vi khuẩn ăn thịt người là Vibrio.
1: Theo Life Science, vi khuẩn Vibrio phát triển mạnh trong vùng nước biển ấm áp, ven biển và thường gây nhiễm các loài hải sản có vỏ được tiêu thụ rộng rãi như loài hào. Các nhà khoa học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu làm tăng nhiệt độ bề mặt của biển và gia tăng mực nước biển khiến cho nhiễm trùng Vibrio trở nên phổ biến hơn. Khi nước ấm và dâng cao hơn đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho vi khuẩn gây chết người này phát triển mạnh mẽ.
0: Theo CDC, tức là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ, có hơn 70 loại Vibrio, trong đó 12 loại được công nhận là gây bệnh cho người, nhưng chỉ có 2 trong số 12 loại đó là tác nhân chủ yếu gây nhiễm khuẩn cho những người tắm biển và ăn hải sản có vỏ. Đó là Vibrio vanificus và Vibrio parahemolyticus. Kimberly Reese, nhà sinh vật học biển tại Viện Khoa học Hàng hải Virginia cho biết, vi khuẩn Vibrio vanificus là nguyên nhân gây ra tử vong cao nhất và thường có liên quan đến nhiễm trùng vết thương. Vibrio vanificus thường được gọi là vi khuẩn ăn thịt bởi vì khi nó lây nhiễm vào vết thương, da và các mô xung quanh sẽ bị hoại tử một cách khủng khiếp.
1: Mặt khác, vi khuẩn Vibrio parahemolyticus là loại thường được tìm thấy trong hải sản có vỏ. Và mặc dù nó gây ra nhiều trường hợp nhiễm khuẩn Vibrio, nhưng nó không nguy hiểm chết người như Vibrio vanificus. Thông thường, những người bị nhiễm vi khuẩn Vibrio từ hải sản có vỏ có thể bị các triệu chứng như khó chịu ở đường tiêu hóa, như tiêu chảy và nôn mửa. Nhưng nếu họ khỏe mạnh thì thường phục hồi trong vòng vài ngày. Tuy nhiên, nhiễm khuẩn là tình trạng nguy hiểm đối với những người có hệ miễn dịch yếu hoặc là có tiền sử bệnh tật. Những người có hệ miễn dịch suy yếu có thể bị bệnh nặng và tử vong do cả hai loại nhiễm khuẩn Vibrio. Theo CDC, vi khuẩn Vibrio giết chết khoảng 1 trong 4 người bị lây nhiễm chỉ trong vòng 1 hoặc là 2 ngày.
0: CDC cho biết 80% nhiễm khuẩn Vibrio xảy ra giữa tháng 5 và tháng 10 khi nhiệt độ nước biển ấm nhất. Khi nhiệt độ nước ven biển tăng lên toàn cầu thì các nhiễm khuẩn Vibrio cũng tăng lên. Gray Baker Austin, nhà vi sinh vật biển tại Trung tâm Khoa học Thủy sản và Nuôi Thủy sản ở Anh cho biết, chúng ta thấy nhiều bệnh nhiễm khuẩn hơn vào đầu mùa và trong mùa.
1: Vibrio là một trong những tác nhân gây bệnh khiến cho tỷ lệ mắc bệnh gia tăng ở Mỹ. Theo một nghiên cứu gần đây trên tạp chí Estuaries and Coast, từ năm 1996 cho đến năm 2005, tỷ lệ nhiễm khuẩn Vibrio ở đông nam của nước Mỹ tăng hơn 80%. Nghiên cứu tương tự đã mô tả mối quan hệ rõ ràng giữa mức độ vi khuẩn Vibrio tăng lên ở bờ biển phía đông nam của Mỹ với sự gia tăng độ mặn và nhiệt độ của nước biển. Nhưng các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng mực nước biển dâng có thể gây ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ nhiễm khuẩn tăng lên. Đó là vì vi khuẩn Vibrio phát triển mạnh trong vùng nước lợ hoặc là nước chỉ hơi mặn, chẳng hạn như đầm lầy, cửa sông và các vùng ven biển khác. Khi mực nước biển dâng lên, nước biển của đại dương sẽ thâm nhập sâu hơn vào các con sông và suối nước ngọt, tạo ra môi trường sống thuận lợi cho vi khuẩn Vibrio.
0: Baker Austin giải thích thêm rằng biến đổi khí hậu sẽ khắc nghiệt hơn và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của vi khuẩn Vibrio. Ông nêu ví dụ, sau cơn bão Katrina tại Mỹ năm 2005, có rất nhiều nước biển và nước ngọt trộn lẫn với nhau và mọi người phải lội qua nó. Do đó, đã có một sự gia tăng đáng kể các trường hợp nhiễm khuẩn Vibrio trong khu vực. Nhiệt độ biển cũng ấm hơn ở những nơi có vĩ độ cao hơn, có nghĩa là phạm vi địa lý của Vibrio có khả năng mở rộng. Rhys nói rằng, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta nhận ra rằng khi thời tiết nóng lên, nhiễm khuẩn Vibrio sẽ xảy ra ở những khu vực mà trước đây ta chưa biết.
1: Austin Baker cho biết, mặc dù tỷ lệ nhiễm khuẩn Vibrio ngày càng tăng, nó vẫn là một căn bệnh rất hiếm gặp. Vào năm 2017, CDC ước tính ở Mỹ khoảng 80.000 người bị nhiễm vi khuẩn Vibrio mỗi năm và khoảng 100 người chết do nhiễm khuẩn. Để tham khảo, số người bị nhiễm virus cúm còn cao hơn gấp 400 lần so với bị nhiễm khuẩn Vibrio. Tuy nhiên, Cả hai nhà vi sinh vật đều khẳng định, điều quan trọng là phải cảnh giác về những rủi ro khi bị nhiễm khuẩn.
0: Austin Baker nói rằng, trong nước biển có đầy vi khuẩn, virus và tất cả mọi thứ. Các vết thương hở, vết cắt hoặc vết trầy đều là cổng vào cho vi khuẩn. Do đó, những người bị thương cần giảm thiểu sự tiếp xúc với nước biển, đồng thời tìm đến sự giúp đỡ tại các cơ sở y khoa càng sớm càng tốt.

0: Và bây giờ thuộc về lĩnh vực tâm lý học thưa quý vị, cách giúp nhận ra ai là người đáng tin cậy. Chúng ta đã biết câu nói lòng người như bể khôn giò. Trong xã hội muốn tìm một người thật tâm khiến cho ta có thể tin tưởng và dựa vào quả không dễ dàng gì. Vậy làm cách nào để đọc được tính cách của một người nhanh chóng và chính xác?
1: Theo như một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học chỉ ra rằng sự dự đoán về tội lỗi là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp cho ta xác định xem một người có đáng tin tưởng hay không. Một trong số những phát hiện chính của nghiên cứu đó là việc một người có khuynh hướng cảm thấy tội lỗi, điều mà các nhà nghiên cứu gọi là tính tự nhận lỗi, là yếu tố dự báo đúng nhất về mức độ đáng tin cậy của người đó. Nó thậm chí còn chuẩn xác hơn một loạt các đặc điểm tính cách khác mà chúng ta thường nghĩ đến như là sự cởi mở, sự đồng thuận, tận tâm, vân vân.
0: Tính tự nhận lỗi khác với việc phạm lỗi. Nếu như việc phạm lỗi khiến chúng ta phải đền bù và sửa sai sau khi vi phạm, thì tính tự nhận lỗi khiến cho chúng ta có cảm giác tội lỗi nếu làm sai điều gì, từ đó tránh được việc vi phạm. Những người có tính cách này thường có trách nhiệm hơn rất nhiều khi họ được tin tưởng giao cho một nhiệm vụ nào đó, và như vậy ít có khả năng lợi dụng sự tin tưởng người khác dành cho mình.
1: Trong một chuỗi 6 nghiên cứu, giới chuyên gia đã thiết lập trò chơi và khảo sát về tiền bạc để đo lường mức độ đáng tin cậy trong hành vi, thái độ của người tham gia. Kết quả, những người có tính tự nhận lỗi cao đã trả lại cho người bị mất tiền nhiều hơn so với những người có tính tự nhận lỗi thấp. Các nhà nghiên cứu cho biết, lòng tin và sự đáng tin cậy rất quan trọng trong việc tạo nên một mối quan hệ hay là một tổ chức thành công. Các cá nhân và tổ chức có thể phải trả giá đắt khi đặt lòng tin nhầm chỗ. Nhưng mọi người có thể giảm thiểu rủi ro này bằng cách xây dựng những mối quan hệ với các cá nhân đáng tin cậy. Muốn biết ai đáng tin, hãy nhìn vào tính tự nhận lỗi của người đó.
0: Nghiên cứu này khác biệt với rất nhiều nghiên cứu khác cùng chủ đề hiện nay. Trong khi vấn đề niềm tin được mổ xẻ theo hướng tập trung vào những yếu tố làm con người tin tưởng lẫn nhau, thì nghiên cứu này đưa ra một góc nhìn mới, tập trung vào việc ai mới xứng đáng với niềm tin đó. Levin, tác giả của nghiên cứu, cho biết rằng, nếu bạn muốn nhân viên của bạn xứng đáng với sự tin tưởng của bạn, hãy chắc chắn rằng họ cảm thấy cần chịu trách nhiệm về hành vi của mình và thấy có lỗi nếu làm điều gì sai trái.

0: Và bây giờ thưa quý vị, vì sao khi càng sợ hãi thì chúng ta lại càng hét to? Sợ hãi thực sự là một điều kinh khủng. Thế nhưng nhiều người trong chúng ta có phản ứng bình thường là la hét thật to khi sợ hãi. Vậy tại sao?
1: Phải chăng phản ứng mắt mở to, hét lên muốn rớt cả hàm, mặt méo lại khiến chúng ta bớt sợ hơn? Thực ra theo các chuyên gia thì việc tạo vẻ mặt sợ hãi là hoàn toàn có chủ đích, ngay cả khi không có gì đáng sợ. Đơn giản là việc làm cho vẻ mặt sợ hãi sẽ khiến chúng ta cảnh giác hơn. Mắt mở to hơn, chuyển động nhanh hơn sẽ cho phép ta có tầm nhìn rộng, từ đó dễ phát hiện mối nguy hiểm sắp xảy ra. Đồng thời lúc này nhịp thở cũng nhanh hơn, khả năng khứu giác theo đó tạm thời bị giới hạn.
0: Theo nhà tâm lý học William James, việc làm vẻ mặt sợ hãi hay biểu cảm khác có thể tác động đến cảm xúc của bạn. Cũng giống như mỉm cười làm bạn cảm thấy hạnh phúc, thì tỏ vẻ sợ hãi sẽ đẩy sự cảnh giác, sẵn sàng tinh thần chiến đấu hay chết lên cao ngay. Mặc dù biểu cảm sợ hãi có một khuôn mẫu chung, nhưng không phải khuôn mặt của tất cả chúng ta đều có kiểu vận động cơ bắp để biểu hiện cảm xúc như nhau.
1: Cơ cười là một cơ kiểm soát biểu hiện của sự sợ hãi cực độ và thường nằm ở hai bên miệng. Cơ này chỉ xuất hiện ở trong khoảng 2/3 dân số, thậm chí còn có kích thước khác nhau giữa người này với người khác. Một số người có cơ này ở cả hai bên mặt, nhưng cũng có người chỉ có ở một bên. Việc thiếu cơ hoặc là chiều dài của cơ sẽ ảnh hưởng đến cách ta biểu lộ sự sợ hãi trên gương mặt.
0: Và đối với tiếng hét, theo lý thuyết thì tiếng hét giống như một hệ thống phòng thủ âm thanh. Nó giống như một hệ thống báo động lớn của một chiếc xe hoặc tiếng khóc của một đứa trẻ. Đó là những âm thanh mà người khác không thể phớt lờ.
1: Các nghiên cứu cho thấy rằng tiếng la hét càng bất thường, hỗn loạn hay mang tính thông báo, mong muốn cho nhiều người cùng san sẻ nỗi sợ với mình. Hét to thì người khác càng khó để bỏ qua lời thông báo đó. Có lẽ đây là lý do tại sao mà chúng ta lại thích những bộ phim kinh dị, đặc biệt là nạn nhân mà la hét nữa thì lại càng thu hút.

0: Thưa quý vị, gãy xương là một điều đáng sợ. Nhưng trong tương lai có thể chúng ta sẽ chữa lành một đoạn xương bị gãy đơn giản là sử dụng keo dán như cách mà chúng ta vẫn gắn các vật dụng hỏng trong gia đình.
1: Keo dán xương là sản phẩm ngỡ như là chỉ có trong các bộ phim giả tưởng. Trên thực tế đã được chế tạo thành công và đang đi đến những bước thử nghiệm cuối cùng trước khi được thương mại hóa. Loại keo đặc biệt này có tên là Titanite, được tạo thành từ hai thành phần chính là calcium và các amino acid. Nếu so sánh với cách mà y học vẫn đang xử lý các khoa gãy xương nghiêm trọng là phải phẫu thuật, dùng nẹp, vít để cố định, thì Titanite quả thực là một bước đột phá vô cùng lớn, bởi sản phẩm này đơn giản chỉ là một chất kết dính. Xương con người có thể hấp thụ được mà không hề ảnh hưởng đến sức khỏe.
0: Bên cạnh khả năng đơn giản hóa và tăng tốc việc chữa lành tổn thương ở xương, Titanite còn được cho là cứu tinh của hàng triệu người đang bị chứng loãng xương, một tình trạng bệnh lý, xương bị giòn và yếu đi. Trong trường hợp này, việc chữa trị các vết nứt gãy ở xương theo phương pháp truyền thống gặp phải không ít khó khăn, trong khi keo Titanite lại là một liều thuốc rất hữu hiệu.
1: Để thử nghiệm khả năng của loại keo dán xương đặc biệt này, NASA đã gửi nó đến trạm vũ trụ quốc tế ISS bằng con tàu SpaceX Dragon. Được biết, ở môi trường ngoài không gian, các phi hành gia sẽ mất khoảng 2% khối lượng xương mỗi tháng. Đây cũng chính là một điều kiện mô phỏng tuyệt vời cho chứng loãng xương để kiểm nghiệm keo Titanite.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Vũ từ từ nói hết ý định của mình về việc thành lập một bệnh viện dành riêng cho bệnh nhân người nghèo. Những người bạn của chàng, bác sĩ Thân, bác sĩ Trọng, bác sĩ Dũng, bác sĩ Lương đều chăm chú ngồi nghe Vũ nói. Thỉnh thoảng họ lại nhìn Vũ với đôi mắt vừa kinh ngạc vừa ngạc nhiên. Tuần trước Vũ điện thoại mời các bạn dùng cơm tại nhà, rồi nhân cuộc họp mặt chàng trình bày ý kiến của mình. Các bạn đều ngơ ngác, không biết là Vũ dự tính chương trình đó từ bao giờ và tại sao lại làm. Vũ vẫn cất giọng điều điều và nói, mình gặp mặt hôm nay nó cũng gần đủ hết những bạn bè thân ở Pháp. Chắc là mấy anh bất ngờ về cái dự định của tôi. Nhưng mà nếu mấy anh còn nhớ, cái đêm Noel ở nhà chị Hường 5-6 năm về trước, nhắc lại những cái gì mình dự tính khi là sinh viên, thì cái điều đó chắc là mấy anh còn nhớ. Bốn vị bác sĩ kia đều lặng thinh nhớ lại buổi họp mặt trên đất Pháp. Thật tình không ai quên cái đêm vui vẻ đó, nhưng mà họ nghĩ cái chuyện đó đã qua giống như bao nhiêu cái chuyện trà dư tửu hậu. Nào ngờ Vũ vẫn còn nhớ và có ý định thực hiện. Bác sĩ Trọng là người thân nhất với Vũ, rất chú ý đến lời của bạn nói. Trọng nghĩ là Vũ đang gặp phải một phản ứng tâm lý nào đó, cho nên mới nghĩ đến việc thành lập bệnh viện miễn phí. Vũ thấy mình đã nói hết ý mà các bạn vẫn im lặng liền lên tiếng hỏi. Bây giờ sao? Tại sao mấy anh không ai nói gì hết trơn vậy? Hay là tại tôi nói không có đúng lúc? Bác sĩ Thân nhìn cái quạt đang xoay ở trên trần. Bác sĩ Dũng và Lương thì ngầm trao đổi với nhau một ý gì đó. Riêng Trọng hút hết một hơi thuốc rồi mới lên tiếng nói. Anh nhắc chuyện đó bây giờ cũng phải, nhưng mà... Nhưng mà sao anh? Nhưng mà cái ý của anh á, tôi nghĩ mình cần tính lại. Tính lại là sao? Theo anh á, chuyện các bệnh viện để săn sóc điều trị bệnh nhân đó đều trông cậy vô cái chuyện đóng góp tiền bạc công sức của chính tụi mình và những người hảo tâm. Có nghĩa là bệnh viện sẽ không có thâu tiền gì hết phải không?
1: Đúng vậy.
0: Anh làm như vậy tôi nghĩ không có thực tế. Bởi vì không có cái chi phí đó thì bệnh viện không thể nào mà tồn tại lâu được.
1: Anh đừng có lo. Bạn đồng nghiệp của mình đâu có ít đâu. Ai cũng có lòng thương người mà. Người nào cũng dư giả hết, bỏ ra chút đỉnh làm cái chuyện công ích, tôi tin là mọi người sẽ sẵn sàng. Nhiều người có tiền dư còn không biết làm cái gì nữa mà. Nè, mấy anh có biết bác sĩ Điền không?
0: Biết chưa.
1: Hồi Pháp về tôi gặp ổng trong một cái bữa tiệc. Ổng nói với tôi đó, tôi sẽ chán cái nghề gõ be sườn ở xứ mình, làm tiền ra cho nhiều, rồi rốt cuộc cũng không biết làm cái gì, gửi trong nhà băng nhiều cũng phát ngán. Coi cái phòng mạch tồi tệ như vậy chứ gửi ngân hàng trên 10 triệu bạc đó.
0: Bác sĩ Điền thì giàu nhất rồi.
2: Ông Điền nói cũng phải, nhiều lúc mình nghĩ cũng chán, có tiền cũng không biết làm gì. Ngày Chủ nhật chỉ có nước rủ 2-3 thằng đến đánh phé hay đánh tứ sắc giải khuây thôi.
1: Đó, mấy anh thấy không? Thiếu gì người dư tiền, dư thời gian mà không biết làm cái gì. Tại sao mình không thuyết phục được họ?
0: Tôi tin có người sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của anh, nhưng mà không có nhiều lắm.
1: Tại sao anh nói vậy?
0: Bởi vì cha nào bây giờ cũng lo thủ thân làm giàu. Bên ngoài nói là dư tiền không biết làm gì, chứ thực tế đó thì lo sắm hột giòn cho vợ. Họ không có phí tiền gì ba cái chuyện công ích này đâu.
2: Bệnh nhân nghèo thì có nhà thương thí, sao mà anh lo dữ vậy?
1: Nhà thương thí thì thấm thía gì đâu, với cái số bệnh nhân nghèo đó nhiều quá. Chiến tranh nó đã làm hao mòn sinh lực dân của mình suốt bao nhiêu năm nay rồi.
0: Ý của anh thì rất đúng. Tôi cũng muốn thực hiện, nhưng mà phải có kế hoạch đàng hoàng. Tính như anh nếu mà đa số đồng nghiệp mà không hưởng ứng đó, chương trình không làm được đâu. Lập bệnh viện thì rất có hy vọng, nhưng mà tiền đâu để mà tiếp tục điều hành cái bệnh viện đó, mua thuốc men, dụng cụ để chữa trị cho bệnh nhân.
2: Không lẽ xin mấy nhà hảo tâm hoài sao? Họ sẽ ngán ngẩm, mệt mỏi. Và công chuyện của mình sẽ bỏ dở.
1: Nếu vậy theo anh thì mình phải có kế hoạch sao?
2: Tôi không lập bệnh viện thí, mà tôi sẽ lập bệnh viện tính giá rẻ, tùy theo hoàn cảnh gia đình của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân nghèo quá đó, thì mình miễn phí. Mình cần tiền để mua thuốc với lại trả công ít nhiều cho người làm việc chứ.
1: Ủa, sao lại có chuyện trả công? Anh nói giỡn hả?
2: Tôi nói thiệt chứ nói giỡn cái gì. Đã là bệnh viện đó thì phải cần nhiều bác sĩ chuyên khoa. Nè, mấy anh nghĩ sao?
1: Vũ nhìn bác sĩ Dũng trước hết. Dũng ngập ngừng nói:
2: Tôi hả? Tôi thì để tôi suy nghĩ lại coi.
1: Vũ quay đi, trong đôi mắt của chàng thoáng vẻ khó chịu. Chàng tin tưởng Dũng là người khá cho nên mới mời đến đây. Thật không ngờ khi còn ở Pháp, mỗi chuyện gì Dũng cũng hưởng ứng trước hơn ai hết, có khi lại tự đề nghị nữa. Vũ nhìn sang bác sĩ Lương thì Lương lắc đầu:
2: Tôi thì anh cũng biết hoàn cảnh nặng nề quá, phần bận rộn sợ không có đủ thời gian.
1: Vũ lại thở dài nhìn bác sĩ Thân. Thân lúc nào cũng điềm đạm lên tiếng nói:
3: Tôi thì ai sao tôi vậy, mấy anh tính sao thì tôi sẽ theo vậy thôi.
1: Có anh Thân cũng đỡ khổ, chứ nếu không tôi với anh Trọng đơn độc quá.
2: Thiệt tình, tôi nói thiệt anh Vũ, tại vì tôi thấy mình không đủ sức thì tôi nói ngay thôi.
1: Tôi hiểu mà, anh đâu có cần nói vậy. Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Dũng và Lương thấy mình ngồi nán lại cũng bằng thừa cho nên đứng dậy cáo từ. Thân cũng theo hai người. Vũ và Trọng đưa ba người ra cửa. Khi ba chiếc xe nhà đã rời khỏi cổng biệt thự rồi, hai người mới trở vào. Vũ lên tiếng nói với bạn:
4: Tôi cũng không có nghĩ được như vậy. Mới có mấy năm mà anh em thay đổi nhiều quá. Những người như anh Dũng, anh Lương ngày xưa đó, lúc nào cũng hăng hái về cái chuyện công ích. Bây giờ thay đổi nhiều quá.
2: Anh thiệt thà quá, mà lại chuyên môn làm mấy cái chuyện bất ngờ không à. Bộ anh tưởng ai cũng giống như cũ sao? Địa vị xã hội, hoàn cảnh gia đình biến đổi con người ta chứ. Anh không có chịu tìm hiểu Dũng với Lương cho kỹ, mà cứ nghĩ là còn giống như hội bên Pháp. Họ bây giờ khác xưa nhiều lắm.
1: Thì tôi cũng nhận thấy như vậy.
2: Nhưng mà anh không chịu thấy trước, để khỏi phải mời họ tới đây thổ lộ tâm tình. Rồi đó, họ sẽ đi nói xấu anh khắp nơi cho mà coi.
1: Ủa? Sao lại đi nói xấu?
2: Tôi đoán vậy, bởi vì có nói xấu anh á, thì tụi nó mới khỏi mắc cỡ.
1: Thiệt là bậy quá. Trọng nói đến đây đốt thuốc ngã lưng vào thành ghế và lên tiếng nói tiếp:
2: Anh Dũng, tôi thấy càng lúc càng tệ. Tôi cũng nghe người ta nói nhiều, nhưng mà có chuyện này tôi cảm thấy bực lắm ạ.
1: Anh nói là chuyện gì?
2: Cái cô y tá làm cho tôi bây giờ đó, lúc trước cũng từng giúp việc ở phòng mạch của anh Dũng. Cô kể cho tôi nghe một cái chuyện nó cũng buồn lắm. Cô nói có một cái bà lão coi bộ nghèo khổ lắm, mà bởi vì thiếu có 20 đồng đó mà bị Dũng đuổi ra khỏi phòng mạch với cái lời lẽ rất là cọc cằn.
1: Trời ơi, anh tệ vậy sao? Tại sao anh làm vậy cả?
2: Thì sự thật là vậy. Dũng xem mạch cho to với cái giá nhất định là 70 đồng. Bà lão có 50 đó, thì phải...
1: Trời ơi, tôi không ngờ. Hay là cái cô y tá đó cổ ghét anh Dũng, cổ nói vậy thôi.
2: Cổ khinh Dũng cho nên cổ mới xin nghỉ. Chính tôi cũng nghĩ như anh cho nên mới gặp Dũng để hỏi thăm cho biết cái sự thay đổi tâm tính của một cái người bạn cũ.
1: Rồi rốt cuộc anh hỏi rồi anh Dũng có nhìn nhận không?
2: Chuyện y như vậy không thêm không bớt. Nó còn khuyên tôi một câu á, là anh nên coi chừng những cái hạng người đó. Họ thấy mình dễ dãi á, họ làm bộ, bớt tới bớt lui. Họ không đủ tiền mà dám vô phòng mạch của mình.
3: nhiều khi họ muốn phá giá của mình nữa.
0: Vũ nghe nói thì lặng thinh không nói nữa. Sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của chàng, vậy mà chàng lại đi mời Dụng tiếp tay để lập bệnh viện miễn phí cho người dân nghèo, thiệt là trớ trêu. Một lúc sau chàng mới lên tiếng hỏi Trọng.
1: Như vậy rồi còn anh Lương thì anh sao?
3: Cha đó thì thực lộc chi thê, vợ kêu đâu làm đó.
0: Trọng và Vũ thân nhau từ khi mới đặt chân lên chuyến tàu sang Pháp, cho nên họ cùng hiểu hoàn cảnh của nhau. Trọng nói chuyện bác sĩ Lương thực lộc chi thê không làm cho Vũ phiền lòng, bởi vì biết bạn không có ẩn ý gì hết. Tuy nhiên chàng cũng thấy ngượng khi hỏi thêm chuyện của Lương. Trọng lại lên tiếng kể tiếp.
3: Vợ bỏ tiền ra lập bệnh viện tư, tối ngày chả lu bu với công chuyện, chắc mót từng trăm bạc để bên nhà vợ thấy là mình cũng làm được việc. Anh định mời chả đi làm thí với bọn mình á, hay là xuất tiền ra đó thì tôi thấy là không xong rồi đó. Chị đó không thích đời nào mà chả dám.
0: Hai người cùng im lặng rất lâu. Vũ chợt nghĩ đến bác sĩ Thân và lên tiếng.
1: Không ngờ chỉ có mình anh Thân đó ít nói hiền lành mà lại không có thay đổi.
3: Ôi, cha đó thì lúc nào cũng vậy, ít nói đạo mạo, không có hăng hái lắm. Nhưng mà ai chơi tới đâu là chả chơi tới đó. Tôi thích chả là cái vụ đó đó.
0: Mộng Ngọc đun nước khuấy cà phê ở phòng bên, được dịp nghe rõ câu chuyện trao đổi giữa Vũ và các bạn. Chính nàng cũng bất ngờ trước dự định của chồng. Vũ nghĩ đến một công việc lớn như vậy mà không nói cho nàng biết. Ngọc thở dài, trong lòng buồn khổ vô cùng. Đã mấy tháng rồi, từ ngày Vũ đi tìm Hiền trở về, tính tình của chàng trở thành lạnh lùng, khó hiểu. Chỉ những khi chàng đùa giỡn với bé Dung là còn cười nói vui vẻ. Ngoài ra thì lúc nào nét mặt cũng lầm lì, khó hiểu. Chàng làm việc suốt ngày và đọc sách còn khuya hơn lúc trước. Giữa vợ chồng, Ngọc cảm thấy như có một bức tường ngăn cách. Ngọc chỉ biết buồn cho phận mình, nhưng mà lúc nào cũng hết lòng thương yêu chăm sóc cho Vũ. Nhiều hôm Vũ làm việc, quên ăn cơm, nàng cũng không dám kêu mà lại đem đồ ăn sang phòng mạch cho chàng. Nàng thấy Vũ nhìn nàng với đôi mắt bớt lạnh lùng hơn, và lời trao đổi giữa hai vợ chồng cũng đượm ít nhiều thân mật. Bây giờ Ngọc thấy những giờ phút đó rất quý trong đời mình, và nàng hy vọng một ngày nào đó, Vũ sẽ không còn cái thái độ lạnh lùng đáng sợ kia nữa. Nàng tin ở sự khôn khéo chiều chuộng của mình sẽ làm cho Vũ bớt buồn vì sự ra đi của Hiền. Ngọc bưng cà phê ra cho Vũ và Trọng rồi hỏi chồng, mặc dù đã biết rõ câu chuyện.
5: Mấy anh Dụng Lương Thân về hết rồi hả mình? Sao mấy anh không ở lại uống cà phê?
0: Vũ nhìn vợ gật đầu, trong lúc Trọng cất tiếng.
3: Tụi nó về hết rồi, tôi được uống nhiều hơn chút phải không chị?
0: Ngọc mỉm cười trước câu pha trò của Trọng, nhưng mà nàng cũng cảm thấy sự có mặt của mình khiến cho Vũ không vui. Nàng để tách cà phê bên cạnh Vũ rồi lặng lẽ quay vào. Trọng thoáng nhận thấy cử chỉ lạnh nhạt giữa vợ chồng Vũ. Chắc là có chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng mà chàng không dám hỏi. Vũ đột nhiên lên tiếng.
1: Bây giờ mình tính sao anh Trọng?
3: Tính cái gì?
1: Trời đất ơi! Thì cái vụ mà mình tính cắt cái bệnh viện đó.
3: Cứ tiếp tục chương trình anh hoạch định chứ có sao đâu.
1: Tôi thấy kiểu này mình có vẻ đơn độc quá. Những người bạn thân nhất, giàu tâm huyết nhất, mà bây giờ như vậy rồi thì còn biết kêu gọi ai nữa.
3: Cái này đó thì anh lại không cần bi quan. Ngoài cái giới bạn bè thân đó, giới của mình cũng có nhiều người có tâm huyết, biết thương đồng bào. Đâu phải ai nấy đều chỉ lo chắc mót làm giàu đâu. Nhưng mà có một điều tôi hơi ngại thôi.
1: Anh nói đó là điều gì anh?
3: Mình còn trẻ quá, vả lại cũng chưa có cái thành tích gì để cho những người đồng nghiệp nể trọng. Ngoài cái nguyện vọng tha thiết là muốn làm thôi, tôi sợ mình không có đủ uy tín đối với mọi người đó.
1: Theo ý anh đó thì mình phải có thành tích gì mới làm được?
3: Một là chúng ta đó phải thiệt là giàu. hoặc là có nhiều kinh nghiệm tuổi nghề làm bác sĩ lâu năm á, thì nói á, người ta mới chịu nghe.
0: Chà, cả hai điều kiện tôi với anh đều không có. Vậy giờ làm sao? Tiền đó thì thật ra mình đâu có giàu có hơn ai đâu. Còn tuổi nghề mới được có mấy năm à.
3: À, khó là khó cái chỗ đó đó. Phải chi bạn bè cũ đều hưởng ứng công chuyện của mình rồi đó. Rồi lúc đó mình lấy số đông, mình kêu gọi tình cảm từng người. Nhưng mà đằng này thì...
0: Theo anh như vậy là hết hy vọng sao?
3: Anh lúc nào cũng vội vàng, nông nổi. Tính chuyện thì hăng hái lắm. Tới chừng gặp trở ngại lại chán nản. Đâu có được. Phải cố mà đeo đẳng dằn dai, sang bằng hết khó khăn mới thực hiện được. Nè, bây giờ theo tôi nghĩ đó, mình có thể làm như vậy đó thì hy vọng.
0: Làm sao anh?
3: Mình đừng có đứng ra, mình đề xướng cái vụ xây bệnh viện, mà mình phải nhờ một người khác.
0: Nhờ ai bây giờ anh?
3: Thì kiếm một ông nào lâu năm trong nghề, lớn tuổi, có uy tín trong giới bác sĩ.
0: Nhưng mà ai?
3: Ông già vợ tôi.
0: Anh nói bác sĩ Thuận.
3: Đúng. Tôi sẽ nói qua cái ý của tụi mình với ông. Rồi có gì tôi cho anh biết sao được không?
0: Nhưng mà liệu bác có nhận lời không?
3: Thì tôi cũng đang tự hỏi giống như anh thôi. Nhưng mà 10 phần đó thì hy vọng cũng được 9. Nè, bà xã tôi là con một, bộ anh quên rồi hả? Tôi sẽ nhờ tay trong tranh thủ, chắc chắn là thành công.
0: Được bác Thuận mà đứng ra đề xướng đó thì còn gì bằng. Trong giới bác sĩ ai mà không nể bác? Hay là gì?
3: Anh có cái ý gì khác sao?
0: Anh cứ để chị tranh thủ lần lần với bác. Chừng nào mà có hy vọng đó, anh với tôi tới gặp bác. Bác cũng mến tôi lắm mà.
3: Nếu vậy thì được. Tôi cũng nhận thấy ông cũng khoái anh lắm. Thôi được rồi, bây giờ cũng trễ rồi, tôi về nha.
2: Trọng đứng lên toan bước ra nhà sau chào Ngọc thì Ngọc đã ra cửa và lên tiếng hỏi.
5: Anh Trọng cũng về sao?
3: Trời ơi, 2 giờ hơn rồi chị. Tôi cũng về đó, bà càng nhằn chết à.
2: Ngọc biết vợ Trọng vốn là người dịu hiền và nể chồng, không bao giờ có thái độ đó, cho nên mỉm cười đáp.
5: Anh cứ làm như là chị nhà khó khăn lắm vậy á.
3: Thôi, thiệt đó chị. Bây giờ có bầu thêm đứa thứ 3 rồi, xấu đi, cho nên bà bắt đầu nổi chứng ghen á.
5: Thôi đi anh, anh đặt chuyện nói xấu chị hoài, tôi mét chị đó.
3: Thôi, làm ơn đi, đừng có hại tôi chị.
2: Nói xong Trọng cúi đầu chào Mộng Ngọc rồi bắt tay Vũ ra cửa. Chàng thấy mặt của bạn trở nên lạnh lùng một cách khó hiểu. Nhất định có chuyện gì xảy ra trong tòa nhà này. Trọng nghĩ thầm trong bụng, cho nên định bụng là sẽ hỏi Vũ khi thuận tiện. Vũ đưa Trọng ra đến ngoài xe rồi lên tiếng dặn thêm.
0: Chừng nào mà anh thấy có dấu hiệu gì hy vọng đó, anh gọi điện thoại liền nha, tôi tới đó.
3: Được, anh cứ tin ở tôi đi.
2: Xe Trọng chạy rồi, Vũ quay vào nhà thấy vợ đứng trước cửa. Chàng cúi mặt lặng lẽ bước vào phòng khách. Ngọc đi theo sau chồng và lên tiếng hỏi.
5: Mình à, mình định lập bệnh viện đó thật hả?
0: Bộ em tưởng anh nói giỡn sao?
5: Dạ em đâu có dám nghĩ vậy. Một cái chương trình to lớn như vậy mà anh không bàn qua cho em biết.
0: Anh cũng định sẽ cho em biết chứ. Nhưng mà cho tới giờ phút này đó, mọi chuyện nó đã chưa đi tới đâu là đâu hết thì cho biết làm gì?
5: Đành làm vậy. Nhưng mà ít ra anh cũng bàn qua với em, coi là em có giúp được gì không. Cũng như ngày xưa, mấy tháng này anh sống như một người xa lạ trong cái gia đình này. Em đã cố gắng hết sức mình để được vừa lòng anh, nhưng rồi vẫn phải chịu cái cảnh lạnh nhạt bẻ bàng. Em và con đâu có tội tình gì đâu anh.
2: Vũ bồi hồi xúc động. Thật tình chàng đâu có muốn làm khổ Ngọc, nhưng mà sự thể đã xảy ra như vậy, chàng không biết làm sao.
0: Mỗi lần đến bên Ngọc, chàng lại nghĩ đến Hiền, nghĩ đến cảnh đời đau khổ mà Hiền đang phải trải qua. Rồi tự nhiên chàng khó có thể nói một câu âu yếm được với vợ. Vũ đến gần Ngọc và nói nhỏ:
1: "Thôi đi em, đâu có gì đâu. Em cứ hay nghĩ ngợi bâng quơ rồi tưởng vậy thôi."
5: "Không, em không có lầm đâu. Em biết là tình vợ chồng của chúng ta đã sứt mẻ nhiều rồi. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay em lại khóc. Chứ em định bụng là sẽ cố gắng mãi để tìm lại những ngày vui đẹp xa xưa. Và em tin tưởng là em sẽ thành công, em sẽ làm được."
0: Vũ thấy tội nghiệp vợ nhiều hơn, chàng ngồi xuống dưới ghế ôm lấy nàng vào trong lòng. Ngọc ngã đầu trên bụng của chàng, nước mắt ràn rụa. Mấy tháng qua rồi, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng mới có dịp âu yếm bên nhau và cởi mở ít nhiều những u ẩn ở trong lòng. Ngọc lên tiếng nói tiếp:
5: "Nếu như mà em thất bại, không tìm lại được niềm vui cũ trong gia đình, chắc là em và con sẽ không ở bên cạnh anh nữa đâu."
0: Câu nói của nàng vô tình lại làm cho Vũ nghĩ đến hoàn cảnh của mẹ con Hiền. Tự nhiên lòng chàng cảm thấy lạnh ngắt. Chàng đứng lên đi qua đi lại trong phòng. Ngọc ngạc nhiên nhìn chàng không hiểu gì hết. Chàng có thái độ đó là tại sao? Vũ lại thở dài lấy thuốc ra hút. Đầu óc của chàng bị ám ảnh nặng nề vì sự ra đi của Hiền. Chính vì Hiền không tìm được niềm vui cũ cho nên phải lặng lẽ ra đi trong buồn đau khổ hận. Câu hỏi này vẫn giày xéo tâm hồn của Vũ. Từ bao lâu nay, Hiền và con sống bằng cái gì, lấy tiền đâu mà sống? Mỗi khi nghĩ đến sự xa chân lỡ bước của bao nhiêu thiếu nữ trên đường đời, chàng lại cảm thấy mình hối hận quá nhiều. Vũ đã mướn người đi kiếm Hiền ở khắp mọi nơi và vẫn thường liên lạc với giáo hoài ở Phước Định xem là Hiền có quay trở về đó hay không, nhưng vẫn không có hy vọng. Mấy tháng nay, bệnh tình của bé Lệ không biết nó đã ra sao rồi, thật là khổ cho chàng. Là bác sĩ mà con đau lại không săn sóc được. Ngọc thấy Vũ tuy đang đứng gần mình nhưng mà đầu óc nghĩ đâu đâu thì nhìn xuống đất. Nàng biết là chàng đang nhớ đến mẹ con Hiền và trong giờ phút này mình chỉ là một kẻ thừa. Ngọc đứng lên từ từ bước vào trong. Lúc này Vũ mới giật mình cất tiếng gọi:
1: "Ngọc, Ngọc."
5: "Anh gọi em hả?"
1: Em đi đâu vậy?"
5: "Em đi ra nhà sau chứ có đi đâu đâu."
0: Rồi nàng bước nhanh vào trong. Vũ ngồi xuống ghế, ngả lưng ra sau nhìn lên trần nhà. Vũ cũng thấy mình đối xử quá bất công với Ngọc, nhưng mà chàng chưa thay đổi được, biết làm sao bây giờ. Chàng muốn nói một câu cho vợ khỏi buồn nhưng mà nói mãi không ra lời. Ngọc ở trong phòng nói vọng ra:
5: "Anh đừng có bận lòng, em còn chịu đựng được mà."
0: Rồi nàng im lặng hoàn toàn. Vũ ngồi xuống ghế, ngả lưng ra sau. Không biết đến bao giờ chàng mới tìm được sự bình tĩnh trong tâm hồn và thoát ra khỏi cái nỗi giằng co giữa hai bổn phận. Chàng vối tay lấy tờ báo trên bàn, xem qua những hàng tích lớn ở trang nhất. Lòng chàng càng chán nản hơn. Cuộc chiến tranh Việt Pháp cứ kéo dài. Hôm nay họ đăng tin về cuộc hành quân của quân đội Pháp ở Đồng Tháp 10 với những lời tường thuật như sắp đặt trước. Có đọc báo rồi thì cũng như không. Vũ lật sang trang khác và đôi mắt chàng liếc qua những hàng chữ mà không để tâm cho lắm. Bất ngờ, chàng ngồi nhõm dậy, chăm chú nhìn vào tờ báo. Có thể nào như vậy hay sao? Chàng đọc lại thêm một lần nữa:
5: "Nhắn tin cô Hiền, nên đem bé Lệ trở về. Anh Vũ đang nhớ con và khổ lắm. Tôi cũng rất khổ tâm vì đã hiểu lầm cô. Được tin này, cô nên về ngay. Mộng Ngọc."
0: Vũ đứng thẳng lên, nắm chặt tờ báo trong tay. Đúng là Ngọc đã nhắn tin cho Hiền chứ không ai khác. Nàng sợ để lộ tên mình, các bạn khác biết cho nên phải viết tắt là chữ Vi. Tại sao Ngọc lại làm như vậy? Chàng toan lên tiếng gọi vợ nhưng mà không hiểu nghĩ sao lại im lặng. Ngọc đã đăng những hàng nhắn tin từ lúc nào, sao không cho chàng biết? Vũ càng nhận thấy một cách rõ ràng hơn cái điểm tế nhị trong cách đối xử của Ngọc. Nàng đau khổ lắm nhưng vẫn âm thầm chịu đựng và tìm cách dò la tin tức của Hiền để làm vừa lòng chồng. Nhưng mà Ngọc nhắn tin cho Hiền trở về, rồi câu chuyện giữa ba người sẽ giải quyết ra làm sao? Ngọc đã chấp nhận sự có mặt của Hiền trong gia đình này sao? Hay là nàng đã tìm thấy một cách giải quyết khác hơn? Vũ chợt nhớ đến câu nói của Ngọc hồi lúc nãy.
5: Nếu em thất bại, không tìm lại được niềm vui cũ trong gia đình, chắc là em và con sẽ không ở bên anh nữa đâu.
0: Vũ nhớ lại mà thấy lo lắng trong lòng. Có thể Ngọc dự định rời xa chàng mãi mãi hay sao? Đột nhiên có tiếng động ở chỗ phòng ngủ. Vũ giật mình quay lại, thấy bé Dung nó mới vừa thức giấc trưa. Nó đứng xa xa nhìn cha chứ không chạy đến ôm cha như mọi khi. Vũ hơi ngạc nhiên trước thái độ của con nên giang hai tay ra gọi.
1: Dung, tới đây với ba nè.
0: Bé Dung nó gật đầu không đáp. Vũ lo lắng nhìn con, mỗi hôm dù có mới thức nó cũng nói cười luôn miệng chứ đâu có như vậy. Hay là nó muốn bệnh? Vũ bước đến sờ trán con, thấy mát rượi như thường thì cũng bớt lo. Chàng cúi xuống hỏi con.
1: Này Dung, con sao vậy? Con giận ba hả?
0: Bé Dung nó vẫn lắc đầu nhưng không nói. Vũ lại hỏi.
1: Nè, sao con không cười với ba? Nè, đâu con nhìn ba nè.
0: Bé Dung nó vẫn sụ mặt. Vũ chợt nhớ là mình đã hứa mua cho nó một con búp bê lớn biết mở mắt nhắm mắt nhưng mà chưa kịp mua. Có lẽ nó giận chàng là như vậy. Chàng mỉm cười nói với con.
1: Nè, con giận ba không có mua búp bê cho con phải không?
6: Không, con không có ham búp bê đâu. Ba đừng có đánh má con nữa.
0: Vũ ngạc nhiên nhìn con không hiểu nó nói cái gì. Chàng nhấc nó để ngồi lên trên đùi mình rồi lên tiếng hỏi.
1: Ủa sao con nói gì kỳ vậy?
6: Con không có ham búp bê nữa đâu. Ba đừng đánh má con nữa nghe ba.
0: Ngọc từ phía nhà sau lên đến nơi, nghe con nói như vậy thì vẻ lo âu hiện lên trên mặt rõ rệt. Nàng muốn chặn lời bé Dung nhưng mà không biết phải làm sao. Vũ ngồi xây mặt ra cửa cho nên không thấy vợ đang đứng phía sau. Chàng vẫn chưa đoán được lời nói ngây ngô của con phát sinh bởi nguyên do nào cho nên hỏi nó.
1: Ba đâu có đánh má con lúc nào đâu. Sao con nói kỳ vậy?
6: Có nè, đêm hôm qua má khóc con thấy mà. Con đang ngủ mà nghe má khóc cho nên con thức đó. Con hỏi má, má còn chối nữa nè. Sao ba đánh má nhiều quá vậy? Má khóc ướt hết trơn gối luôn á.
0: Vũ bồi hồi thương cảm và chàng thầm đoán được phần nào câu chuyện. Thì ra đêm đêm Mộng Ngọc vẫn khóc một mình ở trong phòng vắng, còn ban ngày nàng cố giữ vẻ mặt bình thường để cho chàng không để ý. Bé Dung nó lại lên tiếng nói tiếp.
6: Con hỏi má, má nói tại con đòi mua búp bê hoài nên ba đánh má. Con thương má quá ba à. Ba đừng đánh má nghe. Con hứa là không đòi mua gì nữa hết đâu.
0: Vũ cảm thấy tràn ngập niềm hối hận trong lòng. Chàng ôm lấy con và nói.
1: Không có đâu. Ba hứa ba không có đánh má nữa đâu. Má có tội gì mà ba hành hạ má?
0: Cái người có tội là ba nè. Vũ gục đầu vào mình của con, trong lòng đau đớn xót xa. Chàng bị một cơn khủng hoảng quá nặng nề cho nên đã lạnh nhạt với Ngọc một cách sai lầm. Hiền và Lệ chịu khổ đã đành rồi, sao bây giờ chàng lại gây thêm sự buồn khổ cho Ngọc và bé Dung? Hai mẹ con đâu có làm lỗi gì. Chàng chợt nghe có tiếng nức nở sau lưng mình cho nên quay phắt lại. Ngọc đang bước đến bên chàng, nước mắt tràn xuống má. Dung cũng vừa nhìn thấy mẹ, nó kêu

0: đứng lên từ từ bước đến bên nàng và lên tiếng nói nhỏ.
1: Em tha lỗi cho anh.
2: Không, anh đừng có nói vậy. Em đâu có dám.
1: Không, anh có lỗi thiệt mà. Anh đã làm khổ em một cách vô lý. Từ mấy tháng nay, sự ra đi của Hiền với bé Lệ đã làm cho anh mất hết bình tĩnh. Để rồi anh xử sự không đúng với em. Khổ quá.
0: Vũ ngồi xuống bên thành ghế salon ôm lấy đầu. Ngọc thả bé Dung xuống đất rồi nói nhỏ bên tai của con.
2: Dung, con đi ra nhà sau chơi nha.
0: Giọng của nàng nghiêm nghị cho nên con bé không dám hỏi gì thêm, nó chạy thẳng đi. Ngọc đến bên chồng và lên tiếng nói.
2: Mình à, không có gì hết á. Bao giờ em cũng vẫn thương yêu kính trọng mình. Em không có phiền trách gì mình đâu.
0: Vũ ngước lên, nắm tay vợ kéo xuống ngồi kế bên mình rồi mới lên tiếng nói.
1: Anh biết, anh hiểu rõ cái tấm lòng cao đẹp của em mà. Những cái lời nhắn tin trên báo kia có phải là của em hay không? Em đăng từ lúc nào vậy?
0: Ngọc bẽn lẽn cúi đầu, nàng vui mừng bởi vì Vũ đã hiểu được cái lòng của nàng đối với Hiền cũng như đối với chàng. Đợi Vũ hỏi thêm lần nữa, nàng mới lên tiếng nói.
2: Dạ, em đăng lâu rồi mình. Từ hôm mà anh đi Vĩnh Long về, đã 3 tháng qua mà cũng không có tin tức gì của Hiền.
1: Chắc là cô không có trở lại đây nữa đâu. Cô muốn tránh mặt luôn để cho gia đình mình được trọn vẹn hạnh phúc mà.
2: Em cũng biết như vậy, cho nên em thành thật quý trọng cô ấy mình à.
0: Vũ nhìn Ngọc bồi hồi xúc động, chàng lại nghĩ ngợi xa xôi. Nếu một khi Hiền và con chàng về đây, Ngọc sẽ đối xử ra sao? Nàng có giữ được sự quý trọng hay không? Vũ nghĩ như vậy thôi chứ không muốn hỏi Ngọc. Bây giờ không có Hiền, chàng cứ tạm nhìn nhận tấm lòng tốt của vợ, rồi mai kia hai người có dịp gần nhau thì lúc đó tính sao, đó là chuyện khác. Ngọc bỗng lên tiếng hỏi chồng với giọng lo âu.
2: Mình à, mấy tháng qua rồi, em không thể nào hiểu được là cô Hiền đã mang con đi đâu và sống ra sao nữa.
1: Chính anh cũng thắc mắc giống như vậy thôi.
2: Cái bữa anh về Vĩnh Long, sự việc xảy ra như thế nào em chưa có hiểu rõ lắm. Em thấy anh quá buồn khổ thì em đoán là anh không gặp được cô ấy.
1: Đúng, anh không có gặp được cô.
2: Rồi cô ấy không có về Vĩnh Long sao mình?
1: Có chứ, nhưng mà khi anh xuống tới nơi đó thì cô đã đem con qua cái bè để tính làm cho một cái tiệm mai. Nhưng mà cái tiệm mai nó lại đổi chủ, rồi sau đó cũng không biết là cô trôi dạt về đâu nữa.
2: Cái bè là một chợ nhỏ, anh không tìm được cô ấy ở đó sao?
1: Anh đã kiếm đủ mọi cách để kiếm nhưng mà vẫn không gặp. Anh nghĩ là chắc là cô biết anh xuống đó cho nên cô tìm cách lánh mặt.
0: Hai người im lặng nghĩ đến hoàn cảnh của Hiền hiện tại. Một lúc sau, Ngọc lại nhớ đến cái chuyện xây cất bệnh viện của Vũ cho nên lên tiếng hỏi.
2: À, anh à, chương trình xây cất bệnh viện sẽ bắt đầu như thế nào à anh? Lúc nãy em chưa kịp hỏi hết.
1: Anh với lại Trọng sẽ bắt đầu kêu gọi những cái người có uy tín ở trong giới bác sĩ đứng ra để mà đề xướng khởi xướng cái vụ này.
2: Như là ai hả anh?
1: Chẳng hạn như là bác sĩ Thuận, cha vợ của anh Trọng.
0: Đọc nghĩ đến cha mình, trong lòng cảm thấy buồn hơn. Một ý nghĩ vụt nảy ra trong đầu, hay là bàn với Vũ cho cha mình góp công trong việc này. Biết đâu việc công ích kia sẽ hàn gắn được những cái sức mẻ giữa ông Thiện và Vũ. Ngọc nhìn chồng lên tiếng nói.
2: Anh à, em có ý kiến này. Anh nghe được thì bàn tới, còn nếu không được thì thôi nghe.
1: Ý kiến gì mà em rào đón dữ vậy? Nó quan trọng lắm hả?
2: Dạ phải, nó không có quan trọng đối với mọi người, nhưng mà nó rất hệ trọng đối với em.
0: Vũ chăm chú nhìn vợ, chờ nghe câu nói của nàng. Ngọc im lặng một lúc rồi mới lên tiếng nói.
2: Anh còn nhớ ý của ba về việc xây cất bệnh

0: diện không?
1: Cũng còn nhớ chứ. Nhưng mà tại sao em lại nhắc chuyện đó?
0: Chắc anh cũng hiểu là ba vì chúng ta nên mới có ý định đó.
1: Vũ không muốn nói sự thật trong cái suy nghĩ của mình bởi vì không nỡ làm buồn lòng Ngọc. Chàng chỉ gật đầu, Ngọc lại lên tiếng nói tiếp.
0: Bây giờ anh muốn lập bệnh viện thí cho bệnh nhân nghèo, thì em nghĩ mình nên nói thẳng với ba.
1: Không có dễ dàng như em tưởng đâu.
0: Sao vậy anh? Bề nào á thì ba cũng muốn xuất vốn cho mình lập bệnh viện đó mà.
1: Cái suy nghĩ của ba nó khác với suy nghĩ của anh. Ba lập bệnh viện tối tân đó là với cái ý định khuếch trương cái công cuộc làm ăn ra để kiếm tiền. Ba nhìn cái bệnh viện nó giống như một cái công ty lập ra để kiếm lời. Còn anh với lại mấy người bạn đó thì chỉ nuôi mộng làm chuyện công ích cho xã hội thôi. Ngọc thấy Vũ cứ giữ thành kiến đối với cha thì buồn lắm, nàng nói nhỏ.
0: Đó là ý định trước kia. Chứ bây giờ, nếu chúng mình chịu khó giải thích cho ba rõ, em tin là ba sẽ sẵn lòng góp công vào mà.
1: Anh thấy là không có hy vọng đâu.
0: Mình cố gắng một lần có được không mình? Em chỉ mong là giữa mình và ba không còn phiền lòng nhau nữa. Với lại, nhân dịp này đó, em tin là mình và ba sẽ hòa thuận với nhau giống như hồi xưa.
1: Em mong muốn là anh nhiều quá. Ba đối xử với anh như vậy mà em còn bắt anh phải...
0: Em đâu có dám bắt buộc anh gì đâu. Em chỉ còn có một người cha, mà ba cũng chỉ có một mình em. Giữa anh và ba có chuyện không thuận hòa với nhau, em làm sao vui được. Đời em có lẽ khổ nhất là trong khoảng thời gian này. Xét cho kỹ thì ba cũng không lầm lỗi gì lắm đâu anh. Ba chỉ có một cái lỗi là quá lo đến hạnh phúc con mình. Rồi đây, khi bé Dung lớn khôn, đến tuổi dựng vợ gả chồng, anh phải lo tương lai cho nó. Anh mới hiểu được nỗi khổ tâm của ba. Em chắc chắn là như vậy.
1: Vũ cảm động trước những lời tha thiết của vợ. Rất có thể một ngày nào đó chàng sẽ giống như ông Thiện, khi phải lo nghĩ đến hạnh phúc của bé Dung. Chàng thấy mình cũng nên không nên khắt khe đối với người vợ rất xứng đáng như Ngọc. Vả lại từ mấy tháng nay ông Thiện không tới nhà, đủ chứng tỏ là ông biết nhìn nhận sự không phải của mình. Rồi đột nhiên Vũ lại nghĩ ngược lại, hay là ông đang giận mình? Cũng có thể như vậy lắm. Chàng lên tiếng hỏi Ngọc. Như vậy có phải là hiện giờ ba cũng đang giận anh lắm phải không? Ngọc nhìn chồng không biết phải trả lời như thế nào. Nàng nói sự thật ra thì càng gây thêm khó khăn nữa. Cha hay chồng nàng đều có những suy nghĩ riêng. Vũ trách cha thì ông cũng phiền giận Vũ và cho là chàng quá lấn lướt Ngọc. Ông dự định làm lớn chuyện xem Vũ đối phó bằng cách nào, nhưng mà cuối cùng lại thôi. Mấy lần qua thăm cha, Ngọc đều cố giữ cái vẻ mặt vui tươi, nhưng làm sao qua mắt của ông được. Ngọc gật đầu trả lời.
0: Anh dè dặt như vậy cũng phải. Thôi, vậy để lần khác em sẽ nói với ba.
1: Thôi, khỏi đi. Anh muốn đó, em đừng có nói với ba cái gì hết đó. Anh nhìn nhận đó là mình có lỗi. Nhưng mà còn riêng cái vụ mà lập bệnh viện này đó, thì anh không muốn ba dính vô. Anh muốn tránh cái sự mâu thuẫn về sau thôi. Ngọc không hiểu được sự mâu thuẫn mà Vũ phòng xa đó, nhưng mà thấy chàng không muốn thì nàng cũng lên tiếng đáp xuôi theo.
0: Dạ, nếu anh không thích thì thôi.

Thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mas.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mas.gov/what's on your mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:21 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là thứ Tư, 22 tây tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 9 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ thì Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu nha, cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta, qua những bài viết mà Việt Tiến cũng như là quý vị thính giả đã sưu tầm và gửi đến cho Việt Tiến qua địa chỉ email của Việt Tiến. Thì Việt Tiến đã đúc kết và cùng chia sẻ lại với quý vị thính giả, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, thời buổi này là một cái thời buổi mà nó vô cùng là diệu dương. Rất là nhiều những cái sự việc mà nó lộn xộn, nó xảy ra trong cái xã hội của chúng ta. Nhất là ở những cái tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát đó, thì lại còn càng có những cái điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Quý vị có thể có bao giờ mà quý vị thính giả nghĩ rằng thực phẩm ở trong những cái cửa hàng bây giờ phải gắn khóa chống trộm không, thưa quý vị thính giả? Có bao giờ quý vị nghĩ rằng là cái biện pháp đó cần thiết phải thực hiện? Kính thưa quý vị thính giả, có một cái đoạn video của một streamer có tên là Tony Barterson. Anh ta có một cái nickname là Meat Dad. Cái đoạn video đó cho chúng ta thấy cái gì? Ở một cái cửa hàng Walmart tại San Jose, là ngay tại cái thành phố mà Việt Tiến đang ngồi thưa truyền với quý vị khán giả đây nè. Và cái Walmart đó nó cũng không xa. Anh ta trưng lên một cái đĩa thịt bò ribeye. Rồi có những cái khay thịt bò xay đều phải có những cái khóa bằng dây cáp. Đây là một cái thiết bị vốn chỉ dùng cho những cái loại hàng hóa có giá trị cao mà thôi. Nhưng mà bây giờ với những cái khay thịt bò cũng cần phải có những cái khóa chống trộm, thưa quý vị khán giả. Anh chàng Barterson, anh ta nói như vậy, cái điều đáng buồn khi thực phẩm thiết yếu lại cũng phải khóa, thưa quý vị khán giả. Không biết rằng là cái biện pháp mà gắn khóa chống trộm như vậy đó, nó được áp dụng ở nhiều địa điểm nào, ở tại San Jose, tại Cali hay ở những cái tiểu bang khác hay không. Nhưng mà một cái điểm mà anh chàng Patterson này đó, anh chàng đến và review đó, thì rõ ràng cho chúng ta thấy anh ta đưa lên một cái khay thịt bò ribeye có khóa chống trộm, thưa quý vị thính giả. Cái nguyên nhân mà dẫn đến cái chuyện này á là giới hành pháp đã, tư pháp trước đã quá nhè tay với trộm cắp, thưa quý vị thính giả. Cái một cái đạo luật 47 được ra đời từ năm 2015 đó, cho chúng ta thấy rằng là nếu mà ăn trộm một cái món hàng dưới 950 Mỹ Kim thì chỉ bị xem là cái tội nhẹ. Và cái điều đó đã khiến cho cảnh sát và công tố viên nó phải giảm ưu tiên, không có cần phải điều tra. Rồi một cái đạo luật khác là đạo luật 36, nó được thông qua vào năm 2024, thì có một cái điều nó nặng hơn là cho phép truy tố trọng tội. Tuy nhiên với những người tái phạm nhiều lần thì mới bị truy tố, còn nếu mà phạm một hai lần chắc là cũng không truy tố. Và cái mức phạt, mức tiền mà có thể ăn trắc cấp mỗi kỳ đó vẫn là 950 Mỹ Kim. Với cái tình trạng như vậy đó thì đã khiến cho nhiều cửa hàng phải áp dụng biện pháp mạnh như là khóa thực phẩm
Đây là một cái điều mà chúng ta không thể nào có thể tưởng tượng được, thưa quý vị tác giả, ở cái thời đại chúng ta đang sống ở đây, và ở một cái đất nước mà hùng mạnh, giàu mạnh như là Hoa Kỳ, mà lại đang xảy ra những cái điều như vậy, thưa quý vị tác giả, chúng ta không thể nào tưởng tượng được. California đã từng tự hào, thưa quý vị tác giả, là một cái biểu tượng của sự thịnh vượng, nơi công nghệ, vốn đầu tư và tất cả những cái giấc mơ đều hội tụ thành một cái hệ sinh thái kinh tế, mà phần còn lại của đất nước, của toàn thế giới chỉ có thể nhìn với một cái sự tai muốn mà thôi. Nhưng mà bây giờ người ta đã nhìn thấy những cái khay thịt bò ribeye ở Walmart ở ngay thành phố San Jose, được xem là thủ phủ của Silicon Valley. Bây giờ những cái khay thịt bò như vậy phải khóa bằng giấy cáp như là những cái món hàng xa xỉ. Cái hình ảnh đó không chỉ gây sự kinh ngạc, mà nó còn phơi bày một cái sự thật trần trụi nhất, đó là ngay giữa trung tâm giàu có nhất của Hoa Kỳ, sự bất an đã len vào tận những cái kệ hàng thực phẩm thiết yếu. Đây là một cái điều không nên xảy ra, thưa quý vị thính giả, khi một cái xã hội phải khóa thịt bò để tránh bị lấy cắp. Đó không còn là một câu chuyện của an ninh bán lẻ nữa, mà đó là một cái dấu hiệu của một cấu trúc kinh tế đang rạn nứt từ ngay bên trong, thưa quý vị. San Jose là nơi hàng ngàn kỹ sư trở thành là triệu phú chỉ sau một đêm, nhờ công nghệ, nhờ cổ phiếu công nghệ. Nhưng mà cũng chính tại cái thành phố này đây nè, một bộ phận dân cư phải vật lộn với giá nhà vượt quá khả năng chi trả, chi phí sinh hoạt phi lý, và cái mức lương không thể nào theo kịp với cái tốc độ tăng giá, thưa quý vị. Sự giàu có tập trung vào một tầng lớp mỏng, còn phần đông dân số tại San Jose lại bị bỏ lại ở phía sau, tạo ra một khoảng cách giàu nghèo sâu đến mức làm biến dạng cả những hành vi thường nhật, thưa quý vị. Khi trộm cắp không còn chỉ nhắm vào đồ điện tử hay là mỹ phẩm, mà nó đã chuyển sang cả những khay thịt bò. Đó là lúc mà người ta phải thừa nhận một cái sự bất bình đẳng đã chạm đến mức làm lung lay nền tảng đạo đức và xã hội. Tuy nhiên, thưa quý vị, nói như vậy không phải là không có lý do. Như chúng ta thấy trong một cái thời gian quá dài, những cửa hàng tạp hóa, nào là Target, nào là 7-Eleven, nhiều những cái cửa hàng tiện ích là những cái bãi chiến trường để dành cho những cái tay đầu trộm đuôi cướp tha hồ vào đó ngang nhiên, không cần bịt mặt. Ngay cả chuyện là nó đi cả xe đạp vào trong tiệm với một cái bao rác lớn, và rồi ở tất cả những cửa hàng mà những cái kệ hàng mà nó đi qua, hàng họ đều được lùa vào cho đầy cái túi mà nó mang theo. Trước cái sự giám sát của những người security, những cái nhân viên cửa hàng, nó làm việc như làm cho cái người bình thường đi mua sắm thôi. Dạ, chỉ có một cái điều khác là nó mua xong mà nó đi thẳng ra và không trả tiền. Rồi những cái cửa hàng đắt giá như là những cái cửa hàng kim cương, và những cái túi sách, túi hiệu đều là những cái nạn nhân của những cái trò trộm cắp, thưa quý vị thính giả. Tức là những cửa hàng lớn như vậy đó, nó đem theo cả búa để mà đập tất cả những cái tủ kính trưng bày và tha hồ vơ vét, như là cái trường hợp của cái tiệm Kim Hưng ở thành phố San Jose. Một đám nó đến vào cái giờ mà tiệm bắt đầu đóng cửa mà để đi về, nó dùng xe hơi ủi thẳng vào cánh cửa sắt, và rồi một đám ùa vào dùng búa đập nát tất cả những cái kệ kính, tủ kính, để mà vơ vét không còn một thứ gì ở trong những cái kệ đó.
ngang nhiên thưa quý vị thính giả. Thì bây giờ không còn là những cái cửa hàng đắt giá như vậy, mà bây giờ những cái tay trộm cắp nó đã đi đến từ những cái món hàng nhỏ. Có một cái thời gian Target đã không bày những cái mặt hàng ở trên kệ, và nếu như mà có bày trên kệ đó thì cũng có dây xích xích lại. Quý vị biết rằng là những cái can đựng xà bông đều được khóa lại thưa quý vị thính giả. Còn những cái này nói thì nó hơi tức cười, nhưng mà cũng nên nhắc lại đó thưa quý vị thính giả, là cả những cái cuộn giấy toilet cũng là cái mục tiêu bị lấy. Cho nên trên kệ hàng á, người ta chỉ để ở đây có giấy toilet, nhưng mà nếu cần mua thì hỏi những cái nhân viên cửa hàng sẽ được đem ra. Quý vị có thể tưởng tượng một cái xã hội tiên tiến giàu có mà những cái mặt hàng thiết yếu rẻ đến như vậy cũng phải cất giữ thưa quý vị già. Thì bây giờ những cái khay thịt bò ở Walmart cũng là một cái đích nhắm của những cái tay ăn trộm thưa quý vị già. California đã dành cả một thập kỷ để mà tranh cãi về cách xử lý tội trộm cắp. Như là Việt Tiến đã nói, Proportion 47 biến phần lớn các vụ trộm dưới 950 mỹ kim trở thành là những cái tội nhẹ. Cái điều đó nó gửi đi một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm, là những cái hành vi ăn trộm, trộm vặt không quá nghiêm trọng, cảnh sát giảm ưu tiên, công tố giảm truy tố. Còn những cửa hàng thì tự xoay sở bằng cách khóa hàng hóa lại khi luật pháp nới tay. Còn đời sống lại đẩy nhiều người đến bờ vực túng quẫn, thì cái việc siêu thị phải khóa thịt bò chỉ là một cái hệ quả tất yếu mà thôi. Đến năm 2024, Proposition 36 được thông qua để siết lại, nhắm vào người tái phạm, nhưng mà đó chỉ là một cái nỗ lực để nhằm vá víu một cái lỗ thủng đã quá lớn mà thôi. Có một cái điều nghịch lý của tiểu bang Cali, nó nằm ở cái chỗ là tiểu bang này có đủ tiền, đủ công nghệ, đủ tài năng để dẫn dắt cả một cái thế giới, nhưng mà là không giải quyết nổi những cái vấn đề cơ bản nhất của đời sống của người dân. Một cái nền kinh tế mạnh không chỉ được đo bằng số lượng start-up hay là GDP khổng lồ, mà bằng cái việc là người dân ở ngay địa phương có thể bước vào siêu thị lấy một cái khay thịt bò và đi ra mà không phải là đối mặt với dây khóa chống trộm nữa. Khi mà điều đó không còn là một sự hiển nhiên, thì cái sự thịnh vượng của Cali chỉ còn là lớp sơn bóng bẩy để mà phủ lên một cái thực tế đầy bất ổn mà thôi. Cái hình ảnh đó, một cái khay thịt bò bị khóa ở San Jose, là một cái lời cảnh tỉnh. Không có một nền kinh tế nào đủ mạnh để có thể che giấu mãi những cái vết nứt của bất bình đẳng. Và nếu như California không sớm đối diện với chính những cái sự luồn bài như vậy, thì những cái dây khóa chống trộm sẽ chỉ là lật khởi đầu cho một cái sự xuống cấp xã hội sâu rộng hơn. Và thưa quý vị khán giả, đó là những cái điều nó xảy ra ở những cái thiên đường. Mà bây giờ đó thưa quý vị khán giả, cái thiên đường này đó nó đang dần mở rộng ở rất là nhiều những cái thành phố, những cái tiểu bang dưới cái sự dẫn dắt của đảng Dân Chủ thưa quý vị khán giả. New York cũng không phải là ngoại lệ. Washington, Seattle, rất nhiều những cái thành phố, những cái tiểu bang mà chúng ta có thể lần lượt kể ra thưa quý vị khán giả. Và có một cái điểm rất là chung, tất cả đều có màu xanh.

đó là tư của tác giả, đó là một cái câu chuyện mà Việt Tiếu muốn mở đầu để dẫn dắt quý vị tác giả vào những cái câu chuyện khác nữa, thưa quý vị tác giả. Và bây giờ đó, cái mô hình được cho là cái mô hình xã hội chủ nghĩa dân chủ nó đang ngày càng mở rộng, thưa quý vị. Và cái mô hình đó đó, nó đang mỗi ngày mỗi mạnh. Có một cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Khi mà những cái người cánh tả đó, họ có những cái suy nghĩ mà nếu chúng ta nghe, chúng ta nhìn thấy thì chúng ta sẽ giật mình, thưa quý vị tác giả. Như là một cái người phóng viên cánh tả gây tranh cãi khi mà cô ta nói rằng là cô ta không ngại ủng hộ những cái người theo chủ nghĩa quốc xã nếu như họ chịu bỏ phiếu theo đúng quan điểm mà cô ta theo đuổi. Emma Wisland là một phóng viên, thưa quý vị, nói rằng cô không thấy có vấn đề gì nếu như một chính trị gia bí mật theo tư tưởng Đức Quốc xã, miễn là họ bỏ phiếu đúng đường lối của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Cái phát ngôn này nó xuất hiện trong một tập podcast của Vox, ngay lúc ứng cử viên của thành phố Maine là ông Graham Platner vừa mới rút ra khỏi cuộc đua vì cáo buộc cưỡng hiếp và có những cái hình xăm mang biểu tượng của Đức Quốc xã. Wisland lập luận rằng á, cái tính cách cá nhân không quan trọng, chỉ cần hành động chính trị đúng là được. Mà đúng đây á, là đúng theo đường lối của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị tác giả. Mà một trong những cái tiêu chí của đảng xã hội dân chủ, đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là cái gì? Là xóa bỏ thượng viện, giảm cảnh sát, bỏ nhà tù. Mà thượng viện là một trong ba cái định chế nó cấu thành cái Cộng hòa, cái nước Cộng hòa. Người dẫn chương trình là Astrid Hernan tỏ ra sửng sốt chất vấn lại. Virginia tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng quá khứ cực đoan không quan trọng nếu như họ làm điều đúng đắn trước công chúng. Đúng đắn như thế nào, thưa quý vị? Đúng đắn với những cái tiêu chí của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị. Cô ta nói đó là những cái điểm đúng đắn. Cái bức tranh chính trị mà đảng dân chủ đang vẽ ra cho Hoa Kỳ không còn là một cái sự pha trộn giữa trung dung và cấp tiến như là một thập kỷ về trước, mà nó đang trở thành là một bức tranh bị kéo lệch mạnh về phía cực tả, nơi mà những nhân vật từng bị xem là ngoại lệ thì bây giờ lại chiếm sóng, chiếm quyền lực, và quan trọng hơn cả là chiếm lấy không gian tư tưởng của đảng dân chủ. Khi quan sát chuỗi sự kiện từ Missouri cho đến Seattle, từ bà Cori Bush cho đến Katie Williamson, từ Christopher Wilson đến Rasla Mubarak, Linda Sasour, Mark Lamont Hill, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, vân vân, rất là nhiều. Một cái điểm trở nên rõ ràng nhất đó là cái gì? Là cái khối trung dung của đảng dân chủ bao gồm cả chủ tịch khối tiểu số thượng viện là Chuck Schumer và chủ tịch khối thiểu số hạ viện là Hakeem Jeffries đều đang đánh mất khả năng kiểm soát đảng của chính họ, là họ đã đánh mất cái đảng dân chủ và trao lại gần như quyền lực toàn bộ cho những cái người mang tư tưởng đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Quý vị biết rằng đó là có một cái thời gian đảng dân chủ đã phải dựa vào những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa để giành lấy quyền lực, để mà củng cố quyền lực. Và họ nghĩ rằng họ có thể cầm cương được những cái con ngựa bất kham đó. Nhưng mà bây giờ, thưa quý vị thính giả,
chính họ đang bị dắt mũi, thưa quý vị thính giả. Là vì những cái bánh vẽ mà những cái ứng cử viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đưa ra đó nghe rất là phù hợp với số đông những cái người mà lâu nay đó đang phải dựa vào những cái an sinh xã hội, những cái người thuộc tầng lớp trung lưu nghèo, những cái tầng lớp nghèo trong xã hội, họ nghe họ rất là bùi tai. Như là cái chương trình mà Zoran Mamdani đã từng đưa ra đó là cái gì, là những cái cửa hàng bách hóa tổng hợp với giá rẻ của thành phố, những cái chiếc xe bus không đồng, chương trình đại học miễn phí, chương trình giữ trẻ miễn phí, nhà ở với giá cả phải chăng, free healthcare cho tất cả mọi người. Đó là những cái hứa hẹn mà những cái thành viên của Đảng Xã hội Dân chủ, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, họ đưa ra trong những cái kỳ đi tranh cử, thưa quý vị thính giả. Và với những cái khẩu hiệu cho không như vậy đó, họ đã nắm được quyền lực. Và từ đó đó, họ đánh bại tất cả những cái người trung dung của Đảng Dân chủ. Và lần lần đó, bây giờ Đảng Dân chủ đã biến dạng trở thành là một cái đảng của xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị khán giả. Mà xã hội chủ nghĩa là cái gì? Xã hội chủ nghĩa là tiền thân của Đảng Cộng sản. Họ đánh tráo khái niệm, thưa quý vị khán giả. Họ chỉ gắn thêm cái đuôi là dân chủ để mà che cái sự thật họ là ai. Trường hợp Cori Bush là một lát cắt tiêu biểu nhất, thưa quý vị thính giả. Bà xuất hiện cạnh Christopher Wilson, là một cái nhà hoạt động tự nhận là người theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông, cổ suý cho Hamas và Hezbollah. Mà như chúng ta biết đó, Hamas và Hezbollah là hai cái tổ chức mà Hoa Kỳ cho vào cái danh sách những cái tổ chức khủng bố quốc tế. Mà cái tay Christopher Wilson này đó lại ủng hộ những cái tổ chức như vậy. Và cái tay này lại tự nhận là người theo chủ nghĩa Mao, là chủ nghĩa xã hội. Và cái mà đáng để nói nữa đó, là cái tay Christopher Wilson này đó còn kêu gọi xóa bỏ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, cổ vũ cái việc đốt cờ Mỹ, và thậm chí cái tay này còn hỏi rất là nhiều lần cái việc là có gì sai khi ném bom xăng vào những cái đồn cảnh sát. Cho tất cả những cái điều đó không có gì sai. Wilson không phải là một nhân vật ở bên lề, thưa quý vị tác giả. Anh ta là người xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội dưới biệt danh Black Red Guard, đăng video để cổ suý tổ chức theo chủ nghĩa Mao trong Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, và tuyên bố thẳng thừng rằng cái lý do tay này tham gia vào cái Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ là cái gì, quý vị biết không? Anh ta nói như vậy là tại vì ở đây có rất nhiều những người trẻ da trắng ngây thơ để có thể tẩy não. Wow! Quý vị thấy rõ ràng cái mục đích của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ là cái gì? Là tẩy não để mà du nhập cái gọi là chủ nghĩa Mao vào tầng lớp trẻ của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Là những cái người mà chưa từng nếm trải cái xã hội chủ nghĩa là cái gì? Những người mà chưa biết sự đời. Wilson phát biểu tuyên bố rõ ràng là anh ta du nhập vào cái gọi là Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ
là vì ở Hoa Kỳ có rất nhiều những cái người trẻ da trắng ngây thơ để hắn có thể tẩy não, thưa quý vị. Khi mà một nhân vật như vậy đứng cạnh một cái cựu nghị sĩ quốc hội trong chiến dịch tái tranh cử, cái bà Cori Bush này bây giờ đó, bà có cái tham vọng là sẽ trở lại chính trường và để nâng cái hình ảnh của mình lên đó, thì bà đã kết hợp với một cái tay mang chủ nghĩa Mao, ủng hộ hai cái tổ chức khủng bố quốc tế. Bà ta đứng bên cạnh Christopher Wilson để mà tranh cử, để mà vào lại quốc hội, thưa quý vị thính giả. Thì đó không còn là cái chuyện cá nhân nữa, mà đó là một cái tín hiệu cho chúng ta thấy một bộ phận trong đảng Dân Chủ đang mở cửa cho những cái tư tưởng cực tả bước vào trung tâm quyền lực, thưa quý vị. Nhưng mà Wilson chỉ là một mắt xích trong cái mạng lưới rộng lớn hơn. Chiến dịch của bà Cori Bush từng chi hơn 20.000 Mỹ Kim cho Unbound Power, là một cái công ty tư vấn có liên hệ với Raja Mubarak, là một cái nhà hoạt động bị giám sát vì quan hệ với anh em Hồi giáo và các tổ chức bị cáo buộc có liên quan đến cái tay Mubarak này đó, nó từng kêu gọi xóa bỏ cảnh sát, cáo buộc Do Thái, thanh trừng sắc tộc và làm việc với Alien for Global Justice, là một cái tổ chức bị điều tra vì có liên hệ với Samidun, là nhóm chống Do Thái bị cấm tại Đức, tại Canada và tại Do Thái, thưa quý vị giả. Nhưng mà không hiểu tại sao cái nhóm này không biết là nó có hoạt động ở Hoa Kỳ hay là không, nhưng mà ở trên thế giới thì nó bị cấm rất là nhiều nơi. Nhưng mà cái tay này đó, Mubarak này, nó có liên hệ với tổ chức đó, thưa quý vị thính giả. Trong các chiến lược chiến dịch trước đó, thì bà Cori Bush cũng được hậu thuẫn bởi Linda Sarsour và Mark Lamanhill, là hai cái nhân vật bị cáo buộc có lịch sử phát ngôn bài Do Thái. Sarsour từng so sánh chủ nghĩa Zion với tư tưởng thường đẳng da trắng, còn Hill thì bị CNN sa thải vì phát ngôn chống Do Thái mà Đại học Temple gọi là chủ nghĩa bài Do Thái gay gắt nhất.

liên quan, cái tay Mubarak này đó, nó có liên quan đến mặt trận bình dân giải phóng Palestine, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái lực lượng vũ trang của người Palestine, thành lập từ năm 1967, và theo đường lối Marx Lenin, thưa quý vị thính giả, rõ ràng đây là một cái, đây là một cái tổ chức cộng sản. Là vì cái chủ nghĩa Marx Lenin không thể có một cái tên nào khác ngoài cái tên là cộng sản, thưa quý vị thính giả. Những cái nhân vật đó không phải là những cái điểm rời rạc nữa, mà họ xuất hiện trong những cái sự kiện gây quỹ, trong các chiến dịch tranh cử, trong các mạng lưới vận động, và họ đại diện cho một bộ phận cử tri dân chủ đang ngày càng cấp tiến hơn, thưa quý vị thính giả. Họ là những cái người đã đưa những cái khẩu hiệu như là Defund the Police, Abolish ICE, là giảm ngân sách cho police và xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, nhà ở cho nhà nước tài trợ, y tế toàn dân, miễn phí đại học. Tất cả những cái điều đó được đưa ra từ các diễn đàn hoạt động xã hội vào thẳng nghị trường, thưa quý vị thính giả. Và cái điều đáng chú ý là khối lãnh đạo trung dung không thể nào ngăn họ lại. Bây giờ đảng Dân Chủ đã mất phương hướng, thưa quý vị thính giả. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng một cái xã hội mà không có police, không có lực lượng giữ an ninh, thì cái xã hội đó nó vận hành như thế nào? Khi mà những cái nhân vật cánh tả như là một số những cái ca sĩ nổi tiếng đó, họ hô hào defund police, nhưng mà đến khi họ tổ chức những cái đêm nhạc hội của họ đó, thì họ là mời đông đảo, họ lại kêu gọi nhiều đông đảo những cái người police đến mà giữ gìn an ninh trật tự cho cái đêm biểu diễn của mình. Nhưng mà họ đi ra ngoài thì họ lại nói rằng là không cần police. Nếu như Missouri cho thấy sự giao thoa giữa cực tả và chính trị bầu cử, thì Seattle lại cho thấy một cái điều gì xảy ra khi mà tư tưởng cực tả nắm quyền điều hành. Thị trưởng Seattle là Katie Williamson, người được mô tả là mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, đã thực hiện một cái chương trình hỗ trợ tài chánh cho những người chuyển giới từ những cái bang bảo thủ chuyển đến Seattle. Quý vị thấy, đang chiêu dụ những cái người chuyển giới từ những cái tiểu bang đỏ. Là vì sao? Là vì những cái tiểu bang đỏ đó, họ không có chi trả cái chi phí cho cái việc chuyển đổi giới bằng tiền thuế của người dân. Bây giờ Katie Williamson chiêu dụ họ về Seattle và dùng ngân sách của thành phố để mà chi trả cho tất cả những cái ca phẫu thuật chuyển đổi giới. Và quý vị biết ngân sách của thành phố là từ đâu ra? Là từ người dân của Seattle đi làm việc miệt mài để mà đóng thuế, thưa quý vị khán giả. Quý vị đừng có bao giờ tưởng lầm, không hề có một cái chương trình nào là miễn phí, cho dẫu nó mang tên là miễn phí, nhưng mà nó hoàn toàn không bao giờ là miễn phí, thưa quý vị khán giả. Là vì sao? Tất cả những cái chương trình muốn làm được đều phải có ngân sách. Nếu muốn miễn phí tiền xe bus, vậy thì tiền đâu ra để mà trả lương cho những tài xế? Tiền đâu ra để mà vận hành cả một cái chương trình bus? Tiền đâu ra để mà bảo trì những xe bus? Tiền đâu ra để mà chi trả cho nhân viên? Tất cả những cái món tiền từ một cái gọi là miễn phí xe bus đều được trích ra từ ngân sách, thưa quý vị thính giả. Mà như chúng ta biết rõ ràng đó, ngân sách đó đến từ đâu? Là đến từ những người đóng thuế, thưa quý vị thính giả. Bây giờ với cái chuyện thành phố New York tăng thuế những người giàu, tăng thuế thương nghiệp, khiến cho nhiều những cái nhà giàu tại New York bỏ chạy,
nhiều cái doanh nghiệp rời đi, chuyển sang những cái tiểu bang khác. New York mất hàng tỷ ngân sách từ tiền thuế. Họ lấy đâu ra số tiền đó, thưa quý vị thính giả, để mà bù lại, để mà vận hành những cái chương trình miễn phí. Tiền đóng thuế mà người giàu đã bỏ đi, thì cái thuế đó nó sẽ đập vào những cái tầng lớp, những cái người còn ở lại. Mà những người còn ở lại không rời đi là những cái người từ tầng lớp trung lưu và những cái người nghèo trong xã hội. Nghèo nhưng mà phải đi làm thì vẫn phải đóng thuế. Và chính những cái đồng tiền đóng thuế từ những cái thành phần nghèo, những cái thành phần trung lưu đó đó, sẽ là cái nguồn ngân sách dành cho những cái chương trình miễn phí.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, chào đón quý vị đến với TNT Media Live, và ngày hôm nay chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến Đông y sĩ Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình. Xin kính chào anh Đông Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng.
1: Xin là nóng hả?
0: Vâng, hôm nay thì mát mẻ, tương đối mát mẻ trở lại thưa với tất cả quý vị. Dạ. Trong khi đó thì dĩ nhiên là không thể nào mà có thể cạnh tranh nổi với Houston với cái nóng rồi.
1: Và đừng mùa này cạnh tranh là được rồi.
0: Dạ vâng.
1: Đừng cạnh tranh cái nóng.
0: Mùa này thì chúng tôi chịu thua Houston rồi. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng, chỉ có 70 mấy độ vào lúc cao nhất trong ngày thôi. Và nó sẽ kéo dài đến những ngày cuối tuần, cho nên thời tiết rất là mát mẻ, rất là dễ chịu, thưa với quý vị. Houston ngày hôm nay thì chắc là sẽ nóng, cái đó là cái điều dĩ nhiên. Nhưng mà hôm nay cũng là cuối tháng 7 rồi, thì chắc có lẽ Houston chỉ chịu nóng thêm khoảng độ chừng một tháng nữa thôi quý vị. Chứ nó cũng không có lâu lắm, ở đâu thì quen đó thôi. Vâng, thưa với quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại cùng với ông y sĩ Mai Tiên, và xin được nhắc lại là chương trình này chúng tôi đến với quý vị vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California, và sẽ được phát lại trong cái chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi, cũng như quý vị có thể xem lại chương trình này ở trên website, trên channel của Đài Tiếng Nước Tôi tại tntmedialive.com. Vâng, quý vị có thể vào đó, hoặc là quý vị vào YouTube, quý vị đánh cái chữ TNT Media Live, rồi quý vị bấm search thì quý vị sẽ thấy cái logo màu xanh của đài hiện lên. Quý vị bấm vào đó thì quý vị sẽ xem được những cái chương trình video của đài, cũng như các chương trình mà chúng tôi làm livestream trực tiếp, chẳng hạn như chương trình này. Vâng, thưa quý vị, và trong tiết mục Y học và đời sống này, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi, hoặc là có những vấn đề mà cần nói chuyện thẳng với Đông y sĩ Mai Tiên liên quan đến vấn đề sức khỏe theo cái nhìn của Đông y, quý vị có thể nói chuyện với Đông y sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà qua cái số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy ở trên màn ảnh mà quý vị thấy. Đó là 281-495-0268. Quý vị có thể ghi số điện thoại này xuống để khi cần quý vị gọi cho Đông y sĩ Mai Tiên. Và nếu lúc đó Đông y sĩ Mai Tiên bận đang khám bệnh cho bệnh nhân, thì quý vị có thể để lại cái lời nhắn, tên và số điện thoại của mình. Sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi trở lại để có thể giúp quý vị giải đáp một số những cái thắc mắc, hoặc là giúp quý vị trong những cái vấn đề sức khỏe mà quý vị đang gặp phải. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị có thể gọi vào số này. Hoặc giả là quý vị nếu muốn mua những cái loại dược thảo để mà tăng cường sức khỏe của nhà thuốc Hoa Đà Houston, quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc ở trong nhà thuốc, và các anh chị này đã được hướng dẫn, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà. Và nhà thuốc Hoa Đà đặc biệt, như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị từ lâu, đã chế biến ra những cái loại dược thảo đông y qua cái hình thức cái viên thuốc con nhộng, nó rất là dễ uống và tiện lợi cho quý vị. Ngoài ra dĩ nhiên những cái loại thuốc mà thuốc nước, hoặc là những cái loại dược thảo để quý vị nấu thuốc theo cái phương thức từ trước đến giờ, phương thức cổ truyền nó cũng có. Cho nên quý vị tùy theo quý vị, nếu quý vị không có thời gian thì quý vị có thể sử dụng những cái loại dược thảo đã được chế biến sẵn thành viên con nhộng. Vâng, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi nhà thuốc Hoa Đà là 281 1-800-495-0268. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh mà dường như là bên phía nam thì nó bị nhiều hơn là bên phía nữ thì phải. Chúng tôi không có rành lắm, nhưng mà nghe nói là dường như bên phía nam nó bị nhiều hơn. Đó là cái bệnh mà tiểu lắc nhắc, tiểu không có cầm được. Thì chắc có lẽ là nó liên quan đến vấn đề bàng quang, niệu đạo hay là một số những cái tuyến tiền liệt của bên phía nam. Bên phía nữ cũng có thể sẽ bị như vậy, nhưng mà dường như theo như cái thống kê thì bên nam lại bị nhiều hơn. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ nói về vấn đề này để xem coi tại sao mà chúng ta lại bị cái căn bệnh này. Và nếu mà bị rồi đó thì những cái triệu chứng nó ra sao, nó sẽ bất tiện như thế nào, nó sẽ khó chịu ra sao, để rồi sau đó đưa ra một số những cái phương thức để chúng ta có thể làm giảm bớt những cái khó chịu, rồi sau đó có thể nếu được trị liệu một cách dứt khoát để cho chúng ta không còn gặp những cái phiền phức về cái căn bệnh này nữa. Vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Phong sẽ nhường lời cho Đông Y Sĩ Mai Tiên để đầu tiên nói về căn bệnh này, những cái bất tiện và nó từ đâu nó đến, tại sao mà nó đến với tôi mà nó không chịu đến với ông kia, hay là nó đến với người này mà nó không đến với người khác. Cái đó tùy theo cơ thể của mỗi người. Và sau đó dĩ nhiên sẽ phân tích ra những cái loại dược thảo để giúp cho cái căn bệnh này. Vâng, xin mời Đông Y Sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, khi mà mình nói về cái đường tiểu đó thì trong cái đông y của chúng ta, khi mà nói về đường tiểu thì mình thường thường ngày hôm nay là mình sẽ nghĩ đến là cái hệ thống bàng quang, cho nên có nhiều người họ nói là cái bladder, là cái bàng quang của mình đó, nó có vẻ là nó overactive. Nhưng mà cái nhìn của đông y thì tôi nghĩ rằng nó hợp lý hơn. Đông y cho rằng là trong cái thận của chúng ta nó có vấn đề. Nếu mà nói như vậy thì đối với Tây Y thì nó có dễ không hợp lý. Tại vì nước tiểu là nó nằm ở bằng quang, mà mắc quá dính dáng tới thận, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu mà mình tìm hiểu về Đông Y sâu xa nữa thì mình sẽ thấy rằng cái quyển sách vỡ lòng của Đông Y chúng ta nó đều có một cái sự tương quan, có nghĩa là thận với bằng quang nó là một cặp thưa quý vị. Cũng như phổi với đại tràng nó là một cặp. Đó. Thì chúng ta phải có nghĩa là cái bên Đông Y họ đã thấy từ xa xưa, từ rất là lâu. Vậy thì cái gì mà nó làm cho người ta bị sưng nhiếp hội tuyến, mà người ta những người bị sưng nhiếp hội tuyến là họ đi đến cái tình trạng là đi tiểu không được, tự vì cái đường ống dẫn tiểu nó bị sưng, viêm nó sưng lên thưa quý vị. Đó. Những cái người này á, thường thường á, là họ bị cái phần gọi là âm hư, có nghĩa là cái phần trong cái đông y nó nói phần âm hư, cái nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu, cho nên cái phần dương nó nhiệt quá, lâu ngày cái thận dương nó bị nhiệt quá thì nó làm cho cái trường hợp này nó xảy ra, cho nên nó sưng cái khi mà nó bị nhiệt quá thì nó thường thường nó sẽ làm gì mình thưa quý vị, nó sẽ làm viêm sưng, thấy không, nổi mụn nổi đồ đại khái như vậy. Thì trong cái hệ thống thận thì nó sẽ làm viêm sưng, mà khi mà nó viêm sưng thì cái ống đường tiểu của chúng ta nó sẽ bị chèn ép, nó sưng lên rồi thì nó cái nước tiểu nó không có thoát ra được. Đó là những cái đường nhiếp hội tuyến, cho nên nhiếp hội tuyến thường thường chúng ta sẽ dưỡng về cái thận âm nhiều hơn và giúp cho những cái vị thuốc mà để cho nó giúp cho nó tiểu tiện nó gọi là nó thuận lợi hơn, như sa tiền tử rồi chẳng hạn, như là trạch tả rồi chẳng hạn. Ví dụ quý vị sẽ thường thấy trường hợp còn cái vụ mà đi tiểu mà thứ hai là cái thận dương của mình nó có vấn đề thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái thận dương, cái nghĩa là nó bị lạnh thưa quý vị. Và cái thận dương nó bị lạnh đó thì cái đường tiểu của nó đưa về bằng quang, mà nếu nó đưa về bằng quang mà nó không có một cái sự cân bằng trong đó thì làm cho cái bằng quang hiểu lầm là ok đưa

sao mà nó nước tiểu đâu mà nó cứ vẫn bắt tôi hỏi về về ngồi chút xíu là lại đi tiểu nữa. Đó là một cái sự mà gọi là trong cái đông y nó gọi là cái phần dương, dương nó bị khí, nó khí suy, cái nghĩa là phần dương nó suy từ cái gì. Cho nên cái hai cái trường hợp nó khác nhau. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình chữa về cái đi tiểu đêm nhiều lần, nhiều người bị lắm, nhưng mà cho đó là một cái chuyện bình thường. Ngày hôm nay khi mà họ nghe những cái câu chuyện này đó, thì những người lớn lớn tuổi thì họ cũng có nghe nghe, nhưng mà riết rồi mình dùng cái tay y riết rồi mình cũng quen rồi, mình cho đó chuyện là bình thường là sao thưa quý vị. Thì đi bác sĩ, thì bác sĩ mà họ có những cái loại thuốc mà chữa được hay là không chữa được gì đó mà nó nặng nề quá thì họ nói ok thôi khuyên cụ về măng tả. Thì có thể là những cái người mà lớn tuổi thì măng tả thì nó cũng tạm gọi đi, tại vì người lớn tuổi cũng chẳng có đi đâu, nhưng mà những cái người trẻ thì sao. Cho nên bệnh nó đâu có phân biệt là trẻ già, đâu phải là âm hư là chỉ cho những người già, hay là gọi là khí mà dương suy thì chỉ dành cho người nam không thôi, chỉ dành cho đàn ông không thôi đâu thưa quý vị. Những cái người già không, mà tất cả. Thì nếu mà cái cơ thể chúng ta nó không quân bình thì nó sẽ bị trường hợp như vậy. Cho nên để nói rõ ra hai cái trường hợp đi tiểu, còn cái đi tiểu mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, là âm hư, nó tiểu không được, cho nên cái tiểu ra nó ráng hò rặn ra, còn cái này nó tiểu ào ào rồi thưa quý vị, nhưng mà nó lại bị lát nữa là nó lại bị tiểu nữa. Còn cái đường tiểu của cái người mà bị mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, thì nó bị hẹp lại rồi, nó bị nhiệt, nó sinh ra là inflammation, cho nên nó làm nhiệt cái chỗ đó là nó bị hẹp lại, thì nó lại khác đi. Cho nên hai cái trường hợp nó khác nhau, cho nên không có giống nhau, cho nên mình cẩn thận. Tự vì cái người này họ rặn ra được một chút xíu thì thôi, một cái đứng hoài lâu quá rồi thôi thì cũng đi vô, nhưng mà đi vô thì nó lại mắc tiểu, thì mình đã tiểu có hết rồi thưa quý vị, nó làm cho cái người ta đi ra đi vô hoài rất là khó xử, khó chịu, và đến cái độ một ngày nào đó nó làm cho mình không có thể chịu đựng được nổi, frustrate quá rồi đó. Thì cái giải pháp đi đến đó là sẽ làm thông cái đường tiểu, là mổ xẻ để làm thông cái đường tiểu. Nhưng mà tôi cũng có nói thêm á, thưa quý vị, thì ngày hôm nay mình nhân dịp mình nói về đường tiểu á, thì mình phải hỏi rõ người bác sĩ. Tại vì khi mà thông cái đường tiểu rồi, tôi thấy đại đa số là cái phần mà họ sử dụng cái dao kéo nhiều quá, cho nên những cái hệ thần kinh ở cái những cái đường máu kinh lạc để mà nó đưa xuống cái hệ thống mà đường tiểu của mình nó bị mất đi khá nhiều, cho nên cái dương sự khi mà cái vấn đề sinh lý nó không có còn nữa. Khi có nhiều người họ chưng hửng thưa quý vị, khi mà họ cứ nghĩ là đi mổ về là giải quyết đường tiểu thôi, nhưng mà đi mổ về còn cái chuyện đó bây giờ nó không còn làm việc nữa thì cũng là một cái rắc rối. Cho nên tôi, nhất là những người nhiếp hồi tuyến, mà nếu mà mình đã nhiếp hồi tuyến đó, thì mình không chữa đông y. Chữa đông y thì đã có những cái phương thuốc, nhưng mình đã tìm ra được cái phương hướng là âm suy, thì dĩ nhiên là bên đông y các thầy sẽ chữa được thôi. Là dưỡng âm là và lợi tiểu thôi. Cái chiều hướng đi sẽ là dưỡng âm lợi tiểu. Đơn giản vậy, dưỡng cái âm, cái thận âm và lợi cái lợi tiểu, thì cái nước tiểu sẽ tự động nó cái đường mà dẫn ra đó bắt đầu nó sẽ trở lại bình thường, nó không còn bị nhiệt nữa. Khi mà cái âm huyết nó đầy nhiều lên rồi đó thì cái chỗ đó nó không còn bị nhiệt nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ bị không có bị sưng, mà không bị sưng thì người ta sẽ đi tiểu bình thường trở lại. Đó là lý do. Cho nên sưng rồi thì làm sao mà đi tiểu trở lại bình thường được, thì mình phải giải quyết cái viêm đó, cái inflammation đó thưa quý vị. Còn bên tây y thì dĩ nhiên là thấy sưng rồi thôi, tốt nhất là nên thông. Nói thì dễ, làm thì nó cũng dễ đó, nhưng mà mình để lại cho một cái hậu chứng cho những cái người mà bị prostate, bị nhiếp hồi tuyến, rất là tội nghiệp thưa quý vị. Và cho nên ngày hôm nay nếu mà quý vị nghe những cái thông tin này đó, thì quý vị cũng hãy lưu ý nghe lời khuyên của tôi, là khi mà mình bị nhiếp hồi tuyến mà mình nói phải đi giải phẫu thì phải hỏi rõ bác sĩ, phải hỏi rõ, tại vì trách nhiệm của họ phải trả lời cho quý vị, chứ họ có thể nói rằng tôi không biết, tôi bẩn phận, tôi đi mổ rồi, họ biết rất là rõ. Và cái trách nhiệm của họ là ở trong ngành chuyên môn, họ sẽ nói rõ cho quý vị. Còn không nói thì dĩ nhiên là tôi chỉ giải quyết cái vấn đề bây giờ đi tiểu tiện thông rồi thôi, chứ còn complain khiếu nại cái gì nữa, nhưng mà quá trễ rồi phải không thưa quý vị. Đó cũng là một cái cách mà bác sĩ họ sẽ khuyên mình là nên làm theo cái phương pháp này, hay là làm phương pháp kia. Họ cũng có rất là nhiều phương pháp mà theo sự hiểu biết của tôi. Còn cái tiểu của mình đi nói ở đây, mình nói ở đây là ngày hôm nay là mình nói về cái thận dương nó suy.

0: khí suy hay là cũng nói là khí suy, thì cái thận dương nó suy ấy, thì nó sẽ bị lạnh đi thưa quý vị. Nó làm cho cái triệu chứng của cái thận dương suy là nó làm cho mình cái thận nó không còn ấm nữa, nó còn không còn quân bình nữa, cho nên nó làm cho cái hệ thống bàng quang ấy, nó rất là nhạy cảm. Thì vì nó ngày xưa nó đưa cái phần mà nước qua đồ đó thì nó cũng ấm áp rồi này kia, mà sao bây giờ nó đưa qua lạnh quá, thì cái bàng quang nó sẽ nhận được cái tín hiệu là ok thôi, thì cái signal nó không còn nhịp nhàng nữa, thì nó cứ thải ra thôi, cho nên nó làm mình đi tiểu. Cho nên mình khi mình nghe người bệnh nhân họ nói rằng tôi đi tiểu hết, tôi đi tiểu thông, tôi đi tiểu hết, nhưng mà nó cứ bắt tôi đi tiểu hoài, thì dĩ nhiên là cái người này mình biết ngay là cái phần mà gọi là cái thận dương nó họ suy thưa quý vị, cho nên họ mới đi tiểu nhiều lần, họ chỉ tiểu hết, kiếm tì cái bladder, nhưng mà lại đi. Còn cái trường hợp của ông mà bị prostate nó khác thưa quý vị, nó sưng quá rồi mình đi tiểu mình rặn ra được chút, rồi nước tiểu nó vẫn còn đó, mình rặn ra được chút xíu thôi, rồi lại là mình trở lại, mình đi ra ngồi sát sâu trở lại, cho nên hai cái nó hoàn toàn khác nhau, cho nó không có giống nhau. Nếu mà mình chữa trị không đúng thì mình sẽ làm cho cái người bệnh không có gặt hái được cái kết quả như ý thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái đường tiểu đó, vì nó xảy ra rất là nhiều người già rồi, mình cái thận dương mình nó suy là cái chuyện đương nhiên, hay là có những cái người mà họ đang làm việc văn phòng, rồi họ đang làm việc với bệnh nhân, rồi đang làm việc với khách hàng, cứ hở một chút mà đi tiểu như vậy, hở một chút mà đi tiểu như vậy, thì làm sao làm việc thưa quý vị. Có rất là nhiều người lớn tuổi rất là khổ sở, nói là tôi con cháu thì nó cứ khiếu nại là đi đâu dẫn cha mẹ theo, nhưng mà ổng bả là không thích, cứ từ chối bãi bãi, mà cứ nói là đi chạy từ đây đi tới Texas, đi Louisiana 6 tiếng nha, là ổng từ chối ngay, hay là đi chỗ nào mà lâu lâu là ổng từ chối ngay. Thưa quý vị, ông bà đã từ chối ngay, tại sao mà ba má mình già rồi không muốn đi đâu nữa? Không phải, khi mà hỏi rõ và tâm sự ra đó thì hở một chút mà bắt con nó dừng vô cái khay xăng ngay cái gì đó để mà đi tiểu, mà nhiều lần như vậy nó phiền quá, phải không thưa quý vị? Đó, không thôi thì họ phải mang tả, nhưng mà nhiều khi mang tả thì không có thích lắm. Đó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái phần đó. Thì trong này, trong một cái bài thuốc của Đông Y thì dĩ nhiên là cái bài này mình phải dưỡng cái thận dương và giúp cho cái đường tiểu của mình nó sẽ thông thoáng trở lại thưa quý vị. Cho nên là mình vừa bổ thận dương mà mình vừa quân bình lại cái phần mà gọi là huyết dịch, để cho giúp cho cái thận dương nó ấm lên. Mà khi cái thận dương nó ấm lên thì thận với bàng quang họ sẽ làm việc, nó làm việc rất là nhịp nhàng với nhau. Ngày hôm nay thì bây giờ để chứng minh cái điều đó thì chúng ta sẽ nói về những cái vị thuốc, chẳng hạn như một cái vị thuốc mà chúng ta thấy ở đây là ích trí nhân. Ích trí nhân là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y chúng ta dùng rất là nhiều cho cái dưỡng cho cái ôn cái thận, là cái này nó giúp cho cái thận nó ấm lên đó thưa quý vị, và nó dưỡng cái tỳ. Tại vì tỳ là cửa ngõ của cái thận, cho nên nếu mà thường mình ăn uống lạnh lâu ngày cái thận dương mình nó cũng lạnh thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình khuyên mình ăn ấm uống ấm, thì ích trí nhân cái vị của nó là cây mà tính nó ôn, nó đi vào cái kinh thận và kinh tỳ thưa quý vị. Ích trí nhân đặc biệt nhất là trị cho tiểu không tự chủ nè. Có nhiều người khi mà muốn đi tiểu là trong đầu là phải chạy ngay, chứ không có thể nào mà gọi là chờ hay là nín được thưa quý vị. Cho nên ích trí nhân giải quyết cái vấn đề này đó là ôn lại cái thận dương, gọi là ôn thận đó, là làm cho ấm cái thận lên đó, trị tiểu không tự chủ. Và cũng hay là những cái người mà đi tiêu chảy rồi đó, đi mà dễ bị đi tiêu chảy rồi đó, là cũng dùng cái dược thảo này ích trí nhân rất là nhiều. Tự vì ăn uống lâu ngày cái hệ thống tỳ vị của mình nó bị lạnh đó thưa quý vị, cho nên mình ăn nó cứ thải ra. Cho nên khi mà mình dùng ích trí nhân thì đó là lý do tại sao mà ích trí nhân là đi vào tỳ và thận là vậy đó, dưỡng hai cái hệ thống đó cùng một lúc. Bởi vì nếu mà mình dưỡng cái thận không mà cái tỳ nó lạnh á, thì sớm muộn gì cái thận nó cũng bị lạnh trở lại, hay hay là cái kết quả nó cũng sẽ chậm đi. Thì cho đặc biệt nhất là những cái người đáy dầm rồi cũng rất là hay, thưa quý vị. Chúng ta trong cái đồng ý mình cho những người đáy dầm đó, thường thường mình sẽ dùng ít tí nhân, mình sẽ dùng sân dược, rồi mình sẽ dùng ô dược, mình làm cho cái thận nó ấm lên, thưa quý vị. Hay là những cái người mà đi cầu mà nó có bọt rồi đó, hay là đi tiêu chảy rồi do cái tỳ nó hư đó, thì mình cũng trong đông y cũng dùng ít trí nhân với phục linh với sơn dược rồi đẳng sâm với bán hà để mà hỗ trợ cho cái trường hợp đó, nó cũng rất là hay. Như vậy thì có nghĩa là bên đông y đã thấy từ lâu phải dùng cái dược thảo ít trí nhân trong cái bài thuốc đó để mà hỗ trợ. Thì khi mà nó hỗ trợ thì cái lợi ích của cái đông y á là mình vừa hỗ trợ được cho cái thần dương của mình và nó ấm lên, thì nó không làm cho mình đi tiểu đêm, đi tiểu lắc nhắc hay là đi tiểu gấp rồi đó dài lâu. Và đặc biệt nó cũng làm cho cái hệ thống mà những người nào mà đi tiểu đêm hay đi tiểu nhiều, thực thường cái bụng của họ nó cũng không có chắc lắm đâu. Tại vì cái thận dương mà nó lạnh thì dĩ nhiên cái tỳ nó cũng phải lạnh, tại vì anh tỳ nó ảnh hưởng vô cái thận dương, thì thận dương lạnh thì cái tỳ cũng phải lạnh, thì quý vị đó là cái nguyên tắc chung. Tại vì họ đi một cặp với nhau mà họ đi chung nhau mà cái hướng đi của nó như vậy, thì dĩ nhiên là cho nên chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người, cái bài này nó cũng rước cho rất là nhiều người. Khi mà có nhiều người hay nói với tôi là họ ăn cái gì vô, họ vừa ăn xong là họ chạy đi, họ phải đi cầu, ăn xong là phải đi cầu, ngày họ đi cầu 3-4 lần như vậy. Thưa quý vị, như vậy thì nó có đúng hay không? Đi cầu thường thường chỉ 1 ngày 1 lần thôi, thưa quý vị, chúng ta không có đi nhiều lần như thế. Và cái phần của mình đó, nó phải là có khuôn đàng hoàng thì nó sẽ có cái giá trị hơn là cái phần nó nát nó lỏng nha, thưa quý vị. Cho nên nếu mà nó bố quá thì chúng ta có một cái gì đó mà nó không ổn, thì dĩ nhiên mình sẽ dùng những cái dược liệu khác. Nhưng mà trong cái trường hợp này, ít trí nhân hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà đi tiểu không có tự chủ. Hả, mà nghĩ hả, mà mắc tiểu là phải đi, nửa đêm đang nằm ngủ dậy hả, mà mắc tiểu là phải thức dậy đi chứ không có nằm ráng được nữa, thưa quý vị. Hồi trẻ thì mình nằm ráng ăn được phải không, mình nhịn bao lâu cũng được phải không, nhưng mà nếu mà bị cái chứng bệnh này thì nó sẽ không có giúp cho mình đi cầm cố được đâu. Cho nên đó là một cái dược thảo mà chúng ta thấy thường dùng nhất bên đồng y, đó là ít trí nhân. Một cái dược thảo cách tiếp theo mà chúng ta thấy là phá cố chỉ. Phá cố chỉ theo cái bản thảo mà đồ kinh đó, là cái bộ sách mà thuốc cũng khá lâu trong đồng y của chúng ta đó, thì nói rằng cái vị này nó đắng đắng và cái tính nó ôn ấm, thưa quý vị. Nó cũng đi vào cái gan, cái thận. Chức năng của phá cố chỉ là bổ cho cái thận dương, nó giúp cho cái đường tiểu tiện của mình nó không có đi nhiều nữa, và nó giúp cho cái tỳ vị mình nó ấm lên, cho nên nó can thận nó hỗ trợ rất là tốt. Trị cho những người đau lưng cũng rất là hay nè, mỏi gối cũng rất là hay. Những cái người nào mà gọi là hoạt tinh là cái như là dễ bị xuất tinh nó cũng rất là hay, tiểu tiện nhiều lần trong trong ngày rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Bị tiểu nhiều ha, tiêu chảy rồi nó hỗ trợ cũng rất là tốt. Cho nên phá cố chỉ trong cái trường hợp mà giúp cho cái cho những người đi tiểu mà không cầm được, đi tiểu gấp nó hơi bất tiện đó, thì chúng ta dùng phá cố chỉ cũng rất là thích hợp trong cái trường hợp như vậy. Một cái dược thảo nữa mà chúng ta thấy cũng thường dùng nhất là khiếm thực. Khiếm thực là một cái vị thuốc mà nó gọi là cố sáp, nó gọi là nó giữ lại, nó cầm cố đó, thưa quý vị, và nó ngọt và nó sáp, cho nên tánh của nó cũng bình, nó cũng đi vào tùy thận hai cái hệ thống đó. Và đặc biệt thì nó trừ cho những cái thấp trệ cũng rất là hay, táo thấp kiện tỳ chỉ tả đồ đó, là nó giúp cho cầm cái đường tiểu mà ổn, đường tiểu mình nó ổn định, cái bàng quang mình nó ổn định rất là hay. Và chủ trị cho những cái người nào mà bị ăn không tiêu rồi đại tiện lỏng rồi giúp cho cái mộng tinh, di tinh hay là xuất tinh sớm đồ đó, thì khiếm thực cũng hỗ trợ rất là tốt. Trong cái bài đông y của chúng ta mà chuyên chữa cho những cái người mà bị hoạt tinh, di tinh đồ đó ha, là khiếm thực rồi liên tu rồi liên tử rồi long cốt, rồi thường thường những cái vị đó hỗ trợ rất là tốt cho những cái trường hợp mà bị di tinh rất là hay. Và ngày hôm nay thì mình dùng cái khiếm thực để mà hỗ trợ cái tánh của nó cố sát, là nó giữ gìn cái đường, cái thận và cái tỳ cho nó ấm lên đó, thì nó sẽ giúp cho cái người đi tiểu đêm mà nhiều lần, hỗ trợ rất là tốt. Một cái vị thuốc mà thứ tư nữa mà chúng ta gặp có trong cái bài thuốc ngày hôm nay, nó kêu là cố thận thang đó, thì kim anh tử. Kim anh tử là một cái loại mà trái cây mà hột, một cái vị nó chua, tánh nó cũng bình và chát, thưa quý vị, chát thì thường thường nó cầm cố, nó sát trường, nó chỉ tả, nó liễm hãn, rồi cũng rất là hay, và đặc biệt là đi vào thận, bằng quang và cái đường đại tràng rất là tốt, chủ trị cho những cái chứng mà tiêu chảy hay là tiểu xoắn hay là tiểu không tự chủ di tinh rồi đó. Thì kim anh tử góp một cái vai trò rất là đắc lực từ xưa tới giờ. Tiếp theo là chúng ta thấy sự có mặt của một cái vị mà thường gặp nhất, đó là cái vị sân dược. Sân dược là sau này rồi người ta cứ hay lấy củ mì đó để mà người ta thế vô đó. Sân dược là một cái hồi sơn củ mài tự dựng rồi đó, thưa quý vị. Thì tánh của nó ngọt bình, nó đi vào cái tỳ, cái phế và thận, thưa quý vị. Và đặc biệt nhất là tánh của sân dược là cầm cố, không có giúp cho cái thận hay là cái bàng quang của nó có một cái sự mà mất quân bình như vậy. Cho nên sân dược hỗ trợ rất là hay trong những cái vị thuốc mà chúng ta thường gặp. Những cái người mà đi tiểu do thận suy đồ đó, dùng sân dược hay là ít trí nhân chung với ít trí nhân với tan phiêu tiêu đồ nó hỗ trợ rất là tốt. Đó là những cái lý do mà tại sao mà chúng ta dùng sân dược trong cái trường hợp này. Thì ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái vị thuốc như vậy đó, thì chúng ta cũng hiểu được rằng khi mà trong cái đông y của chúng ta đó, nó không chỉ có dừng lại là ở cái chỗ là giúp cho cái thận dương nó ấm lên, mà nó cũng một cái bài thuốc hay là một cái vị thuốc đó, nó cũng chữa nhiều cái bệnh khác nhau nữa. Cho nên cái thận dương mà khi nó ấm lên đó, thì nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà gọi là có cái thận dương tốt, với cái sinh lý họ nó cũng tốt, thưa quý vị. Thường thường cái người, những cái người mà sinh lý nó bị trở ngại rồi đó, hay là thì cái thận dương nó rất là yếu, nó rất là dở. Đó cũng là một cái lý do mà trong cái đông y chúng ta sử dụng. Và bên cạnh đó thì không phải riêng nam hay là nữ mà đi tiểu nhiều hay là đi tiểu gấp rồi đó, hay là đi tiểu xoắn rồi đó, thì chúng ta hãy dùng cái bài thuốc mà cố thận thang này để mình hỗ trợ cho cái vấn đề gọi là đi tiểu tiện của mình. Đừng có để đến cái độ mà mình phải gọi là mang tả hoài, phải không? Cái người mà sau này mà mang tả nhiều là nước Nhật đó, thưa quý vị. Nước Nhật là một cái nước mà mang tả rất là nhiều. Cái thống kê của mà vấn đề tả đó, mình cứ tưởng là trẻ em, riêng Nhật đâu có nhiều trẻ em mà, thưa quý vị, nhưng mà người lớn người già rất là nhiều. Thì cái vấn đề mà mang tả là vì mình không có biết cái mình đông y chúng ta có cái phương thuốc này. Nếu mà quý vị mà là những cái người mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu thường xuyên, mà đi tiểu mà không tự chủ đó, đi là coi như là đi là phải đi, chứ còn chậm trễ là nó sẽ xón trong quần đó, thì quý vị sẽ rất là mừng rỡ khi mà gặp được cái bài thuốc và cố thận thang này. Thì cố thận thang này cũng nhà thuốc cũng làm thành cái sản phẩm thành viên, cho nên quý vị có thể là sử dụng gọi vào nhà thuốc để mà nhà thuốc sẽ cố vấn cho quý vị. Cũng giống như tôi nói đó, mình bí tiểu nó cũng có nhiều lý do lắm, chứ không phải là như là tôi có nói thận dương với thận âm, hai cái anh đó mà ảnh không có quân bình thì mình sẽ gặp rất là nhiều trở ngại trong cái vấn đề đường tiểu. Tại vì thận ảnh hưởng tới tiền âm và hậu âm. Tiền âm là cái đường tiểu tiện của mình, và hậu âm là cái đường đại tiện của mình, thưa quý vị. Cho nên tại sao mà những cái vị thuốc thường thường nó có cái chức năng là thận, dưỡng tỳ. Có nghĩa là nó sẽ giúp cho nếu mà cái tỳ vị mình nó lạnh đó, mình ăn cái đồ ăn vô nó không có tiêu được. Và cái chức năng, cái cơ thể của mình đó, để cứu mình đó, đồ ăn nó không tiêu thì nó sẽ sình, nó sẽ chướng lên, thưa quý vị, nó bốc hơi lên. Thì nó làm cho mình sình chướng khó chịu thì mình sẽ rất là nguy hiểm. để cứu bản thân mình đó, thì cái cơ thể của mình đó, nó thải ra, cho nên mình ăn vô bao nhiêu nó thải ra cái ào bao nhiêu. Nhiều người họ nói với tôi là tôi ăn cộng rau, tôi ra tôi đi cầu đó cộng rau là thầy sao nó không có tiêu hóa. Mà nếu tôi gặp ông bác sĩ thì ông bác sĩ ông nói là tại vì tôi nhai không kỹ và tôi nhai rất là kỹ mà tại sao nó vẫn bị trong cái trường hợp như thế. Thì nếu mà ngày hôm nay quý vị nghe được tôi trả lời như thế thì quý vị đã có câu trả lời rồi. Nếu mà cái tỳ mình nó lạnh á, thì cái đồ ăn không có tiêu hóa được, mặc dù là mình ăn vô mình nó nhai kỹ rồi đó thưa quý vị, nhưng mà nó cũng sẽ thải ra ngay, tỳ nó không có tiêu hóa được, nó tống xuống cái đại trường và nó lật đật nó đẩy ra ngoài ngay. Cho nên là mình mới về ăn cọng rau thì mình lại thấy cọng rau nằm ở trong cái bồ cầu của mình, thì dĩ nhiên là mình sẽ có thắc mắc chứ. Nếu là một quý vị, một người bình thường, mình có thắc mắc mình đi hỏi, thì bệnh nhân tôi hỏi thì họ trả lời đó. Có nhiều người họ nói tôi đó là đi bác sĩ ông trả lời rất là dứt khoát, nó nói tại vì bác ăn bác nhai không kỹ thì hồi trẻ mình có nhai kỹ rồi thưa quý vị. Nhưng mà mình đâu có đi ăn mà cộng rau ra cộng rau đâu, nhưng mà tại sao ngày hôm nay nó như thế, thì bên đông y sẽ có câu trả lời rất là rõ ràng. Đó là cái nhìn của đông y ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng khi mà chúng ta nghe cái chương trình này đó thì sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều. Tại vì biết bao nhiêu người ngồi kia là bị cái trường hợp là cứ đi tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu gọi là nó không có cầm được thưa quý vị. Thì cái bài thuốc này họ sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là tốt. Trở lại với anh Nam Phong, anh có câu hỏi gì thêm?
1: Dạ vâng, thưa với thầy này, thì thông thường đó người ta nói đến cái vấn đề trở ngại trong vấn đề đi tiểu. Thí dụ như bên Tây Y đó, khi mà người ta nói cái niệu đạo nó bị sưng, thì người ta sẽ cho thuốc uống để cho cái niệu đạo nó mở ra, để cho đi tiểu được thông thoáng.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái trường hợp mà như chúng ta nói ngày hôm nay đó, có nghĩa là cái thận nó bị yếu và coi như cứ đi tiểu lắt nhắt hoài, thì coi như trong đó nó đâu có bị sưng cái gì. Thì nếu mà theo Tây Y thì họ, cái trường hợp này họ sẽ chữa như thế nào thưa thầy, thầy có biết không?
0: Thường là
1: nếu mà bây giờ chúng tôi đến ông bác sĩ Tây Y, chúng tôi nói bây giờ sao tôi cứ đi tiểu đêm tiểu lắt nhắt hoài à, thì ông sẽ có cái thuốc gì để cho mình uống hay không?
0: Theo tôi biết thì họ có cái thuốc, nhưng mà cái thuốc nó cũng không có hiệu nghiệm lắm.
1: Có nghĩa là lúc đó là ông bác sĩ ông sẽ nói là cái này không cần to, ông cứ ra ngoài tiệm ông mua một bịch tả về hay sao thầy?
0: Bên đây thì tôi biết là các ngài có những cái phương thuốc nào, tôi cũng hy vọng là các ngài sẽ có những phương thuốc. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà bên Tây Y mà có nghe những cái lời hôm nay mà quý vị là bác sĩ thì quý vị có tự nghiên cứu thì xem sao. Đông y có những cái bài thuốc đó từ xưa rồi thưa quý vị. Nó có hai cái hướng đi rất là rõ ràng. Như tôi vừa rồi nói cái Nam Phong đó, là khi nó bị nhiệt á, cái thận mình nó bị nhiệt á, thì cái hệ thống bàng quang mình á, nó sẽ bị nóng lên thì nó sẽ tạo cái inflammation, cái viêm nhiễm thưa quý vị, và nó sẽ bị sưng lên đó. Thì cái phần tại sao mà nó bị nhiệt vậy là tự nhiên cái phần âm dịch nó không có đủ, cho nên cái cơ thể mình nó nóng lên. Nếu mà nói vậy thì quý vị sẽ nói là tôi cũng đâu có nhiều người thì họ kiểu mà họ thắc mắc đó, tôi cũng đâu nóng nhiệt là cái gì. Nhưng mà quý vị có thể để ý coi, có những người bị cảm á, họ lạnh đến cái độ mà run cầm cập, phải không? Vậy thì hàng đó, phải không? Cũng có những cái người mà bị cảm á, cái nóng của họ đó là mình rờ vô là mình muốn phỏng tay liền, rờ trên trán họ mình không phỏng tay liền. Hàng nhiệt thể hiện trong cái cơ thể của chúng ta thì quý vị. Nhưng mà tại vì chúng ta không có để ý thôi, hay là mình không có đào sâu về cái vấn đề đó. Cũng như bên đông y thì không có được phổ biến lắm. Rồi cứ kiểu mà tôi có cái bài thuốc này gia truyền, tôi có cái bài thuốc kia gia truyền, nó làm cho cái đông y họ mất tai tiếng đi, bị tai tiếng rất là nhiều. Cái bài thuốc gia truyền đó nó hợp cho người này, rồi nó không hợp cho người kia. Cũng giống như tôi nói với quý vị hồi nãy giờ đó, là cái thận mình nó có thận âm và thận dương, và cái thận âm nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì và thận dương nó xảy ra những cái chuyện gì. Mình là cũng lấy một cái bài thuốc gia truyền đó mà mình đưa cho cả ông thận âm cũng uống, ông thận dương cũng uống, thì dĩ nhiên là hợp với ông thận âm thì ông có cái chút kết quả, mà không hợp với ông thận dương thì ông sẽ thấy trong người nó khó chịu, nó bực bội, tại sao là uống cái thằng thuốc vô sao mà nghe nói là bí trì mà sao sao nó như thế này, vân vân và vân vân. Cho nên trong cái đông y chúng ta là cái người thầy phải định cái âm dương trước, trước khi mà mình coi cái hệ thống nào nó bị trở ngại, thận gan tim nó bị trở ngại, rồi sau đó mới đi đến cái triệu chứng. Cái triệu chứng là cái cuối cùng thưa quý vị, chứ không phải là tự nhiên đối với nền đông y. Mà tôi nghĩ bên tây các ngài cũng đâu có phải là không có một cái kiến thức đâu. Nên đông y là phải biết cái nguyên do nó từ đâu, thì cái lý luận của đông y là như vậy. Còn bên tây y thì các ngài có thể là virus hay là nhìn vô thì không thấy gì hết, mình nó sưng quá thì ok mình giải phẫu. Nhưng mà tôi có nói cái hệ quả của cái giải phẫu đó, thì quý vị hãy lần sau, nhất là những người nào trong gia đình mình mà có vấn đề giải phẫu đó, thì chắc chắn là quý vị nên hỏi bác sĩ của mình nha, là cái giải phẫu đó rồi còn cái vấn đề sinh lý thì nó có trở lại bình thường không, là nó như thế nào, chứ không phải giải phẫu lâu xong là nó mất luôn. Còn đông y mình thì chữa trị rồi, cái sinh lý nó vẫn bình thường thôi, có nghĩa là nó hơi yếu cho nên cái hệ thống thận của mình nó có vấn đề, thì cái người thầy phải đạt điều dưỡng làm sao để cho hỗ trợ họ trong cái vấn đề sinh lý chẳng hạn như vậy, thì nó cũng là một phần của cái đời sống của cái đời người của chúng ta. Nếu mà bị cái đó nó trở ngại thì nó cũng làm cho rất là phiền toái trong cái vấn đề đời sống gia đình thưa quý vị.
1: Vậy thì thưa thầy, theo cái nhìn của cơ học đó, là nếu mà chúng ta đi tiểu mà nhiều lần, có nghĩa rằng là chúng ta mỗi một lần đi tiểu như vậy chưa có đẩy hết cái nước tiểu mà cần đẩy đi ra ngoài, thì cái lý do là tại vì thận yếu cho nên nó mới xảy ra cái trường hợp như vậy, phải không thưa thầy?
0: Không, như tôi nói anh hồi nãy đó, cái trường hợp mà họ đi tiểu nó không hết, lý do là nó bị cái nhiệt, cái âm nó hư, nó mất đi rồi, thì cái nhiệt nó đẩy lên trong cái dương nó sẽ còn tồn tại, nó đẩy lên và nó làm cho cái nước tiểu mình nó nóng, nó viêm, cho nên có nhiều người sao nói sao tôi đi tiểu nó nóng quá, nó bị inflammation ở cái phần mà cái đường niệu đạo đó, phải không? Khi cái phần niệu đạo đó nó bị viêm, nó inflammation lên, nó sưng lên đó, thì dĩ nhiên là nó khép cái đường tiểu của mình rồi. Chính vì vậy cho nên là mình cứ đi tiểu lắc nhắc push, cái nhiều người họ đứng rất là lâu, họ rặn, họ rất là bực bội. Vì bệnh nhân của tôi thì họ tâm sự như vậy, rất là khó khăn. Cho nên là tại sao nhà thuốc Khoa Đà chúng ta có cái bài thuốc Cố Thần Hoàng là trị cho những cái người nào đi tiểu gấp, mà cũng có cái bài thuốc Sapa là những cái bài thuốc mà đã trị cho dưỡng cái thận âm lại, để mà hỗ trợ cho những cái người nào mà đi tiểu rất khó khăn. Cho nên họ đi tiểu không hết là vì tiểu nó không có ra được, thưa anh Nam Phong. Ví dụ như nó còn 10 nhưng mà mình chỉ ráng mình phút mình rặn ra khoảng chừng 3-4 thôi. Ôi nhưng mà nãy giờ đứng cũng quá lâu rồi, cũng mệt mỏi quá rồi, thôi vô ghế ngồi. Vừa ngồi chút xíu xong là tự nhiên là mình lại muốn đi tiểu nữa. Lý do là tự nhiên mình tiểu không hết. Nhưng mà cái anh mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu nhiều lần á, là anh mỗi lần đi tiểu là anh đi tiểu hết. Nhưng mà cái cơ thể của anh nó bị, cái thần dương nó bị lạnh cho nên nó làm cho anh cái bằng quang như nó cứ bị gọi là active một cách gọi là bất bình thường như vậy. Cho nên cái phần của bên này nó khác hơn cái phần bên kia. Anh bên này đi tiểu hết nhưng mà lại đi tiểu, cũng đi tiểu nhiều lần. Anh bên này thì đi tiểu nhiều lần là tự vì đi tiểu lắc nhắc nó không hết, cho nên mình cứ đi hoài thì anh, chứ không thôi là nó khó chịu lắm. Đó là như vậy.
1: Như vậy thì coi như cả hai trường hợp nó phần lớn nó đều cũng liên quan đến cái vấn đề niệu đạo nó bị sưng lên. Một đúng. Bên thì cứ đứng hoài rồi coi như là tiểu, cố gắng tiểu và cuối cùng nó thì tiểu ra được hết.
0: Anh có bị sưng gì nha, anh mà gọi là đi tiểu gấp tiểu nhiều lần, tiểu đêm rồi đó, anh không có sưng. Nhưng mà cái thằng anh nó lạnh. Cho nên cái thằng anh nó lạnh thì cái symptom của nó thường thường nó sẽ có những cái dấu hiệu là nó full alarm. Cái như là có bao nhiêu nước nó vừa đưa qua cái bàng quang là bàng quang nó cũng báo động lên là hãy đi tiểu đi. Cho nên là không đi tiểu là tôi thải ra ngoài đó nha. Đó làm cho cái người mình nó cứ lật đật mình phải đi tiểu là như vậy. Nhưng mà cái người mà bên mà gọi là full alarm này thì họ tiểu ra nó hết. Nhưng mà họ đi tiểu nhiều lần, có nước là thải. Và một ngày thì cơ thể chúng ta nó luôn luôn nó sẽ đưa nước xuống để nó đào thải ra ngoài chứ. Nhưng mà bình thường như mình, một người bình thường đó, thì cái thận khi nào nó đầy rồi đó, thì nó quân bình rồi đó, thì tới giờ đó mình đi tiểu thì nó cũng trung bình cũng khoảng chừng 3-4 tiếng đồng hồ. À, còn có nhiều người thì họ cứ 15 phút, 20 phút họ đi thì nó bắt bình thường. Trong những cái trường hợp vậy thì mất tiền quá, thì đàn ông hay là đàn bà cũng vậy, thì họ nghĩ lên ngay đến cái phương pháp thì mình đi làm hay sao đó thì mình mang tả, nhưng mà thực sự tả là một cái điều mà gọi là nó gọi là chữa cháy thôi thưa quý vị, chứ nó không có giải quyết được cái vấn đề. Còn vấn đề ngày hôm nay thì trong chúng ta có những cái phương hướng như thế thì tại sao mà chúng ta không có sử dụng nữa. Còn bên đây thì anh Phong nãy anh có hỏi đó là có những cái loại thuốc đó chưa, thì theo sự hiểu biết của tôi thì tôi cũng chưa nghe cái loại thuốc nào mà gọi là giúp cho cái đường tiểu nó tốt được. Chắc có thể cũng có, nhưng mà hy vọng là sẽ bên Tây Y cũng sẽ có những cái phương án để mà hỗ trợ cho cái người bệnh nhân. Nhưng mà cái nhìn của bên Tây Y thì họ khác với mình nhìn của Đông Y, nó cũng là một cái thiếu sót lớn trong cái nền y học xưa giờ này đó thưa anh.
1: Dạ vâng, đối với cái trường hợp mà như chúng ta vừa mô tả thì những cái người mà bị cái bệnh tiểu lắt nhắt, tiểu hoài đó sẽ gặp trở ngại khi mà ban đêm đang ngủ, nhiều khi cũng muốn tiểu thức dậy. Cho nên thường thường đó, những người này đó họ nói rằng là tôi giống như bây giờ, nếu mà tôi người bình thường đó uống một ly nước vào, rồi họ sinh hoạt, họ làm việc như thế nào đó, rồi một hồi nữa uống thêm một ly nước nữa, thì lúc đó nó đầy rồi đó, thì họ mới đi tiểu. Còn cái người này nó chỉ cần uống một ly nước hoặc là thậm chí nửa ly nước thôi, thì trong vòng khoảng 10 phút, 15 phút thì nửa ly nước đó phải được thảy ra ngoài.
0: Dạ, không phải 15 phút đâu, có nhiều người uống xong là đi liền. Tại vì cái thận dương đã lạnh rồi phải không? Mà cái người ta còn uống nước lạnh nữa, thì chẳng khác nào mình làm cho cái thận dương nó càng tệ hơn. Cho nên có nhiều người họ nói sao lão quá thầy, tôi dạo này sao tôi cứ uống nước là vô là nó đi tiểu liền. Thì tôi nói về chuyện trước nhất, hãy uống nước ấm giùm cho tôi đó là chuyện trước nhất, thì nó sẽ đỡ rất là nhiều thưa quý vị. Ví dụ như mình đã thiếu tiền rồi, mình còn làm cho thêm cái nợ 2-3 cái nợ nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ thiếu nhiều hơn, thì mình sẽ khốn khó hơn. Đó là lý do tại sao mà họ có nhiều người họ cứ nói là họ vừa uống vô là họ phải đi tiểu ngay.
1: Như vậy có phải chăng là cái bàng quang nó bị sưng hay là như thế nào mà nó không còn cái sức chứa nước tiểu được nữa không thưa thầy?
0: Không, cái bàng quang thì nó vẫn vậy thôi, nó không có gì hết, nhưng mà cái nước nó phải từ cái thận nó đưa qua thưa quý vị. Và khi cái thận nó đưa qua đó thì dĩ nhiên là ok, nếu mà lạnh thì tôi thải ra ngoài nha, nếu ấm thì tôi sẽ giữ lại. Mà cái anh này nó cứ đưa lạnh qua hoài, nó cứ đưa lạnh qua hoài, thì cái anh này cứ nhận được là thải ra, nhận được là thải ra. Anh mà ngày xưa thì đâu có cái hiện tượng đó đâu, ngày xưa của người mình nó khá quân mình, cho nên là cái đường tiểu của anh đưa qua thì nó nhẹ nhàng hơn, mình có thể nói nôm na là như vậy. Cho nên khi anh thấy lạnh là anh thải ra ngoài, chứ không phải là anh bị cái như là anh...
1: tức là cái sức chứa thì vẫn còn, nhưng mà bởi vì
0: nó vẫn vậy thôi. Cũng giống như mình đấy nè, thì cái bàng quang mình nó cũng vẫn vậy thôi, nhưng mà cái signal với nhau nó không còn liên lạc được nữa. Xe sẻ gọi đại bàng, nhưng mà đại bàng thì bay mất tiêu rồi, không có nhận được xe sẻ, cho nên
1: là thấy nước là cứ thảy ra ngoài thôi,
0: cứ thảy ra ngoài. Cho nên là nếu trường hợp như vậy thì dĩ nhiên nếu mà mình biết là cái thận dương mình nó làm như vậy, thì mình hãy tập uống nước ấm thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình đó, bây giờ sau này càng ở trong nghề lâu năm rồi tôi mới càng tấm tía là tại sao ông bà cụ cứ nói mình uống nước ấm không à? Ông bà không khuyến khích mình uống nước lạnh gì hết. Uống nước lạnh thì nó đã hơn mà ông tư quý vị. Khi mình uống ly nước lạnh chứ từ nóng của Texas chúng tôi nữa, thì uống ly nước lạnh nó rất là đã. Tuy nhiên là lạnh nó sẽ làm cho cái cơ thể chúng ta đã mất quân bình. Tại vì cơ thể của chúng ta trời sinh ra để mà trường tồn mãi tới giờ này là tại vì mình có một cái nhiệt độ 101, 102, 103 độ thưa quý vị. Tự nó đã có một cái nhiệt độ cao như vậy để làm cái gì? Để mà nó bảo vệ, vì trong cái không gian này đây, trong cái trái địa cầu mình đây, hàng ngàn, hàng tỷ cái virus nó sẽ tấn công vô người chúng ta. Nó cũng bay vòng vòng ngoài kia thưa quý vị, cái điều mắt thường mình không có thấy thôi. thì nhờ cái độ ấm đó, tự nhiên virus không khi nào mà chúng ta cũng đồng ý được một điều là ở mà virus khoa học họ cũng chứng minh là nó không có bao giờ mà nó sống được với một cái nhiệt độ mà trên 100 hết, thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên là cái cơ thể chúng ta nó vẫn là bình thường, nó vẫn khỏe mạnh là như vậy. À, còn nếu mà mình để cho cái cơ thể chúng ta nó lạnh đó, thì dĩ nhiên là cái virus nó vào thì nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó sẽ sinh ra bệnh. Cho nên cái nhiều lần tôi nói nó tại sao mình không bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mùa đông người ta bệnh nhiều thế, à, cảm cúm này kia rồi everywhere ai cũng bị hết, còn mùa hè thì tại sao mình không thấy cái hiện tượng nó nhiều, tại vì mùa hè nó ấm áp thưa quý vị, trời ở ngoài nó cũng làm cho virus nó chết đi khá nhiều rồi. Nhất là ở Texas chúng tôi bước ra vô xe là tới 101, 102 độ, tự nhiên cái độ hầm đó cộng lại là cái nhiệt độ nó cao nữa thì dĩ nhiên là nó rất là nóng. À, cho nên nó không phải là tại vì cái bàng quang thưa quý vị, nhưng mà hai cái hệ thống signal nó không còn liên lạc với nhau nữa, là tự vì cái độ lạnh và cái độ nóng họ cũng có những cái signal với nhau, nhưng bây giờ cái signal nó wrong rồi thưa quý vị. Đó.
1: Vâng, như vậy thì qua một số những cái loại dược thảo mà thầy vừa liệt kê lúc nãy đó, cái mục tiêu và cái mục đích của nó nhằm là để làm cho cái thận dương nó được mạnh lên phải không thưa
0: đúng, đúng. Chẳng hạn như chúng ta thấy có ích trí nhân, ích trí nhân là nó là thuộc về dương rồi, tự nhiên vì vị nó cay nó ôn ấm, phải không? Rồi chúng ta thấy cái phá cố chỉ nó cũng là một cái vị mà đắng mà tính nó cũng ôn ấm thưa quý vị, nó cũng đi vào cái thận. À, rồi cái vị mà khiếm thực nó cũng vậy, chúng ta thấy nó tánh nó bình, có nghĩa là dương lạnh hay là nóng gì cũng đều sử dụng được hết. Rồi kim anh tử nó cũng bình thưa quý vị, và chúng ta thấy có sơn dược thì cái tánh nó của nó cũng bình và ấm. Cho nên đó là cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái những vị thuốc mà về cái bên mà đi tiểu gấp á, thì bao giờ cũng giữ cái thận dương nó ấm lên hết á. Như mà kích đồ đó thì chúng ta sẽ dùng trong những cái trường hợp đó rất là nhiều.
1: Bằng khi mà chúng ta bổ sung những cái loại dược thảo vào để giúp cho cái thận dương nó
0: làm lên.
1: Dạ vâng, thì
0: giúp được
1: bao mình. Lâu bao lâu đó thì nó có thể là nó trở lại bình thường thưa thầy, không thường như vậy?
0: Thường theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì bắt đầu mình uống khoảng chừng 7 thang là 7 thang đầu tiên là bắt đầu mình thấy rồi, và chắc chắn là ông thầy ông sẽ dặn ê về ông có uống nước đá lạnh nữa nha, không có không có ăn mồng tơi khổ qua đậu bắp nữa nha, không có uống nước boba smoothie nữa nha. Là tự nhiên mình chữa cái bài thuốc ấm mà mình không căn dặn thì dĩ nhiên là cái người bệnh nhân á, cái lý do tại sao mà có nhiều bệnh nhân họ nói là sao mấy tháng trước của thầy, năm mấy năm trước của thầy cho tôi thuốc uống sao vô nó hay như thần vậy, mà sao bây giờ uống vô sao nó chậm quá, ví dụ vậy. Lý do là có thể là cũng đôi khi cơ thể mỗi lúc nó mỗi khác, cũng có thể là đôi khi là cái người thầy thuốc đó A đó hay là B đó C đó quên dặn cái cách mà cái người này cần phải giữ ấm cái cơ thể, giữ ấm làm sao từ cái ăn cái uống, mình uống mình cũng phải uống ấm, những cái loại nước ấm nữa, chứ không phải mình uống rau má, uống rau má là chết rồi. Ví dụ như mình uống cái bài này ấm mà giờ mình uống nước rau má hay là uống nước dừa là coi như tiêu rồi, phải không thưa quý vị? Ô trời ơi, em đâu có nhớ, em đâu có biết đâu thầy, em đi Costco em mua nguyên pack vậy, em khói uống nước dừa lắm giờ chết, thấy không? Ví dụ vậy. Nên cái bài này mà ví dụ cho những người mà ham ăn đồ lạnh rồi đó, thích ăn đồ lạnh rồi thì dĩ nhiên là nó sẽ không có kết quả, không phải kết quả phải tại thuốc, là tại vì chúng ta ăn uống nó sai và chúng ta đề luôn cả cái thuốc luôn thưa quý vị, chứ không phải là thuốc hay mà tại vì cái như là cái cơ thể của mình là sao đâu, thì vì cái hướng cơ thể của mình ăn uống nó sai đi với cái bài thuốc. Cho nên mỗi lần tại sao trong cái đông y mình ấy, khi mà cho người ta uống tan thuốc hay dặn lắm, cũng như cho cái người bệnh nhân cái bài thuốc này là nó chỉ ấm thôi, nó chỉ chịu ấm thôi, cùng hỗ trợ nó thêm thì về nhà nhớ ăn ấm uống ấm và những cái thức ăn nó phải như thế này thế này thế này, thì nó sẽ giúp cho cái người bệnh nhân nó nhanh hơn. Và nếu mà người bệnh nhân giữ được cái lời khuyên của ông thầy và về uống, thì tôi nghĩ là 7 tháng đầu tiên họ sẽ bắt đầu thấy nó giảm. Ví dụ mình đi tiểu đêm 4 lần 5 lần thì tự nhiên hết cái tuần đó là mình thấy nó còn 2 lần, mình uống thêm đợt nữa 2 đợt nữa là mình thấy nó trở lại bình thường. Và trở lại bình thường rồi không có nghĩa là nó không trở lại, mình ăn uống như cũ thì nó cũng giống như vậy thôi. Đó cũng là lý do tại sao mà mình có những cái lý do tại sao mà mình đi mình lại hoài, Cho nên trong cái đông y mình đó, thì ông thầy cũng đóng luôn cái vai trò là nhà nutrition luôn thưa quý vị, là cách ăn như thế nào để mà hỗ trợ cho cái bài thuốc nó mang lại cái hiệu quả, và tự khi người ta thay đổi cái cách ăn uống rồi đó thì người ta sẽ không có bị cái bệnh nó tái đi tái lại nữa thưa anh. Bây giờ mình dạ, còn vâng, tiếp thời gian nào
1: thông,
0: thì đọc bài thuốc
1: không? Thường đó thì thưa thầy, trong cái cách ăn uống của người Việt đó thì các cụ hay nói là ăn cái này mát lắm, uống cái này mát lắm, và người ta lúc nào cũng chuộng cái chuyện mát hết trơn đó. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó thì chắc có lẽ là người thầy phải khuyên cái người bệnh nhân phải chọn những cái loại thực phẩm hay là thức uống nó ấm và nó nóng, phải không thưa thầy?
0: Đúng, trong cái bài thuốc này là cái bài, cho nên khi mà một ông thầy ra một cái bài thuốc, ông thầy, cái người thầy đó họ phải biết rằng cái hướng đi của cái bài thuốc đó là cái bài thuốc ấm, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là cái bài thuốc mát, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là trung án, có nghĩa là bổ âm bổ dương luôn, thì nó lại cho nên từ đó mà họ đề nghị cái phương hướng ăn uống sao cho nó thích hợp thưa anh.
1: Vâng, bây giờ thì thưa với quý vị, chúng tôi còn thời gian để chia sẻ đến quý vị bài thuốc này. Chúng tôi sẽ nhờ đồng y sĩ Mai Tiên đọc bài thuốc này và sau đó chúng tôi lặp lại, rồi quý vị chuẩn bị giấy viết, rồi quý vị sẽ ghi xuống để trong cái trường hợp nào mà quý vị cần thì quý vị có thể mua những cái loại dược thảo đó để nấu cái bài thuốc này. Và nếu mà quý vị không nhớ, quý vị cũng có thể gọi lại số điện thoại của nhà thuốc Ba Đà và nói rằng tôi muốn mua những cái loại dược thảo mà để nấu ra cái loại cái thuốc mà về thì lúc đó thì bên đó sẽ có cái toa thuốc rồi sẽ bổ cho quý vị, hoặc là quý vị không có thời gian nấu thì quý vị có thể mua cái loại thuốc tên là Cố Thận Hoàng, phải không thưa thầy?
0: Cố Thận Hoàng. Và nếu một vị nào mà đi tiểu mà gọi là bị nhức hội tuyến nó sưng lên đó, thì quý vị hãy dùng cái dược thảo Sapa, nó có cái tên là Sapa, để mà quý vị còn không mà mình nghe ông nói cũng lâu lắm rồi, ông Nam Phong với ông thầy Mê Tiên nói cũng lâu lắm rồi tôi quên rồi. Thì quý vị hãy xin gặp ông thầy Mê Tiên, xin gặp tôi để mà quý vị chỉ cần để lại cái số phone thôi, cái tên quý vị số phone thôi, thì thư ký sẽ lấy cái nốt của quý vị rồi để trên bàn tôi, khi mà tôi bận chăm cứu làm cái này đi ra kia mà tôi đi ra đi vô đó, thì khi mà tôi ra rảnh tay tôi sẽ thấy cái nốt của quý vị trên bàn, tôi sẽ gọi lại quý vị ngay.
1: Vâng, và bây giờ thì hy vọng quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút xong rồi, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đọc bài thuốc, xin mời thầy Mê Tiên.
0: Dạ vâng, bài thuốc trước nhất là chúng ta dùng cái bài thuốc này, chúng ta dùng thục địa 12 gram.
1: Vị đầu tiên là thục địa 12 gram.
0: Rồi bạch linh chúng ta cũng dùng 12 gram thì quý vị.
1: Kế đến là bạch linh 12 gram.
0: Sơn thù chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là sơn thù 10 gram.
0: Hồi sơn chúng ta cũng dùng 12 gram.
1: Vị kế tiếp là hoài sơn 12 gram.
0: Phòng đảng sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phòng đảng sâm 12 gram.
0: Chúng ta dùng bạch truật, chúng ta dùng cũng 12 gram.
1: Kế đến là bạch truật 12 gram.
0: Tiếp theo là chúng ta dùng cam thảo 6 gram.
1: Vị kế tiếp là cam thảo 6 gram.
0: Tiếp theo là mình dùng ít trí nhân, mình dùng 12 gram.
1: Kế đến là ít trí nhân 12 gram.
0: Khiếm thực chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là khiếm thực 10 gram.
0: Rồi phá cố chỉ chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là phá cố chỉ 8 gram.
0: Và tiếp theo là kim anh tử chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Kế đến là kim anh tử 8 gram.
0: Vâng, thì tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này sẽ mang lại một cái lợi ích lớn. Thứ nhất là giải quyết được cái căn bệnh ngặt nghèo của mình. Nó đơn giản thì đi tiểu thôi, thì cho nên có nhiều người họ cũng nghĩ là thì cứ đi tiểu thôi thì nó có gì đâu. Nhưng mà nó rất là bất tiện khi mà mình muốn nói chuyện với một người bạn mà lâu chút xíu không được nữa. Xin lỗi mày nha, tao phải đi đại khái vậy thì nó kỳ quá, hỏi đi đâu thì nó kỳ quá, thì đại khái vậy. Thì rồi đó, mình con mình đi xe rồi mình cũng phải bị kêu nó dừng cũng tội nghiệp nó đấy, vân vân vân vân vân. Cho nên là, và đặc biệt nhất tiết kiệm tiền rất là nhiều, thưa quý vị, tả đâu có, bây giờ đâu có rẻ nữa đâu, thưa quý vị, tới 5 phong thôi thì mình đừng có uống tả nữa, thưa quý vị, chịu khó uống chừng vài chục thang thuốc này, thì quý vị sẽ có một cái hệ thống mà thận dương nó tốt, rồi thận âm nó cũng tốt, con người mình nó sẽ không còn phải phiền hà ai hết, nó hay hơn chứ. Nó đâu có phải là nó mắc tiền hay là cái gì ghê gớm đâu mà mình phải phải lo. Cho nên cái bài thuốc này tôi mong rằng quý vị san sẻ ra cho những cái người bạn hữu nào, anh em nào, tôi có nghe tại bài tiêu cũng đọc vậy đó, thì quý vị uống hết, quý vị complain khiếu nại cứ gọi về nhà thuốc, tôi sẽ lắng nghe và tìm hiểu cho quý vị, tại vì nó ở trong cái gọi là cái ngành của tôi, thì tôi hiểu là lý do tại sao mà người ta uống không hết hay người ta uống chậm, thì tôi có những câu hỏi gì cách nói chuyện của tôi để tôi tìm hiểu được cái nguyên tại sao bài thuốc đâu có phát huy được, là thì nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều. Mong
1: Dạ
0: là
1: vâng.
0: sẽ
1: Vâng,
0: hữu ích.
1: cái bệnh này mà ông nào mà vướng phải mà ngồi uống bia với lại bạn bè chắc có lẽ là 10 phút cứ phải chạy một lần, nhiều khi 5 phút.
0: Bị bạn bè cầm lên đó.
1: Vâng, bởi vì thông thường nó cái người bình thường nó khi mà ngồi uống bia là đã chạy ra chạy vô nhiều rồi. Huống
0: Rồi.
1: hồ chi mà cái người mà bị cái này nữa thì là còn chạy liên
0: Ok,
1: tục. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên sẽ chia tay quý vị trong giờ phút này. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: dạ vâng, chúc quý vị sẽ san sẻ và enjoy cái bài thuốc mà ngày hôm nay anh em chúng tôi, anh Nam Phong và Mai Tiên trình bày cho quý vị, và chúc quý vị có một cái buổi đầu tuần thật là đẹp, và mong mọi chuyện bình an tốt lành đến tất cả mọi người và gia đình nha. Xin kính chào.
1: Dạ vâng, cảm ơn Đông y sĩ Mai Tiên. Chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày sắp tới thật là vui vẻ. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên cũng như kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ. Tại địa phương, nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Và quay trở lại với talk show ngày hôm nay với chủ đề đó là viêm gan B cũng như là C, là hai trong những cái chứng bệnh viêm gan rất là phổ biến của nhiều người châu Á chúng ta và cũng là một căn bệnh rất là nguy hiểm. Xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show của mình ạ.
4: Vâng, thưa quý vị, thì hiện nay trong cộng đồng Việt Nam nói riêng và trong cái cộng đồng Á Châu nói chung, đang có nhiều cái mối ưu tư về những cái thanh niên còn rất trẻ, mới có 30 mấy tuổi đầu, đã mất đi vì bị ung thư gan gây ra bởi nhiễm siêu vi gan B, thưa quý vị. Còn người bạn xứ da trắng ở đây nếu có bị ung thư gan thì cũng phải tới 50-60 tuổi họ mới bị. Đáng buồn hơn nữa là đàn ông Việt Nam có cái tỷ lệ bị ung thư gan cao gấp 13 lần hơn người Mỹ trắng. Và cái tỷ lệ này cũng được kể là cao nhất nếu so sánh với những cái giống dân Á Châu khác. Tức là người gốc Đại Hàn có tỷ lệ ung thư gan gấp 8 lần người Mỹ trắng và người gốc Hoa có tỷ lệ ung thư gan gấp 6 lần người Mỹ trắng. Còn tôi xin nhắc lại là người Việt Nam có tỷ lệ cao gấp 13 lần hơn người Mỹ trắng, tức là cao nhất. Tính về cái tỷ lệ mà dựa trên cái bảng thử máu của người Việt Nam ở hải ngoại bị viêm gan B và C cũng rất là cao. Tỷ lệ bị viêm gan B là 16% và tỷ lệ bị viêm gan C là 10%. Và cái tỷ lệ mà bị viêm gan này có thể còn cao hơn nữa vì có nhiều người chưa bao giờ thử về viêm gan.
3: Dạ thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung, có thể nói thêm những cái thông tin về viêm gan B cũng như là viêm gan C hay không ạ?
4: Thưa quý vị, trong những cái loại viêm gan mà đưa tới ung thư gan á, thì viêm gan B là cái nguyên nhân chính gây ra ung thư gan ở người Á Châu nói chung và Việt Nam mình nói riêng. Cái nguy hiểm của cái viêm gan B đó là có những cái trường hợp mà bệnh nhân bị ngay tới ung thư gan mà không qua cái giai đoạn bị xơ gan hay là chai gan, và cái kết quả thử máu của những cái bệnh nhân này vẫn không thấy cái sự hoạt động mạnh mẽ của CYB, tức là cái số lượng mà CYB đếm qua DNA nó vẫn còn thấp. Thưa đó là cái nguy hiểm của viêm gan B, thưa quý vị. Còn viêm gan C đó, phải bị qua chai gan mới dẫn tới bị ung thư gan, mặc dầu viêm gan C có nhiều nguy cơ bị chai gan hơn là viêm gan B. Thưa quý vị, khoảng 25% bệnh nhân mà bị viêm gan C cấp tính sẽ khỏi hoàn toàn mà không cần chữa trị. Nhưng khoảng 75% bệnh nhân còn lại đó sẽ phát triển thành viêm gan C mãn tính, tức là bị kinh niên đó, với sự phát hiện của vi khuẩn viêm gan C ở trong máu. Và khoảng 20% những bệnh nhân bị viêm gan C mà mãn tính này đó sẽ có nguy cơ bị chai gan trong vòng từ 10 tới 20 năm sau khi bị nhiễm vi khuẩn viêm gan C. Thưa quý vị, những cái công trình nghiên cứu cho thấy là những người mà bị viêm gan B kinh niên đó, có nguy cơ bị ung thư gan 100 lần nhiều hơn những người mà không bị viêm gan B. Và sở dĩ cái người mà bị bệnh viêm gan B đó dễ bị ung thư gan mà không trải qua cái giai đoạn chai gan là do cái chất DNA của cái CYB nó có cái khả năng xâm nhập vào cái chất DNA của nhân tế bào gan người bệnh. Và cái hiện tượng xâm nhập này nó làm thay đổi cái sự biến dưỡng của các tế bào gan, đồng thời nó làm xáo trộn những cái chương trình sinh sản các tế bào gan mới và lái những tế bào gan đi theo cái chiều hướng ung thư sai lệch bất thường.
3: Ồ, dạ thưa bác sĩ, vậy thì những người mẹ mà đang mang thai khi mà sinh con ra đó bác sĩ, nếu như mà người mẹ đó có mang cái căn bệnh là viêm gan B thì có thể truyền từ mẹ sang con được không? Vậy thưa bác sĩ.
4: Là cái người mẹ mà có bầu mà bị viêm gan B đó có thể truyền vi khuẩn viêm gan B cho thai nhi. Mà nếu không bị nhiễm lúc sanh và không chích ngừa thì đứa bé có mẹ bị viêm gan B có 60% nguy cơ bị nhiễm viêm gan B trước khi nó được 5 tuổi. Và những cái đứa bé mà bị nhiễm viêm gan B này đó sau đó lớn lên sẽ có nguy cơ bị ung thư gan rất cao, tức là nguy cơ bị ung thư gan lên đến 40% và có thể bị vào ở tuổi rất trẻ, tức là khoảng 30 mấy là đã bị ung thư gan rồi. Thành thử các trẻ em mà sinh ra nếu chưa bị nhiễm viêm gan B đó thì nên được chích ngừa ngay để khỏi bị lây viêm gan B và từ đó tránh được cái hậu họa là có nguy cơ bị ung thư gan. Và ngay cả người lớn đó, nếu đi thử máu không thấy mình bị viêm gan B cũng nên đi chích ngừa để được miễn nhiễm, khỏi sợ bị lây sau này, thưa quý vị. Nếu quý vị mà chưa bao giờ đi thử máu về viêm gan á, thì quý vị nên đi thử máu xem mình có bị viêm gan A, B hoặc C không. Nếu mà sau khi thử máu mà quý vị thấy mình đã bị viêm gan B hoặc C mà chưa bị viêm gan A đó, thì quý vị nên đi chích ngừa viêm gan A. Vì nếu mình đã bị viêm gan B hay C rồi á, mà sau này bị lây nhiễm thêm viêm gan A nữa đó, thì gan của mình sẽ bị hư hại nặng nề hơn nữa.
3: Dạ vâng, và quý vị vẫn đang lắng nghe Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chủ đề của ngày hôm nay, viêm gan B và C. Dạ thưa, xin trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Dạ, nếu như mà bệnh viêm gan B và viêm gan C đó thưa bác sĩ, nguy hiểm đến như vậy, một trong những cái nguyên nhân chính dẫn đến việc ung thư gan, vậy thì còn liệu bệnh viêm gan A thì sao ạ? Có nguy hiểm không ạ? Và thực sự chúng ta có cần chích ngừa hay không thưa bác sĩ?
4: Thưa quý vị, thật sự mà nếu quý vị chưa bị viêm gan A thì cũng nên đi chích ngừa viêm gan A, nhất là cho quý vị nào hay đi du lịch về các nước Á Châu hoặc là hay đi qua Mỹ chơi. Nếu cái bảng thử máu của quý vị cho biết là cái hepatitis B surface antigen, người ta dịch là cái kháng nguyên bề mặt đó, mà tôi hay nói nôm na là cái vũ khí của cái con vi khuẩn viêm gan B đó là dương tính đó, rồi 6 tháng sau đi thử máu lại mà vẫn thấy là dương tính nữa đó, thì coi như quý vị đã bị viêm gan B. Thì trong cái trường hợp này á, quý vị cần để ý xem những chỉ số về gan như là cái lượng AST, ALT nó có tăng cao không. Và quý vị cũng để ý về những chỉ số về ung thư gan như là cái chất alpha fetoprotein có tăng bất thường không. Và quý vị cũng nên đi siêu âm gan mỗi năm một lần để sớm phát hiện nếu có bị ung thư. Thưa quý vị, cái siêu âm gan cũng rất là đơn giản, không đắt tiền nhưng khá chính xác. Vì siêu âm gan nó khám phá hầu hết các ung thư gan lớn hơn 3 cm, thưa quý vị.
3: Dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy thì nếu như mà mình muốn biết được mình có nhiễm viêm gan C hay không là mình chỉ thử máu là mình biết được phải không ạ?
4: Về cái trường hợp mà viêm gan C đó, nếu kết quả thử máu cho biết quý vị có kháng thể chống lại viêm gan C, tức là có cái hepatitis C antibody đó, thì quý vị có thể đã bị viêm gan C. Thì trong trường hợp này á, nếu muốn biết chắc là xem mình có bị viêm gan C hay không á, thì nên thử xem cái số lượng vi khuẩn viêm gan C mà đếm qua cái RNA đó có nhiều không, và xem luôn những chỉ số về gan như là AST, ALT nó có lên bất thường không. Nếu với số lượng viêm gan C đếm qua RNA ở mức dưới 1.000 copies hoặc là dưới 600 IU và những chỉ số về gan ở mức bình thường, tức là dưới 45 á, thì coi như mình đã được miễn nhiễm với viêm gan C. Và quý vị muốn cẩn thận hơn nữa thì một năm sau có thể thử máu lại. Mà thấy kết quả vẫn như cũ thì yên chí là mình đã được miễn nhiễm với viêm gan C thưa quý vị. Điều đáng tiếc là hiện nay chưa có thuốc chích ngừa cho viêm gan C. Nếu mà bệnh viêm gan nó chuyển tới cái giai đoạn mà bị chai gan, mặc dầu bệnh nhân không thấy có những cái triệu chứng gì thì cũng nên đi thử máu mỗi 6 tháng một lần để theo dõi cái lượng alpha fetoprotein xem có lên cao hay không để sớm phát hiện ra ung thư gan. Đồng thời cũng nên đi siêu âm gan mỗi năm một lần thưa quý vị.
3: Dạ thưa, vậy thì bệnh viêm gan thường thường lây qua những cái đường nào ạ?
4: Cái vi khuẩn viêm gan B và C đó, nó có trong máu và nước miếng của người bệnh. Nó có trong chất tiết âm đạo của phụ nữ có bệnh. Nó có trong cái tinh dịch của đàn ông bị bệnh. Và những cái vi khuẩn này thường chỉ xâm nhập để lây bệnh cho người khác qua những chỗ da bị cách hay là da bị chảy sát mà thôi.
3: Ồ, dạ. Dạ thưa, vậy thì... chuyện chăn gối vợ chồng thì sẽ như thế nào thưa bác sĩ?
4: Vâng, thì có hai trường hợp nó xảy ra. Thứ nhất là bà vợ bị viêm gan nhưng ông chồng không bị. Và trường hợp thứ hai là ông chồng bị viêm gan nhưng bà vợ không bị. Như vậy thì có lây hay không? Tức là trường hợp thứ nhất là nếu người vợ bị viêm gan B hoặc C đó, thì vi khuẩn viêm gan nó sẽ có trong cái chất tiết âm đạo của bà vợ. Và người chồng sẽ dễ bị lây nếu dương vật bị chảy sát, vì sự xâm nhập của vi khuẩn viêm gan nó có trong chất tiết âm đạo của bà vợ, nó sẽ vào trong máu của người chồng qua những chỗ chảy sát này. Còn không có cái sự chảy sát đó, thì khó lòng người chồng mà bị lây. Còn cái trường hợp thứ hai đó là ông chồng bị viêm gan nhưng bà vợ không bị. Tức là nếu người chồng bị viêm gan B hoặc C đó, thì cái vi khuẩn viêm gan nó sẽ có trong cái tinh dịch của ông chồng. Người vợ sẽ dễ bị lây nếu trong âm đạo có sự chảy sát, vì sự xâm nhập của vi khuẩn viêm gan nó có trong tinh dịch của ông chồng, sẽ vào trong máu của bà vợ qua những chỗ chảy sát này. Còn không có cái sự chảy sát ở âm đạo thì bà vợ khó lòng mà bị lây. Nhưng thưa quý vị, có những quý bà vào cái tuổi mãn kinh á, âm đạo hay bị khô, dễ bị chảy sát thì có nguy cơ dễ bị lây từ ông chồng bị viêm gan. Thành thử các bà trong cái tuổi mãn kinh nên cẩn thận trong vấn đề này.
3: Dạ vâng, và quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chủ đề viêm gan B cũng như là viêm gan C. Dạ vâng, và bây giờ

0: B hoặc là viêm gan C, thưa bác sĩ, có trong nước bọt của người bệnh. Nhưng mà tại tại tại thiết nghĩ ra một cái tình cảnh như thế này: nếu như mà trong gia đình của chúng ta mà có những cái bữa ăn cơm đó mà chúng ta phải dùng, mà nhiều khi mình không cố ý đâu, nhưng mà mình vô tình dùng mấy cái đũa hoặc là muỗng chung múc canh, múc cơm đó, thưa bác sĩ, mà nếu như có người thân trong gia đình của chúng ta mà bị bệnh viêm gan B hoặc là viêm gan C thì há chẳng phải mình cái tỷ lệ mà mình không bị nhiễm nhưng mà người trong nhà của mình bị nhiễm, thì nếu mà mình dùng chung những cái món đồ ăn có dính nước bọt của người thân đó, vậy thì chẳng phải nào mình có cái tỷ lệ cao mình bị nhiễm bệnh, có phải vậy không ạ?
1: Vâng, thì khi thưa quý vị là khi mà ăn uống cùng bàn cùng mâm với một người bị viêm gan B hoặc C đó, không có nguy cơ bị lây. Nhưng vì cái nước miếng của người bệnh có vi khuẩn viêm gan có thể dính vào thức ăn hay là nước chấm, nếu người này dùng đũa hay là muỗng, nĩa để gắp, múc hay là chấm. Rồi những cái thức ăn hay là nước chấm mà bị nhiễm vi khuẩn này được gắp hay là chấm và ăn bởi một người khác ngồi cùng bàn mà người này bị lở miệng hay là trong miệng có chỗ bị chảy sát, thì vi khuẩn có trong thức ăn hay nước chấm bị nhiễm có thể xâm nhập qua cái chỗ lở miệng vào trong máu người này, làm người này có thể lây bệnh. Còn nếu người này không bị lở miệng hay không bị chảy sát trong miệng đó, thì không có nguy cơ bị lây, thưa quý vị. Thành thử là trong nhà nếu có người bị viêm gan B hoặc C ngồi cùng bàn ăn mà muốn là gọi là cầm tắc vô áy náy, thì chúng ta có thể đề nghị cả nhà khi gắp hay là chấm thức ăn đó, thì nên đổi đầu đũa hoặc là xài muỗng đĩa riêng biệt cho việc múc hay là gắp thức ăn mà thôi. Thì thưa quý vị là trong cộng đồng chúng ta đó, nhiều người cũng ý thức được cái sự lây lan của bệnh viêm gan, nên trong những cái bữa tiệc ở ngoài như là tiệc cưới chẳng hạn, thì chúng ta gắp nên đổi đầu đũa hoặc là xài muỗng đĩa từ đĩa thức ăn để múc vào bát chúng ta, chứ đừng có dùng đũa của mình mà gắp thẳng vào cái đĩa thức ăn giữa bàn, vì điều này sẽ làm cho người khác ngồi cùng bàn cảm thấy ghê ghê và rất là khó chịu, thưa quý vị. Bây giờ trở lại với vấn đề là trong nhà, tức là bàn chải đánh răng ở trong nhà đó, nếu mà cẩn thận thì nên để riêng ra, đừng để đụng chạm. Vì khi đánh răng nó dễ bị chảy máu và máu có vi khuẩn có thể dính từ bàn chải đánh răng này qua bàn chải đánh răng khác nếu để đụng chạm. Rồi vi khuẩn mà từ bàn chải đánh răng bị nhiễm nó có thể xâm nhập vào chỗ lở hay là chảy sát ở miệng của người không bị bệnh và làm người này bị lây bệnh, thưa quý vị. Và để tránh lây bệnh trong nhà đó, mỗi người nên dùng dao cạo râu riêng á, đồ nạo lưỡi riêng cho từng người. Và trong nhà đó, người bệnh viêm gan nên rửa tay thật kỹ sau khi sử dụng cái floss, tức là cái chỉ để xỉa răng á, vì xỉa răng bằng floss dễ bị chảy máu răng và máu dính ở tay có nhiễm vi khuẩn có thể lây qua cái vết chảy sát ở da người khác, thưa quý vị. Thì nói tóm lại đó, thì vi khuẩn viêm gan B hoặc C đó, dù có trong máu, có trong nước miếng, có trong nước tiết âm đạo hay tinh dịch của người bệnh, nhưng nó chỉ có thể lây thẳng vào đường máu của người khác qua những chỗ chảy sát là rách da hoặc những chỗ lở miệng mà thôi.
0: Dạ thưa, vậy thì nếu như mà mình đã mắc bệnh viêm gan, vậy thì mình sẽ xử lý như thế nào thưa bác sĩ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì nếu mà đã bị viêm gan rồi thì chúng ta cố gắng giữ cho cơ thể được khỏe mạnh, hầu làm tăng cường cái hệ thống miễn nhiễm để chống lại cái sự đánh phá của vi khuẩn, bằng cách là ăn uống sao cho nó tinh khiết lành mạnh và tránh những cái yếu tố và nguyên nhân tác hại đến cơ thể nói chung và tác hại đến lá gan chúng ta nói riêng. Và thưa quý vị, sau đây là những cái yếu tố và nguyên nhân là thường thức cần phải để ý, tức là tuyệt đối không nên uống rượu bia, kế đến là tránh uống những loại thuốc mà có phản ứng phụ làm hại đến gan, chẳng hạn như tôi nói cái thuốc thông thường nhất là như cái thuốc Tylenol này, cần kiếp lắm chúng ta mới uống và không nên uống trường kỳ. Hơn nữa, thuốc Tylenol mà uống cùng lúc với rượu bia đó sẽ có nguy cơ làm hư hại hoàn toàn và vĩnh viễn cho lá gan. Kế đến là tránh những thức ăn mà có bột ngọt, ngay cả những cái loại bột ngọt chay mà làm từ nấm cũng có hại. Tránh những thức ăn mà có pha hàng the hoặc là pha phèn chua, tại cái này là những cái hóa chất rất là độc hại. Kế đến là quý vị rửa kỹ rau trái trước khi ăn để tránh ăn nhầm những cái hóa chất độc hại của thuốc diệt sâu bọ do nhà nông họ tưới lên khi họ trồng. Kế đến là tránh ăn những thức ăn có nhiều dầu mỡ và có nhiều chất ngọt, vì gan có thể bị hóa mỡ vì hấp thụ nhiều chất mỡ và đường làm tổn hại đến cái chức năng của gan. Thưa quý vị, là trong những cái mùa mà sông rạch mà dễ bị ô nhiễm á, chúng ta tránh ăn những cái động vật.

0: có vỏ cứng ở biển, tức là ta gọi là những con shellfish, như là con oyster, con tôm, con cua, con mực. Và nhất là không nên ăn đầu tôm hay là gạch cua, vì có chứa những cái khoáng chất độc hại cho cơ thể như là chất chì hoặc là chất thủy ngân. Và quý vị nên tránh ăn những cái con tôm hay mực mà nhập cảng từ Việt Nam, vì tại Việt Nam không có cái vấn đề mà kiểm soát môi sinh. Thành thử các nhà máy công nghệ như là làm plastic, là những nhà máy làm giấy đó, họ đều đổ các chất phế thải độc hại ra sông, ra biển. Thành ra các con mực, con tôm mà ở đầu những con sông mà đổ ra biển đó, sẽ hấp thụ những cái chất độc hại này. Và nếu mình không biết ăn nhầm những cái con mực, con tôm này nó vào người nó sẽ rất độc hại cho cơ thể, và nhất là độc hại cho cái lá gan, thưa quý vị. Và khi quý vị mà chiên nướng á, thức ăn mà có chứa chất đạm á, thì tránh chiên nướng những thức ăn mà có chứa chất đạm như là thịt cá ở nhiệt độ cao quá, tức là trên 350 độ F, vì cái điều này sẽ làm thịt cá bị cháy á, tức là bị carbon hóa á, nó tạo nên một cái chất độc hại gây ung thư, trong đó có ung thư gan, thưa quý vị. Thì cái chất độc hại này được gọi là chất amin dị vòng, thì cái tên khoa học của nó là heterocyclic aromatic amin. Và thưa quý vị, thì cái thức ăn luộc nấu trong nước như là kho hay là nấu ninh á, ở nhiệt độ là không quá 100 độ C, tức là khoảng 212 độ F đó, thì gần như không có chứa cái chất độc hại amin dị vòng. Trái lại á, thịt mà cá nướng già lửa hoặc thịt cá đút lò ở nhiệt độ trên 350 độ F đó, thì những cái phần giòn, phần cháy khét của thịt cá chiên nướng hoặc là chiên rán vàng á, nó chứa nhiều cái chất độc hại amin dị vòng gây ung thư. Hoặc là quý vị khi mà nướng thịt á, đừng để cái thịt nó gần lửa quá, tại vì cái thịt nó gần lửa quá nó thì cái chất mỡ nó rớt xuống lửa, rồi lửa nó phừng lên á, thì cái sự phừng lên này nó sẽ có nhiều cái chất độc hại nó bám vào trong cái thịt chúng ta ăn vào, có thể sẽ có nguy cơ dễ bị ung thư. Và ngay cả cái vỏ bánh mì nướng cháy quá nó cũng chứa nhiều cái chất độc hại gây ung thư, thưa quý vị. Quý vị tránh ăn những cái loại mắm và những cái thức ăn để quá lâu dễ gây ngộ độc cho cơ thể. Thưa quý vị khi ra ngoài quý vị mua đồ tu cô hay là quý vị ăn uống mà còn dư, người ta hay cho những cái hộp trắng trắng bằng foam á, mỏng mỏng á, thì quý vị nên tránh hâm nóng những cái thức ăn tu cô vẫn còn đựng trong những cái hộp foam màu trắng vào microwave. Vì cái sức nóng nó có thể làm chảy những cái chất foam của cái hộp đựng này, từ đó những cái hóa chất độc hại này nó ngấm vào thức ăn sẽ không tốt cho cơ thể, nếu vô tình chúng ta không biết mà ăn vào. Thành ra khi những cái hộp này quý vị mà muốn hâm microwave, quý vị nên để một cái đĩa khác mà bỏ microwave.
1: Dạ vâng, và khi mà nghe bác sĩ nói đến điều này thì Phú Tài chợt giật mình, phải nói là giật mình vô cùng, nhớ đến những cái lúc mà mình đã vô ý mà bỏ những cái hộp xốp nhựa đồ ăn hoặc là ly xốp nhựa, ly nước đó bỏ vào microwave và hâm lên. Nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thưa bác sĩ, có những điều chúng ta làm vô ý lắm, nhưng mà chính những cái đó là cái nguyên nhân khiến cho sức khỏe của chúng ta ngày càng xấu đi và xuống cấp. Thậm chí mà nhiều khi những cái tình huống đó cũng dẫn đến việc mà chúng ta bị mắc những cái căn bệnh ung thư mà chúng ta đâu ngờ tới đâu, thưa quý vị cũng như là thưa bác sĩ. Nếu như mà quý vị nào vẫn còn những câu hỏi, vẫn còn những câu thắc mắc, hoặc là ngay cả cái căn bệnh của mình đang có, ngày xưa mình khổ sở vì những căn bệnh này, thì quý vị có thể gọi ngay để làm hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, 714-775-2026, gọi để làm hẹn và cũng như là gọi để biết thêm về những chai dược thảo có bán trong văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, quý vị nha, 714-775-2026. Và xin phép cho Phú Tài được trở lại với bác sĩ. Bác sĩ còn những lời chia sẻ nào về việc mà phải chúng ta nên làm để phòng chống những bệnh viêm gan bi hoặc là si hay không ạ?
0: Thưa quý vị, thì quý vị nên tránh ăn những cái thức ăn biến chế làm sẵn có chứa nhiều cái hóa chất để giữ cho thức ăn được tươi lâu, không bị hư thối. Điển hình như các loại thức ăn như đồ hộp có chứa nhiều cái chất preservative sẽ không tốt cho cơ thể. Quý vị nên ăn những thức ăn tươi nấu ăn hàng ngày là tốt nhất. Và nếu có ăn đồ hộp bằng thiết á, thì khi mở ra đó, quý vị nhớ lấy những cái thức ăn ở trong đồ hộp đựng qua một cái chỗ khác bằng thủy tinh hay là plastic. Vì thưa quý vị là trong cái kỹ nghệ mà cán thiết mỏng á, để làm cái vỏ hộp thiết á, thì họ dùng cái chất chì. Thành thử khi mở hộp ra mà gặp không khí đó, thì chất chì trong miếng thiết nó sẽ từ từ ngấm qua thức ăn nếu ta để thức ăn ở trong hộp quá lâu sau khi đã mở. Thì cái chất chì mà có trong thức ăn đó, nếu không biết ăn vào sẽ rất độc hại cho cơ thể và cho gan. Và người Việt Nam mình hay uống cà phê với sữa đặc mà đựng trong hộp á, thì khi mở hộp sữa đặc ra đó, quý vị nên nhớ đổ sữa ra một cái hộp đựng khác bằng thủy tinh hay là plastic. Kế đến là quý vị nên nấu nướng thức ăn với cái nồi niêu xoong chảo bằng cái loại nó gọi sắt, nó gọi là stainless steel, tức là cái loại inox á. Đừng sử dụng cái loại mà bằng nhôm, vì cái nồi nhôm nấu lâu ngày đó, chất nhôm nó sẽ ngấm qua thức ăn. mà khi ăn vào nhiều chất nhôm nó sẽ ảnh hưởng đến não bộ và cái hệ thống thần kinh, dẫn đến cái nguy cơ bị bệnh Alzheimer, tức là bệnh lú lẫn mà mất trí nhớ hay xảy ra những người lớn tuổi, quý vị. Và quý vị cũng không nên sử dụng cái nồi chảo mà có tráng một cái lớp hóa chất mỏng làm không dính thức ăn, tức là cái loại non-stick á. Thì cái loại nồi non-stick này, vì cái nồi chảo loại này nó nấu nướng lâu ngày nó sẽ làm chóc ra những cái lớp hóa chất này, và từ đó nó sẽ trộn lẫn với những thức ăn mình ăn vào, sẽ rất có hại cho cơ thể. Và quý vị nên sống trong cái môi trường không khí trong lành, không bị ô nhiễm bởi khói xe, khói thuốc và những cái hóa chất độc hại. À, quý vị nên tập thể dục đều đặn để cơ thể được luôn khỏe mạnh và tránh bị stress, tức là tránh bị căng thẳng thần kinh, vì stress nó làm suy yếu cái hệ thống miễn nhiễm và từ đó làm trở ngại cho cái việc chống trả lại những cái vi khuẩn viêm gan. Và sau cùng nữa, nếu quý vị ưa chuộng dược thảo thì tôi xin giới thiệu đến quý vị cái chai số 9, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver, gồm toàn những cái tinh chất dược thảo thiên nhiên và vitamin dùng để bồi bổ cho cái lá gan và làm tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái vi khuẩn viêm gan, thưa quý vị. Thì cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 này, cái thuốc siêu gan này, đã được nhiều người sử dụng và kết quả rất là khả quan. Cũng như có một chị bị viêm gan B và đi thử máu thì cái kháng nguyên, tức là cái vũ khí của con vi khuẩn, tức là cái antigen, nó là dương tính. Và lúc đó trong người chị thấy mệt mỏi, khó ngủ, đầy hơi, dễ bị cảm cúm. Và sau đó chị uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, rồi 4 tháng sau đi thử máu lại thì thấy cái kháng nguyên, tức là cái antigen nó âm tính, rất là tốt. Và những cái triệu chứng mệt mỏi, khó ngủ, đầy hơi cũng không còn nữa. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
2: Hỏi chị là cái hồi xưa đó, mà chị đi mà chị bị viêm gan B đó, rồi bác sĩ thử chị đó, là bác sĩ thấy cái antigen đó, tức là cái kháng nguyên đó, mình nói là cái vũ khí của cái con vi khuẩn đó, là nó là dương tính phải không? Rồi sau đó là chị uống cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 á.
3: Dạ.
2: Chị uống bao lâu rồi chị đi thử máu lại?
3: Dạ, uống 4 tháng.
2: 4 tháng rồi đi thử máu lại thì bác sĩ thấy cái antigen, tức là cái kháng nguyên đó, nó trở thành là negative phải không?
3: Dạ.
2: Là âm tính phải không?
3: Dạ.
2: Ờ. Tức là chị cứ uống đều cái Super Liver một ngày 2 viên như vậy đó.
3: Dạ, uống 2 viên đó bác sĩ, tại vì hồi đó đi thì biết dương tính á là bác sĩ gia đình. Rồi các em phải chuyển bác sĩ bác sĩ chuyên khoa đó.
2: Vâng.
3: Thì ổng khách đông quá, ổng mới hẹn em là 4 tháng nữa.
2: Vâng.
3: Các em rung quá bác sĩ.
2: Vâng.
3: Nghe nói bệnh em sợ quá, các em coi báo á. Em thấy bác sĩ để đó.
2: Vâng.
3: Em muốn đợi. Em nói thôi giờ đợi 4 tháng nữa, không biết nó có sao không á.
2: Vâng.
3: Các em uống nãy sao mà nghe khỏe chứ hồi mới mệt sao bác sĩ ơi.
2: Cái hồi mà cái lúc mà cái đó nó dương tính nó chị mệt lắm à.
3: Dạ. Nó mệt, thường thường làm như thiếu hơi.
2: Vâng.
3: Dạ.
2: Với lại cái ngoài cái đó, cái mệt nó còn cái gì khác nữa?
3: Dạ, nó cũng làm cho ngủ không được các bác sĩ.
2: Tức là nó hơi khó ngủ phải không?
3: Với lại nó hơi nữa.
2: À.
3: Dạ.
2: Tức là ăn xong mình thấy nó no hơi.
3: Dạ, no hơi.
2: Rồi sau khi chị uống cái Super Liver khoảng chừng 4 tháng, cái tới ngày mà chị đi thử cái ông specialist về gan đó.
3: Dạ.
2: Ông mới thử, ông thấy cái antigen, tức là cái kháng nguyên nó trở thành âm tính.
3: Yeah.
2: Negative.
3: Yeah.
2: Mà mấy cái triệu chứng mà hồi xưa chị đã mệt với lại khó ngủ đó, nó có hết mấy cái đó không? Sau
3: dạ,
2: khi
3: nó bớt rồi bác sĩ. Ngủ à. Được. Sau khi đó ngủ được. Mà bác sĩ em cũng bệnh nhiều lắm bác sĩ ơi, mà không uống thuốc nào chịu hết trơn. Sao uống thuốc của bác sĩ chịu đó.
2: Tức là chị uống cái thuốc Super Liver, cái thuốc gan đó.
3: Dạ. Dạ, giờ thì bác sĩ nói giờ bà thì có cái viêm gan B.
2: Vâng.
3: Nó không có phát.
2: À,
3: âm tính đó.
2: À, nó âm tính.
3: Ổng nói em thì một tháng, một năm chứ.
2: Vâng.
3: Một năm trở lại, ổng xách lại á.
2: À.
3: Nhưng mà từ đó giờ em cứ muốn hoài bác sĩ.
2: Vâng.
3: Muốn cho nó tiêu luôn.
2: Vâng.
3: Cho nó hết, nó chết gì trùng nó luôn hả bác sĩ?
2: Đúng rồi, thì cái antigen mà giờ trở thành âm tính là quá tốt rồi. Và những cái triệu chứng mà do chị bị mà viêm gan mà như vậy, mà do cái dương tính nó làm như vậy đó, mà như là mệt, tức là ngủ không được với lại này kia đó, thì bây giờ chị hết rồi, coi như là tốt lắm à.
3: Nó thấy tôi bác sĩ uống nó quá tốt vậy.
2: Ừ.
3: Thành ra em uống rồi là nghe khỏe, bác sĩ biết không, em uống thuốc bắc nhiều lắm đó.
2: Vâng.
3: Rồi uống thuốc tây nữa.
2: Vâng.
3: Mà đau nhất á bác sĩ biết không, đau em cùng kinh đó bác sĩ ơi.
2: Vâng.
3: Mà sao uống nó vô nó khỏe.
2: Vâng.
3: Đỡ, mà giờ em xem uống của bác sĩ nó chịu, em mừng quá trời bác sĩ ơi. Em uống hôm nay có mấy chị gọi là em á.
2: Vâng.
3: Hỏi đó. Ừ. Em nói tốt lắm. Ơi chị cứ uống đi, em bữa hổm em sợ gần chết luôn á, mà em uống bữa nay á nó khả quan dữ lắm chị ơi. Uống cái đó nó tốt lắm. bác sĩ cứ nói ai cần là cứ gọi hỏi em nói. Tại vì em muốn, hôm trước là bác sĩ trong đó có cái chỉ số là nói về gan rồi đó. Thì bác sĩ nói cho em biết là em bây giờ gan mặc dầu nó có viêm gan B nhưng mà nó không có phát. Nó âm tính rồi.
2: Nghe chị vậy là tôi cũng mừng.
3: Dạ. Em cũng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Em sợ quá mà em uống hay sao mà nó không chịu thuốc á. Dạ, thành ra này nó cũng khỏe em. Chứ bác sĩ biết không, trời mà sắp sửa lạnh em là em cảm hoài luôn.
2: Vậy gì?
3: Không biết sao bác sĩ em bị em ở nhà em có
2: cái miễn nhiễm của chị là yếu quá là vậy.
3: Đó, mà tối gì hồi tối vậy nè, em mã về tay chứ ngắn tay ha. Là làm một hồi sổ mũi bác sĩ.
2: Vậy.
3: Vậy đó mà chân á thì ở nhà thì chứ lúc nào em cũng phải mang giày á bác sĩ, mang dớ.
2: Vâng.
3: Vậy đó nó làm cho em nó không có được khỏe trong người á.
2: Nhưng mà từ ngày uống thuốc cái giờ thì sao?
3: Dạ, em uống em thấy nó khỏe á bác sĩ.
2: Tức là từ ngày uống cái Super Liver đó.
3: Dạ.
2: Là cái miễn nhiễm của chị được nó tăng lên á. Chị thấy nó bớt bị vấn đề cảm cúm với lạnh không?
3: Dạ, nó cũng bớt bác sĩ. Như em ngày xưa tối em chiều em muốn nhắm thì tập thể dục đâu à.
2: Vâng.
3: Nhưng mà giờ em đi được.
2: Vâng.
3: Nghe em đi nó khỏe nó chứ. Hôm trước em đi hả bác sĩ biết từ ở trên Mỹ xuống lầu rồi là em nghe em mệt rồi.
2: Vâng.
3: Thôi không đi được.
2: Vâng.
3: Cái em phải trở lại ngồi nằm nghỉ. Còn bây giờ em đi được. Em đi giờ em đi được 20 phút đó bác sĩ.
2: Ok, vậy thì tốt lắm. Cái sức khỏe chị sau khi uống cái Super Liver nó vậy. Nhờ khỏe.
3: Mà uống hoài đâu có sao.
2: Dạ không sao chị.
3: Em cũng quảng cáo cho nhiều người lắm bác sĩ. Cái đó chỉ là nói để cảm tạ bác sĩ thôi chứ không biết bằng cách nào á.
2: Dạ.
1: Vâng, và đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Bác sĩ còn những lời đôi cuối nào để gửi tới với tất cả quý thính giả nghe đài không ạ?
0: Dạ vâng, quý vị vừa nghe qua những người hay là những người nhà, những bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan chai số 9. Và trước đó là phần trình bày của tôi về những điều cần biết về bệnh viêm gan B và C. Ngoài cái thuốc mà chai số 9, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver đó, thì chúng tôi cũng xin giới thiệu những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thứ nhất là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là cái chai số 8, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương hầu, làm giảm tối đa những cái bệnh đau khớp. Thứ nữa là thuốc bổ xâm nhung marathon, cái chai số 10, giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, làm quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thứ nữa là thuốc siêu sinh lực, chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Kế đến là thuốc siêu diệt cholesterol, cái chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Kế đến là cái thuốc super hair, chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụng tóc. Kế đến là thuốc phối hợp nhầu bạch quả, tức là chai số 3, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng suyễn, mất ngủ, giúp bồi bổ trí óc, ngăn ngừa cảm cúm. Kế đến là cái thuốc super vision, tức là cái chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
6: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
9: Cộng đồng người gốc Dominica và gia đình các nạn nhân vụ 9/11 biểu tình yêu cầu loại bỏ Zoran Mamdani khỏi chức vụ và ngăn ông tham dự lễ tưởng niệm. Nhiều gia đình nạn nhân vụ khủng bố 9/11 đã tổ chức biểu tình hôm Chủ nhật vừa qua với khẩu hiệu Stop Mamdani, yêu cầu thị trưởng New York không tham dự lễ tưởng niệm 25 năm sắp tới. Họ cho rằng những phát ngôn và mối liên hệ trong quá khứ của Mamdani không phù hợp với một sự kiện mang tính tưởng niệm và đoàn kết. Một bản kiến nghị thu hút khoảng 5.500 chữ ký, trong đó có 300 thân nhân của nạn nhân, khẳng định lễ tưởng niệm cần tập trung vào việc tưởng nhớ người đã khuất và bác bỏ mọi hình thức cực đoan. Nhiều gia đình cho rằng sự xuất hiện của Mamdani sẽ gây tổn thương và thiếu tôn trọng. Ông Giovanni Galente, mất vợ trong vụ tấn công, nói rằng đây là ngày thiêng liêng và không phải là nơi dành cho những người có liên hệ với các quan điểm gây tranh cãi. Bà Cherry Sparacio, mất chồng, cùng phản đối sự hiện diện của thị trưởng, ban tổ chức cho biết Mamdani nằm trong danh sách khách mời và sẽ tham dự nhưng không phát biểu. Thời gian qua, Mamdani thường xuyên phải đối mặt với nhiều chỉ trích liên quan đến các phát biểu về Do Thái, bao gồm video chỉ trích Thủ tướng Benjamin Netanyahu và tuyên bố ông Netanyahu không được chào đón tại New York. Một số ý kiến cho rằng điều này góp phần làm gia tăng căng thẳng bài Do Thái. Tại một sự kiện hôm Chủ nhật, Mamdani khẳng định New York không dung thứ cho chủ nghĩa bài Do Thái và cho rằng chỉ trích chính sách của một quốc gia không đồng nghĩa với việc công kích một dân tộc hay tôn giáo. Tranh cãi diễn ra trong bối cảnh cảnh sát đang điều tra vụ đâm dao ở Upper West Side theo hướng tội ác thù hận. Nghi phạm Raul Morales, 51 tuổi, bị truy tố hai tội danh giết người bất thành cấp độ 2 với tình tiết thù hận. Hai nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng, trong cùng ngày tại cuộc diễu hành của cộng đồng Dominica, Mamdani bị nhiều người la ó và giơ ngón tay cái hướng xuống đất khi xuất hiện.

nghi phạm lừa đảo 32 triệu Mỹ kim tiền hỗ trợ COVID-19 bị Cục Điều tra Liên bang truy nã xa lưới tại Jamaica. Giới chức Jamaica đã bắt giữ Ellen Angel Esco, 41 tuổi, là nghi phạm nằm trong danh sách truy nã gắt gao của Cục Điều tra Liên bang với cáo buộc lừa đảo hơn 32 triệu Mỹ kim từ chương trình hỗ trợ COVID-19 sau chiến dịch truy bắt. Hôm 24 tháng 7, đối tượng bị áp giải về tiểu bang Florida để đối mặt với các cáo buộc. Theo công tố viên, Esco bị cáo buộc tham gia vào đường dây gian lận chiếm đoạt hơn 32 triệu Mỹ kim từ các quỹ hỗ trợ COVID-19 do ngân sách liên bang tài trợ. Sau khi không ra hầu tòa theo lệnh triệu tập, Esco đã bỏ trốn khỏi Hoa Kỳ. Năm 2025, Esco bị truy tố với các tội danh bao gồm âm mưu lừa đảo qua chuyển khoản điện tử, lừa đảo qua chuyển khoản điện tử, âm mưu rửa tiền và rửa tiền. Thẩm phán liên bang đã phát lệnh bắt giữ sau khi đối tượng vắng mặt tại phiên tòa vào tháng 5 năm 2025. Cục Điều tra Liên bang xác định được nơi ẩn náu của Esco nhờ một nguồn tin. Theo Fox News, giám đốc Cash Patel cho biết, vụ bắt giữ đánh dấu thêm một bước tiến trong chiến dịch truy quét các đối tượng lừa đảo quốc tế của cơ quan này. Ông nói, danh sách Most Wanted Fraudster tiếp tục mang lại kết quả. Cục Điều tra Liên bang cùng với các đối tác vừa bắt giữ đối tượng truy nã lừa đảo thứ tư chỉ trong vòng 5 tuần và đưa thêm một mục tiêu quan trọng về Hoa Kỳ. Ellen Angel Esco bỏ trốn từ tháng 5 năm 2025, bị bắt tại Jamaica khi đang sử dụng danh tính giả Harley Newman và đã được đưa về Hoa Kỳ để đối mặt với công lý. Ông Patel nhấn mạnh, chính quyền hiện nay sẽ không dung thứ cho hành vi gian lận, những kẻ chiếm đoạt tiền thuế của người dân sẽ không còn nơi nào để lẩn trốn. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanch cáo buộc, Esco đã chiếm đoạt những nguồn lực thiết yếu dành cho các doanh nghiệp hợp pháp trong giai đoạn khủng hoảng quốc gia. Ông Blanch tuyên bố, bà ta bỏ trốn vì tin rằng có thể thoát khỏi công lý, nhưng cuối cùng đã thất bại. Bất kỳ một ai lợi dụng các chương trình sử dụng tiền thuế của người dân đều sẽ phải chịu trách nhiệm, bất kể mất bao lâu hay họ lẩn trốn ở đâu.

em gái của Ilhan Omar bị phát hiện có liên hệ với đại án gian lận Feeding Our Future. Một báo cáo mới cho thấy Sarah Noor, em gái của hạ nghị sĩ Ilhan Omar, có liên hệ với nhiều bị cáo trong đại án gian lận Feeding Our Future tại Minnesota. Noor ghi danh công ty Reed Partners Consulting tại một căn nhà ở Lakeview, nơi được xác định có liên quan đến ít nhất là 3 đối tượng đã bị kết án trong vụ lừa đảo. Căn nhà này là nơi ở của Masa Ahmed Ali, bà vợ và vợ Ismahan, Ismahan Ahmed Afra. Afra là đồng sáng lập Sunrise Business Center cùng Hannah Marken, người nhận tội chiếm đoạt 7 triệu Mỹ Kim bằng cách khai khống hàng ngàn suất ăn cho mỗi ngày. Afra còn thành lập Sunshine Care Center và Diversity Child Care Center đều có liên hệ với Amy Box là chủ mưu Feeding Our Future đã bị truyền án 41 năm tù giam. Tài liệu điều tra cho thấy Box hai người đứng đầu Sunshine Care Center được Sarah Noor giới thiệu. Daily Wire cho biết Noor thân thiết với Afra và đã bị kết án 4 năm tù giam. Afra cũng điều hành Afra Property Incorporation tại địa chỉ của Noor, nơi xuất hiện trong hồ sơ truy thu thuế và được dùng để ghi danh ít nhất 17 doanh nghiệp có liên quan đến vụ án. Noor sở hữu S&S Catering, bị cáo buộc dùng hóa đơn giả để nhận hơn 12 triệu tiền hoàn trả. Theo Breitbart, Noor hiện điều hành Reed Partners tại Kenya. Chồng bà Mohammad Kenan từng làm việc tại Sở Dịch vụ Dân sinh Minnesota trước khi sang châu Phi và giữ các chức vụ cấp cao trong chính quyền Somalia. Masa Ahmed Ali phủ nhận việc biết về các công ty ghi danh tại nhà của mình và cho rằng ông hoàn toàn không có liên quan và có thể đã có hành vi lừa đảo xảy ra.

người nhập cư bất hợp pháp từng hai lần bị trục xuất vì cáo buộc xâm hại bé gái 6 tuổi tại nhà trẻ ở California. Một người nhập cư bất hợp pháp có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ bị truy tố vì cáo buộc xâm hại tình dục một bé gái 6 tuổi tại một cơ sở giữ trẻ ở thành phố Sacramento, Cali. Nghi phạm được xác định là Gokhan Bakshi, từng làm việc tại Mother Child Care Center. Theo hồ sơ vụ kiện của gia đình nạn nhân, vụ việc xảy ra vào tháng 7 năm 2025. Mẹ của bé gái cáo buộc Bakshi dù con mình vào một kho chứa đồ với lý do chơi trốn tìm, sau đó đưa nạn nhân vào nhà vệ sinh và cưỡng hiếp. Luật sư của gia đình cho biết, hành vi của Bakshi là vượt vào chuẩn mực đạo đức trong một xã hội văn minh. Đơn kiện được nộp vào tháng 7 cùng năm, dẫn đến việc Bakshi bị bắt vào tháng 8 trong cùng năm với nghi ngờ phạm 4 tội danh liên quan đến hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi. Theo đơn kiện, bé gái bị bầm tím, chịu đau đớn nghiêm trọng và tổn thương tâm lý sau vụ việc. Một ngày sau đó, em nói với mẹ rằng không muốn đến trường và nhờ mẹ đừng để Bakshi làm hại con thêm lần nữa. Hồ sơ cho thấy Bakshi từng bị cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới trục xuất hai lần vào tháng 11 năm 2023 và tháng 9 năm 2024 trước khi bị bắt khoảng một năm sau. Gia đình nạn nhân cho rằng nếu nhà trẻ thực hiện kiểm tra lý lịch đầy đủ đối với Bakshi thì vụ việc đã có thể được ngăn chặn. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội an Lauren Bush cho biết Bakshi là người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc xâm hại bé gái 6 tuổi tại nơi làm việc. Bà kêu gọi Thống đốc Cali Gavin Newsom và các chính trị gia theo chính sách thành phố trú ẩn không trả tự do cho nghi phạm và đồng thời phối hợp với cơ quan di trú và hải quan. Hiện Bakshi vẫn bị giam giữ tại nhà tù hạt Sacramento với mức tiền bảo lãnh 200.000 Mỹ Kim. Phiên điều trần tiếp theo dự trù sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 7 tại tòa thượng thẩm Sacramento.

búp bê chuyển giới dùng ngân sách tiểu bang sẽ có mặt trong trường học Minnesota. Tiểu bang Minnesota chuẩn bị đưa vào một số lớp học bộ búp bê giấy dành cho trẻ em chuyển giới có thể tháo lắp bộ phận sinh dục trong dự án được tài trợ bằng ngân sách tiểu bang. Theo New York Post, đây được mô tả là dòng búp bê đầu tiên thuộc loài này hướng đến trẻ từ 4 tuổi với các nhân vật trung tính về giới như Sam, Rory, Avery và Parker kèm theo hơn 100 món quần áo để trẻ thay đổi. Một nhà trị liệu của trường y đại học Minnesota cho biết bộ búp bê được thiết kế nhằm giúp cho trẻ khám phá bản dàn giới và những lựa chọn khác nhau về con người mà các em có thể trở thành. Dự án được thực hiện dưới thời thống đốc Tim Walsh và là kết quả của 6 năm nghiên cứu do Viện Sức khỏe Tình dục và Giới tính thực hiện. Trong quá trình nghiên cứu, Viện trả từ 20 đến 60 mỹ kim cho người chuyển giới và phụ huynh để sử dụng bộ búp bê và thảo luận về giới tính, cơ thể. Đơn vị thương mại hóa sản phẩm cho biết, mục tiêu là biến giới tính trở thành là điều thú vị, giúp trẻ kể câu chuyện của mình và cảm thấy được đại diện. Bộ búp bê hướng đến các chuyên gia làm việc với trẻ chuyển giới trong môi trường lâm sàng và giáo dục như nhà trị liệu, giáo viên, cố vấn học đường, giá bán chưa được công bố. Trường y Đại học Minnesota nhận vào khoảng 15 triệu mỹ kim ngân sách mỗi năm để phục vụ cuộc nghiên cứu. Các nhà trị liệu cho biết, bộ búp bê được dùng để trao đổi với trẻ về cơ quan sinh dục và mong muốn về cơ thể trong tương lai. Trợ lý giáo sư Elizabeth Panetta nói, họ thảo luận với trẻ về khả năng của cơ thể hiện tại và những điều mà các em muốn cơ thể mình có thể làm sau này.

hàng trăm người biểu tình phản đối cảnh sát sau vụ người đàn ông cầm dao bị bắn chết ở Wisconsin. Hàng trăm người đã xuống đường tại thành phố Madison, Wisconsin để phản đối cảnh sát sau khi Corey Ruiz, 38 tuổi, bị bắn chết trong lúc đối đầu với lực lượng thực thi pháp luật. Theo New York Post, khoảng 500 người tập trung tại khu vực giao lộ Williamson Street và South Baldwin Street, nơi Ruiz bị bắn 3 phát súng vào hôm 22 tháng 7. Video ghi lại vụ việc lan truyền nhanh trên mạng xã hội, làm dấy lên các cuộc biểu tình với khẩu hiệu phản đối cảnh sát và kêu gọi cắt giảm ngân sách dành cho lực lượng này. Cảnh sát trưởng Madison John Peterson cho biết, cảnh sát tiếp cận Ruiz sau khi nhận tin báo về hành vi trộm xe đạp và phá hoại tài sản. Khi bị khống chế, Ruiz rút dao chống trả. Cảnh sát đã sử dụng súng điện tức taser nhưng vẫn không khống chế được nghi phạm. Theo ông Patterson, Ruiz là bị thương hai cảnh sát, trong đó một người bị đâm bằng dao. Phân tích video của ABC News cũng cho thấy Ruiz cầm dao trên tay phải trong lúc xảy ra vụ việc. Đoạn video từ hiện trường cho thấy cảnh sát quật ngã Ruiz xuống đất sau khi súng điện không phát huy tác dụng và nhiều lần có tiếng hô người này có dao. Một cảnh sát đã nổ súng 3 phát. Sau đó, lực lượng chức năng thu giữ một con dao ngay bên cạnh thi thể của Ruiz. Theo New York Post, Ruiz có hơn 40 tiền án từ năm 2007, trong đó có nhiều tội danh liên quan đến bạo lực. Người đàn ông này vừa được trả tự do vào hồi tháng 5 sau khi chấp hành án và từng bị kết tội hành hung chống người thi hành công vụ vào năm 2023. Trong cuộc họp báo vào ngày 24 tháng 7, một kẻ kích động tên Carlos Dixon đã dành micro ngắt lời cảnh sát và chỉ trích lực lượng thực thi pháp luật. Người này so sánh vụ việc với cái chết của George Floyd và tuyên bố sẽ không để cho các quan chức tiếp tục phát biểu. Trong cùng ngày, gia đình Ruiz cùng tổ chức họp báo. Chị gái của Ruiz cho rằng em trai của mình đã bị cảnh sát hành quyết và khẳng định tiền án của Ruiz không phản ánh con người của anh ấy. Bà cho rằng việc cảnh sát sử dụng vũ lực chết người dựa trên suy đoán và đồng thời kêu gọi làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng. Hiện nay, Sở Điều tra Hình sự Wisconsin đang điều tra vụ việc theo quy định đối với các vụ nổ súng có liên quan đến cảnh sát.

tin từ Lâm Đồng, Việt Nam, Lâm Đồng kêu gọi đầu tư tuyến đường ven biển gần 9.500 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã kêu gọi đầu tư dự án tuyến đường ven biển đi qua các phường Phú Thủy, Phan Thiết và Tiến Thành với tổng vốn dự trù gần 9.500 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng trở thành là trục giao thông huyết mạch, góp phần mở rộng không gian đô thị, kết nối các khu du lịch ven biển và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo quy hoạch, tuyến đường có chiều dài khoảng 14,6 km, điểm đầu kết nối với vòng xoay đường tỉnh 706B tại phường Phú Thủy, điểm cuối giao với đường tỉnh 719 tại khu vực dốc Cam Bốt, phường Tiến Thành. Công trình được thiết kế với mặt cắt ngang 36,5 m, gồm 6 làn xe, vỉa hè và giải phân cách. Dự án còn bao gồm nhiều hạng mục như xây dựng cầu dây văn vượt sông Cà Ti và sông Phú Hà, hệ thống kè bảo vệ bờ, công viên ven biển và thực hiện san lấp khoảng 84,8 hectare lấn biển để hình thành quỹ đất phát triển đô thị, dịch vụ và không gian công cộng. Theo kế hoạch, dự án sẽ được phát triển theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT, tức xây dựng chuyển giao. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 2, quỹ đất hình thành sau khi lấn biển sẽ được quy hoạch thành các đô thị hiện đại với nhà ở cao tầng, thương mại dịch vụ, công viên và hạ tầng giao thông. Dự án được chia thành 5 giai đoạn để thuận lợi trong tổ chức đầu tư và huy động nguồn lực. Qua khảo sát sơ bộ, phạm vi thực hiện dự án có thể ảnh hưởng đến khoảng 457 căn nhà. Các cơ quan chức năng đang rà soát diện tích đất thu hồi, nhu cầu tái định cư và quỹ đất hiện có để xây dựng phương án bố trí chỗ ở cho các gia đình phải tái định cư. Nhiều người dân tại khu vực dự án bày tỏ sự đồng thuận và mong muốn công trình sớm được phát triển nhằm cải thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Liên quan đến dự án này, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Beacons đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng để đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường ven biển cùng với nhiều dự án khác như khu đô thị TOD tại Hàm Hiệp, công viên Hùng Vương và khu đô thị Bắc Kênh Thoát Lũ. Đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục khảo sát quy hoạch, điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội trước khi quyết định các bước đầu tư tiếp theo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở ngành lựa chọn kỹ nhà đầu tư, đánh giá đầy đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm phát triển dự án và đồng thời nghiên cứu phương án lấn biển, giải phóng mặt bằng và tái định cư để bảo đảm tiến độ. Tỉnh cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có năng lực tham gia các dự án hạ tầng trọng điểm, khai thác hiệu quả lợi thế phát triển sau khi mở rộng địa giới hành chính. Theo định hướng của địa phương, khi hoàn thành, tuyến đường ven biển sẽ kết nối hiệu quả khu vực Bụi Né với Tiến Thành, giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu và đồng thời tạo thêm không gian phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ ven biển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những năm tới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Tôi yêu tiếng nước tôi.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Hai ngày 27 tháng 7. Hai người Trung Quốc được trao Nobel Toán học nhờ giải các bài toán hơn 100 tuổi. Hai nhà toán học Trung Quốc, bà Vương Hồng, Hong Wang và ông Đặng Dục, Yêu Đen, đã lần đầu tiên được trao giải thưởng toán học danh giá nhất thế giới, theo truyền thông nước này. Cùng được trao huy chương Phiêu năm 2026 còn có các nhà toán học John Paden, Mỹ, và Jacob Zimmerman, Canada. Mỗi người nhận phần thưởng trị giá 15.000 đô la Canada, khoảng 280 triệu đồng Việt Nam. Bà Vương và ông Đặng được vinh danh nhờ giải được những bài toán đã làm đau đầu các nhà toán học trong hơn một thế kỷ. Bà Vương, 35 tuổi, hiện giảng dạy tại Mỹ và Pháp, cũng trở thành người phụ nữ thứ ba trong lịch sử nhận được vinh dự này. Huy chương Phiêu, được ví là giải Nobel Toán học, đã được trao tại Mỹ hôm 23 tháng 7. Trong bối cảnh AI ngày càng thách thức năng lực tính toán của con người, thành tựu này đã tạo nên làn sóng quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Các hashtag huy chương Phiêu và những nhà toán học Trung Quốc đầu tiên giành huy chương Phiêu thu hút hàng triệu lượt xem trên nhiều nền tảng mạng xã hội, từ Weibo đến RedNote. Niềm tự hào của toàn thể người dân Trung Quốc, một người dùng Weibo bình luận: chúng ta đang chứng kiến thời khắc lịch sử, một người khác viết. Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin rộng rãi về hai nhà toán học, với các bài viết đề cập từ quá trình học tập, sở thích cá nhân đến ý nghĩa của thành tựu này đối với đất nước. Đối với cộng đồng toán học Trung Quốc, đây là giấc mơ mà chúng tôi đã hy vọng trở thành hiện thực trong nhiều thập niên, ông Khâu Thành Đồng, người Hoa đầu tiên được trao huy chương Phiêu, 1982. Nói, cùng với đồng nghiệp Sót Sao, bà Vương đã giải đáp một câu hỏi do nhà toán học Nhật Bản Soichi Kakeya đặt ra từ năm 1917, nếu xoay một cây bút chì trọn một vòng, thì diện tích nhỏ nhất mà cây bút quét qua là bao nhiêu? Bà Vương và ông Giao phân tích bài toán với giả định cây bút chì chuyển động trong không gian ba chiều thay vì trên một mặt phẳng. Hai người công bố công trình nghiên cứu này vào năm ngoái. Sở dĩ giả thuyết này thu hút nhiều người đến vậy là vì hiện tượng này xuất hiện một cách tự nhiên trong các vấn đề thuộc rất nhiều lĩnh vực khác nhau, bà Vương nói với hãng tin AFP. Ông Đặng, giáo sư toán học 37 tuổi tại Đại học Chicago, được vinh danh nhờ giải một bài toán khác đã tồn tại hơn một thế kỷ. Năm 1900, nhà toán học người Đức David Hilbert đặt ra câu hỏi sau này được gọi là bài toán thứ 6 của Hilbert. Làm thế nào để tính toán hành vi của một hệ thống tổng thể dựa trên chuyển động của các hạt riêng lẻ? Ông Đặng đã giải bài toán này bằng cách nghiên cứu hành vi của các chất khí. Ông nói thật là một vinh dự vô cùng lớn khi tên tôi được xếp cùng những nhà toán học vĩ đại mà tôi luôn ngưỡng mộ. Bà Vương chuyên nghiên cứu giải tích điều hòa, một lĩnh vực nghiên cứu các hiện tượng sóng và dao động. Huy chương Phiêu được trao 4 năm một lần cho các nhà toán học xuất sắc dưới 40 tuổi. Đây được xem là giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực toán học. Sinh ra ở Trung Quốc, được đào tạo ở nước ngoài. Sinh năm 1991.